מתן תורה. זה בשורה טובה לחולי ישראל. כתוב שהעיוורים נפקחו עיניהם, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. והחרשים נפקחו אוזניהם, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אלו שהיה להם בעיות ברגליים, מה כתוב? והתייצבו בתחתית ההר. כולם עמדו יציב. מה רואים כאן? שכולם התרפו. לכן, מספרים שפעם אחת, איזה אדם אחד, שלא עליכם ולא עלינו, קיבל את המחלה ההיא, לא עלינו, ואז הוא הלך לרב אלישיב. והרב אלישיב זצל אמר לו, תשמע, זה, אנחנו לפני חג השבועות, לך תלמד תורה כל הלילה, אל תישן אפילו רגע אחד, תפול במקווה, לך לתפילת מנחה וערבית, תעשה קידוש, תעזור הביתה, תעשה קידוש, בקד שחיינו, תאכל משהו כליל, ארוחה קלה, ותחזור ללימוד כל הלילה, תלמד תורה כל הלילה. ובעזרת השם, כמו שכל החולים התרפו, כך גם אתה תתרפא. וכך היה, רבותיי. הוא עשה את הכל, ואז הוא הלך לבית חולים אחרי חג שבועות, עשו לו עוד הפעם בדיקות, אמרו לו, זאת נעמי? זה משהו אחר לגמרי. עוד הפעם בדיקות דם ועוד זה. אין, זה מישהו אחר. שאלו אותו, מה עשית מהפעם האחרונה שהיית פה? סיפר להם שהוא עסק לפי העצתו של הרב אלישיב וזכה. לכן אני אומר, כל אדם ואדם, חז ושלום, שיש לו איזה חולי, קושי, יישאר ער כל הלילה בחג השבועות, ויעסוק בתורה, ובעזרת השם, יתרפא כמו שכל החולים יתרפו במתן תורה. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב, בעזרת השם יתברך, שנהיה מוכנים ללילה הגדול הזה, להיות בכל הכוחות, בעזרת השם יתברך, שמזכה את כולנו ללמוד תורה כל הלילה, בליל חג השבועות. אז אלו שיש להם כל מיני מיחושים, בעיות וכדומה, שידעו שיש סיכוי מאוד מאוד גדול לעשות את התיקון, ובעזרת השם להתרפא רפואה שלמה. כל אלו שעושים את התיקון, כתוב שהקדוש ברוך הוא מברך אותם ב70 ברכות וכתרים של העולם העליון. ומובטח לו שתעלה לו שנתו, ולא יראה לו שום נזק, דברים נפלאים, בתיקון קראת, לימוד תורה כל הלילה. דבר עצום, דבר עצום הלימוד הזה, קצת, לא אגיד קשה, לא קל כל כך, זה לא קל, אבל זה שווה. שווה. שווה לאדם להשקיע, איך אומרים, להתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים, זה יותר קשה. עדיף להשקיע לילה אחד, ובעזרת השם, לראות ישועות גדולות, כמו שאומר רבנו אריזל, שכל האורות חוזרים, כל חג וחג, יש את האורות שהיו מתי שעם ישראל קיבלו את התורה. כן, וכמו כן, צריכים לזכור, מאזינים יקרים, שהתורה שוכנת בכלי, שהוא כלי קיבול, מה שנקרא, עם מידות טובות. אלו הימים שאנחנו עכשיו עדיין מתקנים בהם את המידות, משתדלים ורוצים מאוד לתקן את המידות, כדי שהתורה תשכון בתוכנו. איך אומר החפץ חיים, יש כמה סיבות למה האדם מדבר לשון הרע. איך הוא עושה שם ראשי תיבות? כל גיהנום. מה זה כל גיהנום? כעס, ליצנות, גאווה, הפקר, ייאוש, אומר מותר. זאת אומרת, רואים פה שהכל, שאדם מדבר לשון הרע, שזה עוון חמור מאוד, זה בא על פי רוב ממידות לא טובות. כעס. אדם כועס. שהוא כועס, אז הוא מתחיל לדבר על זה, הוא ככה והוא ככה, מוציא עליו דברים לא טובים. ליצנות, ליצן, עושה צחוק, לוצץ על חברו. גאווה, כל זה, זה הסיבה העיקרית שהאדם מדבר לשון הרע. יש לו גאווה. הוא מחשיב את עצמו לאיש באנשים, ואנשים אחרים סתם כלום, הם לא, הם סתם איזה אבמים. יש אחד שהוא הפקר. מה זה הפקר? הלשון שלו, זה אבון מופקר. יש אחד ייאוש. מה זה ייאוש? הוא כבר בייאוש. מה נעשה? אין סיכוי, אין מה לעשות.

ויש אחד שהוא אומר מותר. זה, זה בכלל יהודי בכלל? אתה אומר לו, זה לשון הרע, צריך להיזהר. אומר לך, זה בכלל יהודי? זה בכלל לא יהודי. אומר מותר, שם ישמור ויציל. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר מלשון הרע, שזה באמת דבר נורא. דבר שהוא נורא מאוד, לפעמים בן אדם מקפח פרנסה של בן אדם אחר, במילה אחת, במילה אחת. אומר למישהו, א', ב', ג', זה ככה, זה ככה, עושה סכסוך בין אנשים, ישמור ויציל וירחם הקדוש ברוך הוא. ירחם המרחם. כמה אדם צריך להיזהר בלשונו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אל תקרא מצרות נפשו, אלא מצרעת נפשו. להפך, כמה אדם צריך לדון לקף זכות. גם דברים שראית נראים לא טוב, צריך לדון לקף זכות. היה באיזה כולל, שמו שלט. נא לא להשתמש בכוסות הקרטון לשתייה קרה. שתייה קרה רק עם הפלסטיק הזה. והחמה עם הקרטון. אז שתי אברכים ישבו ללמוד. ככה הגיע עד 11, 11 ורבע, כבר למדו שעתיים, שעתיים ורבע. הגרון קצת התייבש, רצו לשתות משהו, הלכו לכיוון המטבח. אז אחד האברכים לוקח כוס מקרטון ושם מים קרים. אז הוא אומר לו, הפתק הזה פה כבר תלוי חודש. אתה לא רואה מה כתוב פה? הוא אומר לו, אני רואה, אבל למה אתה לא דן אותי לקו זכות? הוא אומר לו, איך אני אדון אותך לקו זכות? הוא אומר לו, אחרי שאני שותה בזה מים קרים, אני עושה על הכוס הזאת קפה, משקה חם. אז למה לא דנת אותי לקו זכות, שאני בא לחסוך לכולל כוס אחד? הבנתם? בצדק תשפוט עמיתך. תמיד לראות השני, לראות קו זכות, לדון לקו זכות. גם שהדברים לא נראים, זה החוכמה, לא נראה. תשמע, זה נראה דבר ש... לא, לא, לעניין, תדון אותו לקף זכות. רואים פה יסוד גדול, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה מאוחדים, גם במחשבה שלנו אחד על השני, לא נהיה חז ושלום במחשבות שליליות אחד על השני. גם מחשבות שיהיו טובות אחד על השני. היה פעם איזה יהודי אחד, גר בבני ברק, והוא היה מקרב יהודי לתורה. ופעם בשבוע היה מגיע אליו ולומדים תורה ביחד, ואלו מציאות שלו, בבא מציע, בבא קמה, בבא בטרה. ואז הוא מתחיל להסביר לו על עולם התורה, איך התורה הופכת בן אדם למלאך, וכו' וכו'. ואז הם יושבים ככה במרפסת, ואז הם רואים מברך ממול, שלוקח, אוכל תפוח, ולוקח את התפוח, וזורק אותו על חתול, למטה בקומה, בכניסה, היה שם חתול. ואז אותו אברך לא ידע מה לעשות עם עצמו. אמר, אני מקרב אותו. אומר לו על עולם התורה, איך אנשים יראה שמיים, תראה איזה עדינות, תראה איזה קדושה, ופתאום פה מולי, בן אדם זורק אבל, את הפוח על חתול. זה חילול השם עצום, זה צער בעל החיים דאורייתא. ואז הוא פנה אליו. החילוני גם מסתכל, אומר לו, מה, תשמע, אתה אומר לי, צדיקים, צדיקים, תראה מה קורה פה. ואז הוא פנה אליו, אמר לו, אתה יודע שעשית חילול השם הגדול? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני מביא פה אנשים לקרב אותם, ואתה חיללת השם השם. אמר לו, כבודו, למה אתה לא דן לקו זכות? כתוב בצדק לשפוט עמיתך. הוא אומר לו, מה שדון לקו זכות? הוא אומר לו, כל פעם שאשתו יוצאת, אשתו הייתה מעוברת, פעם אחת היא יצאה, ויש שם איזה חתול בכניסה לבניין שהיה מבעיל אותה, והייתה מפעילה. ואותו דבר פעם שנייה ושלישית. פעם רביעית, ברוך השם, היא ערתה, ואז היא באה לצאת מהבניין, אבל היא אמרה, שמה, נפחד מהחתול, שלא יקרה פעם רביעית כבר. אמר לה, אני פה אני משגיח פה מהחלון. אם אני אראה אותו, אני אזרוק עליו איזה משהו. ואז באמת הוא ראה את החתול, אז הוא זרק עליו את התפוח שהוא היה אוכל, כדי שהתינוק לא ייפול. אמר לו, מה יותר חשוב? להרחיק חתול שמזיק, או תינוק? אמר לו, ודאי. אמר לו, אז למה לא דנת אותי לקו זכות? היית צריך לדון אותי לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. גם מספרים שפעם היה איזה רב אחד, שהיה איזה זוג שהוא היה מקרב אותם. כל פעם מזמין אותם לשבתות, מדבר איתם, מחזק אותם. יום אחד, שבת אחת הם באו אליו, ואז אמרו לו, שמע, היה פה כל כך יפה, כל כך נעים, אנחנו דנו בינינו, וקיבלנו על עצמנו לשמור שבת.
הרב שמח שמחה גדולה. ואמר להם שאסור לנסוע בשבת, ידעו, ואסור לעשות כל מיני דברים, דיבורי חול, כל מיני מעשים של מלאכות שאסורים. בסדר? הם קיבלו על עצמם, אמרו, ואז זה היה בליל שבת, סיימו את הסעודה, עשו ברכת המזון, והם רוצים לחזור הביתה. והנה, הרב עשה להם כמה צעדים ליווי, הרב מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? איך שהם יוצאים מהבניין שלו, האישה מיד עוצרת מונית בכביש הראשי. הוא מסתכל ככה מהחלון, אומר, ריבונו של עולם, ככה לשקר עליי, בחיים חיותי, מה זה? אני מנתק איתם את הקשר, לא רוצה קשר איתם יותר. וככה היה. הוא ניתק איתם את הקשר, ואחרי 3-4 חודשים, האישה מתקשרת. כבוד הרב, מה קרה? למה הרב לא בקשר איתנו? אמר לה, את האמת אני אגיד לך, אני מורזב ממכם. קיבלתם עליכם שמירת שבת פה, בבית בשולחן. אתם יוצאים בחוץ, אני רואה אותך מזמינה מונית, עוצרת מונית. ראיתי אתכם, תפסתי אתכם. אמר לו, כבוד הרב, למה אתה לא דן אותנו לכף זכות? מה יש לדון אתכם לכף זכות? אמרה לו, שבעלה, איך שהם יצאו מהבית שלו, אמר לה שכואב לו החזה, יש לו כאבים בצד. תיקח אותו כמה שיותר מהר לבית חולים. אז מהר אישה כשרה עושה רצון בעלה, מיד, היא אומרת, עצרתי מונית, והלכתי לבית חולים, אבל למה הרב לא הייתנו בקשר עד עכשיו? אז הוא אמר, אתם רואים, אני אומר לדון לכף זכות, לדון לכף זכות, ואני בעצמי לא דן לכף זכות. זה החוכמה. גם כשרואים דברים לא מובנים, דברים שאתה אומר, מה קורה פה? איך יכול להיות? כף זכות. כל אדם את חברו לכף זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לכף זכות, וזה בחינם. שווה לאדם שידונו אותו מהשמיים לכף זכות. יש עוד סיפור על כף זכות. היה פעם איזה רב אחד שהיה דורש, נותן דרשות ארוכות, כמו רבי מאיר בעל הנס, היה דורש 9 שעות. אז הוא דרש ודרש ודרש, ובשורה הראשונה לידו ישבו שני אנשים והם רק מדברים. כל ההרצאה מדברים, זה מפריע. אבל הרב התעלה ולא התייחס אליהם. בסוף ההדרשה, הם לא פחות ולא יותר, באים אליו ואומרים לו, הרב, חזק וברוך, יישר כוח. איזה דברי תורה, איזה יופי. אמר להם, מה עשיתי? מה זה מה עשית? הרב, אתה דרשת דרשה מאוד יפה. כן? דרשתי דרשה מאוד יפה. אבל אתם כל הדרשה דיברתם. אז מה אתם באים פה לעשות צחוק? אמרו לו, לא, כבוד הרב, אני תרגמתי לו את הדרשה לשפה ספרדית. הוא לא יודע עברית. אני תרגמתי לו את מה שהרב אומר מילה במילה בספרדית. וואי, וואי, הרב אמר, אתם רואים מה זה? אני אומר לדון לכף זכות אנשים, ואני בעצמי לא דן לכף זכות. לכן צריך תמיד תמיד לדון כל יהודי לכף זכות. בפרט אדם עם אשתו, אישה עם בעלה, את הילדים, קודם כל מתחיל הכל במשפחה. בתוך המשפחה, לדון לכף זכות. השם יזכנו, לקיים את הפסוק, בצדק לשפוט עמיתך, לדון לכף זכות כל יהודי באשר הוא, אמן. אנחנו בעזרת השם יתברך, ביום חג השבועות, בעזרת השם, אחרי כל הלימוד של הלילה, בפתיחת ההיכל, בלי נדר, שזה שעה גדולה מאוד, כמו שאמרנו, אנחנו עושים ברכה לכל מי שרוצה למסור שמות לרפואה שלמה, לזיווגים, להצלחה, יכול להתקשר למסירת שמות 053-41-26-495. 053-41-26-495, וכמו שכל החולים התרפו במתן תורה, כך בעזרת השם, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא ירפא את כל חולי עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמרנו שהימים האלו ימים של תיקון המידות, שאדם מתקן את המידות שלו, ואשרי האדם שזוכה, אשרי האדם שזוכה לתקן את המידות שלו, בעזרת השם, העיקר זה מתחיל בבית. קודם כל, מתחילים בבית פנימה. יש אנשים בתוך הבית שלהם בר מינן כמו שדים. בחוץ הם מלאכים. בבית הם מלאכי חבלה, בחוץ הם מלאכי השרת. יש אנשים, השם ישמור ויציל. אשתו מפחדת ממנו, הילדים, או הפוך, יש גם אנשים שהם ככה. בבית השם ישמור ויציל,
ובחוץ כאילו איזה מלאך שמעופף עם שש כנפיים. צריך לדעת רבותיי שקודם כל הכל מתחיל בתוך הבית. בתוך הבית. לדון לקו זכות, אדם את אשתו, אישה את בעלה, את הילדים. לדון לקו זכות, אף אחד לא מתכוון לעשות רע. לפעמים קורה טעויות, אז דנים לקו זכות. וכבוד הדדי, כבוד הדדי רבותיי. אדם שעושה גירושין, ולצערנו היום זה מכת מדינה, בגלל כל המכשירים הטמאים האלה, האייפונים וכל התאומה הזאת, הרבה אנשים מגרשים. רבותיי, צריך שיהיה דעת תורה. אין בעיה. אדם רוצה לגרש אשתו, אישה רוצה להתגרש, אין בעיה. דעת תורה. לשתף את הרב שלכם, רב רציני, רב מוסמך, לא סתם כל אברך זה לא רב, כן? רב שהוא בעל שיעור קומה, שמבין, דיין, רב גדול, לשתף אותו ולשאול אותו אם זה מצדיק. כי צריכים לדעת, רבותיי, ברגע שמתגרשים, הילדים פשוט, זהו, נקראים. פשוט לקרוע את הילדים. וממש חבל, חבל, יורדים בלימודים, וככה עצר הרע, תדעו, עובר מבית לבית, רחמנא ליצלן, ומפרק בתים, מפרק בתים. למה? כי הוא רוצה שכל הילדים לא ילמדו תורה, רוצה שיתפרקו בתים, ולהחליש את כוח הקדושה. חז ושלום. לכן צריך לדעת ולזכור, יש אופנים שמותר להתגרש ומצווה להתגרש, אבל שהכל יהיה עם דעת תורה. לא תעשי על דעת עצמך, אל תעשי על דעת עצמך. כל דבר לעשות בסום שכל. לבדוק, יש דעת תורה, אין דעת תורה, השם ישמור ויציל. רחמנא ליצלן, לילדים הקטנים, כמה סובלים מהגירושים של ההורים. אין, כל הביטחון העצמי שלהם יורד, כל רמת הלימודים שלהם יורדת. מי יודע מכאן ואילך לאיפה זה יימשך. לכן צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר שלא להיות פזיז. לא להיות פזיז. אבותינו חיו עם אישה אחת 70 שנה, 80 שנה, חיו ביחד. חיו ביחד 80 שנה. לכן צריך, זה הכל מתחיל בקו זכות. לדון לקו זכות אחד את השני, לכבד אחד את השני, להעריך אחד את השני. כל מה שהשני עושה אחד השני, להעריך את זה. זה לא מובן מאליו. שפתאום יש לך אוכל מוכן. אתה בא מקבל, ולא אומר אפילו תודה רבה. קודם כל תגיד תודה רבה לבורא עולם, ואחר כך תשכח להודות לאשתך שבשלה לך את זה. וגם אישה, בעלך הולך, מביא פרנסה, מביא כסף. מה זה מובן מאליו? פתאום את רוצה איזה תכשיט, בגד, הנה חג שבועות מתקרב. צריך לקנות תכשיטים לאישה, בגדי צבעונים. נותן לך. זה מאיפה הוא כתב את זה בעצים? הוא עבד על זה קשה, אז להעריך את זה. תודה רבה בעלי היקר על כל מה שאתה עושה. להביא פרחים, לכתוב פתקים. צריך רבותיי לחזק את הבתים היהודיים של עם ישראל. לחזק את הקשר, שהכל יהיה עם כבוד הדדי. ולא חז ושלום, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. לקבוע זמן, לדבר ביחד, לצאת לאיזה טיול ביחד. לחזק את הקשר, לראות מה צריך לתקן. הנה עכשיו מגיע חג שבועות. איך הרב רות, עליו השלום היה אומר, לומדים תורה כל הלילה, ואחר כך בבוקר הולכים לישון. מתי מתעוררים? בשופר של חודש אלול. מתעוררים בסליחות. זה היו אומרים פעם, ככה המשגיח של ישיבה בית שמיה, הרב אליהו רות היה אומר, אומר, זה היו אומרים פעם. ואז הוא אמר בזמנו, באותו הרצאה ששמעתי אותו אומר, אז הוא אמר, ואני אומר שהיום הלוואי שיתעוררו גם בשופר של, של, של חודש אלול, שיתעוררו בסליחות של חודש אלול. אדם צריך לדעת, רבותיי, להתכונן, לשפר דברים. עכשיו מגיע חג שבועות. מה אנחנו יכולים לשפר? לראות אם הכל בסדר. מקבלים את התורה, קבלה מחדש. בואו נעשה בדק הבית. בואו נעשה בדק הבית. הקשרות שלנו בבית בסדר? או שכל מה שזז אוכלים, ואם לא, אז מזיזים אותו. האם הכל בסדר בקשרות, התארת המשפחה, החינוך הילדים, חינוך תורני, כמה מורנו ורבנו, רבנו עובדי יוסף, עליו השלום, היה בתחנונים, מתחנן, אני זוכר, בכנסים שהוא היה מגיע לכל מיני מקומות, היה מתחנן לאנשים, תרשמו את הילדים שלכם בחינוך תורני, יהיה לכם טוב. קודם כל, הם בטוח יחזרו הביתה. ראית מה שקרה פתח תקווה. זה, אתם יודעים, חכמי חלם.
חכמי חלם, יש את העיר שקראו לחלם. בעיר הזאת היה גשר. והגשר הזה היה בוחור. אז כל מי שעולה לגשר נופל. אז התייעצו חכמי חלם, אמרו, מה נעשה? אז מיד אחד החכמים הגדולים אמר להם, בואו נבנה שם בית חולים. כי אם הוא נופל שם בגשר, ועד שאנחנו הולכים, מביאים אותו לבית חולים, זה לוקח זמן. אז בואו נבנה שם את הבית חולים. הבנתם? זה הטיפשים של חכמי חלם. טיפשים מטופשים. תסתמו את החור שיש בגשר, ואז לא בית חולים ולא כלום. לא, הם יוכלו לבנות בית חולים. רבותיי, אדם ששם את הילדים שלו בחינוך תורני, אז קודם כל, בלי אייפונים, בלי כל המכשירים הטמאים האלה, אז הוא לא מודע לכל הדברים האלה. מה שהכי מזעזע פה, מה שקרה בפתח תקווה, שילד בן 15 עשה את זה. לא תגידו, עשה את זה אדם מבוגר. ילד בן 15, ועל כלום. זה ככה זה. תמשיכו לעשות עצמכם כאילו אתם דואגים לילדי ישראל. הם ממש דואגים להם, כן. כאילו הם דואגים להם. ביד אחת בונה, כאילו, ובשנייה הורס. כמו שאומר השיר. נותנים להם אייפונים, כל המתירנות, כל מה שהם רוצים, יכולים לקבל. אחר כך, וואי, איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר כזה? לימדתם אותם תורה? לימדתם אותם עשרת הדיברות? לא תגנוב, לא תרצח? לימדתם אותם? כבד את אביך ואת אמך? זכור את יום השבת לקדשו? מה לימדתם אותם? הבאתם להם את כל התומה, והם רואים את כל הדברים, כל התועבות, וכל הרציחות במכשירים הטמאים האלה, מה יעשה הבן ולא יחטא? שמישהו יעצבן אותו, אז הוא את מה שהוא ראה בפלאפון, זה מה שהוא יעשה. אז מה אתם משחקים אותה? כאילו אתם עמומים, עמומים, איך זה יכול להיות? ומתי זה קרה? ביום העצמאות. מתי פרסמו את זה? רק יומיים אחרי. יום וחצי אחרי. למה? כי זה בדיוק הפרצוף של המדינה שלנו. אז הם מתביישים. איך נפרסם דבר כזה? איך נפרסם ביום העצמאות דבר כזה? אתה נורמלי? ביום העצמאות, זה החינוך הקלוקל. כן, תודו, נכשלתם בחינוך, אין חינוך. בכל בית ספר חילוני יש מאבטח שבודק את התלמידים אם יש להם סכינים, שלא יאיימו על מורים. אתם שומעים? מורה מפחד. מפחד להגיד לילד, שמה, זה הציון שלך, 40, מה נעשה? טבור ועם הארץ, כותב לו 40. הוא אומר לו, תכתוב 40, נראה אותך. אין לך 4 גלגלים, לא יהיה לך, במכונית. בודקים אותם כל יום בכניסה. הבנתם? ואין לימודים, ואין שום דבר, הכל שמה, הבל אבלים. מקום להודות, להגיד, תהינו, שגינו, אין חינוך, בוא ננסה את החינוך החרדי, בוא ננסה את החינוך החרדי, בוא ניתן צ'אנס, איך הרב אורי זוהר היה אומר, לא נתנו צ'אנס, לא נותנים צ'אנס לאדם חילוני, להכיר את האמת, להכיר מי היו אבותיו ואבות אבותיו, תנו לילדים האלה את הצ'אנס, שיכירו מה זה חינוך תורני, מה זה כיבוד הורים, מה זה דרך ארץ, מה זה קידוש, מה זה שבת, מה זה אברהם יצחק ויעקב, מה זה יוסף, איך לומדים מכל דבר ודבר, מכל פרשה ופרשה מה לומדים, דרך ארץ קדמה לתורה, תנסו, לא יהפך העולם והם לא ייתנו את זה, לא. אבל העיקר יש מנגנון שעובד, מנגנון של כסף, כאילו חינוך וקלקולים וטיפולים, ויועצים וכו', הכל פה סביב, הכל גלגל של כסף, והכל בכאילו, הכל כאילו הם באים לחנך, איזה חינוך, איזה אבטיח, איזה חינוך, שום חינוך אין שם, שום דבר, אדם שרוצה באמת לראות נחת, ולאכול דבש, לא יוותר רבותיי, לא יוותר על זה, כל בניו, בנותיו, נכדיו, נכדותיו, כולם בחינוך תורני, והיום ברוך השם יש בכל עיר ועיר, אין מקום שאין שם חינוך תורני. ומי שלא יתייעץ, יתקשר ללב לאחים, יתקשר לאל המעיין, יש ברוך השם, אח שור דרה, ברוך השם, כל מקום, זה גדולי הדור, חכם יהודה צדקה, מרן רבנו ודאי יוסף, והרב בן ציון אבא שאול, שלושתם ישבו על המדוכה הזאת, וחשבו מה לעשות לפני 50-60 שנה, ואמרו לפתוח תלמודי תורה פרטיים, וככה עשו והצליחו ברוך השם בכל הארץ, אבל איפה? אבל רוב הילדים לא יודעים כלום, לא יודעים שמה ישראל, לא יודעים כיבוד הורים, לא יודעים מה זה שבת, שום דבר לא יודעים. מסכנים, באמת תינוקות שנשבו.
אבל חובה עלינו, רבותיי, חובה עלינו לעשות קירוב. זה עכשיו בתקופה הזאת, יש הרבה קירוב לבבות. עם ישראל מתחזק בהמוניו. למה? בגלל שהאור חוזר, כמו שאמרנו. האור של חג מתן תורה חוזר לכל עם ישראל. ולכן זה הזמן, רבותיי, לנצל אותו. לנצל, לעשות רישום, מי שיכול לעשות רישום של ילדים לחינוך תורני, אשרה ואשר חלקו. מעלתו גדולה מאוד. לעשות מסירות נפש. לרשום אפילו ילד אחד. אתה יודע מה זה הצלחת לרשום ילד אחד לתלמוד תורה? אחד. יש לך שכן חילוני, אתה אומר, איפה הבן שלך לומד? אומר, פה, מה אתה שם אותו פה? אתה רואה מה הולך שם, מה אתה לא רואה? איך הם נראים, איך כל היום כללות, כל ניבול פה, אלימות, מכות. בוא תעביר אותו פה, תראה פה איזה מלאכים יש לך פה. מלאכי השרת. אם הצלחת והעברת אותו, אתה יודע מה זה? קנית את העולם הבא, את העולם הזה ואת העולם הבא שלך. כל מה שיצא מהילד הזה, הוא וצאצאיו, עד סוף כל הדורות, הכל זכויות שלך. זכויות שלך לנצח נצחים. לכן רבותיי, כדאי מאוד לכל בן אדם לפקוח עין. קודם כל במשפחתו. אני לא מוכן שהילדים ילמדו בחינוך חילוני. ככה להגיד לכל המשפחה, ולהעביר את הילדים לחינוך תורני. מרן מסר הזה את הנפש שלו. היה בוכה ומתחנן לאנשים. שימו את הילדים שלכם בחינוך תורני. למה? כי אם הילדים בחינוך תורני, זהו. זהו. זה התשובה. זה עולם התשובה. זה התשובה לכל לדור שלנו. ממש כפשוטו. תשובה. תשובה אמיתית. השם מזכנו, כי איך כתוב שקדוש ברוך הוא בא להביא את התורה לעם ישראל, הוא רצה ערבים. הוא רצה ערבים. אני נותן לכם את התורה שאיתה בראתי את העולם. חמדה גנוזה, התקעת דורות לפני בריאת העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. עכשיו אני אתן את זה לכם. שעם התורה הזאת אתם יכולים לעשות ניסים ונפלאות. אז אני אתן לכם את זה, וככה בלי שום ערבות, אדם הולך לבנק, לוקח כסף, רוצים ערבים. שעבדים לו את הדירה, שעבדים לו את המכונית, וכן לזה הדרך. מה הערבים שמסרנו לבורא העולם? אלו הילדים שלנו הקטנים, תינוקות של בית רבן. הם יהיו ערבים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא שומרים תורה ומצוות, אני ישר הולך לערבים. ופורע מהערבים, חמנה ליצלן. זה לא דבר פשוט. אנשים שואלים, איפה אלוקים היה בשואה? איך נהרגו מלא ילדים? איך זה? הכל כתוב. החוזה, כל המשנה ידוע לתחתונה. החוזה כבר כתוב, זהו. זה החוזה. אל תעשה שינויים מהחוזה. זה החוזה. מה שכתוב, תעשה. ברור העולם כתב, אם אתם עוזבים את התורה, אני פורע מהילדים שלכם תחילה. אז לכן אין שום שאלות על בורא עולם, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו רשענו. כל פנים, לעשות כל מאמץ רבותיי, כמו שאמרנו, שכולם כולם יהיו בחינוך תורני, וככה בעזרת השם יהיה טוב גם לאותו בחור, וגם להורים שלו, שלפחות הילד מתחנך בחינוך תורני. מקצוע יהיה עתידג. נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזה מבקש לכם. קדוש ברוך הוא זן ופרנס, מפיצי קינים ועד קרני רימים. אל תדאג על הפרנסה. בורא העולם יביא לך את הפרנסה עד אליך. כן, מאזינים יקרים, השבוע, בעזרת השם, יש לנו את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, והדבר הראשון שרבי שמעון בר יוחאי אמר זה שלושה דברים נקנים באיסורים: התורה, ארץ ישראל והעולם הבא. אדם לא יחשוב שהוא יכול להיות תמיד חכם אם הוא לא יהיה עמל בתורה. זה לא בא ככה בקלות. כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך לעמול, לעמול, לעמול. וכן ארץ ישראל, אנחנו עד היום לצערנו הגדול, עם ישראל פה בארצו, וכמה קמים עלינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכן עולם הבא, לזכות לחיי העולם הבא, לקנות כרטיס, כניסה לחיי העולם הבא, זה בא בייסורים. זה לא בא ככה בקלות.
אין, זה העולם, רבותיי. העולם שלנו נקרא נווה התלאות. נווה התלאות, יש קושי לכולם, כל אחד מתמודד עם איזה משהו. אבל כמה שיש לאדם יותר אמונה, יותר קל לו. אמונה ועוד אמונה ועוד אמונה, אז החיים קלים. רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, כמה הוא סבל, מה זה סבל? היה בתוך המערה 13 שנה. 13 שנה התחבא במערה. אבל דווקא מתוך, איך אומרים, מאז יצא מתוק. דווקא מתוך הקושי הזה, שם התגלה סתרי תורה. שם הוא חיבר את הזוהר הקדוש. דווקא בתוך המערה, חרובים ומים, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. לפעמים, כשאדם מתקשה באיזה דברים, בסוף הקושי נהפך לסיפור הצלחה. בסוף אתה מספר איך היינו ואיך עשינו ככה, והיה קשה, בקושי היה מה לאכול, בקושי... הקושי נהפך לסיפור הצלחה. כשאדם עובר ובסוף מגיע ליעד, מה שנקרא. לכן צריך לזכור מה שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהכל נקנה בייסורים. תורה, עולם הבא וארץ ישראל. שום דבר לא בא בקלות. אין בקלות. מה שבא בקלות, הולך בקלות. מה שבא בייסורים, מחזיק מעמד. תראו מה זה, כמעט קרוב ל-2000 שנה. פחות שזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, ועד היום אנשים לומדים את תורתו, עולים לציון, כל שנה ושנה בל"ג בעומר, ותראו מה זה, גדולים צדיקים במיתתם, יותר מבחייהם. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כולם, את כל עם ישראל מהדין, כי שניים שעשו הפטורים, כך שיטת רבי שמעון, שניים שעשו הפטורים, אז זה גוף ונשמה שעשו פטורים, זה מאשים את זה, וזה מאשים את זה. כן, דבר עמוק מאוד, דבר עמוק מאוד. אבל על כל פנים, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שהחיים זה לא פיקניק, חיים זה לא אוכלים דבש. גם יש קושי. שהוא יצא מהמערה, מה כתוב? שחמיב, רבי פנחס בן יאיר, היה רוחץ לו את הגב שלו, והוא ראה שיש לו בקעים בגב. אז הוא התחיל לפקוד וירדו דמעות על הגב שלו. אז שרף לו, כאב לו לרבי שמעון. אז הוא הסתכל לראות מה קרה, אז הוא רואה אותו בוחר, אומר, למה אתה ככה בוחר? הוא אומר לו, אוי לי, שראיתיך בכך. אמר לו, אשריך שראיתני בכך. אם לא ראית בי כך, לא היה בי כך. אם לא הייתי מגיע למצב הזה, לא הייתי מגיע למה שהגעתי. זאת אומרת שהאיסורים, זה הדבר שמגלה לך שיש לך כוחות. כמובן שאף אחד לא רוצה איסורים, וכולנו בדור האחרון גם בפרט, כן? חלשי אופי, אף אחד לא רוצה איסורים, אבל אדם שכבר מתמודד עם איזה קושי מסוים, תראה שבזכות האיסורים, בזכות הקושי, מגלים לך מהשמיים כמה כוחות יש לך, ואיך אתה מוציא אותם מהכוח אל הפועל, דווקא בגלל הקושי. וזה אומר לנו רבי שמעון. הקושי, תדע לך, זה דבר שאיתו קונים דברים לנצח נצחים. רבי שמעון אמר, אם אני הייתי בזמן בריאת העולם, אז הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שתי פיות. אחד קודש, אחד חול. המבדיל בין קודש לחול. אז, אבל עכשיו שאני רואה כמה לשון הרע בן אדם מדבר בפה אחד, אם היה לו שתי פיות, או כמה לשון הרע היה מדבר. לכן מה שבורא העולם עושה, הכל בחוכמה עשית. הכל לטובה והכל בחוכמה. לכן, אין לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה זה הכל בחוכמה עילאית. טוב, אני רוצה שנסיים ביחד בשני פרקי תהילים, שתי הלכות, ונסיים. נתחיל עם שתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, שיהיה שלום בין כולם, בין כל הפלגים, ושהמשיח יבוא לפני הבחירות, שבכלל לא יהיו בחירות, כי כל פעם שיש בחירות יש שנאת חינם, לצערנו הגדול, הם שם, איך אומרים, עקה בצפרדיה ותוציא מלא צפרדיים, תעקה בחרדים ותוציא מנדטים. יש מוציא צפרדיים, יש מוציא מנדטים. היום זה הבחירות.
מי מכה יותר את החרדים, מי יותר, איזה שפל, לאיזה שפל ובושה האנשים האלה יכולים לרדת, איזה שפל המדרגה, בשביל לקבל קולות, בשביל לקבל קולות, לא אכפת להם לבזות ולהשפיל, אבל, איך כתוב, עוד יום יבוא, והם יבואו לבקש סליחה, בכלל הם יהיו, אבל הם יבואו לבקש סליחה מכל עומדי התורה, הקדוש ברוך הוא הולך לעשות מהפך. איך אומרים, לפני שהקדוש ברוך הוא מוריד מישהו, לפני שבר גאון, הוא קודם כל מעלה אותו. יועמשית, בגץ, הנה ככה, זה אומר, הוא אומר. כביכול הם מחליטים. כי באמת, זה המציאות פה. כל הבחירות פה בארץ זה סתם כלם פדי אחד גדול. הימין מנצח, ימין לא מנצח, תעשו מה שאתם רוצים, תכלס, כל דבר שאתם עושים, בואו לבגץ. מעקבים, מעקבים, מעקבים, לא עושים שום דבר. אבל תדעו שבורא העולם הולך לעשות מהפך, להפוך את כל הקערה על פיה. ואלה שהיו למטה, אלו לומדי התורה, כמו שכתוב בזוהר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה הם עושים מבניך. נבלות צרוחות. נבלה זה דבר מגיל. אם היא הייתה בשמש איזה שבוע, עוד יותר. הוא אומר, תראה מה הם עושים לבניך, נבלות צרוחות, ירחם השם. ואז בורא העולם יהפוך את כל הקערה על פיה. אבל לכל פנים, אנחנו נגיד תהילים להצלחת כל עם ישראל, שכל אויבינו, מבקשי רעתנו, יפלו תחת רגלינו. וכל לומדי התורה וכל החיילים יזכו ללכת לשלום, לחזור לשלום, יזכו לחופתם, יזכו בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז בואו נתחיל בעשה עיניי. שיר למעלות עשה עיניי להרים. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן. שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה. וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמע וקולי תהיינה אוזניך קשובות. לכל תחנו נאי, אם העוונות תשמור, יא, אדוני מיעם עודקים איך עשה לך, למען תיבר הקיביתי אדוני קיבית הנפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה אימו פעדות ועבדת ישראל מכל עוונותיו. אז בעזרת השם עכשיו נאמר כמה דברים בהלכה, מה ההבדל בין שבת ליום טוב. דוגמה, בשבת אסור לברור, ביום טוב מותר לברור. אם יש לך פסולת ואוכל, ביום טוב אתה יכול להוציא את הפסולת מהאוכל. בשבת בכל מצב צריך להוציא אוכל מפסולת. בשבת מותר להתרחץ אך ורק במים קרים. ביום טוב מותר להתרחץ גם במים חמים שהוא חמו מאתמול. או לפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה הוא חם מהיום על פי דוד שמש, גם מותר. הרב בן ציון הבא שהוא חולק בזה, אבל כל פנים, במים חמים שהוא חם ומאתמול, מותר. נגיד דוגמה, בן אדם הרתיח את המים בבוילר, או שהיה לו מים חמים מהדוד שמש, אני אומר לכל הדעות, כן? אז דוגמה, חג שבועות. אז למדו תורה כל הלילה וזה, עד 10 בבוקר, 10-11, זה עדיין חם מהחום של אתמול. אז עד 10 אפשר להתרחץ מהמים החמים של אתמול. אבל מכאן והלאה זה כבר מתחמם היום, אז דוד שמש, כמו שאמרנו, יש בזה מחלוקת. אז רחיצה ביום טוב מותר גם מים חמים, במים שירוחמו מיום טוב, או במים שירוחמו בדוד שמש גם היום ביום טוב, לדעת רבנו עובדיה יוסף. עוד דבר, ביום טוב מותר לטחון. אתה יכול לקחת פומפייה ולטחון בעגבנייה, בשר. למה? כי אם היית עושה זה מאתמול, זה היה פק טעמו. הטעם שלו היה פק תוקף כזה. בשבת זה אסור, זה טוחן. ביום טוב זה מותר, בשבת זה אסור. אין הבדל בסחיטת פירות בין שבת ליום טוב. כמו שבשבת אסור, גם ביום טוב אסור. למה? אפילו זה אוכל נפש. כי דרך העולם לסחוט כמויות. לכן אסור ביום טוב לעשות סחיטת פירות כמובן בבן איש חי. השם מזכה את כולנו לשמור את כל החגים והשבתות
כהלכה, ונזכה להיות תמיד ממזכי הרבים, כל אדם משתדל לעשות נפשות, לזכות הרבים, איפה שהוא יכול, איפה שבורא עולם שם אותך, שם תדע לך שאתה שגריר של בורא עולם. אם אתה בבת ים, אתה בכפר סבא, אתה בנתניה, בראשון לציון, איפה שאתה. תעשה זיכוי הרבים. מה שאתה יכול לעשות, לזכות את הרבים, תעשה. ברכתיך בכל אשר תעשה. אדם לא נדרש לעשות דברים מעבר לכוחותיו ויכולותיו. אבל מה שאתה כן יכול, תעשה. אף פעם לא הצעת לשכן לבוא לבית כנסת ביום שבת. אתה יודע כמה חילונים מחכים שיבוא מישהו ויציע להם? מחכים לזה, הם לא יודעים מה צריך לעשות, לא יודעים כלום. וגם מצווה גדולה, היום ברוך השם, אחשור דרה, שהרבה חילונים באים לבתי כנסיות, ואז הם לא יודעים להתפלל, לא יודעים איפה מדלגים לפה, מדלגים לשם. מצווה גדולה מאוד, לשבת לידה, ולהסביר להם, עכשיו אנחנו פה, פה עכשיו זה, היעלה ויבוא, רצה ואכל יצאנו, מוריד לטל, תראה לו, תעזור לבן אדם, הוא לא יודע. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים, אשרי הזוכה ואשרי המזכה. השכר שלו גדול מאוד בשמיים של מי שעושה למען בניו של בורא עולם, הקדוש ברוך הוא מטפל בבניו שלו, שיהיו תמידי חכמים גדולים ויצליחו בכל העניינים, כי אתה דואג לשלי, איך כתוב, אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. יהי רצון שנזכה כולנו לשמח, לשמוח ולשמח אחרים, בפרט בחג הקדוש שמתקרב אלינו עכשיו, חג השבועות, בעזרת השם יתברך. אז אני רוצה שוב לפרסם את המספר של הכולל. מי שרוצה למסור שמות לתפילה, בעזרת השם שתארך ביום חג השבועות בפתיחת ההיכל אחרי הלימוד של הלילה, אז תרשמו 053-41-26-495. 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בעזרת השם ל"ג בעומר שמח, חג שבועות שמח, נזכה להיות ראויים לקבל את התורה, לתקן, להיות כלי קיבול, נזכה לתקן את המידות שלנו כמו שצריך, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו.

0: צדי גוואלד יזכיה מתנמן הטייל אין שמחה סורשבי אין דורך דיים ותירבה דה פויל אלס גיץ דיכם הבויים בויסדס אור הרשבי.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
2: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
3: מאזינים יקרים, קראנו בשבת פרשת אחרמות קדושים, והזכרנו כבר בשבוע שעבר את ההזדמנות האדירה דבר אל כל הדד בני ישראל ומתה להם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. כל הדת בני ישראל, גדולים וקטנים, אנשים ונשים, בחורים ובחורות, כולם יכולים להיות קדושים. וזה מחייב. אתם יודעים מי אנחנו? אתה בחרתנו מכל העמים. אתה בחרתנו, אלוקים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, מהאמריקאים, מהיפנים, רוממתנו מכל הלשונות, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. כל הגויים הם עבדים, רק אנחנו בניו, ואנחנו בנותיו, בנים אתם לשם אלוקיכם. וזה מחייב לבן מלך איך להתנהג, לבת מלך. לא, אנחנו לא בנים ובנות של טראמפ. אנחנו בנים ובנות של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה לספר לכם דבר מעניין ומחייב. לפני מספר שנים בסמינר של ערכים, בקינר, שם חצי שעה אחרי טבריה, היינו שבת. בסמינרים, שבת בבוקר לא אוכלים חמין. שבת בבוקר ארוחה חלבית, גבינות, מעדנים, החמין, הבשר, בצהריים, בשתיים וחצי. שבת, בצהריים, השעה אחת, ניגשה אליי אחת הרבניות ואמרה לי, הרב יוספי, אתה רואה את שתי אנשים הללו? זאת אומרת, זה שתי משפחות, רק שם עמדו נשותיהם. המשפחות הללו, אנשים הללו, הסמינר לא מדבר אליהם, ארזו את המזוודות, העמיסו אותם כבר על הרכב, הן רק מחכות לארוחת צהריים, לחמין, לבשר. ואחרי סעודת שבת, בשעה שלוש, אוי, אוי, אוי, הן נוסעות הביתה לראשון לציון. אומרת לי הרבנית, הרב, תראה, דבר איתם, דבר איתם. טוב, ניגשתי אליהם, שבת שלום, שבת שלום. שאלתי אותה, את מאמינה באלוקים? הייתם צריכים לראות איך היא הסתכלה עליי כמו נעלבת. מה השאלה? בטח אני מאמינה באלוקים, בטח אני מאמינה. שאלתי אותה, את נוהגת ברכב? יש לך רישיון? כן, אני נוהגת הרבה שנים. שאלתי אותה, תגידי לי, ואם שוטר עומד בפינה ויש רמזור אדום, או יש תמרור עצור, את עוצרת או שאת עוברת באדום? בטח אני עוצרת, בטח אני עוצרת. אמרתי לה, את יודעת, היום שבת ואלוקים נתן תמרור, עצור, שבת, עצור, שבת, אדום, עצור. ואת אמרת לי שאת מאמינה באלוקים. ואת אמרת לי ששוטר עומד בפינה ורמזור אדום או תמרור עצור, את לא עוברת, את עוצרת, ואת עומדת לנסוע בשבת. מה, האלוקים יותר קטן משוטר? אלוקים יותר קטן משוטר, ואלוקים רואה אותך. והיה לי בכיס תהילים, פתחתי תהילים למד ג' והראיתי לה, משמיים הביט השם, לא שוטר, האלוקים שאת מאמינה בו, כך את אומרת, משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו ישגיח אל כל יושבי הארץ. או אני מוסיף עוד פסוק דומה לזה בירמיהו למד ב', כי עיניך פקוחות, כי עיניך מלך מלכי המלכים, כי עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, לתת לאיש כדרכיו הטובים וכפרי מעלליו הרעים. ואת מאמינה באלוקים? ואת עוברת על חוקי האלוקים מחלליה של שבת? מות יומת, כתוב ברמם, ששתי עבירות הכי חמורות זה עובד עבודה זרה וחילול שבת, ואת עומדת לנסוע בשבת? ואני לא מהרבנים ששואל, וזה עד כאן, ואני לא שואל, נו גברת, מה החלטת? אני לא שואל, ואני לא רוצה שיעבדו עליי. אמרתי, שבת שלום, בהצלחה. הייתי עמום, זאת אומרת, אני מכיר את זה, הייתי עמום. תראו איך אנשים יכולים לשקר את עצמם ולשקר אחרים. גברת, את מאמינה באלוקים? בטח אני מאמינה. לא שבת, לא מקווה, לא ברכת המזון, לא שקון יהיה בדברו, לילדים בבתי ספר חילונים, לא שומרים כלום, לא שומרים כלום. זה מאמינה באלוקים? מאמינה באלוקים, היא שמה עליו פס? מה? זה עולה כסף להגיד מאמינה באלוקים? אם היא תגיד שלא מאמינה באלוקים, היא פחות מערבי. אין ערבי אחד שלא מאמין באלוקים. תראו באיזה שקר, תראו באיזה שקר אפשר לחיות. בדיוק לא מאמינה באלוקים. שמה? אלוקים הוא יויו? מה אלוקים? מופשט? מה זה, קופיקו? זה אלוקים המחיה אותנו, לא יודע אם תשמעו דרך הרדיו. האלוקים הזה מנשים אותנו. האלוקים הזה, מי שם פה לאדם? מי נתן לך פה לדבר ועיניים לראות ואוזניים לשמוע ורגליים ללכת? מי? הכל קופיקו? הכל שימפנזה? אנחנו ב-2026, בהתקדמות הרפואה כפי שלא הייתה מעולם, ואני מוכן להזמין היום למכון ויצמן את טובי המדענים בארצות הברית, אירופה, יפן, ישראל, הטובים בעולם. ואני שם להם $100,000 על השולחן, שאחד יוכל מוח אחד, לב אחד, כליה אחת, ריאה אחת, רשתית אחת, טיפת דם אחת. אבל אם היא תגיד, היא לא מאמינה באלוקים, איפה היא? בטח מאמינה. מה זה? אני לא עוקב אחרי אנשים, רק ברוך השם, הם לא נסעו בשבת, מאז אני לא מכיר ולא יודע, והייתה לה זכות, במוצאי שבת, לפני גמר הסמינר, 2-3 משפחות עולות על הבמה, ומדברות איך מצא חן ביניהם ואיזה ראש עשה לה עם הסמינר. היא הייתה אחת מאלה שעלתה, וכבר היות שהסכימה לדבר וסיפרה שהיא דיברה איתי, נתתי מיד עלי, באתי, נתתי, אני רוצה שתהיה לה שיעור הזכויות, נתתי בידה את התהילים, ואמרתי, תקריא לפני כולם, תקריא יראת שמיים. משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. אחים ואחיות, שלא נרמה את עצמנו, אנחנו חיים בשקר. לא כולם בכזה שקר גדול, אבל אנחנו גם דתיים, גם חרדים. לא כזה אפס, אבל 40%, 50%, מה שלא כל כך קשה לנו, מה שנוח לנו, אנחנו מוכנים לעשות, רוצים לשנה מתי שרוצים, מאחים לתפילה, כן בית כנסת, לא בית כנסת, כן צנוע, לא צנוע, חצי צנוע, איך מתאים לשכנות, שלא נעשה שקר בנפשנו. הלוואי. עכשיו, אני רוצה לעבור לעוד דבר דומה בחיזוק האמונה. קראנו בשבת, לא תיקום ולא תיתור. אז קודם אני רוצה להסביר מה זה. לא תיקום, דוגמה. אחד ניגש אל חברו, משה, אולי אתה יכול לעבוד לי 200 שקל לשבוע? הוא מתחמק, לא, לאחוב, קשה לי וזה, לא, לא, לא נתן. כעבור שבוע, הוא בא אליי, מבקש איזה, הוא צריך מקדיחה בבית, שואל, אולי אתה יכול להשאיל לי מקדיחה, אני אצל לתקן משהו בבית? ואני אומר, מה גורה? אתה זוכר שאני ביקשתי ממך הלוואה ולא נתת לי? אתה לא נתת לי, אני לא... אולי אתה יכול להשאיל לי מקדיחה, אני אצל לתקן משהו בבית? ואני אומר, מה גורה? אתה זוכר שאני ביקשתי ממך הלוואה ולא נתת לי? אתה לא נתת לי, אני לא נותן לך?

לא תיתור, זה כבר יותר טוב. אתה כן נתן לו. או שוב אותה דוגמה, אולי אתה יכול לעבור 200 שקל? לא, כאן, זה הסיפורים, הוא לא מלווה. כעבור שבוע הבא, סליחה, אולי יש לך מקדיחה, תן לי. אני אומר לו, בבקשה, כך. אני לא כמוך, אתה זוכר? אני ביקשתי ממך, לא נתת לי. הנה, אני אבל כן נתן לך. גם זה עשו. זה נקרא לא תיתור. לא תיתור, זה נשמע, זה נקרא לא תשמור אפילו בלב. לא תשמור. לא תיקום ולא תיתור. וזה קשה. מה, איך אפשר? הוא לא נתן לי, איך אני אתן לו? יש לי כאן לפניכם ספר החינוך, ספר נפלא, שמסביר שורש של כל מצווה ומצווה. משורשי המצווה. איך אפשר לא לנקום? הוא לא נתן לי, לא נתן לו. משורשי המצווה. שידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא עליו מעית השם ברוך הוא. כל מה שיקרה לאדם, מטוב עד רע, הכל ממנו, אין עוד מלבדו. ומיד האדם, מיד איש אחיו, לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. אין עוד מלבדו. על כן, כשיצערהו או יחאיבהו אדם, ידע בנפשו כי אבונותיו גרמו. למה הוא לא יטיב לו? כך גזר הבורא, ילוצר, יחאיבוהו, יביישוהו, ידע בנפשו כי אבונותיו גרמו, והשם יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, זה לא הוא, כי האבון, חטאת, הוא המסובב. או כמו שאמר דוד עליו השלום, הניחו לו ויקלל מי שיודע, דוד המלך היה המלך, ושמי בן גירה קילל אותו, לקלל מלך חמור מאוד, ועבדי דוד, רצו לתפוס את שמי, להרוג אותו. אמר להם דוד, אניחו לו, אניחו לו ויקלל. השם אמר לו כלל. דוד תלה את זה בעוונותיו, הוא לא עושה כלום. השם אמר לו כלל. ובאותה שעה, דוד נהיה רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא, במרכבה, ארבע צדדים, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. וכמו שבתפילת העמידה ב-18, כל יום שלוש פעמים מזכירים, ברוך אתה השם מגן אברהם, כך בשבת בהפטרה אומרים, ברוך אתה השם מגן דוד. וכדאי שאני אוסיף כאן נקודה, בעצם זה חמור מאוד לקלל מלך? לקלל מלך? צריכים להרוג אותו. אבל דוד ידע שהוא חטא. הוא ידע ששמי בן גירה חייב מוות. אבל הוא לא רצה להרוג אותו שלא תהיה כאן שיגידו נטייה אישית. הוא פגע וירק אותו. אז הוא אמר, לא, לא, אני לא עושה לו כלום. אבל מי שרוצה יתחזק בהפטרה של פרשת ויחי, כדאי, תפתחו ספר בראשית, פרשת ויחי, שם ויקרבו ימי דוד למות, ושם הוא משאיר צוואה לשלמה בנו, ואומר לו, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי שמי בן גירה, הוא קילל אותי. הוא אומר, ואתה אל תנקהו, אל תיתן לו למות מיתה רגילה, כי הוא חטא חטא חמור, הוא קילל אותי. ואני מרחם עליו,
הוא הרי מסכן, יהיה בגיהנום, ואני, אל תיתן לו למות מתרגלה.

0: אתה תהרוג אותו, כדי שיתכפר לו העוון ויזכה בגן עדן. זאת אומרת שדוד ידע שהוא חטא וצריכים לכפר לו, אבל לא דוד, שאת זה יעשה שלמה. ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה. וצריכים להבין מה זה איש חכם. כל טיפש רוצח יכול להרוג. מה זה אל תנקהו, כי איש חכם אתה? אתה שלמה איש חכם. ואתה יודע מה זה העולם הבא, שזה רק פרוסדור. ואתה יודע מה זה העולם הבא, חיי נצח. ואתה חכם? אל תנקהו. אל תיתן לו מיטה רגילה. תדאג, אתה תרוג אותו, כדי שיתכפר לו, ויזכה לחיי עד. איזה לימוד זה? שנדע שהכל ממנו, ובזה נחסוך עוד דבר. לא יהיו מריבות. אם אדם ידע, אצלנו אומרים, אין, זה הרגיז אותך, זה קילל אותך, תשתוק. יש שלום בבית, האישה אמרה מילה, אתה אמרת מילה, השכן, שתוק. ועל ידי כך, ירבה השלום, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, אני רוצה לדבר על עוד מצווה שקראנו בשבת. בצדק תשפוט עמיתך. קודם נסביר במה מדובר. יש מצווה לדון לכף זכות. אדם אמר מילה, עשה מעשה, אפשר לדון אותו לטוב, אפשר לדון אותו לכף חובה. אני לא מדבר עכשיו על רשעים. רשעים לא צריכים לדון לכף זכות. אבל אנשים כמונו, אנחנו לא רשעים, אנחנו לא צדיקים, אנחנו הלוואי שנהיה מהבינוניים, גם צדיקים וגם בינוניים צריכים לדון לכף זכות. מה פירוש לדון לכף זכות? יש לי בשבילכם כמה דוגמאות יפות לדון לכף זכות. הייתה בירושלים משפחה, מארחת. הם, זה כמה שנים, קרבו משפחה, זוג רוסים. התקדמו בצורה נפלאה. האישה יראת שמיים, צנועה, שומרת. אבל, הולך לשלוש תפילות ביום, בציבור, בשנזת, שכם נכה ערבית, כל ערב שיעור תורה. איזה ברכות, איזה יראת שמיים, אה? והמשפחה שקרבו אותם, הזמינו אותם ליל שבת, לסעודת שבת. וקידוש, וזמירות, ודברי תורה, ואוכלים יפה, וברכת המזון, ומודים, נפרדים, יורדים. הולכים הביתה. הילד של המקשם ירדו, הילד של המארחים עמד במרפסת, וראה כשהזוג הזה הרוסים ירדו למטה, האישה עצרה מונית, האישה עצרה מונית, שבת, ליל שבת, עצרה מונית, נכנסו למונית, והילד מיד קורא לאבא, אבא, אמא, תראו, אני ראיתי שהם עצרו מונית. ראיתי, הם עצרו מונית, הם נכנסו, הם נסעו הביתה במונית. אומרת האימא, מה? ככה הם עובדים עלינו? אנחנו מקרבים אותם? והם אכלו אצלנו? והם נוסעים הביתה עם מונית? מנתקים קשר, לא רוצים לראות אותם, לא רוצים להכיר אותם, גמרנו, מוחקים אותם. לא טלפון, לא מילה, זהו. כעבור שלושה חודשים, שתי אנשים, המארחת והאורחת זאת הרוסיה, נפגשים בקניון, זה מול זה. אמנם המארחת רצתה להתחמק, אבל הם נו, זה מול זה. לא יכלה לברוח. אומרת לה, האורחת, האישה רוסייה, את זוכרת שהיינו אצלכם, את זוכרת שהיינו אצלכם בליל שבת? אכלנו אצלכם? כן, כן, כן. את יודעת מה היה? כשירדנו מכם, בעלי קיבל התקף לב, ומיד עצרנו מונית, ונסענו להדס העיקרם, וכעבור יומיים בעלי נפטר. שמעתם? הם עובדים עלינו, הם משחקים אותה חרדים, הם... מה קרה? מה, סליחה, מה קרה? מה, לא ראיתם שהם כבר כמה שנים רציניים? איך היא צנועה, איך הוא יראה שמיים, איך הוא מברך, איך הוא מתפלל, איך הוא... מה, נגמר? מה זה? מה זה? מה זה? הווי דן את כל האדם לכף זכות. יש במשכם עוד סיפור, והלוואי שנלמד מזה, ותכף נראה מה זה נוגע לנו. אני רוצה, אני כבר אומר, אני אחזור על זה, דברו לכם. ומי שדן לכף זכות, בשמיים ידון אותו לכף זכות. ומי שלא ידון לזכות, בשמיים ידון אותו לכף חובה. עוד מקרה, אם שמעתם על רב אריה לוין, דרך אגב הוא היה חמיף של הרב אליושים, והוא היה צדיק, צדיק של ירושלים. הייתה בירושלים לוויה של רב גדול צדיק, והיו חברותה, הצדיק הזה שנפטר, היה לו חברותה, תלמיד חכם כמוהו, 30 שנה, יום, יום, יום, יום, 30 שנה, חברותה, לומדים גמרא. ואחד מהם נפטר, וכמובן שחברו, החברותה, ליווה אותו. בלוויה. רבי לוין ראה, פתאום באמצע הלוויה, החברותה של הנפטר, החבר, עוזב את הלוויה, ונכנס לחנות פרחים, וקונה עציץ, ורבי לוין לא מהנשים שתרם, מסיקים מסקנות. למוחרת היום, בצורה יפה, עניינית, רצינית, ניגש אל החברותא של הנפטר, ואומר, ילמדנו רבינו, אני רוצה להבין, החברותא שלך, שלמדת איתו 30 שנה נפטר, ואתה מלווה אותו בלוויה, איך אתה הולך באמצע הלוויה לחנות פרחים לקנות עציץ? אמר לו החברותא, כבוד הרב, לרבי אריה לוין, תקשיב, אני יום יום היה בירושלים בית חולים לחולי צרעת, היה לי שם ידיד, יום יום באתי לבקר את החולה, והוא נפטר. הבוקר הוא נפטר. אצל מסוראים זה חיידקים מאוד מאוד מסוכנים. כשהמצורה נפטר, החוק אומר לשרוף את כל החפצים שלו בלי יוצא מן הכלל. חיידקים, חיידקים מאוד מסוכנים, לשרוף את הכל. ויות שכך, הרופאים רצו לשרוף את כל החפצים, גם את התפילין, לשרוף את התפילין שלו. אז הרב הזה, החברותא, אמר לרופאים, למה לשרוף? אתם מפחדים מחיידקים? אני אביא עציץ, נכניס את התפילין בעציץ, ונקבור את העציץ עם התפילין בתוך האדמה, ואין חיידקים. הרופאים שמעו את זה, אמרו, אוקיי, מסכימים? אנחנו מחכים לך עד שעה 12. אם עד 12 תביא את העציץ, נסכים, תפילים מתוך העציץ, נקבור. אם אתה לא מביא, אנחנו שורפים את התפילים. והשעה הייתה 11, רוצה להזדרז, עזב את הלוויה, נכנס לחנות פרחים, לקנות הציץ, כדי להגיע לבית חולים למסוראים, כדי להציל את התפילין, להציל את התפילין שלא יספו אותם. אז מי שיש לו פה גדול, וגם קצת בלי עירת שמה, באמצע הלוויה הוא הולך לחנות פרחים, לקנות בטח פרחים לאשתו. בצדק תשפוט עמיתך, וידן יש כל אדם לך זכות. והיות שכך, אני חייב לספר לכם מעשה שהיה איתי נלמד מכאן לחיי יום יום, ללמד זכות. תשמעו, אני הייתי כמעט 40 שנה, לימדתי בתלמוד תורה, כיתות זין, אצלנו היו שתי כיתות זין. כיתה זין אחת שהייתי המחנך, שם לימדתי גמרא, והייתה עוד כיתה זין, שהיה להם מחנך אחר, אבל בכיתה זין השנייה, אני לימדתי תורה. תורה. חומש. היה שם ילד טוב מאוד בתורה, אבל היה מפריע בצורה נוראה, הפריע ללמוד. אמרתי לילד, אם אתה לא משתפר, אתה לא תקבל אצלי בתעודה בתורה טוב מאוד. אתה תקבל כמעט טוב מאוד. תקבל רק כמעט טוב מאוד. תשתפר. הילד לא השתפר, המשיך להפריע. אני לא יודע אם אתם יודעים איך נותנים ציונים לכיתה השנייה. בכיתה השנייה אני לא מחנך, המחנך כותב את התעודה. אז אני מקבל מהמנהל גיליון ציונים, וכותב רק את הציון שאני נותן בתורה, נותן זה למנהל, ומכניס זה לקלסר, והמחנך בא, כשהוא כותב את התעודה, בא לבקש מהמנהל את הגיליון, ומעתיק את הציונים לתעודה מה שאני נתתי.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, דיברנו ללמד זכות, סיפרתי לכם שלושה סיפורים מדהימים. המארחים הרוסים, הם נוסעים בשבן, חתכנו. רב אריה לוין, בעדינות, כבוד הרב יסביר לי למה נכנס, הסיפר שהוא בא להסיד את התפילין שלא יספו אותם. עכשיו אני אספר לכם מה שהיה איתי עם הכמעט טוב מאוד. דברו לכם. כשהקדוש ברוך הוא דן את האדם, אף אחד לא יישאר כאן. כשאנחנו נעלה למעלה, ידונו אותנו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא יישב איתם במידת הרחמים, למיצו זכאים. יש כאלה ישבו במידת הדין, אני מסביר. מה זה במידת הרחמים? הוא מאחר לתפילה, הוא יתפלל בלי כוונה. ילמדו עליו זכות. אשתו חולה, הוא חולה, החובות מבלבלים אותו, מס הכנסה עושה לו צרות. ילמדו עליו זכות, ילמדו זכות. הקדוש ברוך הוא ילמד עליו זכות, עם כל מיני זכויות, הוא יצא זכאי. יש כאלה? לא, אין לימוד זכות. למה אתה מאחר לתפילה? למה אתה חולם? למה אתה? מידת הדין. ומסכן יצא חייו. היי, את מי ידונו לזכות? מה, יש פרוטקציה בשמיים? מה, את מי ידונו לזכות ואת מי ידונו לחובה? אתם יודעים את מי? מי שבימי חייו היה דן כל אדם לחב זכות, גם אותו ידונו לחב זכות. ומי שתמיד היה דן לקו חובה, יהיה מסכן, ידון אותו בשמה לקו חובה. דוגמה, איש או אישה לא חשוב, אישה באה לספר לבעלה, ראית, פגשתי את הידידה שלנו, עברה על ידי, לא אמרה לי שלום, שמעת? כבר לא מתאים לה להגיד לי שלום, לא רוצה לראות אותה. סליחה, בעלה אומר לה, אולי בדיוק היא לא רואה טוב, היא הזמינה תור, היא לא רואה מקרוב, היא הזמינה תור של רופא עיניים לקבל משקפיים. למה את לא מלמדת זכות? עכשיו תשמעו, סוג עוד יותר גרוע, גם כשבעלה מלמד זכות, תראה, אולי היא לא רואה, אולי בדיוק הילד של, הנכד שלה בבית חולים, אז הראש שלה תפוס, היא מסכנה, היא חושב, היא לא ראתה אותך. לא, לא, אל תגיד לי, לא, היא רואה טוב, לא, אל תגיד לי. זאת אומרת, זה סוג הכי גרוע. כשמלמדים זכות, יש מי שמלמד, עוזר לה. לא, גם אז היא עוד מקטרגת. עוד דוגמה? עשתה חתונה, לא הזמינה אותה. מה? מה, היא עשתה חתונה לבת ולא הזמינה אותי? גמרנו. לא רוצה להכיר אותה? אני לא מזמינה אותה לחתונה שלנו? גמרנו. סליחה. אולי ההזמנה הלכה לאימון? אתם יודעים שהיום הזמנות מגיעות 3 חודשים אחרי החתונה. או אולי היא שכחה. תלמדי זכות. לא, לא, אני יודעת, לא, אני יודעת, אני יודעת, לא, היא לא הזמינה אותי. אוי, האנשים האלה יהיו מסכנים. האנשים האלה יהיו מסכנים, תלמדו זכות. ואז זה נמדד לפי כל אחד. שמי שילמד זכות, בשמיים ילמדו עליו זכות ויצא זכאי. ומי שתמיד מלמד חובה, חז ושלום בשמיים ילמדו עליו חובה ויצא מסכן. אז לא אחרים, אנחנו זקוקים לרחמים מרובים. לא יודע אם ראיתם בעיתון, אם שמעתם, הבגץ פסק שלמחבלים לנוחבה בשביעי אוקטובר. הם התלונו שלא נותנים להם אוכל טוב, אז הבגץ פסק שלמחבלים האלה, לרוסחים האלה, למנובלים האלה, מה שהם יבקשו באכילה צריכים לתת להם. מה שהם יבקשו, יתנו להם. אתם זוכרים מה עשו לחטופים שלנו, אתם יודעים מה נתנו? פיתות יבשות, ואתם יודעים מה נתנו לשתות? לא קולה ולא... מי ים! אז הבגס שלנו, אנשים רחמנים האלה, לתת לנוחבה מה שהם מבקשים. איזה שנאה ללומדי תורה. לא יודע, יצא אתמול חוק שהמשפחות של החרדים של לומדי תורה אין הנחה באוטובוס, אין הנחה בארנונה, אין בצהרונים. לחנוק אותם! לחנוק את לומדי התורה! איזה שנאה! נוחבה! לתת אוכל טוב! אין דבר כזה בעולם! אבל זוהי גמרא מפורשת. כל המרחם על האכזרים, כל המרחם על הנוחבה, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. לומדי תורה שבזכותם, רק בזכותם, הרשעים האלה חיים. אין להם זכות לחיות בכלל. אין להם זכות לחיות. והם חיים רק בגלל לומדי התורה. לחנוק אותם, שונים אותם. המדינה היחידה בעולם, הקימו מדינה, היה עצמאות. המדינה היחידה בעולם שמושיבה בבתי סוהר עם פושעים לומדי תורה, רק במדינת ישראל. המדינה היחידה בעולם, עשו ללמוד תורה, ומי שלומד תורה, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. כל המרחם על האכזרים, מרחם על האכזרים, על הרוצחים, כל המרחם מתאכזר על הרחמנים. לסיום, קראנו משבת, כל שוכב עם בהמה, מות יומת, וגם את הבהמה תהרוגו. יש מנובלים, חיים בהמה. הוא חייב עונש הכי חמור סקילה. כמו מחלל שבת, וכמו עובד עבודה זרה. המעניין הוא אבל, את הבהמה, תהרוג הוא גם בסקילה. של רשי, מלאו, המנובל הזה חטא, תן לו סקילה. אבל מה אתה רוצה מהבהמה? למה גם הבהמה בסקילה? אומר רשי, לפי שנגרם לאדם האווירה החמורה על ידי הבהמה, גם אותה תסכול. עוד דוגמה לזה, מי שהשתחווה לעץ, אמר לו אליאטה, עבודה זרה, הוא חייב סקילה, ואת העץ שורפים. שוב, מאותה סיבה. העץ גרם לו תקלה שהוא עבדה, צריכים לשרוף את העץ. עכשיו תארו לכם, יש כאלה, חבר מקלקל חבר, איש מקלקל חבר, בוא תהיה חילוני, בוא תראה את המכשירים הפסולים, בוא ניסע כאן, בוא נלך שם. הוא מקלקל אותו, הבהמה לא מוצא לסדר, תזכור אותה, את העץ תשרוף, מה יעשו לזה המקלקל? מה יעשו לזה? הוא מקלקל, בת מקלקלת בת, אחד מקלקל את השני, אוי! אבל, מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500.
1: האזנתם לשיחתו השבועית של הרב יהודה יוספי.

שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, דבר השם זו הלכה. כפי שאמרתי בשיעור הזה, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בעיקר בדין תבועה חדשה. התחלתי בשיעור הקודם את הפרט, את המקור של זה, מה שכתוב בתורה, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. זה ויקרא כ"ג פסוק י"ד. זה נקרא איסור חדש. איסור חדש, אמרנו, כל תבועה מחמשת מיני דגן, שהיא נזרעה ונשרשה לפני זמן העומר, דהיינו, זה בי"ז בניסן בארץ ישראל, או בחוץ לארץ, נשרשה לפני י"ח בניסן, בארץ ישראל לפני י"ז, אסור לאכול אותה עד שיעבור ט"ז בניסן בארץ ישראל, וי"ז בניסן בחוץ לארץ. אם היא לא השרישה קודם זמן העומר, לא הספיקה להשריש עד לפני י"ז בניסן, אז העומר לא מתיר אותה. לכן, ט"ז בניסן לא יתיר אותה. אז מתי תהיה מותרת באכילה? עד העומר הבא, זאת אומרת שנה שלמה צריך להיזהר מהתבועה הזו. זה נקרא איסור חדש. מרן שולחן ערוך ברש צדיק ג' ביורה דעה כותב סימן שלם על זה, יש בו חמישה סעיפים. סעיף ראשון כותב אסור לאכול חדש מתבועת חמשת המינים עד שיקרא ועומר שהוא בט"ז בניסן, שנאמר ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, והעידנה והיום שאין לנו בעוונות קורבן עומר, אסור כל יום ט"ז. שהקורבן תחילת ט"ז בבוקר היו מקריבים, נגמר, יתיר. עכשיו אין לנו, אסרו את זה כל היום. בחוץ לארץ שעושים שני ימים, אסור כל יום י"ז עד תחילת ליל י"ח. כותב מרן סעיף ב', איסור חדש נוהג בין בארץ בין מחוץ לארץ, בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים. גם תבועה של גוי, גם כן הדין הזה קיים. זה לא כמו תרומות ומעשרות. גם התורה זהב שם כותב את זה. משנה ברורה אצלנו בתף פט סביב קטן ממה, כמו השולחן ערוך בסעיף ב' ביורה דעה רש צדיק ג'. תבועה שאמרנו שלא השרישה קודם ט"ז בניסן, אסורה עד שיבוא העומר הבא. זה גם מרן כותב ברש צדיק ג' יורה דעה סעיף ג', אני קורא לכם את שולחן ערוך. עכשיו מה קורה, אדם יש לו פה תבועה, הוא לא יודע מתי השרישה, כותב הרמ"א מכל מקום. כל סתם תבועה מותר לאחר פסח. למה? מכוח ספק ספקה. ספק משנה שעברה. אני רוצה לומר, מהשנה הזו, אולי השרישה קודם העומר. דרך כלל תבועה זה דבר ישן, זה לא טרי. אבל מיני תבועה שזורעים ודאי לאחר הפסח. כגון יש מדינות שזורעים שיבולת, שועל ושעורים לאחר פסח, יש לו להחמיר אחר הקציר. כך כותב הרמ"א. זה נקודה אחת. ממשיך הרמ"א, מה יש לנו פה עוד? ממשיך הרמ"א עוד פרט, ניגע בזה בהמשך. עכשיו, מרן מביא בסעיף ד' שם ביורה דעה, תבועה שנזרעה אחר העומר. נזרעה אחרי העומר, שימו לב. קצר, קצרה וזרעה. בשעת העומר הייתה תחת הקרקע ולא התחילה עדיין לשרש, לא התחילה להשריש, עשו, מה זה השריש הזה? יש על זה, מה שיעור הזמן שצריכה להשריש קודם העומר? עכשיו זה מחלוקת, הדגול מרבבה, נודע ביהודה, יורה דעה רש צדיק ג', בדגול מרבבה, גם משך, נשאר בצריך עיון בזה, הוא חולק על תרומת הדשן, והוא סובר השח בנקודות הכסף, שם ביורה דעה רש צדיק ג' ועוד. נוקטים, צריך שיהיה לפחות שבועיים קודם העומר להשריש. לא יום לפני, שבועיים, זו מתחילת ניסן כבר צריכה להיות מושרשת. אבל הלכה למעשה, כמו שמביא השח שם תרומת הדשן, גם החתם סופר, גם שדה חמד, מנחת יצחק לגבר סימן עם ג', די שלושה ימים קודם זמן העומר, קודם ה... י"ז בניסן,
השרישה שלושה ימים, כבר זה נקרא השרישה, והעומר מתיר אותה. עכשיו, יש לנו תבועה שלא הביאה שליש. גם בתבועה כזאת יש איסור חדש. כך כותב בישות בטפיים, מורה דעה סימן סמכת, גם לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו, הנה מרן, אני קורא לכם שם באורי דעה סעיפי, שיבולת שהביאה שליש קודם העומר, ועקרה אחר העומר וחזר ושתל אותה והוסיפה, התוספת אוסר העיקר שהותר. ומה קרה פה? היה פה שליש, העומר התיר אותה. הוא חזר, זרה את זה עוד פעם, גדלה עוד. התוספת הזו אוסרת את העיקר שהותר. הרי בעצם גדל פה. שאל השואל, מה שגדל באיסור בטל ברוב? האמת היא, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. למה? מה הבעיה שלך? עוד שנה, הרי זה חיטה, זה שומרים את זה, מייבשים את זה, זה בסדר. עומר הבא יתיר את זה. ככה בפשטות נראה, שם אני לא רואה בנושא כלים על זה, בסעיפי. אבל, לכן, זה נקרא דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. ככה פשטות. יש לו מתירין, יהיה לו היתר אחרי זמן, זה לא שאתה מפסיד את זה. דבר שאתה מפסיד אותו, אני אומר, בטל ב-60, בטל בזה. פה אתה לא מפסיד. תמתין, תאכל את זה אחרי עומר הבא. עיסה שנילושה בשמרים מייסור חדש. שמרים, לכאורה, מה השאלה? אם ניקח שמרים של ייסור חדש, נעשה עם זה עיסה, הרי השמרים התבטלו ברוב. אז מהטעם שאני אמרתי, כך כותב את תורי זהב שם מורה דעת צדיקים לסעיף קטן א', משתי טעמים, וכך הלכה למעשה, כל העיסה אסורה. למה? גם מצד שזה נקרא דבר שיש לו מתירין, היית מחכה, יהיה מותר. דבר שיש לו היתר, לא מתבטל אפילו באלף. יפה, זה טענה אחת. טענה שנייה, דבר שעשוי לטעם, יש לו חשיבות, אפילו באלף לא בטל. הוא לא מתבטל, כי הוא משפיע, הוא נותן פה טעם. שמרים, זה נקרא עשוי לנתינת טעם. זה לא רק ההתפחה, זה גם טעם אחר. עשו לי נתינה טעם, אפילו באלף לא בטל, השמרים האלו עשו את כל העיסה, צריך להמתין עד שנה הבאה, ולכן לחם שעשו אותו משמרים שהם מתבואה חדשה, שהם התבואה עוד לא השרישה, אלא רק אחרי העומר, עשו מהחיטים האלו, הסעורים, עשו מהם שמרים, כל העיסה אסורה באכילה. כמובן, כותב החוק יעקב פה בתף פטצב קטן חבדלת, מאכל שמתקלקל, זה לא נקרא יש לו מתירין. מה יש לו מתירין? חכה עוד שנה הוא יקלקל. חיטים לא מתקלקל. שמרים אתה יכול לשמור. אבל דבר שהוא מתקלקל, זה לא נקרא דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא מתבטל. היום יש לך הקפאה, אתה יכול להקפיא דבר גם מעל שנה. ככה פשטות. לכן זה דבר שצריך באמת לתת עליו את הדעת, בפשטות נראה שלכאורה אני אומר, אני לא מכריע פה, כיוון שדבר שאפשר לשים אותו בהקפאה, אז זה נקרא לא מתקלקל. שאל השואל, אם ככה כל דבר אפשר לשמור. יש דברים, גם אם תקפיא אותם זמן רב, הלך להם הטעם. אבל לחם, יש כאלו, יכולים להקפיא לך הקפאה טובה, סגורה טוב, שהטעם של הקרח לא נוגע באוכל, יכול להחזיק לך זמן מרובה. מאכלים, יש דברים יותר מדי הזמן כבר איבד את הטעם שלו. אבל זה נקודה שאלה מעניינת, איך מתייחסים להקפאה היום בנושא הזה, דבר שנתון לבירור. מה קורה משקה שעשו מתבואה חדשה? עשו בירה, שחר מסעורים, מתבואה חדשה, אמרנו חדש זה בין חיטה, סעורה, כל חמשת מיני דגן. חוק יעקב, פה בתף פייטי תור החיים נוקט שיש איסור חדש בזה. אבל מגן האלף סוף כותרס שם חדש, וכך המקלס שלו על מי לסמוך הביא מכמה טעמים, ששתייה מתבואה חדשה אפשר,
יש להתיר אותה, ולכן המקל יש לו על מי לסמוך בפרט הזה של דין תבואה חדשה. נכון, אף שבזמננו איסור תבואה חדשה דאורייתא, אבל במשקים יש בזה טעמים נוספים, שלכן במקום צורך יש על מי לסמוך. עכשיו, מה קורה מאכל בישלו אותו בכלי שהכלי הזה בלוע בו איסור חדש? לקחנו חיטים, עשינו חיטה מבושלת לחמין, פתאום נודע לנו זה תבואה חדשה, הסיר הזה בלע מאיסור, בסדר, זרקנו את האוכל, בסיר הזה בישלנו אוכל אחר, מה נעשה? אם זה באמת תוך 24 שעות, זה נקרא נותן טעם. זה צריך יהיה פי 60. ואם אין פי 60, אסור. אבל אם עבר מעט לעט, זה נקרא נותן טעם לפגם, נטלף. דבר כזה, אין להחמיר בזה, כך כותב משנה ברורה, סעיף קטן, ממחית. סתם תבואה שלא ידוע אם היא שרישה, מותרת באכילה כמו שכותב הרמ"א, ביורד דעה שקראנו, ספק, ספק, ספק, ספק, ספק אחד, אולי זה משנה שעברה, והעומר יתיר. ואם נגיד מהשנה, אולי בכלל היא ישרישה לפני העומר. בארץ ישראל בזמננו לא מצוי כל כך איסור חדש. כי הזריעה היא בתחילת החורף והקצירה לאחר הפסח, אז ודאי שזה ישרישה בדרך כלל. זה כמובן, כפי שאמרנו, צריך להיזהר לגבי המצות. כי אם קורה שקוצרים את זה לפני פסח, וזה נזרע בתחילת החורף, זאת אומרת שהעומר עוד לא יתיר את זה, אז הוא בא שבוע חדשה, וזה מצות שאסורות באכילה. לכן, רק במקרה הזה, צריך להיזהר בדבר הזה. כפי שאמרנו, תבואה של גוי, גם כן אסורה, אף שיש דעות, מעיל צדק בשם רבי אביגדור כהן בשם הריבה, גם הבח יורד על הצדיקים אין לוקט שבגוי. בגוי, תבואה של גוי לא נוהג אלא רק בשל ישראל, לא בשל גוי. אבל הלכה למעשה, כמו שפוסק מרן, כמו שקראנו, ביורה דעה, בן של ישראל, בן של גוי. זה לא דין דווקא בקדושת הארץ. עכשיו, בחוץ לארץ, אמת, שגם בחוץ לארץ, כמו בפשט מרן, יש איסור חדש בתבואה של חוץ לארץ, אבל החוק יעקב, פה בתף פתת, בסיף קטן חף בית וחף דלת, מביא נוהגים להקל יותר בחוץ לארץ. בצירוף עוד סניפים להקל. כשיש כמה סניפים, אז בחוץ לארץ, הדין הזה יותר קל במקרים מסוימים. כמובן, אדם יש לו ספק, ישאל החכם, לא יסמוך על זה ישר, בלי לדעת באיזה מקרים ואיזה סניפים מקילים בזה. אבל הנה, לקח דוגמה, זה בעצם בקציר העומר, כמו שאומרים. קציר העומר, אומרים בלשון לימודית, קציר העומר. קיצרנו בדבר, באמירה הזאת, מצינו את דיני חדש, זה כמובן סימן שלם, יורד ארץ צדיגים, כפי שאמרנו, אבל גם זה צריך לדעת, אף שאנחנו לא כל כך חיים את הדבר הזה, ומי שקורא ברכיבים, רואה שם בלחמים וכו' בקשרויות, ללא חשש חדש, ועוד כמה חששות, אף שאנחנו לא חיים את הדברים האלו, כי פה בארץ ישראל, התבואה דרך כלל, רובה לא מפה. לכן גם בברכה האחרונה, שאנחנו מברכים, אנחנו אומרים על המחיה ועל הכלכלה, לא על מחייתה. למה? כל דה פריש רובה פריש. רוב ככל התבואה מחוץ לארץ. זה לא מהארץ. עדיף שלומר על מחייתה, לא כמו פרי גפנה, שהגפן מהארץ. חוץ מבקבוק יין שאני יודע שהוא מחוץ לארץ. לכן אנחנו לא כל כך חיים את החשש הזה מפאת הסחורות, כי דרך כלל גם יגיע מחוץ לארץ, זה סחורות שהן כבר ישנות, יבשות, לא מגיע מהרגע להרגע, וזה מגיע באוניות, וגם בזה הקשרויות הגדולות מפקחים על זה. הייתה שנה אחת שהייתה בעיה, באמת אסרו את כל התבואה. אמרו, מה שצריכים לשמור את זה, וגם מה שאפרו, אסרו אותו באכילה. אבל אנחנו לא כל כך מצוי, כמובן, אבל אם יודע, מי שיודע פה על עיסה שמחיטים פה בארץ, ברור שצריך להיזהר בזה. כמו שאני יודע, פוסק מרן הרב עובדיה, אם אתה יודע למשל מצות, שאתה יודע שזה פה מקצירה פה שעשו בארץ,
זה צריך להגיד בברכה האחרונה על המחיה, ונגיד באמצע שנה, שאתה אוכל את זה מצה יבשה, אתה מברך על המחיה, על מחייתה ועל כלכלתה, כי זה מהארץ. דרך אגב, גם מצה רטובה, דיברנו על זה ביום ראשון בערב, עלי בדיל חטא ברדיו, הסברנו והרחבנו, גם מצות היבשות שהרטיבו אותם במים, נשארו ברכתה מזונות, זה בדרך אגב. זה עד כאן להיום, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. רבותיי, זה ממש ממש פסוק שמתאים גם הבוקר הזה בכל ברמה לרצון האמיתי הזה של כל יהודי ויהודים שיבה את משכנו מהוויו ורצונו כאן הבוקר הזה לשבת באוהלה של תורה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, מה טוב הוא עליך יעקב. ממש ככה זה האוהל, זה בתי כנסת ובתי מדרשות שאנחנו נכנסים ועמלים לא ממש באמצע היום אלא בעיקרו של היום, בבוקר נפלא שהשם מזורחת ומאירה את אור עינינו וליבנו בלימוד התורה הקדושה. ולבא לנו גם את הדף היומי שבא לפתחנו הבוקר הזה, נקבל אותו בשמחה ובמאור פנים. דף וו עמוד א' עמוד ב' במסכת חולין, ממשיכים לברר ולעסוק ולבנות את הדברים בצורה נפלאה ומסודת, כמו שסידרו לנו התנאים והאמוראים, כמו שסידרו רבינה ורבשים מסדרי התלמוד הבבלי. נמשיך ונעסוק בדברים יפים יקרים וחשובים בלימוד דברי הגמרא. אז אתם איתנו הבוקר הזה בבתים ובדרכים ובכל אחד ואחד אשר יבא את מקומו, אבל ליבו הרי הוא מכוון להסק התורה. הגמרות מונחות בבית המדרש ומחכות לכל אחד שחפץ בחיבור הנפלא הזה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת טהור ולא על טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי. והביטה, ונביטה כולנו נפלאות מתורתך, ולא רק שנביט את הנפלאות בתורה, אלא גם נרזכה ונרצה שהלימוד הזה אותו אנחנו למדים יביאנו לידי מעשים טובים, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. כל זה לשם ייחוד קודשה, בריחו ושכינתה. אנחנו יוצאים לדרך. עד עכשיו עסקנו בבירור דברי הגמרא וראינו את העניין הזה של שחיטת קוטים, עסקנו בכך בדף ג', וחזרנו שוב בדף הקודם לעסוק ולברר את העניין הזה. ואחרי שראינו שגם רבן גמליאל ובית דינו באו ונמנו על שחיטת קוטים ואסרו אותה, ועל זה אנחנו שואלים ומביאים לפניכם את שאלת הגמרא בתחילתו, מספר שורות לאחר מכן של דף וו עמוד א', ומה איתה שואלת הגמרא, גזרו באו רבנן. למה חכמים גזרו על הקוטים ואסרו את שחיטתם? ולפני שנשיב על השאלה הזו, נביא את המעשה שהגמרא מביאה לפנינו. כי עד רבי שמעון בן אלעזר, שדר שלח אותו רבי מאיר שהיה רבו, שלח אותו להטיו חמרה מבקוטיים, שלח אותו להביא יין מאיפה שהקוטים ישבו. אשכחי ארוסיו, מצא אותו זקן אחד. וכמו שהמפרשים באים וכותבים שהגמרא מזכירה ארוסיו, הכוונה היא לאליהו הנביא. אמר לו, ושמת סכין בלועך, עם בעל נפש אתם. את זה אמר שלמה המלך. אם אתה אדם כשר, תתחזק על יצריכן, ואל תיקח יין מן הקוטים, כי יש בזה חשש של איסור. הלך רבי שמעון בן אלעזר וסיפר את הדברים לפני רבי מאיר, וגזר רבי מאיר עליהם ואסר את ינם. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה הוא חשש בינם של קוטים? זאת אומרת, איזה חשש של כשרות יש שמחמתו רבי מאיר בא ואסר אותו? על זה, על זה הגמרא באה ועונה. אמר רב נחן בר יצחק, דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים, שאומר התוספות שאותה עבודה זרה היא שהתמין יעקב אבינו תחת האלה באותו ההר, והיו עובדים אותם. אז הקוטים שיושבים בהר גריזים נעשו מומרים לעבודה זרה, וסתם ינם הוא אסור. ואפילו שרק מיעוט מן הקוטים יושבים שם, ורוב הקוטים לא נמצאים בהר גריזים, והם גם לא חשודים בעבודה זרה, בכל זאת רבי מאיר גזר על הקוטים. למה? כיוון שרבי מאיר סובר שאכן רבי מאיר לטעמה דחיש למיעוט, הוא כן חושש למיעוט, כמו שגם עצינו על זה במסכת יבמות. אמר רבי מאיר, קטן וקטנה לא חולצים ולא מייבמים. שם ראינו שהטעם הוא, כיוון שממיעוט בתורה שקטן אינו חולץ, וגם רבי מאיר בא ומוסיף שאינו מייבם, ולכך רבי מאיר חושש וגזר רובה עתו מיעוטה, לכן הוא אסר את עינם של כל הקוטים, למרות שהם לא נחשדו בעבוד הזרה, וכל זה מחמת מיעוטה. מסיימת הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ורבן גמליאל ובית דינו נמי, גם הם כרבי מאיר סבירה לו, הם חוששים למיעוט הקוטים המומרים, ולכן הם גם אסרו את שחיטתם של כל הקוטים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא פשטה דקרא במה יכתיב. אחרי שבאנו והבאנו את הפסוק הזה במשלם, שהוא התכוון להתחזק על עניין היצר בקשרות המאכלים, אומרת הגמרא, מה באמת הכוונה הפשוטה של הפסוק? עונה הגמרא, בתלמיד היושב ולומד תורה לפני רבו, דתנא רבי חייא, כך נאמר בספר משלם, כי תשב ללחום, כאשר תשב לאכול בלחמה של תורה, את מושל, אם אתה לומד עם אדם שהוא גדול בתורה, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועך, עם בעל נפש אתה. אומרת על זה הגמרא ומבררת, הנה, דבר נפלא איתו אנחנו פותחים את הבוקר, אם יודע התלמיד ברבו, שאם יקשה לו קושייה, יודע הרב להחזיר לו טעם, אז בין, דיינו, תשאל ותקבל תשובות. ואם לאו, דיינו, נראה שהרב לא ידע להחזיר תשובה, אז תבין מעצמך את אשר לפניך, ואל תשאל ותביישנו. בפסוק של אחריו, ושמת סכין בלועך, דיינו, תעצור את פיך מלשאול, אם בעל נפש אתה, אם אתה כן מתאווה לשאול ולרדת לעומקם של דברים, מה תקנתך? פרוש אימנו, לך לרב אחר. אם כי פה, שהאפשרות היא דרך לגבי היתר של הרדיו, שאין לכם אפשרות לשאול ולברר, אנחנו משתדלים להביא את הדברים בבירורם של דברי הגמרא. ממשיכה הגמרא וחוזרת לעניין הגזרות, רב יצחק בן יוסף. שדר שלח אותו רבי אבאו להטוי חמרה מבקוטה. גם פה מסופר שהלך להביא יין ממושבות הקוטים. אשכחי ארוסיו, מצא אותו זקן אחד. אמר לו לרבי יצחק, לת כאן שומרי תורה. אין פה. הלך רבי יצחק וסיפר את הדברים לפני רבי אבאו. הלך רבי אבאו וסיפר את הדברים לפני רבי עמי ורבי אסי. ולא זזו משם עד שגזרו על הקוטים. ועשאום כעובדי עבודים, כעובדי כוכבים גמורים. מבררת הגמרא בדף וו עמוד א', למי, כלפי איזה עניין עשו אותם כגויים? אם לשחיטה ויין נסך, אם תאמר שאסרו לאכול משחיטתם, וגם אסרו את סתם ינם בענאה כי יין נסך, הלא מעטם גזרו באו רבנן, כבר רבי מאיר גזר ואסר את ינם, וגם אחריו בא רבן גמליאל ובדינו ואסר את שחיטתם. אז מה רבי עמי ורבי אסי מוסיפים בדבריהם? עונה על כך הגמרה, הנה הוא גזור ולא קיבלו מניו, עתו רבי עמי ורבי אסי גזרו וקיבלו מניו. דיינו נכון, רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הקוטים, אבל הגזרה שלהם לא נתקבלה על הציבור, כיוון שגם הרמב״ם בא ומביא בפנינו שבדין שנראה להם לגזור גזרה או לתקן תקנה או להניג מנהג, צריכים קודם כל להתיישב בדבר, כך לשון הרמב״ם, ולידע תחילה אם רוב הציבור יכולים לעמוד בהם או אין יכולים לעמוד בהם. אז על זה הגמרא באה ועומד, כיוון שרוב העם היו רגילים, אומר רש"י, ללכת עם הקוטים והיה קשה להם לפרוש מהם. אבל אחר כך שבאו רבי עמי ורבי אסי וגזרו שוב, המציאות השתנתה והיה כבר אפשר לפרוש מן הקוטים וגזרתם התקבלה. ממשיכה הגמרא ומבררת על הדברים שנאמרו קודם, לא זזו משם עד שעשאו עובדי כוכבים גמורים. מהי עובדי כוכבים גמורים? אמר רב נחן בר יצחק, לבטל רשות. וליתן רשות. דהיינו, הם גזרו על הכותים והחשיבו אותם כגויים לגבי עניין של עירובי חצרות ושיתופי מבואות כלפי ההלכה הזו שאם ישראל שכח ולא השתתף בעירוב לפני השבת, יוצא שהוא אוסר על כל הדיירים את השימוש בחצר או במבוא, אז הוא יכול לבטל את רשותו כדי שיסלק את עצמו, ואז החצר תשמש רק עבור אותם אלו שהשתתפו בעירוב. גוי שדר בחצר לא יכול להשתתף בעירוב וגם לא יכול לבטל את רשותו. אין תקנה, אלא רק לזכור את חלקו בחצר. בסוגיה שלנו צריך לומר שגזרו גם על הקוטים, שאף הוא לא יוכל לבטל את רשותו או לתת את רשותו, ואין לו תקנה, אלא בסחירות כמו גוי גמור. מבררת הגמרא בעצם מה המקור לחילוק הזה בין ישראל לבין גוי, וכדתניא, ישראל אפילו אם הוא מומר כלפי חילול שבת בצנעם, אבל משמר שבתו בשוק, הרי הוא כישראל, ואם הוא לא ישתתף בעירוב עם שכניו, מבטל רשות ונותן רשות. ושאינו משמר שבתו בשוק, אינו מבטל רשות ונותן רשות. מפני שאמרו חכמים, ישראל נותן רשות ומבטל רשות. ובעובד כוכבים שגר בחצר, אין תקנה עבור היתר הטלטול, עד שהישראל יזכור את רשותו, ויעשה את זה קודם כל בפני כניסת השבת. מומר לחילול שבת בפרעסיה, רבותיים, דינו כעובד כוכבים. כיצד הישראל עושה את נתינת הרשות או את הביטול? אמר לו לשכנו, רשותי קנויה לך, או רשותי מבוטלת לך. אמר לו, אומרת הגמרא, קנה השכן את רשותו, ולא צריך לזכות לו, אלא מספיק רשות. שזה יהיה באמירה. ממשיכה הגמרא ועוסקת בעוד עניין שהזכרנו אותו בסיומו של הדף הקודם. בא ובינו את דברי רבי זרע שבא ואמר שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה אפילו לבהמתם של צדיקים. והגמרא מביאה את הדבר הזה הבוקר לפנינו. רבי זרע ורב אסי יקלעו לפונדקה, מקום שעוברים ושבים לנים שם, אומר רשי, הייתו לקמי, הביאו לפניהם ביצים המצומקות מרוב צליה. אומרת הגמרא, מה עשו? טרפו אותם, ערבו אותם ביין. רבי זרע לא אכל מהביצים, ורב אסי אכל. אמר לרבי זרע לרב אסי, ולא חייש מר לתערובת דמי, שהרי עמי הארצות חשודים על המעשרות, ולכן באופן כזה יש חשש שהם לא עיסרו אותם, ואולי יש בזה תערובת של דמי במאכל. אמר לו רב אסי, לא ודעתי, היות והיין הזה לא בא בפני עצמו לילדת הערובת, לא נתתי ליבי שמאכל שאכלתי מעורב בדמי. אמר רבי זרע, מה? אפשר שגזרו חכמים על תערובת של דמי שהיא אסורה, ומסתי עמילתא דרב אסי למחה לאיסור? מה, מהשמיים סייעו שרב אסי יקשל באיסור? אשתה בהמתם של צדיקים, כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא נענה מהגזל גם בטבן, אלא הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים עצמם, לא כל שכן? נפק רבי זרע דק במשניות ובברייתות ואשכח שאכן לא גזרו חכמים על תערובת של דמי. דתניא בתוספתא, הלוקח יין מעם הארץ כדי לתת לתוך המורייס או לתוך האלונטית, כן, ערבוב של דגים או משקה אחר, או שלקח ממנו קרשינין לעשות מהן תחינין, תבלין מעורב, או עדשים לעשות מהן רסיסין, חייב לעשר אותם, משום תקנה של דמי. ואין צריך לומר שגם חייב לעשר אותם, משום ודאי, אם הוא אמר לו בפירוש, שלא הפרשתי מהם. הואיל והם באו לידו של אותו חבר מידו של עם הארץ, חייב לעשר אותם. והן עצמם, הם מאכלים אלו, אם נקנו מעם הארץ שהם מעורבים, מותרים באכילה ולא צריך לעשר אותם, מפני שהם הגיעו כבר בתערובת. אז הנה לנו מפורש במשנה שחכמים לא גזרו על דמי כשהוא בתערובת, אז מובן שרב אסי גם לא נכשל בדבר. אבל עדיין הגמרא מתעכבת על כך ומקשה, ולא גזרו חכמים על תערובת דמי שחייבת במעשר? והתניא, הנותן לשכנתו, דהיינו אשת עם הארץ, עיסה לאפות, הוא נתן לה את הסור כדי שתתפיח את העיסה, וכן אם הוא מסר על הגדרה לבשל בשבילו, ונתן לה תבשין צורך הבישול, אינו חושש לסעור ותבלין שבה. לא משום שביעית ולא משום מעשר. זאת אומרת, לא חוששים שאולי היא החליפה ונתנה את זה משלה. ואם אמר לה, עשי לי משלחי, דהיינו את השעור, את התבלין, תתני משלח, חושש לשעור ותבלין שבה, משום שביעית ומשום מעשר, וצריך להפריש, משום תקנה של דמי. הנה מוכח מכאן אומרת הגמרא, שכן גזרו על תערובת של דמי, וזה סותר לדברי הברייתא שאמרה קודם, שחכמים לא גזרו על תערובת של דמי. מתרצת על כך הגמרא, שאני אתם, שם זה שונה, כשהוא בא ואומר לה לקחת את השעור, את התבלין משלה, דכיוון דקה אמר לה, עשי לי משלחי, והיא עשתה את הדבר הזה בשליחותו, הרי כמן דעריב בידיים דמי, זה כאילו שהוא לקח ממנה את הדמי וערבב אותו בעצמו. באופן כזה, באמת חכמים גזרו. אבל אם התערובת נעשתה ברשות עם הארץ, אולי באופן כזה צריך לומר שלא גזרו על הדמי, זה תירוץ אחד. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רב רם אמר, שאני שעור ותבלין דלטעמה אביד, דהיינו זה רק עבור נתינת טעם, וטעמה אומרת הגמרא שבא ומתקן את האוכל, לא באתי, לכן זה לא נחשב תערובת, אלא זה מאכל שעיקרו דמי, והוא חייב במעשר, גם אם הוא לקח גדרה מבושלת מעם הארץ, אומר לנו רשי, ותערובת הדמי לא נעשתה בשליחות החבר, אסור, כי דבר שניתן לטעם, הוא עיקר התבשיל, לכן באופן כזה אומרת הגמרא, זה ודאי שחייב, אבל יין בביצים או במוריאס, או שאר הדברים שראינו בברייתא הראשונה, הם לא עיקר המאכל והם בטלים בתערובת, לכן גם שם חכמים לא חייבו להפריש מהם. ממשיכה הגמרא ועוד מבררת את דברי הברייתא האחרונה, בה ראינו שהחבר נותן לשכנת אשת עם הארץ, את כל הדברים שנצרכים לעיסה, והוא לא חושש שמה היא תחליף, שואלת על כך הגמרא, ולחלופה, לא חיישינן, והתנן במסכת דמי, במשניות, הנותן לחמותו, עיסה לאפות, מעשרת שהוא נותן לה, ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שהיא חשודה שהיא מחלפת את הלחם שמתקלקל באפייה, לכן חייב לעשר, כדי שהיא מתחליפנו, לא ייתן לפניה מכשול, אז מפורש אומרת הגמרא שכן חוששים להחלפה. מתרצת הגמרא ואומרת אין עם הארץ הוא לא חשוד על הגזל, לכן אדם זר כגון מי שנותן לשכנה לא חוששים להחלפה. אבל אתם שנתן לחמותו, מה החשש? כדי קטן את העמה, אמר רבי יהודה, רוצה היא בתקנת ביתה. ובושה מחתנה לתת לו כזה לחם מקולקל, באופן כזה שהיא מחליפה מתוך כוונה טובה, היא חשודה להחליף. אבל כאשר מדובר באדם שאין דעתה להחליף כדי להטיב לו, באופן כזה היא לא חשודה בדבר. ממשיכה הגמרא ושואלת בדף וו עמוד ב', ולעלמן לא חיישינן? לשאר אנשים שאין חשש שיש פה כוונה להטיב, לא חוששים שהיא תחליף? והאתנן במשנה שם בדמי, הנותן לפונדקית שלו, דהיינו זאת בעל האכסניה. מה הוא נותן? את מה שצריך, מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה, מפני שחשודה מחלפת. אז גם אדם שהוא זר, שאין סיבה שהיא תבוא ותעשה את זה לטובתו, יש חשש שהיא מחליפה. אז גם פה, הנותן לשכנתו, צריך לחשוש שתבוא ותחליף. מתרצת על כך הגמרא, אתמנמי, גם לגבי פונדקית, כל החשש שהיא מחליפה, משום מוריה, כי היא מורה בזה היתר ואמרה, בר ברב לאכול חמימה, ואנה אכול קרירה. דיינו באופן כזה, אותו התלמיד שלומד לפני רבו, הוא מאחר לבוא, אז בעצם הוא ייקח את הפת החמה שלי, ואני אקח את הפת שהיא התקררה, יש לה פה רצון בדבר. חשש כזה רבותיי, דווקא באחסנאי שהוא סמוך עליה תמיד, אבל בשכנה שהוא לא סמוך עליה, אין חשש שהיא תחליף לטובתו. שואלת הגמרא עדיין, ולחלוף לא חיישינה? מה אתה לא חושש שהיא תחליף כדי לגזול? והתניה, אשת חבר תוכנת עם אשת עם הארץ, היא מסייעת לה לתכון את הדבועה בזמן שהיא אשת החבר תמאה, אז אם היא תמאה נזהרת לעמוד מרחוק ולא תיגע באוכל, אבל לא תתכן אימה בזמן שהיא תאורה, כי באופן כזה היא נוגעת יחד בחיטים, ושמה היא תאכל מהחיטים ונמצא שח להמין הדמי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בזמן שהיא תמאה לא תתכונים אשת עם הארץ, מפני שחברתה נותנת לה ואוכלת, לכן גם אף שהיא לא נוגעת בחיטים, יש חשש שהיא תאכל. אז הנה רואים שיש את עם הארץ חשודה לגזול חיטים ולהאכיל את זה לחברתה. אז אשתא מגזל גזלא חלופי מבעיה? אם אתה רואה שהיא כן חשודה לגזול, ודאי שהיא גם חשודה להחליף ולקחת את מה שטוב לעצמם. אז למה מי שנותן לשכינה אינו חושש להחלפה? מתרצת על כך הגמרא, אמר רב יוסף, אתמנה מי גם שם. היא לא חשודה על הגזל. מוריה היא מורה יותר לעצמה לקחת מהחיטים, ואמרה, תורה מידי שכאכיל, דיינו השור אוכל מידישו. כמו שהתורה באה ואמרה לו תחסום שור בידישו, אז גם חברתי שמסייעת לטחון תאכל מהחיטים. אבל במקום שאין לה אפשרות להורות כזה היתר, היא לא חשודה על הגזל. דיברנו על צדיקים, דיברנו על בהמתן, בוא נראה עוד מעשה נוסף שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על הצדיקים. העיד רבי יהושע בן זירוז, בן חמיב של רבי מאיר. דהיינו בפשטות משהו שזירוז היה חמיב של רבי מאיר, הרי ראינו שאכן במסכת פסחים כתוב שברוריה אשת רבי מאיר הייתה ביתו של רבי חנניה בן תרדיון, אז חמיב של רבי מאיר היה רבי חנניה. אלא צריך לומר בפשטות בספר מלוא הרועים, שצריך לומר שהייתה לרבי מאיר אישה נוספת שהייתה בת זירוז, ולכן מה שכתוב פה רבי ישוע בן זירוז הוא הכוונה שהיה חמיב של רבי מאיר, ויש כתבו שזירוז עצמו היה בן חמיב של רבי מאיר, והוא היה בנו של רבי חנניה בן תרדיון, וגם על זה באו ונחלקו. על כל פנים יעיד לפני רבי, איך הוא מעיד? תשאלו אותי, הרי איך הוא סומך על עד אחד, הלא במקום שאיתך זה כיסורה, תכף נראה, עד אחד לא נאמן באיסורין. בואו נראה קודם כל על מה הוא עיד, ואז נרחיב את התירוץ. על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית שען, מבלי שעיסר אותו, והרי בבית שען הוחזק חיוב תרומות ומעשרות. אז בן יעקב אפשר לתרץ בדוחק, שבאמת היה עוד עד אחד יחד עם רבי יהושע בן זירוז, רק לא הזכירו אותו מפני כבודו, שהוא לא היה חשוב כמותו. אומרת הגמרא, מחמת העדות, התיר רבי את בית שען כולה לאכול ירק ופירות האילן. בדבר הזה, על פי העדות הזאת, אפילו שהוא יודע בוודאות שהם לא מעוסרים. כי רבי הבין שטעמו של רבי מאיר שהוא אכל ממקום כזה בלא מעשר, כי הוא סבר שבית שען היא מחוץ לגבולות ארץ ישראל, ולכן היא פטורה ממעשר. וצריך לומר שגם בזמן הזה, אחר החורבן נוהג חיוב מעשרות מן התורה, כיוון שההלכה אומרת שקדושה האחרונה שעזרה קידש, קידשה גם נוהג. לעתיד לבוא. חברו עליו אחיו וכל בית אביו של רבי ואמרו לו, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, אתה תנהוג בו היתר. דרש להן רבי כתשובה מקרא זה שנאמר אצל חזקיה מלך יהודה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. לכאורה יש לתמוע, אפשר בעשה שמלך בדורות הקודמים לפני חזקיה ולא ביערו לאותו נחש הנחושת, וביהושפט ולא ביערו, ועלו כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפט כבר ביערו, למה הם לא ביערו את נחש הנחושת? זו השאלה שהגמרה באה ושואלת. אלא בהכרח אומרת הגמרה, הטעם שלא ביערו אותו, מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, כי אם יבואו הבנים ולא ימצאו מה לתקן, אז איך יגדל שמם? לכן מהשמיים העלימו את הדבר הזה מהדורות הראשונים, כדי שחזקיה יגדל שמו ויתקן את הדבר. ואף אני אומר להם רבי שהתרתי את בית שען, אל תקשו עליי מדוע לא עשו כך הדורות הראשונים, כיוון שמקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. וכך אנחנו מעמידים את דברי הגמרא בסיומו של הדף היומי. עוד נרחיב, נמשיך ונעסוק במתיקות הזו שמתחדשת לה מדף לדף. מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו את הלימוד הנפלא הזה שבא לנו פתחנו הבוקר כאן בכולל בוקר של כל ברמה. אתם כמו תמיד ממשיכים ליהנות מדברי אלוקים חיים, ולכן נאחל לכם המשך האזנה ערבה ונעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: זכינו לפני כמה שנים, לאור הניסיונות הגדולים של הדור הזה, ייסד תפילה מאוד נדירה, בברכה מאוד מאוד מיוחדת, נקראת ברכת הבנים. בבית מדרש המיול הארץ. אתם מוזמנים גם עכשיו להתקשר. נגיד לכם את האמת שם, אני לא מבקש על פרנסה ולא על כסף, לא כלום. אני מבקש על הקדושה של הילדים. על השמירה שלהם מכל מרין בישין, ומכל יצרים רעין, ומכל מיני עובדים בישין. ממילא, ממילא שיהיה להם ברכה ופרנסה וזיווגים. אבל מעמד מאוד מיוחד. כל פתיחת היכל בינדר, כל שבת קודש, כל בוקר של שבת, כל רב הדרבין, איתות רצון, לפעמים כיסא אליהו, זכור לתו, לפעמים כל מיני זמנים נדירים אחרי חצות לילה, והשמור את הבוקר, שיעורי חסידות עמוקים, שיעורי קבלה עמוקים, שורש העולם ישן ודומם, אז פשוט עומדים וזועקים בתפילה על כל אותם ילדים קודשים שהשם ישמור עליהם. יציל אותם מניסיונות, אלו שלקחו קצת חופשה, להחזיר אותם למוטב. אתם מוזמנים גם עכשיו להתקשר ולהירשם. כוכבית 2910-08-37-40-200, ברכת הבנים. יש אנשים באים מסוף העולם, חשבו בעיניים כמה פלאות קרה להם עם הילדים, הם יקרו את הבית בשביל לתרשומים שם. אבל זה לא עניין, זה זיכוי הרבים, זה ממש. מה משדרים לילדים? בוא נזכור שהמסר שלנו זה לא לצאת ידי חובה, אלא לחיות שליחות. ככל שהאדם קדוש יותר, דברי השם יתברך והתורה תופסים אצלו מקום חשוב יותר.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בדיוק ביום אחרי ההילולה של רשב"י בל"ג בעומר, שהתקבלו התפילות ברצון, על זה נאמר, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, שנשמע ונתבשר בשורות טובות בקרוב ממש. אומרת המשנה, בפרק שלישי, משנה א', מסכת שבועות. שבועות שתיים, שאין ארבע. שבועה שאכל ושלא אכל. בעצם החל מהפרקנו ועד סוף המסכת, נשנים דיני שבועות, שהם עיקר המסכת, כמו שכבר הזכרנו בהקדמה. פרק זה עוסק בדיני שבועות ביטוי ושבועות שווא. ענייני שבועות אלו ביארנו בהקדמה למשנה א' פרק א', וכן בביאור משנה א' שם, משנתנו מתחילה לבאר פרטי הדינים של שבועת ביטוי. אומרת המשנה, שבועות שתיים שנה ארבע שנינו לאל פרק א' משנה א', כיצד האומר שבועה שאכל, כלומר נשבע שאני שאוכל היום ושלא אוכל, או שאמר שבועות שלא אוכל היום, שתי השבועות הללו שאין על העתיד, מרפרשות הן בתורה שנאמר, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים, להרע או להיטיב, ומשמע, להרע או להיטיב, לאבא, וחכמים דרשו מריבוי הכתוב כמבואר להלן, והוסיפו עוד שתי שבועות ביטוי שאין על העבר, כגון, שאכלתי אומר שבועה שאכלתי ושלא אכלתי או שאמר שבועה שלא אכלתי, הרי אלו שבועות שתיים שאין ארבע, שלהם נאמר והיה כי ישם לאחת מלא והתוודה שחטא עליה והביא את השמו, והיינו שחייב להביא קורבן עולה ויורד, ואם עשה במזיד חייב מלכות. שבועה שלא אוכל מי שנשבע ואמר שבועה שלא אוכל היום ואכל כלשהו אפילו פחות מכזית, חייב מלכות אם הוא מזיד וקורבן אם הוא שוגג. דברי רבי עקיבא, הסובר שאפילו אכל כלשהו עבר על שבועתו, אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, אחד מצינו באוכל כלשהו שהוא חייב, ועלו בכל איסורי אכילה אין אדם חייב עד שיוכל כזית. אמר להם רבי עקיבא, וכי אחד מצינו במדבר הוא מביא קורבן, שיהיה אדם חייב קורבן משום שביטל דיבורו אף על פי שלא עשה מעשה, ואף לא חטא בשעת דיבורו, שזה מדבר מביא קורבן, והרי זה נשבע שלא יוכל, מביא קורבן על שביטל דברי שבועתו. וכיוון שאינו חייב אלא משום ביטול דיבורו, לפיכך אפילו כלשהו הרי ביטל דיבורו, שכל האומר לא אוכל דעתו לאסור עצמו בכלשהו. האומר שבוע שלא אוכל ואכל ושתה בעלים אחד, אינו חייב אלא אחת. משום שבוע אחת, ואף על פי ששתייה בכלל לאכילה היא, והרי זה כאילו גם נשבע שלא ישתה, מכל מקום דינו כאילו אכל ואכל וחזר בעלים אחד. שבוע שלא אכל ושלא שתה, שפירד בשבועתו גם אכילה וגם שתייה, ואכל ושתה אפילו בעלם אחד, חייב שתיים. ואף על פי שכשאמר שלא אוכל, נאסר כבר בשתייה, כמו שהבהרנו לאל, וכשהוא מוסיף ואומר שלא ישתה, הרי זה שבועה בתוך שבועה, ושנינו אין שבועה בתוך שבועה, כיצד שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, ואכל, אינו חייב אלא אחד, כאן שונה הדבר, שואלו פירד ואמר שלא ישתה, הרי גילה דעתו שלא נתכוון בדבר הראשונים שלא אוכל, אלא לאכילה בלבד. לכן יש כאן שתי שבועות מיוחדות, אחד על האכילה ואחד על השתייה, ואם אכל ושתה, חייב שתי חטאות. עד כאן, משנה א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
6: שלום. שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל שילכו בחוקותיו. אם בחוקותיי תלכו, תזכו לקבל את השפע ואת הברכה, אבל אם חס וחלילה לא, יהיה כללה, יהיה עונש, לא בשביל להכאיב, בשביל לכוון, בשביל לנווט ולנתב לטוב, להחזיר אתכם לדרך שילכו בחוקותיו. אם בחוקותיי תלכו, תזכו לקבל את השפע ואת הברכה, אבל אם חס וחלילה לא, יהיה כללה, יהיה עונש, לא בשביל להכאיב, בשביל לכוון, בשביל לנווט ולנתב לטוב, להחזיר אתכם לדרך התורה והמצוות, והקדוש ברוך הוא בתורה כותב,

כל המצוות האלה. הדגש הוא על כל המצוות, כמו שאומרת המשנה באבות, אבי זהיר במצווה קלה כבחמורה, אל תגיד על איזה מצווה טוב, זה מצווה קטנה, לא נורא נסתדר, שאי אתה יודע מתן שכרם של מצוות. הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו מה השכר על כל מצווה, אין מדרג מסודר של 613 דרגות, מה מספר 1, מה מספר 2, אתה לא יודע את השכר על המצוות, ולכן תהיה זהיר בכל מצווה קלה או חמורה, קשה או קלה, אתה חייב להתאמץ, אתה חייב להשתדל. תורה כן גילתה שכר על שתי מצוות, הקלה שבקלות והקשה שבקשות. קלה שבקלות זה שילוח הכן, הכי קל בעולם, עברת, ראית, כן, שילחת את האימא, מצווה קלה. לעומת זאת מצוות כיבוד אביהם קשה ביותר, עם כל המחשבה, עם כל המאמץ, עם כל הפרטים הקטנים, גם כשזה קשה ומכביד מאוד, עדיין התורה את שתי המצוות האלה, פרשה מהו שכרם, אריכות ימים. נותנת להם שכר שווה כדי ללמד אותך, אתה לא יכול לדעת אם המצווה קלה או קשה, מה השכר שלה. השכר בעולם האמת לא קשור בהכרח למה שאתה חושב, ולכן תתאמץ לעשות את כל המצוות. אומר המדרש, משל כדי להסביר למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את שכר המצוות, משל למלך שהיה לו פרדס שהוא צריך לתחזק אותו, ויש לו מלא סוגי עצים, חלק יקרים, חלק פשוטים, אבל הפרדס חייב שיהיה לו את המגוון. היופי בנוי ממגוון העצים והצבעים והצורות והריחות. אז מה עשה המלך? הביא פועלים לתחזק את השדה, אבל הוא אמר, אם אני אגיד להם שעל העץ היוקרתי הזה מי שיעבוד יקבל 1,000, ומי שיעבוד על העץ הפשוט יקבל 10, כולם ירוצו לעבוד על העצים היקרים, ולא יעבדו על העצים הפשוטים. ונמצא מלאכת פרדסי בטלה, כולם ילכו לעבוד על עצים יקרים ולא יהיה את העצים הפשוטים שגם הם נצרכים. לכן אותו מלך לא סיפר להם כמה השכר, כל אחד עבד בעצים, בסוף כשבאו ליטול את השכר כל אחד קיבל לפי העץ שאותו הוא עבד. כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו שכר של מצוות, כי אם הוא היה מגיע ואומר, מצוות תפילין למשל, היא המצווה הכי חשובה, עליה מקבלים כך וכך שכר, ולעומת זאת מצוות אחרות מקבלים פחות, אז כולם ילכו להתאמץ כל היום על המצוות החשובות ביותר. ורצון השם שנקיים את כל המצוות. לא רק את המצוות החשובות ביותר, אלא גם את המצוות הקלות, גם את המצוות הפשוטות, שיהיה לנו את כל המגוון, ולעל זה אומר הפסוק במשלי, אורח חיים פן תפלס, אדם יכול לפלס את אורחות החיים, דהיינו הוא יבחר רק את המצוות החשובות, לכן הקדוש ברוך הוא, נעו מעגלותיה לא תדע, לא נדע את שכר המצוות, כדי שלא נבחר איזה מצוות אנחנו רוצים לעשות, ובאיזה אנחנו פחות משקיעים. וההבנה בזה, כיוון שכמו שאנחנו מבינים שאדם בשביל התזונה שלו, לא יכול לבחור שהוא אוכל את המזון הכי בריא בעולם, לא משנה, נניח שזה ביצה, נניח שזה אבוקדו, הוא מחליט שהוא אוכל רק את המזון הזה, כיוון שזה הכי בריא בעולם. מהר מאוד הוא יהיה בתת תזונה. למה? כי הגוף צריך את מכלול הוויטמינים, מכלול המזונות, כל אחד נותן משהו חשוב וייחודי, והם יוצרים את הפסיפס של הבריאות של הבן אדם. כך גם הנשמה שלנו. המצוות זה המזון הרוחני שלנו, וכל מצווה יש לה מימד ותיקון שהיא מוסיפה לנפש ולנשמה של הבן אדם. לכן אסור לבחור אפילו לא מצווה הכי חשובה ולהתמקד רק בה. הגוף, הנשמה, אנחנו כיהודים צריכים לגוון את המזון הרוחני שלנו ולהשקיע בכל המצוות. זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא מפרש לנו את שכר המצוות. תשקיעו בכולם, כי באמת כל אחד לפי שורש נשמתו, מצווה אחרת מתקנת אותו, מייעלת אותו, הופכת אותו להיות טוב יותר. אז אין מה להשוות בין אחד לשני, מה שטוב לפלוני לא בהכרח אתה צריך, ומה שאדם אחר לפי השורש, לפי הגלגול, לפי מה שהוא עבר בחיים, כל אחד צריך מצווה אחרת, כל אחד מתקן את נשמתו בצורה שונה, ולכן התורה לא מספרת את שכר המצוות. תשקיע בהכל, תפזר את המזון הרוחני שלך על פני כל ה-613 מצוות, וכך נזכה לתקן את הנשמה שלנו, ולתת לה את המזון הרוחני הטוב ביותר שהיא צריכה, עם מגוון המצוות. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב. כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: היומית עם הרב פנחס רז.
1: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינים היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית, נעסוק בעניין נוסח ברכת התורה. שם אנחנו מבקשים וניע אנחנו וצאצאינו. יש כאלה שמדקדקים לומר וצאצאי צאצאינו. מה הסיבה לדבר הזה? זה משום שרבותינו אמרו במסכת בבא מציעא דף פה, אדם שרואה את בנו ואת בן בנו עוסקים בתורה, מובטח לו שאין התורה פוסקת מזרעו, שנאמר לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם עתה ועד עולם. דהיינו, אם יש שלוש דורות רצופים של עבדי השם תלמידי חכמים, לא תיפסק מהם תורה לעולם. לכן הם מוסיפים בברכה, נהיה אנחנו וצאצאינו, כלומר רבנים, וצאצאי צאצאינו, כלומר הנכדים, הדור השלישי, שאנחנו בעצם מבקשים להרוויח שלוש דורות רצופים, שכך נזכה שלא תמוש התורה מפינו לעולם ועד. כך מסביר הבית חדש בסימן מבב, את הסיבה של הנוסח הזה, והוא כותב שזה באמת נוסח נכון. כך כותב גם כן בשיערי כנסת הגדולה בסימן מבב. אבל המגן אברהם בתהילת סימן מבזיין כותב שאין צריך לזה. ברגע שהאדם אומר צאצאינו, זה כולל את כל יוצאי חלציו. הוא מביא פסוק מאיוב, שם כתוב וצאצאיו, והתרגום אומר בניה ובני בניה, כלומר בנים ובני בנים. לכן כותב המגן אברהם, אין צורך לשנות את הנוסח, ודי במה שאומרים ונהיה אנחנו וצאצאינו. כך גם כן כותב כבר אחד הראשונים בספר המנהיג, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל. הוא אומר צאצאינו זה כולל את כולם, וגם הדור השני, גם הדור השלישי, אפילו אם אנחנו לא מפרטים הכל. זה לא מגרע, וודאי שהעיקר הוא הלב, שהאדם מתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לדורות ישרים ומבורכים. האמת, בעיקר דברי הגמרא, שואל הספר חסידים, אנחנו רואים כמה משפחות שהיו בהם דורות של תלמידי חכמים, ובכל זאת יצאו מהם בנים שהם לא היו תלמידי חכמים, אפילו היו עמי הארץ ושונאי תורה. איך יכול להיות? אומר הספר חסידים, זה מפני שאבותיהם התחתנו במשפחות כאלה שלא הייתה להם את הזכות הזאת. והרי הגמרא אומרת בבבא בתרא דף ק"י, רוב בנים דומים לאחיהם. שזה מלמד כמה אדם צריך לשים לב כאשר הוא מקים בית בישראל, את מה הוא לוקח, מאיכן הוא לוקח. לפי זה בעצם מלמד אותנו שאנחנו צריכים להתפלל גם כן על הזיווג של הבנים. כשאדם אומר ונהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך, לכלול בזה גם כן את אלה שהוא או בניו עתידים להתקשר איתם בברית הנישואין, שגם הם יהיו עבדי השם, כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. לא יספיק רק שאצלו בבית הכל יהיה בסדר, אלא צריך גם כן שאת מה שמגיע מבחוץ, כל השידוחים והזיווגים יהיו כולם באותה הבחינה. דבר נוסף, אנחנו אומרים בברכה הזאת, וצאצאי עמך בית ישראל, מבקשים מהקדוש ברוך הוא לא רק על עצמנו, אלא על כלל ישראל כולו. והרי רבותינו לימדו אותנו, כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, נענה תחילה, כך אומרת הגמרא בבבא קמא בדף צדיק ב'. לכן זה נכון שאדם לא יבקש רק על עצמו, שהוא ובניו יהיו תלמידי חכמים ועבדי השם, אלא יכלול בזה גם כן את כלל ישראל, לבקש על כולם, שכולם יזכו לזה, שלכולם יהיה טוב, שלכולם יהיה את הנחת דקדושה הזה. ובכן, זאת תהיה תפילתנו ובקשתנו, שנזכה אנחנו, צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
0: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב לכם. האזנה נעימה וערבה. יום יוטט בייר הוא יום שבו הסתלק אחד מגדולי רבותינו הראשונים, מהר"ם מרוטנבורג, וגם אחד מגדולי הדור, מגדולי מעתיקי השמועה בדורנו, מרן ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטיה. אנחנו ככה בקצרה ניגע בדמותם של שני הגדולים הללו. מהר"ם מרוטנבורג, שהיה רב רבנן, זה ממש ככה הגדרה שמתאימה לשני הגדולים שהזכרתי, ההגדרה רב רבנן, גם מהר"ם וגם רבנו עזרא עטיה. מהר"ם רבנו מאיר מרוטנבורג נפטר ביוטט באייר, לפחות לפי מה שראיתי כתוב, בשנת נון ג' לפני למעלה מ-700 שנה, 733 שנה. רבים מגדולי רבותינו הראשונים היו תלמידיו. עמוד ההוראה, הראש, רבנו אשר, הוא תלמידו המפורסם, גם כן רבנו המורדכי, גם הוא מגדולי הפוסקים, גם הוא תלמיד מפורסם של מהר"ם מרוטנבורג, ועוד שורה של גדולי עולם, גדולי הפוסקים, כמו רבנו השערי דורה, מהספרים המפורסמים בעיני איסור והיתר. הוא גם כן תלמיד מפורסם שלו, רבנו שמשון בן צדוק, מחבר ספר תשבץ קטן, גם כן תלמיד ידוע של מהר"ם. רבנו משה פרנס, ספר הפרנס, גם הוא תלמיד מפורסם, גם תשבץ קטן וגם הפרנס מביאים לנו, וככה הם כותבים את מנהגיו ופסקיו של רבם, רבנו מאיר מרוטנבורג. ספר תשבץ קטן, כמו שכבר אמרנו לא פעם, מכונה כך, אולי בעיקר בדורות האחרונים, עם התוספת קטן, כדי שיהיה עיקר בינו לבין ספר תשבץ, שהוא ארבעה חלקים, של רבנו שמעון בר צמח דורן הרשבץ, שהיה בדורות שאחרי מהר"ם רוטנבורג, הוא נפטר, הרשבץ נפטר כ-150 שנה אחרי פטירת מהר"ם, מעט יותר, וספרו הוא ארבעה חלקים, שלושה שהוא כתב ועוד החלק הרביעי שנכתב על ידי שלושה מצאצאיו. ואז כדי שיהיה היכר, אז מכנים את ספר תשבץ תלמיד מהר"ם תשבץ קטן. מהר"ם, שגם כן ספר תשובותיו מפורסם, היו כמה מהדורות במשך השנים, אני חושב שאולי המפורסם ביותר זה דפוס פראג, שכתוב תשובות מהר"ם דלת פה, זה דפוס פראג. ויצאו עוד מהדורות נוספות. על כל פנים בימינו ככה הופיע גם כן בצורה מסודרת על לפי נושאים, עם ככה סידורם של כל התשובות מכל המהדורות. לפי מה שידוע, כרגע לא מונח לפניי, אבל כמדומן שככה גם כותב מרן החידה בשם הגדולים, אבל ככה כל פנים ידוע שתוספות במסכת יומה, כן, תוספות על העמוד, זה ממהר"ם מרוטנבורג. הוא עצמו או תלמידיו, כל פנים זה מתורתו. ככה כל פנים, מה שמונח בזיכרוני, וכמדומן כך כותב מרן החידה. ותורתו ופסקיו, הוא כאמור גם תלמידיו מזכירים אותו רבות, רבנו מאיר, שכן, למה נקרא שמו של רבי מאיר? מאיר, כי היה מאיר עיני חכמים, ככה אומרת הגמרא בעירובין י"ג, שמו היה רבי נחמיה, רבי נהוראי, לפי גרסה אחרת רבי מיישה. מאיר עיני חכמים, מהר"ם מרוטנבורג, רבנו מאיר, היה מאיר עיני חכמים בהלכה. וידוע שהמלך, מלך אשכנז, הרי מהר"ם היה באשכנז, גרמניה, מלך אשכנז קלה אותו בגלל, כן, אכזריותו של המלך, ומהר"ם לא הסכים שיפדו אותו כדי שלא יהיה פתח לסחיטות נוספות. הוא הביא את דברי רבותינו כמדומני בגיטין, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, למרות שצאן מרעיתו טענו, אמרו לו, ככה העלו טענה ואמרו שלגבי רבנו זה שונה, ההוראה ההלכתית שונה, ככה הם אמרו, אבל הוא לא קיבל והורה להימנע מפדיון. אני באמת לא עיינתי בכל הנושא ההלכתי, אבל כמדומני שזה היה הדו-שיח בין התלמידים לרב, והוא נפטר בבית הכלא. והראש, זה היה הסיבה או אחת הסיבות שהוא עזב את אשכנז כעבור כמה וכמה שנים, אולי כעבור כ-10 שנים, והגיע לספרד, שם היה עד פטירתו כעבור כ-20 שנה, ומאז בני ספרד קיבלו אותו עליהם לרבן. היו שם שני גדולי הדור שהנהיגו את היהדות בספרד בתקופה ההיא, רבנו הגדול הרשב"א ורבנו הגדול הראש. הרשב"א נפטר מעט לפני הראש, כ-10 שנים לפני הראש בערך, ואותם גדולי עולם, הזכרנו גם את רבנו המורדכי, גם הוא מתלמידיו המפורסמים של מהר"ם ומגדולי הפוסקים. ולאחרונה הופיע ספר על הכל במהדורה חדשה. היו מהדורות במשך השנים שייחסו אותו לתלמיד מהר"ם, אבל מה שככה מתברר במהדורה החדשה הזאת, אולי ככה כבר התברר בעבר, שזה מתורתו של רבנו משה מעברה. גם זה כרגע לא מונח לפניי, וכי מדומני זה המסקנה שם, ידועים האחים הגדולים הללו, שגם הרמב"ן מזכיר בדרשתו לראש השנה, הוא כותב שרבנו יונה קרובו נסע לספרד ולמד אצל רבנו משה ורבנו שמואל מעברה. אז ספר על הכל, אינו של תמיד מערם, לפחות לפי מה שכותבים המוציאים לאור, אחד מהם הוא ידידי, הרב הבקי, החוקר המכונן, תמיד חכם, רבי אברהם ביטון שליטה, ואכן עשו עבודה יפה והוציאו אותו במדורה יפה, אשריהם ואשר חלקם, אז זה ספר שאיננו מתלמידי מהר"ם. מרן ראש הישיבה, רב רבנן, רבנו הגדול רבי עזרא עטיה, נפטר גם הוא יוטט באייר. רבים כל כך מגדולי התורה שהניגו את היהדות בדור הזה והרביצו תורה, וכן, ראשי ישיבות, יושבי הנימדין, גדולי עולם, פשוט דבר מדהים, ענקי הרוח ש... אנחנו מכירים אותם בכל תחומי ההנהגה הרוחנית בדור, הם תלמידיו. אם נזכיר כמה שמות, למשל, רבנו הגדול, עטרת ראשנו מרן הרב עובדיה, שהיה תלמידו המובהק, מרן ראש הישיבה, רבנו הגאון החכם בן ציון אבא שאול, מרן הראשון לציון, רבנו הגאון רבי מרדכי אליהו, מרן ראש הישיבה, רבנו הגאון רבי יהודה צדקה. רק הבאתי רשימה בלי חלילה להוריד מרקם של רבים אחרים, גדולי עולם שהיו תלמידיו, גם שיבדלו לחיים, גדולי ישראל גם בימינו. כמובן למשל מרן ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, מרן הגאון רבי שמעון בעדני, ועוד ועוד גדולי עולם רבים שכאמור הזכרתי כמה שמות. יש רבים שהוא העמיד וככה גדלו על ברכיו של אותו ענק. מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה הלכות אבלות, שם בהספדים בסוף חלק ג' כותב כך בהספדו, הוא כותב בכותרת, דברי הספד על המאור הגדול, גאון עוזנו ותפארתנו, צדיק יסוד עולם, רבנו עזרא עטיה זצ"ל, ראש שיבת פורת יוסף. כאן הרב כותב בהספד, ידוע הדבר ומפורסם העניין, כי רבנו הגדול היה לומד בעיון ובעמקות נפלאה, ולימד במסירות רבה את תלמידיו, אשר חיבה נודעת להם שאהב אותם כבניו ממש. פה הוא אומר, אהבתו והתמדתו בתורה לא ידע גבול, שעות על גבי שעות היה לומד במקום אחד, לא קם ולא זע, עד אם כי סיים עיונו ועמקותו באותה סוגיה לעסוקי שמעטתה הליבה דהלכתה. פה הוא מספר, רבנו החדיר בלב כל תלמידיו הלימוד בבית יוסף, טרם ילמדו בשולחן ערוך ונוסק אליו כאבן יסוד בעסוקי שמעטתה הליבה דהלכתה. פה הרב מביא דברי רבנו אסמה בהקדמתו לחיבורו על שולחן ערוכו של משפט, שכוונת מרן לבל יפסקו הלכה מתוך השולחן ערוך, אלא אחר שילמדו תחילה בבית יוסף וידעו מקור ההלכה וטעמה ונימוקה. פה הוא מספר שהיה בחור, הגיע לפורת יוסף, נבחן בהצלחה רבה, הרב ראה שהוא בחור מיוחד, דוש בתורה, בשכל נפלא, אבל אותו בחור לא היה באפשרותו לשלם את השכר לימוד, אז מההנהלה אמרו שאין אפשרות לקבלו. אז רבנו אומר להם, במטותא לחסר מן המשכורת שלי ולמסור לידו כדי שיוכל להתקבל לישיבה. ככה פה כותב מרן הרב עובדיה על רבנו עזרא עטיה, והרב מוסיף כך, מי ששמע כך חבר ההנהלה הגבאי המפואר, הרב הגאון בן ציון חזן זצ"ל, זה תלמידו המפורסם של מרן רבנו יוסף חיים, התרגש מאוד ואמר, גם ממשכורתי אני מוכן לתרום לטובת הבחור. כן, ברבות הימים גדל הבחור לגאון ותפארת וכיהן במשרה רבנית חשובה באחת מערי הארץ, זכה וזיכה את הרבים. ידוע שכאשר רבנו מרן החזון איש הגיע, היה ככה בכותל, נכנס אל ישיבת פורת יוסף ששוכנת סמוך לכותל, ודיבר בלימוד עם מרן ראש הישיבה רבנו עזרא עטיה, התפעל מאוד החזון איש ואמר שסברתו כסברת הראשונים. באמת, זו אמירה כל כך חזקה, מיוחדת, ללמד על גדולתו של הרב, שכאשר מגיע גדול בדורו, בשיחה אחת עם מרן רבנו עזרא עתיה, שיחה אחת בין שני גדולי הדור הללו, אומר החזון איש שסברתו כסברת הראשונים. זכותו תעמוד לעם ישראל כולו, שנראה בהרמת קרן התורה, שהניסיון לפגוע בעולם התורה לא יצלח, נראה את כל עם ישראל שב בתשובה, כל מי שעדיין עוד לא טעם את טעם התורה, עוד לא הולך בדרך התורה, ישוב בתשובה, ויכירו כולם בערך התורה, בערך עם עליה, וידעו כולם שלא היה שום סיכוי לנצח את אויבינו במשך מערכות רבות כל כך, עשרות שנים, בלי עולם התורה, בלי הזכות הזאת של לימוד תורה בישיבות, בכוללים, בתלמודי התורה ובשיעורים של עמך בית ישראל שקובעים עיתים לתורה. נזכה לראות את הרמת קרן התורה, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
0: כל אל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בקול ברמה.
3: אוי, תתה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום רביעי, יוטט ביער תפשין פיוו, באולפן עזרה חי. הממשלה אישרה אמש את הערכת מצב החירום בכל שטח המדינה, לשבועיים נוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על השעיה הזמנית של מבצע פרויקט חירות להעברת ספינות במבצע הורמוז. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות. זאת על רקע התקדמות במגעים להסכם עם איראן והצלחת הפעילות הצבאית. סוכנות הידיעות האיראניות תסנים ופרס הגיבו להודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השעיית המבצע במצע הורמוז. על פי הדיווחים בטהרן טענו כי המהלך של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נובע מהתקפלות, כלשונם, אמריקנית, בעקבות איומי הרפובליקה האסלאמית. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע כי מבצע זעם אדיר באיראן הסתיים וכי כל יעדיו הושגו. הדברים נאמרו לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקן את הקונגרס על סיום המבצע, מהלך שמנע הצבעה להערכת הלחימה מעבר ל-60 יום. דובר משרד החוץ של איראן הכחיש כי טהרן שיגרה טילים וכטב"מים אל עבר איחוד האמירויות. לדבריו, הפעולות ההגנתיות של איראן כוונו אך ורק נגד כוחות של ארצות הברית. שר החוץ של סין, וואנג יי, נפגש בבייג'ינג עם מקבילו האיראני עבאס אראגצ'י, כך על פי דיווח של סוכנות שינחואה. מדובר בביקורו הראשון של אראגצ'י בסין מאז פרוץ המלחמה באיראן, וכי לא נמסרו פרטים נוספים על תוכן הפגישה ביניהם. אלפי חסידי סאטמר חגגו הלילה בניו יורק את מעמד הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי האדמור. ספר התורה הושלם בלג בעומר והוא הוכנה סמש בתהלוכה גדולה לבית המדרש של החסידות. זמן היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:38 ולפי הגר"א ב-9:14, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9:57 ולפי הגר"א ב-10:21, חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה ב-1:11 והשקיעה ב-7:25, הדף היומי במסכת חולין דף וו. היום 34 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו-6 ימים. תחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות
6: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: היום תחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר נעים עם עלייה נוספת בטמפרטורות.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות
6: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? אחרי ימים של עומק, של מידות, של ציפייה ועבודה פנימית בימי ספירת העומר, אנחנו פותחים דף חדש. אתמול ציינו את הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, יום של אש פנימית, של אור גדול, של אמונה שלא נכבט. וגם אם השנה לא זכינו כולנו לעלות למירון, הלהבה הזאת ברוך השם ממשיכה לבאור בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. והבוקר הזה אנחנו חוזרים אל המוזיקה, אל השמחה, כי אחרי כל תהליך אתם יודעים מגיע רגע מרגע לפתוח את הלב, לנשום ולהכניס גם אור של צלילים. איתנו בצוות הבוקר הזה, ארז רסין, הטכנאי בקול ברמה, רוני גינדי, המפיק, הורי בני ישראל גם כן איתנו, יאיר כהן, עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם חיים ציפל, תדליק לי נר, כך נקרא השיר הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.
1: תוררים דרך.

תדליק לי נר של חיים ציפל, כי לפעמים כל מה שאדם צריך זה אור קטן שיעיר לו את הדרך. אנחנו ממשיכים ועוברים לחיזוק גדול. קובי ברומר, לא לבד. אבא לא יש...

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל,
8: מייבל, גן אירועים. בשבילך
6: ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

השיר הזה זה ממש חיוך של אמונה, כי אבא טוב, שמוליק סוכות, באמת, ברוך השם, אבא טוב שלנו מנהל את העולם, ולכן אנחנו מאוד מאוד רגועים. עכשיו זה הזמן שלנו להשיב טובה ולקיים את המצווה. מצוות הצדקה שלנו, מצווה חשובה, שימו כמה פרוטות בקופה, ובואו גם נאמר את פרק התהילים היומי שלנו. נודה להשם יתברך, בפתיחתו של יום, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד.

0: תוכן פרסומי.
1: שלום, בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן וכל המאזינים, אחרי רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו את כל השפע, רב קפטן.
1: איזה אורות, איזה אורות, ברוך השם, תודה להשם יתברך. דוד, אנחנו מקבלים אורות נוספים הבוקר הזה, עם מבצעים מיוחדים שאתם כבר מתחילת השבוע נותן לנו, אז בוא נפנק את המאזינים שלנו.
2: אנחנו עכשיו יוצאים בקמפיין מאוד גדול, שאנחנו נותנים מזגן מתנה, או מזגן טורנדו נייד, או מזגן של אלקטרה, כל לקוח מה שרוצה, יש אחד רוצה נייד, יש אחד רוצה מזגן רגיל, גם מחירים הכי זולים בארץ, וגם עוד לתת מזגן נייד. לדוגמה, אני אתן לך, רב קפטן, קונים אצלנו מכונת כביסה של סאוטר, 12 קילו, מידה סטנדרט לכל דבר, לא יותר רחב, 12 קילו, אתה יודע, משפחות בניין רק גדולות.
1: כן.
2: 2,290 שקל, ומקבלים מזגן מתנה, שמזגן כזה דבר עולה 1,290, אצלנו במתנה. מה דעתך, קפטן?
1: פי, איזה... מזגן במתנה, לא יאומן.
2: סאוטר, מכונת מיסה, עזוב את המתנה, תגיד קפטן, מכונת מיסה של סאוטר, 12 קילו, מידה רגילה, עם תוכנית עדים, שיותר קל להוריד את הכתמים. על זה, ב-2,290 עוד אני נותן מזגן מתנה.
1: לא יאומן כי יסופר. טוב, תקשיב, מה שנותר לנו רק לתת למאזינים שלנו את מספר הטלפון שלכם כדי שיוכלו להתקשר, להזמין.
2: נכון, כמו שאתה יודע, כוכבית החסד, כוכבית 2757, כוכבית 2757.
1: כוכבית 2757, ואתם מקבלים מבצע מדהים, תחזור עליו במהירות.
2: מכונת כביסה של סאוטר, 12 קילו, עם תוכנית עדים, מידה סטנדרטית, מכונה רגילה לכל דבר עם תוכניות, על זה ב-2290, ומקבלים מזגן מתנה, או מזגן היד של טורנדו, או מזגן של אלקטרה, מזגן רגיל.
1: מדהים. טוב חברים, רחם נותר רק להתקשר, כוכבית 2757, חשמל הקרן, דוד ססון, תודה רבה, בוקר טוב. תודה.

0: להבות, איציק אשל. כן, עם האמת שככה השיר הזה מזכיר לנו את הלהבות שברוך השם זכינו להדליק בלג בעומר. אתם יודעים, יש להבות שלא תלויות במקום אלא בלב של עם ישראל, וכך זכינו בכל מקום להדליק בלג בעומר את הלהבה הגדולה. תזכורת לנהגים, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים, ותזכורות יותר מזה, אין לי כבר מה להזכיר, רק לאחל שיהיה לנו בוקר מקסים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
4: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
5: בוקר טוב וברך, אביניר קפטן היקר. בוקר טוב וברך לכל המאזינים העיקרים החשובים שלנו. בסימנה טובה אנחנו מתחילים, מה זה מתחילים? חוזרים כבר שנה 16 ברוך השם בכל ברמה ללמוד ללכות לשון הרע, ואין יום מתאים ביותר לפתוח את המחזור החדש של הספר חפץ חיים, לימוד הלכות לשון הרע, הלכה למעשה. ונשתדל השנה לתת יותר דוגמאות ויותר עניינים מהיום יום של האדם, וכל מיני שאלות שצצות על הדרך, על ידי השאלות של לימוד הלכות לשון הרע. ומתאים היום הזה ביותר, כמו שאמרנו, לאחר הילולת רבי שמעון בר יוחאי, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, שכמה שהוא היה מקפיד על עניין של חביבותת על ימילתא, אהבת הבריות. וידוע ומפורסם שבעידרא רבה, שהוא לימד את סתרי התורה, לא סודות תורה, סתרי התורה, הוא בכה לתלמידיו ופחד לגלות את הסודות, ופתח במאמר בזוהר הקדוש, וכתב שם לדורי דורות ללמד אותנו, לחרות לנו על הלב ועל הלשון, על הפסוק שאומר שלמה המלך, הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר. שואל רבי שמעון בזוהר הקדוש, מה זה הולך רכיל? היה צריך להיות רשום איש רכיל. מה זה הולך רכיל? אלא מסביר שברגע שאדם מרחל ומדבר לשון הרע, התאומה הולכת בכל איבריו ובכל גידיו, ומתמים לו את כל האיברים, כולו נהיה תמק, בדיוק כמו הקשה של נחש, שהנחש שמקיש הוא גורם לרעל ולהרס להתפזר ולנוע בכל חלקי הגוף, ולכן זה סכנת חיים. אם יש הרס של נחש שהוא ארסי, זה סכנת חיים. לכן הלשון הרע הוא ממש כמו מעשה הנחש, בעל הלשון הרע הוא כמו נחש, הוא מקיש, אומר מילה שהיא משפיעה ומתאמה לאדם את ההרגשה על אותו אדם. אם חז ושלום האדם קיבל את הדברים, אותו אדם מגונה בעיניו, וחז ושלום יכול להעביר עוד דברים שגורמים נזקים בלתי הפיכים ממש, פשוטו כמשמעו. לכן לימוד ההלכות, אנחנו נלמד הספר, קוראים לו חפץ חיים. ספר חפץ חיים זה מחולק לשני חלקים, החלק הראשון זה הלכות לשון הרע, חלק השני זה הלכות רכילות, חלק שלישי זה נקרא שמירת הלשון. שמירת הלשון זה ענייני המוסר הפזורים בכל התלמוד, במאמרי חז"ל, מדרשים, זוהר וכיוצא בזה, לחזק אותנו שיהיה לנו את הכוח על ידי המוסר לשמור את ההלכות. זה חייב להיות בד בבד בשילוב, ש כל לימוד של מוסר וכל לימוד של הלכות חייב להיות חופף עם לימוד הצד השני, כדי ליישם את השלמות של שמירת הלשון. כי אם אדם לא יהיה לו מוסר והבנה כמה חומרה של לשון הרע, גם אם ידע את ההלכות, אין לו כוחות רוחניים לשמור את הפה והלשון. אם אדם ידע את כל הענייני המוסר והקפיד בהם מאוד, יש לו ירד שמיים אבל לא יודע את ההלכות, אז הוא יחשוב שאין בזה בכלל ללכות לשון הרע. הוא לא יודע, הוא לא יודע מה הגדר של מותר ומה אסור. ולשון הרע זה דבר שכל אחד מאיתנו צריך כל יום ללמוד ולשנן, כי אנחנו מתעסקים בפה כל היום, וגם כותבים בעידן של היום. השם מזכת כולנו בשעת מזל וברכה להתחיל וללמוד וליישם ולהפיץ את האהבה והאחווה בעם ישראל. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
4: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבאלה שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, אורי בני ישראל, רוני גינדי ויאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה. בוקר מקסים, מלא מלא בשורות טובות וים סיבות לחיוכים. להתראות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פואר, חד וחלק.

0: 00. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום וברכה. 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום רביעי בשבוע. שלום ישראל כהן.
2: בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. בוא נתחיל מהקל אל הכבד. פרשת השבוע בשבת הקרובה, השבוע למעשה פרשת בער בחוקותיי, שבת הבאה זה פרשת במדבר. לא מספיק דיברנו על העובדה הזאת שנשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה ביותר בעולם, הכריז על שבת לאומית בשבת הבאה, באופן כזה שהוא קורא לכל האמריקאים לכבד את האומה היהודית ולשמור שבת, כל אחד בדרך שלו, במנוחה, בניתוק, בהתנתקות וכדומה. תשמע, יש בזה איזשהו משהו של חזון אחרית הימים, במובן מסוים.
2: שנשיא המעצמה הגדולה בעולם קורא לשכבד את השבת ובעצם
1: כן,
2: מחבר
1: כן,
2: אותה.
1: כן, יפה מאוד.
2: כן.
1: יפה מאוד. אוקיי. אז זה הדבר הטוב שאיתו אנחנו מתחילים, אני החלטתי לפחות לפתוח את הבוקר. הדבר הפחות טוב, לפחות בעיניי, יהיו כאלה שיגידו שהוא מאוד טוב, אם תלוי מאיזה צד אתה במפה הפוליטית, זאת העובדה שאני שוחחתי ביומיים האחרונים עם כמה גורמים בתוך הקואליציה, גורמים בכירים, ובהם גם בסביבת ראש הממשלה נתניהו, שכמעט חותמים לי במאת האחוזים שלא יהיה חוק גיוס. אם מישהו זה עדיין מפתיע אותו, אז שיעשה את הפרצוף המופתע כרגע. אני אומר את זה כאן כבר זמן רב, עוד הרבה לפני הסבבים עם איראן, וגם לאור הדינמיקה החרדית, וגם בכלל לאור הדינמיקה הפוליטית. אבל אנחנו נמצאים ערב בחירות, ערב פריימריז, לא יביאו חוק גיוס עד כדי אישור סופי. צריך לקרות ממש נס גדול מאוד. וכאן אני פותח איתך איזשהו דיון, עד כמה זה הולך להשפיע בקלפי. כלומר, האם אתה מכיר חרדי שלא הולך להצביע?
2: כן, אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני גם ביומיים האחרונים יצא לי בלג בעומר לפגוש אנשים בכמה הדלקות מרכזיות, שאתה יודע, שאנשים שמייצגים את המיינסטרים החרדי. והם אמרו במפורש, הם אמרו אנחנו מוכזבים, אני ניסיתי להסביר להם, תשמעו הפוליטיקאים החרדים, מה יכלו לעשות יותר, הם עשו את המרב, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא, הדבר הזה שזה לא הוסדר בממשלה הזאת, ממשלת הימין מלא מלא, אין לנו מה ללכת להצביע. שמעתי עוד אחד ועוד אחד, לפחות שלושה אנשים, גם יצא לי להיות מחוץ, אני לא רוצה לזה, בגבעת שמואל, יש אדם חרדי שפגש אותי גם, אומר לי, אני הפעם לא הולך להצביע, לא לשס, לא לאגודת ישראל ולא לדגל התורה, כי הם פשוט
1: אני לא חושב שם שהדברים האלה יעמדו במבחן המציאות.
2: נכון,
1: כי בסוף גדולי ישראל,
2: לא רק זה, אני אמרתי לו משהו.
1: בסוף יוצאת קריאה של גדולי ישראל, ובסוף
2: נכון, ואני אגיד לך עוד
1: זה
2: משהו
1: מה שחונכנו וזה מה שגדלנו, והאנשים האלה ילכו ויצביעו.
2: נכון.
1: והנה אני, בוא, אתה יודע מה, אני, זה לא מתוך איזושהי פטרונות או יהירות, שחצנות כזאת או אחרת. הנה אני אומר לך על עצמי, אני מאוד מאוכזב. מאוד מאוכזב גם מהמפלגה שבאופן ספציפי הצבעתי לה בבחירות הקודמות, עד כדי מצב שאני לא מתכוון להצביע לה בבחירות האלה. אני הולך להצביע למפלגה חרדית אחרת. ככל הנראה, עדיין לא החלטתי באופן סופית שזה מה שאני אעשה. אבל אני באמת לא מכריז כאן שאני לא הולך להצביע. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה.
2: לא, ואני אגיד לך מה אני אמרתי לאותו אדם, והוא הסכים איתי, אותו אדם לפחות, אתה יודע שאמרתי לך שפגשתי בגבעת שמואל, אמרתי לו, ברגע שאתה לא מצביע, זה בעצם להצביע לבנט. הוא אומר לי, אתה צודק, בנט זה הכי מסוכן. הוא אומר, אבל איך מעבירים כן לנציגים החרדים את המסר שאנחנו מאוכזבים?
1: בעיה.
2: אבל מאידך, אנחנו לא שוברים, מה שנקרא, לא שופכים את התינוק עם המים. אנחנו כן מעבירים שיש פה כעס, אבל אנחנו לא גורמים לבנט חלילה לעלות. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, זה באמת
1: וזה לא בהכרח, אגב, לא נכון. האמירות של הפוליטיקה עם החרדים, נכון שהם לא עשו מספיק, אבל זה לא בהכרח לא נכון העובדה הזאת שתקום מקלות בגלגלים, גם גורמים בתוך הקואליציה הנוכחית, וגם הייעוץ המשפטי, וגם בגץ, זה לא לגמרי מופרך. כלומר, זה לא עוד איזה תירוץ או קמפיין עכשיו שאנחנו נשמע במהלך מערכת הבחירות הקרובה. זו דעתי, זאת אומרת, זה לא לזלזל בטיעון הזה לחלוטין. אבל אני מצליח להבין את הכעס, אני מצליח להבין את הזעם, אני מצליח להבין מאיפה הוא מגיע. אנשים רוצים שינוי, אנשים רוצים איכשהו כן לזעזע את הנציגים החרדים באופן כזה, שלא יחשבו שביום הבוחר אין להם אין דין ואין דיין במובן הזה שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים לאורך כל הקדנציה. וזאת שאלה, אין לי תשובה לשאלה הזאת, מה עושים, איך עושים.
2: ולסיום, מה שציינת מקודם, ברור שכולנו, אתה יודע, בסוף נתייצב, או רובנו, כמעט כולם, בגלל קריאתם של גדולי ישראל. אבל זה לא פותר את הנציגים החרדים מלעשות. זה שיודעים מראש שזאת תהיה התוצאה, בגלל שכולם נשמעים בסוף לגדולי הדור, זה לא פותר אותם מהעשייה. ואני אומר לך עוד פעם, יכול להיות שהם ניסו לעשות הכל, אבל בוא, בן גביר הציג הישגים משמעותיים, סמוטריץ' הציג הישגים משמעותיים, הליכוד ונתניהו. ופה החרדים, עזוב את זה שהתלמידי הישיבות הפכו לעריקים ונרדפים, מנזר הבריאה הם הפכו להיות מושפלים, לא שהצליחו בזה, כן, אבל אתה יודע, הניסיון הזה. העובדה הזאת שלקחו מהם את הדברים הכי בסיסיים, את המעונות היום ואת התחבורה הציבורית ואת הדברים באמת הכי, הכי מתבקשים, ועכשיו מנסים גם את הסעיף 46, והעובדה שמשפחה חרדית יותר קשה לה עכשיו לחיות מלפני כמה שנים. לא יודע, מסכים איתך, זה כואב הלב.
1: כן, ראש הממשלה נתניהו מעיד בימים אלה בבית המשפט, עוד הזייק שלעצמה. אתמול נתניהו מגיע לדיון הזה ומדבר על זה שהוא נאלץ ביממה האחרונה, נאלץ. משוחח ביממה האחרונה גם עם טראמפ, גם עם מנהיגים של מדינות ערביות שהוא לא מוכן לפרט מיהם, אבל עם ארבע מנהיגי מדינות, ארבעה מנהיגי מדינות, ובסופו של דבר הוא מגיע לשם באיחור מסוים ומתחילים לשאול אותו על כותרת כזאת או כותרת אחרת שפורסמה בוואלה במסגרת תיק בזק, תיק 4000. תשמע, זאת באמת הזיה. שר הביטחון ישראל כץ, רציר, ראיתי אתמול
2: כן,
1: מצייץ
2: כן.
1: על זה שזו סכנה, פגיעה בביטחון המדינה. ואני אומר גם בבוקר הזה, בסוף, האירוע הוא בידיים של הנשיא יצחק הרצוג. זה אפשר לבוא בטענות עכשיו לפרקליטות, אבל אין לי ציפיות מהם. ואפשר לבוא בטענות למערכת המשפט, אבל אין לי ציפיות מהם. הנשיא הרצוג קיבל לידיו בקשת חנינה מעורכי דינו של נתניהו. עליו להחליט עכשיו, ויפה שעה אחת קודם, מה שנקרא, האם הוא מקבל את בקשת החנינה הזאת או לא מקבל את בקשת החנינה הזאת. לדיראון עולם, תיזכר העובדה הזאת שהרצוג פשוט ממסמס את האירוע הזה ורוצה להגיע לבחירות אך ורק כדי לא לקבל החלטה. שמעתי מישהו אומר בימים האחרונים שמבחינתו של הרצוג היה עדיף שהוא לא יגיע בכלל לתפקיד, אילו היה יודע שזה הדילמה וההחלטה שהוא, אז שלא יגיע לתפקיד, שיגיד אני לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת, זאת החלטה כבדה מדי בשבילי, זאת החלטה קשה מדי בשבילי, אני מתפטר מהתפקיד.
2: אגב,
1: לא
2: אגב,
1: צריך, באמת
2: הדיון...
1: לא צריך. למה צריך נשיא למדינת ישראל?
2: במהלך
1: עזוב
2: הדיון...
1: עזוב אותך שנייה, הרצוג.
2: כן.
1: ישראל, למה צריך נשיא למדינת ישראל? מה זה עושה?
2: לא, אני לא חושב, אני לא במקום הזה שלבטל, בגלל שלא יודע, יש לזה איזה תדמית יפה, וחלק מהביקורים למשל
1: עזוב לבטל, בוא, אני פותח איתך את נקודת הדיון הזאת בהנחה שאנחנו לא מבטלים. מוסד הנשיאות נשאר מכאן ולעולם ועד. למה צריך את מוסד הנשיאות?
2: לא יודע, אפשר לשאול, זה כמו שבאנגליה, למה צריך מלך, למה צריך זה? חלק מהביקורים שהוא עושה...
1: איזה מלך? איפה יש מלך במדינת ישראל?
2: לא, מלך בבריטניה התכוונתי, בכל מיני מדינות. תשמע רגע משהו אחר ש...
1: למה אבל אתה לא עונה?
2: לא, כי אני כן חושב שהמוסד הזה חשוב.
1: שמה?
2: מוסד,
1: מה?
2: מוסד
1: תסביר
2: ממלכתי,
1: לי מה הוא חשוב?
2: מוסד...
1: יכול להיות שאני מפספס משהו.
2: לא, הנה, כמו הדוגמה הזאת, אבל לא דוגמאות
1: שמה,
2: אחרות.
1: שמה, שצריך מלך?
2: שהוא יכול לעשות חיבורים, הוא יכול לעשות קירוב, הוא כן יכול לעשות איזושהי...
1: איזה קירוב הוא עושה? בינתיים הוא עושה רק ריחוק.
2: אני חושב למשל שהחרדים למשל עשו טעות בזמן הזה שברפורמה המשפטית הוא כן הציע איזושהי סגירה כזאת של פשרה, ובאותה סגירה חוק הגיוס הזה היה צריך להיות מוגן ולהיות יחד עם חוק יסוד לימוד תורה ויחד עם פסקת התגברות שתחול עליו. לא יודע, יכול להיות שאם החרדים היו מרימים את הכפפה אז היינו היום במקום אחר. אבל בסדר, אבל אני אגיד לך עוד משהו שאני רוצה להתייחס רגע למשפט נתניהו. צריך לומר שהוא פנה שם לטובת יהודית תירוש, והסביר לה, ובאמת חידד את הנושא הזה, שאיכשהו צריך לצאת לקריה ולעסוק בדברים הכי חשובים באמת, ובמקום זה הוא עונה על כל מיני שאלות, איזה כתבה עלתה ומתי ובאיזה הקשר. הוא אומר לה, התיק הזה קורס, את אולי לא יודעת, אבל צריך לומר, התיק הזה קורס, ואני מסכים איתו.
1: טוב, אזרחי בחדר החדשות, הנה הכותרות שהוא מביא לנו הבוקר. הממשלה אישרה אתמול את הערכת מצב החירום בכל שטח המדינה לשבועיים נוספים. טראמפ הודיע על השעיה זמנית של מבצע פרויקט חירות להעברת ספינות במצר אורמוז'. איך אומרים כל הזמן, אני מתבלבל עם האורמוז והאורמוז, טוב, נו, בסדר. בטהרן טוענים, המהלך של טראמפ להשעיית המבצע נובע מהתקפלות אמריקנית בעקבות איומנו. אתה מבין, הוא מתקפל וממצמץ כל הזמן אל מול העיניים שלהם, ובסוף הם יורקים לו בפרצוף, סליחה על הביטוי הבוטה.
2: הוא אומר שאתה יודע, שהוא השתכנע מפקיסטן לתת ערכה, אני יודע.
1: טוב, זהו. להבוקר, ארלנגר משה הוא זה שעורך אותנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין, סליחה אורי בני ישראל הוא הטכנאי, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם קר מתחילים. טוב, עם מה אנחנו פותחים? מה אנחנו מסכמים את מירון?
2: כן, תשמע, סיפור...
1: בוא, תן לי שנייה את השיחה הזאת בתור התחלה, אם אפשר. אתה רוצה להגיד משהו, ישראל?
2: לא, אני אומר שזה סיפור, אתה יודע, ברור שלא עלו 250 אלף איש, מנגד עלו כן כמה אלפים, דווקא המשטרה לדעתי יחסית התייחסה, מה שנקרא, לא הגיע להתנגשות, לפחות ברוב המקרים. כן ראית, אתה יודע, את המראות של אנשים, נשים וטף, שהולכים ככה ביערות, בגשם, בבוץ, ומגיעים בסוף לרבי שמעון. אתה יודע, ראיתי שהרב גרוסמן אומר שזה נקרא מסירות נפש. מעניין באמת לשמוע את כל ה...
1: לא, אבל בסדר, נו. המשטרה מבחינתה צריכה לקיים את החוק, ואם החוק, הנחיות פיקוד העורף, אסור להגיע לשם, אז הם חסמו את כל הצירים. מי שבחר להגיע, כל מיני דרכים מפותלות ויערות וערים, זאת בחירה שלו, וזה בסדר, אתה אומר מסירות נפש, אני מכבד את זה, אני לא מזלזל בזה, אבל... לא חושב שאפשר לבוא בטענות למישהו במקרה הזה. שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, שלום.
3: בוקר טוב.
1: תדע לך שאני כועס עליך, ואני אגיד לך גם למה. אנחנו, ביום ראשון בבוקר, רצינו לדבר עם כל גורם אפשרי, כל גורם רלוונטי. עדיין לא היה ברור אם המשטרה מבטלת את ההילולה, לא מבטלת את ההילולה, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. ופנינו למשרד התחבורה, ופנינו למשרד הזה ולמשרד הזה, גם אליכם למשטרת ישראל, אף אחד לא רצה לדבר. כאילו אף אחד לא היה חייב דין וחשבון. עכשיו הכל עבר חלק, אז אתה פתאום עולה לשידור. מה האירוע? מה העניין?
3: מה האירוע? למה אנחנו לא דיברנו בתחילת הדרך והסתפקנו בהודעות כתובות? צריך להבין שלאירוע הזה יש כמה וכמה שותפים, וכולם שותפים שבכל רגע נתון היה, התסריט יכול להשתנות. קודם כל מבחינת פיקוד העורף, מבחינת המצב הביטחוני, גם אחרי שפיקוד העורף הוציא את ההנחיות שלו, עדיין הערכות מצב נעשות מדי יום, ובכל רגע נתון אתה יכול לקבל את השינוי במקום. מבחינתנו, אנחנו לא רצינו לשגע את הציבור, להגיד דבר אחד, אחרי שעתיים בהחלט, מבחינה פוטנציאלית, יכול הדבר להשתנות, להגיד דבר שני. ולכן גם אנחנו נשכנו שפתיים, וחיכינו כדי שיהיה לנו איזשהו סוג של מתווה סופי, שאיתו אנחנו לפחות בהודעות בכתב נוכל לצאת, כדי לקיים את ההילולה המצומצמת, כדי לשמור ולשמר את המסורת. זו הסיבה שלא דיברנו. אנחנו לא להלחיץ את הציבור, כן לתת אוויר לנשימה לכולם, גם לעצמנו, גם לגופים שמנהלים את זה, ובוודאי של הציבור הרחב שרצה לדעת. כי המגבלות השנה הן היו מגבלות שיש חוק ויש הוראות של פיקוד העורף, ובסוף משטרת ישראל צריכה ליישם את כל הדברים, גם את החוק שחוקק וגם את ההוראות של פיקוד העורף, שדבר שמכניס אותנו לסד מאוד קשה.
2: בסוף עכשיו כשאנחנו נמצאים כבר אחרי ההילולה, אתה חושב שפעלתם נכון? אתה חושב שהיא עברה מצד אחד בשלום, מצד שני אולי בלי התנגשויות של המשטרה כמו שראינו בשנים האחרונות?
1: התנגשויות, בוא, תבחר מילה קצת
2: לא, בשנים עבר, היו מקרים ששוטרים...
1: לא, אבל התנגשויות? מי התנגש במי?
2: התנגשויות, עם גימל.
1: התנגשויות, סליחה. אוקיי.
3: בוא אני אגיד לך, ישראל, תראה, ישנם שני חלקים למעשה להילולה שהייתה. קודם כל, החלק בתוך מירון עצמו. מירון במקום, למרות המגבלות, יש תושבים שגרים, יש צימרים, ועל פי החוק, מי שיכל להיכנס למירון, על פי החוק שפג הבוקר בשעה 7, זה רק אנשים שגרים במירון ובסביבה, על פי תעודת זהות, ואנשים שיכולים להציג נייר או איזושהי באפליקציה שהם הזמינו חדרים, וכבר אנחנו מדברים על כמה אלפי אנשים שנמצאים במקום. אז נכנס הסעד של 600 איש בתחת מקום מקורה, 200 איש בהדלקות. אז הדלקות היו 4 הדלקות, שזה גם ככה בקבץ גדול, להזכירנו האדמור מבויאן, עקב מידע שהוא קיבל ממש דקות לפני תחילת ההדלקה, צמצם את ההדלקה, לא התפללו תפילת ערבית כנהוג לפני זה.
2: מה באמת, אתה יכול להרחיב לנו על המידע הזה? כן, זה קרה כזה בפתאומיות עוד לפני ערבית, והדליק במהירות.
3: נכון, כי הגיע איזשהו מידע שלמעשה, מידע ביטחוני שאמר שאנחנו לא יכולים להתעכב יותר מדי, אבל אנחנו רוצים בהחלט לשמר את המסורת בת שנים רבות, והאדמור נענה מיד ושרו את השיר האחרון, את אבי נועם, הדליקו קצת שירה, קצת ריקודים, והאירוע הרשמי למעשה הופסק. היו עוד אנשים שהסתובבו כמובן על ההר במקומו, במקום הזה ורקדו, אבל עדיין זה לא כאירוע רשמי. זה פעם אחד. הפעם השני, כן. זה פעם שהיא הכניסה למירון. אי אפשר להיכנס למירון, זה היה החוק, אוסר להיכנס למירון. ופה אנחנו אמרנו שאנחנו עוד נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים, כשמירון שידענו שיהיו אנשים שבאש ובמים איתנו בלעדינו ינסו להיכנס לתוך מירון, כי זה חייהם. מבינים את זה, אנחנו מבינים ומכילים את זה. אבל מה שאמר יקי, אני חושב שזו מילת המפתח. היו הרבה אנשים שאמרו, בוא, יהיה בסדר. אבל אומרים לכם, שימו לב, יש מגבלות חוקיות, יש מגבלות ביטחוניות. אל תנסו, אל תאתגרו את עצמכם, אל תאתגרו את החוק, אל תאתגרו אף אחד, תנסו ללכת. ובכל זאת, אלפי אנשים...
2: מאיפה זה מגיע, אתה חושב, שבתאי, כמי שמכיר גם את המגזר החרדי, וגם כמובן את המשטרה ואת רשויות החוק? מה, היה רצון להתנגש, כמו שאמרתי מקודם, המשטרה,
3: או שלא? לא, ממש לא, לא.
2: זה מגיע ממקום טוב, נכון? מכיסופים ומרצון לעשות הכל, להגיע לרשבי.
1: רצו להגיע לרבי שמעון.
2: כן.
3: יש, אני לא רוצה להגיד גרעין, כי זה אלפי אנשים, שמבחינתם לנסוע לרבי שמעון כל שבוע זה מאסט. הוא לא יכול לעבור את השבוע, ודאי שהוא לא יכול לעבור את ל"ג בעומר אם הוא לא נמצא שם. עכשיו זה כפול משפחות, כפול ילדים, כפול חלקס, כפול אנשים שבמסירות נפש אמיתית אמרו, אנחנו עולים, לא משנה מה שיהיה, טילים מלבנון, מאיראן, גשם, ואתמול ירד גשם מהבוקר עד הערב, כמעט ללא הפסקה ירד גשם, וקור במירון, אנחנו נוסעים ומגיעים. אז בסדר, מסירות נפש זה דבר מאוד יפה ומאוד חשוב ומאוד מוערך גם על ידינו. ולכן אנחנו עשינו את שיקולי הדעת בכל רגע נתון, כדי לדעת איך אנחנו לא פורצים את החוק, לא מאפשרים כניסה חופשית לתוך מירון, ומצד שני, אלה שבמירון שיוכלו לקיים את כל מה שהם עושים, את התפילות, להיכנס לרב שמעון, להתפלל, לצאת וללכת. זה אתגר אותנו מאוד, ואני אתן לכם דוגמה לאתגר. חלק גדול מהאנשים שהיו אתמול בשעות אחר הצהריים ערב, הגיעו ברגל, הם לא הגיעו עם אוטובוסים. להזכירנו, בדרך כלל קונים כרטיס, הכרטיס הזה נקוב בשעות מסוימות, 4-5 שעות, וחוזרים עם אותו אוטובוס. הם לא באו עם אוטובוסים. עכשיו, מה קורה בלילה? אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בלילה, עם אלפי האנשים שסיימו את התפילות, יורדים החוצה, ואיך הם חוזרים? לאיפה הם נוסעים? ונעשה אתמול מאמץ גדול מאוד. ראיתי בחפק במירון, מאמץ גדול מאוד על ידי כל הגורמים, גם משטרה, גם משרד התחבורה, משרד לירושלים, מסורת ישראל, כדי לספק אוטובוסים, ואני אומר לכם, אני ראיתי בזה...
1: ברוך השם שזה גלוי. עבר בשלום.
3: נס גלוי, שזה עבר בשלום.
1: זה, אתה יודע גמרי. משהו, זה בדיוק מה שאמרת. מצד אחד, כשאתה רואה את התמונות, אתה אומר, וואו, איזה יופי, אנשים מוסרים את נפשם, עם עגלות, עם תינוקות, משפחות וילדים קטנים, בערים, לפעמים שעתיים הליכה ושלוש שעות הליכה. אבל אנחנו לא, תשמעו, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה פתאום עם חלילה וחס, לא ירי של רקטה אחת, אלא אזעקה אחת, בזמן שנמצאים שם עשרות אלפי אנשים או אלפי אנשים, אתם יודעים את המספר טוב ממני שבתאי, ואיך זה היה קורה. לכן אתה אומר, נס גלוי, זה נס גלוי. ולפעמים צריך לחשוב מבעוד מועד על הנס הזה, מה יכול לקרות אם. ופה לדעתי לא מספיק, אפשר לחגוג מה שנקרא בדיעבד, שברוך השם הכל עבר בשלום, אבל זה לא מספיק להגיד את הדברים הללו בדיעבד, שזה נס גלוי. לא סומכים
3: נכון,
1: על הנס.
3: אבל אני אומר, תראה, הטענה, ואפשר להגיד את המילה טענה להשתמש בציבור, זה שהרבה פעמים, למרות העזרות, למרות ההסברים, למרות הפרסומים שהיו כל הזמן וכל אחד, ער למה שקורה מבחינה ביטחונית. צריך לחשוב שנייה ולהגיד, אוקיי, אז השנה אנחנו נימנע, בוא נחכה לימים אחרים. את רב שמעון לא סוגרים, פתוח המקום ואפשר להגיע. חוץ מזה שעשו נכון גם העסקנים okay. החרדים, שעשו הדלקות ברחבי הערים בירושלים, בני ברק, בביתר, ואנשים אולי לא היו במירון, אבל קיבלו את האווירה של מירון, וזה חשוב מאוד. משמעית.
1: שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, תודה רבה. גם כשלא נעים, תעלה לשידור, הכל בסדר, אנחנו לא כאן כדי לריב.
3: לא, לא, זה ברור, אנחנו לא רצינו לבלבל את הציבור, ובזו הסיבה שנמנענו, ואתה יודע כמה אני אוהב לדבר ברדיו אצלכם.
1: תודה רבה, שבתאי, בוקר טוב.
3: כל טוב, להתראות.
1: שלום, שלום. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, שלום וברכה, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו יכולים לדבר עכשיו על איראן ולדבר על עזה ועל לבנון, אבל נתחיל איתך עם איזושהי תגובה שאני נתקל בה יותר ויותר בימים האחרונים. אומרים לי אנשים, ובעיקר כאלה שהצביעו ימין, שמור, השארנו יותר מדי זירות פתוחות, עזה לא מתקדמת, בלבנון אנחנו מדשדשים, איראן, מי שמטפל באירוע, אז בכלל טראמפ לא קשור אלינו, אנחנו מחכים להכרעה שלו. האם זה מצב אופטימלי?
4: אופטימלי זה יהיה כשדיברתם בדיוק על רשבי ועל מירון, אז אופטימלי יהיה כשיגיע המשיח ואנחנו מחכים לו, אף על פי שמתמאמה.
2: לא, לא, אבל השאלה...
4: אנחנו בהתקדמות, רגע, אני אענה ברצינות, אני אענה בזה, זה גם היה מאוד ברצינות אגב, ובכל זאת אני אומר, למצב הנוכחי, אין ספק שמצבנו היום ומצבנו בשישי לאוקטובר השתנה קודם כל במונחים אסטרטגיים, כלומר, החזרנו את השיח המוסרי למערכת הבינלאומית, אני אומר, האזרח בקצה בסוף הולך למקולת, אולי לא תמיד מספיק מודע לזה, אבל זה משפיע לו גם על המקולת וגם על הביטחון האישי. העולם חזר אחרי שנות פרוגרס נוראיות לשיחה של רעים מול טובים. ארצות הברית, מעצמת החירות העולמית, השתתפה איתנו בפעולה שעדיין, כמו שאומרים, השלמתה על הפרק עדיין, מול המשטר הרשע האלו של המאה ה-21. ואנחנו במקום אחר מבחינת גם הזירות שהזכרת.
2: אבל אני חדד לך, חבר כנסת הלוי, אני יודע שאתה מומחה באמת לביטחון ונמצא בפורומים הכי סגורים, אבל אחרי למשל עם כלבי, לא יודע, לי הייתה תחושה שאתה יודע, ראש הממשלה והנשיא טראמפ אמרו, הזזנו מה שנקרא את האיראנים שנים אחורה בנושא הזה. בנושא של לבנון הזה היה תקופה ארוכה שאנחנו עשינו בדחיה ובשאר בירות ובכל האזורים שם הכי מעוזי החיזבאללה כבשלנו, והם לא איזו, לא ירו רקטה אחת. ועכשיו יש תחושה שזה הפוך. הם יורים על הרקטות, הם יורים את הרחפני נפץ, לפחות בלבנון, ואנחנו הידיים שלנו קשורות. באיראן פתאום גילינו מאגרים של טילים שלא הסתיימו.
4: אני אומר, יש פה שני צדדים, בוא נשים את הדברים על השולחן בצורה מאוד פשוטה ובהירה. עד שלא נכריע, הכרעה משמעותה, חיסול של התשתיות, לא פגיעה באמל"ח או פגיעה במפקדים. יש, אני יודע, מפקד אזור לחיזבאללה, יש לו סגן. הוא מת, הסגן שלו מתמנה, כמו אצלנו, כמו מקומות אחרים. יש אמל"ח שנפגע, מייצרים אמל"ח חדש. השורש של הבעיה הוא התשתית, כלומר, של האידיאולוגיה הרצחנית הזאת. יש לה שלטון, איראן שולטת היום בלבנון. שליטה מלאה, מלאה. לא חצי, לא חלק, לא כאילו. יוסף אוואן, כל אלו הם ממשלת בובות. בסוף השליטה נמדדת בשליטה בשטח. במפעלים, בכלכלה, בחברה, בשלטון המקומי, כל התשתיות הללו, באידיאולוגיה כמובן, כלומר בתרבויות, במוסדות התרבות, בדת, בחינוך, כל זה מייצר תשתית גם באיראן, גם בלבנון וגם בחמאס בעזה. במובן הזה אני לא מכחיש. אני זה שדורש את זה כל הזמן ותובע שצהל יעבור לתוכניות שהן תוכניות הכרעה ולא תוכניות של פגיעה. בשביל זה אנחנו צריכים לשלוט, לעשות תוכניות של להפוך מנשלטים לשולטים, למוטט את השלטון של האויבים הללו. עכשיו, זה עוד לא קרה, אתה צודק, ב-100%. אני רק אמרתי שעדיין לבטל בנף יד או בכמה מילים...
1: לא, חלילה, חלילה, יש הישגים. יש הישגים ולא רק הישגים, אלא שינינו את המאזן, כמו שאתה אמרת.
4: תשמע, אני מכיר את צהל היום די לעומק, והיינו במצב כל כך נוראי. עולם המושגים הצבאי הבסיסי נמחק מהלקסיקון של צהל. לאורך שנים, עד השישי לאוקטובר. אז אנחנו מחזירים את זה. חיילנו בתוך
1: השיטה.
4: יש לזה משמעויות.
1: תראה, עם איראן כולנו מחכים כי טראמפ הוא זה שצריך לקבל החלטה, זה לא סוד. בסופו של דבר, הוא נתן לנו את הקרדיט כשרצינו לעשות שם משהו יחד איתם, ועשינו את זה בצורה מעוררת באמת, עם הישגים מדהימים ומרשימים. שאלה לדעתך, לו ההגה רק בידיים שלנו, ואין לנו עוד ידיים על ההגה כמו היד של טראמפ, מה אנחנו היינו צריכים לעשות עכשיו? איראן, לבנון, עזה, איפה להתחיל, איפה לסיים?
4: השאלות הטקטיות, כאילו מאיפה להתחיל, או דברים כאלו, זה שאלות שנוגעות להרבה מאוד שיקולים, שאני לא יודע אם זה המקום לפרט. אבל באופן עקרוני, אנחנו צריכים לחזור למפתח של הניצחון. והמפתח הוא שליטה. שליטה בשטח ובתשתיות. בלבנון, צהל היה חייב להיות היום על גדות הליטני, כלומר ברכסים, מדרום או מצפון
2: הליטני. ואנחנו לא שם, לפחות בפרסומים אנחנו יודעים שאנחנו ליד הליטני, לא?
4: לא, לא, לא. אנחנו, לצערי אני אומר, אנחנו תופסים קו צהוב שהוא קצת יותר מ5-6 קילומטר מהגבול לאורך הגבול. הצהל פרסם את הדבר הזה. אני אומר שוב, זה הישג לא מבוטל כשלעצמו, אבל הוא בהחלט משקף רק קו הגנה ולא קו הכרעה. וכדי להכריע צריך לתפוס שטח משמעותי, והשטח המשמעותי בהקשר הטופוגרפי, הגיאוגרפי של לבנון, היה צריך להיות עד הליטני, שזה גם באופן טבעי שטח גבול שקל להגן עליו, הוא חצי באורכו, הוא מחצית מהגבול הנוכחי, הוא 40 קילומטר, לא 80 קילומטר מפוטלים וסבוכים שמקשים על ההגנה. וכמובן, לפעול מול התשתיות. אני חוזר שוב, בלבנון יש לחיזבאללה, קרי לאיראן, שדות סמים, מפעלי בנייה, חברות נדלן, שלטון מקומי, 1001 מוקדי כוח, מוקדי כוח חברתיים, ערוצי תקשורת, כל אלו צריכים להיות מושמדים, הם המקור.
2: ולמה זה לא קורה? בגלל הרמטכ"ל, בגלל צה"ל או בגלל טראמפ?
4: זה קורה כי עדיין תפיסת הביטחון שלנו. אז היום הכל תחת הסכם העצירה המדינית, שאני לא מכחיש אותה, אנחנו אמנם מדינה ריבונית, אבל לא מדינה יחידה על הגלובוס, ואתה יודע, השבוע נחתו פה אלפי טונות של חימושים מארצות הברית. אנחנו עוד לא שם, חגגנו 78, ברוך השם, אבל אנחנו כמדינה, את יום עצמאותנו לא מזמן, ועדיין אנחנו לא בעצמאות חימושית מלאה, ולא בעצמאות אנרגטית מלאה, ולא בעצמאות כלכלית מלאה, וכל הדברים הללו הם בתהליך. אבל אני, ולכן אנחנו נדרשים...
2: לא, אבל אמרת, זה לא רק האמריקאים, זה גם התפיסה של צהל. מה, היא לא השתנתה? הקונספציה?
4: הקונספציה במערכת הביטחון, לצערי, גם תחת הרמטכ"ל זמיר, לא השתנתה שינוי של ממש. יש שינויים כמותיים, מפעילים יותר אש. השינוי המהותי, לדוגמה, במה שדיברנו עכשיו, לעבור מקונספציית הגנה לקונספציה של הכרעה, מה התפיסה של צבא היבשה בהקשר הזה. בסוף אנחנו מתמודדים, אפרופו חמאס וחיזבאללה, זה לא הרי אויבים שיש להם טנקים וחיל האוויר וסייבר וזה, ואנחנו לא מצליחים עד היום להגיע להכרעה מלאה, כמו שאמרתי, וזה מחייב שינוי, קודם כל בחשיבה הצבאית. זה שצהל מתעקש כל פעם בדיונים, פשוט מתעקש להמשיך רק לסכל פרסונות ורובים, כאילו שהם האויב, לא הטיל הוא האויב.
2: אז הרמטכ"ל זמיר זה עוד מאותו דבר, זה המשך של הרצי הלוי, המשך של, אותם, אתה יודע, המפקדים שהיו לפני?
4: תשמע, אני... תמיד נמנע מכל העניינים האישיים, כי אז זה הופך את כל השיחה כאילו משהו אישי, ואז נכנסים חשבונות
2: בנתי,
4: אחרים.
2: חשבתי שהוא כן הביא שינוי,
4: על מערכת. והשאלה היא מייל זמיר, זאת השאלה האמיתית, ואני אומר את זה אגב לקראת בואו לוועדת חוץ וביטחון ביום ראשון. אני חושב שישאלו שם שאלות קשות, כיוון שהמצב מחייב תשובות אמיתיות ותשובות רציניות, ולכן אני אומר שוב, השאלה היא לא אייל okay. או ידאי או מישהו אחר, השאלה היא, כמו שאתה אומר, הקונספציה, כלומר, שיטת הלחימה, למה צהל לא עובר לדורש, אגב, הצהל הוא גורם המקצועי, הוא היה צריך לבוא לקבינט, נניח שיש הגבלות מדיניות, תמיד יש, mm-hmm. תמיד היו, ותמיד יש חלונות גם, של חלונות הזדמנויות, של חלון הזדמנויות לפעול. צהל הוא זה שצריך לבוא לקבינט, לומר, חייבים לעשות ככה וככה. הוא צריך להציג את מפתחות השליטה לניצחון. הוא לא צריך להיות זה שמונע אותם כל הזמן, וכל פעם שאתה אומר כיבוש ושליטה, למרות שאלו המונחים הקלאסיים בכל צבא, זה עושה פריחה. לכל האנשים במתכ"ל, אתה חושב כאילו יש להם פריחה מהמושגים האלו שעדיין לא נכנסו בשלב.
1: חבר הכנסת הלוי, אני ברשותך רוצה להספיק עוד שאלה אחת, ממש בקצרה. דיברנו על זה בפתח התוכנית, העדות הזאת שנאלץ נתניהו למסור בימים כאלה, למרות שהוא מגיע לבית המשפט ומבקש, תדחו ותבטלו, כי יש פה דיונים ביטחוניים, ופה התייעצויות, ופה שיחות טלפון עם מנהיגי מדינות, שיחות חשובות. מה עושים עם האירוע הזה? זה יותר מדי זמן? זה כבר יותר מדי מביך?
4: זה יותר ממביך, זה פשוט מסוכן. אני אתמול, בגלל הניגודיות החריפה של אתמול, כמי שמכיר טוב מה עמד על הכף אתמול, והתפתח איך שהתפתח אצל הנשיא טראמפ, אבל
2: מה תן לנו את הרמז,
4: לא, אני אומר, בסוף כל שיחה של ראש הממשלה, אתמול היו שיחות גם עם הנשיא טראמפ, גם עם לפחות שני מנהיגים ערביים חשובים שאיתנו עכשיו בקשרים מדוקים, ועושים מאמצים כבירים כדי שמשטר הרשע הנאו-נאצי הזה לא רק ייפגע אלא יחוסל. וכל שיחה, צריך להבין את זה, המאזינים צריכים להבין, כל דקה שראש הממשלה צריך להיות מרוכז ותשומת הלב שלו, ועושים מאמצים כבירים כדי שמשטר הרשע הנאו-נאצי הזה לא רק ייפגע אלא יחוסל. וכל שיחה, צריך להבין את זה, המאזינים צריכים להבין, כל דקה שראש הממשלה צריך להיות מרוכז ותשומת הלב שלו לשיחה המדויקת עם הנשיא טראמפ, שכל ניואנס פה הוא דרך.

0: אתמול היינו בפתח של להוביל כאילו למתקפה מול איראן.
1: אתמול היינו באירוע, בכלל הימים האלו הם ימים רגישים, הרי זה גם דינמיקה, מלחמה זה לא דבר חד דדי, עושים מצד שני, הכל צריך להיות. ותשמע, אנחנו מכירים את מערכת המשפט, כל פרקליט שעושה אפצ'י דוחים לך לשלושה חודשים, הוא חולה, וראש ממשלה, שוב, זה לא בנימין נתניהו, זה בנימין נתניהו, ראש הממשלה של כולנו, שהוא חייב להיות מרוכז, והחבורה הזאת שאיבדה את זה לגמרי, פשוט איבדה את זה לגמרי, יושבת, אני הייתי שם אתמול, כי לא יכולתי להרשות לעצמי לא להיות
2: ולכן
1: שם.
2: ולכן מה? מה צריך לעשות? לא קיבלתי תשובה לשאלה, חבר הכנסת הלוי.
1: ולכן צריך קודם כל.
2: כן. מה, הוא איתנו? נעלם?
1: תחבורי לחמו ביום יום.
0: פספסנו איזה שתי מילים שלך, כן.
1: אמרתי, צריך שיהיו בבחירות הקרובות 80-90 חברים בכנסת שילחמו על זה שהשיגעון, הטירוף המוחלט שהמערכת המשפטית הביאה אותנו אליו ייפסק. וזה מלחמה, זה לא יקרה ביום אחד, גם זה אירוע שצערי הרב, אתה יודע, השמאל הרדיקלי כותף
2: אותו. כן, זה גם לא נותן פתרון מיידי עכשיו לסיפור של עדות נתניהו בבית המשפט, זה צריך להודות. אבל בסדר, אוקיי. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה לך.
1: כל טוב, בשורות טובות.
2: אמן, להתראות. אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר, איתן קאבל, לשעבר בכיר במפלגת העבודה. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
2: תגיד, גנץ יש לו סיכוי לצאת מכל האירוע הזה? תשמע, זה נראה שכל יום מחדש שעובר והוא עדיין נשאר במגרש, נותנים לו עוד תעודת פטירה ועוד תעודת פטירה.
0: נגיד למאזינים שרק אתמול שני חברי כנסת ויום לפני עוד, זאת אומרת, עוזבים את המפלגה שלו, בורחים כעכברים מספינה טובעת.
3: תראה, אני רוצה, זה היה ברור שזה יגיע, אני מודה שאני לא אוהב את זה, כי רובם אלה שהצטרפו אליו, הוא סחב אותם על גבו.
2: ממש כך.
3: הם היו, איך אומרים, אנונימים לעצמם רובם, וזאת סיטואציה מאוד, אני אומר את זה כפוליטיקאי, אני מצד אחד מבין אותם, אבל בכל הכבוד, לעשות את זה בצורה הזו, זה וואו. עכשיו, תשמעו, גנץ יהיה חייב למצוא את עצמו או בחוץ, או להצטרף לאחת המפלגות, אם זה בנט לפיד או אייזנקוט.
0: ואתה רואה אותו מצטרף לאחד המקומות הללו?
3: כנראה לא תהיה לו ברירה.
2: לא, אבל רגע, אייזנקוט עזב אותו בדיוק בגלל הסיבה שהם לא הסתדרו אחד עם השני, לא הסכים לתת לו את הבחורה. אז לאיפה הוא ילך? לבנט ולפיד?
3: בסוף החיים הפוליטיים, יש להם איזה, אתה יודע, ככה, אנשים רואים, אנשים בריב, בוויכוח, ויש את האינטרסים, והאינטרס, הוא ילך בסוף, איפה שהוא יחשוב שהכי נכון לו להיות, אני לא יודע ברגע זה, הוא גם לא יודע איפה הוא יהיה ברגע זה, אני מניח שהוא משוחח עם כולם, אבל שום מקום שהוא יגיע אליו לא יפתיע אותי, מיציאה החוצה הביתה, ועד הצטרפות לאחת מן המפלגות הקיימות.
2: אתה יודע, מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, כי זה בסוף מלמד את הסיפור של הבחירות כולה, של כל מערכת הבחירות. בסוף אין שום דבר שהוא מפתיע. כלומר, אנחנו רואים עכשיו כל מיני שחקנים חדשים, ישנים, שכבר דיברנו עליהם בשנה האחרונה, מצטרפים למפלגה הזאת או למפלגה השנייה, אבל אין פה איזשהו game changer מטורף, שאתה אומר, אוקיי, סוף סוף הולכת להיות פה הכרעה, שהגוש המרכז-שמאל הולך להביא בבחירות הקרובות.
3: אני אגיד את זה כך, אני חוזר ואומר. הקרב במערכה הנוכחית שעומדת בפתחנו, זה לא על ביביסטים, לא קפלניסטים, זה על 4-7 מנדטים שאמורים, אם בכלל, לעבור מצד אל צד. ושנים שגוש, מה שאנחנו קוראים לו היום ברובו, גוש האופוזיציה, מפספס אותם. כי הוא מתעסק עם כל הדברים שלא באמת יכולים להביא את את הקבוצה הזו. אין מיליון סינים שאמורים להגיע שהם תומכי גוש האופוזיציה, בוודאי
0: שהם... אז מה הם היו צריכים לעשות כדי להגדיל?
3: אז אני אומר לכם ברשותכם, תראו, קודם כל להתמקד בקבוצה הזו, להבין שזה הסיפור, והמשמעות היא שזה כל הסיפור, להבחן מי הקבוצה הזו. הקבוצה הזו זה בעיקר ימין ליברלי, זה אנשים שהם חלקם מהקויפות הסרוגות, מה שנקרא ממשיכי דרכם של הפועל המזרחי והמזרחי, בעבר אנשים שאני מכיר.
2: נו, ומי אתה חושב יכול להביא את האנשים האלה?

0: בנט, שאולי היחיד שהשמאל תלה בו תקוות שהוא יביא קצת מהאנשים האלה, הלך עם לפיד ובאותו רגע
1: נכון,
0: זנח אותם.
1: נכון, שזה שמן ומים, נכון, ולכן אמרתי מלכתחילה שזה היה מהלך שאולי סייע לשניהם לפחות ברגע הראשון.
2: תגיד, אני רואה דווקא את ליברמן, את ליברמן קוראת קצת לקהל הציונות הדתית, המתון אולי, הסרוג, גם שרון שרבי, גם אתמול הוא מביא איזה חייל שנפצע קשה. בן שטרית.
1: א', כן, ויכול להיות גם כן שלא יהיה מופרך שאייזנקוט וליברמן יבצעו חבירה טקטית. נקודתית, סוג של קוניוקטורה פוליטית, כמו כל הקוניוקטורות, כדי לייצר חזית פעם אחת בפנים בתוך הגוף, אל מול לפיד
2: ובנט.
1: ומצד שני, גם לקרוץ לאותה קבוצה עליה אנחנו מדברים. אבל אני אומר לכם דבר אחד שמאוד מאוד מאוד צורם לי כפוליטיקאי ותיק, חבר כנסת ותיק, שצמח בתוך הפוליטיקה. אוקיי? אני רואה את האנשים שכולם מביאים או רובם מביאים. אנשים מצוינים, באמת. רובם המכריע, לא רק שאין לי מילה חס וחלילה לומר בגנותם, אלא רק לומר דברי שבח והלל. אבל רובם המכריע, אין להם דבר וחצי דבר בהבנה פוליטית. וזה חלק מהרס המפלגות והרס הפוליטיקה בישראל.
2: מה אתה מתכוון?
1: זה שאתה שם, אתה יודע, אתה יכול לתת רשימה ומי כמוך יודע, בוא ניקח, אתה יודע מה, קח את חברי סיעה של הדמוקרטים, העבודה לשעבר, ואני אומר זאת, עזוב את הדעות שלהם, אוקיי? תניח את דעותיהם בצד, כי גם אני לא מסכים עם חלקים גדולים מהדברים שהם אומרים. אבל יש שם חברי כנסת שסתבכו בתוך הפוליטיקה, ונותנים עבודה, יודעים לעשות עבודה פוליטית. ורובם, רוב החברים שעכשיו נכנסים לתוך המערכת מימין ומשמאל, כולל אלה שכנראה נתניהו רוצה להביא, מביאים שמות שאחר כך אומרים, וואלה, זה בא מהצבא, אני נהיה מודאג רטרואקטיבית כשאני מכיר אותו בתוך העולם הפוליטי. זאת אומרת, כל המחשבה שמה שאתה אמור לקבל זה רק שמות,
2: אתה אומר, זה נהיה תוכנית ריאליטי שמביאים מותגים.
0: אבל איתן קבל, זה בדיוק האירוע. כי השמאל זנח בשנים האחרונות, בגלל הסיפור עם נתניהו, את כל האידיאולוגיה שלו, הכל זה רק ביבי, לא ביבי.
1: בוא נעשה סדר. במערכה הקרובה קצת יהיה קשה לדבר על שמאל-ימין. בוא תזכור שגוש האופוזיציה, שהוא היום מעורבב לגמרי, מונח על הקביים של בנט והקביים של ליברמן. שני אנשי ימין מובהקים. הם אינם ביביסטים, אבל הם ימנים אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה.
0: לא, אבל אני לא מדבר עליהם. אני לא מדבר עליהם שגם הם יפכו לדבר על כל היום כן ביבי, לא ביבי.
1: תן לי רק מילה נוספת להשלים, כי אני מסכים איתך בחלק השני. החברים שלי, ואני שנים צועק את זה, במקום לשאול את עצמם מדוע לא מצביעים עבורנו, עסוקים יותר בלשאול את עצמם, מה זה, למה מצביעים להם? למה מצביעים לליכוד? אני חושב שברגע שאנחנו נזנח למה מצביעים להם, אלא נתחיל לעבוד כדי לגרום להם להצביע עבורנו.
2: אתה אומר להתעסק בבנייה של המפלגות של האופוזיציה, ופחות באנטי הליכוד או אנטי ביבי.
1: יש בזה, אני בין אלה, לא, זה לא סוד. אני, נתניהו היה חייב ללכת יום אחד אחרי השבעה באוקטובר. לא קשור עכשיו לדעות בכלל, אלא כמה שאתה מצפה מכל אדם באשר הוא. אני רק רוצה להזכיר לכם, וסליחה שאני מדבר על עצמי, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שסברתי שם, הייתי שר, ננו זמן, שניות, כיוון שהתפרצה המלחמה, אני רוצה להזכיר לכם, וחשבתי שהממשלה צריכה להתפטר, והתפטרתי מן הממשלה. סברתי שאחריות היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, וזה גם מה שאתה מצפה כאזרח בכל שלב, מכל דבר, בכל מערכת. אבל טוב, זה כבר היה.
0: כן. הלוואי ועוד נחזור, נתגעגע קצת. אנחנו מתגעגעים, אבל הלוואי וזה עוד יחזור, לפחות
2: בא... איתן היה איש יקר, אולי באמת לא עשית טוב, היית צריך להתנהג כמו היום.
0: אני מתכוון לומר ששם לפחות היה ויכוח אידיאולוגי במובן מסוים, במובנים מסוימים. היום גם זה לא קיים.
1: זה רק עניין של זמן, אני רואה במערכת הבחירות הקרובה, שהיא הרבה יותר מורכבת לנתניהו, אני אומר את זה גם לכם כמי שבכל זאת אני יודע איפה אני משדר, איפה אני עולה לשידור.
0: לא, לא, אנחנו לא בעד נתניהו, אנחנו בעד הקדוש ברוך הוא.
2: רגע, אז לכן, בוא נשמע יקי.
1: לא זה מה שאמרתי, סליחה. אני לא קבעתי, לא נתתי בכם סימנים. אבל אי אפשר לטעות בקהל המאזינים שלכם.
0: ברור.
1: גם במגישים.
2: מה אתה אומר, שחוק הגיוס, שחוק הגיוס יהיה...
1: אני הייתי חלק ממנו שנים רבות, ועדיין לא נטשתי.
2: כן.
1: אוקיי? מה שאני מנסה לומר זה משהו אחר. אם תסתכלו היטב אל תוך המערכה, היא הרבה יותר מורכבת לנתניהו ממה שנדמה. עם כל האיומים שהוא מאיים עכשיו, אתה יודע, על הליכוד, יקים מפלגה נפרדת וכו' וכו', אני אומר מהצד שלי הלוואי, אוקיי? עכשיו תראו, נתניהו לא סתם מתחילים לגשש ולדבר על ההסכם כזה או אחר. כי מה, אנחנו חיים בתוך עולם פוליטי, אתם מכירים אותו היטב, אני מכיר אותו לא רע, ואתה יודע, אני רוצה להגיע לכם ככה. בליכוד, כבר במערכה הקודמת, היו בטוחים שנתניהו לא יצליח לייצר קואליציה של יותר מ-61, ואני אומר לכם מידיעה אישית, לא שמועה, לא, שכבר נחפרו מנהרות. ברגע שהוא הקים מתחת לרגליו, ברגע שהוא הצליח להקים ממשלה של 64 מנדטים, נאטמו באופן זמני אותן מנהרות.
2: נו, ומה אתה חושב שהמנהרות הללו עכשיו יחזרו שוב?
1: עכשיו תזכור את הדבר הבא. כולם מחכים, כולם יושבים בשקט כיוון שיש להם פריימריז בקרוב, וכשאנשים מפנטזים בעולם הפוליטי, תאמין לי, אני, איך אומרים, יודע איך זה מתנהל. עכשיו תראה, הוא לא יקבל 61 מנדט עם גוש הקואליציה הנוכחי, לא יעזור. זה לא קשור עכשיו לעמדות, לדעות, לחו וזה ופה שם. עכשיו שם פתאום יהיה ציבור שמבין שנתניהו כבר לא יתמודד, אם לא בפעם הזו, בפעם שאחרי. יתחיל קרב הירושה. כל אלה שחלמו להיות בנורווגי או
2: בקיצור,
1: בממשלה.
2: בקיצור, מה שאתה אומר זה שהסבבים הקודמים, שבהם נתניהו לא השיג 61 והצליח למשוך בממשלות מעבר, נכון. אני חושב שזה היה 5 מערכות בחירות, אז, נכון. אז זה לא יקרה הפעם?
1: זה כבר
2: הפעם...
1: לא יקרה.
2: כי הפעם המנהרות, תראה, אני לא בטוח שאתה צודק שהוא לא עסק 61, זה האמת.
1: קודם כל, בוא, אנחנו לא, חברים, אנחנו חיים היום, זה עוד חצי שנה.
0: כן.
1: זה לא מעבר להרי החושך.
0: אוקיי.
1: זה אוטוטו. ולכן עוד דבר תזכרו אתם, לגבי הצורך שלו להגיע לפשרה. יש הבדל גדול אם הוא מצליח להגיע להסכם.
0: וזה צריך להגיד, אנחנו חייבים לסיים, אבל זה צריך להגיד, אם הוא מגיע לפשרה, אז כנראה החרדים לא חלק ממנה. זה גם צריך לזכור בהקשר הזה, לדעתי לפחות. חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב. נראה לי, אתה פורח כשאתה מחוץ לכנסת, ואתה לא מתגעגע.
2: לא, אבל צריכים אותו, צריכים אותו. הוא בוגר ישיבה, בסוף הוא משלנו, ישיב ישיר.
0: תודה איתן, בוקר טוב, בשורות טובות. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. התוכנית בחסות?
4: כל פעם אותה...
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
7: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
8: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
8: כפוף לתקנון.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג, אני רוצה להזריאלי.
7: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: תחשוב טוב, תחשוב.
19: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
18: נתיב החסד, בשבילך ובשבילי, כל
20: ברמה. אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
0: כן, בוזוקסטר בישראל.
2: לא, אני אומר שאתה יודע, אתה מנתח את הדברים כל כך הרבה, הספידו כבר את נתניהו, ומקודם איתן קבל אומר לנו, הפעם הוא לא יצליח להשיג 61. אני לא יודע, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהיו פה דברים, אנחנו יודעים, זה הבחירות הראשונות מאחורי השבעה באוקטובר, אבל...
0: אני מאוד אוהב את קבל.
2: כן, נכון, בחור נחמד.
0: אני כל כך הרבה פעמים זוכר את האמירה הזאת של תעמידה נתניהו, וזה בסדר. כן. רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להזכיר את פטירתו הפתאומית לאחר איסורים של הגאון הגדול רבי רחמים אליהו מזוז, זכר צדיק לברכה, אחיהם הצעיר של מרן ראש הישיבה, רב מזוז, זכר צדיק לברכה, ויבדל לחיים טובים ראש הישיבה, הרב צמח מזוז, ההלוויה תצא הבוקר בשעה 11 מחל הישיבה ברחוב הרב עוזיאל 26 בבני ברק להר הזיתים בירושלים. זה קורה הבוקר למי שרוצה לקחת חלק ולהשתתף.
2: כן, צריך לומר, היה גאון גדול, נשיא המכון להוצאת ספרים, מכון הרב מצליח שעל ידי ישיבת כיסא רחמים, והיה תלמיד חכם גדול.
0: כן. פרופסור זקי שלום, מומחה לביטחון לאומי וליחסי ישראל ארצות הברית, מכון משגב לביטחון לאומי, שלום.
1: שלום ובוקר טוב.
0: טוב, אתמול אמר שר המלחמה האמריקאי, בסוף היד על ההגה היא רק של טראמפ, לא של אף אחד אחר, וכולנו מחכים להכרעה. עושה רושם שטראמפ רוצה לנסות להגיע להסכם, אבל האיראנים דוחקים אותו לפינה.
1: תראה, הוא אמר גם דברים הרבה יותר חשובים הלילה, גם הוא וגם רוביו. הוא אמר שבעצם מעין המלחמה הסתיימה מבחינה צבאית של ארצות הברית, שהם אמרו את הדבר הזה, ושארצות הברית ממשיכה במצור, אבל היא עושה הפסקה, temporary pause, על הליווי הימי של ספינות מלחמה אמריקאיות במצרים. אני רואה את זה כבאמת תחילת הסוף של המלחמה מנקודת ראותה של ארצות הברית, במידה שיובטח העניין הגרעיני והוצאת החומר המואשר.
2: אבל אתה רואה שיובטח הנושא הזה של חומר המואשר, כי עד עכשיו איראן... כן. סירבה לדון בו.
1: אני רואה את זה כג'סטה של מנצחים, מעין מישהו ששם את המגפיים שלו על צבא, על הגרון של הצד השני, ומוריד טיפה את הלחץ כדי לתת לו לתת מזה קצת בכבוד. ככה אני רואה את פני הדברים. ארצות הברית מוכנה לתת לאיראן כרגע לצאת לא מושפלת מהאירוע, בתנאי שתיתן לה את הדברים העיקריים שארצות הברית רוצה.
2: ולמה לא לחשוב שהנה שטראמפ וישראל במקרה הזה, כמו לפני עמקל אביב, כמו לפני שאגת ארי, הם מתכננים כאן איזושהי מכת סיום, אתה יודע מה, אפילו לא תיקח הרבה ימים, אבל משהו שיפרק את כל תחנות הכוח ואת כל התשתית ודאי הצבאית של איראן.
1: ארצות הברית לא רוצה את זה, אם הייתה רוצה, הייתה עושה את זה מההתחלה, אף אחד לא מנע ממנה. היא כבר בימים הראשונים, גם ישראל וגם ארצות הברית הגיעו למצב של עליונות מוחלטת בשמי איראן. אף אחד לא הפריע להם לעשות את זה. אם הם לא עשו את זה, יש להם סיבה טובה לא לעשות את זה. הם לא רוצים לגרום לכך לאנרכיה מוחלטת, למצב ש-90 מיליון אנשים מסתובבים ללא אוכל. זה לא החלטה פשוטה. הם לא רוצים להגיע למצב הזה, ולכן הם הולכים צעד די רחוק, כדי להגיע למצב שהם יקבלו את עיקר הצור שלהם, זאת אומרת, למנוע מאיראן להגיע ליכולת גרעינית, ומוכנים גם לעשות צעדים שלא ייתנו להם מה שנקרא לאבד פנים, להיות מושפלת בעולם, כי היא כבר גם כך מושפלת עד עפר.
2: מעניין, כי אתה מסתכל על זה ככה, והאיראנים מסתכלים על זה, אתה רואה בתגובות שלהם לפחות שהם מתגרים בטראמפ, מתגרים באמריקאים ומציירים את מה שהם עשו כסוג של ניצחון. אוקיי, נכון שתמיד
1: אתה... ברור, אנחנו מכירים את זה, הם יודעים את האמת, תאמין לי, הם יודעים את האמת, הם יודעים את המצב. הם נעזבו, הם גמורים מבחינה צבאית, גמורים אפילו מבחינה מדינית, תראה, אפילו פקיסטן כבר לא נתת להם גב. המצב שלהם הוא די קשה, אני חושב, והם יודעים את הדבר הזה. אז כן, הם עושים את הצעדים הרגילים של לנסות ולהראות מעמד של כביכול מנצח. אבל זו תרבות ערבית, אסלאמית, די מוכרת. לדעתי, הם יודעים את המצב, ואני חושב שהם נמצאים לפני הסוף.
0: אוקיי. פרופסור זקי, שלום. תודה רבה לך. שיהיה בוקר טוב.
1: תודה, יום טוב, ביי.
0: משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי היה בהפקה, אורי בני ישראל היה הטכנאי, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, קובי ישראל, ויוני פדידה על הדיגיטל. אזרחי בחדר החדשות. תודה רבה לך, ישראל כהן.
2: תודה רבה לך, יקי אדם
0: קר. ותודה כמובן למאזינים, נכון. שנשתמע רק בבשורות טובות, גם מחר, באותה שעה ובאותו מקום, בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
21: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
22: התוכנית בחסות...
5: הלו, קצת תרבות חברים.
23: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: בחסות.
24: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
25: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
26: מה
3: הורים, פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
23: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
25: פור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9 באולפן עזרא חי. במהלך הלילה עיר את חיל האוויר הישראלי מטרה אווירית חשודה במרחב פעילות של צה"ל בדרום לבנון. כתבנו לעיני צבא וביטחון מנדיריזם לציין כי לפני זמן קצר שוגר מיירט נוסף אל עבר מטרה חשודה שעבד עם הקשר. במקביל חיזבאללה שיגר רקטות רחבני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. מחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. הממשלה אישרה אמש את הערכת מצב החירום בכל שטח המדינה לשבועיים נוספים. חיל האוויר הישראלי תקף אתמול בהכוונת כוחות צה"ל מבנים בדרום לבנון ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה וחיסל מספר מחבלים. בנוסף הותקפו כ-25 מטרות טרור נוספות בארגון הטרור בלבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על השעיה זמנית של מבצע פרויקט חירות להעברת ספינות במצר הורמוז. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות. זאת על רקע התקדמות במגעים להסכם עם איראן והצלחת הפעילות הצבאית. סוכנויות הידיעות האיראניות תסנים ופרסר הגיבו להודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השעיית המבצע במצר הורמוז. על פי הדיווחים בטהרן טענו כי המהלך נובע מהתקפלות אמריקנית כלשונם בעקבות איומי הרפובליקה האסלאמית. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע כי מבצע זעם אדיר באיראן הסתיים וכי כל יעדיו הושגו. הדברים נאמרו לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדכן את הקונגרס על סיום המבצע, מהלך שמנע הצבעה על הערכת הלחימה מעבר ל-60 יום. דובר משרד החוץ של איראן הכחיש כי טהרן שיגרה טילים וכטב"מים אל עבר איחוד האמירויות. לדבריו, הפעולות ההגנתיות של איראן כוונו אך ורק נגד כוחות ארצות הברית. שר החוץ של סין וואנג יי נפגש בבייג'ינג עם מקבילו האיראני עבאס ערקצ'י. מדובר בביקורו הראשון של שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י בסין מאז פרוץ המלחמה באיראן. ולסיום, אלפי חסידי סאטמר חגגו הלילה בניו יורק את מעמד הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי האדמו"ר. ספר התורה הושלם בל"ג בעומר והוא הוכנס אמש בתהלוכה גדולה לבית המדרש של החסידות. היום 4:30 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו-6 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל. בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: היום תחול עלייה קלה במידות החום, אכן עדיין תהיה נגיד נמוכות מהרגיל לעונה. מחר נאה עם עלייה נוספת בטמפרטורות.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל. בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, אחרונה לשבוע הזה, יש לומר יום רביעי בשבוע, י"ט באייר תשפ"ו, 6 במאי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גידי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. נו, מה אתם אומרים? יום לאחר ל"ג בעומר, עדיין הרשמים ככה מכל ההדלקות והשירים והריקודים ועונת החתונות שהחלה, וברקע גם טראמפ נותן בקשה, הוראה לכל תושבי אמריקה לכבד את השבת. ממש תקופות ככה מעניינות, יש לומר אפילו אולי מבלבלות לפעמים. אנחנו חיים בתקופה שבה נדמה שהכל סוער, לפעמים מסתכלים סביב ואפשר להרגיש איזשהו רעד קל, כאילו היסודות הכי עמוקים שלנו עומדים למבחן קשה. יש מי שמתבונן במציאות ורואה איום, יש מי שמביט בשינויים ומפחד שמשהו מהותי עומד ללכת לאיבוד. מצד אחד כן תהיה מלחמה, לא תהיה, זה קורה אתמול, היום, עוד רגע, לא קורה עוד רגע, מתחרטים, חוזרים, ובאמת לא יודעים מה קורה. עולם התורה, הביטחון, הכלכלה. אבל אני רוצה לשאוב דווקא מהיום של אמש לתוך היום של היום, דווקא ברגעים אלו מהדהדת באוזני האמרה המופלאה של רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. ואתם יודעים, כשאנחנו שומעים את צמד המילים חס ושלום, אנחנו רגילים לפרש אותן כהזהרה, כסוג של תמרור עצור מפני קטסטרופה פוטנציאלית. אבל האמת היא הפוכה לגמרי. על כל פנים, לפי רבי שמעון בר יוחאי, זו לא הזהרה, זו הבטחה. אדרבה, זו אמירה שכולה מלאה בתקווה וביטחון מוחלט. כאשר רבי שמעון בר יוחאי הוציא את המילים הללו מפה קודשו, הוא לא הביע חשש, חס ושלום, תשתכח תורה, להפך. הוא מתכוון לבטא באופן ברור אמונה נצחית בהמשכיות התורה. הוא בעצם אומר לנו שגם בזמנים של קושי רוחני, גם בימים של בלבול עמוק או הסתר פנים, הלהבה הזו שקוראים לה אמונה, תורה, קשר עם הבורא, לעולם לא תכבה. והדברים הללו תקפים לימינו אנו, אני חושב, ביתר שאת. פעמים נדמה שיש מי שמבקש לעקור את התורה, שישנם כוחות שמנסים לנתק אותנו מן השורשים, אבל רבי שמעון בר יוחאי מתייצב ואומר לנו בנחישות, חברים, זה פשוט לא יקרה. זהו מסר שאנחנו חייבים לשאת איתנו בכל רגע. עם ישראל ותורת ישראל הם מהות אחת, אחד הם. אי אפשר ולא ניתן להפריד ביניהם, כשם שלא מפרידים בין הגוף לנשמה. ואי אפשר להפריד בין העם הזה לבין תורתו. זו ברית שאינה ניתנת להפרה. רבי שמעון בר יוחאי יוצא עם הצהרה, לא עם חשש. רבי שמעון בר יוחאי מניח לנו עובדה. חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. הוא לא מביע חשש, הוא לא מביע פחד. הוא קובע. הוא אומר. הוא מכין אותנו לימים קשים, ואגב, אסור לשכוח, כי רבי עקיבא רבו מאבד 24,000 תלמידים ב-33 יום, ורבי עקיבא האיש שהיו לו את כל הסיבות הטובות בעולם להישבר. יהיו לו את כל הסיבות הטובות בעולם להיכנס למשבר ולדיכאון ולומר, כל כך הרבה עמלתי, עבדתי, עסקתי בתורה, עברתי מהפך מבור ועם הארץ לתלמיד חכם, הקמתי דור דעה של 24,000 תלמידים, הכל התרסק, הכל נעלם. הוא הראשון שיכל להישבר ולומר, זהו, אין עולם תורה, אבל לא. הוא עומד ומקבץ באופטימיות, בביטחון, עם אנרגיות, 5 תלמידים נוספים חדשים, שביניהם רבי שמעון בר יוחאי, ומשם עולם התורה פורח ומשגשג. כן. זו אולי בדיוק האמירה של רבי שמעון, חס ושלום שתשכח תורה מישראל. הוא רואה את רבו,
לאחר טלטלה כה קשה, עם אנרגיות קוטריות, איכותיות, עם שמחה בעיניים, עם רצון עז ובלתי פוסק להמשיך את עולם התורה, והוא אומר לנו, חברים, זו עובדה. חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. אז בפעם הבאה שאתם מרגישים דאגה או חשש, או שאתם שומעים קולות של ייאוש, לא משנה מאיזה כיוון, תזכרו את רבי שמעון בר יוחאי. תזכרו שאם הוא שראה חושך גדול ביותר, לא חשש לרגע מגורלה של תורה. מי אנחנו שנחשוש? מי אנחנו שנפחד? התורה כאן כדי להישאר לנצח. עם ישראל כאן כדי להיות עם ישראל. ועם ישראל והתורה, יחד עם האמונה והתקווה, הדבר הכי חזק שיש לנו. זהו הדבר הכי עוצמתי שיש לנו. אז לא לחשוש ולא לפחד. בטח לא להתייאש ולא להישבר. לדעת ולהבין כי חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, זו אמונה ותקווה ולא חשש ודאגה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול. בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
13: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: כבר השעה
9: השעשועים.
15: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום רביעי בשבוע, י"ט באייר תשפ"ו, 6 במאי 2026 למניינם. שוב כמובן עוד אל אבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים הבלתי פוסקים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי ציידין, מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מירון בלג בעומר הוא הרבה מעבר לאירוע דתי. האמת שיש לומר מירון. זו התגלמות האחדות הישראלית בסיט תפארתה. זה המקום שבו הריקוד הסוער של החסיד ממאה שערים משתלב עם אותו איש מצפת או מרמת גן. מקום שבו אוטובוסים עמוסים בבני הציונות הדתית חונים לצד אלו של הציבור הליטאי. וסביב מדורה אחת רוכשת בלב פתוח ובמאור פנים אפשר למצוא את אותו אדם שמתנגד לגיוס לצד חייל שמתגייס. על הער הזה כולם יחד, עם ישראל בתפארתו. רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שמצליח לחולל פלא. הוא הופך את הר מירון למרחב שמכיל בתוכו את השונה ואת הרגיל, את חובש הכיפה ועונד השרשרת. האחדות הזו אינה דורשת הסכמה אידיאולוגית, אך היא עדות חיה לכך שגם מבעד לפערים העמוקים ביותר, אנחנו מסוגלים לא רק לחיות יחד, אלא גם לרקוד יחד. ל"ג בעומר בעצם מסמל את הנקודה שבה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, הרגע שבו תמה הטרגדיה, הרגע שבו הכאב העצום על שלא נהגו כבוד זה בזה פסק. והנה השנה, תשפ"ו, הער המאחד הזה נלקח מאיתנו. כן, ראינו זאת אמש, אלפים בודדים אמנם היו בהר, אבל זהו לא המראה שאליו היינו רגילים מדי שנה. אגב, זו לא השנה הראשונה. אנשים אמנם התקבצו במקומות שונים, חלק בירושלים, חלק בטבריה, בפתח תקווה, בבני ברק, בתל אביב, ברמת גן, בגבעתיים, בבית שאן, בנתיבות, אבל לא היה מראה כמדי שנה. השנה האחדות הפיזית הזו, הריקודים זה לצד זה, החיבוקים, השמחה, החיוכים שם בהר מירון, נעדרה. וכל קהילה וקהילה התכנסה סביב מדורתה שלה. כאשר במהלך השנה כולה אנו עדים למגמה של הסתגרות והתבצרות במגזרים, לצערנו הדבר מחלחל גם אל המעוזים המאחדים ביותר שלנו. זהו תמרור הזהרה שמחייב אותנו למחשבה עמוקה. הרי ברור לכל בר דעת, הן מבחינה רוחנית והן מניתוח המציאות בשטח, שכאשר איננו ניצבים כאיש אחד בלב אחד, האויב שסביבנו מתעצם ושואב מכך כוח. כן. אינני יודע חשבונות שמיים, אינני יודע מה בדיוק קורה, למה זה קורה, כיצד זה קורה, קטונתי, משפטך תהום רבה. אבל במבט שלי, ההר הזה, הר מירון, מדי שנה באמת היה סמל של אחדות. סמל של אהבת חינם, סמל של כולם עם כולם, שבט אחים גם יחד. וההר הזה כבר לא מספק את האחדות הזו, זו לא השנה הראשונה. זה כואב, זה לא פשוט. זו נקודה למחשבה, זו אולי גם נקודה לחשבון נפש עמוק. כן, כל אחד ואחד שיסתכל פנימה וישאל את עצמו, ישנו מקום שלפחות פעם בשנה מאחד את כולם, משמח את כולם, מרקיד את כולם, והוא לא היה פעיל אמש כפי שהוא היה צריך לפעול. כן, זו נקודה למחשבה, אבל לא בשביל להישבר, אני אומר זאת חס ושלום, לא בשביל להיכנס לדיכאון חס ושלום. כפי שאמרתי כבר בתחילת התוכנית, מרבי עקיבא עלינו לשאוב את ההשראה של לא להתייאש גם כאשר כל העולם קרס, אלא לקום ולהתחיל לבנות מחדש. וזו בדיוק המטרה שלשמה אמרתי את הדברים הללו. נכון שזה כואב, זה קשה, אנו עדים למחלוקות, למגזרים, לאחדות שלצערנו הרב לא נמצאת בשיא. כן, אני אומר את זה בכאב עצום, אבל לא להישבר מזה. עד הרבה. עלינו להציב לעצמנו מטרה להתחיל הכל מחדש, לחזק חיבורים, לתת יד, לתת חיבוק, לאהוב ולכבד זה את זה. זהו הכוח היחיד שלנו. אני חושב שמי שמסתכל אחורה על יום האתמול, עם כל החשבונות, עם כל השאלות, דבר אחד הוא בוודאי רואה.
האחדות הזו של כולם עם כולם לא הייתה השנה בהר מירון, כי לא היו אנשים. וגם מי שכבר עלה, זהו לא המראה הקלאסי של מירון. ועלינו להבין כי מחובתנו לפעול למען אחדות העם. מחובתנו לפעול למען אהבת חינם. כן, אלו הדברים החשובים ביותר של העם שלנו. זה מה שנותן לנו את הכוח, זה מה שנותן לנו את ההגנה מפני כל האויבים, וזה מה שמאוד מאוד חסר לנו. אם כל אחד ואחד מאיתנו יחזק את החיבורים, את אהבת החינם, את ההימנעות מלשון הרע ורכילות, זה אולי מה שיוכל להבטיח שבעזרת השם בשנה הבאה כן נחגור כולנו יחד על ההר. עם אחד, לב אחד, הר מירון יהיה מלא. אבל אני חושב שזהו איזשהו מסר, אחד לפחות, מתוך כל המסרים שניתן להבין על כוחה של אחדות. אז בואו נעשה את זה. לא נשבר, אלא להפך. נתמקד, נפעל, ובעזרת השם נצליח.

0: כמדי יום רביעי אנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידי הרב בן ציון אולדמן שליטה. שלום ובוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים. חייב לומר, זה לא כמו כל יום רביעי. קודם כל, שבוע שעבר לא הצבקנו, לא הצלחנו.
0: כן.
1: ויום רביעי אחרי ל"ג בעומר, זה לא עוד יום רביעי.
0: נכון.
1: הרבה תובנות, הרבה הרהורים. אני שומע גם שאתה בטח התייחסת לזה לפי השיר ששמעתי קצת ברקע.
0: דיברתי על האחדות שלו הייתה השנה, וכנראה שזה אומר משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו.
1: הכל אומר, קודם כל הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו.
0: בטח.
1: זה לא סתם ששנה.
0: כל מה שקורה בעולם זו שפה.
1: כן, כן, כן. בטח בתוכנית שלך, בפינה שלנו, אנחנו משתדלים תמיד לראות מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אין לנו נביא ולא חוזה. אבל כן לעצור רגע ולראות. אתה יודע, היה לי שיחה, מעניין אם מישהו הזכיר, שמעת שהזכירו את זה. היה לי שיחה עם ידיד גדול, הרב נתי מנצור, הוא אחראי בכל האיחוד הצלה, על ההשתלמויות, אז דיברנו באמת על ההיערכות השנה, שרבים, הרוב בעצם לא הצליחו לעלות למירון. והוא אמר לי, תקשיב, יש אנשים מוכנים לתת כל און שבעולם לעלות שם, ואומרים, אנחנו מרגישים שזה נותן לנו כוח לכל השנה כולה. ובאיזשהו מקום מרגישים שבלי הביחד הזה של המוני המוני בית ישראל לא מצליחים להתחבר. אז יצא לי, וילד הוא אחד גם על הקו, ויצא לי באמת לעצור רגע ולהתבונן ולומר, ויצא לי מילים כאלו, אני לא יודע, אולי אני לא מספיק ער לעניין של הצורך וכולי. בכל אופן גדלנו בבית לטעיב, ישיבות לטעיות, אבל אני חושב שזה כן מדבר. רב שמעון בר יוחאי עצמו, כן, זה בא להגילולה. 13 שנה התחבא במערה לבד עם הבן. היום לא כל הזמן עם הבן, תראה שם מה מדרשים. ובעצם ללא מניין, בטח לא הילולה, בטח לא מעצב, בטח לא את כל האוילם כולו. ושם, שם, שם הוא קנה את כל הסודות וסתרי התורה.
0: דווקא שם.
1: דווקא שם. ולמה הוא התחבא? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. רצו להרוג אותו, העניין של פיקוח נפש, עזב את הישיבה, עזב את המניין, עזב את הבית, עזב את כל מה ש... כן, רואים כמה חשוב לשבת וללמוד בסמדרש, כמה כל הקובע, כן, רב שמן עצמו אומר, כל הקובע מקום לתפילתו, נכון? זה מימר מרב שמן, עוד מעט לעבוד על זה, מימר רב שמן כל המקום, כל הקובע מקום לתפילתו, זה טענה אחר. הוא אומר שאויביו נופלים, משהו כזה, כן, יש שתי ציטוטים על העניין של קובע, כן, כן, אויביו נופלים בפניו. מה, אני חושב שזה, כן, כל המקום, כל תפילתו, אויביו נופלים תחתיו. רוחס דף זין בית, לא שאני זוכר בעל פה, פשוט הסתכלתי תוך כדי. אז כמה זה חשוב וכמה, ואם הכל, רב שמעון בר יוחאי, עוזב הכל, בורח למערה. זאת אומרת, אז אנחנו ברוך השם לא צריכים לברוח למערות, אבל כן צריכים לקחת את הכלל הזה, כן, עכשיו זה קצת בדיעבד, אבל קצת לנחם את מי שלא הצליח לבוא, וקימו את המצווה הגדולה ביותר, ונשמרתם עוד לנפשותיכם. האם יש בזה עוד מסרים משמיים? פשוט וברור שכן. האם יש משהו ציבורי שצריך להתחזק בו בשוד אורור? זאת אומרת, אתה דיברת על זה, ואפשר להוסיף על זה, כן?
0: כן, שלנו, רב שמעון שאמר, חשבון נפש צריכים לעשות.
1: אתה בחביבות התל ימיתה,
0: חביבות
1: התל ימיתה. כנראה שאין אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין את זה, אין את זה. קודם כל תכינו את החביבות התל ימיתה. אחרי זה תבוא אליי, אבל שוב פעם, זה...

0: כל אחד יעשה לעצמו. אני חושב שגם חשבון נפש ציבורי צריך פה, אבל לא אני, לא אני, לא אני, אולי אתה, אני לא אתן את החשבון נפש. אבל כל אחד יצאו, אבל הכלל הפשוט שישבנו בגלל לקיים את המצווה הזאת, יש גם מימרי אדירה מרב שמע, אתה יודע מה מזכירי, רב שמע זויר וכל הסיטרי תורה, זה פשוט, פשוט ברור שזה הוא, אבל לא פחות מכן את התורה שלנו, המשניות, יותר מ-300 פעמים במשנה רב שמעון בר יוחאי מוזכר. כן. זאת אומרת, צריך להסתכל, אז יש ממרי אדירה, בדיוק דיברתי עם התלמידים על זה, כל היושב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה.
1: כי הוא עשה מצווה, כן.
0: כי הוא עשה מצווה. אז זאת אומרת, כל מי שישב, מבחינתי זה לא עשה עבירה, כי אין לו... נעזור רגע גם מעבר לדברים, גם קצת חילול השם לפעמים, שאפשר להגיע לזה, צריך לזהר, זה זהירות אדירה, אדירה, אדירה. כל הנושא של איך אנחנו נראים, והעונה הדברים, והעונה במון שהוא מזכיר את זה, כמה פעמים יש עוד מימר. אז בוא נגיד קצת מימר סביר השימת, זה הפירוש הבוגן, אז כתוב גדול עונת דברים מעונת במון.
1: כן.
0: שעונת, כן, שזה עונת דברים נאמר בו ויראת מאלוקיך, ובעונת ממון לא נאמר ויראת מאלוקיך. כמה לפעמים פשוט צריך לי לראות, אנחנו התקלויות, כן? שזה חלק מהקידוש השם צריך לעשות, ולא אז דברים, אומר, מה עשיתי? רק אמרתי, אומר רב שמעון בר יוחאי, בוא מציעה, גדול הונאה דברים, הונאות ממון, שבזה כתוב ויראתם אלוקיך, ובזה לא כתוב. ובכל מקרה ידוע המאמר האדיר שרב שמעון נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ועל מיתך ורוב הרבים. וכולי וכולי וכולי וכולי וכולי. אז אני אומר, קודם כל בו, בעניין הזה צריך להתחזק, להביא כל אחד יעשה חשבון נפש, למה לא זכינו להיות שם בפועל, אבל בעבר לחשבון נפש, להיות שמח בזה שקיימנו את ה... ונשמרתם עוד לנפשותיכם, ומבחינת שישב אדם ולא עבר עבירה, כן, ישב בבית ולא עבר עבירה, עדיין מצווה גדולה בידיו. אז זה עניין אחד שככה חשבנו. כן. עוד עניין. ברשותך כבוד הרב, חשבתי אתמול, ברוך השם, נכנסנו לעונת החתונות לפי כל הדעות ולפי כל הכללים, ברוך השם, נקווה שהעונה הזאת תהיה מלאה ולא יעצרו אותנו עם לא מאיראן ולא ממקומות אחרים.
1: איי, כן, צריך להתפלל הרבה.
0: אבל רציתי לעמוד על משהו, אתה יודע שכבר דיברנו על זה ככה ברמז, הרבנים הראשיים הגאונים, הרב דוד יוסף ורבי קלמן בר, התירו, כמובן באיזה זוגות מסוימים, בזמנים מסוימים, אבל פתחו את ימי הספירה בגלל כל הסיפור של לא היה אפשרות בתקופה שלפני פסח להתחתן, אז פתחו והתירו עד ראש חודש לכולם, מראש חודש באישורים מיוחדים. אז עמדתי על זה, גם נתתי ככה שיעור בעניין, אז אמרתי פרשת השבוע, אנחנו רואים בבאר, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ וכל יושביה, ושבתם איש על אחוזתו ואיש על אחוזתו. אז רשי במקום אומר, וקידשתם, מי זה וקידשתם? אז הוא אומר, בכניסה מקדשים אותה בדין, ואומרים, מקודשת השנה. זאת אומרת, מה התורה מגלה לנו פה? שיש כוח אדיר שניתן בידי החרבים לקדש את הזמנים. זאת אומרת, לעשות את הכן, היום אנחנו לא קובעים את החודש על פי ראיית הלבנה, אבל אותו רעיון נשאר חי וקיים. הקדוש ברוך הוא מפקיד את המפתחות של התורה ממעתיקי השבועה, גדולי הדור, פוסקי הדור, שעובדים על המשמר, יושבים על מדין, ויודעים מתי להחמיר, מתי להקל, וגם את ספירת עומר באיזשהו מקום, עם השיקולים, עם המוזניים המדויקות שלהם, אומרים לו, לא, עכשיו זה הזמן לשמוע רגע את עמך ישראל, וזה הזמן עכשיו דווקא לתת עידוד וכוח ולבנות בתים בישראל. ואני אמרתי, זה דוגמה, זה סמל שלא מספיק מדברים עליה. כמה יש היום רבנות, לא היום, אני מדבר על, גם היום, קשובה ומדויקת, ויותר מזה, אני רוצה להגיד לך שזוגות פנו, ואחר כך הם עוד לא קיבלו היתר, אבל עצם זה שהיה דיון כזה, בעצם זה שבאו ושמעו ובדקו וניסו למצוא, זה עצמו נתן להם איזשהו נחמה, שיש אוזן קשבת, וזה עצמו נסך שוב כוח ועידוד. ושמעתי סיפור מכלי ראשון, בזה אני אסיים הרב, אני מקווה שאני לא מעריך.
1: לא, זה בסדר גמור.
0: אפשר לעשות שירים, כן, אפשר לעשות גם שירים היום, אז פעם שברה לנו תירוץ שאפשר לעשות שירים, היום אפשר לעשות שירים. אני אגיד, אבל באמת אולי כבר תגיד לטכנאי לעשות משהו שמח על העונת החתונות.
1: זה כבר תלוי באורך הסיפור, בדיוק.
0: כן, כן. אז היה זוג צעיר שעמד להינשא, מספרי, וכמה ימים לפני החתונה קלטה, הקלה שיתפה שהיא הייתה בעבר בארגנטינה בזוגיות עם אדם שלא יהודי, והמניעה ההלכתית ברורה, החתן היה כהן, ולכהן אסור להינשא לאחת כזאת, והם פנו לרב שלום זלמן נויבך באמצע הלילה, והוא אור, עלו אליו. הרב הקשיב, בדק, והתשובה הכואבת הייתה ברורה, הם לא יכולים להתחתן. אבל לפני שהוא ענה את התשובה, ככה הוא פרץ בבכי, קורא הלב, כאילו זה הבן שלו, כאילו זה הבת שלו. והזוג יצא אמנם שבור מאוד מהבית, אבל הוא מנוחה מעצם ההזדהות שיש פה את גדול הדור שבוכה איתם. לא פה סיפור בספר הרב דוד צהל, שבהדרכה של הרב נמצא אדם שהעיד שאותו אדם היה יהודי, הוא רק הסתיר את זה שהוא יהודי, והם התחתו כדת משה בישראל. אבל אני רוצה רגע לעמוד על העניין הזה, של זה הסטורט של חכמי ישראל, שרואים בעצם את התשובות, שהיא תורת חיים.
1: להרגיש בצער הציבור,
0: להרגיש בצער דומה, ואז גם מוצאים בדרך כלל את הנתיב הנכון ונתיב האור, מה שנקרא, לעשות את התורה, להמשיך את התורת חיים שלנו. יהי רצון שהדברים האלו יחזקו אותי, אולי גם אותך, ואולי עוד כמה מאזינים. ובשורות טובות, ונשתמע רק בבשורות טובות, ונתראה בשמחות.
1: אמן, הרב בצילון, מה שתרשע כוח על הדברים. בשורות טובות וכל הישועות, פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
5: בזול. הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: בשבילך ובשבילי כל פעם.
9: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
1: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
18: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
1: טוב, אנחנו כבר פתחנו את הבוקר של אחר ל"ג בעומר. היום בבוקר החל מהנץ לחמה, אמרת שחר כבר, איך אומרים, כולם יכולים להסתפר ולהתגלח. כמובן מלבד אלו שמקפידים ככה ממש עד חג השבועות. הרב, אנחנו פה בפינה שלנו תמיד עוסקים בדברים, מה שנקרא הלכה למעשה, פשוטו כמשמעו. נטילת ידיים אחרי תספורת, חובה, רשות, נוטלים ידיים, איך נוטלים ידיים, האם גם לאחר גילוח בלבד צריך לטול ידיים, שהרב יעשה לנו פה סדר הלכתי מעשי.
18: טוב, זו באמת הזדמנות לעסוק בכמה הלכות שנוגעות לתספורת בימים הללו, וכמו שאתם יודעים, מרן השולחן ערוך בסימן ד' סעיף י"ח, מונה רשימה של דברים שאדם שעושה אותם צריך אחריהם ליטול ידיים. הקם מהמיטה והיוצא מבית הכיסא, היוצא מבית המרחץ, הנוטל ציפורניו, החולץ מנעליו והנוגע ברגליו, החופף ראשו, הנוגע בגופו בידיו במקומות המחוסים, ויש עוד דברים נוספים. כותב השולחן ערוך, עשה אחד מאלו ולא נטל ידיים, אם תלמיד חכם הוא, תלמודו משתכח, ואם אינו תלמיד חכם, יוצא מדעתו. מביא המשנה ברורה שם, בסימן ד' סעיף קטן ממזיין, הכוונה היא שהוא בא לידי חטא, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. אבל יש דברים שאם לא נוטלים אחריהם ידיים, הם גורמים לפחד. זה מבואר בפסחים בדף קי"ב, וכך כותב השולחן ערוך שם, בסימן ד' סעיף י"ט, המקיז דם ולא נטל ידיו, מפחד שבעה ימים. המגלח, המסתפר ולא נטל ידיו, מפחד שלושה ימים. יש רוח רעה שמזיקה לו וגורמת לו לפחד. הנוטל ציפורניו ולא נטל ידיו, מפחד יום אחד ואינו יודע ממה הוא מפחד. אז לגבי התספורת, כותב כף החיים בשם הגאון רבי חיים פלאצ'י, צריך לטול ידיים גם מי שלא הסתפר לגמרי, הוא גזז רק קצת מהשערות, עשה תספורת חלקית, צריך נטילת ידיים, ואין הפרש אם הוא העביר שיער בתער, במקומות המותרים כמובן, או במספריים. בכל מקרה צריך נטילת ידיים. למעשה, כותב כף החיים, וכך מסכים מרן זכר צדיק לברכה, אין הפרש בין אדם שסיפר את עצמו, או שאחרים מספרים אותו, כמו ספר במספרה, צריכים ליטול ידיים, וגם הספר שמספר אחרים, גם הוא צריך ליטול ידיים. הוא לא גרע מהחופף ראשו ונוגע בגופו בידיו שצריך נטילת ידיים. נכון שבימינו מספרים עם מכונה, בלי לגעת בשיער ממש, אבל לא ימלט שהספר מספר גם עם מספריים ונוגע בשיערות, לכן גם הספר צריך ליטול ידיים. מה עם גילוח הזקן? בספר אור לציון מובא שדווקא אחרי תספורת הראש צריך ליטול ידיים, לא אחרי גילוח הזקן, כי בשיער הראש יש מלמולי זהה, מה שאין כן בשיער הזקן, למי שרגיל בגילוח, אין מלמולי זהה. כך מובא גם בשם הגאון בשלמה זלמן אוירבך, שמי שמגלח את הזקן או מקצר קצת את הפאות שיש לו בצדדי הראש או מאחורי האוזניים, לא צריך נטילת ידיים. אותו דבר, גם במנהג החלקה, אדם שכיבדו אותו לגזוז קצת מהשערות של הילד שהגיע לגיל שלוש, יש שכתבו שצריך אחר כך ליטול ידיים. ככה ראיתי גם אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, שנטל ידיים אחרי חלקה. אבל מובא בשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך שלא צריכים נטילת ידיים. קודם כל, כי זו לא תספורת שעליה חז"ל הזהירו, ומעבר לזה, הרי נגיעה בשערות לבד, בלי חיכוך בשערות, לא צריך נטילה. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן קס"ד סעיף ב'. הנטילה הזו צריכה להיות במים, לא די לשפשף את הידיים בבגדים וכיוצא בזה, אבל היא לא חייבת להיות דווקא בכלי. אפשר לשטוף את הידיים במים וזה מספיק. גם לא צריכים מן הדין ליטול שלוש פעמים לסירוגין, כמו אחרי השינה בלילה. מי שמחמיר ליטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין ולעשות את זה בכלי, תבוא עליו ברכה, אבל זו לא חובה מן הדין. אלו כמה פרטים שנוגעים לנטילת ידיים אחרי תספורת, ובכלל יש לנו הזדמנות לקיים כמה מצוות חשובות בתספורת. כף החיים מונה עד 16 מצוות מדאורייתא או מדרבנן שאפשר לקיים בתספורת אחת. קודם כל לא תקיפו פאת ראשכם מצד ימין ומצד שמאל, אלו שתי מצוות, כי הרי חייבים על כל אחת ואחת, ובפאת הזקן יש חמש מקומות שאסורים בהשחתה, אז אלו עוד חמש מצוות, וכשמשלמים לספר תכף ומיד, זו מצוות ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, זו מצוות עשה, ואיסור לא תעשה. ספר החינוך מוסיף גם ובחוקותיהם לא תלכו, אם לא מסתפרים כמו חוקות הגויים, וגם לא ילבש גבר סמלת אישה, ואם מסתפרים בערב שבת ויום טוב, יש גם מצוות דרבנן לכבוד שבת. בהחלט, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
1: כבוד הרב, יישר כוח גדול על הדברים המופלאים, המדויקים והנעימים לאוזן. המשך יום נפלא וקסום, בשורות טובות.
18: תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות
1: טובות. כל הישועות. טוב, סיימנו. השקפת חיים להיום, יום רביעי, יוטט באייר, תשפ"ו, 6 במאי 2026. תודה לאבא בשמיים. על כל המטלות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה לאורי צייטין, לאורך, לרוני גינדי, המפיק, להורים לישראל, לביצוע הטכני, עבדה שרון יורץ, לשרון יורץ, פדידה בדיגיטל. אנחנו, אם ירצה השם, לא שוב נשתמע כאן ביום ראשון, בעוד תוכנית של השקפת חיים, ועד אז ובכלל בשרות טובות, ישועות ונחמות.

0: התוכנית הבאה, הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 29-30.
2: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבית 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
9: מקצועית. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.
13: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב-10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב-20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר

0: ברמה. קול ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 10 באולפן עזרא חי. במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה במרחב פעילות של צהל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון לניר איזן מציין, לפני כשעה שוגר מירד נוסף אל עבר מטרה חשודה שעבד עם הקשר. במקביל, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. בחסדי שמיים הם נפגעים בקרב כוחותינו. חיל האוויר תקף אתמול בהכוונת כוחות צהל מבנים בדרום לבנון ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה וחיסל מספר מחבלים. בנוסף הותקפו כ-25 מטרות טרור נוספות. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדרי פרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה לתושבי לבנון בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בהודעה נמסר כי הצבא פועל נגד תשתיות טרור ואף הדגיש כי אינו מעוניין לפגוע באזרחים. התושבים נקראו להתפנות מבתיהם ולהתרחק לפחות 1,000 מטרים לשטחים פתוחים, זאת לצורך שמירה על ביטחונם. דוברות קריית שמונה ויישובי הגליל התקנה כי בעקבות תקיפות של צהל בלבנון צפויים להישמע הדי פיצוצים במרחב הגליל ובצפון רמת הגולן. עוד נמסר כי בשלב זה אין השפעה למרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות לתושבים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על השעיה הזמנית של מבצע פרויקט חירות להעברת ספינות במצע הורמוז. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, זאת על רקע ההתקדמות במגעים להסכם עם איראן והצלחת הפעילות הצבאית. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע כי מבצע זעם אדיר באיראן הסתיים וכי כל יעדיו הושגו. הדברים נאמרו לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקן את הקונגרס על סיום המבצע, מהלך שמנע הצבעה להערכת הלחימה מעבר ל-60 יום. אלפי חסידי סאטמר חגגו הלילה בניו יורק את מעמד הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי האדמור. ספר התורה הושלם בל"ג בעומר והוא הוכנס אמש בתהלוכה גדולה לבית המדרש של החסידות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול עלייה קלה במידות החום, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר נאה עם עלייה נוספת בטמפרטורות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות. יום רביעי בשבוע, י"ט באייר, 6 במאי, למניינם. הכל טוב, מתחילים שעה ראשונה, אז כן, כן, אתמול חגגנו את היום הזה, יום שבו נעצרה המגפה, שבה תלמידי רבי עקיבא מתו, 24,000. ואומנם המגפה נעצרה, אבל אנחנו את המסר של כל הדבר הזה, של למה זה בכלל קרה, שלא נהגו כבוד זה בזה, רוצים להמשיך להגיד, כי מה לעשות? זה המסר שנשאר לנו, והוא לא נגמר אתמול עם הסימן של עצירת המגפה. וכבוד הוא לא רק הימנעות מפגיעה, הוא באמת בחירה פעילה לראות את האחר, להקשיב לו, לתת מקום גם למי ששונה ממני, גם אני לא מסכימה איתו. ובאמת המגפה נעצרה, אבל הקריאה לא נעצרה, והיא ממשיכה אלינו. איך נראה תקשורת בבית כשיש לחץ? איך אנחנו מדברים על אחרים ליד הילדים? האם אנחנו נותנים מקום לדעות שונות? האם אנחנו ממהרים לשפוט? אלו רגעים קטנים כמעט בלתי נראים שבהם נבנה תרבות של כבוד. וכן, יש נטייה לחשוב שזה עניין דרמטי, אבל האמת היא הפוכה. הפרטים הקטנים, המילים הקטנות, המילה טובה במקום ביקורת, השתיקה במקום תגובה פוגענית, המבט שמכיל גם כשלא מסכימים, דווקא שם מתרחשת השליחות, וזה מה שלג בעומר מזכיר לנו. אחרי תקופה של קושי, אפשר לעצור, לשנות, לכוון, להדליק אור חדש בבית. כל אחת עם המדורה הקטנה של האור אצלה בבית, במשפחה, בינה לבין עצמה, בין חברות, לא צריך מהפכות גדולות. צריך עקביות קטנה של לב טוב, וכשאנחנו בוחרות לכבד, להעיר ולראות, אנחנו לא מתקנות רק את עצמנו, אלא משפיעות על דור שלם שגדל למציאות אחרת, שליחות קטנה. שהיא עוצמתית. ילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל ואלי בן חם וטכנאים, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנה חל, פיקוח הטכני. אני שפרה גרינברג חריטן. מתחילים.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: הדסה ליבוביץ', מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה. בוקר טוב.
2: בוקר נפלא, התגעגענו מאוד.
0: נכון, גם אני, גם אני. מה שלומך?
2: אני קצת שואלת מה שלומי ברדיו.
0: כן. אוקיי, את יודעת מה? אני מקבלת, יש בזה...
2: מה שלום בנות ישראל, מה שלום בנות ישראל.
0: תודה.
2: היינו ביום שישי בקבר רחל, הפרשנו חלה לשמירת כל החיילים.
0: איזה יופי.
2: מחכים, מחכים לישועות, אחרי ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בטח יש כבר הרבה המתקות.
0: נכון, בטוח, תשמעי, מי שאמר שיכול לפתור את כל העולם מדין הרחמים, זה פשוט זה כל כך מרגש.
2: רציתי, מקסים, זה וואו, שהצליח, שזה הצליח. כן. רציתי לדבר על נושא, כי אני אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על, אנחנו לפני שבועות, ו... לקבל את התורה בלב אחד, ואני חושבת על זה שאם אין לי לב אחד הרגע עם עצמי. זאת אומרת, כל הסיפור בעצם, ועכשיו ככה שאלה לכולם, אחד, האם אני אוהבת את עצמי? שאלה קשה, בהתקלה כזו על הבוקר.
0: שאלה טובה.
2: ושאלה שנייה, האם אני מכבדת את עצמי? כי אישה שהיא מכבדת את עצמה, הרבה פחות סיכוי שיזלזלו בה, יבזו אותה, יפגעו בה, כי מראש זה הדרה של כבוד והצילות. התדר יימשך תדר של כבוד, כבוד מושך כבוד, אהבה מושכת כבוד בתדר, כמו שדוקטור יורם מלמד אומר לנו הרבה פעמים.
0: כן.
2: עכשיו אני חשבתי על זה שבוא נלך רגע עוד טיפה אחורה. אנחנו בנויים מגוף, נפש, רוח, נשמה. אז בגוף אנחנו פה מדברים הרבה על העניין של המחלוקות בגוף, יותר מדי, פחות מדי, הנשימה, המנוחה, האוכל הנכון, הפעילות הגופנית מאזנת את הגוף, שגם שם יש לנו הרבה מחלוקות.
0: כן.
2: אחרי זה יש לנו את היחידה של הנפש, שהנפש היא קשורה הרבה ליסוד המים, ליסוד האוויר, הרבה תנודות, חדות, אימפולסיביות, שאפשר לאזן אותה דרך מדיטציה יהודית, דרך לשמוע, לשים מזמורי תהילים ברקע, דרך לא להיכנס הרבה לרגשות, להעביר אותם כמו גל. עוברים לרוח, אני לא בדיוק יודעת להסביר לעצמי מה זה הרוח, אבל ויפח בו באפיו נשמת חיים, והרוח היא יכולה להיות רוח סוערת, כמו מאחד הקליפות מחזון יחזקאל, שאנחנו קוראים בהפטרה בשבועות, שזה בעצם כל ה... כל ה... שערה, שערות. ועכשיו, אם כל אחד ואחד יודעת שתלויים בה טילי טילים, ותלויים בה הרבה הרבה עולמות, וכל תנועה שלה באיזון של הרוח משפיעה על כל הרוח של הסביבה, עכשיו נעבור לנשמה האלוקית. היא לא צריכה, היא לא מרגישה שהיא מאשימים אותה, היא לא צריכה לרצות כל הזמן, היא לא מתכופפת, היא לא הופכת להיות מעוותת בעולם הזה, היא אלוקית, היא טהורה, היא נצחית. שם ברוך השם אין מחלוקות, בגלל זה לפעמים טוב לעבוד או דרך הגוף או דרך הנשמה, שהנשמה היא אלוקית. עכשיו אם יש לנו כל מיני חוסר איזונים, מחלוקות בתוך היסודות, הרבה כאילו בלגן פנימי, אז איך אני יכולה לדבר על לב אחד עכשיו עם כל עם ישראל, שאצלי קשה לי לסלוח, אצלי עדיין אני לא ברורה, אצלי אני כל הימים אני אומרת, וואו, אנחנו בימים של ספירת העומר, שיש תורה שרבי נחמן אומר שם, ימי ספירת העומר, איזה ימים מאוד מאוד חשובים לקבל רמזים, אם יתה את אוזנו ויקשיב, וישמע מה שמדברים, ההפך, בזמנים רגילים אומרים, אל תקשיבו לכל הקשקושים, לכל הדיבורים, סליחה, שלא רלוונטיים או נמצאים בחוץ, ודווקא בימי שספירת העומר, תקשיב למה שמדברים מסביבך, כי כל מה שמדברים מסביבך זה קשור לספירה של אותו יום, ולתיקון שלך עם הספירה של אותו יום. אז עכשיו יש לנו מין כמה שבועות, עד שבועות, לנסות באמת להגיע למקום של, שאני לא במחלוקות כל כך גדולות, ומה אני יכולה לעשות כדי לצאת מהמחלוקות האלה ולהגיע לנקודה של אהבה פנימית. עכשיו זה נשמע כזה כמו מין איזה קלישאות של מילים כאלה, לפחות על המקום של כן, בואי תאהבי את עצמך, תקבלי את עצמך כמו שאת, יש לך הרבה הרבה על מה להגיד תודה רבה. אגב, היה לי פה לפני 10 ימים התקשרה איזו אישה לידה ראשונה, לא חושב, ביקשו טובה, אני אף פעם לא בודקת נשים בשבת בבית, ביקשה ממני אישה, הגיעה לפה, היה לי פה לידה, שבת שעברה, ב-12 בלילה. וואו. משהו, לידה ראשונה שהתנהגה כמו לידה חוזרת. אז זה ממש מזכיר לי כל הלידות האלה שקורות פתאום, זה ממש, הנה, תתחיל ויולדה, כאילו, הנה, זהו, זה כל העניין, זה גם אם, עכשיו, אם אני יותר מדי מתוסבכת וקמתי על הבוקר, והדיבורים האלה הם גבוהים מדי בשבילי, אז מה שאני צריכה כרגע זה להחזיק מעמד, לא להתייאש, להאמין שתינוק תיקון הולך להיוולד, גם ברמה האישית ואז ביחד בכללי, כי הכללי תמיד מושפע מהפרטי.
0: כן.
2: ולפעמים אנחנו מדברים הרבה הרבה על הכללי, והמשיח יגיע, ובוא נצפה למשיח, בית המקדש השלישי ירד, אבל אם אני רחוקה לגמרי מהתודעה הזאת, ואני אפילו בקושי מצליחה לקום בבוקר וקשה לי לעשות פעולות, אז אולי אני צריכה להתחיל לאזן את היסודות ולהתבונן על עצמי, היום מה אני עושה, איזה צעדים אני עושה לאהבה עצמית, ולאהבה עצמית מתחילה מדבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן. מה את אומרת?
0: אני אומרת שזה מדהים, כי את שמה את זה פה קודם כל באמת בפרופורציות, וגם במשהו שאפשר להבין אותו. זה יפה, כמו שאמרת, לבוא ולהגיד, תאהבי את עצמך, תזה, אבל את אומרת, בואי תתכנסי רגע, כדי להבין בכלל מה המשמעות. איך באמת אני מכבדת את עצמי, אם אני כל רגע נכנסת להכין לי את הקפה, והוא מתקרר שוב, כי הלכתי בינתיים להביא לזה ולעשות לזה, ואני כל פעם שוכחת, ואני חוזרת רק שהקפה כבר קר, אז אני באמת לא מכבדת את עצמי, ואני בכוונה נותנת פעולה שהיא קטנה, דוגמה לפעולה קטנה, כי אם אני החלטתי שכרגע, באמת, מה שהכי אני זקוקה לו, זה לעצור רגע ולשתות כוס קפה, אז בואי תכבדי את המקום שאת זקוקה לו, כנסי, תכיני כוס קפה, שבי, תשתי אותה, ואז תמשיכי, לא יקרה שום דבר. ואני רוצה להגיד לך שאני באמת באופן אישי, ברוך השם, זכיתי, בעלי די תמך במהלך הזה, כי אני לא ידעתי לעצור כדי לכבד את עצמי, והוא כל אמר, אוקיי, את באמצע לבשל, אבל שנייה, צריכה הפסקה של כמה דקות, אז מה קרה? תעצרי רגע, תעצרי, תלכי שנייה, תביני מה קורה. וממש למדתי לעשות את זה, וזה באמת הביא הרבה יותר שלווה לחיי, וגם מסביב. אז אני ממש בעד זה, ותומכת בזה, ואוהבת את זה, ומודה לך שהבאת את זה עכשיו, בימים האלה, שזה מאוד מאוד חשוב.
2: וגם הייתי מוסיפה לזה רשימה קטנטנה, מי שרוצה להתקדם עם זה.
0: כן.
2: כאילו, כדי לאהוב את עצמי ולחבט את עצמי, זה לרשום את כל מה שאני אוהבת. אוקיי, בהדרגה, אבל זה לא כזה קשה.
0: נכון.
2: כל מה שאני אוהבת לעשות, וכל מה שאני חולמת ורוצה לעשות. בוא נשים את זה.
0: יפה מאוד.
2: אולי חלק מהדברים לא עולים כסף, אולי חלק מהדברים ממש פשוטים.
0: נכון.
2: אז שיהיה לנו שלום באיברים, שלום ביסודות, שלום בין הגוף לנשמה, שלום בין הנפש לרוח, לגוף ולנשמה.
0: אמן ואמן. הדסה היקרה, תודה רבה לך על הפינה המרתקת הזאת.
2: שבוע מקסים.
0: שבוע טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב-10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב-20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
10: בר כל טוב וכל ברכה.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
14: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
0: כן, אז יום אחרי לג בעומר, שהעולם באמת הואר ככה באורו של רבי שמעון, אבל אנחנו תמיד רוצים להמשיך ולהאיר. יאיר כהן, היזם החברתי עם הפינה שלנו, מאירים את העולם. בוקר טוב, מה נשמע?
15: בוקר טוב שפרה, איזה כיף לסיים מתכונת בתנך וישר לעבור למאירים את
0: הנה,
15: העולם.
0: הנה, בבקשה, מדהים, אנחנו צריכים לעשות גם את מה שצריך, כי אין מה לעשות, וגם מה שעושה טוב לנשמה ולעולם. מה הכנת לנו היום?
15: וזה יותר טוב מה שצריך ולעשות טוב לנשמה, כי האנשים האלה שאנחנו נדבר עליהם גם היום, הם באמת ממש ממש צדיקים.
0: Okay.
15: אז אנחנו מדברים על לג בעומר, שהתקיים בעצם אתמול, חג מאוד מאוד מיוחד. אולי הפעם הוא כן קצת נראה שונה, בגלל ההגבלות וההנחיות.
0: נכון.
15: אז כן, זה קצת נראה שונה, אבל כמובן שאנחנו מאמינים שהכל לטובה. אבל את יודעת, למרות זאת אפשר להגיד, למרות שהחג אולי לא נראה עם קצת פחות מדורות, אם בכלל, כמובן רק באזורים שמותר, אבל כן ילדים החליטו להיפגש, וזה לגמרי בסדר, לא בשביל מדורה, בשביל לחגוג את החג הזה ביחד. וכשאנחנו מדברים על ל"ג בעומר, אז עולות כמובן התמונות של מדורות, שירים ותפוחי אדמה, שהפעם יהיו בתנור, אבל יש ילדים שיש כל כך הרבה, לצערנו, סיפורים, שנשארים לבד גם גם בלג בעומר, שזה באמת זמן של כל כך הרבה חברים וכזה. אז אנחנו מדברים הפעם על מיזם מדהים של עמותת כנפי דרור, שעוד מעט גם נדבר על מה היא עושה, שקוראים לו מדורה לא מדירה.
0: יפה.
15: שהם עושים דבר אחד, האש של לג בעומר אמורה לא לבודד, זה בעצם המוטו שלהם, אלא לא לשרוף, אלא לחמם ולהיות ביחד. ואם אנחנו כבר מדברים על עמותת כנפי דרור, העמותה הזאת הוקמה מתוך כאב עמוק. בעצם היא נוסדה על ידי משפחת אלעמי לזכרו של בנם דרור, זיכרונו לברכה, שהיה באמת איש צעיר וחכם, רגיש ומוכשר, שבילדותו הוא חווה חרם קשה שהותיר בנפשו צלקות עמוקות ששבו ונפתחו בבגרותו והכריעו אותו בסופו של דבר. ומשם, מתוך הקושי והכאב הנורא הזה, אז אבא שלו והמשפחה שלו בעצם החליטו להקים את עמותת כנפי דרור, שדואגים לא רק בלג בעומר, בכל השנה, שחרם לא יהיה ושלא יהיה מצב שילד נמצא לבד. אז גם את מדורה לא מדירה הם עושים באמצעות פעילויות גם לילדים וגם להורים וגם בבתי הספר, שמסבירים בעצם על הדבר הזה, שזה חינוך בעצם שקשור לעניין הזה של לא להשאיר ילדים לבד, זה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי שהכי אמור להשפיע. אז באמת הם עושים פעילות מדהימה במדורה לא מדירה, ומדברים על זה בבתי הספר, וגם חשוב שאם יש מורים שלא שמעו על הפרויקט הזה, גם חשוב שהם ידברו על זה, אפילו לא רק בהקשר של ל"ג בעומר, שכמה זה חשוב. אז כן, מדורה לא מדירה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, אהבתי את זה מאוד, וזה חשוב, בהחלט. יפה, הכנת לנו עוד סיפור?
15: בטח, יש לנו עוד כל כך הרבה סיפורים, אבל בואי נעבור רק לעוד סיפור אחד אחרון. האמת זה סיפור מאוד מאוד יצירתי, כאילו שמעתי אותו לא האמנתי שדבר כזה באמת קורה. מדובר על תוסטייה, כן? כאילו אנחנו מדברים על חרם, אז תוסטייה, משהו שנראה קצת לא כל כך קשור, אבל כן, מדובר בתוסטייה. שהחליטו צוות העובדים שאין דבר כזה שילד או איש נשאר לבד. כלומר, לפעמים באים בנשים פשוט לאכול לבד, לא בקטע של חרם חס ושלום,
0: ברור.
15: או שאין להם מיליות, פשוט באים לאכול לבד. אז מה שהם החליטו עובדי התוסטייה, שגם אם מישהו מגיע והם רואים מישהו שנמצא ואוכל לבדו, אז הם קונים לעצמם משהו לאכול, מכספם האישי, ואז באים לשבת איתו ושהוא לא ירגיש לבד.
0: איזה יופי.
15: זה יוזמה.
0: אני רק תבררו קודם שהוא רוצה שתשבו לידו, והוא לא באמת בא, יש אנשים שרוצים ככה לקחת את הזמן, או באו לשבת באמת כדי להיות עם עצמם, זה גם קורה לפעמים, אני לא אומרת, אבל אני אוהבת את זה, אני רק מחדדת, זה כמו לקחת את האישה המבוגרת ולהעביר אותה את הכביש, ולא מבינים למה היא מתנגדת, היא בכלל לא צריכה לחצות את הכביש, אבל אנחנו רוצים לעשות את המעשה הטוב. אבל רק סתם זה היה לדיוק, אבל הסיפור הוא לכשעצמו, המחשבה והרעיון הם מאוד מאוד יפים, כי אם זה באמת בן אדם שבא ויושב לבד כי הוא פשוט לבד, והוא כן היה רוצה חברה, אז זה משהו מאוד מאוד יפה.
15: כן, אני בטוח שעובדי התוסטייה כבר למדו לזהות
0: נכון.
15: בזה מדובר, ולשמוע ככה בזווית האוזן, בזווית האוזן אפשר להגיד את זה.
0: נכון.
15: אז הם מדהים גם שרואים תיעודים שהם עושים את זה גם בשעות הכי הכי עמוסות, כי אותו רואה אין סוף אנשים שמחכים לטוס, והם הולכים ויושבים עם אנשים, כמובן, כמו שאמרת, הם מוודאים מראש שזה אכן רצוי.
0: יפה מאוד.
15: אז איזה אנשים מדהימים שדואגים שאנשים לא יהיו לבד. גם בחג הזה, המיוחד הזה, של ל"ג בעומר, שהוא חג של חברים ושל שמחה, חג של הרבה הרבה מידות טובות, ככה שאנחנו צריכים ללמוד ולקבל על עצמנו.
0: יפה מאוד. עם ההשראה הזאת, אנחנו רק יכולים לקחת ולהמשיך להעיר את העולם גם אנחנו בדרכנו. יאיר כהן, תודה רבה רבה לך.
15: תודה לך.
0: המשך יום טוב, בשורות טובות.
15: תודה.
14: תוכן פרסומי.
0: ועכשיו נגיד שלום לנטלי פוסלנית, המנכ"לית במאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות. בוקר טוב.
16: בוקר אור, שבוע מבורך לכל עם ישראל.
0: בהחלט, ותודה שאת איתנו, באמת כדי אולי דבר ראשון ולפני הכל לעשות, לשתף את המאזינים. למה כדאי להם דווקא עכשיו לעשות סדר בהוצאות?
16: אנחנו קודם כל נמצאים, מי שלא בירר, נתחיל מהסוף, מי שלא בירר את הזכאות שלו, אם יש לו משכנתא והלוואות, אם הוא יכול לחסוך 1,000, 2,000, 3,000 שקלים כל חודש, כוכבית 29-30, אנחנו בודקים את זה עכשיו, זה לא היה לכם שקל, זה דבר ראשון, נתחיל מהסוף. עכשיו, למה כדאי דווקא עכשיו? אנחנו נמצאים קודם כל בתקופה שגם הייתה מלחמה. יכול להיות שהיא גם אולי תתחדש, אנחנו כרגע לא יודעים, המצב הביטחוני קצת רעוע, גם המצב הכלכלי וכל הגזרות, אנחנו נמצאים במצב של ריביות לא טובות. מי שיש לו משכנתא והוא לא בדק אותה בשלוש שנים האחרונות, אני לא הולכת רחוק, בשלוש שנים האחרונות, בוודאות זכאי להוזיל לפחות, בסדר? לפחות בין 500 ל-1,000 שקלים כל חודש רק על המשכנתא. למה? כי הריבית ירדה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו נמצאים במצב שהוא עדיין מלחמה. אתם לא כולם יודעים את זה, והרבה מאזינים שמתקשרים מתפלאים כשאנחנו אומרים להם שיש להם עטבות וזכאויות, שהבנק לא מתקשר ואומר לכם, מאזינים יקרים, בואו, אתם זכאים לקבל 1,000 שקל חיסכון במשכנתא ובהלוואות שלכם. ממש לא. אם אנחנו לא נבדוק לכם, האם בגלל המלחמה וכל המצב, אתם זכאים לחסוך על המשכנתא או על הריביות שלכם, עוד 1,000, עוד 2,000 שקל בחודש, אתם לא תדעו את זה לעולם. עכשיו זה כסף שאתם זכאים לקבל. מי שלא יעשה את השיחה ולא יברר, לא ידע, ויכול מאוד להיות שאתם מפסידים 10,000 שקלים כל שנה. אז הזכאויות האלה לא נמשכות לנצח, מכיוון שאנחנו עדיין חודש, חודשיים אחרי מלחמה, עדיין אתם זכאים לבדוק את המשכנתא שלכם, ואם יש לכם הלוואות או מסגרות אשראי או גמחים, הבנקים מאפשרים לכם היום, בגלל כל המצב, להפחית את ההחזרים החודשיים, להפחית את הריבית המאוד מאוד מאוד יקרה שכולנו משלמים. ואני אומרת לכם כהלכה למעשה, כל מאזין שמתקשר אליי מתפלא שיכול להפוך 1,200 או 3,000 שקלים בחודש, תרימו טלפון לכוכבית 29-30, זה לא עולה לכם כסף.
0: יפה. ומה, כל מה שהזכרת עכשיו, גם לקוחות שסורבו בעבר או שיש להם התנהלות לא תקינה, גם יכולים לקבל עזרה?
16: במיוחד, אם אתם מאזינים כרגע לשידור, ואתם, היה לכם בעבר הוצאות לפועל או הגבלות, או אם חוזרים לכם כרגע משכנתאות, הוראות קבע בחשבון, או שאתם פסע מזה, אוקיי? אל תגיעו למצב הזה. אז יש היום אפשרויות מאוד מאוד טובות כדי למחזר לכם את החובות. אתם לא צריכים היום לקחת הלוואה על הלוואה על הלוואה כדי לסגור את המינוס. היום יש פתרונות במיוחד לקהל הזה שהסתבך בעבר. היום אנחנו בבדיקה פשוטה אחת בשיחת טלפון, בודקים את נתוני האשראי שלכם. גם אם יש לכם כרגע הוצאות לפועל, היום זה לא גזירת גורל. אנחנו יכולים במהלך של חודש ימים לסגור לכם את כל ההוצאות לפועל, לסגור לכם את הפשיטת רגל, לסגור לכם את כל החזרות בחשבון.
0: מדהים.
16: ואפילו תחסכו כמה אלפי שקלים בחודש על המהלך הזה, לא תוציאו, תחסכו.
0: יפה.
16: אז בכוכבית 29-30 אנחנו עושים לכם את הבדיקה על התיק שלכם.
0: מדהים.
16: כמה אפשר לחסוך ובאיזה בנק.
0: יפה.
16: זה לא עלי כסף תחייבו.
0: בהחלט, כוכבית 29-30. לסיום, שאלה לגבי אוכלוסיית הגיל השלישי. זה נושא בפני עצמו. מה יש לך להגיד?
16: וואו, אוכלוסיית הגיל השלישי, כל מי שמאזין לי כרגע, אתם הזוכים העיקרים, אפשר להגיד את זה ככה, אבל זאת האמת, מכל הסיטואציה הנוכחית. אם הגעתם לגיל 55, שימו לב, לפני המלחמה, גיל הזכאות למסלולים האלה, היה גיל 60. זאת אומרת, אם אתם בני 55 היום ואתם מאזינים לי, אתם זכאים לקבל קודם כל ריבית נמוכה מריבית הפריים, מתחת ל-5.5%, רק כי הגעתם לגיל 55, על כל הלוואה שתיקחו מהבנק דרכנו. דבר שני, אתם יכולים לעזור לילדים לקנות היום נכס, גם אם אין להם הון עצמי, על סמך הנכס שלכם. אתם לא צריכים להכניס ערבים, גם אם אתם לא עובדים, גם אם אין לכם ביטוח חיים, אנחנו היום עודים להשיג לכם משכנתה טובה לכל מטרה, לטיפולי שיניים, לעזרה רפואית, לעזרה לילדים, לשיפוץ, לקניית רכב, כל מה שאתם צריכים בשיחת טלפון פשוטה, וכל זה בגלל שהגענו לסיטואציה במשק שכולם חנוקים. התקשרו לכוכבית 20930, בבדיקה מאוד מאוד מאוד פשוטה, אתם יודעים מה אתם יכולים לקבל, באיזה ריבית ובאיזה החזר חודשי, כדי לעשות סדר בחיים הכלכליים שלנו.
0: חלום. אז קדימה, אני חושבת שזה הסימן של כולנו, לחייג לכוכבית 2930, לעשות סדר, להתחיל לחסוך הרבה כסף, ולהיות מלווים עם הטובים ביותר, מאושרים כמובן, משכנתאות. נטלי פוסלנית, תודה רבה.
16: תודה רבה, שבוע מבורך לכולנו.
3: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
17: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
18: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
19: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבה אחת, והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחות.

0: בערך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים, 2 מטרים.62 על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים, 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
7: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
8: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
9: דבורה דרוק שלנו, מאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי. מה נשמע? בוקר טוב.
10: בוקר טוב, בוקר נפלא, אחרי לג בעומר.
9: בהחלט.
10: שרקדנו ושמחנו. מה מיוחד ביום הזה? באמת, כל כך, כל שנה, אני הסתכלתי ככה אחורה, לשנים עברו, על מה דיברנו ומה אלינו ומה הדגשנו ומה ציינו. ושוב את אותה שאלה, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה שנים אנחנו עדיין מתאבלים באותם מנהגי אבלות על כי לא נהגו כבוד זה בזה. ואני שואלת אותך שיפי, שאלה כל כך פשוטה, לא יכול להיות, הרבה שלהם שחינך אותם ונתן להם כל כך הרבה הבנה והכרה וכוח להיות מכבדים זה את זה, אוהבים זה את זה, איך יכול להיות שהם הגיעו למצב שהם לא מכבדים אחד את השני? מה זאת אהבה, שיפי? אז בהגדרה, במילון, אהבה היא מקבץ של רגשות שאדם חש כלפי מישהו אחר או משהו אחר. אז כשאני מאוד אוהבת מישהו, אני חפצה להרגיש שהטריטוריה בינינו הרגשית, המחשבתית והמעשית, היא תהיה משולבת כמו בחוק אלים שלובים. מה אומר החוק אלים שלובים? הכלים המאפשרים מעבר נוזל בחופשיות ביניהם, השואפים להיות בגובה שווה. אז אם אני אוהבת אותך, אני רוצה שאת תאהבי אותי אותו דבר.
9: נכון.
10: אבל זה לא יכול להתקיים ככה. כי הדרך שלך לראות בי את הדברים שאת אוהבת בי שונה מהדרך שלי לראות בך את הדברים שאני אוהבת בך. אי אפשר למדוד דבר כזה.
9: הבנתי. זאת אומרת, אם בעצם אנחנו נעשה את אותו דבר ונצפה לאותה תוצאה, זה לא יעבוד כי אנחנו אנשים שונים.
10: נכון. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שהאהבה היא מרחיבה אותי, מעצימה אותי, מחזקת אותי. כשאנשים שהם אוהבים הם פועלים על חוקים הם כפופים לאותם חוקים, הם שייכים לאותה קהילה, הם הופכים קצת להיות תסמונת עדר. זאת אומרת שאני אומרת שהזכות של האחר להיות אהוב על ידי הוא בתנאי שהוא בוחר את הבחירות שאני בוחרת.
9: הבנתי.

0: התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: מתחם הבורסה
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: מזל טוב!
8: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
14: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
15: פור, חד וחלק.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, גן אירועים.
18: גם בבית שלכם שומעים
19: די!
20: די!
21: די!
18: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
22: מה זה? מה שמעתי אותך? אומרת שם תפארת פסגת האור?
7: האושר?
17: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. שלום רב, השעה 11 באולפן עזרא חי. בשעה זו החל מסע הספדים בהלווייתו של הגאון הצדיק רבי רחמים אליהו מזוז זכר צדיק וקדוש לברכם, מראשי ישיבת כיסא רחמים ונשיא מכון הרב מצליח מהיכל הישיבה בבני ברק. לאחר ההספדים ימשיך מסע הלוויה להר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. אחיו הגאון רבי צמח מזוז ובני המשפחה ישבו שבעה בבית המנוח מחרוב הרב זוננפלד 26 בבני ברק. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה במרחב פעילות של צה"ל בדרום לבנון. במקביל חיל האוויר תקף אתמול בהכוונת כוחות צה"ל מבנים בדרום לבנון ששימשו את חיזבאללה ואף חיסל מספר מחבלים והותקפו כ-25 מטרות טרור נוספות. דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי דרי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בהודעה נמסר כי הצבא פועל נגד תשתיות טרור ואף הדגיש כי אינו מעוניין לפגוע באזרחים. התושבים נקראו להתפנות מבתיהם לצורך שמירה על ביטחונם. כוחות צה"ל סיכלו ניסיון הברחה של קנה נשק באמצעות רחפן. הנשקים שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. דוברות קריית שמונה ויישובי הגליל עדכנה כי בעקבות תקיפות של צה"ל בלבנון צפויים להישמע הדי פיצוצים במרחב הגליל ובצפון רמת הגולן. עוד נמסר כי בשלב זה אין השפעה על המרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות לתושבים. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל במהלך עדותו מעטפה בבית המשפט המחוזי בתל אביב וביקש לצאת מהדיון למספר דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר נעה עם עלייה נוספת בטמפרטורות.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום, שלום לכם, מאזיני קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו במגזין הבריאות, בשידור מיוחד, יחד עם הנטורופת דוקטור אליהו לוי. לפני כן נודה לצוות שלנו היקר, שככה עמל ומסייע לנו בתוכנית הזו. אורי בני ישראל, טכנאי השידור שלנו, רוני גינדי בהפקה. עכשיו אנחנו כבר נאמר שלום ובוקר טוב לנטורופת דוקטור אליהו לוי. שלום לך, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: הפעם הקודמת שדיברנו הייתה לפני החגים, איך אתה מרגיש עכשיו? הכל טוב?
1: כן, ברוך השם.
0: אז הרבה מאוד פעמים, אחרי החגים יש לנו איזו... אני אומר אחרי החגים, כאילו אנחנו לא נמצאים לפני שבועות עוד רגע. אבל הרבה פעמים יש לנו נפילת מתח כזו, ואנשים מתחילים לא להרגיש בטוב, וצינון ועניינים, ופתאום הקור חוזר והחום חוזר, והמזג עדיין לא מסודר. אבל אנחנו נעזור ככה למאזינים שלנו לשמור על הבריאות שלהם. אבל אני רוצה להתחיל איתך דווקא מהשמן ספיד, שזה המוצר הכי ותיק בלוי קליניק. קודם כל, תספר לנו עליו, למה הוא עוזר, למה הוא מסייע.
1: כן, נכון, אז באמת הנושא הזה של השמן ספיד, זה שמן שהוא כבר 20 שנה, כבר 20 שנה אנחנו כבר משתמשים איתו עם מטופלים, פעם זה היה רק המטופלים שלנו, והחלטנו להוציא את זה, מה שנקרא, לאוויר. להעביר העולם, ומאז אנחנו שומעים רק עוד סיפורים מעניינים. הכיוון, השמן ספיד עצמו זה שמנים מטרים, ולא לבליעה, אנחנו מעשים את הגוף חיצונית, וכמובן גם אנשים שלוקחים כדורים וכל מיני מצבים שאנשים חוששים מלבלוע כל מיני דברים, אז זה דבר שהוא רק חיצוני. עושים עיסוי, כל כאב או מכה, או אפילו מצבים שהם כרוניים, כמו פריצת דיסק, אנחנו יודעים על הרבה מקרים שהוא הייתה פריצת דיסק, זה ממש, מה שנקרא, מהגב, הלך לכיוון הרגליים, לא הצליחו ללכת, הרגישו שכל פעם שקמים מהכיסא, אז ההרגשה היא לא טובה ומתיחות, והגב שלנו הוא קשור להרבה מערכות פנימיות, הוא קשור למערכת העיכול, הוא קשור ללב, יש שיטה כזאת, יש שיטה של, שבעצם הגב הוא המקור לכל המחלות. אנחנו קצת רואים את הגוף יותר מורכב מזה, אבל כן יש אפילו שיטה כזאת, כי כל הגוף מוצבב מהגב. אז ברגע שאנחנו שמים את השמן ספיד באזורים שהם בעייתיים, מרגישים את הכאבים, אנחנו מרפים את האזור, אנחנו מורידים דלקת אם יש שם, מזרים לשם את הדם. וגם כל הכאבים האלו זה כאבים שהם מונעים מאיתנו לעשות כל מיני דברים, יש כאלה שאפילו לא ישנים טוב, לא מצליחים לישון. כאבים, פשוט כאבים, לא מצליחים לישון. מתהפכים מצד לצד. תכף שמישהו יש לו קריאה של הגיד בכתף, והוא רוצה לישון על צד מסוים, וכואב לו בכתף, הוא יכול, הוא מחליף צד, וזה עדיין כואב. זה דבר שהוא מפריע לשינה, ואז מפריע למשך היום, אז הכאבים לא מסתיימים רק שם. ועם השמן ספיד עושים עיסוי באזורים האלה, למשל אם זה פריצה דיסק, אז זה גם מוריד את הדלקטיות, כי יש חיכוך בעצם של הסחוסים, שזה גם יוצר את הכאב וגם יוצר עוד נוזל שהוא לא בריא, שהוא גם גורם לכאב, גם גורם לחוסר תנועה. וגם זה משפיע על הברכיים. לפעמים כשיש כאבים בברכיים, זה מבעיה של סחוס, והכאבים מאוד עצומים בברכיים, אבל הרבה פעמים אני מציע לעשות עיסוי גם בברכיים וגם בגב, תחתון. כי הגב תחתון אולי אפילו לא כואב. יש ממש מקרים שהגב לא כואב, רק מרגישים את הרגל מושכת וכואבת, או את הברך, ויכול להיות שזה בכלל מגיע מהגב. כשאני עושה אבחון בגלגל העין, אז בגלגל העין ממש רואים את זה לפעמים, רואים שבכלל כל הבעיה התחילה בכלל מהגב. ואז אנחנו מגיעים לגב, וזה עוזר לברכיים. אבל יש גם דרובן ברגל, שזה בעצם כאבים בעקבים, בעקב. אני השבוע יצא לי מקרה כזה, שהשבוע היה רוח פרצים, ממש, איזה רוחות היה בירושלים, לא יודע מה היה לכם שם ברכז, אבל בירושלים זה הרוחות, אני לא ראיתי דבר כזה, בקושי היה אפשר ללכת ברחוב. נכנסתי לרכב, והדלת ממש נטרקה לי על כף הרגל, אתה יודע איזה כאבים זה? אבל באותו רגע מה עשיתי?
0: מה עשית?
1: אפילו באותו רגע,
0: ישר שמן ספיד.
1: שמתי את השמן ספיד, וזה היה כאבים שבקושי יכולתי לשים אפילו את השמן, הרגשתי, הייתי בטוח שכבר נשבר לי שם משהו. שמתי את השמן, בבוקר קמתי כבר לא לגמרי נעלם, אבל זה היה בהרבה הרבה יותר טוב, ושמתי את זה עוד הפעם, בערב ויום למחרת, זהו נגמר, אני לא יודע איך הייתי יכול להסתבך עם הדבר הזה, עם כאבים וכחול ועוד מה, כל מיני דברים שיכול להיות, והשם הזה פשוט אפשר לשים אותו בבית, שיהיה לכם לכל מקרה, לילדים שנפלו מהקורקינט, לא יודע מה, פשוט לשים את השמן הזה בבית, להשתמש בו, והמהירות זה, זה הסוד, צריך לתת את הטיפול כמה שיותר מהר, אם זה דקת פרקים או כל דבר כזה, לשים את השמן, כמובן שהשמן הזה אי אפשר להשיג אותו בתי טבע, השמן ספיד זה השמן שאנחנו, זה רק בכוכבית 31-40, אתם לא צריכים מה שנקרא לעשות הרבה, אתם, זה דבר שהוא לא יקר, זה מספיק למלא זמן, מעורבים את זה בכלל גם עם שמן זית, אז ככה שזה אפילו כמה שזה הגודל שלו, תכפילו את זה בכמה, ואתם משתמשים בזה, תתקשרו לכוכבית 31-40, וזה מגיע עד הבית. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, רק להתקשר, שזה יהיה אצלכם בבית, ולכל מקרה שלא יהיה, להשתמש בזה. אנחנו מדברים על מקרים שלפעמים הם ממש ממש מטרידים, ואפילו פוגעים באיכות החיים, והנה עכשיו התקשר אלינו איזה מישהו בן 80, הוא מבוגר, יש כאלה גם צעירים, אבל הוא מבוגר, היה בן 80.
2: כן.
1: הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לצאת מהבית, הוא לא יכול ללכת בבית, הוא לא יכול ללכת, בגלל שאגף תחתון, היה שם פריצת דיסק, וזה כאבים, וזה מקרין לרגליים, וזה סבל. ואנחנו מדברים על איזה משהו קטן, שמן, לעשות איזה עיסוי. אני ראיתי מקרים, אתה יודע, אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה אפילו מהמשפחה שלך.
2: נכון, נכון.
1: זה דבר שאנחנו רואים את זה כמו, זה גם, אתה יודע, אנשים שמשתמשים בזה, אתם יכולים לשאול אפילו את החברים, יכול להיות שחבר שלך לוקח את השמן הזה, אתה לא יודע, כי זה דבר שהוא עובר מפה לאוזן, כי זה עובד גם, איך אני אומר, בספיד, אבל יש מקרים גם שהשמן הזה, הוא לא עובד מיידי, אלא צריך להתמיד איתו בין שבועיים לחודש במקרים מסוימים, כי אנחנו מכירים ברפואה טבעית שיש משבר החלמה, זה נקרא. זאת אומרת שלפעמים הגוף מוציא את הבעיה החוצה, וזה בא לידי ביטוי באיזה כאב. הכאב הזה הוא זמני, הוא כאב מצוין, כי זה בעצם תהליך של הריפוי, אז לא להיבהל גם אם זה קורה, זה 10% רק מהמקרים זה קורה, אבל שמענו, כן, טלפונים של אנשים שלא הבינו, והם שמו פתאום כאב להם יותר, אז זה ממש ממש טוב. תתמידו בזה, זה לא סתם כואב, השמן הזה עובד, הוא עושה תהליכים בריאים, במקום שמה שנקרא ידגור שם איזה משהו במשך איזה 10 שנים, ואז פתאום יפרוץ באיזה בעיה רצינית, זה פשוט יוצא החוצה. מה יותר טוב מזה?
2: בהחלט, בהחלט. אתה, בעצם כולם יכולים ליטול את זה, נכון? לשים את זה, אני מדבר גם ילדים, גם מבוגרים, כולם באיזה...
1: כולם, אבל, כן. אבל אישה שהיא בהיריון, אז לא לשים את זה באזור גב תחתון ואזור הרחם. הבטן, זאת אומרת, רק באזורים רחוקים.
2: הבנתי. אז למעט נשים ערות, אבל... נכון. כוכבית 3140, כוכבית 3140, זה מספר הטלפון של אבי קליניק, מוקד שירות ומחירות, כוכבית 3140. רציתי שאם כבר אנחנו מדברים על שמן ספיד, אז ועל בריאות, אז תכף גם נדבר ככה עם מאזינים פה שרוצים לספר לנו את החוויות שיש להם, אבל אם אנחנו רוצים ככה להיות בריאים, ואני מדבר מבחינת לשים במדף, צריך שיהיה במדף, אמרת את זה על שמן ספיד למשל, אז איזה עוד מוצר מתוך המוצרים היית אומר טוב שיהיה במדף בבית?
1: בוא נעשה לך מבחן. אנחנו כבר הרבה זמן משדרים את זה, כמה, אולי מעל 10 שנים. מה עולה לך?
2: אני איתך 6 שנים, אני חושב, אבל הדבר הראשון לדעתי סטופ פלוס מן הסתם.
1: סטופ פלוס. הסטופ פלוס שהוא בעבר היה נקרא סטופית. הסטופ פלוס הוא כדור שהוא, אנחנו מה שקוראים לו קולבויני כזה.
2: כן.
1: כי קודם כל, המקור שלו זה היה קודם כל בשביל לחזק מערכת החיסוני, בזמן הקורונה הרבה לקחו אותו, והוא מחזק מערכת החיסונית בצורה מאוזנת. אפשר לקחת אותו בכל מיני מצבים, גם הילדים, גם מבוגרים, גם עם כדורים, כמו מרשם של לחץ דם, דלל דם, לא משנה. וזה דבר שהוא מחזק מאוד את הגוף, ולכן אני ממליץ אותו שהוא גם הוא יהיה בבית בארון התרופות, מה שנקרא, וזה דבר שמרגישים שבאותו יום חלשים, או קמים באיזה... נמצאים בזה, אפילו נמצאים בשלב של לפני חתונה. אדם מרגיש שיש לו עומס, שהוא מרגיש שהוא ככה לא מרוכז, שהוא פחות ישן. אז זה נותן יותר את הכוח לעמוד בדברים. הוא חזק מאוד את מערכת החיסונית, ככה גם מי שחולה לעתים קרובות, או שיש לו סינוזיטיס, או כל מיני דברים כאלו שהם מפריעים. הנה, אנחנו עכשיו אחרי החגים, אז יש גם את הזמן של האלרגיה, שמרגישים כל מיני פתאום נזלות, דברים כאלה. אז לוקחים רק מוסך אחד ביום, כי אנחנו עשינו שיטה שלקחנו את החומר הפעיל, של השני צמחים שיש שם, שזה אספרגלוס וגנודרמה, והכפלנו את זה פי 5. אז בעצם באדם שלוקח את הכדור הזה, יכול לראות את ההשפעה ממש אפילו באותו יום. כמובן שאנחנו ממליצים להתמיד בו במשך איזה חודש, חודשיים, למי שיש לו בעיה כרונית, וגם מטפל, זה לא רק מחזק את מערכת החיסונית, הוא גם מאזן את מערכת החיסונית. זאת אומרת, שמי שיש לו דלקת פרקים, או כל מיני דלקות, שהם בעצם שמערכת החיסונית עובדת לא נכון, אז זה יכול לאזן את זה. יש את הפיברומיאלגיה, שפיברומיאלגיה זה כאבי תופת, כאבים מאוד חזקים בגוף. אז השמן ספיד יבוא גם בשילוב עם הסטופ פלוס, זה יהיה שילוב ממש טוב, כי הסטופ פלוס הוא יעבוד מערכתית, באמת מאוד חשוב, שימו לב, השמן ספיד שאמרנו, אז אמרנו שאם למשל כואב בברך או בגב, אז שמים שם ובעזרת השם שזה יעזור. אבל אם אתם מרגישים שהכאב הוא בכמה מקומות, אתם מרגישים את זה גם בכתף וגם בגב וגם במפרקים וגם בשורש כף היד שמשפיע אפילו על האצבעות לפעמים ועל האצבעות שנרדמות, אז הדבר הזה שזה מערכתי, שזה בכמה מקומות, אז אנחנו ממליצים גם את הסטופ פלוס, כדור אחד ביום שהוא יעבוד מבפנים וישפר ויטפל, וגם את השמן ספיד שהוא חיצונית יספג ויעזור באותו מקום ספציפי. אז מי שחלש, קם בבוקר כזה, יודע שהוא, מה שנקרא, סוחב את היום, מרגיש שהוא לא במיטבו, וגם הסטופ פלוס, תיקחו אותו איזו תקופה, תנו לגוף שלכם מה שהוא צריך, הוא גם עוזר לספיגה. יש הרבה אנשים שלוקחים כדורים קונבנציונליים, קולסטרול, לחצם, כל מיני דברים, שבעצם גורמים לחוסרים של ויטמינים ומינרלים. זה גורם ממש לירידה של הויטמינים ומינרלים. יש להם הרבה תופעות לוואי מהכדורים, או בכלל מי שוקח ממש הרבה סל תרופות, מה שנקרא, הסטופ פלוס עושה סדר בדברים, הוא יעזור לספיגה של הוויטמינים והמינרלים, ימנע את התהליכים האלה של תופעות הלוואי, ולכן זה מאוד טוב יהיה גם לגיל המבוגר, וגם לגיל הצעיר, ילדים, שיש להם בעיות של גדילה, בעיות של שיניים, שלא גדלות טוב, חלשות, הסטופ פלוס מחזק את הגוף מבפנים. אז הולכים חומוצה אחת ביום.
2: כן.
1: וילדים, יש את הסטופ פלוס לילדים, אז זה חצי כפית ליום.
2: בהחלט, כוכבית 3140, כוכבית 3140. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם הגברת אליזה, שאיתנו בקו, שלום.
3: כן, שלום לכם, שלום לתוכנית, רדיו קול ברמה, שלום לדוקטור לוי היקר, שימשיך תמיד להיות שליח טוב בתרופות שלו. אני אחות במקצועי מעל גיל 60, וכמובן גם במקצוע קשה וגם גיל שתמיד בוגד בנו קצת, כואב, שם כואב. פתאום ביום בהיר אחד היו לי כאבים מאוד חזקים באזור פרק הירך, וכמובן אני מאוד קרובה לרפואה שלי, ישר בדיקות, צילומים, רופאים, ו... זהו, עוד תקחי להגהבים, אתה יודע, הרופאים תמיד חורצים את גורלנו בניתוחים ובתרופות מאיימות. איכשהו אותו יום בדודה הביאה לי את השמן הזה, מרחתי אותו נטו, שמתי עליו ניילון כזה, נצמד באזור פרק הירך, אני פשוט לא מאמינה עד לרגע זה איך הכאבים נעלמו. מרחתי, שמתי אותו אולי איזה יום, יומיים, אני אומרת לכם, שמו כשם הוא, ספיד, מהיר, וזה לא קל, כי באמת צריך להאמין ברפואה הזאת, שהיא, כי לפעמים זה לוקח קצת זמן דברים שעוזרים. שבוע אחר כך עבדתי במשמרת מאוד קשה, הגודל של שורש כף היד שלי מאוד כבה, לא יכולתי אפילו את הגלגלת של האינפוזיות לסובב, יצאתי מהמחלקה לחיצה קטנה להזמין מעלית, והרגשתי את כל הכאב בשורש כף היד. יומיים שלושה של השמן עם ניילון ששמתי מעל, ופשוט הכאבים חלפו. ודאי שצריך לשמר את זה כל הזמן, אבל זה באמת משהו מיוחד, ובעזרת השם שדוקטור לוי יהיה תמיד שליח טוב לכל המכאובים שלא יהיו לעם ישראל. זהו,
2: בעזרת השם, קודם כל שימחת אותנו, ואנחנו מקווים גם שלא יהיו לך שום כאבים בעזרת השם.
3: בעזרת השם.
2: ותודה רבה.
3: תודה, תודה לכל. תודה לכם, תודה. כל טוב, להתראות.
2: התחלת לומר משהו, דוקטור לוי?
1: אמרתי רק תודה.
2: תודה זה גם.
1: אדם שיוצא מתוך המקום הנוחות שלו ומספר את החיים האישיים שלו, אנשים לא אוהבים לספר על עצמם או על מה שהם סובלים. במיוחד דברים שהם ככה אישיים וזה, וכל אחד שעולה ומספר את הסיפור שלו, ובשביל ממש להיות שליח לאנשים שישמעו ושידעו שאפשר לעזור, וגם מבחינתי זה דבר אל טבעי. אל טבעי, באדם לא חושב רק על עצמו, ועל הנחות שלו ורוצה לעזור לאחרים, שידעו גם שאפשר לעזור. בעזרת השם.
2: בהחלט. טוב, אנחנו, ככה לפני שנצא לפרסומות, נעדכן אתכם שהטלפון הוא כוכבית 3140, וכל המוצרים שדיברנו עליהם, ואנחנו נדבר עליהם עוד, ניתן לרכוש אותם רק דרך הכוכבית, כוכבית 3140, עד 11 בלילה. יש מבצעים? יש מבצע?
1: כן, היום אנחנו עושים מבצע מאוד גדול, כמו שאתה יודע, הרבה זמן כבר חיכינו, הרבה אנשים חכים כבר מלפני פסח עד עכשיו, אז אנחנו יוצאים מבצע גדול. כן. קודם כל, מי שמזמין שלושה מוצרים, אז יהיה גם הנחה וגם משלוח בחינם עד הבית. ודבר נוסף, מי שמזמין חמישה מוצרים, אז הוא יכול לקבל בעצם גם את המבצע וגם את ההנחות והמשלוח, אבל גם יקבל ממש מוצר במתנה, אפילו את היקר ביותר. זאת אומרת, אנחנו נותנים היום אפשרות גם את ההנחות וגם את ה... את המוצר בחינם. מי ש... אתה יודע, יש כאלה שמחכים כבר לתוכנית והם נותנים את השמן ספיד לסבא ולסבתא ולהם, ורוצים גם את הסטופ פלוס מרכוזית שיהיה לריכוז לילדים וזה, אז זה הופך כבר להרבה מוצרים, אז אנחנו יוצאים היום גם במבצע בשביל האנשים שצריכים את הכמות הגדולה, שמי שלוקחת 10 מוצרים, אז זה גם הנחות יותר מוכפלות, וגם כמובן את המשלוח על הבית, וגם מקבלים 2 מוצרים לבחירה, איזה שרוצים, אפילו היקרים. בעזרת השם, אתה יודע, שנעזור, שני שליחים, זה בכוכבית 3140, כוכבית 3140, ואם אתם נכנסים דרך גוגל, קשה לכם לתפוס בטלפון, ואתם מעדיפים דרך האתר, אפשר בגוגל לכתוב לוי קליניק, להיכנס שם, ואז כשאתם בוחרים את הדברים, אז לא יהיה לכם, על 5 מוצרים, לא תראו שאפשר להזמין אחד נוסף, יהיה לכם את ההנחות ואת המשלוח, אבל תרשמו למטה בהערות, בהערות שהגעתם דרך התוכנית היום, ואתם רוצים גם את המוצר במתנה, ותכתבו גם איזה מוצר אתם רוצים, כי אם לא תכתבו, פשוט לא נדע.
2: ההמלצה שלנו זה שתעשו את זה דרך הכוכבית, כוכבית 3140, כוכבית 3140, וככה לא תיכנסו לשום פינות שהשארתם הערה, לא השארתם הערה, שם ידעו ממש טוב מה התכוונתם ומה אתם רוצים. נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נשוב, נדבר על עוד מוצרים, וכמובן נזכיר לכם גם את המבצע הזה, פרסומות מיד שווים.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם השכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
14: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
15: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, הם ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
14: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות וניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: חזרנו, אתם על מגזין הבריאות של כל ברמה, ואנחנו עם הנטורופא דוקטור אליהו לביא. שוב שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
5: אז בוא נזכיר ככה למאזינים במילה, מבצע ממש מטורף שחיכינו לו, בכוכבית 3140 עד 11 בלילה היום, כוכבית 3140. הבמה שלך, דוקטור.
6: כן, אז כמו שאמרנו, הרבה רוצים כמה מוצרים שיהיה בבית או לחברים, ובכלל, אז אפשר, ולמשפחה, אז אפשר גם לעזר בזה. זה חיכינו, אתה יודע, מלפני החגים, עד עכשיו, הרבה זמן, אז אפשר ממש להשיג את זה עכשיו על שלושה מוצרים. יש גם הנחות וגם את המשלוח עד הבית בחינם, על חמישה מוצרים ממש, גם את ההנחות, גם את זה, זה לא בא אחד על חשבון השני, מקבלים גם עוד מוצר במתנה, אפילו מהיקרים ביותר שלנו, ודבר נוסף, אם מזמינים 10 מוצרים, שזה מי שהוא בדרך כלל קבוע אצלנו, 10 מוצרים מקבלים הנחות פי כמה יותר, וגם מקבלים 2 מוצרים בחינם, לבחירה איזה שרוצים. אני חושב שאם כבר דיברנו קודם על הנושא של הדברים שצריכים להיות בבית, יש עוד איזה משהו שהוא גם צריך להיות בבית.
5: כן.
6: שזה הסטרסטופ. הסטרסטופ. הסטרסטופ זה דבר שהוא בעצם מכיל צמחים, שהצמחים האלו אלה צמחים מרגיעים, ומה שיפה בהם, מה שיפה בצמחים האלה, שהם לא ממכרים. אדם מרגיש חרדה, מרגיש שהוא לא ישן טוב, או כל דבר שמתח, כל מיני תהליכים כאלה, חוסר שקט, איזה עצבנות פנימית, כעס, כל דבר כזה שככה אנחנו רוצים להרגיע, לאזן, להרגיש יותר טוב, יותר כזה ככה לחוש את החיים באמת כמו שצריך, ולא מצבים או לחץ ומחשבות כל הזמן, מחשבות תורדניות, אז זה הסטרסטופ. הסטרסטופ מכיל צמחים מצוינים שראיתי משך שנים, הרי אני מטפל מעל 25 שנה, ראיתי עשרות אלפי אנשים, אתה יודע מה עובד ומה לא עובד, זה דבר שאתה לקחתי את הצמחים הנכונים האלו, שראיתי שבאמת עובדים, לא רק במחקרים מה שנקרא, כי יש מחקרים שמראים שהצמח הוא מספר אחד, והוא לא עושה כמעט שום דבר בקליניקה, אתה רואה, אבל כן יש צמחים שהם עובדים חזק טוב, לקחנו את החומרים הפעילים, הכפלנו אותם פי 5, ובגלל זה אנחנו רואים, גם בסייעת דשמיא, ברוך השם, שההשפעה היא תוך 20 דקות. הרבה אנשים שלוקחים את הסטרסטופ, הם לוקחים את זה ומרגישים תוך 20 דקות שזה כבר משפיע עליהם. אני מכיר, יש לי איזה חבר שהוא סיפר לי, אמר שהוא ברגע שהוא, זה ממש סיפור קיצוני, כי הוא ברגע שנכנס לרופא שיניים, הוא ממש בורח, הוא שמע את הדזל, הוא פשוט בורח, הוא לא שולט על זה. וברגע שהוא הוא כבר יודע, הוא לוקח 4 כמוסות של הסטרסטופ באותו רגע של כשהוא חכה עדיין אצל הרופא, הוא נכנס לרופא, הוא שוכב, הרופא מכיר אותו, הוא באלם.
5: וואו.
6: הוא רואה אותו פשוט שוכב ועושה לו טיפול, כך אנחנו יכולים לעשות את זה גם לילדים שלנו, אין שום בעיה, אני אפילו נתתי לילד שלי פעם אחת בן 6, הוא לא ישן איזה שבועיים, היה כל הזמן כזה מתהפך מצד לצד, והיה כל הזמן קם, וזה, נתתי לו חצי כמוסה, פתחתי אותה, הרווחתי אותה עם מיס, נתתי לו, בדיוק יומיים זה לקח, וזה פשוט נעלם, בלי התמקרויות, בלי כלום, זה איזן את מה שצריך לאזן. ילדים לפעמים אנחנו רואים שהם חסר שקט, הם הרבה זזים, הרבה, או שהם כזה, מרים עם יד, אתה לא מבין, אתה רואה את הילד בסדר וזה, עובר הילד, הילד הישני, אח שלו, נותן לו איזה קצת איזה נגע בו, הוא עשה לי בכוונה, זה, אתה רואה כאילו מה יש לילד, איזה חוסר שקט פנימי. הדבר הזה אפשר לתת את הכמוסה הזאת, לפתוח אותה, לשים את זה לילד, לעשות את זה אפילו כמה ימים, אתם כבר יכולים לראות את השיפור, אין שום בעיה גם לקחת את זה ברצף איזה כמה זמן, זה לא פוגע, זה דבר שהוא רק מאזן, והוא מאזן גם לחיים, ואז אפשר להפסיק, זה לא ממכר, לא צריך את זה כל הזמן. ויש כאלה שכן לוקחים את זה, מבוגרים למשל, או שאפילו צעירים שככה, ויש להם הרבה מחשבות, מתח, לחץ, חרדה, יש כאלה שלוקחים את זה שתי כמוסות ביום, לוקחים אחד בוקר, אחד ערב, זה שומר עליהם. אני הייתי מציע למי שסובל מבעיות של שינה, ולוקחים גם כדורי שינה, לקחת זמנית, עד שזה מאזן, עד שזה משפר, אפילו אפשר להוריד את הכדורי שינה, הרבה פעמים ראינו שצריכו להוריד אותם, שהכדורי שינה זה גם כדורים ממש ממש לא טובים. לוקחים כמוסה אחת בצהריים, כמוסה אחת בלילה לפני השינה, ישנים טוב, מתמידים עד שזה נטמע, עד שהשינוי ישתפר, כי אנחנו ברפואה טבעית רוצים בעצם לשפר מהיסוד, מהשורש. לוקחים את זה, מטפלים, זה עובר, וזהו, אתם פשוט שמים את זה אצלכם בארון, ארון תרופות, כל צורך, היה לכם איזה מתח, זמני קבוע, איזה משהו שהיה באותו יום, איזה משהו שהיה אצל הילד, לא משנה מה, אתם פשוט לוקחים את זה. אתם, זה לא ממכר. ואפשר גם עם כדורים, וגם כדורים אפילו פסיכיאטרים אפשר איתם, זה לא סותר.
5: כוכבית 3140, כוכבית 3140, ותיהנו גם ממבצע מטורף בקניית כמה מוצרים ומעלה, שלושה מוצרים ומעלה, יותר נכון, אבל תכף גם נפרט לכם שוב את פרטי המבצע, אבל עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לגברת מירב שאיתנו על הקו, שלום.
7: שלום וברכה.
5: שלום, נשמח ככה לשמוע על החוויות שלך עם המוצרים של אבי קליניק.
7: בטח, בשמחה רבה. זה ככה, הבת שלי סבלה בעיות של קשב וריכוז, היו מתלוננים עליה הרבה הצוות הלימודי בגן, בכיתה, ממש, כל הזמן היה להם טענות שהיא קופצת והיא רצה והיא לא רגועה ולא נינוחה, והמליצו לי כמובן לתת לה רטלין, ואני אמרתי אני לא מוכנה לתת לה רטלין, אז שמעתי המלצה מחברה על זה של דוקטור לוי, על הסטרף הזה והשני, זוכר את השם שלו כרגע, והחלטתי שאני מנסה לתת לה את זה, ולא יאומן כי סופר, פשוט פלאים אבל. פלאים אמיתיים, הילדה, דבר ראשון, המורה אמרה לי, אני לא יודעת מה עובר עליה, הילדה השתנתה לחלוטין, היא ממש לא קמה, היא משתפת פעולה מקסים, היא בסדר גמור, ועכשיו אני לא רציתי להגיד להם בהתחלה שאני מביאה להם משהו אחר, כי הם היו מאוד איזה, רק הריטלין, רק זה יעזור לה, רק... ועשיתי את התהליך ארוך, עד שבסוף פניתי למורה, ואמרתי לה... שבאמת נתתי לה משהו טבעי, בהתחלה המורה היא כמו טעפי, זה לא עוזר שום דבר, אמרתי לה, הוכחות בשטח. הנה, בואי תראי, הילדה הפסיקה, אז בעצמך אומרת שהילדה הפסיקה להשתולל, היא לא קמה לך בשיעורים, היא יותר מרוכזת. הילדה עצמה פנתה אליי ואמרה לי, אמא, אני מרגישה שיותר טוב לי אחרי שאת מביאה לי זה, אני יותר רגועה. יש לי יותר פניות.
6: וואי, וואי. ושהילדה אומרת, כן, זה ממש כיף לשמוע.
7: כן, כן, הילדה פנתה אליה ואמרה לי, אני מרגישה שזה עושה לי טוב. והיה לה, והיא כל הזמן הרגישה שכאילו, המורה כל הזמן סתם העירה לי וסתם זה, ועכשיו המורה החמיאה לי, ואני הצלחתי להתפלל בכוונה, והצלחתי לה, זה עשה לה מאוד, וואו. הרגישה מאוד מאוד טובה. ואנחנו גם עשינו לה מזה, כאילו לא הרגישה שנתנו לה כדור, זה סתם, זה היה סוג של עשינו את זה כמו ויטמינים כאלה, שאת מקבלת, הרגשנו שזה פעל עליה ממש בצורה מדהימה, מדהימה, מדהימה. כבר קניתי מכל מוצר שלוש פעמים, כאילו שלוש קופסאות, וממש פלאים. אני ממליצה את זה בחום לכולם. כל מי שיש לו ספק אם לתת רטלין, שקודם ינסה את זה. חבל, חבל, חבל לתת רטלין סתם לילד. תנסו את זה, זה עוזר, זה מרכז את הילד, זה נותן לו הרגשה טובה, זה המרכוזית, הסטרפ הזה, הכל ביחד. ממש משלים תמונה, והיא הולכת וחוזרת כל כך שמחה מבית הספר, שזה שווה הכל.
5: מדהים, פשוט באמת. מדהים. תענוג לשמוע,
6: תודה רבה.
5: תרבו רק נחת בעזרת השם.
7: תודה רבה.
5: בשמחה, ביי. טוב,
6: אני רואה את זה יותר רצון נפשות.
5: לחלוטין, אני חושב שהרבה מאוד הורים יכולים, גם הרבה פעמים אתה אומר, אני כן אקח, לא, פה זה משהו טבעי. זה משהו טבעי, אז אתה יכול להיות רגוע שאתה נותן לילד משהו טבעי, ולהיות רגוע שזה בסדר, אתה לא חי עם איזה רגשות אשם, אנחנו לא נגד הרפואה הרגילה כמובן, ולא מביעים פה דעה נגד רופאים, אבל אני חושב שבמקרים מסוימים כדאי לבחון גם עוד דרכים, ובמיוחד שזה באמת עושה את העבודה. עושה את העבודה.
6: אתה יודע, אמרה משהו חשוב, אתה יודע למה? כי היא אמרה שזה שני דברים, והשילוב הזה הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, יש כאלה שיש להם את הבעיה של קשב וריכוז, מה שיקרא ADD, שזה, שאין את ההיפר.
5: כן.
6: במצב כזה, אז
5: רק חוסר קשב.
6: כן, אז במצב כזה אנחנו ממליצים את המרכוזית.
5: נכון.
6: המרכוזית, נותנים לילד, אפילו אם הוא ילד בן 6, לא משנה, לוקחים ישר על הבוקר שני כדורים, על הבוקר פותחים את זה לתוך מיץ או משהו, לא משנה, פותחים אותם ומערבים ונותנים, אבל חשוב מאוד שברגע שיש את הבעיה בעצם שנקרא ADHD, את עם ההיפר, היפר וגם בעיה של מיקוד וזה, אז זה דבר שצריך לעשות שילוב של שני דברים, צריך גם לתת את הסטרס טופ בבוקר, וגם לתת את המרכוזית. זה מה שגם שמעתי שהיא סיפרה, היא בעצם אמרה פה שהיא נתנה לידה שעד שניהם, והיא הייתה בהיפר והפריעה וקפצה וזה וזה. עכשיו, תראה לך מה זה מישהו ששומע אותנו בתוכנית, ושומע שיש מרכוזית, שזה לבעיות של קשב וריכוז, ולוקח רק את המרכוזית, ואז הוא לוקח את זה, ולא יודע את מה שעכשיו אנחנו מדברים, כי אני האמת שלא כל כך, בתוכניות הקודמות, לא כל כך מיקדתי אתכם, אני חשוב מאוד שאני עכשיו אמקד, שלקח רק את המרכוזית, ואז הם רואים שהילד לא רק מרוכז, הוא קופץ עוד וזה, לא מבינים למה זה לא עובד, אז חשוב מאוד, במקרה שיש גם את ההיפר, וגם את הקשב וריכוז, לקחת גם את הסטרסטופ, וגם את המרכוזית, והשילוב של שני הדברים, זה מרגיע וממקד, וזה גורם לכל הנושא של הקשב וריכוז. השילוב הוא השילוב המתאים לילדים עם הבעיה הזאת.
5: מדהים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג, כוכבית 3140, כוכבית 3140, ונאמר לכם שבמיוחד במקרים כאלו, שצריך כמה מוצרים, אז הכי שווה ומשתלם לעשות את זה בהזמנה ככה גדולה, שאנחנו גם קוראים לכם להתאגד, להתאחד, כי קודם כל יש לכם גם הנחה ומשלוח חינם בקניית 3 מוצרים. ואחר כך, ב5 מוצרים אתם מקבלים מוצר במתנה, וב10 מוצרים אתם מקבלים 2 מוצרים במתנה. אז שווה לחייג היום לכוכבית 3140, כוכבית 3140. תתאגדו, תתאחדו חברים ומשפחה ובבניין אולי שכנים, מי שאתם רק רוצים. תירתמו וגם תוכלו באמת לקבל את המבצע הזה, את המוצרים האלו, במחיר הטוב ביותר, וזה רק עד 11 בלילה היום, בכוכבית 3140, כוכבית 3140. עוד משהו אנחנו צריכים ככה לפני שנצא לפרסומות, דוקטור לוי?
6: כן, תראה, בעיקרון יש מצב כזה גם אצל המעבר קל. יש כאלה שיש להם בעוד בגיל, מגיל 50, משהו כזה בכלל, אתה יודע, אחרי פסח, כל החגים וזה, אז גם אנחנו העלינו הרבה קלוריות, אכלנו כל מיני דברים עתירי קלוריות וזה, והמאכלים האלה בסופו של דבר הם גורמים להשמנה, אבל תאיך תכפיל את זה, כשזה עם בעיה של הגיל המבוגר, זאת אומרת, לא גיל הכי מבוגר, גיל מגיל 50, קצת פחות, שמתחיל גיל המעבר אצל נשים, זה דבר שהוא גורם לעלייה במשקל בין 5 ל-15 קילו. והדבר הזה זה דבר שיש לנו כדור שנקרא מעבר קל, ואנשים האלו גם יש להם דלי חום וקושי בשינה ועצבנות פנימית, כל מיני דברים כאלו, לוקחים 2 כדורים ביום, וזה מאזן. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה התרסיס של הדיאטה. התרסיס של הדיאטה זה תרסיס מצוין, הוא גם זול, הוא מספיק להמון זמן. אתם יכולים להשתמש בו כל פעם שאתם מרגישים דחף לאכול מתוק וכל מיני דברים כאלה, זה עובד ממש ממש יפה. איזה מישהו שהגיע אליי לפני שבועיים, זה היה משהו מאוד מצחיק, הצחיק אותי, הוא משמש בכך הרבה מוצרים, מביא לרופא, והרופאים מכירים את המוצרים שלנו דרכו, הם עובדים על איזה שיטה מסוימת, לא משנה, והם אפילו נותנות את זה, יש להם 2 רופאים שנותנים, רופאים מומחים, שנותנים בזמן הלידה ליולדת את הסטופ פלוס, כי הם ראו שזה עוזר להם ללידה, אפילו הרופאים עצמם. אבל מה שיפה זה שמתוך הסיפורים שהוא סיפר לי, הוא אמר לי הוא אמר לי, איך אני יודע שהתרסיס של הדיאטה שלך עובד? הוא אומר לי, 2 חברים שלנו הגיעו עם, איזה, עם הכלב שלהם, ריססתי לו ריסוס אחד לפה, והוא לא אכל מהבוקר עד הלילה.
5: וואו.
6: כן, אז הוא אומר לי, אני יודע בבירות שזה עובד. ובאמת אתמול גם הייתה איזה מישהי, שהיא גם סיפרה לנו, שהיא אומרת שהיא בלם, היא כל מה נוחלת מתוק, ופתאום היא מרססת, וזה מוריד לה. ריסוס קטן, עושים אותו פעמיים ביום, גם אפשר להשיג את זה, היום בכוכבית 31-40, ואתם יכולים לצרף את זה, ותוך רגע יש לכם את השלושה, גם עם ההנחות ועם כל הדברים, וזה באמת פעם שאנחנו עושים דבר כזה.
5: בהחלט. כוכבית 3140, כוכבית 3140, פרסומות מיד שווים.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: שימו לב מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
10: מכונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
12: וואו, באיזו מהירות.
11: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים, לאומית.
14: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
16: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
21: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
22: מייפל, גן אירועים.
23: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
24: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
14: חיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
0: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
14: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: דקות אחרונות שלנו, חלקה האחרון של התוכנית. שוב שלום נטורופת דוקטור אליהו לוי.
14: או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: דקות אחרונות שלנו, חלקה האחרון של התוכנית. שוב שלום נטורופת דוקטור אליהו לוי.
6: שלום, שלום לכולם.

0: שלכם 20 שנה כבר, שבעצם פועל לדלקות יותר, נכון?
1: כן, נכון. השמן ספיד גם בייסוי המקומי, אנחנו כמו שדיברנו על גיל הצעיר, אבל גם גיל המבוגר, אנשים שהם מעל גיל 50, שימו לב, במיוחד נשים, אבל אנשים מעל גיל 50, שיש להם כאבים בגב התחתון, באזורים של מפרקים מסוימים, יכול להיות שזה גם בגלל שיש בעיה בצפיפות העצם. אנחנו מדברים עכשיו על משהו שממש הצלת נפשות.
0: כן.
1: מי שיש לו בעיה בצפיפות העצם, לעשות בדיקה של צפיפות עצם, אם באמת חסר, אז ביחד עם מה שאמרנו עם השמן ומה שאמרנו לעשות את האזורים האלה, צריך גם את הבונמקס. הבונמקס הוא בונה את העצם, הוא בונה מהיסוד, בונה אותה מהשורש, לקחת את הבונמקס בזמן שיש בעיה של צפיפות העצם, מהבדיקה הקודמת שמראה את הבעיה עד הבדיקה הבאה, לקחת ברצף, וכמובן לקחת גם סידן וויטמין D בשילוב, ואז זה נספק בתוך העצם, ומרגישים פתאום שהגב הוא יותר תקין, נופלים, אז לא מרגישים את הכאבים הגדולים, וכאילו שעברת משהו ישר על כל דבר קטן. זה ממש הצלה, מגיל מסוים, מגיל 50, בכלל, גיל 80, וזה, תנו את זה להורים שלכם, לבוגרים, לסבא לסבתא, זה דבר שהוא ממש יכול להציל אותם, נפילה באמבטיה שנופלים,
0: כן.
1: מחליקים, נגיד המבוגר.
0: שומעים על זה רבות, כמה זה משפיע על חיים שלמים לנשים מבוגרים. אבל בסוף השעה, ככה, בסוף המקטע הקודם, דיברנו על העניין של תזונה, ויש גם קורס תזונה?
1: כן, אנחנו עכשיו יוצאים במבצע עכשיו אחרי החגים, בגלל, אתה יודע, שהרבה אנשים, אני אומר לך, אנשים עלו במשקל, אנחנו כל הזמן מקבלים טלפונים בזה.
0: אנשים עלו כי הייתה גם מלחמה, אז היינו באכילה רגשית מטורפת.
1: נכון, אכילה רגשית, זה בדיוק בא אחרי פורים שהיה לנו את כל הממתקים גם, וזה, הכל היה רגיש. אז באמת אנחנו עשינו במיוחד בשביל זה, אנחנו עושים היום גם עם כל המבצעים הענקיים שעשינו הפעם, שאנחנו עושים אותם פעם בהרבה הרבה זמן, מבצע כמו שהיום, שזה ממש ממש זה, זה דבר שהמבצע הזה, זה גם יהיה על הקורס של התזונה של הדיאטה, יש לנו קורס שהוא מוכן, זאת אומרת, הם פשוט מקשרים אתכם על המקום לקורס הזה, תקבלים את זה למייל, מי שיש לו רק טלפון כשר והוא רוצה בקו הטלפון לשמוע את הקורס, גם יש לנו את זה בקו הטלפון, מקשרים אתכם, אתם שומעים את זה מתי שאתם רוצים, אתם יכולים לשמוע את זה באמצע הלילה, זה כבר קיים, זה כבר מלפני 7 שנים כבר הקורס הזה באוויר, אז אתם היום, זה לא עלה לכם לא 1,800 ולא 750, היום זה עולה רק 580 שקלים, 580 שקלים. על הקורס של הדיאטה, זה לא רק דיאטה, זה אורח חיים, אתם לומדים שם המון דברים, אבל גם ברחל בתך הקטנה, מה אתם אוכלים בבוקר, מה אתם אוכלים בצהריים, מה אתם אוכלים בערב, מה אתם אוכלים בביניים, איך לארגן את הזמן, מה בדיוק התפריט שצריך, הכל מופיע לכם בקורס, או הדיגיטלי שזה בצפייה, או בשמיעה, ממש בקו טלפון שאתם שומעים אותו, רושמים אתכם על המקום, וגם בכוכבית 3140, אתם מתקשרים לכוכבית 3140, אתם אומרים שאתם רוצים שיקשרו אתכם לקורס של הדיאטה. כל מה שאנחנו מדברים היום המבצעים האלה וגם הקורס, זה רק עד 11 בלילה. אני לא נוכל להמשיך עם זה יום למחרת, זה ממש מבצעים עצומים. הייתם יודעים איזה עלויות אנחנו שומעים רק על העשייה של זה, כי זה דבר שהוא, זה ייחודי. אנחנו לקחנו את הכל, והכפלנו את כל החומרים פי 5. תראה לך שכמוסה אחת שבאדם לוקח, זה כמו 5 כמוסות. אם קופסה אחת מכילה 60 כמוסות, תכפיל את זה ב5, זה כאילו באדם לוקח קופסה שיש בה 300 כמוסות. זה דבר שהוא מאוד מאוד מרוכז, בגלל זה אנחנו גם רואים את השיפורים. לא סתם יצאנו עם המוצרים, יצאתי עם זה בגלל שידעתי שיש פה משהו שלא קיים, שאנחנו באמת יכולים לשנות חיים של אנשים, יכולים לראות אותם זמן לפני שהם לקחו, את הזמן אחרי שהם לקחו בצורה ממוקדת ומסודרת, איפה הם הגיעו עם המוצרים האלו, וברוך השם אנחנו רואים ממש ממש דברים טובים. ורק לקחת כדור.
0: נכון. אני רוצה לפנות ולומר שלום למאזינה נוספת, שככה תמליץ לנו אולי על קורס התזונה. שלום.
2: היי, שלום. אני אסתר כהן מירושלים.
0: כן.
2: אני מאוד ממליצה על הקורס הזה, הדיאטה. אני התחלתי לפני 3 חודשים של הדיאטה של דוקטור אליהו לוי.
0: כן.
2: וכבר אחרי שבוע

0: ראיתי הבדלים משמעותיים. הדבר הראשון זה מערכת העיכול שלי הרבה יותר חלקה. זה היה ממש ממש הבדל גדול. ודבר שני, אני נדמת וישנת הרבה יותר טוב בלילות. זה ממש השפיע את כל היום. והנחירות בשינה כמעט הפסיקו לגמרי. בגלל האוכל כנראה ולא יודעת מה, אבל זה ממש השתפל.
1: מעניין.
0: וכן, אני מרגישה סובע כל היום. דוקטור לוי לא רוצה שאנחנו רעבים. וגם המשקל יורד. וגם האיכות שלי השתפרה ממש לגמרי, כמו אני מרגישה הרבה יותר טוב.
1: עם אנרגיה בטח, גם מלאת אנרגיה.
0: עם אנרגיה, עם שמחה, ערני, בריאה.
1: וואו.
0: ישנת טוב בלילות, כמו השתנה את החיים שלי לגמרי. ברוך השם, אני הרבה יותר טוב. וגם התחלתי לעשות הרבה יותר כושר. דוקטור לוי, הוא אומר לנו כמה זה חשוב לעשות כל מיני התעמלות שהוא מראה לנו לעשות בסרט.
1: יפה.
0: ולא, אולי לא בדיוק הוא, אבל הוא מביא מישהו, כן? והתחלתי לעשות את זה, וזה ממש השתפר לי בחיים, כמו חיים מה, הרבה יותר שמחים ובריאים, קלים. אז אני רוצה כמו להגיד לדוקטור אליהו לוי ש... אני מברכת אותך שתמשיך להיות שליח טוב לעם ישראל.
2: אמן.
0: ותודה מעומק הלב.
1: אמן.
2: תודה רבה.
1: בהצלחה.
0: תודה.
1: בהצלחה, תודה רבה. רק בריאות ושילך בקלות. אז גם הקורס, הכל באותו קו, נכון?
2: כן, כן, זה בכוכבים 3140, ואנחנו מדברים על קורס שהוא רק 580 שקלים, וזה ממש משנה חיים. משקל זה לא אסתטי רק. זה לא רק אסתטי, זה דבר שהוא... הוא קשור לקולסטרול גבוה ולתרגילי צרידים ולחץ דם ודומד נשימה בשינה ועייפות וחולשה ואין סוף. אומרים שזה גורם המוות מספר שניים בעולם.
1: מדהים.
2: זה לא הדבר שהוא... זה לא דבר שמה בכך.
1: מדהים, מדהים גם שהנגשתם את זה כאילו לכולם. זה לא עכשיו משהו שהוא כזה מורכב, וזה יחסוך המון המון כסף לכל מאזין כנראה להמשך חייו. ולשמור על הבריאות זו חובה שלנו, גם מהתורה וגם ברמה האישית, כדי להיות בריאים למען המשפחה שלנו. אז כוכבית 3140, כוכבית 3140, כוכבית 3140. לא הצלחנו לגעת בכל המוצרים, מה יהיה? התוכנית קצרה מדי.
2: כן, אפשר דרך גוגל, אתם לוחצים להביא קליניק בגוגל, אתם מגיעים לאתר, יש שם מחקרים על כל מוצר, כל מיני מחקרים על הצמחים, ומלא מידע, מלא מלא מלא מידע, גם ברפואה טבעית בכלל מי שאוהב לקרוא, יש שם המון מידע, אנשים מתקשרים אלינו כל מיני, תוסיף בבקשה עוד איזה מחקר, תוסיף לנו איזה עוד מידע על הדבר הזה, כי אני רושם שם גם לפי הרפואה הסינית, לפי הרפואת הרמב״ם, ולפי, יש שם כל צמח ממש, דברים מאוד מאוד מעניינים, אפשר לקרוא שם תמיד, וגם על מה זה עובד. אבל היום זה ממש, על הכל, הכל, הכל, זה המבצע.
1: המבצע.
2: עצום, עצום, עצום. אתם מקבלים אפילו שני מוצרים על 10 מוצרים, וגם הנחות ענק על 10 מוצרים ועל 5, גם את ההנחה וגם את המשלוח, וגם מוצר אחד במתנה. ואתם יכולים להשתמש בזה היום.
1: חייבים.
2: אנחנו נעשו את זה לפני חודש פלוס, ועכשיו אנחנו עוד פעם.
1: אז תנצלו, תנצלו כוכבית 3140, כוכבית 3140, כוכבית 3140, תנצלו את המבצע המטורף הזה, תתאחדו משפחה, חברים, כי 10 מוצרים מזכים אתכם בשני מוצרים, המתנה לא כולל את ההנחות, את המשלוח בחינם, את כל הדברים הטובים שאתם מקבלים. לוי קליניק, כוכבית 3140, דוקטור אליהו לוי, אני רוצה להודות לך, תודה רבה לך.
2: בשורות טובות.
1: בשורות טובות, אמן. תודה לרוני גינדי, תודה לאורי בני ישראל, תודה לאיציק לוי, תודה לכם שהזנתם, נשתמע בעזרת השם. המשך יום טוב. ביי ביי.
3: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: פור, חד וחלק.
10: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל
11: ברכה. יש אנשים שהם מסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
14: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
16: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
17: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חיים. מסע ההספדים בהלווייתו של הגאון הצדיק, רבי רחמים אליהו מזור זכר צדיק וקדוש לברכם, מראשי ישיבת כיסא רחמים ונשיא מכון הרב מצליח מהיכל הישיבה, החלה לפני כשעה. לאחר מסע הלוויה ימשיך להר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. אחיו הגאון רבי צמח מזוז ובני המשפחה ישבו שיבה בבית המנוח, מרחוב הרב זוננפלד 26, מבני ברק. תהה נשמתו צורה בצרור החיים. חפן נפץ התפוצץ בשטח ישראל בסמוך לגבול לבנון לפני כשעה. חסדי שמיים לא היו נפגעים. מוקדם יותר במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה במרחב פעילות של צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אלוף ישנה אביחי אדרי פרסם מוקדם יותר עזרה דחופה לתושבי לבנון בעקבות הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בהודעה נמסר כי הצבא פועל נגד תשתיות טרור והדגיש כי אינו מעוניין לפגוע באזרחים. דוברות קריית שמונה ויישובי הגליל התקנה כי בעקבות תקיפות של צהל בלבנון בשעות הקרובות צפויים להישמע הדי פיצוצים במרחב הגליל ובצפון רמת הגולן. עוד נמסר כי בשלב זה אין השפעה על המרחב האזרחיים, וכי אין הנחיות מיוחדות לתושבים. כוחות צהל סיכלו ניסיון הברחה של נשקים בגבול המערבי באמצעות רחפן. הנשקים שאותרו עברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. במהלך עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, נמסרה לידיו מעטפה. ראש הממשלה ביקש לצאת מהדיון למספר דקות. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי בהמשך הוחלט כי הדיון יימשך בדלתיים סגורות למשך כשעתיים. הכנסת דנה הבוקר בהצעת חוק לסיוע למשפחות אזרחים נעדרים. עם הפרטים, כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב.
16: הכנסת דנה הבוקר בהצעת חוק לסיוע למשפחות אזרחים נעדרים, שמוביל חבר הכנסת צביקה פוגל במסגרת הכנה לקריאה שנייה ושלישית. למהלך הדיון השתתפה גם גיטי קליינרמן, אמו של מוישי, שנדר באזור מירון לפני כ-4 שנים, והציגה את מצוקת המשפחות והצורך בקידום החוק. הנה דבריה שלהם.
19: שמי גיטי קליינרמן, אמא של מוישי, שנעדר לפני 4 שנים במירון. הרגשה כאומה זה שאנחנו נמצאים עם כל הטכנולוגיה הכי מתקדמת ועם כל האפשרויות הכי וואו, ושפתאום אנחנו מגיעים למצב כזה שלא יודעים איפה הוא, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איך ליצור. והדבר הכי עזוי שבמדינה כמו שלנו, מדינת ישראל, מי שעזר פה זה האזרחים. ואני מקווה שלא יהיה עוד נעדרים במדינה שלנו.
18: תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
23: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
18: היום תחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר נאה עם עלייה נוספת בטמפרטורות.
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
23: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בהר בחוקותיי, מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש תורת כהנים. וכידוע, פרשת בחוקותיי יש בה 49 קללות, ממתת קללות הכתובות בחומש תורת כהנים. ובגמרא במסכת מגילה אומרים חז"ל שעזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבמשנה תורה קודם לחג ראש השנה, וקללות שבתורת כהנים קודם לעצרת. הסיבה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. זה הלשון של חז"ל שם בגמרא. אז בתורה ישנם שני מערכות של קללות, אחת בפרשת כי תבוא, שם יש 100 חסר 2, 98 קללות, כפול ממה שיש כאן בפרשה. בפרשת השבוע יש לנו 49 קללות, ועזרא הסופר הייתה לו תקנה, כי בזמן עזרא הסופר לא קראו את ספר התורה וסיימו אותו בשנה אחת, זה הסתיים על פני 3 שנים. אז לא תמיד שבת לפני חג השבועות קראו פרשת בחוקותיי, ולא תמיד שבת לפני ראש השנה קראו פרשת כי תבוא. אז הייתה לו תקנה מיוחדת להוציא ספר תורה, וכמו שראש חודש קוראים ראש חודש, אותו דבר היו קוראים את הכללות שמופיעות בפרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, בפרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אומרים שם חז"ל שלא מסמיכים את הכללות לחג, צריכה להיות שבת הפסקה. אז יש שבת הפסקה, יש לנו שבת פרשת במדבר, היא החוצצת בין הכללות לבין חג השבועות. אומרת הגמרא, מהי טעמה, מה הסיבה שקוראים את הכללות? כדי שתכלה שנה וקללותיה. כדי שהשנה תסתיים, עם השנה שתסתיים, יסתיימו גם הכללות. אלה הדברים שאומרת הגמרא. שואלת הגמרא, בשלמה, הכללות שמופיעות בפרשת כי תבוא לפני ראש השנה, זה סיומה של שנה כדי שתכלה שנה וקללותיה. עתו עצרת ראש השנה, עצרת זה ראש השנה, איפה ראש השנה? מה יש לנו כאן עצרת ראש השנה? אומרת הגמרא, כן, כי בעצרת נידונים על פירות האילן. בחג העצרת נידונים על פירות האילן, כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בסוכות נידונים על המים. אז היות ואנחנו נידונים על פירות האילן, לכן זה נקרא ראש השנה. אלה הדברים שאומרת הגמרא. נו, נפלא ביותר, רק דבר אחד אנחנו רוצים לשאול, ושואלים את זה כבר כולם. בעצרת נידונים על פירות האילן מוציאים ספר תורה, למה לא מוציאים ספר תורה לפני פסח, שבו נידונים על התבואה? נידונים בחג הפסח, נידונים על התבואה, תוציא ספר תורה. לפני חג הסוכות נידונים על המים בחג הסוכות. אתה תוציא ספר תורה לפני סוכות. למה אתה מוציא ספר תורה רק לפני חג השבועות? אז יש איזה כמה וכמה תשובות. אנחנו אבל נלך לתשובה מפורסמת מאוד, שמופיע בדברי השל"א הקדוש, מופיע בתולעת יעקב לרבי יעקב גבאי, כולם בסגנון אחד נתנבאו. מה שכתוב כאן בעצרת נידונים על פירות האילן, זה ודאי שנידונים על פירות האילן. זה אין ספק שהגמרא אומרת נידונים על פירות האילן, ודאי שזה הכוונה. במה מונח כאן בעניין הזה שמוציאים ספר תורה? לפירות האילן יש משמעות נוספת. מה המשמעות הנוספת שיש לפירות האילן? הגמרא אומרת על פסוקים שמופיעים בתורה, יש פרק שלם שנקרא בשם עגלה ערופה במסכת סוטה. ושם אומרת הגמרא במסכת סוטה, כאשר נמצא הרוג באדמה, לא נודע מי יקעו, אז מה עושים? יוצאים הסכנים, או באים מירושלים, ומודדים אל העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל מביאה איתה עגלה ערופה. מביאה עגלה ערופה, ולוקחים אותה, מודדים את העיר הקרובה, לוקחים אותה לנחל איתן, הלשון של נחל איתן, כפי שמשמע בתורה, הכוונה היא לנחל שלא נותן פירות, נחל שלא צומח, ולא אין שם זרימת מים שיכול לשמוח שם פירות, לוקחים את העגלה ועורפים אותה בקופיץ, נותנים לה מכה עם גרזן והורגים אותה שם. אומרת הגמרא, למה לוקחים עגלה שלא עשתה פירות ועורפים אותה במקום שלא עושה פירות? כדי לחפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. אם נמצא הרוג באדמה, אם נמצא הרוג באדמה, הוא כבר לא יכול לעשות פירות. שואלת הגמרא, למה אתה קורא פירות? אם הכוונה לפירות לילדים, הכוונה שהוא לא יכול להעמיד יותר ולדות, אומרת הגמרא, אם זה הכוונה, אתו הזקן ועשריס לא ארפינן, האם כשאדם שנמצא הרוג באדמה היה ישיש מופלג בין 110, האם אתה לא עושה עגלה רופה כי הוא כבר לא יכול לעשות פירות? לא או שלא? או שאדם שהוא שריס מלכתחילה, יש לו פצוע דקה או קרות שופחה, ולא יכול להעמיד ולדות. אז מה, אתה לא עושה עגלה רופה? מה זה תלוי אם יכול לעשות ילדים או לא יכול לעשות ילדים? למה זה הכוונה? אלא אומרת הגמרא, פירות הכוונה לתורה ולמצוות שאנחנו מקיימים. לזה הכוונה, לא יכול לעשות פירות. אלה הדברים. קיבלנו אם ככה משמעות חדשה, שבעצרת נידונים על פירות העגלן, אם ניקח את המושג המושל של פירות, לאו דווקא לפירות העגלן כמו ענבים והפרסקים, אלא פירות העגלן, למה הכוונה? פירות העגלן הכוונה לפירות שלנו, לתורה ולמצוות שלנו. אומר הרב יעקב גבאי בספרו תולעת יעקב, בחג העצרת נידונים על פירות העגלן, למה הכוונה לפירות העגלן? אנחנו נידונים כמה נוכל ללמוד בשנה הקרובה, כמה נחת תהיה לנו מהילדים, זה מה שנידון בחג השבועות. הרב שך זצל בישיבה תמיד היה מביא את זה והיה אומר, לראש השנה של א' ותשרי מתכוננים 30 יום, כמה יעברון וכמה יבראון ומי יחיה ומי ימות, ומקסימום מה? מקסימום עד יום כיפור 40 יום. לראש השנה שבו הקדוש ברוך הוא קובע מי יחיה מבחינה רוחנית ומי ימות מבחינה רוחנית, ומי במים ומי באש ומי בחרב ומי בחיה, שיש לנו גם על החיים הרוחניים שלנו, לא כל אחד ואחד יש לו חיים רוחניים. לפעמים פתאום אתה רואה את הילד באמצע השנה מת, לא הכוונה שהוא מת, הוא חי, הכל נחמד, אני מדבר בבית ספר, אין לו חיות, הוא חוזר מהשיעורים, המורה הזה דפוק, המנהל הזה דפוק, ברוך השם פתאום נהיה כולם דפוקים ברגע אחד. מה קרה? 6 שנים תזרע שדך ותזמור כרמך, מה קרה פתאום נהיה דפוק? הבעיה שמת בו משהו, בילד פשוט לא מוצא טעם בבית ספר, ממה זה בא? חג העצרת נידונים על פירות האילן, על הילדים שלך, מה יהיה להם? אילן אילן במאה ברכך, פירותיך מתוקים, שלך נאה, עמת המים אומרת תחתיך, אלא שכל הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך. הכוונה היא לאדם שהפירות שלו יהיו כמותו, וזה חג השבועות, במסגרת מה שאנחנו נידונים, כמובן על פירות האילן. אבל בעומק של הדברים, להוציא ספר תורה ולקרוא בו כללות, שדנים על התבועה בחג הפסח לא מוצאים ספר תורה. רק כאשר מדובר בחיים הרוחניים שלנו, כאשר המדובר בחיים הרוחניים, אז אתה מדבר על העניין הזה שלוקחים את לוקחים את הפירות שלנו, ואת הפירות שלנו הכוונה לילדים, והתורה והמצוות שלנו, ודנים על זה בחג השבועות. אנחנו השבת נקרא פרשיות מחוברות כאמור, גם בהר, גם בחוקותיי, מסיימים חומש תורת כהנים, וחזק חזק ונתחזק, והייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת בפרשת בהר, נתחיל איתה היום, וברצות השם יתברך נמשיך איתה בשיעורים הבאים, לא יודע אם בשבוע הבא או שבועיים, בעזרת השם נמשיך, קודם כל נציב את היסודות, ואחרי זה בעזרת השם נוכל להתחבר דרכם אל חג השבועות ואל מגילת רות. התורה בפרשת השבוע, פרשת בהר, יש בה 7 מצוות עשה ו-17 מצוות לא תעשה. רוב המצוות של הפרשה הזאת עוסקות בענייני שמיטה ויובל. זה רוב הפרשה, כי התורה מתחילה בהר סיני, 6 שנים תזרע שדך ו-6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, בשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. זה הפרשה, וזה התורה מדברת בענייני השמיטה. אז כמובן שרוב המצוות בספר החינוך עוסקים בענייני השמיטה, אבל בין היתר עוסקת התורה בשתי איסורי הונאה בפרשת השבוע. האחת הונאה ממונית, והשנייה הונאת דברים. שני סוגי הונאה, בפער של 3 פסוקים אחד מהשני, אומרת התורה בפרשת השבוע, פרשת בהר, בוא נראה את הפסוקים בפנים. אומרת התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, פרק חפי פסוק י' ד', או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. כך אומרת התורה, אומר רש"י במקום, זו הונאת ממון. הכוונה להונאת ממון. 3 פסוקים מאחר מכן, אומרת התורה, במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר 2 תבואות ימכור לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, לפי מאות השנים תמית מקנתו, כי מספר תבועות הוא מוכר לך. וכאן בא הפסוק הבא, ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. אומר כאן רש"י במקום, הכוונה כאן הזהירה לו נעת דברים, שלא יקנית את חברו, ולא יסיינו עצה שאיננה הוגנת, לפי דרכו והנעתו של יועץ. ואם תאמר, מי יודע אם נתכוונתי לרע, לכך נאמר, ויראת מאלוקיך, היודע מחשבות, הוא יודע כל דבר המסור ללב, שאין מכיר, אלא מי שהמחשבה בליבו, שנאמר, ויראת מאלוקיך. אלה הדברים שכותב כאן רש"י. פירוש הדבר, שאתה נותן לחבר שלך עצה שאיננה הוגנת, אתה עובר על איסור של הונאת דברים. הוצאה שאיננה הוגנת, יכול להיות שאתה מוכר לו, אומר לו שכדאי לו להשקיע במניה מסוימת, כאשר המניה הזאת קיבלת מהבנק דיבידנדים, ככל שתדחוף אותה יותר ללקוחות, למרות שאתה בעצמך יודע שהמניה הזאת לא שווה שום דבר, אבל אתה עובר על איסור הונאת דברים. וככה אם אתה נותן לו עצה, הוא בא לשאול אותך שאלה, תגיד לי, אתה מבין בנדלן, יש לי דירה למחירה, זה הזמן למכור או לא? אומר, איפה הדירה? עובר ברחוב, ואני יודע פה, איך קוראים לזה? חוב הנשיאים. בור השם, פה יש לך דירה למחירה. אומר, או הנשיאים, אומר, זה הזמן למכור, עוד מעט הולך לצק פה איזה פסגה, עכשיו פה בכיכר, בונים פה, תמכור מהר, כי אם יבנו פה, המחירים ירדו מאוד חזק. למה הוא אומר לו למכור את זה? הוא אומר לו, אם תקבל על זה 2,000,000 שקל, תן נשיקה לזה שקנה ממך, הכל בסדר גמור. הוא רוצה למכור, כי גיסו מחפש שם דירה, ומחפש הרבה, ואז על ידי זה שהוא שולח אותו, וכך הוא מוכר לו את זה. אז בעצם זה לא באמת שכדאי לו למכור עכשיו, אלא פשוט הוא צריך את זה לזכור, מי יודע מה אתה חושב. אומרת הגמרא, ויראת מאלוקיך, אני יודע מה נעשה בתוך לבך, אלה הדברים שנכתבו כאן בתוך העניין הזה של הונאת דברים. בחז"ל הקדושים מפליגים מאוד מאוד באיסור של הונאת דברים. עד כדי כך, היום היה יום ההילולה דרשב"י, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ח עמוד ב', שם הסוגיה שעוסקת בעניין הונאת דברים. אמר רבי יוחנן משום, אומרת הגמרא בשם רבי שמעון בר יוחאי, גדול הונאת דברים או הונאת ממון, חמור הרבה יותר צער שבן אדם עושה לשני בפגיעה נפשית, הרבה יותר מפגיעה ממונית, שבזה נאמר בו ויראת מאלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך. בעניין ממון שאתה משקר אותו במספר תבועות, לא נאמר ויראת מאלוקיך. בעניין הונאה, בעניין דברים, נאמר ויראת מאלוקיך. להראות לך כמה הדבר חמור. רבי אליעזר אומר, זה בגופו וזה בממונו. דהיינו, הונאת דברים נחשבת פגיעה בגופו של האדם. והדעה השנייה, הפגיעה בממון, זה בממון של האדם. רב שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. כסף אפשר להחזיר. פגיעה בנפש אי אפשר להחזיר. פגיעה שאתה פוגע בשמו הטוב של האדם, או שאתה עושה פעולות לפגוע בנפשו, זה לא ניתן, למרות שאתה תפצה אותו, אבל הפצע נשאר מדמם, הפצע נשאר כואב כל הזמן. ממשיכה הגמרא ואומרת שם, כמה אדם צריך להיזהר בהונאה ולצער את בני הבית שלו. בני הבית שלנו נחשבים לה שנקרא רכושנו הפרטי, אבל אדם צריך לדעת כמה הוא צריך להיזהר שלא לצער את רעייתו, וכמה הוא צריך לזהר שלא לצער את ילדיו. אומרת הגמרא שם במסכת בבא מציע בדף נ"ט, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה הונאתה קרובה. פשוט שהדמעה שלה מצויה, אז ההונאה שלו קרובה. אמר רבי אלעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם עזק, גם כי עזק ואשביה סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, אומרת הגמרא, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר בתהילים, אומר הפסוק, שמעה תפילתי השם ושבתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. דהיינו, אף על פי שהתפילה לא והאזנה לא, אבל הדמעה הקדוש ברוך הוא מקבל. אומרת הגמרא, נשים רגישות מאוד והן נפגעות מאוד מהר, ולכן אדם צריך לדעת שאף על פי שנשענו שערי תפילה, שערי הונאה לא ננעלו. אומרת הגמרא שם, אמר רב חיסדא, כל שערי התפילה ננעלו חוץ משערי הונאה. דהיינו, שאדם שהתענה, אדם שציירת אותו, והוא פנה לקדוש ברוך הוא, אם ענו תענה אותו, אומרת התורה, צעוק כצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שנאמר, מביאה הגמרא פסוק בספר עמוס, והנה השם ניצב על חומת ענך ובידו ענך. הקדוש ברוך הוא ניצב עם פלס ביד. מה הכוונה עם פלס ביד? הכוונה שהקדוש ברוך הוא משגיח שלא יעשו עוולות ולא יעשו עונה. וביד השם הענך, פירוש דבר הפלס, להעניש את החוטאים, וכאן שהקדוש ברוך הוא משגיח ביותר על העניין הזה של האדם שהוא מתענה. אותו דבר הופיע ברבינו בחיי, אומר רבינו בחיי, ולמה מי שמתענה התפילה שלו מתקבלת? כי הוא שבור, ולב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. ברגע שאתה מענה אותו הוא נשבר בתוכו, ויות והוא נשבר בתוכו, אז התפילה שלו מתקבלת, כי לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הכל נפרא בידי שליח, חוץ מעונה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להעניש מישהו, משתמש עם פמליה של מעלה, מלאך הזה מעניש, המלאך הזה מעניש. בעניין הונאה, כאשר אדם מצער מישהו אחר, הצער שהוא מצער זה מישהו אחר, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו באופן ישיר. הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו באופן ישיר. ואינו נזקק לשליח, כך אומרת הגמרא, שנאמר ובידו ענך, הוא מחזיק לבד את הפלס, כדי להניש את החוטים בעניין הונאה. אלה הדברים. מביאה הגמרא כמה וכמה דוגמאות לעניין הונאה, עד כמה אסור לצער את הזולת, והדברים נפסקו ברמב״ם. הכיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם אדם היה בעל תשובה, אל תגיד לו, אתה זוכר? היית פעם עבריין, אתה זוכר? יפה מאוד. אם היה בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשי אבותיך. אם היה בן גרים, שלא יזכיר לו, אבא שלך היה גר צדק. יפה. ואם היה, אם היה גר ובא ללמוד תורה, אל יאמר לו, פה, שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה, שנאמרה מפי הגבורה, אז בעצם אתה מזכיר לו אבונות ראשונים. אל תזכיר לו אבונות ראשונים. אדם שגמר, חזר בתשובה, אדם שהתגייר, אין מה להחזיר לו אבונות קודמים. אם היה איסורים באים עליו, אם היו חלאים באים עליו, או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו, כדרך שאמרו חבריו של איוב. ולכן אדם צריך לדעת להיזהר שלא לצער את השני, בכל סוג מין וצער שהוא. אומרת הגמרא, עוד סוג אחד, אם היו אנשים מחפשים לקנות משהו, ובאו אליו, תגיד לו, אולי אתה מוכר, אני יודע מה, אתה מוכר אולי איזה תכשיר מסוים, אומר, אני לא, הוא מוכר תכשיר בזה, ואתה יודע שהוא לא מוכר. אסור לך לעשות את זה, אומרת הגמרא.
0: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
5: שאלה יפה מאוד, מופיע בשו"ת חקרי לב ביורה דעה סימן פ. הוא מביא שאלה מאוד יפה. הוא היה הסבא של רבי חיים פלאג'י. הסבא של חיים פלאג'י, הוא מחבר הספר הזה, נקרא שו"ת חקרי לב, חלק ד', יורה דעה סימן פ. יהודי אחד היה גבאי בבית הכנסת. היה גבאי בבית הכנסת, והגבאי מכר עליות. ומכר עליות, ואחד קנה עלייה בסכום של נגיד 5,000 שקל. סכום מכבד לכל הדעות. נו, לא בכל יום מתרחש ניסה 5,000 שקל. למכור עלייה זה ימים נוראים אולי. מה שנקרא ימים משובחים, יפה. יהיות והבן אדם קנה את העלייה ועלה לתורה, אבל הוא לא שילם את העלייה. לא שילם. עבר שבוע, עבר שבועיים, עבור 3-4, חודש, חודשיים. היהודי לא משלם. ניגש אליו הגבאי, בדחילו ורחימו, אומר, אתה יודע, עלית בימים נוראים, קנית את העלייה הזאת והזאת, 5,000 שקל, מה עם התשלום? הוא אומר לו, אני מצב כלכלי כרגע קשה, בעזרת השם, מאוחר יותר, אני קצת אשתקם, אני אוכל לשלם את זה. יפה. מה שורה בינתיים, שהשיקום די הולך לו, כי הוא קנה רכב חדש. אם הוא קנה רכב חדש, אז המצב הכלכלי מאפשר לו להחליף את הרכב. אז זה לא מצב כזה קשה, מה שנקרא, שהוא לא יכול לעמוד בזה. נו, ניגש אליו כעבור חודש, אומר לו, מה המצב? הוא אומר, מצב כלכלי קשה. אומר, רואים, לפי היגואר החדש שקנית, רואים שהמצב שלך די קשה. אומר, לא קנית מרצדס חדשה, רק יגואר. אני מרחם עליך, אולי נקים לך קרן, בעזרת השם. אומר, מה עובר עליך, מה עם החובות? דבר ראשון, נדרים ונדבות. אומר, עזוב, המצב קשה. קיצור, הוא ראה שהוא משחק איתו ודוחה אותו, וגם היה לו נראה לו שהוא לא הולך לשלם את זה. הוא קנה, אבל מה שנקרא, הרב פעם אמר הרב גלינסקי, אומר, מה היה פעם ההבדל? אומר, פעם היו מנשקים ספר תורה עם הפה, ואומר, נותנים צדקה עם היד. אומר, היום השתנה הדברים. היום נותנים נשיקה לספר תורה עם היד, וצדקה נותנים עם הפה. יש כמה מוטציות שעבור אז הוא נתן צדקה עם הפה, אבל מה שנקרא, תכליס להוציא את זה החוצה, הוא התקשה. מה עשה הגבאי? יום אחד שהוא בא אליו ואמר לו, המצב קשה, אמר, אין שום בעיה. אני נשבע לך, אמר הגבאי, אתה בבית הכנסת הזה לא מקבל יותר עליות. לא מקבל יותר עליות, זה אחד. חוץ מזה שאתה לא מקבל עליות, עוד דבר אחד. מה עוד דבר אחד? הוא אומר, מי שיעשה לך משברך מבית הכנסת ויגיד לברך אותך, אצלי אתה לא מופיע, אין שם כזה. נמחקת במחשב. אצלי נמחקת במחשב, מה הוא רצה לעשות? רצה לעשות אמצעי אכיפה, קוראים לזה, נכון? זה השם של... רצה לעשות אמצעי אכיפה, להוציא את הכסף שהוא לקח. טוב, ההוא השכח חשב שהוא רק מאיים, כלב נובח לא נושך, אז הוא המשיך. בא לבית הכנסת, יפה מאוד. מכרו את העליות, הוא הרים את היד, הוא לא ספר אותו. עליות, שבתות, כולם עלו, הוא לא עלה. עוד שבת, עוד שבת, עוד שבת. עד שאחד לידו עשה מי שברך, עלה התורה, אמר בעבור שיברך, חזקל בן זה ודוד בן זה ודוד בן זה, והזכיר גם את ההוא, הוא כאילו לא שמע, המשיך הלאה. יפה מאוד, אחד, עוד אחד עלה התורה, אמר לברך אותו, לא שמע, המשיך הלאה. הוא ראה מה שנקרא, שכל הציבור קולט, שיש כאן מה שנקרא, יש כאן מידור קוראים לזה. הוא מידר אותו, מבחינתו, הוא לא נמצא כאן בבית הכנסת, מידר אותו. הוא פחד שיהיה מזה פרסום, ויגידו שהוא לא שילם, ואז הוא יקבל תואר של כל הנודר ואינו משלם. כתוב שאשתו מתה, והוא נכנס למצב סיטואציה. מה הוא עשה? הוא הלך לבעל החקרי לב. בעל חקרי לב, הרב חזן, היה סבא של הבן, של ה, של הבן איש חי, סליחה, של רבי חיים פלאשי, הוא בא ושאל אותו שאלה, האם יכול הגבאי להישבע שהוא לא ייתן לו יותר עליות? האם זה בר שבועה הדבר הזה? למה זה לא בר שבועה? הוא אמר שברגע שהוא פוגע בו ולא נותן לו עלייה, הוא עובר על איסור של מה? לא תונו איש את אחיו. והוא גורם לו צער, ויות והוא גורם לו צער, אומר, זה שאני לא משלם, זה בעיה שלי. האיסור הוא שלי, שאני לא משלם. מה זה נוגע אליו? אם אליה תגיד, אתה לא רוצה לתת עלייה, עלייה עולה כסף, אתה חושב שאני לא משלם, אז לא נותן. אבל אם אחד שיושב לידי, עושה לי משברה, למה מחקר אותי? הכל בסדר גמור, מה? לא מגיע לי שתעשה לי משברה? הלך לחקרי לב, והחקרי לב ערך תשובה. ובתשובה שלו הוא כתב שבאמת, השבועה של הגבאי לא חלה, כי זה נקרא שבועה, לעבור על המצוות, כך הוא כותב, היות ויש לו מצווה, ויש לו איסור הונאה, זה כמו שאדם נשבע שהוא לא ישמור שבת. אין דבר כזה, השבועה לא תחול על זה, אותו דבר הוא נשבע שהוא לא יזכיר אותו במשברך ולא ייתן לו יותר עליות, עובר על איסור הונאה, והשבועה אין לה שום תוקף. למה אני מביא את הדבר הזה? כי לכאורה למדנו כאן דבר חדש מבעל החקרי לב, למדנו כאן יסוד חדש לגמרי. מה היסוד? עד עכשיו למדנו שהאיסור לצייר, אם אתה מצייר אותו בידיים, או שאם אתה מצייר אותו במה? במעשה. כאן אתה לא עושה כלום. אתה לא מעלה אותו לתורה, ולא עושה לו משברך. הייתי אומר שכאן אין איסור עונה, למדנו מכאן, שגם אם אתה לא עושה לו בידיים, אתה לא אומר לו זכור מעשיך הראשונים, אתה לא פוגע בו באופן ישיר, שום דבר. מבחינתי אתה לא קיים. לא קיים, אתה מה שנקרא זירו אצלי, אתה לא, אין לך שום דבר, אתה לא נמצא בית הכנסת, אין שום דבר. גם זה נקרא איסור עונה, גם לב שאין בו מעשה, לא בדיבור ולא שום דבר. עם כל זה הוא נקרא עליו, אלה הדברים שאומרים רבותינו. מביא חקרי לב ספר היראים, סימן נ"א לרבי אליעזר ממץ, שכתב, כשם שיש הונאה בדברים, כך יש הונאה גם בעין רעה. דהיינו אדם שמראה לשני, פנים זועפות, אלה הדברים. למדנו מכאן שגם צער שנגרם לשני גם בלי מעשה ובלי דיבור נחשב חלק מההונאה, וזה החידוש של בעל החקרי לב. בא ספר חישוקי חמד של הרב יצחק זילברשטיין שליטה, וכותב שמה שבאמת הגבאי לא עושה לו משברך, וזה זה רק אם הוא נשבע. הוא נשבע ואמר אני לא יעשה, ואז מה? שלא יזכיר אותו, אז נזכר לעיני כל שהכוונה לא להזכירו כדי לבזותו ולביישו. אבל אם הוא לא נשבע, אם הוא לא נטע, עשה לו משברך סתם, הוא מה שנקרא לא רוצה לעשות לו משברך, שם אין איסור עונה. רק אם הוא אמר, הוא נשבע שהוא לא ייתן לו, הוא נשבע שהוא לא יזכיר אותו, שם יש. אבל אם הוא לא מזכיר אותו, אומרים, תעשה משברך, והוא מתעלם ממנו, הוא אומר, יש מקום לתלות את זה בשגגה, שהוא שכח את שמו, כאין הנאמר בספר שמואל, והתפקד מקום דוד. הוא אומר, פירוש לדבר, שכחו אותו כביכול. זה העניין שכותב הרב זילברשטיין, דבר נפלא. אותו דבר, מצאנו עניין לצייר את הזולת בלי שאתה עושה לו משהו רע. בברכת כהנים הרי נאמר שהכהנים צריכים לברך את עמו ישראל באהבה. כך הם מברכים. אומרת הגמרא, מי שיש לו שונא בבית הכנסת, כך אומרת הגמרא, אם יש לו שונא, או שהוא שונא מישהו, צריך לעקור את זה מליבו, את התינה, כדי שיוכל לקיים את ברכת הכהנים באהבה. ולכן אם יש לו מישהו בית הכנסת שהוא שונא אותו, הוא צריך לעקור את זה מליבו. שואלים חזל, מה זה שונא? מה זה שונא ומה זה נקרא שומר תינה? אומרים חזל, הכוונה שמה? גם אומרת הגמרא, מה זה נקרא? שהוא לא מדבר עם הבן אדם הזה שלושה ימים. כך אומרת הגמרא. שואלים המפרשים, שלושה ימים? יש לי חברים מאוד טובים שאני לא מדבר איתם שלושה ימים. לא כל שבוע יש לי זמן לדבר עם החברים שלי. לפעמים כל שבוע פעמיים, לפעמים שלוש פעמים, לפעמים פעם בחודש, לפעמים פעם בחודשיים. זה תלוי לפי המבייש והמתבייש, תלוי כמה זמן יש. אז לפי זה אתה מתנהג. אז מה זה בן אדם שלא דיבר עם החבר שלו שלושה ימים, זה כבר נקרא? אומרים המפרשים, בנסיבות החיים, אם זה חבר שלך לא קרה שום דבר. אבל כאן אם אתה רואה שהוא מחזיק לו תינה ולא מדבר איתו שלושה ימים, פירוש הדבר, זה לא רק חוסר תקשורת, כיוון שלא פגשת אותו, אלא מה? אתה מתעלם ממנו. יש לך כאן התעלמות מופגנת ממנו. ואז אם ההתעלמות מופגנת ממנו, ובוטה כפי השני, אומרת הגמרא, זה ביטוי של צינה, והוא כבר לא יברך או לברך את עמו ישראל באהבה. למדנו שגם אם הוא לא פוגע בו באופן פיזית, הצינה הזאת, מה שנקרא, הוא רק לא מדבר איתו. גם זה נכנס בעניין הזה של פגיעה בשני. עד כאן הדברים שאומרים בדברי רבותינו. עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על העניין שלא לצייר את השני. אנחנו נמצאים רק עכשיו, סיימנו פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, ועל פי שיטת מרן הבית יוסף, רק מחר אפשר להתגלח בעזרת השם, ומחר אפשר להתחיל לצאת נשים, כי ילמד ג' ימים אנחנו שמרנו אבילות לתלמידי רבי עקיבא, לא כתוב שהם עשו, רק לא נהגו כבוד זה בזה, להראות לנו עד כמה פגיעה בזולת היא דבר נורא. אלה הדברים שאומרים רבותינו, זה חז"ל הקדושים, מביאים עד כמה הקדוש ברוך הוא הקפיד על יעקב אבינו, אשתם יושב אוהלים, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, על מילים שהוא אמר לרחל אמנו, שהיא באה לה בבקשה, הבה לי בנים, ואמה היא מתה אנוכי, אמר לה יעקב אבינו, מה אמר לה? התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? מה הוא בצע הכל אמר לה? אני לא הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לדאוג לי, לי יש ילדים, לך אין ילדים, תתפללי. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, כך לא עונים את המועקות. אישה שבאה אליך ושותחת בפניך את המועקה שיושבת על ליבה ומבקשת ממך עזרה, אל תגיד לה, לי יש ילדים, לך אין, תסתדר. ולכן, אולנו חזל, הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, לא כך עונים את המועקות, אלה הדברים שמופיעים דברי רבותינו. ידוע לכולם שאחת הסיבות שרחל אמנו הסתתקה בכניסה לבית לחם, הייתה בגלל שיעקב אבינו אמר ללבן, את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. ויות והוציא את המילים האלה מהפה, אף על פי שהוא לא מצא את האלוהים שלו, כי הרחל ישבה על הטרפים וגנבה אותם, אבל כללת צדיק, היות והוציא את המילים האלה לא יחיה, לכן רחל אמנו נפטרה בכניסה לארץ ישראל. בא הזוהר הקדוש ושוטח דבר נוסף, אומר הזוהר, דע לך, שרחל אמנו הסתלקה לבית עולמה, הסיבה, כיוון שרחל אמנו לקחה את הטרפים של אבא שלה, לקחה, היא רצתה להפריש את אבא שלה מעבודה זרה, כותב הזוהר הקדוש, מה זה נוגע אלייך? הבן אדם עובד עבודה זרה, מה צריכה להתעסק איתו? הוא רוצה לעבוד, למה את גונבת לו את העבודה זרה שלו? כותב הזוהר דבר נורא, ועל הדבר הזה, שהיא פגעה באבא שלה בלבן, ולקחה לו את הטרפים, היא לא זכתה לגדל את הילדים שלה, ולכן היא בתקש בלידתה, ותומר לה מילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, נולד בנימין ביחד עם שתי אחיות, כמו שאומרים חז"ל, זאת הייתה לידה של שלישייה, ורחל אמנו לא גידלה אותם. אומר הזוהר הקדוש, היא לא זכתה לגדל את הילדים שלה, כיוון שהיא לקחה ללבן את הטרפים, כך מביא הזוהר הקדוש ללמד אותנו, עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על נושא של צער הזולת. בספר אוצרות מיני התורה, הוא מביא שהגאון רבי משה שמואל שפירא, עומד על כך שאנחנו לא אומרים השמחה במעונו בשעת ברית מילה. למרות שיש שמחה יותר גדולה אצל הקדוש ברוך הוא מאשר ברית מילה, חז"ל הקדושים אומרים שגדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. השמחה שיש הקדוש ברוך הוא בברית מילה, ואומרים חז"ל, נכרו עליה י"ג בריתות, הפסוק אם לא בריתי, יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, נאמר עד ברית מילה. אז הקדוש מכניס, זוכה להכניס ילד בבריתו של אברהם אבינו, אומרים לנו חז"ל, אל תגיד שהשמחה במעונו. למה לא אומרים השמחה במעונו? כיוון שהילד יש לו צער. נו, כמה צער יש לילד? מלים אותו, שותה קצת יין, ברוך השם, אחרי שתי דקות, ברוך השם, יושן שנת ישרים, במשך שלושה ימים רצוף, עד שהעניין הזה נגמר. אז מה קרה? אי אפשר להגיד לשמחה במעונו. אומר הרב, לא, תראה, הקדוש ברוך הוא אמר, ברגע שיש לך תינוק, והתינוק הזה נמצא בצער, אני לא רוצה שאתה דבריך השמחה במעונו, להראות לך כמה קשה לפני הקדוש ברוך הוא אפילו צער של תינוק קטן, ולכן לא אומרים השמחה במעונו בברית מילה. הוא מביא שם שיש מנהג לומר בברית מילה את המזמור למנצח, מזמור לדוד יענך השם ביום צרה, כדי לרפא את התינוק שהוא נמצא בשעת צרה ובשעת כאב, ללמד אותנו כמה קפידה יש לקדוש ברוך הוא על צער, אם בוודאי שתינוק קטן, בוודאי שאדם מבוגר שאתה מצייר אותו בדברים, כמה קפידה יש לקדוש ברוך הוא שהוא בעצמו מעניש את האדם, ולא מוסר את זה לידי שליח. את כל זה הבאתי כי אני רוצה להיכנס לתוך סוגיה, והסוגיה שאני רוצה להיכנס אליה צריכה הקדמה קצרה, ומהקדמה הקצרה הזאת ניצוק את היסודות לבניין. בפרשת השבוע עוסקת התורה באדם שנאלץ למכור שדה שלו בגלל מצבו הכלכלי הירוד. אומרת התורה פרק חפי פסוק חפי, התורה מדברת על האדם שנאלץ למכור את השדה שלו. הוא נקלע לקשיים כלכליים, והוא צריך למכור את השדה. אומרת התורה, פרק חפי, פסוק חפי. כי ימוך אחיך, ומחר מאחוזתו. אדם שמח ומחר מאחוזתו, פירוש הדבר, שהוא מחר חלק מאחוזה, כך אומר רשי. כי ימוך אחיך מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו, כותב רשי, אלא מחמת דוחק עוני. אדם אסור לו למכור, חזל הקדושים, מייחסים חשיבות גדולה מאוד לאדמת ארץ ישראל והנכסים, כי כל אדמה שאדם נמצא בארץ ישראל, יש לו קשר לא רק גשמי לנדלן שכתוב בטאבו שיש לו חלקת אדמה כזאת וכזאת, אלא יש לאדם גם קשר רוחני לחלקת האדמה שנמצאת בבעלותו. כי ימוך אחיך ומחר, כותב רשי, מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו, אלא מחמת דוחק עוני. ומחר מאחוזתו, אומר כאן רשי, ולא כולה, ומחר חלק מאחוזה ולא כולה. למדה התורה דרך ארץ שישדר שדה לעצמו. פירוש הדבר שהתורה רוצה, למרות שהתורה מתירה לבן אדם למכור את השדה ומחמת דוחקו, אבל אל תמכור את הכל. תמכור, תשייר לעצמך כמה דונמים שיהיה לך, גם אם אתה צריך למכור, תשייר לעצמך. אומרת התורה, הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אם יש לו מה שנקרא קרוב משפחה, אז הוא אומר, קרוב משפחה יכול לבוא למוכר, הוא אומר למוכר, אני קרוב של זה שמחר לך את השדה, ואני רוצה לגאול את השדה. גאולת השדה, זאת לא קנייה, זה נקרא גאולת השדה. וגאל את ממכר אחיו, אומר רשי במקום.
4: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
6: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל, יקבל את גלגל ההצלה. למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
8: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
8: כפוף לתקנון.
10: אחת
8: סטופ.
10: 12
8: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי, על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
11: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
4: אני רוצה לסיים ברשותכם בנקודה אחת שקשורה לנושא שפתחנו בו. אמרנו איסור עונה, במה זה? אסור לצייר את השני, אסור להגיד לו זכור מעשיך הראשונים. אם הוא גר צדק, אסור להזכיר לו שהוא אכל נבלות וטרפות. אסור לשלוח מישהו לקנות תבועה והוא לא מוכר תבועה. כל מיני דברים, אסור לצייר אותו במילים, זכור מעשיך הראשונים. כל מיני דברים, לא בגוף ולא במעשה ולא בדיבור. אומר הספר יקרי לב, לא בדיבור. לא רק לא בדיבור, אפילו לא בצער פנים. גם אסור לך לעשות פנים, אתה לא נותן לו עלייה. הוא רואה שהוא נקרא נזוף אצלך. אז לכן מה? גם זה נחשב, אומר הספר יקרי לב. וכאן השאלה צצה ועולה, דבר נורא. בספר שופטים מופיע שהיה שופט ששפט את ישראל וקראו לו איבצן. זה השם שלו. ולאיבצן היו 30 בנים ו-30 בנות. כנראה לא מאישה אחת, אלא מכמה נשים. ולא כתוב שם, אז אני לא יודע להגיד לכם, השערתי שמדובר. ואז לא היה מיוצא מצרים, 6 בקרס אחד, אז זה 10 לידות, זה 60 ילדים. זה לא נראה לי, אבל לכל אופן אין לא מופיע שם, מה שלא מופיע אני לא יכול לתת השערה בכמה מדובר. ולא כתוב שם, אז אני לא יודע להגיד לכם, השערתי שמדובר. ואז לא היה מיוצא מצרים, 6 בקרס אחד, אז זה 10 לידות, זה 60 ילדים. זה לא נראה לי, אבל לכל אופן אין לא מופיע שם, מה שלא מופיע אני לא יכול לתת השערה בכמה מדובר. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא,

אומרת הגמרא, כי בועז עשה ערך 120 משתאות, משתה אחד לאירוסין ומשתה אחד לנישואין. פעם אחת שהוא חיתן את הבנים, ופעם אחת שהוא פותה את הבנות. את הבנות הוא הוציא מהבית, ולבנים הוא הביא 30 קלות הביתה. הוא היה אדם נחמד מאוד, אדון בועז. הוא היה אבצן, היה שופט, אז מלא כולם באו לחתונה שלו. הוא הזמין את כולם לחתונה של הילדים, אבל היה אדם אחד שהיה בדורו, קוראים לו מנוח, מנוח האבא של שמשון, אותו הוא לא הזמין. למה הוא לא הזמין אותו? אומרת הגמרא בבא בתרא צדיק א', כי האדון מנוח לא היו לו ילדים. הוא ואשתו צללפונית היו בלי ילדים. היות והם היו בלי ילדים, הוא לא רצה להזמין אותו. למה? כי בעבר, אומרת הגמרא, היו נותנים מתנות, היו מכריזים את המתנות. פעם היו בכל מיני חתונות של יהודי גרוזיה, היו פותחים את הצ'קים והיו מכריזים, משפחת זה נותנה 5,000 שקל, משפחת זה, היו עושים מזה רעש וצלצולים. אמר, מה אני אזמין אותו? אני עורך 120 משתאות. גם אם הוא נותן מתנה קטנה של 1,000 שקל, כמה זה יוצא? 120,000 שקל. אין לו ילדים, אז מה אני אזמין אותו? סתם שישה בחתונה? אז הוא לא הזמין אותו. מנוח מאוד נפגע. ועל הפגיעה הזאת, שנפגע מנוח בזה שהוא לא הזמין אותו, מתו לבועז כל הילדים. כך אומרת הגמרא. לא נשאר לו ילד אחד. ובסוף מה היה? גם אשתו מתה. מה קרה? כשאשתו נפטרה, באותו יום הגיע נעמי ביחד עם רות משדה מואב, וכולם הסתכלו בלוויה, אמרו, מה, זאת נעמי? הנה היא חזרה ביחד איתה, ומכאן התגלגל הסיפור, שבסוף בועז לקח את רות לאישה. אלה הדברים. וכאן השאלה שכל אחד שואל את עצמו, אנחנו מדברים כל הזמן על הונאה. על איזה הונאה אנחנו מדברים? הונאה בדברים, הונאה. ואמר לו משהו, אך יקרה לב רוצה לומר דבר חידוש, אפילו מה אם אתה לא עושה לו משברך, אתה מונחק אותו גם כן נקרא לצייר אותו, צער הפנים. רבותיי, הוא לא הזמין מישהו לחתונה, תראו איזה מחיר הוא שילם. 120 חתונות, 120 שמחות הוא עשה, ו-60 הילדים שלו, אחד באירוסין ואחד בנישואין. לא הזמין את מנוח והייתה לו סיבה טובה. למה? הוא אמר, הוא אדם עקר, אשתו עקרה, מה אני אזמין אותו? הוא צריך לשלם, שלם לי על כל השמחות, חבל, הוא אומר, אין לו כסף. הם גם לא גרו בשכנות, מלא תגיד, הוא פוגש אותו בבית הכנסת. בועז גר בבית לחם, והוא גר בצורה, אדון מנוח. הם לא נפגשו אחד בשני, צורה נמצא ליד בית שמש, בית לחם נמצא שם איפה שקבר אחר נמצא. הם לא נפגשים, ועם כל זה, כשנודע לו שהוא ערך שמחה ולא הזמין אותו, מנוח נפגע, על הפגיעה הזאת שילם בועז בחיי ילדיו. ללמד אותנו עד כמה הדבר הזה איסור הונאה הוא חמור, ולמה עשה את זה בועז, מה מונח בכל הסיפור של בועז ומנוח. בעזרת השם עד חג השבועות נגיע בעזרת השם לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא לקראת קריאת מגילת רות. מסיימים בעזרת השם חומש ויקרא, חומש תורת כהנים, חזק חזק ונתחזק, שיחזק הקדוש ברוך הוא את כל עם ישראל, כל אחד במה

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643 רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: פור חד וחלק.
9: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: מה זה? שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. ראש ממשלת פקיסטן התייחס להכרזה של נשיא ארצות הברית טראמפ על עצירת מבצע פרויקט החופש במצר הורמוץ וכתב, תגובתו האדיבה של הנשיא טראמפ לבקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ובמיוחד סעודיה, תתרום רבות לקידום שלום, יציבות ופיוס אזורים בתקופה הרגישה הזו. ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם המסגרת לסיום המלחמה, כך דיווח אתר אקסיוס מפי בכירים. לפי הדיווח, ארצות הברית מצפה לתגובה איראנית ב-48 השעות הקרובות. הגורמים טענו כי זהו השלב הקרוב ביותר להסכם שבו היו הצדדים מאז תחילת המלחמה. עוד צוין בדיווח כי העסקה תכלול בין היתר התחייבות של איראן להקפאת העשרת אורניום והסכמה של ארצות הברית להסיר את העיצומים ולשחרר מיליארדי דולרים בקרנות מוקפאות. לוחמי משמר הגבול ושוטרי מחוז מרכז בהכוונת שירות הביטחון הכללי יצאו אתמול בתלמון שני שוהים בלתי חוקיים מחברון. כתבנו מנדי ריזל מציין כי אחד מהם חשוד בתכנון פיגוע. צהל התקן כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. שתי רחפני נפץ נפלו סמוך לכוחות ושני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל ופונו לטיפול רפואי. בנוסף, כלי טייס היון יורט בטרם חצה לשטח הארץ. כוחות צהל חיסלו אתמול למחבלי חמאס חמושים שזו בצפון רצועת עזה, כך הודיע דובר צהל. באירוע נוסף שהראה אתמול, כוחות מצוות הקרב של חטיבה 14, הפועלים גם הם בצפון הרצועה. זהו מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע באזור הקו הצהוב, והתקרבו לכוחות באופן שיבה עליהם איום מיידי. חיל האוויר תקף וחיסל את אחד המחבלים, בעוד שמחבל נוסף חוסל בעת ניסיון בריחה. התחזית, מיד.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום מורגשת עלייה, בעלייה קלה במידות החום. מחר נעים עלייה נוספת בטמפרטורות. ביום שישי יוסיף להתחמם ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: כשוך ליום ל"ג בעומר, התמונות עם הצדיקים שעשו את דרכם בדרך לא דרך, עם המכנסיים, עם הבוץ, ואתה יודע, ראיתי באמת את המסרות נפשם, אתה יודע, לא מעודד, כן מעודד, זה כבר עניין אישי של כל אחד מהם, אבל ראית גם את המנעד של האנשים, אתמול בלילה אני מקבל טלפון גם בשעות הערב והלילה, שעוד אוטובוסים מגיעים לצומת חנניה, והמשטרה לא מאפשרת להם להמשיך, אז מה שקורה, אנשים פורקים עם נשים, מבוגרים, ילדים, עגלות, מצומת חנניה, בשעה עשר בערב, עשר בלילה, עם הקור של הצפון, שממש קר שם, ועם גשם, ממש גשם, ופשוט מתחילים ללכת, הם לא יודעים שמצומת חנניה, קודם כל זה עלייה עד מירון, ובעצם מדובר בהליכה שלפחות בין 3-4 שעות, תלוי בקצב. אין ספק שהאירוע הזה, אני חושב שעבר מסר אחד ברור, למקבלי החלטות גם לעתיד, בעיקר על מירון, אבל באופן כללי. זה קשור לנפש שלנו, זה לא איזה משחק כדורגל שאפשר להעתיק אותו מיום א', אז לשבוע הבא ביום ג', כן? זה לא איזה משהו, אתה יודע, לפעמים גם את ימי עצמאות, ימי הזיכרון, ואני אומר, זאת אומרת, ימים לאומיים, אז מוזזים אותם. גם בחירות, אגב, לפעמים, אתה יודע, יש זמנים שאותם אפשר להעתיק.
1: נולת רשבי לא מזיזים, אתה אומר. טוב, תשמע, אני עקבתי באמת, אתמול גם עשיתי לעצמי איזשהו סיכום של כל התעודים באמת, כי התפרסמו הרבה מאוד של אנשים שבאמת, כמו שאתה
0: מתאר. ראית את האנשים גם, ראית את התמונות שלהם.
1: נכון, מכל גווני הקשת שעושים את דרכם בשדות, בבוץ, בגשם, כדי להגיע ולהגשים את הכיסופים שלהם לרבי שמעון בר יוחאי. תשמע, אני לא נכנס לשאלה של האם הם עשו נכון או לא, יש הנחיות, הזרות של גורמי הביטחון השונים. בסוף אתה רואה באמת יהודים תמימים, שכל מה שהם רוצים זה להגיע לקברו של רבי שמעון בר יוחאי ביום ההילולה, והם מוכנים לעשות הכל כדי להגשים את חלומם הגדול, אנשים שלא מפספסים, אגב, אף שנה, במיוחד אם זה מדובר בהורים לילדי חלק, וראיתי ילדים צעירים ואנשים מבוגרים בכל הגילאים, ראיתי אנשים עם כיסות גלגלים, ואנשים מגיעים עם קורקינטים, ועם כלי תחבורה שונים ומשונים.
0: אגב, זה נפלא מי שעשה את זה.
1: ואני חייב לומר לך שזה באמת, כן. באמת ריגש אותי, וכמו שאתה אומר, אני באמת חושב שאולי זה צריך בשנים הקרובות, תשמע, אני מקווה מאוד ומתפלל, כולנו מתפללים, ששנה הבאה פשוט לא יהיו הגבלות והכל יסתדר ויצא לדרך בצד הטוב ביותר.
0: אבל הנחישות עמדה כאן למבחן, ואני חושב שבזה זה העביר מסר מאוד מאוד ברור. דבר אחרון בהקשר הזה שאני רוצה לומר לך, מי שרצה, הגיע.
1: אמת.
0: חד משמעית. מי שרצה, ראיתי גם כאלה שבכלל לא היה התכנו. מי שרצה, הגיע. טוב.
1: ואני חושב עקב שזה כל זה היה מתוכנן ומכוון, במשטרה לא באמת, ראינו קצת בולמים אוטובוס פה, כן, בולמים אוטובוס שם,
0: לא
1: בסוף אף אחד לא הגיע להתאמת, היו אגב מקרים, צריך לומר, אתמול דיברנו פה על התנהלות המשטרה, בוא נאמר כך, ב-90% מהמקרים באמת ההתנהלות הייתה בסדר, היו מקרים בודדים, לדעתי אגב, החלטה מקומית של שוטרים או מפקדים בגזרה מסוימת באזור המירון, שהתנהגו באלימות קשה כלפי אנשים. הדבר הזה ראוי לכל גינוי, אבל בסך הכל אני חושב שהמשטרה השכילה לפעול הפעם בצורה נכונה מול העולים לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, וזה דווקא נראה לי ראוי לשבח.
0: ואנחנו עוד כאמור, גם בתוכנית הזאת, ננתח את זה מהזווית של, בפרספקטיבה רחבה יותר ב מבחינת היום שאחרי, נדבר גם על מה שקורה בארצות הברית, האיראנים עם טראמפ באשר להסכם עם איראן, זה נראה שהם מתקרבים שם, נכון?
1: כן, טוב, אירוע מאוד מעניין שקורה יומיים בלבד אחרי שטראמפ מודיע על אותו מבצע לגיבוי אותן ספינות שתקועות במצרי הורמוז.
0: יש איזו התקדמות.
1: יש התקדמות, הבוקר דיווחים בשלל כלי תקשורת אמריקנים מדברים על התקדמות משמעותית והתקרבות להסכם מסגרת לסיום המלחמה. צריך לומר, היו כל מיני דיווחים גם אתמול על כך שטראמפ כבר היה ממש קרוב בסוף השבוע לתת את אותה הוראה לצאת להתקיפה באיראן. אנחנו רואים את מטוסי התובלה ואת באמת הכוחות העצומים והתחמושת שמגיעה כאן למזרח התיכון, ולמרות זאת מסתבר שמתחת לפני השטח, לפחות כך אומר טראמפ גם הלילה, אגב הוא מודיע על השייה של המבצע הזה, מסתבר שאנחנו מתקרבים לאיזשהו הסכם. עכשיו אני באמת שואל אותך נתן, אולי נשגב מבינתי, איך מחוסר רצון של האיראנים להסכים כמעט לשום סעיף שנוגע לעניין הגרעין, פתאום הם משנים את עצמם ב-180 מעלות. אז, אני בספק אז, רב לגבי העניין הזה.
0: אולי טראמפ הוא זה שהוריד את הרף. לך תדע, למרות שעדיין הוא מציר, אנחנו לא נוותר ונוצא את האורניום, אבל טקטיקות על טקטיקות, שם ראיתי מי שכותב, אולי זה בכלל תרגיל הקונגרס, אתה לא יכול לדעת מכמה וכמה שיקולים נכון. נובעים כל דבר בהקשר הזה. אנחנו נעסוק גם בשבת הלאומית עליו הכריז לראשונה טראמפ, פשוט לשמור שבת או לפחות לציין את השבת שלנו, עם ישראל. העם היהודי. אז נדבר גם על זה ועוד ועוד נושאים. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו בהפקה ידידנו רוני גינדי ואורי בני ישראל הוא טכנאי השידור האהוב שלנו על הדיגיטל יוני פדידה ומי יועץ הלשון שכותב לנו מיד
1: ונר שרון כרגיל באמת. אנחנו מתחילים טוב, אנחנו באמת מנסים להבין מה קורה בגזרה הזו בין ארצות הברית לבין איראן, ואומרים שלום למומחה לארצות הברית, הפרופסור איתן גלבוע מאוניברסיטת בר אילן. שלום.
2: שלום.
1: טוב, אני חושב, פרופסור גלבוע, שבאמת כולם עכשיו מפנים את העיניים לוושינגטון, בניסיון להבין מה באמת עושה פה טראמפ, האם מדובר בניסיון הטעיה, אולי ניסיון להרדים את האיראנים, או שבאמת הוא הבין שהבייס שלו, ובכלל הציבור האמריקני מתנגד למלחמה, והוא מוכן לוותר כמעט על כל הקווים האדומים שהוא הציב, כי קשה לנו להאמין שבאמת משמרות המהפכה פתאום התקפלו בצורה כזו, נכון?
2: תראה, הוא לא יכול לוותר על כל הקווים האדומים שלו, כפי שניסחת את זה, יכול אולי לוותר על כמה. תשמע, המשחק הזה, אני חושב, הוא גרוע. זאת אומרת, אתה מכריז שאתה הולך לפתוח את המיצרים, אחרי איזה יום אחד אתה מחליט שאתה משאה את זה, אולי צריך לשאות את זה. ואני לא יודע איזה בשר מתן להתנהל, הוא אומר שיש התקדמות, הוא אמר את זה כבר 20 פעם, אז אני לא יודע מה זה התקדמות, גם מה זה המתווכת היא פקיסטן, אני לא סומך על אף מילה שפקיסטן אומרת, זאת אומרת, האיראני אומר פקיסטן, והפקיסטן מעברים ארצות הברית, ואחר כך בחזרה לפקיסטן, ואחרי זה חזרה לאיראן, יכול להיות שיש שם לא מעט טלפונים שבורים, אבל מה שאני יכול כן להגיד, זה שטראמפ לא מעוניין במלחמה, שני שליש מהציבור לא רוצה מלחמה, יש חלק לא קטן בציבור שלו, משהו כמו 30% כבר, שגם לא רוצה מלחמה, המחיר בתחנות הדלק עלה ב-20-25%, זה מפריע לבוחר הממוצע, כן. עוד חצי שנה יש לו בחירות אמצע קדנציה, לפני כן, במה יש לו ביקור היסטורי בבייג'ינג, שכבר נדחה עם שי שינפינג, אחרי זה יש את המונדיאל, אחרי זה יש 250 שנה לארצות הברית, לוחות הזמנים פה מאוד מאוד מצומצמים, טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, ולכן כנראה שהוא מוכן לוותר. האם הוא מוכן לוותר גם על חשבוננו, זה עוד לא ידוע.
1: כן, טוב, אתה אומר שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, אפשר באמת להניח את זה מההתנהלות שלו, מההתנהלות בימים האחרונים, אבל מה שטראמפ בטוח לא רוצה, וזה לצאת הלוזר, המפסיד במאבק הזה, בין ארצות הברית לאיראן, והשאלה, כמו שאתה אומר, אולי הוא לא יוותר על כל הקווים האדומים, אבל הנושא של הגרעין זה הנושא אולי העיקש ביותר במסגרת המסע ומתן, וקשה לנו להאמין ולראות איך משמרות המהפכה פתאום מבטרים על העניין הזה. איך טראמפ יכול להציג לציבור שלו את עצמו כמנצח, אם הוא לא השיג פשרות בעניין של הגרעין?
2: לא,
0: אנחנו יודעים עד כמה לטראמפ חשובה התדמית גם.
2: אני לא חושב שהוא יכול לצאת מהמלחמה הזאת בלי הישג בתחום הגרעין. ואני חושב, היו כל מיני דיבורים על כל מיני אופציות. אני חושב שהנקודה המרכזית היא איזה לחץ יש על האיראנים. ואם יש מצור עליהם, המצור לא הופסק. הליווי של אוניות מתוך החלק הצפוני לדרום, זה כן הושעה. מה שהוא קרא בפרויקט החירות. המצור בשער הדרומי למצרים, לצרי הורמוז, הוא גורם לנזקים גדולים, ויכול להיות שהם פה קצת יהיו מוכנים לפשרות. טראמפ לא יכול לסיים את המלחמה הזאת בלי שיהיה לו איזה סג בתחום הגרעיני, הוא צריך להוציא משם את 40 קילו אורניום מועשר ל-60%, הוא צריך לקבל איזושהי התחייבות מאיראן, שלא לא תעסוק בהעשרה לתקופת זמן, 5 שנים, 10 שנים, לא יודע. בלי זה, הפסיד את המלחמה.
1: כן. אתה רואה אפשרות שבכלל כל הסיפור הזה זה הטעיה, או שטראמפ לא חוזר על אותו משחק פעמיים?
2: כן, אז אתה יודע, אתה יכול לעשות, אתה יכול, זאב, אתה יכול לקרוא כמה כן. פעמים. אני לא חושב שזה הטעיה.
0: לפעמים זה טוב, אבל שיחשבו שאם זה הטעיה או לא הטעיה, זה מסע ומתן. אף אחד לא מצליח לקרוא אותך.
2: הוא לא רוצה מלחמה. זה אני יכול להגיד לך בוודאות. גם אנחנו שמענו כבר שהוא התלבט, וביום שישי הוא רצה, יום שבת, הוא התלבט, שכנעו אותו שלא, אז אני לא יודע בדיוק מה קורה בתוך הבית הלבן, אבל נראה לי שהטעיה זה לא מסוג של הדברים שהוא מחפש פה, והוא מחפש באמת כתב קנייה מאיראן, והוא יכול להשיג את זה רק עם האיומים שלו, והוא נערך, יש לו המון צבא שם, והוא מאיים. זאת אומרת, אי אפשר להוציא מכלל חשבון אפשרות שכן יהיה איזשהו חידוש. אני לא חושב שהמלחמה תהיה באותה עצימות שהייתה פעם קודמת, אז זה לא מדברים בכלל.
1: מדברים אולי על איזושהי מכה קצרה ועוצמתית.
2: אני אגיד לך איזה מכה, היא אפילו צריכה להיות עוצמתית, מי יודע מה. והוא אמר את זה, הוא רוצה לפגוע במתקני אנרגיה, ואם הוא יפגע שם במתקנים באי חרג, יוציא אותו מכלל פעולה ויפגע בשתי תחנות חשמל, אני חושב שזה כן יכאיב לאיראן באופן כזה, שהם יהיו מוכנים לקבל הרבה מאוד מהדרישות האמריקניות. אז על זה מדובר, אני חושב, וטראמפ לא חושב על מלחמה ארוכה, חושב, אם הוא חושב בכלל, אם הוא חושב בכלל על איזושהי מעלומה צבאית,
1: כן.
2: על זה מדובר.
1: כן, צריך לומר אגב שטראמפ לפחות לפי הדיווחים היה קרוב מאוד בסוף השבוע להורות על כבר על אותה תקיפה, בסופו של דבר הוא חזר בו וכן חזר לנתיב הזה של המסע ומתן. ימים יגידו האם ההחלטה הזו הייתה מושכלת או לא.
0: פרופסור איתן גינבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
2: תודה רבה, שלום.
0: תודה.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה במירון. דיברנו פה על על האנשים הרבים שעשו את דרכם בדרך לא דרך,
0: נכון,
1: כדי להגיע לצונה.
0: נכון, וצריך לומר שיש גם אנשי תקשורת שלא רק מסקרים, הם שותפים באותו הדרך, כדי להבין היטב מה אותם אנשים עברו, כדי לדעת לשקף. אחד מהם הוא ידידנו, צריך לומר, אלי הירשמן, כתב לי עני חרדים, ערוץ 12, שלום אלי.
3: אהלן, שלום לכם.
1: טוב,
3: לא, לא הייתם, אני מבין, בדרכים.
0: אני הייתי.
1: נתן היה, לא בבוץ אמנם.
0: לא הייתי צריך לעבור בבוץ. צריך לומר בהקשר של אלי, שחדשות 12 לא עלו בהגרלה של משרד ירושלים.
1: אולי באמת עשה לנו סדר בזה.
0: שעשר קארי. מה, הרגשת, זה לא באופן אישי, כמערכת, מה קרה?
3: הגרלה זה בצד. אנחנו נוסעים בצד, אבל אם אתם מדברים, לעזוב הגרלה זה...
0: לא, רגע, שאלתי על הגרלה קודם, אלי.
1: לא, אתה היית... רגע, אני יודע מה, אני אשאל אותך, אני אשאל את השאלה האחרת. רגע, אלי. האם אתה נכנסת עם אותם חבר'ה, כי פשוט היית צריך גם אתה להסתנן למירון?
3: אני לא סיכרתי בפנים. אני לא סיכרתי. קארי רצה שחצות 12 לא יסקרו בפנים. הדמוקרט הגדול, שר התקשורת, שמגן על העיתונאים, זה תפקידו.
1: אבל גם כלי התקשורת חרדים לא
3: זכרו. כן. רגע, נסביר למאזינים, זה חשוב, זה נושא חשוב. בעיקרון, שר התקשורת הגיע משום מקום, ביום הראשון, ערב לג בעומר, כל העיתונאים נכנסו, 200 עיתונאים, סך הכל, אלא כמה, מי שיש לו תעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית, נכנס. הגיע באותו ערב שר התקשורת דוקטור שלמה קוארי, שבתפקידו הוא גם האחראי מבחינת החוק על ההילולה במירון, בגלל שפורוש כביכול זה לא בממשלה, לא כביכול לא בממשלה, והחליט בלילה שבגלל שזה מצב חירום ויהיו רק כמה מאות, אי אפשר להכניס 200 עיתונאים שיסקרו את זה, החליט על הגרלה מאוד מוזרה ומעניינת, התוצאה...
0: אגב, אני מוכרח לומר לך שגם בקורונה, גם בקורונה הייתה הגרלה מהסוג הזה, כן.
3: כן, אבל אז באמת האתר היה סגור. אז באמת היה אתר סגור.
0: כן.
3: ושני ערוצים מרכזיים בישראל לא שידרו, הוא לא נתן להם לשדר, כמובן ששידרנו מבחוץ ומתמונות מבפנים, אבל אנחנו היינו בחוץ, כמובן גם אתרים מרכזיים לא נכנסו שם, ומצד שני כל מיני מנהלי קבוצה בוואטסאפ חרדיות הם קיבלו, אז קארי לא רצה שנשדר, אז שידרנו מבחוץ. אבל זה
0: טוב, לא שבאמת עניין אתכם עכשיו, סליחה שאני אומר, זאת המיקוד שלכם לשדר עכשיו את הרגש והתפילה והאימייה לרבשים.
1: לא, אבל הם כלי תקשורת משמעותי במדינת ישראל.
0: על הבוץ והגדרות והחרדים שמפירים וחרף השמע. בוא, אלי, בוא לא נתאמן, אותך אני אוהב מאוד, אבל נשים את הדברים בקונטקסט.
3: לא, ממש לא. יום לפני שידרתי, לפני שקארי התערב, היינו על הגג של הציון, שידרנו מהחצר, שידרנו מכל מקום.
1: אני...
3: שלנו חדשות 12 תמיד בכל מקום משדרים לכולם, כן. זה מה שאנחנו עושים.
1: אני חייב לומר דווקא שאני חלוק על נתן. אני חושב שבאמת כלי תקשורת גדול במדינת ישראל,
0: לא,
1: אסור שהוא יופלה.
0: זה ברור.
1: אבל אני לא בטוח שהטענה של ערוץ 12 בעניין הזה היא נכונה, שבאמת קארי ניסה להפלוט אותם, כי שוב אני אומר, יש עוד כלי תקשורת שלא זכרו בהגרלה, כן. ולא עלו, אבל
0: אוקיי. בסדר.
3: אמר לי מישהו מהערוץ המתחרה, אנחנו משלמים את המחיר ל-12. טוב, בוא נשים את
0: אוקיי,
1: בוא נשים את התקשורת בצד, רגע.
0: נאמר שלום רק לאישי כהן, פרשן פוליטי, כיכר השבת, וגם ערוץ 12. שלום, אישי.
4: שלום, צהר, תמיד, אני אשים במשפט אחד את השיחה שלכם. אם ההר היה ריק, והיו בו 300 איש, אז אני הייתי יכול להבין למה לא רוצים להכניס עוד 20 עיתונאים. אני יודע מה, אפילו 100 עיתונאים. נניח, אין עוד 100 עיתונאים שרצו להיכנס, אבל היו עוד איזה 5-10 עיתונאים. אגב, אני לא רציתי להיכנס, לא עליתי להר השנה, לא חיפשתי את זה. רצו להיכנס, היו עוד 10 עיתונאים. אז מה קורה אם היו נכנסים עוד 50 עיתונאים? כי הרי בהר היו 20,000 איש. אז זה מה שהיה הופך את ההר לסכנה, זו הייתה התעקשות מיותרת, כי בזמן אמת, כשראית הכתבה של ירשמל אתמול, מאות אם לא אלפים נכנסו מכל מיני גדרות ופריצות וזה, נכנסו אנשים להר, והיו עוד 20,000 שכבר היו שם מסוף שבוע. אז מה קורה אם עוד כמה עשרות עיתונאים היו נכנסים לסקר את זה?
0: מתחבר
1: לטיעון הזה. אבל אתה באמת חושב שמישהו בסביבה של קרי או קרי עצמו החליט לנטרל חלק מערוצי התקשורת ולא להכניס אותם למירון, זה אירוע מכוון?
4: אני לא יודע להגיד את זה, כי אני לא ישבתי בחדר. אני יודע להגיד שהייתה כאן התעקשות מיותרת, ואני חושב ששר התקשורת צריך לדאוג לתקשורת, ולא לעצור את דרכי.
1: טוב, בוא נדבר על האירוע עצמו.
0: זה הרע שולית בדיוק שהתפתחה פה לזה 4 דקות דיון וחבלנו על הזמן. אלי צריך לומר, היה שם, אמרנו דרך אותם פרצות, צריך לומר, אנשים הלכו מאות מטרים, אני שנדבר סביב המושב, ופשוט חיפשו פרצות או יצרו אותם בעצמם כשאין שוטרים בסביבה. איך זה באמת היה נראה מהעיניים שלך? כי הצטרפת לקבוצה כזאת.
3: מה שהמשטרה החליטה שהיא עושה, בניגוד לשנים קודמות, היא חסמה את הצירים, אי אפשר היה להגיע עם כלי רכב, מצד אחד זו החלטה, מצד שני היא לא באמת התאמתה עם האנשים, לא רצו שייצאו תמונות שמכים אנשים או שהם מתאמתים עם אנשים שבאים להתפלל. אז מה שקרה, הרבה מאוד אנשים, אני אומר לכם, אלפים רבים צעדו על הכבישים, וכשהם היו ליד מחסום הם ירדו ליער וחזרו בחזרה לכביש, דברים שראינו בעיניים, ואז הם הגיעו למושב. מי שמכיר את מושב מירון, אני מניח שהרבה מאוד מהמאזינים מכירים את זה, יש שם הגדרות, אבל לא גדר מערכת של גבול לבנון.
1: כן.
3: אפשר, היו כאלה שחתכו אחרי...
1: וגם שוטרים שעמדו שם, אלי, ראיתי את זה אפילו בכתבה שלך, לא ניסו למנוע מאותם אנשים להיכנס.
3: אני, כן, אני אתמול, מה שאני עשיתי, ראיתי שמגיעים על הכביש מאות מאות, והם כולם כבר יודעים שלא מכניסים אותם בשער הראשי, אמרתי, נלך איתם. ועד הם פשוט יש כרוז מבפנים. שצועק להם ביידיש, כי רובם חסידים דוברי יידיש.
0: גם אתה דובר יידיש.
1: נהניתי לראות, אגב, את אלי מדבר איתם.
3: הבנתי את זה. נכון מאוד. ובאמת תלחצו, והם כולם, אלה ש... הרי רוב החרדים לא הגיעו, רוב אלה שבאים בדרך כלל, בגלל שהרבנים, רוב הרבנים עשו הדלקות במקומות אחרים. אבל אלה שכן הגיעו, ממש התלהבו מזה שהם פורצים שם ונכנסים ורצים ביער. אז זה מה שהיה שם, וראינו שוטרים מול העיניים שלנו, שהם לא באמת עצרו את זה, הם ראו על המשטרה היה רחפנים, עסוקים, המשטרה מכירה את הכל, הכירה את הכל, אבל זה כנראה הייתה החלטה מודעת, לא להתאמת עם האנשים האלה עד הסוף.
1: כן, טוב, אישה,
4: אגב,
1: זה
4: לא אומר שהמשטרה התנהגה פה...
1: זהו, זו השאלה שלי, אתה גם חושב שהמשטרה קיבלה פה החלטה מושכלת בכל ההתנהלות שלה?
4: אני לא יודע לענות על זה, ואני אסביר למה לא. כי בעיניים שלנו עכשיו של, אתה יודע, חוכמה של
0: בדיעבד... לא רק שבדיעבד, לא רק בדיעבד שלא היה.
4: אני אסביר. חוכמה של בדיעבד, אתה אומר, השטרה התנהגה נכון, לא הולכה לימותים, לא הולכה לפנות הר בכוח, היית צריכה להביא שם מאות לוחמי מגע, ויד שסם, ומכתזיות, ותמונות של אלימות ובלגן, ומנעת את כל זה. אז בחוכמה של בדיעבד אתה אומר, טוב עשתה המשטרה, אבל אם חלילה וחס, חסבל היה משגר כמה כתבמים וטילים לעבר מירון, והיו לך כמה חלילה וחס, היו שם נפגעים, כן. אז היינו אומרים, למה המשטרה לא פינתה אותם בכוח? כל השיחה הזאת הייתה מתנהלת אחרת. לכן אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, כי אתה ברוך השם, סיימנו את האירוע. אתה יודע, זה כמו כל שנה, אני זוכר, ובמקרה הזה ארבעתנו, זוכרים כל שנה אחרי הילולה של מירון, עד לפני 5 שנים, כל שנה היינו
0: קריסה גדולה.
4: במצרי לילה, איזה נס, והכל עבר בשלום וכו'. ואז הגיע האסון הנורא, ואז אתה אומר, למה לא טיפלו בזה כל השנים? והאסון היה בפתח. כולנו ידענו שזה יכול לקרות. לכן, אני לא יודע להגיד לך אם עשתה המשטרה נכון שלא פינתה, כן פינתה, כי בחוכמה שבדיעבד טוב עשתה, אבל אם חלילה קורה אסון, היינו שואלים, למה לא פינתה? לכן, זו שאלה שאינה באמת תשובה אמיתית.
0: כן, טוב, אני רוצה להמשיך איתכם לנושא ששוב ראיתי חזר לכותרות בשעתיים האחרונות, נושא חוק הגיוס. אלי אישי, מי מכם באשר לבקשה של נתניהו, לראשי הסיעות החרדיות, תניחו את זה בצד, אין אפשרות בכלל להעביר את החוק בעת הנוכחית.
3: ראיתי את הידיעה הזאת, אני לא הצלחתי לאמת את זה, אז אני לא יודע להתייחס לגבי זה. אני כן יכול להגיד שאני מעריך שבסוף לא יהיה חוק. לא בקדנציה הזאת.
0: אני עוד הולך על השלב הטכני, האם יגיש אותו, אם יביא אותו להצבעה, לא אישה.
4: אני חייב לומר לך שבדגל התורה וש"ס, גם אצל גפני, גם אצל דרעי, מכחישים את הדיווח הזה, אומרים שההפך הוא הנכון, וכן יש לסנות, ונתניהו מדרבן אותם כן להעביר את החוק, וכרגע זה תקוע אצל הרבנים.
1: כן.
4: זה מה אני יודע.
1: למרות שברור לנו שיש להם גם אינטרס להציג את זה ככה, אנחנו יודעים, מכירים את המאבקים בתוך המפלגות החרדיות.
4: אני חושב שאמרתי לכם את זה בשידור כבר לפני 4-5 חודשים, חוק גיוס לא יעבור בקדנציה הנוכחית. חוק הגיוס הוא חוק שיוכרע מבחינת החרדים לא טוב או לרע רק בממשלה הבאה, בין אם תהיה ממשלת ימין חרדים ואז יוכרע ובגץ יותר ואז יגיבו לבגץ וכו', לבין אם זאת תהיה ממשלת בנט, לפיד, גולן, ליברמן, שתעביר חוק אחר שהוא הרבה יותר קשוח לציבור החרדי, אבל החוק הזה מונח לפתחה של הממשלה הבאה, וכאן אתה יכול לפתוח סוגריים עם הרבה מאוד ביקורת. נכון שעכשיו החוק תקוע טכנית בגלל שהגדולי ישראל לא מאשרים את החוק, וניתן את זה בחצי שורה למה לא מאשרים, כי בסוף גדולי ישראל אומרים זה החוק שהסכמנו, הייעוץ המשפטי דורש דרישות הייעוץ המשפטי של הכנסת, אנחנו לא מסכימים לדרישות של הייעוץ המשפטי של הכנסת, אומרים ח"כים חרדים, בואו נעביר את זה בלי הייעוץ המשפטי של הכנסת, אבל גדולי ישראל, למה שאני יודע, הייעוץ המשפטנים בכירים מאוד, לא מהמגזר החרדי, שהחוות דעת שלהם כן. הייתה, שאם החוק הזה לא מגיע עם תמיכה מינימלית של הייעוץ המשפטי של הכנסת, הוא באופן אוטומטי יצא נגדו צו ביניים, באופן אוטומטי הוא יתפסל, ורב הנזק על התולד. ולכן הרבנים אומרים, למה נעביר חוק שרק יעשה נזק, ובוודאי שלא יועיל לנו ורק יגרום להסתה וכו'. אז עדיף להשאיר כל את המצב הנוכחי, שהוא מצב גרוע. וכאן כבר אתה נכנס לביקורת, איפה הפוליטיקה מהחרדים, היו קדנציה שלמה, קדנציה שלמה, זה לא קרה, אני חושב, למעלה מ-30 שנה. כן, אבל עזוב, קח את הארבע שנים האלו, שזה ימין מלא מלא מלא מלא מלא מלא. גם תקר, תוריד באמצע את השבעה באוקטובר, שמחת תורה בכל מה שהיה. כן. לפני ואחרי זמן להעביר את החוק, וזו כל הביקורת שאתה שומע גם מגדולי ישראל, אתה שומע מגדולי ישראל שאומרים חלקם בשיעורים, חלקם ב... אתה שומע מה הם אומרים בני הבית, שהפוליטיקה אז... המחרדים נכשלו.
1: אז אישי ואלי, בואו לסיום נדבר באמת על ההשלכות של האירוע הזה של חוק הגיוס.
0: לא רק זה, יקרה... גם חוק הגיוס בקצה, כל ההבטחות שהיו, בכלל, הדבש שהחרדים, ואני אומר במרכאות לקקו מהממשלה הזאת.
1: כן, בואו נדבר על מה שיקרה אחרי הבחירות, ראינו גם את, את המאמר בעיתון המודיע, על כך שהחרדים צריכים לחזור ולהיות לשון המוזניים. מישהו ממכם רואה אפשרות כזו באמת, שהחרדים מצירים על ניטרליות, לא תומכים כרגע באף אחד?
3: בואו נחדד את זה. אני לא חושב שדגל התורה ושעשי עשו את זה, לדעתי. אגודת ישראל, ומה שהזכרת המודיע, יש מצב, ולשאלתך, באופן אמיתי, האם בנט לפיד ייתנו לחרדים יותר? אני לא יודע, אבל אני כן יכול...
0: אני טוען שלום על ביטוח, אבל. זה יכול יותר לעבור בקונצנזוס ובאווירה הישראלית, כאשר זה לא ממשלת ימין. אני לא מביע דעתי על זה, אבל חד משמעית זה יעבור בשקט תעשייתי.
3: לא, נתן, יש גם יותר מזה. יש טענה שאומרת, וצריך להקשיב לזה. אנחנו לא משיגים כלום עם הממשלת ימין מלא מלא, זה עובדה.
0: נכון.
3: עובדה, אז בוא נעשה אולי משהו אחר. וזה טענה, זה טענה שאין עליה תשובה, למרות שלא נראה שהם יבואו, אולי, אני לא יודע, אני לא יודע אלא אישה יוכל לתת תסריט איך זה ייראה. אבל זה הטענה, אולי אנחנו צריכים לנסות משהו שונה, כי זה פשוט לא עובד.
1: כן, טוב, אישה, עם משפט שלך בעניין הזה?
4: אני חושב שאם החרדים תהיה להם את האופציה בקדנציה הבאה ללכת לממשלה עם נתניהו או ממשלת מרכז, כשהם שומרים על סטטוס קוו בנושא דת ומדינה, זאת תהיה דילמה אצל גדולי ישראל. האם ללכת לממשלה שאתה יודע שיעבור בחוק ביוצרה יותר קלה, ואולי החרדים יציגו את זה אפילו כהתגמשות, או קוליציה הבאה תציג את זה כהתגמשות של החרדים וכיפלנו את החרדים, אבל שומרים על הגחלת של עולם התורה, האם ללכת עם נתניהו או עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, זאת תהיה שאלה שיצטרכו להכריע בה, כי הקדנציה האחרונה שהיא ממשלת ימין מלא מלא, זו קדנציה מבחינת החרדים, שאני מסתכל רגע בזווית חרדית נטו, כי בקדנציה הזאת הייתה גם את, עלינו את אירועי שמחת תורה, שזה הטבח הנוראי והאסון הגדול ביותר מאז קום המדינה, לכן אני לא לוקח את זה, אלא מבחינה פוליטית פנימית חרדית, זו הקדנציה הקשה ביותר לציבור החרדי מאז קום המדינה.
1: אוקיי. אלי הרשמן כתב לי, אינני חרדים, ערוץ 12, וישי כהן, הפרשן הפוליטי, כיכר השבת, וערוץ 12, תודה רבה לשניכם.
3: תודה.
1: צהריים טובים. פרסומות ונשוב.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
17: פרור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
21: פסגת האושר?
22: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
23: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2 מטרים.62 על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
24: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, אין רגע דל באופוזיציה, צריך לומר, איחודים, מתקפות האחד על השני, אבל לפחות משהו קורה שם. באופוזיציה. כן. לעומת הקואליציה, אני צריך לומר לך ששם שם העסק עדיין מנומנם.
0: השאלה למה מנומנם? אני ראיתי שנתניהו כל מיני דיווחים, מבקש שליש סיעה לשריין הרבה מאוד, אבל זה לא מה שיעבור. אבל בואו נדבר באמת עם הצד האופוזיציוני, משהו שלא עשינו פה הרבה. לאחרונה, שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, מי יש עתיד, או מפלגת ביחד, אחרי בנט, הנה נברר איתו, שלום, חבר הכנסת בליאק.
25: שלום.
1: באיזה
25: שלום,
1: מפלגה שלום. אתה חבר, חבר הכנסת בליאק?
25: ביחד יש עתיד.
1: ביחד יש עתיד, כי בקרזות של בנט אני לא רואה יש עתיד.
25: נכון, אבל זה בלוק טכני, ויש עתיד נשארת, אבל כן, זו רשימה שתיקרה ביחד בראשות נפתלי בנט.
1: תגיד, זה בלוק טכני באמת לחלוטין? כלומר, אתם מיד אחרי הבחירות הולכים להתפצל בחזרה?
25: לא, הכוונה אחרי בחירות ביחד להקים ממשלה, ממשלה רחבה, ממשלה ציונית.
0: כן, זה בסדר, גם הליכוד וש"ס והציונות הדתית מקימים ממשלה. אני אשאל אותך ברמת המפלגה.
25: לא, אבל הם לא רוצים באותה רשימה, זה שונה. אז כן, אנחנו רוצים באותה רשימה, אין שום כוונה להתפצל אחרי בחירות, אבל טכנית אני מציין שיש עתיד נשארת ולא מתפרקת.
1: כן, אבל יכול להיות באמת שאתם תקימו ממשלה ביחד וקואליציה והכל טוב ויפה, אבל בסוף הדעות שלכם מאוד שונות, אי אפשר להכחיש את זה. רק אתמול ראינו את הפרסום של בנט שנפגש עם הרב זרביב, שבוא נאמר הוא לא האדם הכי יהוד בשמאל, ואז שמענו גם את התגובה של לפיד שאומר נכון, הדעות שלנו הן מאוד שונות. השאלה, יכול להיות שאתם באמת יכולים לעשות פה איזשהו טריק ולרוץ ביחד, השאלה אם הדבר הזה יכול להחזיק מעמד, כי נניח יבוא חבר כנסת ימני מטעמו של בנט ויגיש איזו הצעת חוק שאתם לא תוכלו להיות חתומים עליה, או כל מיני דברים אחרים.
0: צריך לומר שעמד למבחן.
1: זה יעבוד ביחד?
25: אני חושב שזה נכון לכל קואליציה. אני אגיד על זה
1: שני דברים. שוב, הרגע, אתה אומר שוב כל קואליציה, אני מדבר על מפלגה.
25: אני מבין, כן, אני עונה. קודם כל, אני חושב שהשיתוף פעולה בין בנט ללפיד הוכיח את עצמו גם ב-2013 וגם כמובן בהקמת ממשלת השינוי ב-2021. יש ביניהם יחסים מאוד קרובים וגם אמון ברמה גבוהה, אז אני לא דואג בהקשר הזה. והם, אגב, לא מסתירים, כפי שאמרתם, גם בנט אמר את זה במסיבות עיתונאים, שאנחנו לא מסכימים על כל דבר, אבל אני חושב שאנחנו מסכימים לפחות על 80%, על נושא ביטחון ועל נושא הכלכלה.
1: בעיקר על להחליף את נתניהו, זה מה שאני רוצה לשאול.
25: ועל בסיס הזה, אפשר לרוץ, וזה בהחלט יכול להחזיק מעמד, וזה גם יחזיק מעמד.
0: תגיד, אבל מה באמת, אני גם חדד את השאלה, וגם מה שאתה אמרת, מה באמת אידיאולוגית המחנה משותף ביניכם, יש עתיד, לנפתלי בנט, חוץ מהכמיהה להעיף את נתניהו, מה זה החשש מאחוז החסימה, מהסקרים, תהיה רגע אובייקטיבי לחלוטין, כי אני באמת, אתה יודע, לא מזהה הבדל, אלא אם כי בנט אדם נטול ערכים, שינה, אתה יודע, היה ראש מועצת ישע, מפלגת ימינה, ציונות הדתית, רץ עם בן גביר, ופתאום רץ עם יאיר לפיד, תשמע, זה נפלאות הפוליטיקה, ואני שואל, מה, הוא עזב את האידיאולוגיה, או שאף פעם לא הייתה לו כזו, או אלא אם כי משהו אחר?
25: תראו, המטרה שלנו היא משותפת, והמטרה שלנו היא לנצח בבחירות ולהקים ממשלה מתפקדת, ויש לנו הרבה מאוד עבודה אחרי 3.5 שנים של ממשלה באמת כושלת שהביאה עלינו הרבה מאוד אסונות וקטסטרופה אמיתית גם בתחום הביטחוני וגם בתחום הכלכלי וגם מבחינת פירוק החברה הישראלית וכל מוסדות המדינה. אז בהקשר הזה אנחנו מאוד מאוד מסכימים, ואני חושב שברוב העמדות גם בכלכלה וגם בביטחון אין פערים, אז תמיד יש פערים.
0: אז איפה הפערים דוגמה? תן לי דוגמה לפער, בגלל שבאמת זה ייחוד בו, זה לא ייחוד טריוויאלי, בסדר? למרות שאחרי שבנט הקים ממשלה וזנח את מצביעה, אז יכול להיות, אני יותר מבין. כן, דוגמה לפער משמעותי, בבקשה.
25: אני אגיד לך באופן כללי, אתם זוכרים שלפיד דיבר כשהיה ראש ממשלה, לדעתי זה היה בספטמבר 21, מבימת האום, על חזון שתי מדינות. אז אני חושב שכולנו מבינים שאחרי 7 באוקטובר אין
1: התכנות
25: להקים פה שתי מדינות בעתיד הנראה לעין.
0: לקחת אותי אבל לקצה, לדבר הגדול.
25: אני חושב שלא, אבל תנו לי להשלים משפט. אז אני חושב שגם בנט מבין שלא יהיו פה גם סיפוחים בשנים הקרובות. אז כל אחד מבטר קצת מהמטרות שלו, אתה פעם לא מקבל 100%, אבל שוב, ברוב הדברים אנחנו לגמרי מסכימים, וגם הוכחנו את היכולת שלנו לעבוד יחד, וגם אנחנו מרגישים את זה עכשיו, בתהליך האיכות, זאת המפלגה הכי גדולה בבחירות, ותקים את הממשלה.
1: אמרת בנט מבין שלא יהיו סיפוחים, נכון, אולי לא יהיו דברים גדולים, אבל נניח בנייה בהתיישבות, לצ'פר את המתנחלים, את ההתיישבות באופן כללי, זה משהו... בנייה בהתנחלויות.
0: בנט זנח את זה מזמן.
25: לצ'פר את המתנחלים זה במחוזות של בצלאל סמוטריץ'. אנחנו לא מפלגה סקטוריאלית, אנחנו באים לעבוד למען כלל החברה הישראלית.
1: כן, אבל שאלת ההתיישבות זה נושא לאומי, זה לא עוד...
25: אתם זוכרים איפה היה הכנס הראשון של יאיר לפיד ב-2012?
0: יצהר.
25: היה באריאל,
0: כן, בסדר, זה הקריצה הידועה. ואני זוכר גם את הכותרת, ואני גם זוכר את הכותרת גם שלו, של הכסף.
1: אוקיי, אז שורה תחתונה, בנייה בהתיישבות, זה משהו שאתם תתנגדו לו?
25: בסוף יש אזרחי מדינת ישראל גם ביהודה ושומרון, וצריך לבנות גם שם. אבל הכל ישקל, אנחנו מסכימים על הגושים הגדולים, ועל שאר הדברים נמשיך להתווכח.
0: טוב, אני רוצה לקחת אותך רגע, אמרת בי קודם במענה לשאלה אולי הראשונה שלי, המטרה היא באמת בסוף להקים ממשלה, ופה יש לכם כמה מוקשים. אחד זה גם בני גנץ. בני גנץ צריך לומר שמתרסק, בחיריו נוטשים את המפלגה. לדעתך הוא ירוץ על הסוף או שאין לה באמת התכנות? הדבר השני זה באשר לשיתוף פעולה עתידי. כאשר מקימים ממשלה כבר הוכחתם פעם אחת, שאתם יודעים לשבת גם עם אנשים שאולי אף פעם לא נעשה איתם שיתוף פעולה, כמו המפלגות הערביות רע"מ.
25: לגבי בני גנץ, אני משתדל לא להתעסק עם מה שקורה במפלגות אחרות, בטח לא לחלק ציונים למפלגות שנמצאות...
0: ראש המפלגה שלך אתמול חילק ציונים ואמר מי שנמצא צמוד לאחוז החסימה ראוי שיפרוש. הבוקר, סליחה.
25: כן, יש עוד מספר חודשים עד הבחירות, אני מניח שבני גנץ יקבל החלטה בהתאם למצבו, אני לא דואג לזה. ולגבי הרכבת הממשלה, אגב, אני חושב... אז זה מעניין שהגוש שלנו נמצא בסקרים נניח על 60-61 מנדטים, וכל זמן שואלים אותנו איך תקימו ממשלה, ואף פעם לא שואלים את...
0: קודם כל זה לא מדויק מה שאתה אומר, זה לא מדויק מה שאתה אומר.
25: אם 49-50 מנדטים איכם יקים ממשלה.
0: אבל עובדה שאנחנו מרכיבים, אבל עובדה שגוש הימין לצורך העניין, כן, החרדים והדתיים והליכוד, עובדה שמקימים מפלגה. בסדר, אוקיי, לא, כי נפתלי בנט הוא הימין האמיתי, אבל עזוב רגע את זה בצד.
25: בטח לא חרדים,
0: אוקיי, אז בוא נשאיר את זה בצד. שהמאזינים שלנו מספיק פיקחים. בסדר, המאזינים שלנו מספיק פיקחים בעניין הזה. אני רק רוצה לשאול אותך דבר אחר בסיפור הזה. תראה, אמרת איך אנחנו מגיעים, בסוף עובדה שהליכוד, חרדים, דתיים, הממשלה הזאת הרבה יותר יציבה, הרבה יותר שנים, נמצאת כאן בשלטון. אז אתה יודע, יש תיאוריה.
1: משלימה, אגב, קדנציה מלאה, נראה לי, אחרי הרבה מאוד זמן שזה לא קרה.
0: בדיוק, אז זה מה שנקרא ממשלה מאוד מאוד יציבה, למרות כל מה שחווינו. השאלה היא בהקשר שלכם, איך אתם תקימו ממשלה, ואם אך ורק עם הערבים, זו האופציה היחידה. ראיתי גם שיאיר גולן, שותף בכיר שלכם בפוטנציה, אומר, קורא לכם להכריז על שותפות עם רע"מ כמפלגה לגיטימית. אז האם אתה היית חותם?
25: המטרה שלנו, ואנחנו אומרים את זה ביחד, עוד אמרנו לפני זה, לפני איכות, המטרה שלנו להקים אחרי הבחירות ממשלה ציונית.
0: ברית המשרתים, דוגמה.
25: ממשלה ציונית, עם, אני מניח שנוכל להגיע ל-62-64, אפילו 65 מנדטים, וזה אומר בלי המפלגות הערביות, כי אני חושב שלא תוכל לקום פה ממשלה אחרי 7 באוקטובר, שנשענת על מפלגה ערבית, ולנו זה מאוד מאוד ברור. אגב, זה ברור גם למנסור עבאס, הוא התבטא בנושא הזה לפני מספר חודשים. איך? אז אנחנו עכשיו על 60-61, אנחנו נקבל יותר.
1: כן.
25: נעבוד קשה.
0: אייזנקוט לדעתי מצליח. צריך לומר שאייזנקוט בינתיים לא נענה לחיזורים שלכם, והוא מתפתח עצמאית, יורם כהן מצטרף אליו עוד ועוד שמות. הוא מתפתח כמפלגה שנותנת לכם פייט.
25: זה בסדר גמור. אגב, אני חושב שגדי אייזנקוט היה הראשון שדיבר על צורך באיחוד משולש, והדלת שלנו פתוחה. מבחינתנו המהלך הזה עדיין לא הושלם, ואנחנו נשמח לראות אותו מצטרף לרשימה שלנו.
1: אני רוצה לשאול אותך שוב לגבי המפלגות הערביות, אתם בכל מקרה לא תשבו איתם, גם אם יהיה לכם רוב בלעדיהם?
25: השאיפה שלנו להגיע ליותר מ-62-64 מנדטים ולהקים ממשלה ציונית.
1: כן, אבל נניח ויש לכם 62 מנדטים. אני אומר נניח, בלי המפלגות הערביות, אבל מנסור עבאס רוצה להיכנס איתכם.
25: אני חייב לומר, אני 5.5 שנים בכנסת, כבר למדתי לא לענות לשאלות היפותטיות, אני חושב שזו שאלה...
0: לא, אבל שאלה גם ברמה אידיאולוגית. לא, פה זה כבר שאלה יותר אידיאולוגית. האם אתה מוכן...
25: אתם שואלים את השאלה את חברי הליכוד נניח?
1: אין לי שום בעיה לשאול, כן.
0: כן, חד משמעית, נשאל. נשאל, אגב, סליחה שאני אומר לך, חבר כנסת בליאק, אתם ישבתם, אתם עשיתם את זה, אני חושב שמי שמה שנקרא נכווה ברותחי, נזהר בצוננים. אתה בא אלינו בביקורת אם שואלים אותם. אתם עשיתם את זה, אך לא מכבר.
25: בסדר גמור, אז אגב אני חושב
0: ש... אלא אם כי זה קטם גדול מבחינתכם, ואז...
25: לא, שום קטם, שום קטם. זאת הייתה ממשלה מצוינת שבקדנציה שלה לא נהרגו 2000 ישראלים.
0: אז הייתם משחזרים את אותה חברי הרכב ממשלה גם בפעם הבאה, אילו תידרשו? זה מה שאני שואל.
25: אז אם אתם חושבים שאם תשאלו את אותה שאלה ב...
0: בכמה ורסיות.
25: כן, בדיוק.
1: כן, אנחנו חושבים.
0: טוב.
1: אוקיי.
0: בסדר, מה עם החרדים בממשלה הבאה? מה, ציונים בשבילך? ימנים בשבילך?
1: אולי חלק מהם כן, חלק לא.
25: אני חושב שאחרי כל מה שהמפלגות החרדיות עשו בקדנציה הזאת, זה מאוד בריא בשבילם להישאר קדנציה או שתיים באופוזיציה, ובכל מקרה, כל מי שיקבל את קווי היסוד שלנו מוזמן להצטרף למשל.
1: טוב. חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
0: לפחות ניצלתם את זה מהאחוז החסימה בעקבות החיבור הזה, אבל הרבה מאוד בהצלחה.
25: אל תדאגו, אנחנו 14 שנים הספידו אותנו כבר מיליון פעם.
0: ראיתי, גם גנץ התחיל גבוה, תראה איפה הוא במעמקים שם.
25: וכל אנשים שהספידו אותנו,
0: אוקיי, חבר הכנסת בליאק, יש עתיד, תודה.
25: תודה רבה.
0: צריך לומר בהקשר הזה שחבר הכנסת בליאק הוא אחד באמת ח"כים פעילים, זאת אומרת הוא פרלמנטר שעושה את עבודתו.
1: אתה אומר מעבר להסכמות בינינו, בסוף הוא פרלמנטר טוב.
0: אני מדבר איתך כבן אדם, כחבר, הנה אני אפילו אומר את זה כשהוא לא על הקו, כלומר שלא יבוא ויחשבו שם נסה לה... לא, אומר לך אתה אובייקטיבית את דעתי, בן אדם נוכח בוועדת כספים, הבן אדם הוא פרלמנטר פעיל, אל מול הרבה מחברי מפלגתו שלא רואים אותם, לא שומעים אותם.
1: ועוד משהו שצריך לומר, הרבה מאוד מחברי מפלגתו, ובכלל חברי האופוזיציה, מאוד מפחדים לעלות אצלנו לשידור, כי הם יודעים שהם ישאלו שאלות קשות. דווקא חבר הכנסת בליאק, אני אומר את זה לשבחו.
0: כל הכבוד, חבר הכנסת בליאק.
1: מוכן לקבל ביקורת ולשמוע, ולענות לשאלות קשות, וזה דבר מבורך. עכשיו אנחנו...
0: מה גם שיש כותרות, אני חושב כבר.
1: נצא להפסקת פרסומות ונשוב.
23: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
3: וואו, באיזו מהירות.
2: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
5: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה.
2: הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים לאומית.
5: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150.

0: מוסכי הוצאה לפועל. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
3: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
9: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
8: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
10: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
13: טוב, ראינו פה כבר נשיא אמריקני נשיא מדינה שרוצה להתגייר ומגיע לכותל פעמיים במהלך ביקור בארץ, וראינו
14: אותר דוס מהרבה אנשים פה שאני מכיר.
13: וראינו בארצות הברית נשיא שיש לו חתן יהודי והוא מאוד חובב את הציבור הישראלי ואת העם היהודי, אבל כזה אירוע נתן עדיין, כן. אני חושב, לא חווינו.
14: תשמע, עם טראמפ, כל פעם שמגיעים לקצה, אתה אומר, וואו, זה, וכל פעם הוא מפתיע מחדש. הכריז או הכרזה נשיאותית, צריך לומר, על שבת לאומית, שבת לאומית, אני לא יודע, זה שבת הקרובה או שבת...
13: שבת הבאה.
14: שבת הבאה. שלום לצביקה קליין, עורך העיתון ג'רוזלם פוסט. שלום צביקה.
15: שלום חברים.
13: אתה צריך לומר,
14: זה עיתונאי שאם אתה צריך... לא, אני רוצה להגיד לך רק בהקשר של צביקה קליין, אתה רוצה משהו על תפוצות, טראמפ, ארצות הברית, יהדות, עניינים.
13: מונח בהכל.
14: לא, זה צריך לומר, הוא באמת המומחה.
13: אתה צריך לומר, ההכרזה הזו של טראמפ, צביקה, מגיעה עם כל האלמנטים, ממש מיום שישי.
15: אני בא כל יום.
13: ממש מיום שישי, מהשקיעה עד צאת הכוכבים, יום מנוחה לאומי. מה הסיפור?
14: מה הסיפור באמת? מה זה? פרשת במדבר,
15: פרשת במדבר גם.
13: נכון.
15: אז תראה, קודם כל, כבר כמה שנים, זה לא, אני לא חושב שטראמפ התחיל את זה אפילו, אבל חודש מאי, שזה החודש הנוכחי, הוא בעצם חודש מורשת היהודית. שבעצם כל נשיא אמריקאי, ובאופן כללי, ברחבי ארצות הברית, יש כל מיני אירועים שמתרחשים, שבעצם מקדמים את הקהילה היהודית המקומית.
14: מה המקור של ייסוד החודש?
15: מה
14: המקור של ייסוד החודש הזה?
15: למה דווקא בחודש הזה?
13: אני חושב שזה ציון לעצמאות ארצות הברית, נכון?

0: מייסוד הרפובליקה האמריקנית.
1: זהו, אז יום העצמאות האמריקאי הוא ביולי, אז אני לא יודע, אבל ספציפית השבת הזאת דווקא מעניין, טראמפ אמר שהוא רוצה שזה יהיה בסימן 250 שנה לארצות הברית, שזה בעצם אירוע שהולך ומתקרב. יכול להיות שאגב שזה קשור גם ליום העצמאות הישראלי, שהוא יוצא כאילו בתאריכים האלה פחות או יותר, וזה מאוד מעניין, בעצם הוא קורא לאנשים לשמור את השבת, או להתנתק כאילו מאמצעים דיגיטליים, שזה משהו שאגב ראינו בעבר, כל מיני יוזמות של אנשים שהם לא יהודים, שרוצים לאמץ את הניתוק הזה בשבת.
2: וואלה, דווקא ביום שבת כביכול?
1: כן, למרות שלא בהכרח, אבל גם מעניין, צ'רלי קירק, שהיה בהם פעיל רפובליקני, מאוד בכיר שנרצח, נכון, לפני שנה, או פחות משנה.
2: כן, הידוע.
1: הוא היה באמצע לכתוב ספר על השבת. זאת אומרת, על למה נוצרים צריכים לשמור, כן, אוונגליסטים צריכים לשמור את השבת, וכמה זה חשוב, אז זה מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, זה לא משהו שבא משום מקום.
0: צריך לומר את של הזרם הזה של טראמפ, בנצרות שהמזוהה איתו, מאוד מקורב לעם היהודי, יש על זה אגב באמת ויכוח אידיאולוגי, מה הסיבות לזה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה פעם אחת להביא צביקה דווקא, זה סיפור שמעניין אותי מאוד,
0: ספציפית על העניין הזה.
2: על האוונגליסטים, כן, מעניין אותי, הם מועדים אותנו כתוצאה בגלל שמאמינים שמתי שאנחנו לא נהיה פה.
0: שאנחנו מקרבים את ישו, יש כל מיני...
2: אבל הם מועדי, קודם כל, שנייה. קודם כל צריך להציב כעובדה, הם אוהדי ישראל, אוהדים אוהדים אותנו ברמה...
1: אגב, לפעמים יותר מאיתנו, כאילו אמיתי.
2: השאלה, מה הסיבה? כי לפעמים, כי הם מאמינים, כן.
1: לא, כי בעצם התנ"ך, כן, שהם קוראים לזה ה-Hebrew Bible, כן, בעצם התנ"ך העברי, הוא משהו שהם קוראים אגב כפשט. אין אצלם את המפרשים וכל הדברים האלה, והם קוראים שם משפטים, שזה שחור גבי לבן, שצריך לתמוך בעם...
2: אבל הם לא סוגדים לנו בלי... יש איזו שורה תחתונה שם, שבסוף, ברגע שאנחנו לא נהיה פה, אז הם יהיו במקום, נכון?
1: יש כל מיני, כמו ביהדות, יש
2: שם כמה זרמים בתוך האוונגליסטים.
1: ומחלוקות, וזה... אבל בוא נגיד ככה, מישהו כמו שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, כן? שהוא היה בעבר מטיף, כן? אוונגליסטי. הם אנשים שבאמת ישראל זה דבר כל כך חשוב, לא רק אידיאולוגית פוליטית, אלא דתית, ולכן ההשפעה שלהם היא כל כך גדולה, והיא מסייעת בעצם לנו בממשל הזה.
0: טוב, צריך לומר שהעניין הזה של שבת ובכלל מצוות ודת, זה לא משהו שעוזר לטראמפ, יש לו בסוף בת שהיא אורתודוקסית, הילדים שלה.
2: יש לו גם חתן לבנוני, יש לו את כל הדתות.
0: יכול להיות שהוא יכריז גם יום אחד על איזה יום שישי כזה של מנוחה. בסדר גמור.
1: אבל כן.
2: יש משמעות פורמלית להכרזה הזאת רק של שבת?
0: לא נראה טראמפ עושה קידוש. מביא ערים ככה בשבת בבוקר.
1: זהו, אני חושב שדווקא יהיו קידושים מעניינים בשבת.
0: אצל היהודים. אגב, ראיתי שאגודת ישראל מברכים על זה.
2: כן, אתה יודע, זהבה פה בבני ברק וכל החבר'ה ימכרו עוד דגי טראמפ בערים, כן. טוב, צביקה, תגיד, אגב, במילה, אם אנחנו מדברים איתך, מסתיים הסיפור עם החקירה, עם קטר, נכון, אתה אחרי זה, או שעדיין מתנקלים לך?
1: בגדול, אחרי, זה סיפור ליום אחר.
2: אוקיי, שיהיה בהצלחה, לא, רואים בזה התנקלות נטו, אנחנו זוכרים את הזעקה שלך גם בעניין הזה.
1: תודה רבה.
0: עורך העיתון ג'רוזלם פוסט, תודה, צביקה. סיפור באמת מעניין, תודה. אנחנו מסיימים את השעה, מסיימים את התוכנית, היה מרתק, היה תענוג נתן, כמדי יום. תודה רבה לאבי מוסקוב שערך אותנו, תודה גם לאורי בני ישראל שהיה היום הטכנאי, תודה לרוני גינדי בהפקה, יוני פדידה בדיגיטל שעושה פה עבודה נהדרת, אבנר שרון יועץ הלשון.
2: כמה קליפים של סיכום ל"ג בעומר שהוא עשה, גם מה שקרה כאן ברדיו, גם העבודה שלנו במירון, בהחלט יוני עושה עבודה נהדרת, אגב הרבה מאוד מאזינים.
0: במקצועיות רבה.
2: יש המון חומרים מאחורי הקלעים, מה שקורה פה ברדיו, גם בינינו, גם באופן כללי, ופינת הקפה, סתם יש קבוצות וואטסאפ של הרדיו, להתחבר. איך להתחבר? אני אגיד לכם פעם הבאה.
0: כל הכלים הדיגיטליים זמינים לרשותכם, מאזינינו העיקרים. תודה רבה.
2: המון מאחורי הקלעים, ציטוטים מהתוכניות השונות, מה היה, איך היה. תתחברו, תראו.
0: להתראות, יהיה כאן גם מחר בעזרת השם. שלום, שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: מונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: פור, חד וחלק. מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. ראש ממשלת פקיסטן התייחס להכרזה של נשיא ארצות הברית טראמפ על עצירת מבצע פרויקט החופש במצר הורמוז וכתב, תגובתו האדיבה של הנשיא טראמפ לבקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ובמיוחד סעודיה, תתרום רבות לקידום שלום, יציבות ופיוס אזורים בתקופה רגישה זו. ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם המסגרת לסיום המלחמה, כך דיווח אתר אקסיוס מפי בכירים. לפי הדיווח, ארצות הברית מצפה לתגובה איראנית ב-48 שעות הקרובות. הגורמים טענו כי זהו השלב הקרוב ביותר להסכם שבו היו הצדדים מאז תחילת המלחמה. עוד צוין בדיווח כי העסקה תכלול בין היתר התחייבות של איראן להקפת העשרת אורניום והסכמה של ארצות הברית להסיר את העיצומים ולשחרר מיליארדי דולרים בקרנות מוקפאות. על רקע הדיווחים לאפשרות של הגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, לבקשתו של ראש הממשלה נתניהו, עדותו היום במשפטו הסתיימה מוקדם מן המתוכנן, ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. לוחמי משמר הגבול ושוטרי מחוז מרכז בהכוונת שירות הביטחון הכללי עצרו אתמול בתל מונד שני שוהים בלתי חוקיים מחברון, אחד מהם חשוד בתכנון פיגוע. צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. שני רחפני נפץ נפלו סמוך לכוחות ושני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל ופונו לטיפול רפואי. כוחות צהל חיסלו אתמול מחבלי חמאס חמושים שזוהו בצפון רצועת עזה. כך הודיע דובר צהל. באירוע נוסף שהראה אתמול, כוחות מצוות הקרב של חטיבה 14, הפועלים גם הם בצפון הרצועה, זהו מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע באזור הקו הצהוב, והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. חיל האוויר תקע וחיסל את אחד המחבלים, בעוד שמחבל נוסף חוסל בעת ניסיון בריחה. התחזית מיד.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: היום מורגשת עלייה במידות החום, מחר נעים עלייה נוספת בטמפרטורות, ביום שישי יוסיף להתחמם ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, השתבח שמו לעד בורא עולם? לא היו ימים טובים לישראל, רבותיי, ימים טובים ומיוחדים לעם ישראל, השתבח שמו. כיף לנו כאן ברדיו, חוזרים למוזיקה, דיסק חדש של יניב אין משיח. בעזרת השם יניב יהיה איתנו כאן באולפנים מחר עם כל הדיסק, עם שירים שלא הושמעו בעזרת השם, היום בשש בערב הוא אצל ישראל כהן, גדול הזמר, וזה תענוג של ממש רבותיי להיות כאן. תודה רבה לליל בן חמו, טכנאי השידור שלנו, ולאורי בני ישראל שהיה לפני כן, ולחיאל צולמן שמפיק אותנו. הרבה דברים טובים רבותיי, הרבה דברים טובים הולכים להיות כאן בעזרת השם. תגיד לי, הגן של האמונה זה שמח? אל תעבוד, אם זה לא שמח, אני מבקש לך, שלא יהיה פתיחות. שבת הבאה עלינו לטובה ולשלום, שבת פרשת בחוקותיי, בשבת הקרובה בעזרת השם. זה שבת חזק, חזק חזק ונתחזק, לעשות קידושים בבית הכנסת, להביא הרינגים טובים, להביא לחיים, להביא שולנטים, לעשות פקאי, להדבר הבשל, כל הדברים. שבת חזק, מה? חזק, חזק ונתחזק. פותחים את הקווים ב-072-335-5921. כן, מה רצית, אלי? גן של אמונה, רבותיי. פותחים איתו, השמעת בכורה עולמית לשירו החדש של יניב אין משיח. אז הנער יבוא ומועילה לכולנו. פותחים את הקווים, שחקים בכסף מזומן. שידור חי בכל הארץ, יצא קווה מובקצה תבל מיליהם. אז הנה מצוינת, חברים. יאללה!

0: האלבום שהוא הוציא רבותיי זה אימא לב ואבא לב, אנחנו נפנק את החבר'ה פה, עוד מעט אנחנו נשלח לכם את האלבומים. יש לך מלא אלבומים, שלח להם את האלבומים של התמונות שלנו מהזה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ישראל, ישראל, בטח בשם, שלום ישראל.
2: שלום רבי
0: עמי, אני מבין. איי, איי, איי, איזה לג בעומר היה לנו, השתבח שמו לאל בורי עולם.
2: איי, איי, איי. מהציון, רבי עמי.
0: אה, היית בציון?
2: כן,
0: אבל אני רוצה
2: להתקשר,
0: ויש לך הודעה לזה תמיד,
2: אבל...
0: רגע, אתה עכשיו בציון או שעזבת?
2: יצאתי אתמול בבוקר, הגעתי יותר מהר מכל שנה, עד הציון, ברוך השם, פללנו.
0: היי, הכל פתוח, לא מבין, מה, עבדו עלינו?
2: דרך אנשים עברו בגשם, דרך
0: ה... עברת דרך הקורקר ועשית סכנות, בקיצור.
2: דרך היערות, דרך כפרים ערביים, לא לחסוף.
0: לא, לא, לא להיכנס לסכנה. טוב, היית שם, ויאללה, ברוך השם, טוב שחזרת לשלום. כסף גדול או קטן?
2: בקטנה, כסף קטן.
0: כסף קטן. מי תיקן להגיד 100 ברכות בכל יום?
2: משה רבנו, ואז נשכח, ודוד חידשת.
0: תשובה נכונה, מי תיקן לומר עלינו לשבח, תפילת עלינו לשבח שאומרים כל יום?
2: יהושע בן נון.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, יהושע בן נון. ואת החלק השני, מי עשה?
2: אלקין קבר, ראשי תיבות החן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, יפה מאוד, כל הכבוד. איפה רשימת הפרסים שלנו? אני רואה שאין לנו את הרשימה פה. תהיה בריא.
2: איזה חולצה או...
0: תערב, עוד לא הגענו, חכה איזה חולצה. חכה אולי את הטיפול באמצע. אולי אני... אריאל,
2: אני זוכר שנה שעברה דיברתי איתך ממירון, שנתת את המספר,
0: שהתקשרו
2: וברכתי אותם, את המאזינים.
0: נכון, נכון. נכון, נכון. הגמרא במסכת אורויות אומרת, יקרה היא מפנינים, מי? על מה מדובר?
2: יותר מכהן שנכנס לפנים, אולי ממזר מהארץ, כי הוא תמיד חכם יותר מכהן מהארץ.
0: לא, כתוב שיקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, מדובר על התורה. יקרה עם מפנינים, על התורה.
2: על התורה, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שזה
0: מי שיש בו... הייתי נותן לך, הייתי נותן לך פיג'מה מתנה, אבל בסדר.
2: לא, זה מה שאמרתי. לא, בסדר, בסדר.
0: על מי נאמר שחידשו דברים שלא שמע אוזן?
2: על מי נאמר שמה?
0: על מי נאמר שחידשו דברים שלא שמעה אוזן.
2: דברים שלא שמעתם אוזן?
0: כן.
2: על החרש מהמסגר?
0: לא, ניסיון נוסף.
2: רבי עקיבא...
0: לא, רבי עקיבא... לא, לא, לא. כתוב על ירובעם בן נבט ואחיה השילוני, הגמרא מסכת סנהדרין מספרת לנו שהם... חידשו דברים שלא שמע אוזן. פרס בדרך אליך, צולמן פנק אותו. שלום וצולם טוב למאזין הבא.
3: אבי.
0: אבי, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, אבי?
3: ירושלים.
0: אין לי תרשימה, תעשה מה שאתה רוצה. קבל מאיתנו, תן לו כרך שמשנה ברורה תפארת. אלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת. המשנה ברורה הטובה ביותר שקיימת היום. צד ימין זה משנה ברורה, ובצד שמאל יש את פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה. בן איש חי, הכל נמצא שם. בן אדם שפותח את המשנה ברורה תפארת יכול ללמוד במקום לשים 200 ספרים, נהנה בזה בכיף. טוב, אנחנו בשאלה ראשונה, הכסף גדול או קטן?
3: קטן קטן.
0: יופי, כמה זה שיעור גדר?
3: ביחס למה, שיעור גדר?
0: שיעור גדר, כמה זה שיעור גדר? מה ברובין?
3: שיעור גדר...
0: כמה זה שיעור גדר?
3: עשרה טפחים.
0: כמה?
3: עשרה טפחים בנותו. אם הוא לא יודע, עשרה טפחים.
0: תשובה נכונה, עשרה טפחים. כמה זה שיעור דלת?
3: ארבע מאות אולי?
0: מה אתה אומר?
3: ארבע מאות אולי?
0: לא, ארבע ארובות. אתה צריך להגיד ארובות, מה אתה אומר? המאות ארובות? למה זה ארובה? ארובה. ארובה דרובה. תמתין לקו קבל ביתנו עניבה במתנה, מתנת רילמן, חנות האופנה היוקרתית בנתיבות. חנות היוקרתית בנתיבות, רבותיי. נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום, חבר'ה. כותב לי יהודי, אמאמי, איזה מתנה לאבא ולאמא. שלח לי הודעות ל-0543-900-800 בוואטסאפ, אולי נפנק אותם. כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
4: שלום, רבי עמי.
0: שלום, יהודה. מאיפה אתה?
4: מה איתך, אבי
0: עמי,
4: חולים עליך.
0: תבואה מפי עליון, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי סימן את מערת המכפלה? ידוע שרשבי סימן את טבריה, על מנת שאנשים כהנים יוכלו לעבור שם. אבל מי סימן את מערת המכפלה ולמה?
4: רבי בנה?
0: תשובה נכונה. רבי בנה, תשובה נכונה. מי הייתה האישה שבעתה בתלמיד חכם?
4: ברוריה.
0: מי זאת ברוריה? תכיר לי אותה.
4: ברוריה, אשתו של רבי מאיר.
0: אשתו של רבי מאיר, תשובה נכונה. ארבעה חייבים לברך ברכת הגומל. מי הם ארבעת האנשים שחייבים לברך ברכת הגומל?
4: הולכי מדברות, מי שיוצא מירדי הים, יוצא מבית הסורים ומחולה שנתרפא.
0: תשובה נכונה, וסימנך, מה הסימן שלו?
4: החיים.
0: וכל החיים ידעו חסלע. קיבלת חיים, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. טוב, איזה מקום... לא, זה סתם שאלה קשה. מי מכונה בעלי הסופות?
4: אה?
0: מי הם המכונים בעלי הסופות? מי זה אנשים שהכינוי שלהם בעלי הסופות?
4: מי זה בעלי הסופות?
0: כן.
4: בעלי הסופות או תוספות?
0: הסופות, הסופות. כל הכבוד לגבריאל מלכה. גבריאל, תודה. מה אתה אומר?
4: דקה, תן לי רמז, רבי
0: עמי,
4: אני...
0: התשובה היא תלמידי חכמים שיושבים אסופות ועוסקים בתורה, וזה המוטו שלנו. קבל מאיתנו תלוש למסעדת רעים בבר כוכבה 4 בבני ברק, ביסטרו רעים, יש להם חדר VIP, כשרות מודרת, ארוחה חלבית, זוגית, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איך? אילי, באיזה קו? אילי, שלום.
5: היי, מה נשמע?
0: על הגאולה, איך אתה?
5: ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ?
5: אשדוד.
0: אשדוד. שמעת על יורבעם בן נבט?
5: כן.
0: למה הוא קיבל מלוכה? למה הוא זכה למלוכה?
5: למה יורבעם בן נבט קיבל מלוכה?
0: כן, הוא אחד מהמלכים.
5: בגלל... היה לו משהו עם
0: הסיפור
5: עם
0: מנשה,
5: לא?
0: לא, לא שר למנשה. אומרת הגמרא רבותיי, כי הוא הוכיח את שלמה המלך. יאללה, בכיף. קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. אלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת צד ימין, זה משנה ברורה, וצד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה, בן איש חי, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, משהו אדיר, אדיר, אדיר, ולדעתי רבותיי, כל בית חובה את הסט המפואר הזה, משנה ברורה תפארת. חפשו את זה בחנויות המובחרות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, באיזה קו 2, שלום מאיר.
6: שלום עליכם, רבי עמי.
0: מה קורה?
6: הודו לשם, הודו לשם.
0: טוב, איזה עוף לא מקבל מרות?
6: עורב.
0: לא. לא, זאת לא התשובה.
6: עונה, שלא עורב, לא?
0: הגמרא במסכת בצה אומרת שזה מדובר בדרור, ציפור דרור. למה נקרא שמה דרור? היא דרה בבית כי בשדה ואי אפשר באמת לביית אותה, לשים אותה בבית. היא נשארת חופשייה, היא לא יכולה לקבל מרות, ולכן היא פטורה ממצוות שילוח הקן. איי, איי, איי, בסרט בצה, איזה סוטה, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. אליה, מה אתה מדבר, זה אליה? איזה אליה, רגיל או... אילון ואליה. שלום אליה, דש לרב יהודה היקר. אליה, שלום. באיזה קו אליה? הוא לא עונה, אליה? מיד יהיה איתנו המאזין הבא, אפשר להגיע לנו ב-072-33-55-921. אגב, יצא מחרוזת חדשה של... חבר שלנו דוד חפצדי, תדאג לנו לקבל את זה. הוא הוציא את זה ככה לפני ספירת העומר. נתן, שלום. נתן, שלום נתן. לא, צולמן, השתגעת היום. נתן, שלום.
7: כן.
0: שלום, איפה אתה נתן?
7: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: מה פירוש המילה מנצפח?
7: זה אותיות סופיות.
0: תשובה נכונה? תשובה נכונה. אותיות סופיות. טוב. שאלה הבאה. מי היו השושבינים של האדם הראשון?
7: לא יודע.
0: המלאכים, מיכאל וגבריאל. טוב, יאללה יניב, תן לנו את השיר הבא שלך. כן? וזה החדש של יניב בן משיח, רבותיי. תקופה חדשה. איזה שיר, איזה שיר.

0: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.
1: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
2: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
3: וואו, באיזו מהירות.
2: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר לי להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
15: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רוחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
14: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: התוכנית והפרסים בחסות
9: כפר השעשועים.
1: כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
9: ניזולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: איתנו רפי אוחנה, שלום רפי אוחנה, השדרן הפופולרי, רפי שלום.
1: איי, אל תגזים, עדיין לא מגיע אליך, איפה הגעת? אני בסך הכל
0: נהנה
1: מהשמחה הגדולה שאתה משאיר על הכיסא, זה הכל.
0: השתבר שמול עד בורא עולם בכל העולמות כולם, וכיף לנו לא נורמלי רבותיי. רפי אוחנה, במוצ"ש הקרוב אירוע גדול מאוד, הגמר, כמו שאומרים, הגמר של המפעל הגדול שעשית. המפעל הגדול הזה שעשיתם פה ברדיו קול ברמה, כל המזרח.
1: קודם כל זכינו, עמי, שגם אתה היית איתנו ולקחת חלק חשוב מאוד בסיכום האודישנים, אם אתה זוכר, אני מאמין שאתה לא שוכח את זה, ונתת באמת כוח והרבה מאוד אנרגיות לכל הדבר הגדול הזה, כי באמת, אני חושב שרק עכשיו שאנחנו רואים את כמות ההיעדה ואת כמות הבאז והתגובות שקיבלנו לדבר הזה בכל העולם כולו, לא האמנתי, אני אומר לך שאני קיבלתי את ההצעה לעשות את זה, ושחשבתי הרבה זמן על הדבר הזה, אף פעם לא חשבתי שזה יהיה כל כך עוצמתי, כל כך הרבה תגובות, כל כך הרבה אנשים שמקשיבים לזה. אגב, אתה יודע שבחדרי כושר כבר התמיעו את כל התוכניות, ואנשים עושים כושר ורואים את התוכניות בלופ. זה פשוט נהיה פסקול של הדבר הישראלי. זה לא יאומן. עמי, אז... אתה לא מאמין לאן זה הגיע. אבל זה לא רק בזכותי, אני לא עשיתי כלום, זה בזכותכם, זה בזכותך, זה בזכות המנכ״ל, כל מי שחשב על הדבר הזה ונתן הרבה כוח והרבה דמים.
0: אגב, זה שלב ב', כי עשינו למנצח שיר מזמור בהתחלה, אתה זוכר?
1: נכון.
0: וזה השלב ב', ויהיה גם השלב ג'. על הבמה התחרו ארבעת הפיינליסטים על התואר הפייטן והזמר הבא של המדינה. השופטים יהיו משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה ואב ויניב מדר. מי הם ארבעת הפיינליסטים? יש לך את הרשימה עליך?
1: טוב, תשמע, כן, הרשימה ידועה. קודם כל מדובר ביהודה חדד, יש לנו את מאיר שיטרית ואסף גיאט, ויש לנו עוד כמה שהם נמצאים עכשיו במעמד של גלגל הצלה. מה זה אומר? אנשים עכשיו יכולים ברגע זה להיכנס לאתר שלנו ופשוט להצביע להם. אם הם חושבים שהם, אתה יודע, נפלו בשלב כלשהו סתם על דוק-רב, ואתה יודע, סתם, לפעמים היו לנו כל כך הרבה טובים שכולם שואלים למה הם ירדו, למה הם נפלו, וזו ההזדמנות עכשיו לתת להם את הכוח ולתת להם את הבמה שוב לנסות להיכנס. יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, שזה בן דוד של מידע טסה, ואבין צורף. כל הארבעה הללו, כל מי שרוצה עכשיו יכול להיכנס לאתר ולהצביע להם. אם אתם תיתנו להם הצבעה והנקודות שלהם יעלו, יש להם סיכוי לקבל גלגל הצלה לגמר במוצ"ש הקרוב, וגם יש אפשרות להצביע דרך הטלפון. הנה המספר, עמי, בשלוחה מספר 3, 072-380-9400, 072-380-9400. כנסו עכשיו, תצביעו. אם אתם חושבים שאחד מכל הארבעה הללו מגיע לו את הנקודות, את מרב הנקודות שלכם, והוא היה אמור להיות איתנו, אז תיתנו פה...
0: רגע,
1: עד
0: עכשיו...
1: עד יום חמישי.
0: עד מחר, כן. כאילו, עכשיו, זה הולך להיות במוצ"ש הקרוב.
1: עד מחר בתוכנית שלי, מה?
0: זה הולך להיות במוצ"ש הקרוב, בעזרת השם?
1: מוצ"ש הקרוב בירושלים, בהיכל התרבות, של שכונת רמות.
0: כרטיסים ב-20 שקלים בלבד,
1: לדעתי ממש אחרונים נשארו, אז מי ששומע אותנו עכשיו להזדרז לקחת כרטיסים, כי אין כרטיסים ויש ביקוש מטורף להגיע לשם. הולך להיות מעמד מדהים, יחיאל נערי אישר את הגעתו וגם משה חבושה, הולך להיות באמת אירוע נדיר, לא היה כזה דבר.
0: אז בואו לחל התרבות ברמות, מוצא שבת הקרובה.
1: אני מחכה לך, יש לך מנה VIP גם.
0: תודה. זה הולך להיות בסדר שבכלל התרבות ברמות, מוצא שבת הקרובה, 20 שקלים. תודה רבה לרפי אוחנה הגדול.
1: גלד טיקט.
0: כן, גלד טיקט, חפשו את הכרטיסים.
1: יאללה.
0: תבורך.
1: תודה, עמי. מחכים לך, תודה.
0: לא ראית פעות של אבא. וזה דוד חפצדי, ילד של אבא, ילד שלי, מוקדש לכל הילדים העיקריים, אין עליכם, אבא אוהב.

0: גדול הזמר דוד חפצדי, שלום דוד. דוד חפצדי הגדול, דוד, מה נשמע?
1: שלום עליכם, שר השמחה.
0: תקשיב, הרעיון הזה להוציא כל יומיים, כל כמה יומיים, כל שבועיים, קטע מתוך המופע, תקשיב, זה מטורף. זה מטורף, וגם האיכויות של ההקלטה, מה הקלטתם את זה? בערוצים, אה?
1: כן, הקלטת ערוצים, ואחרי זה הוציא מיקס, כמו שצריך, את ברוך השם, קדוש ברוך הוא נותן כישרון גדול לדורון אלימלך, שהוא כבר 100 שנים הוא מלווה אותי בעניין של הסאונד, של המופעים, ברוך השם, ואתה תשמע ככה, הצלחה שנשמע טוב.
0: תקשיב, אני חייב לומר לך שאתה כישרון שאי אפשר להסביר אותו ברמה, רמת על. תקשיב, זה משהו מטורף, מטורף, מטורף. וזה אדיר, אדיר, לשמוע את המחוזת הזאת עם העיבודים האלה, עם השירים של פעם, ובאמת שפו, כל פעם שאתה מוציא את החומרים האלה, אתה נותן לנו טוב על הלב, ועל כך תבורך מפי עליון.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: תגיד לי, חזרת להופעות, או הורדת את הזקן, השארת את הזקן, מה עשית עם זה? אמרו לי שאתה מעריך את הזקן של העומר.
1: אני עכשיו בדרך לספר תכף.
0: די, רבותיי, בלעדי, אני בוחר את השיער של דוד חפצדי אחרי החלקה. תגיד לי, מה עם הבן שלך? שמעתי מוציא עיבודים על ימין ועל שמאל.
1: ברוך השם, הוא כן, עובד, עובד. קדוש ברוך הוא גם חנן אותו, ברוך השם, בכישרון מיוחד, ואני שמח, שמח, גם שהוא עושה עבודות גם בחוץ, אתה יודע, עם כל מיני זמרים, ברוך השם. ושתי עליו תמיד ברכת השם, שיזכה תמיד לעשות דברים טובים.
0: ככה כתוב, האבא לא מתקנה בבנו ותלמידו. אדם לא מתקנה, סליחה. אדם לא מתקנה בבנו ותלמידו. אין ספק, אין ספק. משפחה מוסיקלית. דוד תבורך מפי עליון, הצלחה גדולה. אחלה מחוזת, כיף, כיף.
1: בכלל, לרד שלכם, שבאמת משפיע את כל ככה נותן שופר כמו שצריך למוזיקה הזאת ששנים שנים הייתה בהיעלם, וברוך השם פרחה ופורחת ותפרח עוד ועוד בעזרת השם, ושתמשיכו לעשות חיל גדול.
0: אמן, תודה.
1: תודה, תודה, תודה.
0: תודה. וואי וואי, זה היה חפצדי, פרסומת, מעל נחה בכן יהיה לנו פה דין מהתורה.
2: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. זולים בלי בלבולים, כפר השעשועים. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: תואר שני בהילוך מהיר?
2: אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב וכל ברכה.
3: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום. תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 33-63. כוכבית 33-63.
2: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2 מטרים.62 על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
8: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
9: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
8: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
10: בשבילך ובשבילי.
2: התוכנית והפרסים בחסות...

0: וזה גם משהו חם חם שהגיע לנו לשיר מהתנורים, שימו אוזן. הגיע? רגע, אז בואי, אז יא, איתנו, איתנו.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: שלום לכבוד הרב חיים משה כץ, שלום הרב כץ.
2: צהריים טובים
0: ומבורכים. כבודו נשמע במקווה, הכל בסדר?
2: לא עד כדי.
0: מה, אתה רחוק מאיתנו, איפה אתה?
2: ברוך השם, נמצא באזור.
0: תגידי, בעבר הייתה מסורת בקרב המרוקאים של שוחטים כבש במירון, בהר מירון, ועושים סעודה. לכבוד רבי שמעון, בל"ג בעומר, אבל זה כמעט נעלם, גם הרבי מחב"ד מביא את המנהג הזה, אבל היה יהודי ירא שמיים, הגיע, הצליח לשחוט כבש, באותו רגע שהוא שוחט את הכבש, פתאום אזעקה, האם השחיטה כשרה, האם בכלל היה מותר להתחיל לשחוט, 15 שניות, התראה לפני כן, מה אתה אומר על זה?
2: האמת היא שבהלכה כתוב לגבי אישה, אישה יכולה לשחוט, אבל אישה לא תשחוט, מפני שדעתם קלה והיא נורא מפחדת, אז היא יכולה בבעלה של כל אדם והסכין והבלגן, לאבד את הריכוז ולא לשחוט כמו שצריך. אז לכאורה, אם השוחט יודע שהזקה יכולה להשפיע עליו, הפחד, הבעלה, יכול להשפיע עליו לא טוב, כמובן שאסור לו לשחוט בזמן ההזקה. יש ספר דרכי תשובה. דרכי תשובה כותב שאדם שיש לו שרדות, שרידות רבות, אדם שמבועל, אדם שלא מיושב בדעתו, אסור לו לשחוט. ככה הוא כותב. אבל פה אני רוצה להגיד, אחים יקרים ואהובים, מה קורה שהוא כבר שחט, הוא בירך על השחיטה. האם הוא נאמן לבוא ולהגיד, התגברתי על עצמי? אני באמת, למרות שהייתי מבועל, הצלחתי לשחוט כמו שצריך. התשובה היא שאם הוא מעיד על עצמו שהוא ניבל, שהוא היה מפוחד, הוא לא נאמן להגיד שהוא שחט כמו שצריך. והראיה לזה, ממשה רבינו פרשת שמות. כתוב שמשה רבינו רואה את הנחש, את המטה שנהפך לנחש, ויהי לנחש וינס משה מפניו. שואל הנציב, מה? משה מפחד מנחשים? בורא עולם הרי שלח אותו, בורא עולם שומר עליו. אומר הנציב, יש טבע באדם שהוא רואה נחש, הוא נבעל. אז גם משה ברגע הראשון, איך שהוא ראה את הנחש, וינס מפניו. אז לכן, אם הוא מציר השוחט שהוא מפחד מהזקות, והוא היה מבועל, הוא לא נאמן להגיד שאף על פי כן הוא התגבר והוא שחט כמו שצריך, והשחיטה, מה לעשות, צריך להגיד, טריפה, ואי אפשר לאכול מהמעשה שהוא עושה בשעת לחץ, בשעת בעלה.
0: וואי, וואי, וואי, תשמע, הבאת פה תרללת מה שהבאת פה, מה זה, זה, זה כאילו, בנה, זה בעיה רצינית מה שאתה אומר עכשיו.
2: תשמע, אדם נורמלי מאבד את הדעת ברגעים הראשונים, שהוא בלחץ, תזמין גם במירון, זה לא בלי ברק, זה רבע, זה 15 שניות מהזקה, עד חלילה שיש את התרה של הפיצוץ, אז לכן הבעלה הזאת, אדם מאבד את השיקול דעת שלו, הוא לא יכול בדיוק להבחין בקנה, בוושת, בסימני התארה, ואנחנו צריכים להחמיר, אין מה לעשות.
0: טוב, החכמתנו. תודה רבה, כבוד הרב. שכוח.
2: נזכה לבשורות טובות.
0: אמן. תודה, תודה, תודה. איי, איי, איי, איי, איי. בואו נשמע חפלה. מיד לאחר מכן, נחזור עם שאלות ותשובות ופרסים והפתעות. השתבר שמשה חזרנו למוזיקה, לאירועים, לשמחות.

התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
8: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: בשבילך ובשבילי כל פעם
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. על רקע הכרזת הנשיא טראמפ על עצירת מבצע פרויקט החופש במצר הורמוז, חיל הים של משמרות המהפכה מסר כי עם סיום האיומים מצד התוקפים ולאור נהלים חדשים, יתאפשר מעבר בטוח. בחיל עוד הוסיפו ונכתב בהודעת משמרות המהפכה לקברניטי ובעלי הספינות המוצבות במפרץ הפרסי ובמפרץ אומן על שיתוף הפעולה שלהם במעבר דרך המצר בהתאם לתקנות של איראן ולהשתתפותם של הספינות בביטחון הימי האזורי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי ארצות הברית ואיראן על סף הסכם, בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה. המבצע של ארצות הברית זעם עצום, שכבר הפך לאגדי, יגיע לקיצו, והמצור היעיל ביותר יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. כתב טראמפ והזהיר, אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, וזה יהיה לצערי ברמה ובעוצמה גבוהה בהרבה ממה שהיה קודם לכן, דברי הנשיא טראמפ. לבקשתו של ראש הממשלה נתניהו, עדותו היום במשפטו הסתיימה מוקדם מן המתוכנן. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי זאת בשל סיבות ביטחוניות. פיקוד העורף עדכן כי הקימי מחר בשעה 4 בצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים באזורי הגליל העליון והתחתון ובמרכז הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, וב-3 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. לוחמי משמר הגבול ושוטרי מחוז מרכז בהכוונת שירות הביטחון הכללי עצרו אתמול בתל מונד שני שוהים בלתי חוקיים מחברון, אחד מהם חשוד בתכנות פיגוע. צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. שתי רחפני נפץ נפלו סמוך לכוחות ושני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל ופנו לקבלת טיפול רפואי. התחזית מיד.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
12: היום מורגשת עלייה במידות החום, אך הן עדיין נמוכות מן הרגיל לעונה. מחר נעים עלייה נוספת בטמפרטורות, ביום שישי יוסיף להתחמם.
13: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים? עליו פותחים את השעה השנייה שלנו, מאזינים, כן, כן. פותרים את השעה השנייה רבותיי עם השמעת בכורה עולמית לחפלה החדשה שקיבלנו אותה עכשיו עכשיו עכשיו חם מהתנור שלא תגידו לא אמרתי לכם זה החפלה באי הידיעה מחוזת חפלה של חבר שלנו יקר חפצדי

איזה חף להוציא דוד, אימא לב אבא לב. וואי, איך זה הפסיק לי פתאום? מה אתה, איך זה קפץ הדיסק? לא, בוא, רגע.

0: היי דבי.
1: אלן. אלן. אלי בן רב על הדרבוגות.

0: לך רק לכבוד.
1: עדיד הלוואי.
0: עדיד הבאובה. התקשרו לכולכם התקוות בעזרת השם.
1: איי, איי, איי. דוד הזה אלוף.
0: נגנים, חברים.
1: אלוף, אלוף. חבר'ה, את המספר הבא שווה לכם באמת לשמור, מי שמחפש הפעלה מטורפת לבת מצווה ליום הולדת לחלקה, שמשלבת גם בלונים, גם קסמים, גם בעלי חיים, זה הכתובת. מלכי בלוניקי, אומנית של בלונים ודיג'יי ברמה גבוהה, תקפיץ לכם את האירוע, היא מעצבת לבריתות, בר מצווה, בת מצווה וימי הולדת, ועכשיו היא מביאה הטבה על סך 500 שקלים, על הפקת בת מצווה ועל הקורסים. בנוסף יש להם שירות של השכרת הגברה בציוד לאירועים. אל תשכחו להגיד שעמי מימון שלח אתכם, חייגו אליה ישירות, עשתה פה מופע בלונים פה ברדיו, משהו בתורף, 053-314-6456. אני חוזר, 053-314-6458-053-314-6458. 6458. ועכשיו נפתח את הקווים ונשחק על כסף מזומן. אתה מוכן, צולמן? יאללה, מזומן, מזומן. משחקים, יוצאים לדרך, בבקשה.
2: משחקים על כסף מזומן.
1: אלי, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מה יש לך, אלי? למה אתה צרוד? הכל בסדר? שרת רבי שמעון חזק. מה קרה, אלי?
3: השולחן, אוהבים אותך.
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. כמה הלכות נשתקחו באבלו של משה?
3: 101.
1: טעות, התשובה היא 1,700. או 3,000, קל וחומר וגזירות שוות. כמה מופיע בגמרא, במסכת תמורה. כשמשה רבינו נפטר, הצער והבלבול היו כל כך גדולים, שנשתקחו מישראל הלכות רבות. יהושע סירב לשאול את הקדוש ברוך הוא, אמר לא בשמיים היא. מי שהחזיר אותם בפלפולו החריף היה עתניאל בן כנז, לקח את העיר קריית ספר וקיבל את אחסה בת כלב לאישה. עד כאן הנושא הזה. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איציק, שלום.
4: שלום וברכה.
1: איציק, המלכת מקלט הרדיו, אני שומע את עצמי כמה פעמים, אם לא אני עובר למאזין הבא.
4: כן, כן, שומע.
1: טוב, מי הם הארבעה שלשון הרע הרג אותם בימי שאול המלך?
4: אישי?
1: איזה אישי? תגיד לאבא שלך, תן לי את אבא שלך. ממציא לך כל מיני דברים, עושה לנו פה דווינים. תן לי אותו, תן לי. ארבעה לשון הרע הרג אותם בימי שאול. מי הם היו?
5: זה לא
1: אישי
5: אבי דוד, לא
1: אבי מי
5: שאול.
1: איזה, מה יש לך אתה? אישי אבי דוד מת בגלל לשון הרע של שאול המלך.
5: זה יושן נחש, אני יודע.
1: לא. דואג האדומי, ראה את דוד אצל אחימלך הכהן בן אוב, וסיפר לשאול שאחימלך עזר לדוד למרוד. הלשון הרע הזה גרם לשאול להורות על הריגת כל הכהנים בן אוב, ומי שנהרג זה דואג, שהוא אמר... שאול זה ששמע, ואחי מלך שנהרג, ואבנר שלום איך. תודה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן. ישראל, שלום.
6: מה קורה, עמי? מה קורה?
1: על הגאולה, הכסף גדול או קטן?
6: כסף קטן, הלכות.
1: אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
6: לא, זה לא אמת אליי.
1: תודה, ניצבת בת הדייל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלינו שלושה חבר'ה עכשיו, שלושתם השאירו לנו את הכסף פה. כן, שלום. ניסים, שלום.
7: שלום, אמי, מה נשמע?
1: על הגאולה. גדול או קטן?
7: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. מי תיקן את ברוך שאמר?
7: ברוך שאמר, נפל שמיים.
1: כן, אבל מי תיקן? בפתק שנפל מהשמיים, מי תיקן להגיד את זה? אם אני ניפול לי פתק, תראה איך אני הולך ברבי עקיבא, נופל לי פתק מהשמיים, אתה יודע, זה מצחיק.
7: הוא שנחת.
1: זה באמת פתק נפל מן השמיים, אבל מופיע שאנשי כנסת הגדולה סידרו את זה, וסופר שפתק נפל מן השמיים, היה כתוב בו, ברוך שאמר. כמה תיבות מכיל ברוך שאמר, תדעו, 87, שנאמר, ראשו קטם פז, רמז למספר המילים, ולכן הציבו את זה כפתיחה לפסוקי דזמרה, ואימצו את הנוסח הזה. ראשו קטם פז, פותחים את התפילה בפז. פז, זה פותח את כל התפילה שלנו. אחרי שלפני זה אנחנו אומרים קורבנות, אומרים מודו, אבל ראשו קטם פז, תזכרו, אם אתם מתבלבלים בברוך שאמר, אתם יכולים לפספס את הפז הזה. את פי זין התיבות, המילים. ברוך שאמר, ויהיה עולם ברוך הוא, ברוך הוא מברוסה, ברוך הוא מקיים, ברוך עושה בראשית, ברוך המאזין הבא שלו מאיתנו. רגע, זה האחרון שאלה, בוא ניתן לו פרס. בוא ניתן לו פרס, לא חילקנו שום פרס, אני חושב שכל הפרסים פה נשארו. בוא נעניק לו פרס ראשון. נעניק לו פרס ראשון, תמונה של שניאור גרינפלד לסלון. שיהיה לו בכיף. יאללה, סתם. קבל מאיתנו חולצה במתנה, חולצה יוקרתית של פורור בשווי 200 שקלים. יאללה, בכיף, פינקתי אותו. שלום, יצרם טוב למאזין הבא. שלום, נאוריי. שלום, נאוריי. באיזה קו נאוריי? נאוריי, שלום. מאיפה אתה, נאוריי?
8: מה נשמע?
1: על הגאולה.
8: אופקים.
1: אופקים, אופקים, אופקים. טוב, שאלה ראשונה. מה שם המקושש עצים?
8: שלופחד.
1: תשובה נכונה, כל הכבוד. איפה אתה יודע את זה?
8: שם
1: יקרא לך תרגום,
8: רשי, על הפרשה.
1: יאללה, כיף, יפה, כל הכבוד, יפה. תגיד לי, שאלה הבאה, למה המצורע יושב בדד?
8: בגלל שהוא דיבר על מישהו שהוא לא יכול להיות עם החברה שלו, ככה גם מורו למסור במידה שלו
1: במידה. תשובה נכונה, הגמרא מסכת ערכין מביא את זה, כי הבדיל בין איש לאשתו בלשון הרע, הצעת בה כעונש של לשון הרע, 40 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, למה זכה אחאב הרשע למלכות 22 שנים?
8: למה הוא זכה? כי למה הם לא
1: מוצחים
8: במלחמות גם?
1: לא, אתה מדבר... ניצחו במלחמות, עמיד פסל בריכה זה ירובם בנבט. דיברתי על אחאב.
8: למה הוא זכה למה שהוא זכה?
1: למה זכה להיות מלך 22 שנים? הוא היה רשע.
8: אולי כי הוא
1: ביצר לחם
8: שלו, אבל היה מצליחים להיות
1: לפני,
8: הוא ביצר, עשה משהו, לא?
1: אה?
8: יש
1: לזה רמז? כן, מסופר שבן הדד, מלך הרם, שלח לאחיו וביקש את מחמד עיניך. מה הוא ביקש? ביקש את ספר התורה. בא אחאב ואמר לו, למרות שעבוד עבודה זרה, הזדעזע מהבקשה, הוא סירב למסור לו את התורה, ואמר שילחם על זה. בזכות הכבוד שרכש לתורה, זכה למלוך כמניין אותיות התורה 22 שנים, למרות חטאיו הרבים. וזה תראו רבותיי, בן אדם מכבד את התורה, זוכה טק על המקום. טוב, תן לו פרס בבקשה, כך קבל איתנו כך, שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת רבותיי, זה החיבור המדהים ביותר שיצא עד היום בנושא ההלכה. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב מזוז, מרן ראש ישיבה, הרב מזוז, מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור המדהים הזה, זה לא ספר אחד, זה סדרת כרכים, חפשו את זה בחנות המובחרות, ממליץ בחום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. גלעד, שלום. שלום גלעד.
9: שלום.
1: מה שלומך גלעד?
9: ברוך השם.
1: טוב, כסף גדול או קטן?
9: קטן.
1: כסף קטן, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, למה חרבה שילה?
9: בגלל שלא העמידו בה משהו? לא זוכר מה, לא העמידו בה? לא זוכר בדיוק האמת.
1: למה? מה היה שם? למה חרבה שילה?
9: לא העמידו בכהנים, לא זוכר למה לא העמידו.
1: לא העמידה בכהנים, לא עובדה לביאים, עובדה אליה, תגיד כבר תשובה. בגלל גילו עריות וביזוי קודשים. בגלל זה. הבני אלי הכהן, חופנים ופנחס, נגעו בחוסר כבוד במשכן שלו. הם לקחו בשר הקורבנות, בכוח, ועקבו את האנשים שבאו לקריב. הם היו היולדות, היו מגיעות, היו מביאות... סולת, משהו פשוט, יונה. אבל הם אמרו להם, לא, לא, לא, אתם תחכו בתור, אנחנו רוצים לאכול פה על האש. בגלל זה, ביזיון הקודשים, חרבה שילה. היה שם עוד איזה בלגן, אני לא יכול לספר את זה פה בשידור. חבר'ה, שבת ללמוד קצת תנ"ך, קצת ללמוד, קצת לעיין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הוא תמתין איתנו, עקב בוא ניתן לו פרס, רגע בוא. בוא, מה זה מכשיר מצנם? מה זה מכשיר מצנם? כאילו, מצנם שעושים סנדוויצ'ים? מה אתה אומר? אז תן לו ספר סגולות, שיהיה לו סגולה בעזרת השם, וגם ספר קומיקס של יד לאחים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו שלום, איזה קו? אליהו, שלום אליהו, מאיפה אתה?
10: וברכה, חולון.
1: חולון. כמה, כמה שולחנות עשה שלמה המלך במקדש?
10: 12?
1: לא, 10. הוא עשה 10 שולחנות. טוב. קיבלנו ברכה פה, מהמקובל הגדול, ידידי וראי, הרב שריקי, שהרב נתנאל, השם ישמור אותו, היה אצל הרבי, היה בחול, היה חזר. הנה, תאזינו.
11: מהיקר והאור, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם בעזרת השם יתברך.
1: אמן.
11: ברוך השם, זכים להיות אצל הרבי מלובביץ' שם, התפעלנו על כולם, עליך, על משפחתך, על כל מי שמאזין לך. היום ברוך השם זכינו גם להיות סנדק עכשיו בראשון לציון.
1: תבח שמו.
11: אני מתחיל את סנדק בנתניה. אני מברך אותך, מתפעל עליך ועל כל המאזינים, שהקדוש ברוך הוא אתכם שפע גדול עד בלידי.
1: אמן.
11: ברכה ומעשה אליכם.
1: אמן.
11: שמור לכם כל עין הרע, תל כל דינים מעליכם, יהיה רצון שעם ישראל מאוחד, יהיה שמח, יהיה בעזרת השם שעתו הצלחה גדולה, וכל מה שיעשו בעזרת השם שעתו ימלא, הקדוש ברוך הוא שעות לבכם לטובה, זכות זה שהם מקשיבים ומאזינים לך, אשריך שאתה עושה חיל, המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, הקדוש ברוך הוא יצליח את ערכך,
1: אמן.
11: אמן כן יהיה רצון.
1: אמן, וזה היה מקובל רבותי הרב נתנאל שריקי מנתיבות, פנה אליי איזה יהודי אחד, אני אספר לכם, שומע, רוצה לשמוע קטע? פנה אליי איזה יהודי אחד, צולמן, תקשיב טוב, הוא עשה איזה עסקה, קיבל איזה 450 אלף שקל במזומן. בעסקה הזאת, לקח את הכסף המזומן, שם אותה בכספת בבית שלו. רק שלושה חברים שלו ידעו שיש את הכסף המזומן בכספת. מה קרה באותו לילה? בלילה ההוא נדדה שלת המלך. פרצו לו לכספת וגנבו לו את הכסף. קשר להם, תגידי, מה לעשות? אבל תקשיב, טוב, אני לא אומר לך סתם. קח את התמונות של השלושה חבר'ה שאתה כאילו חושד בהם, תביא אותם לרב נתנאל, הוא יגיד לך מי עשה מה. את ההמשך של הסיפור אני לא יכול לחשוף, אבל אולי בהמשך נחשוף מה הולך להיות פה. אבל זה קבלן מאוד גדול שעושה, בונה בתי כנסת בבני ברק. צדיק. כולם במתח, אה? כולם במתח. אני לא יכול לחשוף את המידע. חבר'ה, אני באמת לא יכול לחשוף, אבל אני נעבור לפרסומות מיד שווים. פרסומות מיד אנחנו שווים, חברים, פרסומות.
2: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
12: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
13: מזל טוב!
14: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
16: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
21: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
23: התוכנית והפרסים בחסות
24: כפר
23: השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
24: זולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
25: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום כבוד הרב דוד מלול, שלום יקירי.
26: שלום וברכה, היקר, מה שלומך? קודם כל אני חייב לאחל לך וברכה מעומק הלב שהשמחה שהיה לך בל"ג בעומר, גם אחרי השידור, גם בשידור, תלווה אותך ואת כל מאזיני קול ברמה כל השנה.
1: אמן.
26: והשפע הזה וכל הקדושה תאיר אותנו ונזכה לדבוק בקודש הבריחו.
1: אמן.
26: השבת אנחנו קוראים פרשת בהר, פרק כ', מדברים על עניין של ריבית, שבן אדם שמלווה לאחיו שלא ייקח ריבית, התורה חסה ומתחשבת שבן אדם לפעמים זקוק להלוואה, שלא ייקחו מהם ריבית. צריך לדעת שיש בזה הלכות מאוד מעשיות, זה נראה לנו כמו איזה אר, כמו איזה משהו שכן, עזוב, אל דבר איתי, זה משהו מסובך, מיליון פרטים, אבל זה לא מדויק, וצריך לדעת שלפעמים אפשר להיקשל בזה ביסורי תורה. מאוד מאוד מצוי שזוג מתחתן, ההורים רוצים לעזור, לפעמים יש איזה הטבה דרך הקרן השתלמות, או דרך עובדי הוראה, כזה או אחרי עובד מדינה, שההורים רוצים לקחת הלוואה בריבית נמוכה, לתת את זה לילד, והילד כל חודש מחזיר, לדוגמה 30,000 שקלים, כל חודש 1,000, והוא מחזיר פלוס הריבית, נגיד הריבית אפילו 10 שקלים בחודש, לשם דוגמה. שורה תחתונה, כל חודש הילד מחזיר 1,000 שקל ועוד 10 שקל ריבית, אנחנו אומרים, כן, מה הבעיה? זה הולך ישירות לבנק. זה לא מדויק. כי האבא זה שמחזיר לבנק, והבן מחזיר פה בעצם חוץ מה-1,000 שקל של הקרן, עוד 10 שקל ריבית כל חודש. ואנשים לא יודעים שיש פה איסור, גם אם לא מהתורה, מדרבנן. מה שצריך לעשות וחייבים, זה היתר עסקה. הוציאים היתר שהיום ברשת, ואפשר למצוא את זה בכל הבתי הוראה, נוסח מיוחד, עושים שטר, שברגע שכביכול אנחנו משקיעים ביחד ברווחים, אפשר להשתמש ולעשות היתר עסקה. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, כל העניין הזה זה דווקא אם לוקחים הלוואה באמת לקניית נכס, רכב יש כאלה שאומרים שאפשר, אבל אם בן אדם לוקח הלוואה בשביל לסגור את החודש, בשביל לשלם חשמל, מים, גז, לשלם מחיה, צריך לדעת שיש בזה בעיה, אי אפשר לעשות שטר של היתר עסקה. אז כולם באים ושואלים, אז רכב אפשר להיות במינוס? בן אדם שנמצא במינוס של 5,000 שקלים, קודם כל לא מומלץ בכלל, וזה ריביות של שוק אפור, אבל נגיד שבן אדם נמצא במינוס, איך הוא יכול? הרי זה הולך למחיה, זה לא הולך לדירה. צריך לדעת שבבנק הפוסקים פסקו שגם האיסור של הריבית זה אבק ריבית. למה? כי זה לא מיד ליד, זה לא מבן אדם לחברו, זה גוף מוסדי, אתה לא בא לבן אדם ולווה. והם למדו שדווקא אם בן אדם לוקח מבן אדם. עכשיו, ברגע שהוא גם עושה יותר עסקה, בנוסף לזה שזה אבק ריבית, אפשר להקל. שאלה נוספת שהרבה שואלים, בן אדם חיפש גמחים, מסתובב, התרוצץ, מצא חבר שברוך השם החליט לתת לו גמח. הוא בא ואומר, תשמע, אני חייב הכרת הטוב, אני לא יכול, אני אשלח לו איזה הוגה לשבת. צריך לדעת שיש פה בעיה של ריבית, הרי בלי ההלוואה הוא לא היית נותן לו הוגה, לא היית יום אחד בעיר, בבוקר סולח לו הוגה. אז צריך, לפני שהוא סיים את ההלוואה, אחרי שהוא שילם את כל התשלומים, אפשר לבוא ולשלוח הוגה, להאריך את העזרה הגדולה שהוא עשה לו. אבל לא תוך כדי ההלוואה. דבר אחרון שדענו בו, האם מותר להגיד תודה רבה? בן אדם אומר, בא לחבר שלו, אומר לו, יש לך 50 שקל להלוות? אני אומר לו, כן, בשמחה, אומר לו תודה רבה. היה מי שפצק, רצה לפסוק שיש פה אולי בעיה של ריבית, שהוא אומר תודה רבה, אבל ההלכה נפסק שזה בסדר, זה כמו דרך ארץ, בן אדם שנפטר מחברו, הוא רוצה להגיד לו שלום, אומר לו תודה רבה. היום בצופר אתה אומר תודה רבה, וזה חשוב מאוד, הכרת הטוב. לכל אדם שנותן לי עזרה או משהו, אני אומר תודה רבה, ודאי שאין פה בעיה של ריבית. ובעזרת השם, שבתוכנית שלך יש שפע גדול לכל המאזינים, שלא נצטרך הלוואות, שנזכה תמיד להיות מהנותנים.
1: לא הלוואות, רק משכנתאות, לקנות עוד דירות ועוד דירות.
26: בעזרת השם, יפה מאוד.
1: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב, דבורה.
26: יישר כוח, יישר כוח,
1: דבורה. יישר כוח גדול. וזה היה הרב דוד מלול. אני לא רוצה בגלל זה, אני לא רוצה זה. מי, אתה מכיר את המשפחה? אה? כתבתם לרבה? לא כתבת? חברים יקרים, הציבור נקרא להתפלל לרפואתו שלמה של הילד. רגע. רגע, רגע. תעשה לי טובה. היי, הילד שנכנס לניתוח, משה ישראל בן ענת. השם ישלח לו רפואה שלמה, ראשי תיבות, מ, י, ב, עין. ויהיה ישועות גדולות, הצלחות גדולות עם כל הדברים. כל הדברים הטובים. טוב. אין כמוך, נסיך על חלל. שלום ליוסף מנחם משכנתאות. יוסף מנחם משכנתאות.
0: שלום חברי היקר.
1: טוב. כבוד יוסף מנחם משכנתאות, דבר ראשון, מה שלומך יקרי, איך אתה מרגיש? הכל בסדר?
0: חס זה השם, חס זה השם, חס זה השם. היינו בהילולה בבית של מישהו, ועשינו הילולה של רבי מאיר בעל הנס בבית שלי. היה גדול ומכובד.
1: טוב, עכשיו נדבר על הריבית, על הזה, על המדד, על הדברים. מה הולך פה? תן לי קצת רקע. הדולר ירד ל-2.91. מה הולך פה? תגיד לי.
0: האמת היא שהכי חשוב לדבר על רבי שמעון ורבי מאיר. אבל בוא, היום הדולר נמצא בשפל של כמעט קרוב ל-40 שנה. 30 ומשהו שנה. זאת אומרת, 2.92 בערך.
1: כן, כן.
0: עכשיו היצואנים מפסידים ים של כסף. כתוצאה מכך הריבית שהם לוקחים, הבנקים לוקחים מהם גבוהה, והם מקבלים תמורה נמוכה. זה דבר שהוא לא יכול להישאר במצב הזה, זה כמעט קטסטרופה. ואשר על כן, בנק ישראל מחויב, נראה לי מחויב, בשבועות הקרובים להוריד הריבית בצורה דרמטית, והבנקים כבר נערכים לזה, אלה הבנקים של המשכנתאות, כדי לעשות התאמות. אז אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. אנחנו לא יודעים כל אחד מה מצבו של המשכנתה של רעהו. בוא נבדוק את המשכנתה שלך ונתכונן לצונמי של הריביות למטה. בוא נראה ונבדוק. כל מה שאתה לעשות זה כאשר לכוכבית 3787, ואנחנו בודקים אם המשכנתה שלך היא טובה או פחות טובה או גרועה לגמרי. אם היא גרועה, אז נגיד לך, ואם היא פחות טובה, נגיד לך, ואם היא מצוינת, נגיד לך. הכל נגיד לך. ואני אומר לכם, חכם עיניו ברוסו חייב, אבל חייב, לבדוק את המשכנתה שלו. עמי, אתה יודע, באמת, המשכנתאות הן מאוד מורכבות, והן הביאו לבנקים 32 מיליארד שקל בשנת 25. חלק גדול מהרווחים שלהם זה מהמשכנתאות. ולכן, בוא נרוויח אנחנו. בוא נכניס כסף לעצמנו, נחתוך לעצמנו, אפשר לחתוך 100, 200, 300, 500.
1: בחודש.
0: אחד לא, לריבית, כל 500 אלף אני מדבר.
1: וואי.
0: אני מדבר במאות אלפים, אני לא מדבר. אפשר גם 1,000 שקל לחסוך בחודש, אפשר גם 1,300, תלוי מה העומק של הבעיה. ככל שאחד, לא רוצה להגיד את הבנק.
1: אבל בוא ניתן להם את זה חד חלק וברור, כמו שאומרים החבר'ה. אני רוצה לספר למאזינים. חד חלק וברור. דבר ראשון, יוסף מנחם משכנתאות, 40 שנה עובד בנק. היה בתפקידים הבכירים, החליט לעצור, לעזור לעם ישראל. שתיים, הוא לא לוקח כסף על הייעוץ הראשוני. הוא בודק לכם את המשכנתה בחינם, עד שמו בדקתי, יש לכם פה ריביות מאוד גבוהות שאתם משלמים, הוא לוקח את המספר של, של הבנק, בודק, אומר לך, תשמע, יש לך פה פלוס, יש לך פה מינוס, אל תעשה. זה דבר שני. דבר שלישי, הוא לוקח מחיר פיקס. יש אנשים לוקחים מחירים 14, 15, 20 אלף, הוא לוקח מחיר פיקס, 3,900 שקל פלוס מע"מ. לא עושה לכם פה חלטורות. והכי חשוב, אם המשכנתא שלכם טובה, אומר לכם, חבר'ה, המשכנתא טובה, אלא סו. סו. לא לגעת בכלום.
0: זה בדיוק. אגב, המשכנת... כל מה שמעת,
1: כן?
0: אמת לאמיתה.
1: למה?
0: עכשיו... חבית 3787, אנחנו נותנים מענה. אגב, דבר אחד לא אמרת. היה והם קיבלו מנויים חוות דעת, והם רוצים לך ליועץ אחר. חופשי. תלכו לאן שאתם רוצים.
1: אבל בסוף, אנחנו... בסוף כולם חוזרים אנחנו אליך, למה אתה עושה מחיר פגז.
0: גם זה נכון, גם זה נכון, עמי.
1: תהיה בריב.
0: אני בא ואומר...
1: איך נהיינו ככה, חברים? איך נהיינו ככה?
0: נענה על הכל.
1: איך נהיינו ככה, חברים? אני מחזרתי משכנתא אצל מישהו אחר. איך נהיינו ככה, חברים? יאללה.
0: ברוך השם, ברוך השם. מישהו בגללך הביא לי בקבוק ערק אתרוגים.
1: בואי נה, מה אתה מדבר?
0: ונתתי לו שירות, תשאל אותו, אתה יכול לשאול שירות
1: עולמי. חבר שלי טוב, חבר שלי טוב זה.
0: כן, נתן לי ערק אתרוגים ושמתי אותו בשולחן. של
1: ההילולה. אז היית מביא לנו איזה שלוק, אני יודע מה איתך, שתהיה בריא. הטלפון, כוכבית 3787, כוכבית 3787, זה מספר הטלפון. תודה רבה, יוסף מנחם משכנתאות.
0: אני מאוד מודה לכם, ואנחנו נכונים לקבל את כולכם.
1: תודה, כוכבית 3787. תבדקו, זה בחינם.
3: תוכן פרסומי.
1: חבר'ה, אני תוכנית פאן, צחוקים, הכניסו לי עכשיו אייטם על האגודה לתרבות הדיור. אבל, למה זה שייך? אני רוצה להגיד לכם. כל המלחמות של העולם, כי אין סדר. הקדוש ברוך הוא קבע סדר בעולם. האגודה לתרבות הדיור, כולם מכירים את זה אצלנו בבת ים, וזה, אני לא יודע, פה החרדים כנראה לא יודעים מה זה. אומרים, האגודה למען שלטון העניינים. לכן, עמותה שתעשה לכם סדר ביחסי השכנות. חברים באגודה לתרבות הדיור נהנים ממגוון רחב של שירותים. מתן השירותים מתבצע באמצעות 90 סניפים בכל רחבי הארץ. צא לצרף לקו את היועץ ההלכתי של האגודה, רב עמנואל ליפרגן. שלום רב עמנואל.
4: עמי, ולכל המאזינים.
1: טוב, דבר ראשון, השם שלך ליפרגן, אז אני אפרגן לך. דבר נוסף, אני רוצה לספר למאזינים. תגידי, מה זה אגודה לתרבות הדיור? הם אוספים את הוועד או שאני צריך לאסוף לבד?
4: הם אוספים את הוועד. האגודה לתרבות הדיור זה אגודה שהיא מאגדת בתוכה. זה אגודה שקמה עוד בתקופת קום המדינה. כן. כביכול, היא מטפלת בכל הנושאים של הבתים משותפים. כמו שאתה יודע, עמי, הזכרת בחולון או בכל מקום בארץ, הבתים משותפים מצרפים למקום אחד הרבה דעות, הרבה מחשבות, הרבה... כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כל אחד חושב ככה, כל אחד חושב אחרת. אז בפרט כששותפים בשטח הפרטי, בשטח המשותף. אז האגודה לתרבות הדיור היא כביכול מסדירה את כל החוקים, את כל ה...
1: אם איזה שכן סורר לא משלם, פונים לתרבות הדיור, הם מוציאים לו מכתב מעורך דין. אם הם עושים איזה שכן החליט שהוא משתלט פה על החדר המדרגות, בקשים ממנו יפה, אז מי אתם, מי אני? בונים לאגודת תרבות הדיור, זה שטח ציבורי, חבר'ה, תסדר את זה. כמה זה עולה בחודש?
4: זהו, זה כבר משהו שיותר מתאים למחלקת השיווק, אני יותר אחראי על בוררויות וסכסוכים בין דיירים, או בשאלות הלכתיות שנובעות מהסכסוכים או מה, אתה יודע, מהאתגרים שיש בבניין המשותף.
1: כן.
4: אבל אם אני לא טועה, זה יוצא 30 שקל לדייר לשנה. אם אני לא טועה, זה משהו כזה. 30 שקל לבעל דירה לשנה. זאת אומרת, אם יש בבניין 20 דיירים, אז 20 כפול 30 כפול לשנה, שנה שלמה. זה מתחלק. זה לא מתחלק כל חודש. זאת אומרת, לא... משלמים את זה כל חודש, אבל זה החשבון.
1: טוב, זה גדול, בוא נח, חבל הזמן. כן. כאילו...
4: זה משהו מאוד מועד. עכשיו, חוץ מזה, זה לא רק הבהרות או חוקים מה הזכויות של הדיירים במבנה המשותף, הם גם כן נותנים ייעוץ הנדסי, בכל מיני נושאים, גם אם זה בהרחבות, בנושא של מעליות שבת, מערכות תאורה ומים בשבת, כל הדברים
1: ש... מה זה במעליות שבת? תן לי דוגמה.
4: אם דוגמה בבא עכשיו בניין אומר, יש לנו מעלית שבת. או אין לנו מעלית שבת? האם יש זכויות לבניין לקיים, אם יש זכויות לדיירים בבניין לבנות מעלית שבת, לעשות כזה דבר? הם גם מסיים בנושא ההנדסי עצמו, אם רוצים לתכנן את המעליות שבת. יש לזה הרבה פרמטרים.
1: דוגמה אצלי בבניין, הבניין שלי הוא בן 40 שנה. ונשרף שם המנוע אצלנו בבניין של המעלית. ואז הם רצו להביא מנוע, אמרתם, אם מביאים מנוע, וכל אחד צריך להשתתף שם, זה 7,000 שקל, כי זה בניין קטן. שבעה דיירים, אז אני רוצה מעלית שבת. אמרו לי, כן, אבל אנחנו חלק לא דתיים, חילונים. אמרתי להם שעל פי חוק, חייבים מעלית שבת. מה זה החוק באמת?
4: יפה. אז קודם כל, לגבי מעלית שבת, החוק אומר כזה דבר. אם עד היום לא היה מעלית שבת במקום, אנחנו קודם כל צריכים לקחת לצד נקודת הנחה, אם דתי בא לגור באזור חילוני, עם כל הכבוד שהוא שומר תורה מצוות, והוא רוצה שגם כן ינהגו כמוהו, אבל הוא לא יכול...
1: לא, לא, לא ינהגו כמוהו, אפשר לעשות שעה בתפילות, מה הבעיה?
4: כן, זה שאלה. לא, אני אתן לך דוגמה, בקורונה באו דיירים, אומרים לי, מה, אסור להתפלל בכנסת, אנחנו רוצים לעשות בחדר למטה של הלובי, לעשות שם תפילה.
1: אבל כבוד הרב, זה לא כבוד הרב הצדיק, זה לא השאלה שלי, תענה לשאלה שאני שאלתי.
4: זה דומה, אבל בסדר. עכשיו, מעלית שבת, בשביל להפעיל מעלית שבת, אם לא היה עד היום מעלית שבת, צריך 66% מכלל בעלי הדיור המשותף.
1: שיחתמו.
4: בבניין.
1: אבל אחרי שעשו, גמרנו.
4: אחרי שיעשו, גמרנו, ובדיוק. אבל צריך הסכמה של 66%.
1: הסכימו, הסכימו כולם, ברוך השם. טוב.
4: אז ברוך השם, הנה, יש לכם כבר...
1: תגיד לי, אלה שרוצים להירשם ולהצטרף אליכם, כוכבית 8484, זה המספר, נכון?
4: כוכבית 8484, זה דבר שבאמת יכול להסדיר, יעשה גם חיים קלים לכל הוועדי הבתים, וכמובן, כל מי שיש לו סכסוך או עניין, הוא יכול לעזר באגודה לפתרון בעיות בצורה הכי מהירה וקלה.
1: תבורך מפי עליון פי מיליון. תודה רבה רב אמנואל.
4: שיהיה בשורות טובות, עמי.
1: תודה, תודה. פרסומות מיד שווים חברים. הטלפון שלהם של התרבות הדיור, להצטרף כוכבית 8484, מומלץ בחום אצל הציבור החרדי, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, הוא זורק את הטיטולים מפה, הוא זורק את המכונת כביסה משם. ראיתי את זה בכמה וכמה מקומות, שיש ריכוזים חרדיים שהם לא רואים אף אחד ממטר. ולכן תרבות הדיור, חשוב שתיכנס, תעשה סדר, וגם זה גרושים. כוכבית 8484, פרסומות.
23: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: תחשוב טוב, תחשוב.
12: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: פסגת האושר?
14: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח...
16: מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו!

0: מספר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. זולים ובלבולים, כבר
1: השעשועים. פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
2: טוב, היום איתנו הרב נדב הכהן, אין על הרב נדב, כבוד הרב, כבוד הרב.
3: שלום אני לך ולכל המאזינים, אחרי לג בעומר, יום מתן תורה של פנימיות התורה, בוא נעמיק יחד בפנימיות התורה. אנחנו נמצאים באחד הפרקים הכי מיוחדים בספר התניא, פרק ג' בשער האיחוד והאמונה, פרק שבו אדמו"ר הזקן מסביר לנו משל שאם אנחנו נקלוט אותו, זה פשוט משנה חיים, משנה את כל ההשקפה שלנו לעולם. אומר אדמו"ר הזקן דבר כזה, זה שיש אור בעולם, איפה זה מגיע? זה הכל מגיע מהשמש. אבל אם היה לנו אפשרות להיכנס לתוך גוף כדור השמש, שם לא היינו מרגישים אור, אז רואים דבר מדהים. בתוך המקור עצמו, יש אמור או אין שמור? בוודאי שיש אמור. אבל האור בטל המקור שלו, ולכן שם האור לא מורגש בכלל, זה נקרא שהוא בטל במציאות לגבי המקור שלו. אבל מחוץ לשמש, שהוא מתרחק מהמקור שלו, עכשיו פתאום הוא מרגיש את עצמו. אותו דבר, האור האלוקי, עמי, אנחנו פה מרגישים את עצמנו, כי אנחנו לא בטלים למקור שלנו, לקדוש ברוך הוא. אבל אם היינו במקור שלנו, אם היינו מחוברים אליו עד הסוף, לא היינו מרגישים את המציאות של עצמנו, היינו מגיעים למצב שנקרא ביטול במציאות, לא היה לנו ישות בכלל, לא היה לנו אגו בכלל, היינו רק מרגישים את המקור שלנו. ועכשיו אומר אדמו"ר הזקן את הדבר הכי מדהים, אבל האמת היא שאנחנו כן נמצאים בתוך המקור שלנו כל הזמן. הרי בשמש, השמש נמצאת רחוק מפה והיא מהירה עד לפה, אבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא אומרים שהוא נמצא רחוק מפה, הוא נמצא פה ממש, אנחנו בתוך המקור שלנו כל הזמן, ובכל זאת מרגישים את עצמנו. ועל זה שואל אדמו"ר הזקן בסוף הפרק, וזה הפרק היחידי בכל התניא שמסתיים בשאלה, כי בדרך כלל זה לא טוב לסיים דבר בשאלה שבאדם לא יתבלבל, אבל פה זו שאלה הכי עוצמתית שיש. אם אנחנו בכל זאת בתוך המקור כל הזמן, אז איך אנחנו ממשיכים להרגיש את עצמנו?
2: תודה רבה וישר כוח גדול כבוד הרב על המסרים הטובים בפינת התניא היומית שלנו. אנחנו מסיימים עם אליה דרעי, שיר שנקרא תודה, מיד אחרינו המבוקשים עם אמירם בלולו. תודה רבה. אליה דרעי, שנזכה לראות בחופתו בחיי אבי ואמו, מיד בשעה 4, הודעה דרמטית של רונן בוסטן. שוב אנחנו מבקשים להתפלל לרפואה שלמה של הבחור,

0: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
1: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: מכונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים, 2 מטרים.62 על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים, 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
15: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל קי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
17: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: בשבילך ובשבילי
18: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מאשר כי ארצות הברית ואיראן על סף הסכם. עם זאת, לדבריו, מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים אל פנים עם איראן. בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה, המבצע של ארצות הברית, זעם עצום, שכבר הפך להגדי, יגיע לקיצו, והמצור היעיל ביותר יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. כתב טראמפ והזהיר, אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, וזה יהיה לצערי ברמה ובעוצמה, ברמה ובעוצמות גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם לכן, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני מסר כי טהרן לומדת את ההצעה האמריקנית ותודיע לפקיסטן המתווכת על תגובתה. על רקע הדיווחים על התקדמות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו נטש את הדיון במשפטו מוקדם מן הצפוי ונסע לירושלים. בשעות אלה נתניהו מקיים שיחות עם גורמים בממשל האמריקני על מנת להבין מהן האפשרויות על הפרק ולאן טראמפ מנווט את המסע ומתן. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החשש בישראל הוא מפשרות של הרגע האחרון מצד ארצות הברית לטובת חתימה על ההסכם. פיקוד העורף עדכן כי ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים באזורי הגליל העליון, התחתון ובמרכז הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון. שני רחפני נפץ נפלו סמוך לכוחות ושני לוחמים נפצעו באורח בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר ירד בשיעור של כאחוז ושלוש עשיריות ושערו היציג נקבע על 2.90 שקלים. מדובר בשפל של 33 שנה. האירו רשם אפו ירידה, ושערו היציג נקבע על 3.42 שקלים. התחזית מיד.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך.
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
19: היום מורגשת עלייה במידות החום שעדיין נמוכות מן הרגיל לעונה. מחר נעים עלייה נוספת בטמפרטורות.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך.
21: תנורים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

מההתרגשות, מהתפילה, מזה שחזרנו סוף סוף לשמוע מוזיקה, מזה שאני חוזר לתקלט הערב אחרי כל כך הרבה זמן. שמעו, זו הפסקה ארוכה ביותר שהייתה לי, וידענו הפסקות, היה קורונה, היו וזה, אבל זו באמת הפסקה ארוכה ביותר מתחילת המלחמה ועד סוף העומר. השתבח שמו לעד בורא עולם, תודה רבה, איזה חסדים. טוב, אנחנו מתחילים עונה, את עונת הקיץ, וחותמים שבוע, זאת אומרת, התוכנית הראשונה לעונה והאחרונה לשבוע הזה. נצלו אותנו טוב היום בתוכנית עם מוזיקה טובה, ותשמעו, יניב בן משיח הוציא אלבום עם 6 שירים, כל שיר הצגה, כל שיר בצבע לקראת קיסריה. אני חושב שהיום בתוכנית אנחנו נשמע לפחות, אתם יודעים מה, 3 שירים, בסדר? אני יודע שהרבה הרבה זמרים מוצאים שירים חדשים, אבל יניב בן משיח יש לנו אחד שהוא בא עם 6 שירים. חברים, אני משנה כיוון כמו שאומרים. אז את התוכנית נפתח עם שיר אחד מתוך 6, ואחר כך בהמשך אני הולך לספר לכם לאיזה שיר אני הכי התחברתי, אגב פרסמתי על זה סרטון, אבל אתם תכף תשמעו איזה שיר אני הכי אהבתי באלבום הזה. רגע, קרדיט ענק לחברים היקרים, אלי בן חמו טכני השידור שלנו, יחיאל צולמן עורך ומפיק, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד, יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. תשמחו, תחייכו, מותר לנו לשמוח, אנחנו צריכים לשמוח, אנחנו חייבים להיות בשמחה, תמיד וכמה שיותר. אפשר לצאת לדרך? אוקיי, אז יניב בן משיח, מתוך 6 שירים, אחד קצבי, הוא מדבר על תקופה חדשה, ואנחנו מתחילים עכשיו תקופה חדשה. אז הנה זה בא, אז הנה טובה לכם.

ככה מתחילים עונה, יניב בן משיח, שישה שירים חדשים. היידה. טוב, הבטחתי לכם עוד שניים, זה יקרה. האמת שממש בא לי שזה יקרה עכשיו, אבל יש עוד זמרים. הלחן על משמרתי, על משמרתי. מוזיקה מזרחית, טובה, זה מה שנעשה כאן היום בעזרת השם. איזה כיף זה, טוב על הלב. מותר לנו, מגיע לנו.

מההתרגשות של המוזיקה שכחתי להגיד את הדבר אולי החשוב ביותר, שהיום 34 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו6 ימים. הרחמנו יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. אם לא יודע מה, בטעות אתמול שכחתם לברך, אז תגידו עכשיו בלי ברכה, ואז תמשיכו מהערב עם ברכה. הנה משמרתי.

כל חיי הקדשתי לשמח, ככה אומר אלחנן משמרתי, והאמת, כל מי שהקדיש את כל חייו לשמח, יודע כמה התקופה האחרונה הייתה לא פשוטה ולא קלה. לא מדבר בכלל כלכלי, פרנסה מהשם. אבל אתה כל כך רגיל לשמח, חתונות, רדיו, עניינים, פתאום כזה מלחמה, ואז עומר, וברוך השם. חזרנו, חזרנו בענק, אני חוזר חזק יותר. יפה, בוא נגיד לאבא תודה. חשוב מאוד, נכון?

0: לאחריה אני חושף מה השיר של יניב אל משיח שאתמול שמעתי אותו ברצף אולי 10 פעמים, אני לא יודע כמה, וגם היום בנסיעה, וזה דבר שלא קורה בדרך כלל. אני שומע שיר התחלה, אמצע, סוף, ואני מבין מה קורה איתו, אבל שאני אשמע שיר ויהנה ממנו כל כך הרבה פעמים, אין סיכוי בעולם שאני לא משמיע עליכם אותו, וזה יקרה בעזרת השם, אם ירצה השם יד לאחרי הפרסומות.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: כל המזרח התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: תחשוב טוב, תחשוב.
15: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

אוקיי, שבנו עליכם, ואני יודע שעכשיו כולם בבית. איזה שיר אמירם הכי אהב של יניב אל משיח. הנה זה בא. סיבוב בעולם, תקשיבו לשיר הזה, תקשיבו למילים, לביצוע, ללחן, לעיבוד. וואו, וואו, וואו, זה השיר שלי, הנה זה בא.

סיבוב בעולם, יניב בן משיח, איזה שיר, מה זה הדבר הזה? טוב, אמרתי שאנחנו נשמע שלושה שירים של יניב בן משיח היום מתוך השישה החדשים, אבל לא אמרתי שאני לא אשמיע את אותו שיר פעמיים, וזה מותר לי. אני רוצה עוד פעם את השיר הזה, סיבוב בעולם. תקשיבו לזה, תקשיבו. איזה שיר.

0: שלום, יניב בן משיח, שיר ענק, בעזרת השם, אני מקווה שהשיר הזה גם יפתח את קיסריה. אני רק רוצה להגיד לכם שהמילים בהלחן של תמר יעלום מביאו נתן קלימי, עיבוד והפקה מוסיקלית גם כן שלהם, כל שיר שהם עושים זה הצגה. רונן בוסטן, שלום שלום לך.
1: שלום שלום לך, אמירוס, איזה כיף לחזור לימים של המוזיקה הטובה, סוף סוף הסתיים הווקלי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
0: תגיד תודה לבורא עולם שאתה לא די-ג'יי, ולא זה ברוך השם. יש לך דרישת שלום מאבנר דודוב, הוא אמר שעשיתי טעות שהורדתי את הזקן, מה אתה חושב?
1: אני חושב שאתה נראה צעיר ויפה ככה.
0: יפה, אבנר מקנה פשוט, הוא גם היה רוצה, ואתה יודע, אצלו זה כבר לא יעבוד. אז הוא אומר,
1: עונת החתונות, עונת החתונות, התחלת
0: הערב.
1: אז מזל טוב לכל החתנים והקלות, במיוחד לידידנו היקר ואהוב ליבנו, מנכ״ל רשת נתיב החסד, הבעלים היקר, רבי שמואל עטיאס, בר כל טוב, נתיב החסד, אקספרס מאדרין, שחולש על כל עולם המרכולים, שמחתן היום את ביתו הילד, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת מכל צוות רדיו קול ברמה, אוהבים אותך, אין והגפן, באין והגפן, דוב אור נועה ומסקבל.
0: מזל טוב, מזל טוב, עד כאן פינת המזל טובים של רונן, ומיד נבוא לפינת ההלכה. רגע, גם אני רוצה להגיד מזל טוב.
1: אז תגיד מזל טוב.
0: לחבר יקר שקוראים לו הרב ציון פדידה, והערב הוא מחתן את בנו יעקב, ואני זוכה לתקלט שם. אחרי תקופה כל כך ארוכה, לדעתי זו הפסקה הכי ארוכה שעשיתי מאירועים, וואו, תודה מה זה, אני חוזר חזק יותר. בוא נלמד הלכה בבקשה, נו, מה יהיה?
1: טוב, אז ההלכה היום אומרת ככה, המגדל בעלי חיים בביתו,
0: כן,
1: לצורך תרפיה לילדים הזקוקים לכך, אתה יודע, יש כאלה שצריכים לבריאות הילד, האם מותר לטלטל בשבת את בעלי החיים לצורך זה?
0: לא.
1: שריך מרן פוסק הדור. יש להקל, לא, רק לקטנים פחות מגיל מצוות, לבנים פחות מגיל 13 ולבנות פחות מגיל 12 לטלטל את בעלי החיים.
0: זאת אומרת, מי שיש לו כלבלב קטן בבית אסור לו להרים אותו ביום השבת, אבל אם הכלב קופץ עליו פתאום, כאילו הוא בעלם יושב, הכלב בא מתיישב עליו, מה הוא עושה?
1: יכול להוריד אותו, אבל לא בצער בעלי חיים, ירביץ לו, יפיל אותו, יגיד לו, קשטה, קשטה.
0: טוב, הלכה הבאה.
1: סיינב להלכה הבאה. פלאפון שאדם לא מקפיד עליו, שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור, אם הוא מונח בתוך הכיור, האם מותר לטלטלו או להוציאו משם, תשובה נחשב לצורך מקומו, מותר לטלטלו מהכיור, כדי שאוכל לפתוח את הברז שם, מתוך ספרו, כי בא מועד של הרב בנימין חוטה לבנימין אמר, ידיד השם, ישכון לבטח.
0: שקויח, שקויח, הנה כבר ברקע הפתיח שלנו הזה.
2: ועכשיו. פינת הנוסטלגיה במבוקשים.
0: באמת חשבת שלא נחדש את הפינה הזאת? בהתייעצות עם החברים ובראשה מרדכי לוי מירושלים.
1: מרדכי לוי.
0: עכשיו הוא מקבל תפקיד, אתה יודע, שכאלה שהיום כל אחד נהיה יועץ, נכון? בן אדם הלך למד תיווך, נהיה יועץ נדלן, נכון? ככה זה עובד היום. אז בשבילי מרדכי לוי מהיום הוא היועץ שלנו לענייני נוסטלגיה, והוא בחר לנו היום את השיר הבא, האמונה, ג'קי זכריה מקייטן. ושזה לעילוי נשמתו. תודה רונן, להתראות.

0: איי איי איי איי איי איי, איזה געגועים. האמונה, שר לנו את זה, ג'קי שחר מקייטן. דרך אגב, שני זה מלא מלא מלא ביצועים, אבל נשמע, ג'קי מקייטן. מה רונן, מה?
1: מה, רציתי לשאול איפה אתה השבת, השבת, אני רוצה להזמין אותך איתי יחד.
0: השבת בחרתי
1: לאן. שבת בער בחוקותיי, כן, בוודאי. שבת בער בחוקותיי, אני רוצה להזמין אותך יחד איתי. לשמוח, ליהנות, עונג, שירה, פיוט מול חופי הכינרת.
0: לא, רגע, רגע, רגע, תעצור, שמעתי, טוב, אתה רוצה להזמין אותי?
1: בוודאי.
0: אני מוזמן.
1: מוזמן.
0: אתה יודע, מוזמן לא משלם.
1: אתה מוזמן ורק שם 1,600 שקלים. 1,600 שקלים לצום, זה מחיר בדיחה, פנסיון מלא, כשרות מהדרין אל מול חופי הכינרת. תירשמו, נותרו חדרים אחרונים בהחלט, 0-2-5-6-5-9-9-4-4, 0-2-5-6-5-9-9-4-4, שבת חלומית, מלון נוף כינרת, תבואו.
0: שקויח, שקויח. הנה רואי חתן, בוא נמצא את השמחה. כן, זה מה שצריך, לחפש את השמחה ולמצוא אותה. ואם אתם לא מוצאים, תייצרו שמחה. תייצרו, יש מלא מלא עצות של רבי נחמן מברסלב, סתם דוגמה, למשל. תעשו קצת שטויות, לא, לא, לא, לא שטויות של בעייתים, כן? דברים כאלה, לא יודע, פרצופים למראה וזה. טוב, די, די, די, מספיק, בוא נשמע את השיר.

0: כמה שזה מתוק, כמה כיף לחזור למוזיקה. יפה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליכם, והבטחתי לכם עוד שיר של אני ולמשיח מהחדשים, אז אתם יודעים מה? אתם יכולים גם כן להזמין שיר, שלחו הודעה אל הוואטסאפ שמספרו 0543-900-800, תבחרו שיר, יאללה, פרסומות.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל, מיקבל את גלגל ההצלה. למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: אמרי אגב, על המילים, הלחן, העיבוד, ואני אוהב את השיתוף פעולה שלהם של שניים.
1: לגמרי, אני אגיד לך משהו, בשבילי זה מספר שתיים, אנחנו לא מדרגים שירים.
0: בטח סיבוב בעולם מקום ראשון אצלך.
1: חד משמעית.
0: ידעתי, ידעתי.
1: איזה שיר. מה קורה פה הערב, בהמשך היום?
0: בשעה שש, יעני ומשיח, בריאיון אצלי, מדברים על הכל, הולך להיות מעניין, אתה יודע, אצלי אין פילטרים.
1: לא, אין. למדת את זה איפשהו.
0: למדתי את זה, אצל הטוב מכולם.
1: אצל הטוב מכולם, בלי פילטרים, אני מתכוון.
0: בלי פילטרים. ויהיה מעניין, גם לצפייה אגב, מי שרוצה באתר, ביוטיוב.
1: מדהים, מדהים, מדהים, זה יהיה הערב בעזרת השם, בין 5-6, אתה עושה תוכנית רגילה.
0: נכון, ב-6 רעיון.
1: יעני ומשיח, באולפן, ישראל, תצליח, תמשיך, אתה עושה את זה בענק.
0: אוהב אותך.
1: גם אני אותך מאוד. ושנינו את יניב, וגם הוא את שנינו, והשם את כולנו.
0: אחלה יניב.

מקום איתך, יניב בן משיח, ושמענו פה היום שלושה שירים מהממים של יניב בן משיח, ואחד מהם שמענו פעמיים, ואני כל כך שמח שבאמת יש לנו זמר כזה, שמוצאים כאלו שירים כזאת רמה, באמת עושה טוב על הלב. חברים, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום, חזרנו לעונת המוזיקה בעילו חמישי. אבי בן ישראל חותם לנו את התוכנית עם שיר השפע, אם תיתן לי או לא תיתן לי, תמיד אומר תודה. תודה רבה, יחיאל צולמן, תודה רבה, אלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם, יום ראשון בארבע, להתראות.

0: התחנה הבאה סליחה, התוכנית הבאה פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
3: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים לאומית.
7: מזל טוב!
0: מתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: פור, חד וחלק.
12: עכשיו 03-677-7772
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: בשבילך ובשבילי
17: קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי ארצות הברית ואיראן על סף הסכם. עם זאת, לדבריו מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים אל פנים עם איראן. בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה, המבצע של ארצות הברית זעם עצום, שכבר הפך לאגדי, יגיע לקיצו, והמצור היעיל ביותר יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן, כתב טראמפ. והזהיר כי אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, וזה יהיה לצערי ברמה ובעוצמה גבוהה בהרבה ממה שהיה קודם לכן, ככה הנשיא טראמפ. במקביל, בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, דווח כי איראן טרם מסרה תגובה רשמית לנוסח הסופי של ארצות הברית. עוד ניתן בדיווח כי הנוסח הסופי של האמריקנים מכיל כמה סעיפים בלתי מקובלים על איראן. על רקע הדיווחים על התקדמות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו נטש את הדיון במשפטו מוקדם מן הצפוי ונסע לירושלים. בשעות אלה נתניהו מקיים שיחות עם גורמים בממשל האמריקני על מנת להבין מהן האפשרויות על הפרק ולאן טראמפ מנווט את המסע ומתן. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי החשש בישראל הוא מפשרות של הרגע האחרון מצד ארצות הברית לטובת חתימת ההסכם. פיקוד העורף עדכן כי ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים באזורי הגליל העליון, התחתון ובמרכז הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. ולסיום, בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר ירד היום בשיעור של כ1.3%, ושערו יציג נקבע על 2.90 שקלים. מדובר בשפל של 33 שנה. האירו רשם אף הוא ירידה, ושערו יציג נקבע על 3.42 שקלים. התחזית מיד.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
18: היום מורגשת ירידה במידות החום, אכן עדיין נמוכות מן הרגיל לעונה. מחר נעים עם עלייה בטמפרטורות, וביום שישי יוסיף להתחמם.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי!
2: תשמע, שערוריה, אני אומר לך, הם לא הכניסו את זה לחדשות כדי... אתה יודע, להיכנס לחדשות, בוא נגיד את האמת, צריכים יחצן טוב.
1: נכון.
2: עכשיו, אני לא יודע, הם לא הכניסו לחדשות, אנחנו נכניס, אין ברירה.
1: אז הנה, הרב המתחזה ציונוב, הראשון לציונוב, ניסה לזכור אסטרטג שיסייע לו במשבר התקשורתי, אך כששמע על המחיר שהוא אמור לשלם, בכל חודש, הוא נסוג.
2: ואני קורא את זה, ואני באלם שמשרד הדתות לא מממן אסטרטגים למתחזה לרב הראשי. מישהו צריך לטפל בעבודה השחורה בזמן. הוא צריך פנאי להתחזות, אתה מבין?
1: נכון, אני חשבתי לדאוג לו לאחד שמתחזה לאסטרטג.
2: כן, זה גם יותר זול, לא צריך ללכת עליו.
1: לא, גם הכל בסדר, הם ישלמו שם עם כסף של מונופול.
2: נכון, זה גם, אני גם לא מבין, אבל איזה משבר תקשורתי היה בין... אחי, אתה רגע פרצת לתודעה, איך הספקת לעשות משבר תקשורתי? כמה צריך להיות ייחודי, אני לא אגיד מילים יותר, בשביל תוך שבוע להיות במשבר תקשורתי. אחי, פרצת עכשיו, יום העצמאות זה היה, נכון? זה היה בטקס המשואות.
1: כן.
2: היה בטקס המשואות, פעם אחת הוא היה בכנסת ישראל, עוד פעם אחת היה במירון, בום. זה, אתה מבין? אני אבל חושב שצריך גם לתת, כאילו שבאמת צריכים לעשות כהונה, כמו שיש הרב הראשי, שמתחזר לרב הראשי. אוקיי? קבוע, שיהיה תמיד. כאילו...
1: אבל גם להגביל אותו בכהונה.
2: ברור להגביל אותו בכהונה, אתה לא יכול להתחזות כמה שאתה רוצה.
1: נכון, כן.
2: במדינת...
1: נניח חודש, חודשיים, הבנו את הרעיון, תביאו לנו את המתחזה הבא.
2: את המתחזה הבא, כן. וזה לא נכנס לחדשות.
1: אז היה.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, יום רביעי בשבוע, ואתם על פול גז. טוב, אנחנו מיד יוצאים לדרך, וכמובן נהיה איתכם בכמה וכמה דברים, כמו המשחק שלנו. אתמול היינו כאן בפול לאג עם ככה שלומי קצנלבוגן באולפן, היה מעניין מאוד, היום אנחנו חוזרים למתכונת די רגילה, אבל ביום רביעי אנחנו משתדלים לארח אומנים, זמרים, ומי שהולך לפתוח לנו את עונת הקיץ, הוא לא אחר מיניב בן משיח, שגם הוציא אלבום, אלבום איפי של 6 שירים, וגם הולך לדבר כאן על הכל, לדבר על המופע בקיסריה, על החזרה בתשובה, על הכל, כולל הכל. כמו שאתם יודעים, אצלנו אין פילטרים. חוץ מזה, אני רוצה להודות לצוות שלנו. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, קובי ישראל מעדכן בדיגיטל שלנו, ותודה ליוני פדידה על הסושיאל. תודה גם לאליעזר יפה, היפה. מה שלומך, אורי, איך אתה?
2: אני מעולה, האמת שאני מאוד התגעגעתי אליך. יום ראשון אני הייתי פה לא לבד, הייתי עם חברים טובים שלנו.
1: כן.
2: אבל אתה לא היית פה.
1: נכון.
2: יום שני לא היינו פה.
1: נכון.
2: יום שלישי רק אתה היית פה.
1: נכון.
2: יום רביעי אנחנו מגיעים לפה, פתאום יניב בן משיח שעה הבאה תופס את המקום. יום אחד בכל השבוע הזה.
1: אתה מבין?
2: איך עבר לג בעומר?
1: אבל בעזרת השם מהשבוע הבא אנחנו חוזרים לשגרה מלאה.
2: נכון.
1: איך עבר לג בעומר? עבר טוב, האמת היא שאני לא חוויתי כל כך את לג בעומר.
2: נראה לי אף אחד לא חווה את...
1: לא, הרבה מאוד אנשים כן חוו, אני לא חוויתי את לג בעומר מלבד זה, כי אני הייתי בטיסת...
2: לא, לא, אני מתכוון חוו אחי, כמו שאנחנו חווינו בתור ילדים.
1: זה כבר לא נראה לי קיים, אה? זה נעלם.
2: וגם מירון פתאום אין.
1: נכון.
2: אחי, אין, כאילו... זה נהיה חג לאומי, פעם, כאילו... אני אגיד לכם...
1: מה אתה מצפה? שיסיעו לך מדורות עם הקרשים, עם הרפסודות, עם כל העניין?
2: יפה, אתה בדיוק נוגע בנקודה. אין בעיה. הבעיה שאנשים לא מצליחים לתפוס את הפרשנות במקום שיהיה רפסודות, כמו שאתה אומר, וזה. אין, אנחנו מבינים, אין. תחגגו חג חדש כל שנה בתאריך הזה, אנחנו מתלוננים על הגבומר שהיה ואינו. זה גם חג. גם חג, אחי, להתרפק על העבר, אחי, זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש.
1: נכון.
2: זה חג, אחי.
1: אז יאללה, בוא נתרפק. היום גם ראיתי שני ילדים, עשו לי איזה סוג של מנגל מתחת לבית, שאלתי אותם מה אתם עושים. אז הם אמרו שהם עושים קטושקס. אמרתי, אבל זה לג בעומר היה לפני יומיים, מה קורה? נשארו להם תפוחי אדמה וגפרורים. לך תסביר להם.
2: אוקיי, מעולה.
1: טוב, חברים, אנחנו נשחק איתם מהלוז. כן. מה זה אומר, ימים אחרונים של מהלוז או שזה איתנו לנצח?
2: לא, זה כנראה ימים אחרונים. דיברנו אגב על חידון, רצינו לעשות פה חידון התנאים, והייתה לנו קצת בעיה עם חידון התנאים. מישהו אמר...
1: היה לנו קושי עם התן האלוקי הראשון.
2: נכון, היה לנו איזושהי בעיה, איזה מישהו אמר לנו שאם עושים חידון כזה, יכול להיות שיש איזושהי בעיה הלכתית מסוימת, שכאילו להביא ציטוטים בשם לא מי שלא אמר אותם. בקיצור, יכול להיות שיש בעיה לעשות עם זה טריוויה, ואז נאלצנו להמתין. יכול להיות שזה עוד יחזור, יכול להיות שיהיה, אנחנו בודקים את הנושא.
1: כן, אולי הרב... לך תדע, אולי היינו הולכים לרב ציונוב.
2: הוא היה מתיר לנו.
1: היה מתיר לנו בתנאי שנכניס את ציטוטים שלו.
2: יש עוד ציטוטים? נראה לי אין לו הרבה ציטוטים.
1: אין לו הרבה. איי, איי, איי, טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. עם שיר שיש בו את המילה דרך, אז כמה זה מתאים, בדרך אליך.

0: 072-3355-921, זה קו הטלפון שלנו לעלייה לשידור, אם בא לכם שחק איתנו, 072-3355-921. חוץ מזה, יש לנו גם קו שבעצם אתם יכולים להשאיר בו הודעות עבורנו, ב-03-71-76-921. 03-71-76-921. מחכים לכל ההודעות שלכם, לכל מה שיש לכם על הלב, כל מה שתרצו, אנחנו פה. יאללה, יש איתנו מאזינים כבר, אפשר להתחיל את הערב. אבישג, שלום.
1: שלום.
0: מה זה, מירושלים?
1: כן.
0: נו, אז שיחקת איתנו כבר כמה פעמים, אני לא טועה.
1: לפני חודש וחצי.
0: אוקיי, בסדר, מותר. טוב, נשאל אותך על מנהיגים בברית המועצות, אוקיי?
1: אוקיי.
0: כן, יאללה. מי קדם למי? מי היה לפני מי? אגב, זו שאלה שנשאלה כאן, אז יהיה קל מאוד לענות עליה אם היית בהזנה. השמות הן סטלין, לנין.
1: וואי, אני שומעת אותך ממש מקוטע.
0: זו בעיה אצלך, אנחנו משדרים רגיל, אין לי מושג.
1: אוקיי, הנה, עכשיו.
0: אז השמות הם סטלין, לנין וגורבצ'וב. מי קדם למי? 60 שניות, 30 שניות, 40 שניות, סליחה. מה קורה לי? 30 שניות מעכשיו. עשרים שניות.
1: סטלין.
0: כן.
1: סטלין, לנין וגורבצ'וב.
0: יש לך תשובה אחת נכונה לגבי גורבצ'וב. זה נכון, אבל לנין היה מייסד ברית המועצות. סטלין הנהיג את ברית המועצות במלחמת העולם השנייה, וגורבצ'וב בעצם פירק את ברית המועצות. תשובה אחת נכונה, זה אומר פרס אחד. תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים. שלום למי? אברהם, מה קורה?
2: בסדר גמור, שלום וברכה.
0: מה איתך?
2: תודה להשם.
0: מאיפה אתה, רבי אברהם?
2: ירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש. שמע, אנחנו נדבר איתך על הסכמים וארגונים בינלאומיים.
3: יש.
0: יותר נכון, ארגונים בינלאומיים, אז
3: הוא נראה לי מישהו שכיף לעשות איתו הסכמים, זו שאלה בדיוק בשבילו.
0: כן, הוא גם ידע לענות על הכל, מה?
3: כן,
0: אני מזהה לאברהם. אברהם, איפה אתה בארץ, אמרת?
2: ירושלים.
0: ירושלים. אין סיכוי שתיפול בזה. יאללה. בוא נקריא לך את האופציות.
3: האם הצלב האדום הבינלאומי, חבר הלאומים, או האום? מה היה ראשון, מה שני?
0: ומה שלישי?
2: חבר הלאומים,
0: הצלב
2: האדום והאום.
0: גם אתה נשאר עם תשובה אחת נכונה לגבי האום. התשובה הראשונה הטובה היא הצלב האדום הבינלאומי, שהוקם כבר בשנת 1863. בחבר הלאום... מה?
3: זה ממש כמו שהקראתי את זה, הקראתי לו בטעות את התשובות.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אז בסדר, יש לאברהם שלנו פרס אחד.
0: פרס אחד זה בכלל לא רע.
3: זה אפילו טוב.
0: זה מושלם. יש לנו עוד אנשים? שלום לשירה.
4: שלום.
0: מאיפה בארץ?
4: טבריה.
0: טבריה. אנחנו נדבר על תעופה. הפרי...
4: מה, עם מטוס וזה? היה לי זה כבר.
0: באמת? תעופה היה לך?
4: כן, וגם היה לי הסטלין וזה.
0: וואו.
3: זה יכול להיות
4: שם. אבל שם השירה. מה, עם הכדור פורח וזה?
0: אתה מבין. יש לה כבר את הסדר, אז תתני את הסדר.
4: אבל לא זוכרת מה הכל. כדור פורח, מטוס ומסוק?
3: כן.
4: לא זוכרת. נראה לי כדור פורח.
0: כן.
4: מטוס ואז... לא, לא. מסוק, מטוס, כדור פורח. שיהיה, לא זוכרת.
0: מטוס, מסוק ואז כדור פורח?
4: לא, ההפך. ההפך,
0: מסוק,
4: מטוס, כדור פורח.
0: מסוק, מטוס וכדור פורח.
4: יכול להיות, אני לא זוכרת.
0: וואי, נתת כאן את כל האופציות, תסגרי על משהו.
4: לא, מה, זה לא טוב?
0: לא יודע. בואי נשאל ככה. אחת מהאופציות היו טובות, הייתה טובה.
3: רגע.
0: אל תשאל מלא שאלות.
3: לא, לא, שאלה אחת.
4: טוב, אני אשנה, אני אשנה.
3: מה הראשון?
4: מטוס.
3: מה השני?
4: מסוק, כדור פורח. מסוק.
3: אוקיי, אז אין לך אף תשובה נכונה.
0: אף תשובה נכונה. תשובה נכונה.
4: אז מה זה היה באמת?
0: וזה היה באמת, ועוד נשאלת את השאלה הזו.
4: מה זה? זה היה מזמן מונה, אני זוכרת.
0: התשובה הנכונה היא כדור פורח, מטוס ממונה, והליקופטר, מסוק. במקום האחרון, כמעט 40 שנה לאחר שהומצא המטוס, הומצא ההליקופטר, והכדור פורח בכלל הומצא 2,000 שנה קודם. או 1,000 שנה קודם. בכל אופן, תודה רבה.
4: כיף, ביי.
0: ביי ביי. תהילה, שלום.
5: שלום וברכה.
0: מאיפה בארץ?
5: ביתר.
0: ביתר.
3: טוב, אז נשאל אותך על ביתר, בסדר?
0: כן.
3: מה מבין הערים הראשונות היה הראשון, מה שני ומה שלישי? האם אלעד, מודיעין אלית או ביתר אלית?
5: מודיעין אלית, אלעד וביתר.
3: עוד פעם, סליחה.
0: היא אמרה מודיעין אלית, ביתר ואלעד. והתשובה שלך?
3: נו, מודיעין.
5: מודיעין, אלעד ואז ביתר.
0: כן, זה מה שאמרתי. מודיעין, אלעד ואז ביתר. והתשובה שלך היא לא נכונה, כי התשובה האמיתית היא ביתר, מודיעין אלית, ואז אלעד.
3: האם ידעת שאת גרה בעיר ותיקה ביותר מבין הערים החרדיות? חוץ מבני ברק.
0: מדהים, כמעט 40 שנה
3: כן.
0: ביתר קיימת. ואגב, גם השאלה הזו הייתה כאן כבר.
3: נכון.
0: אנחנו בתקופת המחזור. אנחנו ממחזרים, מאמינים במחזור, למה לא? אבל תודה רבה שעליתם לשידור. תודה. יאללה, מיד נשוב. מיד נשוב.
6: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
2: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטווב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב-89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב-129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב-149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים. הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה. הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם. הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. תוכן פרסומי.
10: שימו לב מאזינים יקרים, אם אתם רוצים את השבת הטובה שלכם, את השבת הקרובה לעשות את השבת הטובה שלכם, צאו למלון נוף כנרת על חופי הכנרת יחד עם רונן בוסטן. שבת של פיוט, עונג ושמחה, וגם סיפור של ברק ניקסון, ניצול הנובה שחזר בתשובה, פנסיון מלא, כשרות מאדרין, רק ב-1,600 שקלים לזוג, בלבד. ואתם רואים את הכנרת, ואפילו רואים את רונן בוסטן, שזה בכלל, הייתי משלם על זה הרבה יותר. חדרים אחרונים, שריינו בטלפון הבא, 02-565-9944, 02-565-9944. ותהנו, שבת שלום.

0: מה הלוז?
1: שמתי לב שמקודם שיחקנו מה הלוז, בלי האנדר, אני אומר משהו חסר לי.
2: ולא ידעת מה.
1: אתה לא מדייק אותי.
2: כן, אנחנו צריכים להסתגל קצת ל...
1: אני צריך להסתגל, כי לא הייתי כאן כבר איזה זמן מה, ושכחתי איך הדברים עובדים.
2: אתה יודע שביום ראשון, ביום שני הבא...
1: כן.
2: חברנו מתחתן.
1: וואו!
2: אהרון אורני מתחתן ביום שני הבא.
1: יואו!
2: אז עכשיו, ממש בשידור חי, אנחנו ממנים את יחיאל צולמן למגיש תבכה. הוא עוד לא יודע.
1: לא הבנתי, הוא לא יגיש את התבכה?
2: לא, הוא אמר לי שהוא...
1: הוא פורש מהגשת תבכה?
2: לא, לא, הוא חוזר, חוזר. הוא אבל צריך קצת הפסקה, גם השבוע הקרוב, אתה יודע, ודאי לא יום לפני.
1: חשבתי שיום לפני, יום לפני היית הכי פנוי בעולם. מה יש לך, יום לפני שאתה מתחתן, זה היום הכי ריק בעולם. חייבים לעשות פינה, פינת פרידה, פינת
2: לא,
1: פחה.
2: לא, הוא חוזר יותר מהר ממה שציירתי את זה. כאילו, אתה יודע, שעה ברכות ואולי שבוע קצת להסתגל והוא פה.
1: ואנחנו הולכים להרים לו.
2: כן, הרים לו, בעזרת השם.
1: לא הבנתי, אתה... יש לך הופעה ביום הזה?
2: לא, אני עכשיו, תוך כדי שאני אומר ביום שני, פתאום אני אומר, בוא נה, יש לי הופעה ביום שני, איך אני מגיע לחתונה?
1: אבל אולי אני... תעביר את כולם לחתונה?
2: תשמע, לא בסדר, אני...
1: נג'נגל, נג'נגל.
2: בעזרת השם. צריך להדכן את המנהל הופעה שאנחנו ממשיכים לילד ולא לבית שמש.
1: יפה.
2: חשפתי עכשיו איפה החתונה שלו.
1: איזה... בסדר, מה? בוא נחשוף גם את האולם.
2: כן, אין שם יותר מדי.
1: איפה שאתה התחתנת?
2: שכחתי מזה גם. אחי, שכחתי מזה, אני רואה את האולם ואני לא זוכר ש... יפה.
1: יאללה, יאללה, בואו מה לוז עם האזינים. שלום למי?
3: טוב.
1: שלום. מאיפה?
3: שלום. אשקלון.
1: אנחנו הולכים לשאול אותך על בתי חולים בירושלים. שימי לב. שערי צדק, הדסה הר הצופים וביקור חולים. 40 שניות.
3: ביקור חולים, שערי צדק, והדסה.
1: את צודקת, שלוש תשובות נכונות.
2: מה שנקרא אצלנו בום בום בום.
1: בום בום בום, ללא ספק. וזה גם עם שלושה פרסים כמובן. תודה, שלום למי?
3: שירה,
1: שלום. מאיפה בארץ?
3: ירושלים.
2: טוב, אותך נשאל על שכונות בירושלים, מה את אומרת?
1: לא הבנתי, מה אמרתם שם? תפרח? תפרח או ירושלים?
3: לא, לא, לא, זה
2: רק שפרה,
3: אבל לא משנה.
2: כי תפרח וירושלים זה בערך 4 מיליון שקל פחות.
3: אבל זה לא אמר תפרח.
2: אוקיי, אז נשאל אותך על שכונות בירושלים, השכונות מחוץ לחומות. את איתנו או ש...
1: היא נתקפה בהתקף צחוק, אנחנו ניתן לה שנייה להירגע, כל טוב.
3: לא, כל טוב.
2: אוקיי, השכונות מחוץ לחומות, מה נבנתה, הוקמה, יוסדה, לא יודע איך לקרוא לזה, הראשונה, מה שנייה ומה שלישית. האם משכנות שעננים, מאה שערים ונחלת השיבה, אלה האופציות שלך, תמקמי לנו אותם.
3: משכנות שעננים, מאה שערים ומה?
1: נחלת שיבה. כן.
3: נחלת שבעה
1: ומתעננים. ואת עם תשובה אחת נכונה לגבי נחלת שבעה, אבל השכונה שהוקמה ראשונה היא משכנות שעננים. מאה שערים, לא תאמיני, היא האחרונה.
3: רק לא רב מגע.
1: רק לא רב מגע.
2: נראה לי יש להם 10 בבית פה.
1: לא, לא בגלל שהיא לא אוהבת רב מגע, פשוט היא לא רוצה לנקות בבית.
2: וגם בו, בטיפה חן
1: לא
2: בדיוק רצפות.
1: איי איי איי, האח הזה שעושה לך פיגועים בטלפון, אתה מכיר?
0: קרפ הלך עם יוסי שטרק.
1: יוסי שטרק, מה קורה יוסי? איך אתה? יוסי? מה איתך?
4: איתי אני מנסה להתאושש מלג בעומר.
1: מה היה לך בלג בעומר? תספר לנו.
4: אני בן אדם שאוהב נוחות, אז אני לא יצאתי לא ליערות ולא לערים ולא לריב עם שוטרים במחסומים, אבל ראיתי שהרבה אנשים כן עלו, וראית נראה לי, למשל ראינו את צינור השפע הולך ומתרוצץ בתוך היערות. אדמור, אדמור, אבל זה לא
1: סכם. והיה הרבה שפע שם, אני מבין.
2: רגע, צינור השפע לא גר, הוא לא גר בארץ.
4: צינור השפע גר בארץ, הוא...
1: הוא גר בפסגת זאב.
4: הוא מטייל המון בחול, כי שם הכסף, אבל...
2: אתה מבין, אני חשבתי ש... אתה אומר שם השפע.
4: מסתבר שכן, שם השפע, מסתבר שהשפע לא עזר לו עם השוטרים במחסומים. אבל אתה יודע למי עוד זה לא עזר? גם לאדמור מרחוס טריפקה, שהוא באמת אדמור בכיר, ולא נולד היום, ולא צינור השפע, אבל לא נליים.
1: כן.
4: והוא, הגבאים שלו נתקעו במחסומים, והוא עלה לבד, נאלץ להגיע עם איזה, איך קוראים לרכבים האלה של בשדה תעופה, הקטעים האלה.
2: שאטל.
4: סוג של שאטל, כן. זה היה מעניין, מבזה אולי, וזה קצת מטבל, שאדמור מרחוס טריפקה.
2: לא, נראה לי קצת מבזה, אני לא חושב שאדמור צריך לעלות לבד.
4: אני אומר, זה מעצבן ומבזה,
2: אבל אני לא מצליח להבין את הסיפור. הוא נסע איתם באותו רכב, במחסום אמרו להם להישאר והוא המשיך?
4: כן, המחסומים מאוד קשים. גם אנשים שקיבלו, זכו בהגרלה הגדולה של קארי, בסוף אני מכיר כמה עיתונאים שנאלצו לנסוע שעות ובסוף ללכת ולהסתייע בקיצונים, בקנאים שעלו. וזה היה מערך יפה. בוא, הקנאים התארגנו יפה פה ועשו ביטו מבצע מרשים. ואתה יודע, היו גם ציבור שעלה, אבל ברגע שעצרו אותם במחסומים, פשוט הסתובבו וחזרו הביתה. אתה יודע, מי איזה חסידי ים שינו, ואדמור פסק השנה, שיש מצווה לנסות לעלות, אבל אם נתקעים במחסום, אז כבר עשו את המצווה, וכבר לא זוכר את הציטוט של הגמרא, אפילו לא איזה מסכת אני לא זוכר, אבל הוא הביא את הגמרא, שכמה זה כלל ידוע, העיקר הרצון, את שאומרים.
2: מעניין אבל, מאוד, לא ידעתי.
4: אבל חלק, אדמור אמר, חלק אסור לעשות בל"ג בעומר, והסיבה היחידה שמותר זה רק במירון. אז הוא אמר למי שרוצה לעשות חלקה שהוא צריך להגיע איכשהו סביב להר מירון, ושם כאילו שירגיש כאילו בתוך המערה, ושם הוא יוכל לעשות חלקה. אז זה לענייני מירון. היה לנו עוד המון חדשות במירון, עד לא קשור לגב מיילך, וגם בארצות הברית שם, כמובן שוב פעם סאטמר, שתי חסידיות פעם בשנה או פעם בשנתיים עושים את האירוע הגדול, מי יש יותר חסידים. אז ההדלקה הכי גדולה בארצות הברית זה של האדמו"ר רב ארי מסאטמר, ממש כאילו עשרות אלפי אנשים. אבל השנה רב זלמלאי באח השני הגיע גם הוא עם מיזם יפה, הוא כתב ספר תורה עם הוא או שהוא מימן את הכתיבה, אבל בסוף זה הספר תורה של האדמו"ר, וזה יצא מהבית של האדמו"ר, ויש שם כמה ימים של טקסים. זה התחיל בליל ל"ג בעומר, שזה מעמד ענק, זכרו איזה אולם אדיר, וכל חסידי סאטמר הגיעו לסיום כתיבת האותיות. למחרת הוא הגיע מהבמה בארצות הברית, השוור, התחילו את זה, לקחו איזה מסעית, ובנו על זה חופה ענקית ויפה שזה נושא. אז עכשיו סאטמר ימצאו את זה, ובוויליאמסבורג, אחרי שבוע שכל מדרכה היה גרפיטי, עזרת נשים ועזרת גברים והרחנות והערכות, ריבונות על מלא, משילות על מלא. אז הגיע האירוע הראשון, ואז ביום ל"ג בעומר היה תהלוכה, ואז הבית כנסת, זה כמה ימים של חגיגות, כמו שעשו בסקוויר. אז זה מה שקורה בסאטמר, ונסיים עם בלזולה עם השבת הגדולה, כבר דיברנו כמה פעמים, בסוף זה התחיים השבת האחרונה, הגיעו 110 מיליון שקלים, 300 גבירים, אבל כמה משתתפים היו בשבת?
2: נו.
4: 600. וואו. כל אחד מגיע מהזה, גם לי, מישהו מציע לי פתאום, אולי תיכנס לזה, יש לי גביר שהבאתי, אתה יכול לבוא? אמרתי, לא, אני לא תרמתי, אין לי עדיין 100 אלף דולר לתרום אבל היה שם 600 אנשים.
2: אני לא יודע, עם כל העבודות שאתה עובד בהם, שאני לא יודע אם כסף זאת הבעיה שלך.
4: אתה אומר, תלוי ברצון, למי אני רוצה לתרום.
2: בדיוק, זה לא בדיוק אמין. יוסי שטרק, יישר כוח גדול.
1: תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
2: שהשם ישמור אותך, מתגעגעים.
4: אמן, אמן.
2: סיפורים.
1: מה אחלה סיפורים, אבל עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נשוב ונשתמע. אוקיי? יאללה.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
6: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
6: כפוף לתקנון.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד.

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: פור. חד וחלק. מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב
6: וכל ברכה. לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: פול גאס רדיו שואו.
12: פרסומי. עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לחי הישראלי מאפי קפיטל ואפי באלעד. שלום.
13: שלום, שלום. אחלה תוכלית משלך, אני יכולה לקבל פרס?
12: אולי דירה, אולי דירה, אבל לפני כן...
13: אולי דירה.
12: בוא נדבר, יש פרויקט חדש באלעד. תספרי לנו ככה עליו.
13: אוקיי, אז ככה. קודם כל, אפי קפיטל סוף סוף הגיע לאלעד, מה שכולם חיכו לו. זה הזמן.
12: כן.
13: יש לנו שני פרויקטים יפהפיים באלעד. אזור מעולה, מבוקש, ככה, אם אתה מכיר את אלעד, אז בחלק העליון. אזור מצוין, מעולה, נגיש מאוד ליציאה, לכניסה לעיר. הדירות יפהפיות, מרווחות, גדולות. מדהים.
12: איפה הפרויקט עומד? כבר באיזה שלב?
13: כרגע, האמת שדי התקדמנו כבר לקומה ראשונה, שנייה, שלד, ממש מתקדמים בצורה ממש מהירה.
12: ספרי לנו מי הולך לגור בפרויקט.
13: אז ככה, האוכלוסייה מאוד מגוונת, אוקיי? אם זה משפרי דיור מתוך אלעד, אם זה מחוץ לאלעד, אבל מה שמשותף בין כולם,
12: כן.
13: זה בעצם אנשים שחשוב להם איכות, חשוב להם רמה, חשוב להם שירות. זה לא עוד פרויקט, אתה מבין? זה פרויקט יוקרתי.
12: וואה. אז, כן. אז שווה לבחון את זה, אם אתם, יש לנו המון המון מאזינים באלעד ובסביבה ובכלל, שרוצים להשתדרג, זה הרגע. אפי באלעד עם פרויקט חדש, וספרי לנו ככה באמת אם כבר, אז מה הם סוג הדירות, מה הדירות שאתם מציעים שם?
13: כן, מאוד מאוד חשוב לי להדגיש, ממש חשוב לי להדגיש, כל הדירות הן דירות מיוחדות, מחמישה חדרים ומעלה. דירות גן, פנטאוס, דופלקסים, דירות חצר, דירות גדולות, מרווחות, רק דירות מיוחדות.
12: יפה. אז יש בעצם מגוון דירות, אבל דירות מיוחדות, זה, מה שאני מבין ממך, זה פרויקט פרימיום.
13: פרימיום, יוקרתי, רק לאנשים שמבינים באיכות, כמו שאמרתי, יפי קפיטל זה יפי קפיטל, ואנחנו נותנים את הנשמה, משלב המחירה, ממשיכים גם ללוות את הלקוח, וזה, אני חושבת שזה לא פחות חשוב.
12: תגידי, מה עוד יש לאפי להציע שאין בפרויקט אחר?
13: האמת שיצאנו כרגע בהטבה מטורפת, רק לחמישה רוכשים בלבד.
12: כן.
13: מטבח בשווי 70 אלף שקלים מבית הניס מטבחים, זה מטורף. הטבה שצריך עכשיו ממש לקבוע פגישה, לבוא, להזדרז ולהרוויח.
12: איך קובעים את הפגישה?
13: יש לנו כוכבית, 3363. קשרים, פאיה. מח לקבוש אותם.
12: ככה פשוט. יפה, יפה, זה משכנע ומדהים. אני רוצה לומר לך שקודם כל אלעד משודרגת ויפה, ובמיוחד עם פרויקטים כמו שלכם, ואתם ידועים בסטנדרטים הגבוהים שלכם, ושתדעו לכם שאפי קפיטל הוא גם אדם מאוד מאוד צדיק, שיש לו בית כנסת שאני זוכה להתפלל בו, הרבה מאוד פעמים כאן בבסר שלוש, ובן אדם שהחליט לקחת משרד, ופשוט לעשות בית כנסת לכל מי שבסביבה של בסר, וזה אני סתם אומר, כי אני מתפלל שם, ואני זוכה לפעמים ככה, זה, והכל מאורגן, והכל מתוקתק, ובכלל זה מדהים בעיניי. ואם אתם רוצים להשתדרג בדירה, ואתם באזור המרכז, או בכלל, אפילו לא, רוצים להשתדרג וללכת לפרויקט שבאמת מאחת החברות המבוססות והגדולות במדינה, אפי קפיטל, עכשיו יש לכם הזדמנות להצטרף לפרויקט הגדול שלהם באלעד, והחמישה הראשונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 3363, יתאמו פגישה, יקבלו מטבח בשווי 70 אלף שקלים מבית הניס מטבחים עליהם, וזה שווה. כוכבית 3363, כוכבית 3363, באמת מהפרויקטים שאני באמת מעדיף בכלל אפילו, כאילו, לא יודע אם יש מה עכשיו להגזים בסופרלטיבים, כי זה פשוט אפי קפיטל. תודה. תודה רבה לך.
13: תודה.
12: חי ישראל, תודה רבה לך. ביי ביי. ביי. עכשיו אנחנו מיד נמשיך בתוכנית, אבל לא שמתי לכם שירים, ואנחנו חזרנו למוזיקה רגילה, ו...
14: אוי.
12: ובושה.
14: אוי ואבוי, אוי ואבוי. בושה.
12: מה זה, אתה רוצה...
14: איך זה לא נכנס לתוכנית?
12: רמת הענישה, אתה אומר.
14: נכון.
12: טוב, אז יאללה, אז אנחנו עכשיו נשמע, מתוך הסינגלים האחרונים שיצאו, נשמע את, אני לא יודע כבר על מה ללכת.
14: משהו שמח? כן, יום אחרי ל"ג בעומר.
12: יאללה, הנה, להיות רק בשמחה.

להיות רק בשמחה של נריה אנג'ל. יפה מאוד. טוב, אנחנו רק מזכירים לכם שבשעה הבאה יניב בן משיח, יניב בן משיח ברעיון מיוחד לרגל צאת אלבומו החדש, ושווה להיות רק בשמחה של נריה אנג'ל. יפה מאוד. טוב, אנחנו רק מזכירים לכם שבשעה הבאה יניב בן משיח, יניב בן משיח ברעיון מיוחד לרגל צאת אלבומו החדש, ושווה לכם להיות בהזנה, הולך להיות כיף גדול. אנחנו הולכים...

0: הוא יהיה נחמד. כל הרעיונות אגב שהתקיימו כאן בפול גז, בישראל הצעיר כבר, הכל מחכה לכם ונמצא גם בספוטיפיי, אתם יכולים גם להזין שם. ואני אזכיר לכם עוד דבר, שבמוצאי השבת הקרובה, כל המזרח מגיע לישורת האחרונה בגמר גדול שהולך להיות בהיכל התרבות רמות. המופע הוא לבני ישיבות בלבד, לבני ישיבות, לגברים, ואתם יכולים פשוט להיכנס לגלת טיקט ולשריין לכם כרטיס ב-20 שקלים בלבד. 20 שקלים בלבד, ואתם בתוך המופע הגדול הזה, מי שהולכים להיות שם על הבמה, זה משה חבושה, זה כל ארבעת השופטים, חמשת השופטים שלנו, משה דואק, יניב מדר, אשר בן דוד, משה לוק, כמובן, ואת מי פספסתי? לא יודע אם פספסתי מישהו יותר. בכל אופן, תנצלו את זה, רפי יוחנה אחד על הבמה, ארבעה פיינליסטים, ויהיה כיף גדול. עכשיו...
1: בגוף הפרשה, עם מיקי חיית.
2: אתה מרשה לי להציג.
0: בטח.
2: גורו הכושר החרדי, מיקי חיית, למה אני ביקשתי היום להציג?
0: למה ביקשת להציג?
3: איך זכיתי בזה?
2: בחוקותיי, זה איש של חוקות, הבן אדם לא מתפשר. אני מרגיש שזאת הפרשת שבוע שלו.
3: מה אתה אומר?
2: עכשיו, זה גם אם בחוקותיי תלכו, הליכה וזה, זה בכלל, זה אני מרגיש שבוע ייחודי.
3: אני דווקא חשבתי שהרעיון הפרשתי השבוע, אתה מאוד מאוד תתחבר אליו.
2: נו.
3: אני מקווה רק שאתה לא תאמץ אותו יותר מדי.
0: בסוף תגיד שבחרת שיר מתוך הפרשת בער בכלל.
3: לא, תשמע, אבל תשמע, זה קטע רציני, כי במסגרת החוק, וזה נורא נורא מורכב, אתם יודעים שהחוק הישראלי אומר שצריך שיהיה שוויון, כמו שכל הזמן תורכים להגיד לנו בבגץ, אבל החוק הישראל, אבל בסוף המחוקק הישראלי לא נתן למגזר החרדי כלים לשמור על פעילות גופנית תקינה ועל בריאות, ויש באמת אפליה לרעה בקטע הזה, ואנחנו פה בקטע של תיקון רציני. ממש היום קיבלנו בשורה, אחרי תהליך ארוך ולמידת החוקים לפרטי פרטים, אנחנו התקבלנו לתוך איגוד ההתעמלות הישראלי.
2: וואלה.
3: הולכת להיפתח ליגה לחרדיות להתעמלות קרקע, מבית חרדים לקצב, משהו שלא קרה עד היום בכלל, בכל שנות קיום מדינת ישראל.
0: וואו.
3: אז יש הרבה בשורות טובות לספר, אבל ישראל, אתה חזרת אלינו, איזה כיף.
0: חזרתי, הנה.
3: חזרת הוא בגדול, ויש לי בשבילך גם כן מתנה קטנה.
0: דבר אליי.
3: גוף הפרשה הולך לקבל מדור בכל פליי במגזין.
0: וואי,
2: באמת?
3: כן, עזרת השם במגזין הבא.
0: יאללה,
3: ישראל. תן לנו את העוד של התוכנית.
0: נו, עוד פעם, מההתחלה? יאללה.
1: בגוף הפרשה. עם מיקי חיית.
0: יאללה, אז פרשת בער בחוקותיי. מיקי, הרבה חדשות.
3: הרבה חדשות. אבל הנה, בחוקותיי, ואני חושב שכמו שאמרתי, אורי, אתה הולך להתחבר לדבר התורה של השבוע. אנחנו בפרשה הזאת רואים על שמיטה. התורה מלמדת אותנו משהו שכל ספורטאי צריך לדעת. צריך לדעת לא להעמיס יתר על המידה. יש זמנים שהגוף והאדמה צריכים לנוח.
0: כן.
3: יש אנשים שלקחו את המסר הזה והפכו אותו לכל הזמן לנוח. אבל התורה מלמדת אותנו שיש גם זמן שצריך לעבוד, יש זמן שצריך לנוח. מי שמתאמן יותר מדי, מי שעובד יותר מדי וחושב, אני התאמנתי אתמול, אני אתאמן גם היום, ואני אתאמן גם מחר, יהיה לי יותר מהר תוצאות. בדרך כלל התוצאה היא הפוכה. לא להעמיס יותר על המידה, לדעת מתי לעשות את הטיימאוט, מתי את הברייקים, מתי את המנוחות, מתי את ההפסקות, לשמור על הבריאות של הגוף והנפש עם עומסים מדודים ומותאמים.
2: מקסים. אני רוצה רק לבקש מהעורך, רבי חנני ברייט, חנני ברייטקוף,
0: חנני ברייט,
2: שישים את המדור שלי ושל מיקי אחד ליד השני, שהם מדור אחד של הכי אצלן.
3: הילדות שלי ביקשו את זה.
0: אני מרגיש שזה היחיד שאין לו עכשיו מדור. אל תשכחו שאני הייתי...
3: אתה ואני זה כאילו אותו דבר.
2: אתה עכשיו יכול לחזור לדעתי.
0: הייתי עד מגזין 50, אני הייתי גם.
3: אני אארח אותך, ישראל.
0: אני אשמח. מיקי חיית, גורו הכושר החרדי בגוף הפרשה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, שבוע נפלא.
0: בשעה הבאה, יניב בן משיח פה, תודה לצולמן, תודה לקובי ישראל מעדכן, תודה לך אורי צייטלין, תודה ליוני פדידה.
2: איזה יופי.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון. סיבה 20 ללדת בשיבא, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
19: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי ארצות הברית ואיראן על סף הסכם. עם זאת לדבריו מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים אל פנים עם איראן. בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה, המבצע של ארצות הברית זעם עצום שכבר הפך לאגדי יגיע לקיצו. כתב טראמפ והוסיף והזהיר, אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, וזה יהיה לצערי ברמה ובעוצמה גבוהה בהרבה ממה שהיה קודם לכן. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע דבר, כי איראן טרם מסרה תגובה רשמית לנוסח הסופי של ארצות הברית. עוד צוין בדיווח כי הנוסח הסופי של האמריקנים מכיל כמה סעיפים בלתי מקובלים. גורם מדיני התייחס לדיווחים ברויטרס לפי עם ישראל הופתע מהשינוי בעמדתו של טראמפ בכל הנוגע למסע ומתן עם איראן. האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נתניהו נמצא בקשר רציף עם הנשיא טראמפ והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות. יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. הובר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. עוד ציין הגורם כי ראש הממשלה הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש. הרמטכ"ל, רב אלופי אל זמיר, ביקר בדרום לבנון וקיים הערכת מצב מבצעית. הוא אמר לחיילים בשטח, מתחילת מבצע שהגת הארי, חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה. המשימה שלכם להסיר כל איום מעל יישובינו ומעל כוחותינו, כל יכולות צהל נמצא. לרשותכם, אין לכם מגבלה בהפעלת הכוח לצורך כך, תמשיכו במשימה לאתר אויב במרחב ולהשמידו. עוד אוסיף זמיר, יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה הרב זירתית. שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית והתיאום ממשיכים כל העת. באיראן יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה, אנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתחליש עוד יותר את המשטר האיראני, דברי זמיר. הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר שליטה, תקף בחריפות את החלטת הרשויות בבלגיה להגיש כתבי אישום נגד 3 מוהלים. הוא מגדיר את ההחלטה אנטישמית במכתב חריף, כתב הרב הראשי. זו אחד מסמני הזהות של העם היהודי. יהודים מסרו נפשם לאורך הדורות על מצוות ברית המילה. אני קורא לרשויות בבלגיה לחזור מהתביעה חסרת התקדים הזו, דברי הרב הראשי הרב קלמן בר. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו בבני ברק. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. התחזית מיד.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
10: מחר נעים עלייה במידות החום, ביום שישי יוסיף להתחמם ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: תפילותיך.
1: יניב בן משיח,
2: שלום עליכם, מה נשמע?
1: תגיד, מה? אתה פה, אני רואה שאתה עסוק ימי ספירת העומר, לא נחת?
2: ברוך השם.
1: מה?
2: עסוק אך מרוצה מאוד מאוד.
1: כן?
2: קודם כל, זכותי לי לבוא אליך. איזה כיף, זכיתי. ויאללה, אנחנו בעשייה מטורפת. ימים שמחים, ימים מעורבים גם, אתה יודע, גם ספירת העומר. אבל אני בעשייה, עשייה חזקה מאוד. אלבום חדש, אלבום הכי מושקע שרוציתי בעשר שנים האחרונות, ובעזרת השם, וקיסריה בהפרדה מלאה.
1: וואו.
2: קונצרט ענק, קידוש השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לעשות לו בגדולה, בתארה, ולקדש את שמו ברבים, ולעשות משהו שאף אחד לא עשה.
1: אנחנו עוד נגיע למופע הגדול שלך בקיסריה, אבל אתה מדבר איתי עכשיו על אלבום חדש.
2: כן.
1: והייתה איזו תקופה כזו שאתה יודע שהיה נראה שהאלבומים לא יחזרו, נכון? ופתאום הטרנד הזה שוב חוזר של אלבומים, ואתה אומר אלבום שלא עשיתי 10 שנים, מה מיוחד באלבום הזה? כי כן הוצאת מוזיקה תמיד, לא עצרת אף פעם.
2: לא, אני לא עצרתי אף פעם. תמיד השקעתי ותמיד הייתי מושקע, אבל מה מיוחד? זה מה שמיוחד בשנה ושמונה חודשים, בשנתיים האחרונות שעובר איתי, מה שאני עברתי עם עצמי, אז הכל ביחד, אז הכל נהיה מיוחד. הקדושה שקיבלתי על עצמי, התשובה שקיבלתי על עצמי, ההופעות בהפרדה, והברכה הכי גדולה שקיבלתי מאת השם. אז מי שמקבל ברכה מאת השם, אז גם השירים הם משובחים. למשל הייתי מקבל הערות בתי כמו שירים של פעם, עכשיו והייתי עושה שירים של פעם והם לא אהבו את זה, ואני קיבלתי את זה כאילו בעצב, אבל כאילו טוב, השם,
1: מה זה שירים של פעם? לך בורא עולם, שמע בני
2: באזור הזה, תן לנו את הדברים, תן לנו כינורות, טורקיה, הכל. אז הקדוש ברוך הוא בירך אותי, אמנם אני ללא יום וללא לילה, אין לי יום ואין לי לילה,
1: באמת אין לך?
2: אני בין במה להקלטה לחזרות ולבלוט את המופע.
1: ואתה גם סבא.
2: ואני גם סבא. זה הכי חשוב, המשפחה זה הכי חשוב.
1: כן,
2: ברוך השם.
1: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך באמת שאלה על זה.
2: כן.
1: אתה באמת איש משפחה, רואים כמה משפחה חשובה לך.
2: וואו,
1: תמיד היית גם שם בתוך הסיפור הזה של משפחה.
2: תמיד.
1: וזה, איך באמת עשת את ההבדלה הזאת שאני אומן, זמר, שאולי יש אנשים, אני גם באמת חושב שאתה הזמר אולי עם הכי הרבה הערצה בתוך הציבור. ולא, אני,
2: זה לא מובן מאליו.
1: אנשים, אתה יודע, אין מה לעשות. יניב בן משיח, אני זוכר מאז שאני ילד, זה כאילו, אתה יודע, אדם כזה מי שמטורף עליך, הולך אחריך באש ובמים.
2: זכיתי, תודה רבה לי, זה באמת, זה לא מובן מאליו.
1: איך עושים את ההפרדה ושומרים באמת על הבית, ועל הכל, ועל החיים?
2: אז קודם כל זה מתחיל מהערכים שקיבלתי. קודם כל, מהוריי היקרים, אני בא בישיבות, אני למדתי בתלמודי תורה, אני באתי קודם כל מדרך תורה, לא באתי מהרחוב כמו שאומרים.
1: כן.
2: אז תמיד חונכתי קודם כל זה הבית, אחרי זה פרנסה ואחרי זה מה שנותן לך השם. ואחרי זה השם זיכה אותי גם באישה צדיקה, יעל מנשים תבורך. שאין, אני זכיתי, ושאתה מבין שאשתך...
1: כמה שנים אתם נשואים?
2: אנחנו נסגור השנה 29.
1: ברוך השם, בלי עין הרע.
2: זה המון שנים.
1: זה המון שנים, ואתה מדבר ככה, זה מדהים.
2: אני מדבר עליה, אתה יודע מה, זה רק משתבח עם הזמן. ככל שאנחנו מתבגרים...
1: כן. אתם נראים ילדים, זו האמת.
2: אבל האהבה היא יותר מתחזקת, ואתה רואה כמה היא לביאה שלך. ושאתה רואה שאתה גם מעריף את הברכה, ואתה משקיע בבית, אז בחוץ, בורא עולם נותן לך ברכה כזאת גדולה, שאתה מכבד את הבית ואת אשת חייל שלך ושובר על זה. זה אחד. בגשמיות, כן. אני גם אוהב את הבית.
1: מה אתה אומר?
2: אני אוהב את הבית.
1: אתה איש על בית.
2: אני פחות סיבובים, משרדות, אתה יודע, בלגנים, רק אם יש יום הולדת למישהו, איזה אירוע שאני צריך ללכת מיוחד. בדרך כלל, את הסמכות שלי אני עושה בבית.
1: זה אנטיתזה לעולם של החפלות, וזה, לא?
2: תשאל את כולם מי שזה, שפסיק להיות בבית, שיצא מהמערה. יש לי איזה חדר כזה, עם מוזיקה, והופעות.
1: אתה לחברים קורא הביתה, כאילו?
2: אני קורא לחברים בביתה, מתי שאני יכול. אבל אני בבית, אני של בית, אני מלחין בבית, אני כותב בבית, אני אוסף את כל החומר שלי שאני צריך ללכת לאולפן ולעבוד עליו, כן. עושה הכל בבית ונהנה כל שנייה להיות בבית. אז אני גם איש של בית, לא קשור, לא מוכניות.
1: איזה יופי. תגיד, אנחנו מדברים על האלבום החדש, כן. תספר לי עליו קצת, מה המיוחד בו?
2: האלבום הזה קודם כל מספר את כל מסכם את ככה את העשור שלי, מסכם את העשור שלי,
1: שיתופי פעולה אחרים?
2: לא.
1: מה? מי כתב והלחין את השירים?
2: יש ככה, יש כמה כותבים חדשים מוכשרים מאוד מאוד. אחד מהם זה עדל חלף. וואל. רבי עדל חלף, שהכרתי אותו, אפילו לא נפגשתי איתו, אנחנו מדברים המון בטלפון.
1: כן.
2: בחור צדיק, ירא שמיים, שלח לי, הוא היה עושה אז שירים בעולם השני.
1: כן, חזר בתשובה?
2: והוא שלח, כן, הוא נותן שיעורים, והוא שלח לי איזה עשרות שירים, מתוך העשרות לקחתי מהם שתיים, חזקים מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: וואו.
2: כן, אתה יודע, אנחנו...
1: איך בוחרים שירים?
2: איך בוחרים? סייעתא דשמיא. חד משמעי. אומר לך, סייעתא דשמיא. זה בורא עולם שולח לך. אתה יודע, זה סייעתא דשמיא מאוד מאוד אתה יודע, זה אני לא רוצה, זה אני רוצה, ובסוף אתה מתפלל בורא עולם, תשלח לי את זה, ואז פתאום אתה אומר, או, אני אלך על זה.
1: נמצאת.
2: כן. למה כל שיר אני משקיע הרבה, המון כסף. ומה מיוחד באלבום הזה? שיש בו מילים, ממש ממש מה שאנחנו צריכים בתקופה הזאת, פילים של ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא.
1: וואו.
2: האלבום הזה זה ספר, אם יש לנו היום את הרבנים הקדושים, הרב יגאל כהן וכולי וכולי, אתה יודע, וכולם, שלא רוצה לחז ושלום.
1: להיכנס לשמות.
2: להיכנס לשמות, וכולם צדיקים, וכולם היום מדברים על אמונה ושמחה וביטחון, אז אני לא רב, אני לא יודע להרצות, אבל יודע להעביר את המסר דרך השירה. וכל השירים, ללא יוצא מן הכלל, כל אחד, אחד ואחד, הוא ספר של ביטחון בקדוש ברוך הוא. להבדיל, אני הקטן, לא מגיע לרגליים, לקרסוליים, ללכלוך של בעל חובת הלבבות, אבל בואו נקרא לדיסק הזה חובת הלבבות של 2027.
1: מה השם של האלבום? יש לו כבר שם או שאתם עדיין לא...
2: חלפו שנים.
1: חלפו שנים.
2: כן.
1: וואו, מעניין. כן. מעניין. אני מצפה מאוד לאלבום הזה, מעניין אותי לשמוע, במיוחד אם אתה אומר...
2: יש גם שיר שם שקוראים לו בגן האמונה.
1: וואלה, אני
2: של הרב... שכתב דביר קהלני, גם אחד המותחים.
1: כן, כן, כן, דביר בטח.
2: כן. אז הוא כתב לי גם שני שירים.
1: מדהים.
2: אחד מהם זה בגן האמונה.
1: מדהים.
2: ועוד שיר שמח שקוראים לו תקופה חדשה.
1: איך אתה עובד באמת עם המון המון יוצרים ומוזיקאים? גם היה לך חשוב כל השנים גם בעצם להתאים למה שקורה בעולם, כי יש לך גם המון המון מאזינים והמון אנשים מהעולם הכללי שמתקרבים ליהדות דרכך. אז אתה אומר, רחב רבנים, אתה בסוף יניב משיח, הוא מגדולי מחזירי התשובה. כי אם יהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות יושב ומאזין עכשיו לשיר של יניב משיח ברכב ומתחזק מזה, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה אתה עושה בעולם?
2: תגיד לך מה, אני אתמול הייתי בהכנסת ספר דורה, וניגש אליי בחור, ואתה יודע, בדרך כלל אני מקבל את זה מהחילונים, אבל ניגש אליי אתמול בחור ישיבה.
1: כן.
2: הוא אומר לי, אני מתחיל ככה, אתה יודע, לשמח חתנים וקלות, אני מתחיל בכיוון של החסידית, מזרחית וזה. הוא אומר לי, ושמעתי איזה פוסטקאסט אחד שלך, שהתראיינת, ואז אמרת שעזבת את ה... וזה אומר לי, אני אומר לך את האמת, ואני אומר לך, היה לי דמעות שהוא סיפר לי את זה, ואני חיבקתי אותו כל כך. הוא אומר לי, ואני בתור בחור ישיבה, אתה יודע, הייתי צריך את הטלפון לוואטסאפים, שאני אקבל מחוזות חדשות, שיהיה לי קצת יותר קל.
1: כן.
2: שהטלפון יהיה פתוח. אבל שמעתי אותך, שאתה ככה התחזקת, באותו שנייה אני אומר לך, אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אבא תעזור לי להצליח, ובזכות שאני בן משיח אני שובר את הטלפון התאמה. הוא שבר, אני אומר לך, אתמול סיפר לי את זה, מזמינים אותי להופעה והוא מספר לי את זה ואני מחבק אותו. זה רגש אותי מאוד. אז תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לי להיות שליח קטן.
1: אני חושב שיש לך גם הרבה אומץ לפני, מתי זה היה? לפני שנתיים כמעט? שהכרזת במופע שאתה, זה היה במופע בכלל התרבות בפתח תקווה.
2: בפתח תקווה.
1: אני זוכר את זה, לא אשכח את זה לעולם. זה אומץ מטורף, כי הרבה מאוד אנשים יעשו דבר כזה, הם לא יעשו מזה כותרת עכשיו. בסדר, אז הם עכשיו יקבלו החלטה שהם לא, זה, עכשיו, צריך לומר, אתה הצלחת. אתה מצליח. זה לא שעכשיו קרה לך משהו שזה...
2: לא, לא, לא קרה לי כלום. חוץ מזה שהייתי קצת חולה.
1: כן, אבל אני אומר...
2: חולה ולא ראיתי ברכה, אבל עלי היה...
1: אבל אתה הצלחת.
2: חשוב לתקן את המעשים שעשיתי.
1: לא, אבל על פניו כלפי חוץ, הצלחת. יכולת להגיד, אני אעשה שינוי. בסדר, אני אעשה את זה בלוס שלי. רצית לעשות לעצמך איזה מחייב כזה, שהנה אני עומד מול כל הקהל שלי, ואני אומר לו, תשמעו, זה מי שאני היום. וזה מי שאני לאבא, וזה זהו.
2: אמת, זה מה שמקודם שאמרת, שיש לי אחריות, שאנשים מתחזקים, אנשים זה, והרגשתי שאני עושה טעות גדולה בדרך שהייתי, ואני חייב לתקן את זה מהר. חייב לתקן את זה מהר. אז הבנתי שהתיקון הכי גדול לעשות, זה דרך הקלקול. מה שקלקלת, תתקן בהפוך. אז כמו שחיללתי את השם, רציתי לקדש את זה ברבים, ולעשות את זה בקידוש הרבים, ולא ראיתי ממטר.
1: לא היו אנשים שאמרו לך, יניב, אולי עדיף שתעשה את זה בשקט, אולי...
2: אתה לא יודע כמה. אתה לא מבין כמה. מה אתה משוגע? אתה לא תעבוד? מה אתה...
1: אתה שורף את עצמך עם כולם.
2: אתה מרסק אימפריה.
1: ככה אמרו לך?
2: כן, בטח, ברור. למה לא להיות גם פה וגם שם? וזה, הייתי נעול, כמו שהייתי נעול עם היצר הרע, שהיצר הרע הפיל אותי, הייתי נעול לגמור אותו. אני אגמור אותך הבא. הייתי נעול דרך מטרה. אני תמיד, אין אצלי אמצע, או זה או זה. אמרתי, כמו שחיללתי, נעול, לא מעניין אותי כלום, לא מעניין אותי פרנסה, לא מעניין אותי כלום. לא, אני רוצה להיות בריא בנפש, נפש שמחה. גם ככה יש לי בית של תורה, גם ככה יש לי משפחה. לא, אין לי מה להפסיד, יש לי רק מה להרוויח ולאסוף מצוות ולהגיע. ולהגיע ליד לקדש את שמו ברבים. זהו, ולא לעשות יותר טעויות. לא להרקיד בהורה, ולא להתעסק בתרומה. זה לא, אני לא שם, ולא הייתי שם אף פעם. הדרדרתי, בסדר, זה קורה לכל בן
1: אדם. זה חלק מהסיפור שלנו. אנחנו בני אדם.
2: בני אדם. וברוך השם, לא רק ש... לא רק ש... שאני לא הפסדתי.
1: האימפריה רק הלכה וגדלה.
2: הרחתי פי עשר ממה שלא חלמתי.
1: איזה מדהים.
2: לא חלמתי לעשות קיסריה תוך שנה וחצי. אחרי המעבר הזה.
1: גם בתקופה כזאת, של
2: גם
1: מלחמה.
2: גם בתקופה כזאת ומלחמה, וזה היה צריך כבר עוד להתפרסם עוד
1: קודם.
2: מלפני, ואנחנו באיחור, ואני בגלל זה אני עובד נגד השעון.
1: תגיד לי, קיסריה, בוא נדבר על קיסריה. קודם כל, תן לי, יש לך כבר כאילו ליינאפ, אתם יודעים על מה? איך זה הולך?
2: אנחנו
1: שאתם בונים אותו כעת.
2: אנחנו ב-60%, רוצה להודות מעל המיקרופון הזה, למעבד שלי, לנגן שלי.
1: מי הולך להפיק את המוזיקלי?
2: שאנחנו ביחד, רבי אילן לב.
1: אילן לב! וואי, הגאון. הגאון.
2: 20 שנה איתי. ברוך השם.
1: עוברים על כל המוזיקה שלך בעצם?
2: כן, והופכו גם אחראי בכלל על כל ההפקה של האלבום. הוא גם עשה 3 שירים. הוא עשה את 3 שירים. נתתי לו את 3 שירים הכי יפים. לא שמרתי.
1: את הבונבוניירות. כן. כמה שירים הולך להיות באלבום?
2: אם אני לא טועה, בין 7 ל-8, אם נספיק.
1: כן.
2: אני ממש ב-90.
1: הכל תלוי בשיר האחרון של הטונה.
2: הכל חסר, כן. הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. וגם, ויאמר לזכותו של הסאונדמן שלנו, של האיש המיקס, ושפעם הוא גם היה גם המנהל שלי, אלי מלמד.
1: אופה, אלי מלמד הגדול.
2: הוא גם אחראי על הסאונד של האלבום.
1: הממקסס הכי גדול בארץ, אפשר לומר.
2: הכי טוב שיש. תדעתי ביקום. אבל אתה יודע, ולאלי ואילן, שדיברתי על הצבע של פעם, אתה יודע, זה שם שם נרקם שמע בני, שם נרקם ירושלים שלי לעד, אל העולם, רק אלוקים. אז לקחתי אותם כפרויקט את שתיהם, הושבתי אותם על הכיסא, אני נוטניק ברמות שאני יודע, אבל תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהם יכולים להכיל אותי. ובעזרת השם אנחנו נעשה בעזרת השם קידוש השם, נעשה היסטוריה בקיסריה, פעם ראשונה שמישהו עושה הפרדה בקיסריה. אתה יודע, זה נגד, אתה יודע איפה מושבים ואיפה יושבים, ושברנו את הראש, וגם לא נתנו לי גם לעשות את זה, לא נתנו, אבל נלחמתי, אמרתי אני לא, אל תשים גדרות, תטוב, אני אשים חציצים יפים, אני אביא, עושים משהו יפה, בעזרת השם.
1: הכל כדי בעצם ש...
2: שלי משושה בטהרה, כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, אני איתך, וכל העם איתך.
1: מדהים, אני חושב שגם הזדמנות באמת לקהל החרדי, שהרבה פעמים אומר, אין לנו מופעים, לא דואגים לנו מופעים, הנה יש לכם מופע מזרחי.
2: כמה שאלו אותי, כן, כל פעם שאני פותח, סליחה, כל פעם שהייתי פותח זפות, והייתי עושה רדינגים, והייתי עושה
1: אנגר
2: 11, כולם היו, למה לא בהפרדה? עכשיו מצד שני, גם הקהל השני אומר,
1: נכון,
2: אני לא יכול לעזוב את אשתי, אני לא ארקוד, תן לי לשבת עם אשתי. אבל בסוף ההלכה והקדושה התנצחו את הכל. אז לכל אלה שכל השנים,
1: ובהתחלה חשבתי
2: 10 שנים שחפרו לי,
1: כן, אז
2: למה אתה לא עושה לנו? בחורי ישיבות רוצים לראות אותך, לא יכולים לבוא, למה אתה לא עושה? הנה, אני רוצה לראות אתכם.
1: יפה.
2: ואנחנו, דרך אגב,
1: כן,
2: אנחנו כבר עוד מעט ב-30% מסיימים את המחירה.
1: זאת אומרת, אז אנחנו ממש לקראת סיום המחירה, אז חברים, הכרטיסים איפה? אגב, בלאן.
2: בלאן, אני אתן את ה...
1: כוכבית יש גם?
2: כן, כן.
1: אז גם בלאן ברשת, פשוט תכתבו יני ולמשך קיסריה, זה אפשר לקפוץ לכם?
2: בלאן, אפשר עכשיו לקנות את הכרטיסים, יש VIP, יש באמצע ויש למעלה.
1: מדהים.
2: בכל מצב תשמעו סאונד, השקעתי על סאונד מחול,
1: וואו.
2: מסכים מחול,
1: וואו.
2: אנשים אין מהשורה הראשונה,
1: רמה גבוהה,
2: הכי, הכי, הכי גבוה שיכולה
1: להיות. אגב, אני יכול לומר, יש גם לכל ברמה המון המון מאזינים מסורתיים ודתיים יותר, דתיים פחות, וגם זה, ואני יכול לומר שגם להם, שנשמע להם מבהיל ללכת למופע שהוא נפרד, הכל בסדר, אתם יושבים, את נהנים, קחו את הילדים שלכם, קחו את האחים שלכם, תבואו, תעשו איזו יציאה של גברים או יציאה של נשים, ותיהנו ממופע איכותי יהודי. אני חייב להיות שם, כי אני מעניין אותי קודם כל לראות את כל הקאדר של השירים שלך, של שמה, של 20 שנה של מוזיקה. זה מטורף, זה יותר מ-20 שנה, 25 שנה של מוזיקה, זה מטורף.
2: אני אומר לך, מי שיבוא זה לא משנה, הוא בא סך הכל להתחזק, זה כמו שאתה בא לשיעור תורה ויש הפרדה בנשים לגברים.
1: כן.
2: אז פה זה גם שיעור תורה וגם מוזיקה. ואני גם, אתה יודע מה, אני אתן לך גם סקופ. אנחנו לא לומדים מסכת קידושין.
1: כן.
2: נשארו לנו 30 עמודים בערך. אני מקווה שאני אספיק.
1: לעשות סיום?
2: לעשות סיום שם, אני מקווה.
1: יואו.
2: בעזרת השם. אז גם יהיה, גם סיום מסכת. גם מוזיקה הכי טובה. אין מוזיקה כזאת.
1: אני חייב לומר רגע.
2: אני יכול להתפאר במוזיקה שלי רק בדבר אחד, שאני משקיע הכי טוב מכולם. לא יעזור לאף אחד. אני תמיד אוהב להיות הכי טוב במה שאני עושה.
1: הסטנדרט הכי גבוה.
2: הכי גבוה.
1: תגיד,
2: אני נסעתי עכשיו לאתונה בשביל להקליט שיר. עכשיו, בתכלס הם כבר, כאילו, את הנגנים הם כבר שמה היו.
1: כן.
2: והם הקליטו, והוא אמר לי, בוא, אני אשלח לך את זה פה לארץ. אמרתי, לא, לא, לא, אני בא אליך, אני רוצה את הסאונד שלך.
1: יו.
2: אני רוצה את הווייב שלך, אני רוצה את כל האווירה, אני רוצה. וזה ים בכסף.
1: אני מאמין. אני רוצה להגיד לגבי המופע הזה ביום של קיסריה, ראיתי שכל המיתוג שלך שם עשית אותו עם כובע וזה, כאילו מה אתה רוצה לומר? אני ממשיך חוזר למקורות?
2: ברור, חזרתי, קודם כל חזרתי, קודם כל תמיד הייתי, רק אתה יודע, קצת הלכתי לשוליים.
1: אני אומר, אבל כאילו אפילו עם הכובע
2: ועם הכל, כמו שאהבתם אותי, קיבלתם אותי בחסרה.
1: וואו.
2: קומפלט.
1: וואו.
2: לא יודע אם אני אהיה שם עם כובע, אני קצת בלחץ מזה, זה גדול.
1: לא, אתה צריך להיות אחר עם כובע, בוא, אף אחד לא מדמיין שאתה עם כובע על הבמה, אבל הרעיון, הוויז'ן כאילו, שאתה כאילו חלק מהשפה, זה שכאילו...
2: זה חלק ממני, בחור ישיבה, תמיד הייתי עם כובע.
1: וואו.
2: בתקליטים הייתי מצלם גם עם כובע. וגם בתקליט בשורות טובות גם הייתי עם כובע.
1: כן. תגיד...
2: אז רק כל כך אמרו לי, מתי אתה חוזר? אני כבר שנתיים פה, הכל טוב.
1: איזה שיר אתה מחכה לשיר שם על הבמה?
2: תודה על הבית.
1: תודה על הבית.
2: כן.
1: זה השיר שאתה מרגיש...
2: תודה על הבית, זה ממש ככה, כי תודה על הבית, קודם כל שחזרתי לבית של הקודש הקודשים של הקדוש ברוך הוא. וזה כאילו השיר שבעשור האחרון, זה שיר העשור.
1: וואו.
2: אני מתבייש להגיד את זה ליד שמה בני. למה שמה בני עכשיו יחסה עליי? כי שמה בני זה שיר התקווה בשבילי.
1: כן, יש לך...
2: אבל מה שהצליח בעשור האחרון זה תודה על הבית.
1: תודה על הבית, ויש לך, תשמע, המון שירים שהצליחו.
2: אבל אתה יודע, בעזרת השם, האלבום החדש, יש שם דברים ש...
1: שהולכים עוד ל... בעזרת השם, אנחנו כן. מחכים לזה. יניב בן משיח, אנחנו כאן ברעיון, נצא להפסקה קצרה, ואנחנו מיד ממשיכים.

0: פול גאס רדיו שואו. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד טקס ובזול.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
0: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
0: כפוף לתקנון.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
0: פול גאס רדיו שואו.
16: טוב, שוב שלום לכם מאזינים, אנחנו עם יניב בן משיח. איזה כיף זה
17: להגיד... איזה כיף להיות איתך.
16: אני אגיד לך, יניב, איזה כיף זה זמר שזה מספיק רק להגיד את השם שלו? אתה יודע, פעם אמרו לי שככל שזמר יותר גדול, לא צריך להוסיף סביבות הערים. הזמר הגדול והענק והזה. ככל שהם מוסיפים תארים כאילו, הזמר הוא פחות גדול, ואתה יכול לראות את זה גם במודעות. יניב בן משיח, מספיק שתגיד יניב בן משיח, וזהו.
8: אני רוצה להגיד לך רק משהו באמת, אולי זה ישמע, אולי זה ישמע קצת לא טבעי, אבל זה, אבל בלב שלי, מאז שאני מכיר את עצמי, אני לא מרגיש שאני יניב בן משיח. באמת. אתה יודע, זה נשמע מצחיק.
16: לא, אבל מה אתה מרגיש?
8: אני מרגיש שעכשיו אני משמח אותך. שעכשיו מישהו הזמין אותי לחתונה, זכיתי לשמח אותו. אני באמת לא מרגיש שאני, כאילו אומרים לי, אתה לא מעריך את עצמך. אני לא רוצה להעריך את עצמך, אני רוצה להיות שמח. אני רוצה לשמח אנשים, אני רוצה לעשות טוב, ולחזור להיות שמח, וללמוד תורה, ולחזור לבית שלי. הכל טוב, אני לא מבין, נכון, צריך מיתוג וזה. אז אני משקיע על מוזיקה. אני יכול להגיד לך, שהמוזיקה שלי תהיה הכי טובה.
16: כן. אתה אומר, המוזיקה היא
8: פרטייה. אבל בפנימיות שלי, אני לא מרגיש כאילו שאני איזה מותג. אני מרגיש שיש שליחות, שמח אנשים.
16: וואו.
8: איך אני מרגיש?
16: ספר לי רגע על החזרה לכולל.
8: לא, אני תמיד למדתי.
16: כל השנים?
8: גם כשהרגעתי בעורב למדתי בכולל.
16: וואו.
8: יעידו הרבנים שלי.
16: וואו.
8: עד משמעית.
16: יואו, אז אני...
8: לזה אני אומר, לא...
16: אבל אתה, לא, אני חייב שנייה, אתה בכולל כל בוקר.
8: כל בוקר, כמעט כל בוקר.
16: בסדר, כל בסדר, גם כל אברך הוא כמעט כל בוקר.
8: 85-90% מהחיים שלי אני בכולל.
16: ואתה עובד כל ערב.
8: ואני עובד כל ערב.
16: אתה עובד בערבים.
8: אני עובד כל
16: ערב. אתה יכול לסיים אירוע עכשיו בצפון או בדרום ולחזור לישון בשתיים בלילה.
8: אני רוצה להגיד לך שמה שקיבלתי על עצמי גם את החזרה, אני מתפלל כל יום בנץ. אתה מאמין?
16: זה מטורף.
8: אני, אתה יודע מה אמרת, יניב בן משיח מיתוג, שום דבר. בזה אני מתגאה, בזה אני גם אומר בגלי היתר. אני אומר שאני גאה בעצמי שאני כל יום קם לנץ. תשמע, זה לא מובן מאליו.
16: אני גאה בך.
8: באמת, אני אומר לך, תודה רבה. אני מאוד גאה, תדע לך, זה מחיה אותי. זה פתאום אני מרגיש בן אדם אחר.
16: וואו.
8: יש אחד שקם בבוקר.
16: אבל איך אתה, באמת.
8: לא יודע, לא יודע, זה הכוחות של התורה, זה חזר לי השמחה, חזר לי החיות. אני מרגיש שאני מרגיש תפרד, אני מרגיש שאני בקדושה, ובבוקר, אתה יודע, אני מקבל על עצמי עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים, ואני מרגיש חי, אני לא צריך ללכת לחדר כושר. אני מרגיש עם כושר, מרגיש, בום, אני לא יודע מאיפה קיבלתי את האנרגיות האלה, אבל זה רק מהתורה ומהקדושה.
16: יום, רציתי, אני מדמיין אותך על הבמה אגב, אתה יודע איזה שיר?
8: כן.
16: עם כל, סוגר לי את כל הסיפור שלך שלה, פתח לי בי בתורתך.
8: יש אותו.
16: יש אותו בתוך המופע?
8: אתה יודע, שאלת את זה.
16: יש אותו בתוך המופע?
8: כן, רק שהוא לא יתקיל אותי.
16: יואו, פתח לי בי בתורתך.
8: את זה במחרוזת,
16: כן. תקשיב, אני אגיד לך משהו.
8: כן, שיר חזק מאוד.
16: זה שיר, אני אגיד לך משהו. הרבה מאוד אנשים כאן ברדיו אמרו לי, מה אתה מראיין את יניב בן משיח? כי אני בדרך כלל כאילו משמיע יותר מוזיקה ישראלית, אני משמיע גם שירים שלך, אבל כאילו את השירי הפופ שלך.
8: אוקיי.
16: ושירים כאילו מוזיקה מזרחית כבדה, הרבה פעמים אני קשה לי לנגן אותה יותר. זה סבבה לגמרי, כל אחד והטעם שלו במוזיקה. השיר שלך פתח לי בי בתורתך, שניגנתי אותו עשרות פעמים, ורק אלוקים יודע מה קורה לי כשאני שומע אותו. רק זה כאילו... וואו, הוא מפרק אותי מבפנים. הוא מפרק אותי מבפנים.
8: גם אותי.
16: אחי,
8: אחד השירים ש...
16: זה שיר שהוא...
8: עוצמתי, עם מילים עמוקות, שכתב אותם אלי מלמד גם.
16: אלי מלמד כתב את השיר?
8: אלי מלמד. הוא לא כותב שירים בדרך כלל.
16: גאון.
8: אבל כשהוא לקח את זה על עצמו, הוא אומר לי, אני יושב על משהו עמוק, אני כותב משהו עמוק.
16: זה גם שיר ש...
8: ואז אמרתי לו, אני רוצה...
16: שומעים את הכוונה שלך.
8: תעשה לי פתח לימי בתורתך.
16: יואו. תקשיב, זה שיר של הפנתיאון, באמת. אז כאילו, באמת, מה?
8: בקיסריה הוא יהיה.
16: אני עובר...
8: אותו עם 15-16.
16: אחי, מטורף, מטורף. זה גם שיר של כנרים, של זה. יש לו אווירה, רק הפתיח שלו זה דיבור. לא, אני אומר, יש לך המון שירים. איך באמת בוחרים שירים למופע כזה? כאילו, אתה יכול בכיף 7 שעות מופע עכשיו. כאילו, אני יכול עובר סתם על המופעים, על האלבומים שלך. אני אומר, כאילו, איך אתה יכול בטר? על בן מלאך שלי, ועל הלילה כן הלילה, ורק אלוקים שהיה להיט מדינה מטורף, וכמובן שמה בני, ומלך העולם, וירושלים שלי לעד, שלא נדבר על זה, שזה להיט עד עצם היום הזה. ואני אומר, יש המון המון המון שירים, המון המון שירים, שכאילו אתה אומר... השם כאילו, איך מתחילים?
8: קודם כל,
16: איך מתחילים לבחור שירים?
8: היה מאוד קשה, קשה מאוד, כי גם... כי גם השירים שלי זה מקמת גם, הולך לפי מקמים, ולשנות משיר לשיר זה קשה מאוד, המעברים צריכים להיות מעברים.
16: וואו.
8: אני מביא פתיחות לאילן, והשם ישמור אותו שהוא גאון עולם, איך הוא יודע לחבר את זה, אז אני והוא ככה, ככה משלימים את אחד השני.
16: גם מבחינת השירה שלך אגב, זה יותר מורכב?
8: זה יותר מורכב, כי הסולמות צריכות להיות זה, והכנרים שמקליטים גם צריכים להתחבר לזה ולמקם, ולא לברוח גם את המקם, ולעבור ממקם למקם במקצועניות, אתה חייב להיות, אתה לא יכול פתאום לעשות מקם.
16: אחר. וואו.
8: אז זה עבודה קשה מאוד, אבל זה כיף. אתה יודע, זה פנסיה לכל החיים.
16: איזה אלוף. תשמע, מופע שגם בכרטיסים בלאן, מקודם הבטחנו שניתן להם את הכוכבית, אז גם יניב, אז ניתן להם את הכוכבית של לאן.
8: לאן, אתר לאן, כוכבית 8780, יש לכם שם, הכל מסודר לכם, ותזדרזו.
16: או שחייגו כוכבית 8780, כן. תנצלו כרטיסים אחרונים.
8: כן.
16: רציתי לדבר איתך, לפני תקופה, כמה חודשים, יצא ביצוע קאבר לשיר שלך להינשא הלילה, ופתאום הוא חזר ב...
8: הוא תמיד היה פה, אבל...
16: הוא תמיד היה פה, אבל כאילו לא עברו 20 שנה.
8: כן, זה משהו מדהים.
16: כאילו לא עברו 20 שנה.
8: מדהים.
16: פתאום כל הזוגות חזרו להתחתן עם להינשא הלילה.
8: עומר אדם.
16: כל ההצעות נישואין עם להינשא הלילה. איך אתה מסביר את זה? 20 שנה אחרי.
8: קודם כל, אני אגיד לך.
16: אגב, כאילו, עומר שאל אותך, ביקש לדבר איתך, שלח לך את זה לפני.
8: לא, עומר זה חבר שלי, טוב מאוד. אני גם עשיתי לו גם את האירועים שלו, וגם אירועים של חברים שלו.
16: בבית שלו, במופעי סליחות, אני יודע, תמיד הוא מזמין אותך.
8: במופעי סליחות, גם הכנסות ספר תורה שהוא עשה, הופעתי אצלו, והוא תמיד אהב את השיר הזה.
16: הוא אמר לך עליו דבר.
8: הוא תמיד אהב, יש באיזה בית... שאנחנו שרנו אותו ביחד. מי שיחפור...
16: אני יודע, אני יודע. אצל אחד הנגידים.
8: שם שרנו את זה ביחד, אנחנו חברים טובים מאוד מאוד. אמנם אני לא מכיר אותו יומיומי, אתה יודע, הוא עסוק, אני עסוק. אז זה כל כך כבוד בשבילי, שבן אדם מחדש שירים שלי. איזה כיף
16: שגם... הופתעת? הופתעת? פשוט פתאום מישהו שלח לך להינשא עליי?
8: אני אגיד לך מה, קודם כל שרנו את זה כמה פעמים ביחד, אחרי זה הוא הקליט את זה, ואיזה די-ג'י אחד חיבר בינינו ב-AI קוראים לזה?
16: כן.
8: זה היה, הוא הוציא את זה לפני הרבה זמן, אז היא יצא כבר באיזושהי גרסה, עכשיו הוא הוציא את זה
16: בתוך אלבום.
8: ואצל אופק יקוטיאל.
16: שהם גם עשו איתך שירים, אגב. הם עשו איתך שירים גם.
8: גם עשו איתי גם שירים. עשו איתי גם שירים. למה לא? זה כבוד, איזה כבוד, איזה כיף, איזה...
16: אתה ידעת את זה לפני אבל כבר?
8: אני לא ידעתי.
16: פשוט שביום שיצא אתה...
8: תענוג, וואלה, אני מברך את עומר, תודה. איזה כיף, למה לא?
16: ועכשיו בטח כשאתה חוזר לאירועים, כשאתה זה...
8: תמיד
16: ביקשו את להינשא הלילה?
8: תמיד ביקשו את להינשא הלילה, תמיד. הנה, אני עושה אותו עכשיו גם בקיסריה.
16: וואו.
8: כן.
16: מטורף.
8: אז ככה, אז קודם כל זה רק שירת אותי.
16: אני אומר, אבל הוא פתאום גם מקבל עדנה ברשת.
8: מאוד מאוד, זה עושה כיף.
16: ומקבל כאילו פולו-אפ כזה.
8: זה, אני מקבל את כל את כל ההודעות, את הכל זה, אתה יודע, זה מחמם את הלב.
16: מדהים.
8: גם עומר זמר ענק, אתה יודע.
16: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
8: אז כל עוד שמקדשים את שמו ברבים שירים שלי, זכיתי.
16: אגב, הוא חזר לפופולרים אצלך בספוטיפיי. הוא הגיע, הוא מקום רביעי בחמים אצלך.
8: איזה כיף.
16: כן.
8: אתה יודע, אני יכול...
16: תודה על הכל במקום הרביעי.
8: אני נראה לי שהוא רוצה עכשיו את האלבום שלו.
16: כן.
8: שם איזה 20 שירים.
16: כן, כן.
8: אני חושב שזה השיר הכי שהצליח.
16: נכון.
8: באמת.
16: אני לא כל כך עוקב אחרי השירים, אבל אני יודע שזה באמת שיר שהצליח, ואני רואה... תשמע, תירוף מה שקורה איתך. אני אומר, אחרי כל כך הרבה שנים, איך באמת חושבים כשבאים לעשות אלבום? זה שונה ממה שהיית לפני 30 שנה?
8: קודם כל, בגישה? כן. חד משמעית, כן.
16: כי כשהעולם השתנה?
8: לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. יש משהו בדרך האדם. שמה שאתה עושה בתחילת הדרך, יש בה את ה... איך קוראים למילה הזאת? יש את התמימות. שאתה תמים, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע לאיפה תגיע. אז אתה עושה דברים בתמימות. כמובן שאתה משקיע, יש לך את הכישרון שלך, אבל אתה מביא את עצמך, ואיפה שזה יתפוס, אתה יודע, אתה לא חושב אפילו מה אתה עושה. אתה אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה כנרים, אני רוצה ככה, ואני עושה. לא יודע, זה יצליח לי, לא יצליח לי. הכל פה תמים. עכשיו, שזה בא תמים, זה גם מצליח בתמימות. מצליח בגדול.
16: וואו.
8: עכשיו, עם השנים שאתה מתבגר, אז מה אתה רוצה לשחזר?
16: את התום הזה?
8: את התום הזה.
16: אתה פתאום חוזר
8: להיות... אבל זה לא תמים, וזה לא תמים, זה לא אין, זה לא יקרדים, אין תמימות. בגלל זה זה קשה מאוד, קשה מאוד. לכן, אז איך עושים את זה? קודם כל, הרבה תפילות, סייעתא דשמיא, ועבודה, עבודה, עבודה. לא להפסיק לעבוד, לא להפסיק להקליט. גם אם לא הולך, תנוח. אני, היה לי גם הרבה זמן שאני גם לא מוצא הרבה שירים. לא מפחד לא להוציא שירים, יש לי שירים, הם ברוך השם שזזים.
16: יש שירים שאתה מתחרט?
8: אז הייתי עושה הפסקה.
16: יש שירים שאתה מתחרט שהוצאת?
8: לא.
16: שום שיר?
8: שום שיר. כל השירים שלי מצוינים. שום שיר. גם אתה רוצה לדבר על הראש בעננים, אחלה שיר שבעולם. כל השירים שלי יפים. אף פעם לא התכוונתי על אהבה, לא התכוונתי לשום דבר. הכל מדבר פה על אהבת התורה, על קדושת הבית, על קדושת האישה, על אשת חיל, על חתן וקלה. שום שיר אני לא מתחרט.
16: מדהים.
8: באמת.
16: אני אוהב את זה דווקא, שאתה שלם עם המוזיקה שלך, זה לא משנה.
8: לא עשיתי חס ושלום משהו רע, לא...
16: חד משמעית.
8: לא הצלמתי עם אישה. אתה יודע כמה פעמים, אתה יודע כמה פעמים ביקשו ממני לעשות דואט עם אישה ולא עשיתי? בקדושה כביכול. כן. לא עשיתי.
16: כאילו שיר דתי עכשיו. אני יודע, דיברו אז על...
8: עדן בן זקן. מה קיבלת? הייתי צריך לעשות את השיר. לא, אתה יודע מה, אם זה מחזק, צריך לספר. אבל לא מתאים. עשינו שיר בקדושה, בתערה. משהו, וואו. כאילו, חשבתי אז, ותגיד, אתה משוגע? איפה אתה הולך? איפה אתה רוצה ללכת? וואו. משה בן אברהם ואופק גם אמרו לי. אנחנו עם כל הכבוד וזה, ואחלה שוקי, בעלה, הוא חבר שלי טוב, נשים טובים, אתה יודע, גם לא היה לי אומץ גם להגיד להם פתאום בדקה ה-90, לא עושה. אבל אמרתי, זה מהתהליך, זה התהליך של ההתקדשות. זה התהליך של ההתקדשות. אז לא עשיתי. אז זה דברים שאני לא עושה. אבל שירים שעשיתי, זה בהחלטה גמורה, שהכל בקדושה, הכל טוב, שלם עם כולם.
16: כשאתה באמת עובד עם אומנים, עם יוצרים שכותבים במוזיקה הכללית, איך אתה יודע באמת לתת להם את גבולות הגזרה, מה לא עובר אותך ומה?
8: מוריד מילים.
16: אתה חותך להם טקסטים?
8: חותך להם,
16: אומר להם, זה לא מתאים בשבילי, זה לא עובר אותי.
8: זה לא עובר.
16: וואו.
8: זה לא עובר.
16: מה אתה אומר?
8: כן.
16: אתה עושה להם חיים קשים?
8: למשל יש לי שיר, כן. למשל יש לי שיר,
16: כן.
8: שהוא גם, הוא עם השנים רק משתבח לחופות, הצלחתי איתי הכל.
16: כן.
8: שלחין לי וכתב לי את אושר גוין.
16: כן.
8: אושר גוין. אז ישבתי איתו, ואצלו דווקא זה עבר, זה חלק עבר. שאמרתי לו, ישאר את השם, השם שלח לי. אחרי את המזל פתח לי. אז תבין, אז הכנסתי גם פה, גם פה את השם.
16: וואו.
8: היה חשוב לי.
16: אני אומר גם, זה בסוף, אתה שליח.
8: שאירת השם, השם שלח לי. ורק איתך את המזל, השם פתח. תבין, זה...
16: כשאתה קורא את הטקסט, אתה מבין גם שזה טקסט שהוא...
8: אתה לא יכול להגיד שיר אהבה. שיר, מה? זה שיר לחופה.
16: זה שיר שלום בית.
8: יש לנו שיר שקוראים לו בואי בשלום. זה לא שיר אהבה, זה אבא של אהבה. תבין, אז אני פשוט לוקח מהמקורות ומקדש את זה. וכל עוד שזה לחופה, איזה כיף, זה הדבר הכי יפה שיש. שאנשים שמציעים נישואים ושמים את השיר הזה, חרדים, אשכנזים, אני רואה, אני אשלח לך סרטונים, אתה תהיה באלם. עושים את השיר הזה, ואני אומר, וואי, איזה כיף.
16: היום אבל זה כבר לא אותו דבר, נכון? זאת אומרת, יש לך קהל, יש לך המון קהל חסידים אפילו.
8: תשמע, אני אגיד לך
16: מה. קהל אמריקאי.
8: אני אגיד לך מה. השם משגיח. אם אני הייתי... יניב בן משיח, היום של פעם היה לי הרבה יותר גל. למה אני חטפתי בהתחלה את כל החבטות.
16: אתה חושב?
8: ברור. אני שהייתי מרקיד בנפרד, קיבלתי חבטות. שתבין.
16: אתה היית...
8: אני כשהייתי מרקיד בנפרד, הכל בהפרדה מקבל חבטות. אל תעשה בפופעים. לא
16: אתה חושב שזה מה שגם גרם לך אולי...
8: יכול להיות שבגלל זה אני דרדרתי.
16: וואלה.
8: חד משמעית. יכול להיות שאמרתי, טוב, בוא תחבקו אותי פה. למה אתם לא מחבקים אותי פה? אני מרקיד נפרד. שעשיתי את היכל התרבות תל אביב.
16: כן.
8: שעשיתי את היכל התרבות תל אביב. רבנים מאוד מפורסמים. שיש היום שהם נהיו סלבים. הם יצאו עליי. ופתאום היום הם מחבקים את אלה שמרקידים. היום, את אלה שמרקידים חילונים.
16: וואו.
8: זה לא היה פייר.
16: וואו.
8: ואני מצפה מהם היום לבוא ולבקש סליחה. לבוא ולבקש ממני סליחה ולהגיד, עכשיו תלכו להופעה שלו, הנה הפרדה. כשיצאנו עליו, כשהוא היה מרקיד בעורב, יצאנו עליו גם כשהוא היה מרקיד נפרד. אז אני מצפה מהם עכשיו שירימו.
16: וואו.
8: שירימו לקדוש ברוך הוא, לא לי.
16: אתה פגוע מהם עדיין?
8: לא, מה פתאום, חס ושלום. אני נפגשתי איתם גם. חיבקתי אותם, הכל. חלק מהם גם ביקשו ממני סליחה.
16: וואו.
8: כן.
16: איך עושים את זה?
8: מה, אני אוהב את כולם, אתה מכיר אותי, אני...
16: אתה איש של אהבה.
8: אני אוהב את כולם, אני רגיש מאוד, אני שואב את כולם.
16: אבל אתה יודע, לפעמים דווקא בגלל שאתה באמת איש רגיש מאוד, וכולך טוב, וכולך לב, אז כשנכנסים בך, או כשעושים לך משהו כזה, אתה בדיוק מרגיש את הצורך השני, אתה לא...
8: אני הייתי עסק חבטות, אני חושב, הראשון מכולם.
16: וואו.
8: שרקעתי נפרד, אני חוזר, שרקעתי נפרד.
16: ואתה מרגיש ששילמת מחיר על זה?
8: קודם כל, אני אגיד לך מה, בגלל שהייתי עקבי והייתי חזק, והקדוש ברוך הוא נתן לי חוזק שאני לא יודע מאיפה הוא בא, הצלחתי לעמוד בזה. זה הפריע לי, כן, בלילות זה הפריע לי מאוד, זה הפריע לי לחנך את הילדים בתלמודי תורה, כי מן הסתם, אתה יודע,
16: עשו לך בעיות?
8: עשו לי בעיות, לא עשו בעיות, אתה יודע, לילדים היו עושים בעיות, אתה יודע, כזה אבא שלך וזה ופה ושם, אז שילמתי כזה איזה מחיר, אבל זה עבר מהר מאוד, כי אני איש שאני יודע שבדרך שלי ובלב שלי אני תמיד עם בורא עולם, תמיד הייתי עם בורא עולם, תמיד בכולל, תמיד מתחזק, תמיד תמיד תמיד הכל, אבל לכן אני אומר, אבל שוב פעם, אבל אני אומר,
16: אתה יודע, זה מטורף
8: שההצלחה שלי נבנתה מהמקומות האלה, מהכפשות האלה, ממה שעברתי, כי אין, אתה יודע, כי אין איזה רב שהוא גם שהוא לא עבר איזה משהו, אז מהמקום הזה אני צמחתי, שאתה אומר ההצלחה והזה וזה, כן, אני צמחתי המקומות האלה. איך אני אומר למנהל שלי היקר אשר, השם שמרו ויחיה, הוא זיכה אותי גם בשנה וחצי,
16: אחלה אשר היקר,
8: זיכה אותי במנהל,
16: אוהב אותך אהבת נפש, גם
8: טהור באמת, וגם ולכל המארגנים שהיו לי, כל המנהלים, כולם היו איתי מתוקים, כולם היו, אין לי מילה להגיד על מישהו.
16: יואו, זה
8: באמת, אתה יודע, זה
16: תקשיב, אתה, אני אומר, יש כל כך דיסוננס בין מה שניסו לעשות ממך, בן אדם שפורץ גדרות, או שזה, פתאום כשאתה יושב מולי בשיחה, פתאום כאילו, אתה הכי פשוט בעולם, הכי אוהב את כולם, סולח לכולם, כל מה שרצית זה לשמח את עם ישראל, לעשות מוזיקה טובה, יש לך, זה כל מה שאתה. וכאילו, אני אומר, יחד עם זאת, תמיד שמרת על הכולל, שמרת על הלימוד, שמרת על זה, אני אומר, לפעמים בן אדם כאילו עושה את הכל נכון ועדיין יוצאים עליו וזה פשוט מבאס.
8: לא, אני אגיד לך מה, אני הייתי בתורה ויאמר לזכותו שהייתי בכולל הקודם של הרב חיים רומנו,
16: כן.
8: שהיום אני גם בקשר איתו, לא שוכח לו חסד נאורייך. אז הוא היה
16: באלעד, נכון?
8: באלעד, כן. הוא היה באלעד, רב קדוש וצדיק, רב אפשר לומר, הייתי ברגעים הקשים בחיי, ככה שיצאו עליי, וכל פעם הוא היה מחזק אותי.
16: גיבה אותך?
8: הרב חיים רומנו, לא רק שגיבה אותי, ואולי צריך גם לגבות אותי, גם איפה שהייתי צריך לעצור, הוא היה אומר לי, אמר לי, תראה, זה הברכה שלך, ככה צריך שתעשה, ככה צריך זה. ואני בן אדם מאוד מאוד שאוהב לשמוע ביקורת, אני בדיוק למה שחושבים, אני כן אוהב לשמוע דברים, אני כן אוהב לקבל ביקורת, ואני כן מקבל, וכל מה שקשור לקדושה עוד יותר, והוא כיוון אותי. הייתי בכולל איתו עם יהודה שוקרון, כל יום היינו נוסעים, עד שהרב קצת לא הרגיש טוב, נאחל לו באמת רפואה שלמה לרב חיים רומנו, אני אוהב אותך אהבת נפש הרב, ואני חייב לך את החיים. אני מקווה שהוא גם ישמע את זה, אני אדאג שהוא ישמע, תחתוך לי זה, הוא לא עומד הרבה תורה, לא יודע כמה הוא שומע רדיו.
16: אז תמיד הלכת עם אמונת חכמים ועם רב,
8: ואחרי זה פתחו לי על ידי אצל רבי אביעד גיל, אצל הרב שמש וגיל עד.
16: ספר לי באמת על אביעד גיל והחיבור שלך איתו. אביעד גיל,
8: קודם כל רוצה להגיד לך, אני הכרתי אותו מהכולל, אני הכרתי אותו כבר שנים, עוד אז שהוא היה מנהל את
16: מידד,
8: הכרתי אותו אז, ואז הוא גם ביקש ממני כמה טובות שאני אעשה לזמר שלו, ונהניתי בחיוב, כי אני מכיר את אביעד עוד מה שהתחלתי שנים, ותמיד היינו שומרים על קשר.
16: הוא גם נשמה טובה, אביעד.
8: אני רוצה להגיד לך שקודם כל הוא בן אדם טהור, טהור עיניים, זך. אני לא ראיתי בן אדם כזה קדוש וכל כך תלמיד חכם עצום, שקודם כל אכפת לו אהבת הזולת, הנתינה, הקדושה, לבוא לכל אחד ואחד, להתקשר אליו בבוקר, תבואו לכולל.
16: וואו.
8: אנחנו זמרים, אתה יודע, חיים ישראל כפרה עליו גם, בא איתנו, לומד איתנו, והוא נודניק, מתקשר לכולם, ובקבוצה, נו תבואו, נו אברכים, נו מתתם, כל יום הבן אדם לא מתעייף. אז שמה, אז הבן אדם הזה חיזק אותי מאוד. ואני יכול להגיד לך שהתהליך, הכל שהתהליך של ה... שהתהפכתי...
16: התחיל שם?
8: לקדושה. לא, זה לא התחיל שם. זה היה הסגירה.
16: אה.
8: בוא נגיד שהביאת לקח אותי, סגר לי את ה... סגר לי את המערך.
16: וואו.
8: שם ישמור אותו.
16: וואו. טוב, אנחנו הגענו, יכולנו...
8: זה לא התחיל שם.

0: את נפש,
1: והוא לא עושה את זה לאף אחד, הוא כבר הפסיק לעשות את זה לציבור.
0: אבל אמר לי, אני ממשיך, איך הוא אמר לי? אני ממשיך, זה הלב. זה הלב, אין מה לעשות, לב לא מפסיק לפעום.
1: שם ישמור אותו, באמת, הוא נותן מעצמו חיינה וחיינה. הוא גם טס לחול לחופשה, ואני גם בחופשה אני מפריע לו. כאילו עכשיו יש קיסריה, אין חופשות.
0: אין חופשות עכשיו.
1: שם ישמור אותו, שם ייתן לו ברכה והצלחה.
0: וואו, אז זה הזמן גם להודות לו, יוסי לחיאני, יקירנו. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה לאלי בן חמו, הטכנאי שלנו שאוהב אהבת נפש את יניב.
1: אני גם אוהב.
0: וכל פעם, כל אומן שאני מגיע, אומר לי, מתי יניב?
1: יזכה לחופתו.
0: יזכה לחופתו, בעזרת השם, אמרתי לו, תשמע, יניב יהיה כאן, אין סיכוי שלו. והנה, אני שמח שאתה פה, שמח ש... מה זה, אהבתי לדבר איתך, ואני אני חושב שגם המאזינים של כל ברמה קיבלו ורואים כמה אתה איש אמת ואיש נקי, וכל ברמה הרדיו שהלך איתך והולך איתך שנים רבות,
1: אני בא תמיד,
0: ואני חושב שגם המאזינים, אין, המאזינים של הרדיו אוהבים אותך. אני רואה גם בקטע שהם מבקשים אותך ורוצים אותך, וכל מה שמשמיעים שירים שלך, הם המאזינים מחוברים אליך.
1: תודה רבה.
0: ואני חושב שאנחנו גם צריכים באמת לכבד ולהעריך את המופע הזה, מופע בהפרדה מלאה, קיסריה, ממש בעוד כמה שבועות, זה יוצא בעצם בשלישי לשישי.
1: זה אחרי מתן תורה שבועות.
0: מיד אחרי שבועות.
1: שלישי לשישי.
0: שלישי לשישי.
1: שלישי ליוני, יום רביעי. בעזרת השם יתברך, נקדש את המקום הזה, נעשה קידוש השם, כרטיסים בלאן.
0: כרטיסים בלאן, ופשוט תבואו, תחבקו, ויהיה כיף גדול ותענוג להיות במופע הזה, ואתה יודע, לזכות, מה שנקרא, לשמוע גם את כל הקדר של השירים שלך.
1: מה שאני יכול להבטיח, אני אחזיר להם אהבה כפולה בגדול.
0: אתה כולך אהבה, כולך אהבה. יניב בן משיח, כרטיסים בלאן, תנצלו את זה ותהיו שם ותרוויחו בענק. יום רביעי, שלישי לשישי, ותהיו שם ותהנו בקיסריה. זה יוצא בתאריך העברי, אגב, למאזיננו.
1: י"ח
0: בסיוון. י"ח בסיוון, יומיים אחרי יום הולדת שלי.
1: אז היום הולדת שלי זה י"ח בתמוז.
0: די. חודש לפני יום הולדת העברי שלך. אז הנה, אז חי, בעזרת השם. אז יניב בן משיח, אני רוצה לאחל לך רק הצלחה.
1: תודה רבה.
0: תצליח המון. בלי הפסקה, אני אוהב אותך. אין כמוך. תודה שבאת.
1: בשורות טובות.
0: ניתן להם גם את הכוכבית, לא נתנו את הכוכבית. נתנו את הכוכבית עוד פעם?
1: עוד פעם, תן להם.
0: אז כוכבית...
1: 87-80.
0: 87-80. כוכבית 87-80. יאללה, ביי, נשתמע.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
1: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי

0: כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בקול ברמה.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
3: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: מתחם הבורסה מנחם בגין, הגיעה שרונה, נתיבים מתוחירה.
5: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
11: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
15: פור, חד וחלק.
16: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסום.

0: אמר. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
1: ערב טוב, המהדורה המרכזית. התקפלות אמריקנית. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי בעקבות התקדמות במסע ומתן מול איראן, יושל את התא פרויקט חופש לחילוץ הספינות שנתקעו במצרי אורמוז. וזאת במטרה לבחון אפשרות להגיע להסכם סופי. היום בצהריים טראמפ מתעורר ומתחיל לשגר איומים. הוא אמר שבהחלט יש הסכם, ואם איראן לא תקבל אותו, אז עוצמת האש הפעם תהיה הרבה יותר גדולה מהעוצמה של האש הקודמת. מיד נשוחח גם על הנושא הביטחוני, גם על מירון, וגם על הרבה מאוד נושאים אחרים. חבר הקבינט המצומצם והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. סיכום אירועי ההילולה במירון. גם הלילה המשיכו המונים לרקוד ולשמוח לאורו של התנא האלוקי הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. נביא את הקולות והצלילים מהשטח, וגם נשוחח כאן בשידור עם מי שניהל את ההילולה בפועל, השר שלמה קרי. נדבר על דמותו של מרן הגאון הצדיק רבי רחמים מזוז, שהלך לעולמו אתמול אחר שנזדקך בייסורים. בלוויה שיצא היום מישיבת כיסא רחמים השתתפו מרנן ורבנן והמונים רבים, ונטמן בער הזיתים לצד אביו מרן האיש מצליח. וגם עונת השיבוצים לסמינרים החלה, ואנחנו כאן נעסוק באפליה חמורה כלפי בנות דות המזרח, אבל לא רק. ונהיה עם אחת האימהות, ננסה להבין מה חשוב לכם, אימהות שיש לכם בנות שהולכות ככה אוטוטו להירשם ולהשתבץ בסמינרים, מה חשוב שתעשו ממש עכשיו. הרבה מאוד נושאים לפנינו, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, וקובי ישראל יוצא לשון אובנר שרון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, ואנחנו עם השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המצומצם. שלום, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
1: מזל טוב, 50, נכון?
2: ברוך השם,
1: כן. מה התובנות שלך על גיל 50? אתה יודע, אתה אדם שרץ ורץ ורץ.
2: 50 לעצה, אתה יודע, בין 50 לעצה. יש הרבה תובנות, אני חושב שהתובנה הכי חשובה זה להמשיך לעשות ולהגדיל עוד יותר ועוד יותר למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. עשינו 50 שנה בסייעתא דשמיא באמת, של הרבה הרבה דברים טובים, ונקווה שנצליח.
1: אבל שאתה מסתכל, שאתה מסתכל אחות, דבר ראשון, אנחנו לא הוזמנו להימולדת, כל העולם היה שם, כאילו העיתונאים החרדים בכיס, אבל פעם הבאה.
2: היו כמה, אבל אתה צודק, צריך
1: פעם, ב-51. יאללה, אבל אתה יודע, אני מסתכל על גיל 50, חשבת שבגיל 50 תגיע למעמד כל כך גבוה, ונראה לי שאתה רק בחצי דרך.
2: האמת היא שלא, זה סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה, כל הסיפור שלי, ובאמת בעשר אצבעות בניתי את הדברים. אני זוכר את עצמי נכנס לתפקיד של השר לביטחון לאומי, אתה יודע, פורסים לך איזשהו שטיח אדום, כן. ואתה מסתכל ואומר, רגע שנייה, הוא עצר אותי ההפגנה, היא עצרה אותי ההפגנה, ופתאום אתה רואה את כולם מצביעים, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הדברים האלה, אבל אני חושב שהמסר זה מסר לכולנו, צריך לעבוד קשה, אפשר לעשות הרבה הרבה דברים טובים, ובעזרת השם אני מקווה עוד לעשות הרבה דברים טובים ולהיות שליח טוב לעם ישראל.
1: בעזרת השם, אתה מדבר על המשרד שאתה נמצא בו, ואתה לוקח הכל מאוד אישי, מאוד כאילו המשטרה מבחינתך, השוטרים הם כאילו, אתן לך דוגמה, אנחנו אתמול ברדיו דיברנו על מירון, סיכמנו את אורי מירון, אתה יודע, הפחידו אותנו מכות, שוטרים וזה, אלינו סיפור אחד של בחור שחטף מכות, סיפור מורכב, לא לעכשיו, הצוות שלך מטפל בזה, אבל ישר פנו מהצוות שלך, כאילו אתה, המשטרה זה כאילו חלק ממך, איך זה הגיע לשם?
2: חד וחלק, זה נובע משני דברים, גם באמת היחס שלי כלפי שוטרים, אבל גם כלפי אזרחים, אני אוהב אנשים, אני אוהב את הציבור, והציבור החרדי, אגב כמו גם הציבור החילוני והמסורתי הם אחים שלי, ובוודאי, בוודאי שכשאני שומע שבחור חוטף מכות או מתנהגים איתו שלא כדין, אז אני רוצה לדעת ואני רוצה לברר ואני רוצה להבין. אני רוצה להגיד לך משהו על האירוע במירון, דווקא האירוע הזה, ושוב זה אירוע שעמד בסימן שנשמרתם לנפשותיכם, וקראנו לאנשים לא להגיע, והרבנים, גדולי הרבנים אמרו לאנשים לא להגיע כי זה פיקוח נפש ולא רוצים לסכן אף אחד, אבל אחרי כל האירוע הזה, אני גאה במשטרה, תראה באיזה אהבה, באיזה עדינות. אתה יודע, אני מהבוקר מקבל מאות תודעות, אני לא מגזים, של חרדים, שאומרים לי, אף פעם המשטרה לא התייחסה כל כך יפה, כל כך בעדינות, כל כך ברגישות. ותראה, אין 100%, אבל ב-99% של המקרים, שוטרים שמכילים, זה שוטרים שלא פועלים באלימות. זה שוטרים
1: מעניין,
2: בעדינות.
1: אתה יודע, אתמול בשידור שמענו דברים אחרים קצת.
2: לא, אז אני שומע, אני ממאות אנשים. ממאות, אגב, אני גם הייתי, ואני דאגתי לא רק להיות ב-8, 9, 10 בלילה, אלא קמתי גם, הלכתי לישון ב-3, קמתי ב-5 בבוקר, עוד פעם חזרתי למירון כדי לראות שהכל בסדר.
1: עכשיו, אתה עושה אבל שינוי, אתה יודע, בסוף, השוטר הקלאסי הוא לא חרדי, ולפעמים החרדי הוא זר לו, וכולנו חטפנו מכות, אתה בהפגנות מסוימות, אני בהפגנות בבר אילן. השאלה אם אתה עושה שינוי פנימי במשטרה, שיראו את האדם החרדי כמישהו שהוא באמת אח שלך, הוא לא שונה.
2: זה מצליח, אתה יודע, יקירי, שבמירון, בפעמים קודמות, מה, היו מרביצים, ועלות, ובואש, והשנה הייתה כל כך הרבה הכנה מנטלית. כן. הסבירו לשוטרים, הכניסו דקויות, מה זה בשביל אישה חרדית אם מישהו חלילה מוריד לפאה? מה זה בשביל אדם חרדי? מה זה החשיבות של מירון? עכשיו אני אומר עוד פעם, שלא תהיה כאן הבנה. אני עומד מאחורי זה. שאנשים לא היו צריכים להגיע, ושזה מי שהגיע, לא שמע, היו רבנים שקראו לא להגיע.
1: כן, בטח.
2: שאסור לסכן חיים של אנשים, אבל אחרי כל זה, אני גם עומד ואומר, כן. אני כל כך גאה שהמדיניות של
1: השתנתה, אתה אומר.
2: היום השתנתה מן הקצה אל הקצה. עכשיו, תמיד יכול להיות איזושהי אירוע בקצה.
1: נכון.
2: אבל אתה זוכר את הימים, שמה, אם אני לא...
1: רק עברנו, חטפנו מכות.
2: מה זאת אומרת? באירוע כמו זה שהיה בפעם האחרונה, 200 עצורים, 300 עצורים.
1: חד משמעית.
2: סיימנו את האירוע הזה בלי בואש, בלי עלות. שוטרים, אתה יודע מה, ריקשו אותי. המפכ"ל סיפר לי איך הוא נוסע, ורואה שני ילדים חרדים, ואומר להם, מנסה לצחק להם, מפכ"ל משטרת ישראל. מפכ"ל משטרת ישראל. יורד אליהם, אומר להם, בוא ילדים, בוא איתי, ואומר לו, לא, אנחנו לא באים. אתה תיקח אותנו, אתה תעצור אותנו. הוא אומר להם, לא, אני רוצה לתאוג לכם. אני רוצה לקחת אתכם, אני רוצה להסיע אתכם. אני גאה במשטרה, גאה ברגישות שלה, ואני חושב שעשינו שינוי מאוד מאוד גדול. וזה נובע מדבר אחד, זה נובע מאהבה. אני אוהב את הציבור.
1: אוקיי, תגיד לי, תמר, איראן, לאן זה הולך? אתה חבר הקבינט המצומצם, הביטחוני מדינים המצומצם. עם ישראל מנסה להבין, תן לנו משהו.
2: יעקב, תשמע, אני רוצה להגיד לך שבאיראן צריך להיות דבר אחד ברור. קודם כל עשינו עבודה באמת נפלא. נעשתה כאן עבודה ששנים רבות לא עשו, וצריך לפרגן בנושא הזה לראש הממשלה, בנימין נתניהו שהתעקש. ועדיין יש עוד מה לעשות, אני לא ארחיב. אני מקווה שהאמריקאים, שטראמפ, בסופו של דבר יוביל את האירוע הזה מולם. אני לא מאמין במסע ומתן מולם, אני חושב שהם שקרים אותו, אני חושב שהם לא באמת מתכוונים, אבל יוביל לתוצאות.
1: הוא יודע שהם שקרים אותו, טראמפ יודע שהאיראנים כוזבים.
2: אני מניח שהוא מבין שיש שם בעיות קשות מאוד, לא רק אמינות, זו מדינת ממשלה, זה שלטון, זה משמרות מהפכה שהם טרוריסטים, שהם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, אבל צריך להגיד, אני אומר את זה בדגש, אני גאה במה שעשינו, ובעזרת השם.
1: לא, אתה מאמין, אבל אתה מאמין בהסכם כזה או אחר שאם יתגבש דבר כזה?
2: אני לא מאמין בהסכם עם האיראנים. אני לא מאמין בשום קונסטלציה של הסכם. אגב, כמו שאני לא מאמין להסכם לא עם החיזבאללה ולא עם החמאס, בסוף, בסוף, בסוף, זה גדול מהם. הם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים לפגוע בנו, ובואו לא נהיה תמימים.
1: כן. מילה לבנון, הזכרת את לבנון, התחושה שאנחנו סוג של מתגוננים, זה הולך להשתנות?
2: אני אומר את זה בצורה, קודם כל זה לא סוג של רק מתגוננים, יש שם עבודה טובה, יש מאות פעילי חיזבאללה שהורגים אותם, וזה טוב, אבל אני מסכים בדבר אחד, שהקו האדום, צריך להיות כאן קו אדום ברור, ברגע שמישהו מאיים על חיילים שלנו, על לוחמים שלנו, על האזרחים שלנו, זה כן. קו אדום, וגם שם לא נוכל להישאר בצורה הזאת, אלא צריך להרחיב גם שם, גם בעזה. אגב, אנחנו ראינו שכמה שיותר יש לך רצועת ביטחון, כמה שיותר יש לך שטח, זה מפחית היכולת של הצד השני לפגע.
1: נכון.
2: שוב, בואו לא נהיה תמימים, אנחנו במזרח התיכון. אנחנו יודעים מה האויבים שלנו חולמים לעשות לנו, ולכן אני כל הזמן אומר לביבי, ואני זוכה להיות איתו במאות ישיבות, מאות שעות של ישיבות של קבינט מצומצם, ולא רק קבינט מורחב, ובאמת המון המון שעות עבודה, אני כל הזמן אומר לו את זה, אסור לנו להיות תמימים, אנחנו צריכים לדעת שההיסטוריה גם מוכיחה, כמה שיש לך יותר שטח, אז אתה פחות מבין...
1: שינית משהו בחשיבה של ביבי? כי בסוף כן, אתה יודע, דיברת על יועצים בין 50 לעצה, אנשים שסביבך משנים אותך.
2: אני חושב שיש לי את הזכות באמת לשבת איתו בהמון ישיבות, להציע המון רעיונות, שחלקם אגב מתקבלים, אני גאה בזה, אבל צריך לתת את הקרדיט, לא רק לי, באמת כל ראש הממשלה, הוא ראש ממשלה יקר, שעושה דברים טובים, לא בכל דבר אני מסכים איתו, אבל יש בינינו מחלוקות, כמו מהגעת המשט, אני חשבתי צריך לעצור את המחבלים האלה, ולא לשלוח אותם מכאן, להכניס אותם לכלא ביטחוני, שילמדו קצת להיות מה זה חודש להיות בקציות, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר מדובר ראש ממשלה יקר, שרוצה באמת באמת לעשות כמה שיותר, ובכלל יש לנו ממשלה יקרה, וצריך להמשיך לנצח, להצליח, לעשות דברים טובים.
1: משפט אחרון רק על הבחירות, יודע, ישנם חרדים, שמה לעשות, מאוכזבים מש"ס ומיהדות התורה, לא בדיוק חוק הגיוס, כל תקציבי עולם התורה, צהרוני, המצב מאוד קשה. אתם הבית שלהם?
2: אני חושב שכל אדם חרדי יודע דבר אחד היום על איתמר בן גביר. אני אולי היחיד שלא גזרתי על הציבור הזה קופון, אני אולי הפוליטיקאי היחיד שהוא לא...
1: לא תקף.
2: משתייך ב...
1: בשונה מסמוטריץ' למשל, שבחוק הגיוס זיגזג לא בצד של החרדים.
2: לא רק לא תקפתי, יכולתי לעשות כל מיני און פוליטיקה, זה און פוליטיקה, אני כל הזמן אומרת, יש לי גיס חסידי, גיס ליטאי, הם אחים שלי לכל דבר ועניין, אני אוהב אותם, ואני פועל למענם.
1: ואתה חושב שהמפלגה שלך היא בית גם להרבה מאוד חרדים?
2: המפלגה שלי היא בית לכל עם ישראל, באמת לכולם, לחרדים, לחילונים, למסורתיים, לדתיים לאומיים, לכאלה שהם לא, לכולם, לכולם, לכולם, אנחנו פועלים בשביל כולם.
1: אוקיי, מה עם ההדחה שלך? זה נראה שזה לא הולך בכיוון של הדחה.
2: היא לא מפסיקה להתייעש היועצת המשפטית, אבל אתה יודע מה אני גאה בזה? שבדבר אחד, אם היא כל כך שונאת אותי, כל כך רוצה שאני לא יהיה, כל כך רוצה לפטר אותי, כנראה שאני עושה דברים טובים.
1: לא, אתה רואה קובי יעקובי, כתב אישום, אוטוטו, אתמול ניצב משנה אבישי מועלם, גם האנשים שהיו משית ואחרים תפרו לו תיק. מה, אנחנו במדינה של תפירת תיקים?
2: יעקב, בדבר אחד, היא מנסה לעשות סיכולים ממוקדים לכל מי שקרוב אליי, כי היא יודעת דבר אחד, שהוא עושה את המדיניות שלי. קח את הדברים של קובי יעקב, נציב שירות בתי הסוהר הכי טוב שהיה כאן מאז ומעולם. לקח להם את המרמלת, את השוקולדות, הפסיק להם את הקייטנות, הפסיק את הלימודים האקדמיים, הפסיק את... לא נתן להם טלוויזיה, לא רדיו, לא כל הדברים שהם פעם היה להם, היום אין להם כלום. אגב, הם נרתעים מלהיכנס לבתי הכלא, והיא רוצה לסכל אותו, כי היא יודעת שזה המדיניות של בן גביר. היא מחפשת איך לסכל.
1: Okay.
2: אגב, גם נגדי, היא חיפשה איך למצוא תיקים מכאן ועד הודעה חדשה. לא הצליחה, אז מחפשת אחר.
1: אוקיי, השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המצומצם, תודה רבה לך, ושיהיה לך מזל טוב.
2: תודה.
1: שיהיה לך חיים בריאים וטובים, עם משפחה בריאה וטובה. תודה לך.
0: מיד נשוב למהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גודקה. כל המזרח. התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקוגל. כל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
5: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר.
5: כפוף לתקנון. סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל,
15: מייבל, גן אירועים. מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. תמיכה לביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות. ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: ריכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
18: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
17: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
19: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
22: בשבילך ובשבילי
23: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול. בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
8: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: עכשיו איתנו כאן בקו הטלפון השר שלמה קרי, שר התקשורת והשר האחראי על הילולת מירון. שלום, ערב טוב לך.
24: שלום, ערב טוב.
0: שלום יעקב, לך ולמאזינים.
1: נו, אתה יכול לסכם בהצלחה, נכון? מצד אחד נלחמת לאפשר לכמה שיותר יהודים להגיע, מצד שני, לא הרבה מאומות, לא הרבה בלגן, ברוך השם גם המצב הביטחוני היה בסדר. איך אתה מסכם את הילולת מירון?
0: היה שמח מאוד ועצוב כמעט באותה מידה. בהחלט, תודה לאל, המשטרה בהנחיה שלי ושל השר בן גביר, החילה גם כן מקרים שבהם היו התקהלויות של קצת יותר מ-200, הסדרנים, הסדרנות החרדית שהייתה של ההפקה, שכולם נשארו למרות שלמעשה כמעט ולא הייתה הפקה ממש, אלא יותר שמירה על ההנחיות ושלוש הדלקות מסורתיות של 200 איש כל אחת. היה חשוב שהציבור הבין, אני אמרתי ברעיון אחר, שלא נתתי אישור היתר מכוח הסמכות שלי לאף אחד במדינת ישראל, אפילו בן אדם אחד, רב אחד, מקורב אחד, ראש העיר אחד, כולם קיבלו תשובה שלילית. אמרתי להם, אין לאף אחד אישור, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. השנה חוגגים בקהילות, ואני בטוח שרבי שמעון בר יוחאי שמח יחד איתנו בשמירה על ההנחיות.
1: חד משמעית.
0: ובהחלט, ברוך השם, מה שכן היה, לא רצינו לפגוע בפרנסה של תושבי מירון והסביבה, עם האורחים שלהם בצימרים, אז כאלו שהיו אורחים בצימרים, והיו כ-2,000-3,000 כאלו, ידעו לנתב אותם ולהסדיר את זה ככה שלא נעבור על הנחיות הביטחון, ומקווים שבעזרת השם בשנה הבאה, אחרי שלוחמנו יחזרו עטורים בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, נוכל לפצות את עם ישראל בהילולה בטוחה, שמחה
1: בעזרת השם. אתה יודע, אני לא רוצה להישמע קטנוני, אבל לפחות אני בסוף הקול של המאזינים שלנו, של המגזר החרדי, משתדל להיות הקול, וישנה תחושה כאילו כל מה שקשור למגזר החרדי, אז פתאום דואגים לביטחון שלנו. אצטדיון סמי אופרה מפוצץ ואחרים, נכון, המשטרה מסבירה שפה זה קרוב ללבנון וכו, אבל אתה גם מרגיש משהו שישנם גורמים במדינת ישראל שאני לא יודע להצביע עליהם, שכל מה שקשור לדת סוגרים, חונקים, וכל מה שקשור לדברים אחרים הם הרבה יותר פתוחים למצוא פתרון, או שאני טועה?
0: אני מסכים איתך בחלק וחולק בחלק השני.
1: בלגינן דיבורי אתה עושה.
0: כן. קודם כל לגבי מקומות שמרוחקים יותר מ-30 קילומטר מהגבול, פיקוד העורף ההחלטה שלו הייתה שאין סכנה, אין צורך בהגבלת התקהלות, ולכן יצא שבאמת שכשהופרה הפסקת האש ומי שנמצא בתוך אותם 9 קילומטר, בוודאי שזה קו העימות שלשם היו השיגורים, וגם 30 קילומטרים, היה דווקא הילולה במירון שלצערנו בוטלה ונערכה במצומצם מאוד. אבל אתה צודק בזה שיש כאלו שכואב להם שהציבור החרדי יקבל משהו, גם אם זה מכוח ההנחיות הביטחוניות, ואני אסביר מה. הרדיו שאנחנו מדברים בו עכשיו, כן. הערוצים החרדים, כל חי וכל ברמה, משודרים היום מכוח החלטה של הרשות השנייה שהגיעה לבקשתי, גם בצפון, מחוץ לאזור הזיכיון שלהם, נכון. בגלל שהיינו במלחמה. מיד שהגיעה הפסקת האש, פנו בייעוץ המשפטי לממשלה, בגלל העתירות של בגץ, זימנו את פיקוד העורף אליהם ללשכת היועצת המשפטית שם, ומה שנקרא, הכניסו אותם לסיר לחץ עם עשרות שאלות, ולמה וכמה ומה המקור ומה בדיוק, וגרמו להם להוציא מסמך שטוב, עכשיו יש הפסקת אש ולכן אין צורך כבר. והמסמך הזה, מכוחו בגץ בעצם הוציא צו ביניים, לעצור את שידורי הרדיו לתחנות החרדיות.
1: האזורי החרדי בצפון, כן.
0: בצפון. ואני באתי ואמרתי, רגע, אבל מאז בוטלה, כבר הופרה הפסקת האש. מאז יש, לא, בגץ הוציא צו ביניים. אז אני באתי ואמרתי, טוב, אם בגץ הוציא צו ביניים, יש לי עוד דרך אחרת לעקוף את הצו, מה זה לעקוף? לדרך חוקית אחרת להוציא את ההנחיה, אם לא הרשות השנייה. לי יש סמכות מכוח סעיף 13 לחוק התקשורת. והוצאתי מה שנקרא מכתב מקדים שאני עומד להשתמש בסמכות הזאת לראש אגף תקשוב בצבא. מיד קיבלתי תשובה מהייעוץ המשפטי לממשלה, דיברנו עם פיקוד העורף, ופיקוד העורף אומר שהמכתב שלו נשאר עם אותה עמדה. זאת אומרת, את ההילולה במירון, מאות אלפי חוגגים לא מגיעים, 100 מיליון שקל שירדו לטמיון, זה כן, אבל לתת לתושבי הצפון האלה, להקשיב, להתראות.
1: אם חלילה קורה משהו, הרי פה קורה ברגע, הרי במדינת ישראל.
0: מה זה קורה ברגע? יש הפרה של הפסקת האש.
1: נכון, גם היום בחיפה, נכון? מסכים איתך.
0: כתבתי להם היום, זה שערורייה, הנחיה שלכם, אדם, כתבתי להם, אבקש כי לא תפעלו באופן שעלו לסכן חיים ושלא תפריעו לשר התקשורת. הטיל הבא שחלילה ייפול בטבריה או ברכסים או בצפת ומשפחה חרדית שלא תשמע את ההתראה מהצופר השכונתי מכל סיבה שהיא, אדם יהיה על הידיים שלכם, ואני אמשיך להיאבק בכם, כי גם כשאדם נוסע ברכב חרדי שנוסע ברכב בצפון, והוא לא יכול להאזין לתחנת רדיו אחרת, הוא מאזין רק לתחנות חרדיות, ככה זה אורח חייו. אז הוא לא ישמע את שום, הוא לא יקבל באפליקציה, הוא לא יקבל ברדיו, לא בטלוויזיה, לא באינטרנט.
1: רק ברדיו. אני רוצה להסביר למאזינים.
0: ואני פניתי למזכיר הממשלה.
1: ענו לך מישהו?
0: פנינו יחד ליועץ שר הביטחון, והדבר הזה בבדיקה. אני אמרתי לו, כשיש הפרה של הפסקת האש, כשביטלנו הילולה של מאות אלפי בני אדם, וכל הדבר הזה קרה, לא יכול להיות שבאותה נשימה אתם אומרים, העמדה שלנו מתחילת הפסקת האש לא השתנתה. אני מבקש לקבל עמדה מעודכנת.
1: כן, אני רוצה ברשותך להסביר למאזינים רק, לפשט להם את האירוע. רדיו קול ברמה מאז המלחמה, בהתערבות שלך, אחרי מאבק לא פשוט, החל לשדר גם באזור הצפון. המטרה בסופו של דבר, שבעת מלחמה גם תושבי הצפון החרדים, שהצפון מלא במגזר החרדי, ברוך השם, יוכלו להזין כן, להתראות ולהתכונים וכו'. כי בשגרה אסור לנו לשדר בצפון. למה? זו עוד שאלה. ואז, הנה, המלחמה...
0: זה נשנה בעבר.
1: נכון, ואז המלחמה ככה נעצרה כביכול הפסקת אש, ובא בגץ והיועמ"שית, ואומרים, רגע, המלחמה נעצרה, אז התושבים בצפון החרדים לא אמורים לקבל עדכוני חירום, כי אין חירום. ואז מגיע שר קרי ואומר, רגע, אם המלחמה נעצרה ויש הפסקת אש, למה נלחמתם כל כך חזק, פיקוד העורף, אתם, כן, לבטל את ההילולה במירון? אתם סיפרתם שכל רגע ורגע עלולים ליפול טילים בצפון, במירון. אז למה לשדר את הוראות החירום במירון דרך כל ברמה? אתם לא מאפשרים, נכון? סיכמתי אותך, נכון? אולי תיקח אותי לדובר שלך. הקריירה הבאה שלי.
0: יעקב, זה מדויק וזה כואב לי. אני ממש עומד כמעט חסר אונים כשהכוח הזה, הכוח הרע לדיקטטורי, שלא משנה מה הממשלה חושבת, לא משנה מה השר חושב, שהציבור בחר ודרכו והוא נבחר ציבור, הם יחליטו, אותה יועמ"שית מודחת, אותו גיל לימון, אותה סומפולינסקי, אותו הרכב בבג"ץ, הם יחליטו ויעשו מה כן. שהם רוצים, ובצו לא מנומק ולא מעניין אותם, מצד אחד יבטלו חגיגות של ציבור, מצד שני יגידו הכל טוב, לא צריך לתת הנחיות מצילות חיים דרך הרדיו, רכבים של חרדים שנוסעים, משפחה ששמה מוזיקה, כי היא לא יכולה לשים רדיו, אז היא שמה את זה בדרך אחרת, לא תשמע את הצופר, על מי?
1: מעניין מה תהיה התשובה, הצביעות של היום השיט ובגד, שוב ככה לשולחן, רוצה לדבר איתך דווקא על פרסום שהתפרסם היום באתר בחדר חרדים, נתניהו מבקש מהמפלגות החרדיות להוריד את חוק הגיוס מסדר היום עד הבחירות, גולדקנופ ראיתי תקף, הוא אמר הנה אמרתי לכם שמראש נתניהו לא מתכוון לתת למגזר החרדי את מה שהוא הבטיח בהסכם הקואליציוני, מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שהיינו צריכים, לצערי, אני חושב שדווקא האישור שחיכינו לו זה מנציגי הציבור החרדי. אני חשבתי שצריך להעביר את חוק הגיוס כמו שאנחנו רוצים, חוק גיוס היסטורי שמצד אחד מגייס אלפים ורובבות ומצד שני מכיר בערך לומדי התורה. למרות ההתנגדות של היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, שוב פעם ייעוץ משפטי, מה שנקרא ההפיכה מחלחלת גם לכנסת, גם בוועדת התקשורת אצלי, גם בוועדת חוץ וביטחון עם חוק הגיוס, כל הדברים שהם מדיניות של הממשלה, הם מנסים לסכל אותם כייעוץ משפטי. ואני אמרתי לחבריי החרדים בקואליציה, צריך להעביר את החוק שתרצה או לא תרצה היועצת המשפטית, שבג"ץ יעשה מה שהוא רוצה, הגיע הזמן להחליט ולומר לבג"ץ וליועצים המשפטיים, אתם לא נבחרתם כדי למשול, אתם נבחרתם כדי לשפוט לפי החוקים שאנחנו מחוקקים. ואם זה החוק, זה בדיוק הזמן לעשות את זה וללכת לציבור עם החוק הטוב הזה שאנחנו רוצים להביא.
1: אתה מאמין שאחרי הבחירות, אחרי הבחירות חוק הגיוס יעבור, כי תנסו אולי כן לצמצם את בית המשפט העליון, את כוחו המופרז ואת כוחן של היועמ"שית?
0: תראה, זה לא משנה לפני הבחירות או אחרי הבחירות. אנחנו צריכים לדעת להחזיר את הגולם שקם על יוצרו למקומו הטבעי או לעפרו אם צריך. לא יכול להיות, אף אחד לא נתן סמכויות כאלה לבית המשפט. אמר בזמנו יצחק רבין, אני לא חושש משופטי בגץ. הם ישפטו לפי החוקים שאנחנו נחוקק. היום לומר את זה בחוגי השמאל זה כמעט נחשב דברי כפירה. מה? השופטים יכולים לפסול חוקים, יכולים לפסול חוקי יסוד, הם קובעים הכל, הם המילה האחרונה. זה לא משנה מתי, צריך להגיע הרגע, ואני כבר הגעתי איתם בבגץ ואמרתי שצווים לא חוקיים אני לא מכבד ולא ביצעתי, אבל הממשלה כולה צריכה לומר, יש כאן ממשלה נבחרת, מי שרוצה להתנהג כמו פוליטיקאי ולשפוט לפי האג'נדה שלו, שילך להתמודד לכנסת. ולאט לאט כל אותם פקידים וכל אותם חתרנים, ראינו את שאול מרידור ואנחנו רואים כל מיני פקידים מהשמאל שהולכים לאט לאט ומתמודדים למקום בספסלי האופוזיציה, וזה בדיוק המקום שלהם. כן. אבל לבוא ולהחליט שאתם הנבחרים ואתם שולטים כאן בכל דבר, וכל החלטות ממשלה וכל חוקי הכנסת שווים בעיניכם כקליפת השום, האשמה תלויה רק בנו. כי אם אנחנו נדע לעמוד מולם ולהגיד עד כאן, הדבר הזה יענה.
1: כן, תגידי, באיזה תפקיד תרצה לשמש בקדנציה הבאה שלך בממשלה, אחרי הבחירות? לאן אתה שואף?
0: קודם כל, אני מקווה שההילולה של מירון תחזור לידיו הבטוחות של השר פורוש בממשלה הבאה בעזרת השם. אני נכון לשרת את עם ישראל בכל...
1: לא, אבל יש תפקיד שאתה מחובר אליו, בסוף אתה יודע, צריך להיות מחובר לתפקיד, כל אחד יש לו שאיפות וחלומות, איך לעשות טוב יותר, לאן אתה חותר?
0: בסוף הגעתי לכנסת בתחילת דרכי כדי לשפר את המצב של החלשים, של אלו שזקוקים לעזרה שלנו, להילחם ביוקר המחיה, במונופול, בקרטל הבנקאי שעושק פה את הציבור בעשרות מיליארדים בשנה. אלה היו הדברים. בממשלה, בתחילת הממשלה הקודמת, ראש הממשלה אמר לי, אני צריך מישהו שאני יכול לסמוך עליו במשרד התקשורת, זה המקום שלך שם עכשיו. אני מקווה שבפעם הבאה...
1: רגע, רצית אז את מה? את משרד האוצר? הכלכלה? את מה?
0: משרד האוצר זה משרד חשוב
1: ביותר. זאת אומרת, הנושאים הכלכליים יותר מעניינים אותך.
0: הכלכליים, כן, בהחלט.
1: מעניין, ואיך אתה מדרג את סמוטריץ
0: במשרד? כמובן אחרי שנוכל באמת לפעול בתוך המסגרת היום מעוותת. בלי שנדע לעמוד מול המשפטנים והפקידים ולומר להם, אתם לא תחוללו כאן הפיכה, כי העם הוא הריבון, ואנחנו כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא מדינת כל אזרחיה שבגץ הוא הריבון בה.
1: כן.
0: אם לא נדע לומר את זה, אז אי אפשר לעשות כלום באמת.
1: בקיצור, בממשלה הבאה, שר קרי או שר האוצר, או יסתפק בשר הכלכלה?
0: מה שראש הממשלה יחליט לשלוח אותי ולמנות אותי, אני כן. מעריך ראיתי, אותו מאוד, סומך עליו מאוד.
1: ראיתי דיווח שנתניהו רוצה לפחות 10 שריונים בליכוד, זה מאיים עליכם?
0: אני גאה בזה שאנחנו המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, ואני גם חושב שראש הממשלה נתניהו שמוביל בעוצמה ובכבוד גדול את התנועה שלנו, מגיע לו את מה שהוא צריך. כמובן, בסופו של דבר יש מוסדות שמחליטים כמה ואיך, אני בטוח שיגיעו למתווה הנכון.
1: בוא נדבר על איראן ברשותך, לאן זה הולך? אתה שר בממשלה, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
0: אני חייב לומר לא. התשובה צריכה להיות לא גם אם אני יודע. אני יכול לומר את דברים רק לחזור על דברי ראש הממשלה בעניין הזה, כן. שאנחנו לא נחזור הביתה בלי להסיר את האיומים הקיומיים מעל שמיה של מדינת ישראל, בין אם זה מאיראן כמובן, עם האיום של הטילים הבליסטיים והגרעיניים, ובין אם זה בלבנון, עד שנסיר נפרק את החיזבאללה מנשקו, ובין אם זה בעזה, עד פירוק החמאס
1: נכון, מנשקו. אבל לא, מהמבט שלך אני אומר, אתה רואה את איראן מושכת את טראמפ, עכשיו עוד מסע ומתן ועוד הסכם ועוד נוסח, אתה חושב שבסוף איראן יכולה לעמוד מול הסכם, או שמדובר במדינה, אתה יודע, איסלאמיסטית, שלא בוחלת בשקרים וכזב, היא פשוט מחכה שטראמפ יסיים את הקדנציה?
0: קודם כל, טראמפ יש לו עוד שנתיים וחצי, וזה המון זמן, יותר משנתיים וחצי, ברוך השם, הוא עומד לצידה של מדינת ישראל. ואני חושב שאי אפשר להמשיך במלחמה עד שהמלחמה לא נמשכת לנצח. בסוף תמיד מגיעה רגל מדינית שמסירה את האיומים או שומרת על הבטחת הביטחונה של מדינת ישראל. ראש הממשלה תמיד אומר להבטיח את נצח ישראל.
1: אז אתה לא נגד הסכמים מדיניים עם איראן?
0: כל עוד יש פיקוח הדוק שראש הממשלה ונשיא ארצות הברית הם חושבים שבכך הוסרו האיומים מעל מדינת ישראל.
1: אוקיי, כן. ומה התחושה שלך לגבי לבנון? כי יש תושבים בצפון שרוצים הכרעה ברורה, ואין הכרעה עדיין. צריך לומר, צה"ל נלחם שם בעוצמה, חיילים שם באמת עם רוח קרבית, אבל עדיין חיזבאללה חזק.
0: חיזבאללה לא חזק, אתה יכול לראות את זה בתקשורת הלבנונית, איך שצוחקים עליו שם בתקשורת שלהם עצמה, חברי פרלמנט לבנונים צוחקים על חיזבאללה ויורדים עליו, הוא מוכה, הוא חבול, עוד לא גמרנו איתו, וכמו שאמרתי, אנחנו לא נצא עד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו.
1: אוקיי, אוקיי, השר שלמה קרעי, שר התקשורת והשר האחראי על ההילולה במירון, תודה רבה לך, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: אמן, תודה.
1: תודה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
23: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר כל ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
24: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
25: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
26: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
29: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
30: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
31: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
32: שלום, מדבר נטורופת דוקטור אליהו לוי. מלווי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בון מקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה, עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
22: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: עכשיו לנושא אחר ולא פחות חשוב. בימים הללו מתחילים השיבוצים לסמינרי, ואנחנו רוצים לעסוק בסוגיה הזו כבר עכשיו, ולא לחכות לדמעות של הבנות הצדיקות שפשוט נותרות בבית עם המשפחות שלהם. אני רוצה דווקא לדבר עם יעל, שאימא לילדות שנאלצו לדמוע ולפקוט. יעל, שלום, ערב טוב לך.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב. תספרי לנו את הסיפור שלה. אני חושב שאולי דיברנו כאן בשידור לפני שנה, אבל אני רוצה כן להעמיד את זה כאן במקום ולהעלות את זה לסדר היום כבר מעכשיו. ספרי לנו את הסיפור שלך.
4: הסיפור שלי הוא כבר סיפור ידוע, כבר הוא סיפור שקורה להרבה בנות, שאימא צעירה, בת ראשונה שנכנסת למסגרת של כיתת ת', ספרדיה,
1: okay.
4: מכוננת, מצטיינת בלימודים, מלאה חברות, נשארת בבית בגלל עסקאות שנעשות בחדרי חדרים, נגיד את זה ככה. אני כן, פחות הייתי רוצה להתעסק עם הסיפור שלי, כי הסיפור שלי, מה שאני יכולה להגיד, שזה לא נגמר בחצי שנה שהילדה הזאת בבית.
1: רגע, מה עם הילדה כעת?
4: ממשיך במלווה. היום הבת שלי מסיימת כיתה י' ב'.
1: אוקיי.
4: בוא נגיד שלא במסגרת חינוך שאליה שאפתי ורציתי.
1: אבל את יכולה לאמוד את כמות הדמעות שככה...
4: זה לא דמעות, זה מה שאני אומרת, שהדמעות לא מסתיימות בחצי שנה, שאחרי חצי שנה ילדה נכנסת לבית ספר. אחרי חצי שנה שנכנסת לבית ספר, יש לה פער לימודי.
1: אוקיי.
4: ויש לה פער חברתי.
1: וואו.
4: מאוד גדול, כי כיתה ת' כולנו יודעים שבבתי ספר החרדים שמים בית ספר בכיתה ח', וכיתה ת' זה הכיתה שבה בונים את המערך החברתי בכיתה. כלומר, שכשילדה נכנסת לכיתה ת' בשבט או באדר או בשנתון של הבת שלי, היו בנות שנכנסו בערב פסח, הכיתה כבר מגובשת.
1: וואו, את יודעת, זה יכול להיות חורבן לכל לשנים, כי הבת מתחילה ברגל שמאל, פער לימודי, פער חברתי, פער רגשי, נכון. היא הופכת לסוג ב', ואני שואל למה, את יודעת,
4: לא,
1: ראיתי...
4: היא לא הופכת לסוג ב', היא אף פעם לא...
1: היא עלולה להפוך לסוג ב', אם יש לה אימא כמוך, אז לא.
4: סוג א', לא, לא, לא. כל הילדות צריכות לדעת שהן לא סוג ב', רק בגלל שהן סוג א', א', המצטיינות, המובילות של השכבה, העירייה משתמשת בהם בשביל להעלות את הקרן של סמינרים נכשלים.
1: הבנתי, אני חייב עכשיו, לשאול אותך רגע עלייך. רגע, אני רוצה לשאול שאלה עלייך, ואז נדבר באופן כללי. עלייך, כן. כאימא שחפתה, שהייתה שם ברגעים הקשים מול הבת שלה, וראתה את
4: לא
1: הדמעות.
4: נגמרו.
1: כן, אני רוצה רגע לשאול, מה היה הרגע הכי, הכי קשה?
4: הרגע הכי קשה? הרגע הכי קשה היה שהודיעו לי מהעירייה, שהבת שלי התקבלה לסמינר מסוים, שלא כל כך רצית אותו, כי הוא היה מאוד פתוח. אנחנו בית שלא היו בו טלפונים ומחשבים ודברים כאלה באופן עקרוני, וזה היה בית ספר יותר פתוח שהצריך אותנו להכניס את המערכות האלה לבית. כי בית ספר יותר פתוח. אוקיי, הסכמנו לקבל את רוע הגזירה, מעמוד לפחות תהיה במסגרת, בנות סך הכל טובות, אבל טיפה שיטה קצת אחרת בחינוך,
1: okay.
4: קיבלנו את זה, וביום שהיא הגיעה לבית ספר, אז התקשרו ואמרו לנו בעצם לא.
1: וואו.
4: כן.
1: מה?
4: כן.
1: מה זאת אומרת, היא הגיעה כבר?
4: הגענו לבית ספר, בעלי ואני ליווינו אותה לבית ספר, קיבלנו ביום חמישי בצהריים, קיבלנו שהתקבלה לבית ספר, ושצריך תלבושת מסוימת, איזה תלבושת, איזה תיק, קיבלנו הוראות. יום חמישי בלילה כבר העמדתי את הפלטה, כדי שביום שישי אני אצא איתה לגאולה ונקנה את כל ההשלמות שצריך. והשלמנו את הכל, יום ראשון היא הייתה אמורה להתחיל. יום ראשון בבוקר, מאורגנת, עם התלבושת, עם הכל. יוצאים לדרך, ואז אומרים לנו, בעצם לא.
1: את יודעת, יש לי כמעט דמעות בעיניים, כי אין יותר הלבנת פנים. היהדות עומדת על זה.
4: באותה שנה, אני יכולה להגיד לך, שהיו בנות שעברו את זה עוד קודם, בתחילת שנה, שהיה להם שיבוץ לסמינר מסוים, הם הגיעו גם לבית ספר, ואמרו להם, בעצם לא. הם הגישו בגץ, אנחנו לא הצטרפנו לבגץ הזה, אבל הם הגישו בגץ.
1: עכשיו, מה בית הספר הסביר? מה הסמינר הסביר? למה קראתם לה? למה הייתה צריכה לרכוש תלבושת ולהתרגש ואז ברגע האמת לתת לה ביתה?
4: לא הבנו. לא הבנו נכון. תראה, בעירייה הם לא תורשים, לא מנסים להסביר לך משהו. הם בשיא הטבעיות אומרים לך שבגלל השעדה שלך מצטיינת, היא מובילה חברתית, הם רוצים, הרצון שלהם היא לכתחילה, שהיא תלך לסמינר שהוא נפשל, שהוא לא נפשל.
1: זה להרים אותה. אז הם סוחרים בנפשות של הבנות. אני חייב רגע להבין. אני חייב להבין, ובאמת, תגידי לי בכנות דווקא מהחוויה האישית שלך, האם הסיפור הזה הוא סיפור על רקע אפליה, לא הסיפור שלך, בכלל כל מה שקורה היום בסמינרים, יש פה אפליה על רקע בנות ספרדיות, אשכנזיות, או שהאירוע הוא יצא כבר מכלל אפליה, אלא סתם סחר בבנות ומעבר לכך?
4: לא, קודם כל, המאפיין המרכזי ביותר, בוא נגיד 98% מהבנות שחוות אפליה, הן ספרדיות, בחורות, עם ציונים מאוד גבוהים, וחוות דעת חברתית מאוד גבוהה בחברה סביבה.
1: זאת אומרת, את בעצם אומרת, שהיום, ברגעים אלו, עדיין בתוך המגזר שלנו, המגזר חרדי, בודקים מי הוא היה הסבא שלך, בלי קשר ל...
4: זה לא העניין של מי היה הסבא שלך.
1: לא, אם סבא שלך הגיע ממקנס שבמרוקו, אתה לא תוכל להתקבל, הנכדה לא תוכל להיכנס לסמינר שהיא רוצה.
4: זה היום וקצת מעבר.
1: אוקיי.
4: כי היום זה לא בגלל שהיא דווקא ספרדיה, אלא יש זה, אני קוראת לזה גזענות כלכלית. היום בגלל שזה שווה כסף,
1: אוקיי,
4: אז מפלים.
1: מה זאת אומרת?
4: אם זה לא היה שווה כסף, אז לא היום מפלים. תראה, יש קודם כל, אני מנקח את ירושלים, נפתחו בשנים האחרונות קרוב ל-70 סמינרים. עכשיו, כשמציפים ככה את השוק, לא מתמקדים ברמה של הבית ספר. בסדר, אם ילדה...
1: רוצים להכלס את הסמינרים המוחלשים יותר, הבנתי.
4: בדיוק.
1: ואומרים, בוא נעשה את זה אצל הספרדים, כי הם מקימה...
4: שהוא מתאים, אז היו עושים.
1: אני מבין.
4: אף אחד לא מתעקש את דווקא...
1: אוקיי, אנחנו כפי שאמרתי...
4: אני רק רוצה להגיד משהו אחד.
1: במשפט, כן.
4: כן. הורים שלא קיבלו עדיין שיבוץ לילדה שלהם, או שהשיבוץ לא מתאים, לפנות למשרד החינוך עכשיו. משרד החינוך עדיין לא יודע מי הבנות שהיום בכיתה י' והם עדיין בבית. כלומר, יש מציאות שילדה תהיה בכיתה י' עכשיו, והיא בבית ולא בבית ספר. למשרד החינוך אין את הרשימות, אין את המידע, הם לא מקבלים את זה באופן מסודר. אז אם הילדה שלכם בלי בית ספר, אל תזכרו כמוני בערב חנוכה ותקבלו את האומץ להתקשר למשרד החינוך אחרי שאמרו לכם שלא כדאי. היום, לא לעירייה, למשרד החינוך.
1: אוקיי, וצריך לומר שאנחנו כאן ברדיו קול ברמה.
4: איזה לא ידאגו.
1: כן, אני אומר, רדיו קול ברמה, אנחנו נעמיד את זה לשולחן, את הסוגיה הזו. ראיתי היום קמפיין חשוב שהתחיל לצאת, שבעצם שואל מי דואג לנו, מי באמת דואג לנו. ואנחנו כאן ברדיו קול ברמה נעשה כל מאמץ לדאוג. אנחנו שליחי הקדוש ברוך הוא, זה התפקיד שלנו, להשמיע את איחוד השם פה בעולם ולדאוג לאחדות. יעל, תודה רבה לך.
4: בעזרת השם, תודה לכם.
1: בשורות טובות, כל טוב. אנחנו עדיין במירון, מנסים ככה לסכם את האירועים שם, ואיתנו בקו הטלפון זקי אלר, דובר מדה, שלום, ערב טוב לך.
5: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. תגיד, אתם אהבתם את הקונספט השנה? כי אתמול דיברתי עם אחד מארגוני הצלה, והם דווקא דיברו על יותר פצועים שהיה הפעם, בגלל שאתה יודע, אנשים באו מהיערות, ולא, אתה יודע, פציעות אחרות, אבל תסכם לנו את מה שהיה השנה בל"ג בעומר במירון.
5: ראיתי שהשנה שוב יחסית היה שקט מאוד שם, היה לא ל"ג בעומר הרגיל, גם בחיית הכוחות שלנו היו פחות כוחות, אבל עדיין היו כוחות גדולים,
1: okay.
5: ונדרשנו גם ל-138 אירועים שהוזנקנו אליהם במהלך היממה של ל"ג בעומר. בסופו של דבר פינינו משם 56 בני אדם שנזקקו להמשך טיפול בבתי החולים, כשרובם זה אנשים שסובלים מחלות כרוניות, אנשים שסבלו מחולשה, התעלפות, חבלות קלות, היו גם מקרים של אנשים...
1: הייתה תאונה גם נראה לי, נכון? פצועים בינוני היה שם גם, כן.
5: כן, מישהו שנפגע מרכב שפגע בו עלה לו על הרגל, היו שם מקרים של אנשים שגם קפצו על גדרות ונכבלו כתוצאה מכך. אבל בסך הכל, יחסית כמובן לכל שנה, שישנם מאות אלפים, כמובן שהפעם היו פחות מקרים, וברוך השם גם לא מקרים קשים.
1: כן.
5: בשאר חווי הארץ גם היה לנו מקרים של קביעות, היה לנו מקרה של נער ב-15 שסבל מקביעות שנכווה במהלך מדורה בערד, הוא פונה כשמצבו מוגדר בינוני. בפתח תקווה היה נער בן 11 שנפצע מפחית של דאודורן שהם זרקו לתוך מדורה והתפוצץ, וכתוצאה מכך הוא גם כן סבל מקביעות ופונה במצב קל. במקרה שלישי בירושלים, גם גבר בשנות ה-50 שפונה מאחד המדורות עם קביעות. אבל סך הכל אלו המקרים, לא היו מקרים חריגים מעבר לכל שנה, כך שאנחנו...
1: אבל את יודע, בנקודת ההיערכות, בסוף הסיפור, הסיבה שביטלו את תילולת מירון, זה בגלל המצב הביטחוני. השאלה אם נערכתם כי ידעתם שבפועל יבוא...
5: כל שנה...
1: אבל את יודע, בנקודת ההיערכות, בסוף הסיפור, הסיבה שביטלו את תילולת מירון, זה בגלל המצב הביטחוני. השאלה אם נערכתם, כי ידעתם שבפועל יבואו הרבה, נערכתם אולי חס וחלילה למתקפת.

0: לכל מיני תרחישים, למצב של מירון רגיל, פתוח לכולם, למירון מצומצם יותר, וכמובן בסופו של דבר להילולה שהייתה מצומצמת מאוד, כך שהערכות הייתה בהתאם, וגם השנה היו שם כוחות גדולים שלנו שיבטחו את ההילולה.
1: כן.
0: ולשמחתנו לא נרשמו שם אירועים חריגים, והיו את המקרים שאנחנו תנינו.
1: לחלוטין, אני חייב לשאול אותך, זקי, המצב הביטחוני, אנחנו יודעים שהוא מאוד, מאוד רגיש, ואתם בכוננות צי. עכשיו, הסיבה הרשמית שהייתם בכוננות צי, זה בגלל ל"ג בעומר. השאלה אם עדיין הכוננות נשארה, ואני מנסה לדלות ממך אולי סוג של מידע, להבין מה הסטטוס של כולנו.
0: תראה, מגן דוד אדום כארגון ההצלה הלאומי חייב להיות ערוך כל הזמן, ואנחנו לא יכולים להיות מופתעים, לכן אנחנו נמצאים בהערכות מיוחדת כל הזמן.
1: מה זה כל הזמן? אנחנו בכוננות, אבל שהיא לא רגילה.
0: נכון, אבל כרגע, שוב, אנחנו לא, אין הערכות מיוחדת מעבר למה שאנחנו מכירים כולם. הערכות היא ערכות רגילה, וכמובן שאנחנו מתורגלים וערוכים כדי לעבור משגרה לחירום, שזה אנחנו
1: ברגע.
0: בכל מצב, כן. אבל נכון לעכשיו אנחנו כמובן צריכים להיות קשובים לאחרת פיקוד העורף.
1: לא, אני נרגעת, הרגעת אותי, כי אתה יודע, אומרים לי מלחמה בפתח, ואם זקי אלר אומר שכרגע מצב נורמלי, שוב, אתם עוברים למצב חירום ברגע, אבל כרגע בסדר, אפשר לנשום.
0: לכן צריכים להיות קשובים להנחיות פיקוד העורף, לראות ברגע שפיקוד העורף משנה את ההנחיות, לנהוג בהתאם, אבל נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, וגם אצלנו אין משהו מעבר למצב הרגיל.
1: זקי אלר, דובר מד"א, תודה רבה לך, בשורות טובות.
0: אמן, תודה לכם.
1: תודה. אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה, אבל יש לנו שעה שנייה. זה אין לכם לאן ללכת. אין לכם לאן ללכת. פשוט קחו רגע הפסקה. אתם יכולים ללכת לקפוץ למייריב, אם אתם רוצים... לא, מייריב עכשיו, כן, מייריב. אם אתם רוצים לקוס קפה, או שתקשיבו לפרסומות, לחדשות, ואנחנו חוזרים, אני אספר לכם שמי שערך אותנו, ישי חסון, והטכנאי הוא אלי בן חמו. תודה, אלי. תודה גם ליחיל צולמן וליוני פדידה, גם לקובי ישראל ולאבנר שרון. אני יעקב גרוטקה, כאמור. יוצאים להפסקה קצרה ושווים בעזרת השם.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
3: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
4: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
6: מזל טוב.
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות,

0: וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כהלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
4: סבתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
3: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
5: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
6: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
8: שלום, מדבר נטורופת דוקטור אליהו לוי, מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בונמקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה, עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. לוחם צה"ל נפצע באורח קשה היום כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. כתבנו מנדי ריזל עדכן כי במספר אירועים אחר הצהריים שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב ופועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מצהיר כי התנכלות היועצת המשפטית לממשלה רק מחזקת אותו. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית, כאן בכל ברמה.
2: היא לא מפסיקה להתייעש היועצת המשפטית, אבל אתה יודע מה אני גאה בזה? שבדבר אחד, אם היא כל כך רוצונת אותי, כל כך רוצה שאני לא יהיה, כל כך רוצה לפטר אותי, כנראה שאני עושה דברים טובים. היא מנסה לעשות סיכולים ממוקדים לכל מי שקרוב אליי, כי יודעת דבר אחד, שהיא עושה את המדיניות שלי. גם נגדי, היא חיפשה איך למצוא תיקים מכאן ועד הודעה חדשה. לא הצליחה.
1: גורם מדיני מתייחס לדיווחים לפיהם ישראל הופתעה מהשינוי בעמדתו של טראמפ בכל הנוגע למסע ומתן עם איראן. האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נתניהו נמצא בקשר רציף עם הנשיא טראמפ ומנהלים שיחות כמעט יומיומיות. דברי הגורם הם מביא כתבנו אבי מוסקוב. איראן וארצות הברית עובדות על מסגרת לחידוש המסע ומתן לסיום המלחמה. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי השיחות התחדשו בשבוע הבא באסלאמבאד, בירת פקיסטן. שר התקשורת שלמה קרעי מגלה לכל ברמה כי פנה ליועצת המשפטית לממשלה והזהיר אותה ואת אנשיה כי העובדה שהיא מתנכלת להרחבת שידורי כל ברמה בצפון עלולה להביא לפגיעה בחיי אדם בעת חירום. הנה דברים שאמר קרעי במהדורה המרכזית.
3: כתבתי להם היום, זה שערוריה הנחיה שלכם, אדם, כתבתי להם, אבקש כי לא תפעלו באופן שעלו לסכן חיים ושלא תפריעו לסר התקשורת. הטיל הבא שחלילה ייפול בטבריה או ברכסים או בצפת ומשפחה חרדית שלא תשמע את ההתראה מהצופר השכונתי מכל סיבה שהיא, אדם יהיה על הידיים שלכם ואני אמשיך להיאבק בכם. כי גם כשאדם נוסע ברכב חרדי שנוסע ברכב בצפון והוא לא יכול להאזין לתחנת רדיו אחרת, הוא מאזין רק לתחנות חרדיות, ככה זה אורח חייו.
1: חיבור במפלגות הימין, מפלגת זהות של משה פייגלין הודיע כי תרוץ בבחירות יחד עם מפלגתו של חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי. השניים חתמו היום על הסכם לשיתוף פעולה ולא שוללים איחוד עם מפלגות נוספות. תחזית מזג האוויר מיד.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר צפויה עלייה בטמפרטורות, הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. ביום חמישי, ביום שישי עוד התחממות, ובשבת קודש יעשה חם מהרגיל בעונה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.
2: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, יחיל צולמן, יוני פדידה, קובי ישראל ואבנר שרון, הם יצב את המהדורה כאן, כל אחד במקומו מונח, אני יעקב גרודקה, ואני רוצה לפתוח דווקא עם הסוגיה הביטחונית, לאן היא הולכת? מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב לך מנדי.
3: שלום, ערב טוב יעקב.
2: ערב טוב, אז בכל יום מספרים לנו שאנחנו בקצה. עוד רגע איראן תוקפת או ארצות הברית תוקפת, אבל היום אנחנו שומעים על מסע ומתן, על טיוטה שמתגלגלת, תעשה לנו סדר.
3: תקשיב, אומר לי היום גורם צבאי את המילים הבאות, אנחנו מרגישים ברכבת הרים. טראמפ פשוט מבלבל אותנו. אנחנו מבחינתנו ערוכים, מוכנים מ-0 ל-800 ברגע, לא מ-0 ל-100. כל המערך של צה"ל, גם חיל האוויר, גם אגף מבצעים, גם אגף מודיעין, אנחנו אוספים מטרות כל יום, עוד ועוד מטרות, ואנחנו הולכים ברגע האמת לתקוף שם בצורה קשה. אבל בסוף בסוף עכשיו זה תלוי בטראמפ, וטראמפ, תקשיב, פשוט מטמטם את כולם, וגם אותנו הישראלים, כי גם לנו יש השלכות על הדבר הזה. תחשוב על עצמך, יעקב, כמה פעמים ביממה האחרונה היו לך תוכניות אולי לשבוע הבא, שאמרת, יהיה לא יהיה, יהיה לא יהיה. אתה יודע כמה אנשים, כולל גם עובדים ברדיו, שאלו אותי לדוגמה לגבי מחר. זאת יש לה חלק לנכד מחר, והיא יש לה אירוע מחר. יהיה לא יהיה, וטראמפ פשוט מבלבל. אתמול בצהריים, הרמטכ"ל האמריקנים ושר ההגנה, או שר המלחמה, בשמו החדש, האמריקנים, עושים מסיבת עיתונאים, מדברים על, איך הם קוראים לזה? משט החירות, על מה ש... הצבא האמריקני עושה כדי ללוות את הסירות והאוניות הבינלאומיות שתקועות במצרי הורמוז וכמה זה חשוב, ופתאום בלילה טראמפ לפני שהוא נרדם על המקלדת מצייץ, אנחנו עוצרים את הדבר הזה לבקשת הפקיסטנים וכדי לא להרגיז את האיראנים. כלומר ממש רכבת ערים כל רגע, וזה כמה פעמים ביום, והכל כל הזמן תלוי בדבר אחד, בבן אדם אחד, כן, לפי התכנון הגלותי, בנשיא טראמפ. על פי וישג דבר, והוא כאמור מבלבל גם את ישראל, אבל בישראל מוכנים.
2: בסוף טראמפ הוא ביזנסמן, מי שעוקב על חייו רואה. בסוף הסיפור הוא מסע ומתן, לדעת לנהל מסע ומתן, ומסע ומתן יש רגעים קיצוניים לפה, רגעים קיצוניים לשם.
3: לא, לא, אבל הוא עושה את זה קיצוני מדי. הוא עושה את זה קיצוני מדי.
2: אוקיי, טוב. בשעה הקודמת, שני שרים היו לנו כאן. אחד, השר איתמר בן גביר, שהוא חבר הקבינט הביטחוני המצומצם, וגם השר קרי. והיה מעניין לשמוע סוג של חילוקי דעות ביניהם. השר בן גביר אומר, אני לא מאמין לשום מסע ומתן עם איראן, אני לא מאמין שצריך לבוא להסכם איתם, אסור ללכת להסכם עם איראן, גם לא עם לבנון. השר קרי אומר, אם יש הסכם שהוא מגובש ויש לו ערבויות, אז כן. השאלה הגדולה, מה עמדת צה"ל, ואתה כתב לי ענייני צבא וביטחון שלנו, מה העמדה הביטחונית של צבא הגנה לישראל בנושא הזה?
3: לגבי האמונה באיראנים?
2: לא, לגבי הסכם. האם בשלה השעה להסכם מדיני, או שצריך לתקוף עוד כמה סבבים את איראן?
3: צריך לתקוף לחלוטין עוד כמה סבבים את איראן. האיראנים, מזכיר לך, יש להם מאות קילוגרמים של אורניום מאושר, שזה החומר העיקרי לפצצה גרעינית, ואם אתה עכשיו יוצא להסכם שלום, אתה מאפשר להם אולי לשחק עם הדבר הזה.
2: זה מה שאומרים לך בצהל?
3: תקשיב, בצהל חד משמעית רוצים לגמור את הסיפור האיראני. מאוד לא אוהבים את הנושא הזה של הסכם שלום. בוא, אתה יודע מה, אני אדמה לך את זה למשהו, אני לא זוכר, אמרתי לך בעבר את הדוגמה הזאת, אבל דוגמה שאמרו לי שוב בימים האחרונים. האיראנים נמצאים עכשיו מוקים וחבולים, תאר לך זירת אגרוף, הם נמצאים על הקרשים, נמצאים על הברכיים. טראמפ עומד מעליהם עם מקל, והאם הוא נותן להם את המקל בראש והורג אותם, או שנותן להם את המקל ועוזר להם לקום על הברכיים. זה המצב. בישראל מאוד מאוד רוצים לסיים את הסיפור האיראני, ושים לב גם למשפט הבא. אם אתה זוכר, יעקב, בתחילת מבצע שהגעת הארי, שר הביטחון ישראל קץ אמר, אנחנו תכננו ממילא לצאת למבצע נוסף באיראן בקיץ, והמאומות הקדימו את זה. אז בישראל אומרים, גם אם יהיה הסכם שלום, אנחנו לא בהכרח מחויבים לו.
2: לפחות...
3: אם אנחנו נמצאים תחת איום קיומי, אנחנו נשוב ונפעל.
2: לפחות מה שטראמפ היום כותב, והוא אומר בהנחה, בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שסוכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה, המבצע יסתיים ומצר הורמוז יהיה פתוח לכולם, כולל איראן. אם הם לא יסכים, אומר טראמפ, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. אלו דברי הנשיא נכון. דונלד טראמפ.
3: נכון, ואלה גם התוכניות בישראל גם.
2: אוקיי. לבנון, היום צהל, לפחות על פי פרסום של דובר צהל, צהל מפציץ שם בעוצמה, הפסקת האש באופן רשמי הסתיימה?
3: תראה, הפסקת האש עדיין קיימת, יש לה עוד שבוע וחצי אחרי ארוכה של השלושה שבועות שמגיעים אחרי העשרה ימים של הפסקת אש, אבל בפועל בוא, יש הרבה יותר אש מאשר הפסקה. עכשיו שים לב, חיזבאללה בפעם הקודמת שהייתה הפסקת אש אחרי מבצע חיצי הצפון ועד לשאגת הארי, צהל כל הזמן תקף בלבנון וחיזבאללה לא הגיב בכלל. עכשיו חיזבאללה פשוט כל יום משגר ויורה ומשגר ויורה, אנחנו מדברים היום על לפחות 10 כתבאמים ורחפני נפץ ורקטות שמשוגרים לעבר כוחותינו בדרום לבנון, וניסי ניסים היו שם, בנס רק במרכאות או שלא במרכאות פצוע קל ופצוע בינוני מקרב כוחות צהל, וזה נס כי המספרים היו יכולים להיות הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת, אתה נמצא שם בשטח, אין לך בטונדות, אין לך מחסות, וחיילים שנמצאים בשטח וחיילים שככה צועדים להם, ופתאום גם פיצצות מרגמה וגם רקטות וגם כתבאמים וגם זה, זה יכול להסתיים בצורה הרבה יותר קשה, וראינו בשבוע שעבר למרבה הצער שני חיילים שנפלו בדרום לבנון, אז רשמית ההגדרה היא הפסקת אש, כי ככה הנשיא טראמפ רוצה שתהיה הפסקת אש. בפועל ישראל ממשיכה להשמיד את תשתיות הטרור בתוך שטח מרחב ההגנה הקדמי, מה שנקרא הקו הצהוב. יש טענות לבנוניות על כך שגם מעבר לקו הצהוב הזה, בישראל לא מתייחסים רשמית לטענות הללו. והשאלה היא, מתי הסכם הפסקת האש הזה יקרוס? מה שברור זה שאם הסיפור של איראן יקרוס, גם הסיפור של...
2: אוקיי, מילה להנחיות חדשות, או עדכון של הנחיות שפיקוד העורף, מהיום בצהריים לתושבי עשרות יישובים, בעיקר בגליל, יש יותר זמן להיכנס למרחב המוגן, ב-46 יישובים הוארך כבר היום זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ב-3 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60, מה גורם להנחיות האלו, מה ל"ג בעומר שיסתיים?
3: לא, תראה, כל הזמן מנסים, מבינים שההנחיות מצילות חיים, ולכן באים ואומרים, אם אנחנו מצליחים לקייל את המערכות ביחד עם חיל האוויר, ואנחנו מצליחים לתת עוד 10-15 שניות של הזקה לתושבי יישובים בצפון מרגע שאנחנו מזהים שיגור מלבנון או בעיקר מעומק לבנון, עושים את זה, וכפי שאמרת 49 יישובים בסך הכל מעריכים להם את זמן ההתגוננות. אני מזכיר שבמלחמת שאגת הארי בעיקר ראינו כמה זמן ההתגוננות הוא חשוב וכמה באמת כל שנייה יכולה להיות קריטית. כן. ואם הצלחת לגרום לילדים להיכנס לממה כי הם שמעו את ההזקה שתי שניות קודם לכן, אוקיי. או לקשישים או לכל אחד וכדומה, אז בהחלט הצלחה.
2: אני רק מתקן, זה החל ממחר בשעה 4, לא החל מהיום, אז כן, קיבלתי יותר, פתאום אתה מגל פרופורציה, מה העוצמה שכל שנייה, אנחנו בזבזים זמן בחיים, אני מדבר על עצמי בעיקר, ופתאום דרמה, מוסיפים לנו עוד 15 שניות לרוץ לממד, תראה מה הערך שכל שנייה, לפעמים זה חיים ומוות. מנדי ריזל, כתבנו לעניין צבא הביטחון, תודה רבה לך, בשורות טובות.
3: תודה, יעקב, אתה השראה של ניצול הזמן,
2: לב יודע מרת נפשו, ואתה לא הגלרש עכשיו. מנדי, ערב טוב, תודה לך.
3: תודה יעקב.
2: עכשיו אני רוצה לדבר על דמותו של מרן הגאון הצדיק רבי רחמים מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה. הולך לעולמו אתמול אחר שנזדקך בייסורים. אנחנו יודעים שהוא היה הפוסק הגדול של כיסא רחמים. הוא נתמן היום בהר הזיתים לצד אביו מרן האיש מצליח, זכר צדיק לברכה. ואיתנו בקו הטלפון הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה. שלום, ערב טוב יהודה.
4: ערב טוב
2: מוח. תעשה לנו רגע סדר קצת על דמותו ועל הלוויה, ובכלל, כן, אנחנו אתמול דיברנו עם בנו כאן בשידור, מצד אחד תלמיד חכם מאוד גדול, מצד שני צנוע, בורח מן הכבוד, בורח מכל תואר, מה היה היום בהלוויה?
4: היום בהלוויה כן, אתה יודע, כמו שאתה אומר, צנוע, ובאמת ראינו את זה שלא לא הרבה הכירו אותו, מדובר באחיו של מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, זה אחיו של הגאון הרב צמח מזוז, ראש הישיבה כיום, והיה, אתה יודע, אדם שגם שימש כפוסק של הישיבה בצדקותו, בגאונותו, והכל מתוך עצני הלכת, בפשטות הכי גדולה. וראינו את זה היום בהלוויה, איך שדבר ראשון מאות מאות מתלמידי הישיבה ותלמידים שלמדו אצלו, שככה מבקים בכאב את הסתלקותו וממענים להיפרד, לראות ככה הרבה אנשים שהחוצה שלהם קרועה, שמרגישים ממש כאבא, ולצד גדולי ישראל שנתנו חלק, אם זה מעל הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, ועוד גדולי ישראל נוספים שספדו לו היום בבני ברק, לאחר מכן גם בהר הזיתים בירושלים, מעל הראשון ציון הרב עמר, ועוד גדולים שככה מבקים. אנחנו שמענו את הדברים שאומר מרן הרב דוד יוסף היום מהלוויה, הוא אומר מי יהיה המגן של הדור, הוא מדבר ככה על הצדקות שלו ועל הקדושה שלו, הוא אומר כמה הוא היה באמת הגנה על עם ישראל, ממש בבחיות ככה מדבר בכאב על הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי רחמים.
2: כן, אז בוא ברשותך נשמע באמת הדברים של מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי דוד יוסף, הוא אומר איבדנו את אחד מגדולי ישראל, הנה הדברים. אוקיי, מי עוד הספיד? אני חושב שמרן הרב צמח מזוז, מרן ראש הישיבה, נכון?
4: מרן הרב צמח מזוז, הגאון הרב יגאל כהן, שגם למד בישיבת כיסא רחמים, מאמין שגם נמנה על תלמידה, והגאון הרב ברדה, עוד גדולי תורה, רבני הישיבה, ישיבת כיסא רחמים, שסבדו למי שבאמת במשך שנים רבות היה מעמודי התווך, ואפשר לומר מהקמת הישיבה הקדושה כיסא רחמים.
2: כן, טוב, אז בוא נשמע גם את ראש הישיבה מרן הרב צמח מזוז, שאומר ככה, צר לי עליך אחי, צר לי.
5: אוי נדנו כי חטאנו, סבח עליך אחי ברחמים, נעמת בי מאוד, נפגעה אהבתך לי. גדלנו יחד, ברוך השם, מהילדות עד הישיבה, עד מכאן, עד היום האחרון הזה, שהמוות הפריד ביני וביניך. המים ליהודאים התפקו של ברחמים, חושבים עוד תלמיד חכם, אבל אני לא אשכח מבחרות שלו הוא במרן ראש הישיבה, כאשר היו אוכלים ארוחת צהריים, לשניהם היו ספרי שוטים פתוחים, העיניים בספר והידיים באוכל. גם זמן ארוחה היה מוקדש ללימוד תורה.
2: טוב. טוב, יהודה, אני מתנצל, אבל אנחנו חייבים לעבור לדיווח מיוחד. יהודה חזן, תודה רבה לך. מנדי ריזל, אתה שוב איתנו בקו הטלפון. שלום מנדי, ערב טוב, שוב.
6: שלום, שוב יעקב.
2: כן, טוב, אז צריך לומר דרמה, הודעה שיוצאת גם מראש הממשלה נתניהו, משותפת לשר ביטחון ישראל כץ, נוסח ההודעה בהתאם... חיסול דרמטי בלבנון, בוא תן לנו פרטים.
6: או ניסיון חיסול, עדיין לא ברור האם הוא צלח. ישראל מנסה בדקות האחרונות לחסל את מפקד כוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, זה קורה בבירות. זאת אומרת, יש פה שני דברים מאוד דרמטיים בניסיון החיסול הזה, גם זהותו של המחוסל, אחד מבחירי חיזבאללה, למעשה גם מוותיקי ארגון הטרור מאז היווסדו, נזכיר יעקב, כוח רדואן זו יחידת העילית של חיזבאללה, זאת שהייתה אמורה לבצע את הפשיטה לגליל, עדיין מיועדת ככזו, והדבר השני שדרמטי פה זה עצם התקיפה בביירות, עיר הבירה של לבנון, מקום שקיבל חסינות מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש, והנה ישראל בעקבות המשך הירי לעבר כוחותינו בדרום לבנון והפרות הפסקת האש מבצעת את החיסול הזה, חיסול משמעותי מאוד, ולא מן הנמנע שהוא יפתח עכשיו ירי של החיזבאללה לעבר יישובי הצפון, אולי גם בעד הבעד החיפה מה שנקרא, ונראה שהפסקת האש הערב הזו שברירית יותר מתמיד. דיברנו על זה בתחילת השעה הקודמת, והנה עוד משהו שמוסיף לשבריות של הפסקת האש הזו. מי הוא אותו מחוסל יעקב? ככל הנראה אנחנו מדברים על עלי רידה אבאס, עלי רצה אבאס, מפקד כוח אדואן, אמרנו מבחירי ובתיקי חיזבאללה, הוא בן 62, היה בעבר מפקד יחידת בדר של חיזבאללה, אחת משלוש היחידות של ארגון הטרור הזה, מצהל בשנות ה-90 מניסיון התנקשות לצד אברהים אקיל. אברהים אקיל זה המפקד הקודם של כוח רדואן, היה אחראי בין היתר על תיק הגולן של חיזבאללה ועוד, והוא כאמור ככל הנראה מחוסל, או זה שישראל מנסה לחסל בדקות האחרונות. בלבנון טוענים שהחיסול, ניסיון החיסול הזה קשל, זו לא פעם ראשונה שהם טוענים דברים כאלה אחרי חיסולים, הם כמעט תמיד טוענים לכישלונות חיסולים הישראלים, אבל בישראל לא היו מבצעים ניסיון חיסול כזה, הם לא היו בטוחים שהוא נמצא שם בוודאות. כאמור, הודעה משותפת גם ללשכת ראש הממשלה, גם למשרד שר הביטחון, אנחנו כמובן
2: נעדכן וננסה להבין האם הניסיון הזה בעזרת השם צלח, וגם האם יהיו לו השלכות, האם נראה הסלמה בצפון, ואולי איראן שמנסה לחבר את לבנון מאוד למערכה הכללית במזרח התיכון, אולי נראה התפתחות גם שם. אבל קודם לכן מנדי, אני רוצה שנשמע דברים של ראש הממשלה נתניהו ממש לפני זמן קצר כשהוא נכנס לישיבת הקבינט. הנה הדברים שלו.
7: אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים. והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
2: אוקיי, מדי, אלו הדברים של נתניהו לפני זמן קצר, ויהיה מעניין לאן החיסול האחרון הזה ייקח אותנו. מדי רצל, תודה רבה לכם.
6: ברשת אלמנר של חיזבאללה, בינתיים דממה, לא מתייחסים לניסיון החיסול הזה, שכאמור
2: כנראה לוקח להם זמן, לזהות את הגופה, בפרט אנחנו מדמיינים הרבה מאוד טונות של פצצות ככה, אז אתה יודע, ה-DNA והבוקביר. מנדי, תודה רבה לך, בתקווה שלא תעלה עוד בשעה הזו. לא יודע מה תפצצת לנו.
6: על דברים כאלה אני אשמח תמיד.
2: לא, אבל עדיין, תן לנו הכל בבת אחת.
6: לא על ההשלכות.
2: אנחנו רוצים, מרן הרב עמר כבר עוד רגע בקו הטלפון, רוצים לדבר איתו גם על הרב מזוז שנפטר, וגם על צו הביטחוני. יש הרבה נושאים רציניים, וזה מנדי, תודה לך.
6: מעברים חדים, תודה.
2: כן, כן, תודה. עכשיו פרסומות, רבי אריה.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
8: כל המזרח. התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
14: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
15: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל
16: ברכה. פואר. חד וחלק.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. פרור, חד וחלק. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
18: חייגו עכשיו 03-677-7772
19: פסגת האושר?
20: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: עכשיו יש לנו את הזכות לשוחח עם מרן הראשון לציון, רבנו שלמה משה אמר, רבה של ירושלים עיר הקודש. שלום כבוד הרב.
21: שלום ובשורות טובות יעצו.
2: תמיד יש לנו את הכבוד שכבוד הרב נאות לעלות לכאן לשידור בפני כל עם ישראל, והפעם אני רוצה שנתחיל דווקא עם פטירתו של הגאון הצדיק הפוסק רבי רחמים מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה בקשר טוב עם כבוד הרב, ושהרב ייבדל לחיים טובים.
21: האחים המבורכים בעוונותינו הרבים הפסדנו את ראש הישיבה ועכשיו גם את רבי רחמים, ייבדל לחיים טובים רבי צמח. תמיד שמעתי מהם שאביהם היה אומר, עוד כשהיו צעירים מאוד, היה אומר במיר חכם, רבי צמח חסיד ורבי רחמים פוסק. באמת החוכמה של רבי מיר בכל נודעת.
2: Okay.
21: כל המקצועות, בכל התורה, בכל החוכמות כולם, זה דבר מביא לרעת. ברחמים אף אחד הוא הכיר, הוא מעלים את עצמו באומנות שאין דוגמתה. מעלים ומתעלם ומסתתר. אנחנו שנים רבות ומכירים בינו גם שכנים. זה האיש, אמרתי בהרוויה, זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז המלאכות, זה נאמר, בת קול אמרה הרבי שמעון בר יוחאי בשעה שהסתלקותו, והנה הוא הסתלק באותו יום. והוא מרעיש הארץ, לא בקולות ולא ברעמים, לא בפעולות גדולות, הכל בשקט, והשקט שלו והשפלות רוח שלו היא רעישה עולמות בתורה שלו. אני יודע לא רק את כל השעס ולא רק את כל חלקי השוחן ערוך לפרטיהם בנושאי כליהם, אלא הבקי בשוטים, בכל השוטים, זה דבר שלא יאומן כי יסופר. להתרז דעה נסלה, ידיעה, והייתה לו, הייתה לי גם הזדמנות, פעם למדנו אחד את שואר, ראיתי את החדות, החריפות, ומהירות התפיסה שהפלא אותי עד מאוד. והכל היה, נתנהג, מי הולך כאיש פשוט, אפילו בזמנים שהיו בישיבה הילולות, הילולה גדולה שהם עושים כל שנה, ועוד, הוא יושב כאילו פקיד, מסדר, כותב, רושם, כל כך העלמה שעוד לא ראינו בדורות האלה.
2: כן, אני רוצה לשאול את כבוד הרב, הרי, כן. הרי גם התלמידי חכמים הגדולים מאוד, בסוף צריכים הכרה, זה לא מגיע ממקום של גאווה, אלא ממקום של הנהגה, להניג את התלמידים, בשביל להניג צריך הכרה. איך דווקא אנחנו רואים צדיקים כאלו, שהם באמת היו בטלים ומבוטלים, לא יודע, מבחינת משה רבינו, אבל באמת, בביטול גמור, לא החזיקו תיבוטה לעצמם. איך מגיעים לדרגה הזו, כבוד הרב?
21: אני בדורנו הכרתי את רבי ינון חורי עליו השם, שגם הוא שלט בכל התורה, התאיה מתהלך ומתנהג כאיש פשוט שבפשוטים. ומאז לא הכרנו עוד אדם כזה רק כמו רבי רחמים. באמת זה דבר פלא. הוא נתן את ההוראה שיש לו על מי לסמוך, בשביל להנהיג. יש לו אחיו הגדול, שינהיג את הישיבה והוליך אותה ברמות, והביא אותה לדרגות, והחיב היותר גדול ממנו בבתי לחיים רבי צמח, שהוליך את הישיבה מבחינת הרוחניות שבהם, מנהל רוחני, גם דאג לכל צורכי הישיבה. אז הוא ראה ששני אחיו הגדולים מספיקים דיים כדי להביל את כל המוסדות, הישיבה ועל כל מוסדותיה, סניפיה, וכל מה שהם הקימו, זה לא אומן כספר. אז הוא היכן להרשות לעצמו העונג המיוחד הזה להישאר במסתרים. אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו נאום השם, מה זה ואני לא אראינו? השם אומר ככה, נאום השם. אז רצות יש מצב שרק השם רואה אותו. אני חושב שזה התקיים בו במלואו. הוא נסתר במסתרים, למרות שהיה בידוע בגדולתו לאלה שהיו קרובים וידעו את גדולתו. אבל הצליח שייף עיל, שייף נפיק, וגריס בורית את הדירה בלא הפסקה כלל ועיקר, ולם חזיק תומתי אותה לנפשי, מעולם לא החזיק.
2: ענבה אמיתית.
21: ולא, אלא מה צריך להנהיג? כבודו צודק, צריך גם להנהיג, צריך לצאת לציבור. וכשאדם יש לו, אבל פה היינו שני אחים, שאת כל החלל הזה מילאו במלואו, הוא ראה ונהנה מזה ויכל לשבת נכון, בצד.
2: למרות זאת הוא היה מוגדר כפוסק הגדול. בתורה. זאת אומרת, הוא היה הפוסק בסוף.
21: הוא היה פוסק אמיתי, כן. פוסק אמיתי, ידע הכל, שלט בכל. הפסדנו הפסד גדול מאוד, התור לא הניח כמו אחרי אחיו הגדול, שהוא באמת גדול הדור, ממש ברחמים עכשיו הלך ולא הניח. ידען ובקי וחכם ומבין ופוסק כמו. אשרה באשרה חלקו.
2: שיהיו דברים לעינו נשמתו. אשרה
21: מה שזכינו להכיר אותו. כן. ירצון שיש עלי הציבור להביא את כל הפרעותינו וצעקותינו לפני השם, שירחם עלינו ויחיש לגאולנו גאולת עולם. בשום
2: הבנה אחת, אמן. אמן, רוצה ברשות הרב עוד כמה דברים אקטואליים. מירון, מרן כבוד הרב, החליט השנה שלא לקיים את ההילולה הגדולה דווקא במירון, בל"ג בעומר במירון, אלא כבוד הרב עשה את זה בירושלים, ואחר כך הרב הלך בצורה פרטית, הגיע למירון. מה, בגלל הסכנה?
21: בוודאי, אני תמיד אומר צריך לשמוע בהילולי שביררו ואמרו שאפשר בשקט להגלות, הייתי מבטל על העלייה. אבל היות ובררו ואמרו שאפשר, אנשים המומחים, וגם עשינו את זה בצנעה גדולה ככל שאפשר, וגם כדי לא להפר ולא לבטל את המסורת, שזה הרבה שנים שאני עולה עם בבאים שם אלפים, אבל באמת בבית וגן על יד הכולל שלנו שמע,
2: הקידוש השם גדול שם.
21: היה קידוש השם, אמרו לי אנשי הבית וגן שלא היה מאורע בקנה מידה כזה. והייתה שמחה ובני התורה רקדו, ושמחו לכבוד רבי שמעון, לכבוד התורה. שום ברוחי הוא הסמל של מסירות נפש על התורה. נכנס למערה, לא היה בא, אפילו מים לא היה בא, חרוב לא היה בא. הוא נכנס ללמוד, מה לא דאג, לא עשה שום חשבון. מסירות בלי קץ, בלי גבול. ישב שם, במאז זכה לאורות הגדולים, מרוב האסתר, ומרוב העלם שיעלים עצמו שם, והמסירות שמסר, יצא לנו ספר הזוהר הקדוש, שבו נאמר שבזכותו יוצאים מהגלות, ירצון בעזרת השם בקרוב, יצא המאור הגדול של ממשלת התורה, רבי שם בר יוחאי, ובעזר בנו, וכל החבורה קדישתה, שהם היו כנראה מכוונים כנגד העשר ספירות. ברוך השם, זה זכה העולם למאורות, למאורות הגדולים האלה.
2: נכון, אני רוצה.
21: כן, אנחנו מדליקים את האור הגדול, והם משרים ורוקדים ושמחים.
2: גם עכשיו, עדיין שלושה ימים אחרי, בתוך שלושה ימים, וכל הישועות עדיין באוויר אפשר לתפוס. אני רוצה לשאול את הרב, דווקא נושא ששוחחנו על זה מקודם כאן בשידור, אנחנו בספירת העומר, ואנחנו מצווים על באמת לכבד אחד את השני. אנחנו גם יודעים על מה נחרב בית המקדש, ועכשיו בספירת העומר, העולם נהיה שממה, כמו שחזל מלמדים אותנו על תלמידי רבי עקיבא. ודווקא עכשיו, יש עדיין את הנושא של האפליות, כבוד הרב, בתוך הסמינרים למשל. והרבה פעמים זה דווקא בנות ספרדיות. ואני עדיין חושב, איך יכול להיות שלוקחים בת ובודקים האם סבא שלה הגיע מפה, ואני, הרי כבוד הרב הגיע מקזבלנקה, נכון? אני חושב שפעם ראיתי אפילו את התלמוד תורה, הייתי בקזבלנקה כמה פעמים, כבוד הרב, וראיתי את איפה שהרב למד שם, אמרו לי פה, מרן הרב אמר למד, וכאילו גדולי עולם הגיעו ממרוקו, והנה דיברנו על עכשיו טוניס, ואיך אפשר לעשות אפליה לבנות רק בגלל שהם הגיעו, איך מבארים את הנגע הזה מהמגזר שלנו, כבוד הרב?
21: אני חושב שהסבר הוא פשוט. צריכים לדעת, כמו שאנחנו מצפים ומחכים לגאולה, להשלמתה של הגאולה, ואין לנו דבר יותר יקר מאשר לראות את המשיח ואת המקדש, אין לנו יותר חשוב, אין לנו דבר גדול יותר, ואין לנו ציפייה יותר מזה. כל ישראל, הסתרה אחרה וכל חייליה ומפקדיה, הם מתים מפחד מהגאולה, כי זה הסוף שלהם. כי אז בילה המוות לנצח, המוות הוא הצהרה נקרא מוות. על כן אמרו ביום השלישי, והנה טוב מאוד, זו המוות, כי זה הצהרה שברא לצורך העולם. אבל העתיד הקשור שוחתו, והרשעה כולה, כי עשן תכנס, זה הפירוש הגאולה, לתקן עולם המוות שדי. אז הם נלחמים. במה נלחמים? נלחמים לעשות מחלוקת שהיא שנאת חינם, כי הם יודעים שהשנאה הזאת החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתנו מארצנו וזרקה אותנו בכל פינות תבל, ועדיין אנחנו חזים בה כאילו זה קרש ההצלה, חס ושלום. עדיין נתפס הזה יצא כל פעם בכל דור ובכל מקום מוצא איזה דבר, איזה פטנט איך להמשיך להדליק ולהבעיר את המדורה הזאת של שנאה. וזה בדורנו אחד הדברים, באמת, זה רואים את זה לפעמים, גם בישיבות, גם בסמינרים, גם בכל מיני מקומות. אנחנו לא צריכים להיבהל מזה, זה עצתו של היצר, הוא נלחם, יש לו כוח. אנחנו נמשיך ונלמד את בנינו ואת בנותינו, יראת השם, מלמד אותם תורה, מלמד אותם אהבת ישראל, גם לכל אלה, בלי שום הבדל, בלי שום שינוי. אנחנו לא נלמד מהם את הדבר הזה, שהוא לא דבר נכון. כתוב ויראו אותנו המצרים, אמרו הראשונים, מה זה ויראו? אומרים, עוצמה שהזיקו ומיררו את חייהם, עשו אותנו רעים, והראו אותנו. צריכים להיזהר, לא ללמוד דבר לא טוב.
2: נכון.
21: אנחנו, כואב לנו הדבר, אז אנחנו נעשה את זה חס
2: ושלום.
21: עד רבה, מלחמה בזה שנבא, אהבת חינם, ונוהב את כולם, אהבת אמת, ונמשיך ללמוד, ולא מתייאשים. ברוך השם, יוצאים גדולי תורה, דבר יום ביומו, שומעים אברכים ששולטים בכל השעס, ובנות שבונות בתים לתפארת עם ישראל כולו. דברים נפלאים, בתוך כל זה, בתוך כל החושך, אורות עצומים ונוראים. ובעזרת השם, מהרה יבוא ויראה ליבנו כולנו, והשנאה והרשעה כעשן תכלה, כי תעביר משת זדו מן הארץ, ואז ישמח ישראל בשם יתברך, והשם ישמח בעם ישראל, ותגיד מלוקאי במהרה בימינו, אמן ואמן.
2: אמן, ישר כוח, כבוד הרב, ישר כוח, מרן הראשון לציון.
21: שלום,
2: ישר כוח הבנו שלמה משה אמר רבה של ירושלים, זכות גדולה שכבוד הרב פה, תודה רבה. פרסומת עכשיו,
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
22: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
23: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
24: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
26: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
26: תחשוב טוב, תחשוב.
27: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
28: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
29: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: שלום, מדבר נטורופט, דוקטור אליהו לוי, מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בונמקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה, עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
25: מייפל, מייפל, גן אירועים.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
30: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
31: הלו, קצת תרבות חברים.
32: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
33: תואר שני בהילוך מהיר?
34: אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
35: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: שלום, מדבר נטורופט, דוקטור אליהו לוי, מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בונמקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה, עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
14: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: טוב, עכשיו נמצא כאן פרשננו ישראל כהן, שלום ערב טוב לך.
36: שלום וברכה לך ולמאזינים.
2: טוב, אחרי שהיית במירון וחגגת, חוזרים לשגרה לחוק הגיוס, נכון?
36: נכון מאוד, חוק הגיוס שניצב כעת על ראש שמחתנו לקראת מה שנקרא פתיחת מושב הקיץ, כנס הקיץ של הכנסת, ובעצם אם לא עכשיו ומתי, זאת אומרת זה הטיימינג האחרון שאולי אפשר, כי אנחנו יודעים שאחר כך מה שנקרא הולכים לבחירות, בין אם הם יוקדמו, נניח לחודש אלול כמו שהחרדים רוצים, או שמתקיימו אחרי שמחת תורה בחודש חשוון, אז אנחנו נמצאים גם ככה בצד זמנים לחוץ, וגם כך, בוא נגיד, סימני השאלה יותר, מה שנקרא, גדולים מהסימני התשובה, אבל זה מה שקיים כרגע.
2: אוקיי. השאלה הגדולה, האם יש סיכוי שאחרי הבחירות חוק הגיוס יעבור בכלל? כי מדברים שאין סיכוי.
36: שאלה מצוינת, והאמת שאין תשובה, כי אם לפני 4 שנים היית שואל את הנציגים החרדים, אומרים לך, בטח, נתניהו יבטיח, שהנה עכשיו אחרי שאנחנו מקבלים ממשלת 61, זה היה ממשלת 64 מנדטים, וצריך לומר שהחרדים היו צמודים אליו לגוש 5 מערכות בחירות מ-2018, כשליברמן התפטר, וכל פעם השיגו עוד פעם ממשלת מעבר, ממשלת מעבר, ואז הוא אמר להם, אני נעביר את זה, נעביר את זה אפילו לפני הקמת הקואליציה, וכולנו זוכרים איך זה הסתיים, אנחנו נמצאים עכשיו לפני ראש חודש סיוון, וחוק גיוס עין, באמצע כבר אימו עליו עם אי העברת התקציב, ואימו בזמנו בפרישה מהקואליציה, בפיזור הכנסת, מה לא היה כאן, ונתניהו לא העביר את זה, החרדים כידוע אמנם באופוזיציה באופן רשמי, אבל באופן מעשי עדיין חלק מגוש הימין, ולכן בואו נגיד את זה ככה, ההבטחה הזאת טוב לשמוע אותה, אבל לא בטוח שהיא תתקיים. אלא שוב, אם אנחנו נראה כאן באמת רבני דגל התורה ורבני ש"ס מתגייסים בכל הכוח להעביר את החוק הזה, ואז לנתניהו לא תהיה ברירה, כי הוא הבטיח לחרדים, ואנחנו מדברים באמת שוב על מושב הקיץ הקרוב. אנחנו יודעים שלנתניהו לכאורה זה לא טוב, זה כבר קרוב מדי לבחירות, והוא לא רוצה שזה יהיה הנושא או ש...

0: מחובר, שים לב משהו, כל הזמן דיברנו על זה שאובמה, למשל, היה מזמין תמיד למסיבת חנוכה, איזה רבנית רפורמית, אתה יודע, ספק, ודאי שעל פי ההלכה לא יהודיה, אני יודע מה, משהו, כל מיני אנשים מוזרים שבשוליים שלה, לא הייתי אומר אפילו יהדות, ואלו היו האנשים המכובדים שהוא הזמין תמיד והצגו בפניו את היהדות כמו שהוא ראה אותה. טראמפ נמצא עם הבת שהתגיירה ותמיד הוא מתגאה בה ועם החתן, וכמו שהוא ניצב לצד ישראל, הוא גם ניצב לצד היהדות, וצריך לומר, יש לו מעט יהודים, אפילו יהודים דתיים וחרדים בסביבתו, והם העלו לו את הרעיון הזה, וכמובן הוא הרים את הכפפה וקרא בפוסט מאוד מרגש על, על, על, על הסיפור הזה. אני רוצה רק לומר, אירוע מעניין למשל, שהיה בפסח האחרון, תראה, הגיעו למעלה בסביבות 20 אנשי עסקים, יותר נכון נגיד עסקנים, נקרא לזה, של ראשי הקהילה החרדית בארצות הברית, מסתמר, הרב מידרמן מסתמר, הרב שפיצר, ראש הקהילה של סקוור, כמובן הרב לוי שם טוב שם מחבד, שהוא כבר נמצא אצל כל הנשיאים, ועוד ועוד ועוד הרב קפלון, ועוד אנשים, חלקם הגיעו אפילו עם השטריימל, ודיבר איתם, כן, אגב, היה שם אירוע מעניין, הרב שפיצר, ראש הקהל, ראש העירייה של סקוור, נקרא לזה ככה, ניו סקוור, הלך לרבי לפני זה לשאול אותו אם הוא צריך ללכת חולמות פסח עם מלבושי שבת, אמר לו, בטח, הרב מסקוור סיפר לו שהוא היה לפני 20 שנה אצל הנשיא קלינטון, הוא ביקש בזמנו חנינה, וזה היה בחנוכה, והוא בא עם הקולפיק, הוא אמר לו, תלך עם השטריימל ועם הווסס זוקן, כמו שזה נקרא, עם הגרביים הלבנות,
1: כן.
0: והוא באמת כך, והנשיא טראמפ אמר, וואי, אני אוהב את השטריימל הזה, זה מלכות.
1: ישראל, המשר הפרטים על הקצר, שבוע ביום חמישי, בעזרת השם 8 בערב, כל המאחורי הקלעים על השטריימל של טראמפ. חמישי, זה מחר, וואו, איך השבוע רץ, על הג בעומר, חמישי מחר, לא יאומן, אז מחר בשמונה. ישראל כהן, תודה רבה לך. בשורות טובות, אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום, בסייעתא דשמיא, תודות, ישי חסון, אלי בן חמו, אריה וישניאק, יחיאל צולמן, יוני פדידה, קובי ישראל, אבנר שרון, רפי אוחנה, אריאל דרי, צבי אמר, עם ישראל, אני יעקב גרוטקה, בעזרת השם מחר בשמונה ניפגש.
2: התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
3: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בילומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: מזל טוב!
11: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: פואר, חד וחלק.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המוביל

0: עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
2: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
1: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת. ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בכשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
7: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 9, הנה החדשות. צהל ניסה לחסל הערב את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון. מצטרף אלינו עכשיו כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל, שלום.
13: שלום ניצן,
12: נכון,
13: אנחנו מדברים על ניסיון חיסול או חיסול דרמטי של ישראל. לראשונה מהתחילת הפסקת האש, חיל האוויר תוקף לפני שעה קלה בבירות. היעד הוא מפקד כוח רדואן, מלק בלוט. על פי ההודעה המשותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון, השניים אישרו לצהל לתקוף בבירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו. בהודעה המשותפת נאמר כי מחבלי רדואן, בראשם עמד המחבל, אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילים. לאף מחבל אין חסינות, ידע ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון, כך עושים וכך נעשה. נציין עוד ניצן שעל פי הפרסומים בלבנון, גם סגנו של מפקד כוח רדואן חוסל בתקיפה החריגה הזו. בסך הכל מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, ישראל פגעה אנושות ביחידת כוח רדואן שאמונה על תוכנית כיבוש הגליל.
12: מנדי ריזה, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
13: תודה.
12: מוקדם יותר, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. איראן וארצות הברית עובדות על מסגרת לחידוש המסע ומתן לסיום המלחמה. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי השיחות התחדשו בשבוע הבא באסלאמבד, בירת פקיסטן. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר כי ישראל לא הופתעה מהחלטת ארצות הברית להפסיק את המבצע במצר הורמוז. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי ואדבר איתו גם היום. יש בינינו תאום מלא ואין הפתעות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש וזו ההנחיה שלי גם לצהל וגם לגורמי הביטחון. דברי נתניהו. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מצהיר כי התנכלות היועצת המשפטית לממשלה רק מחזקת אותו. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה.
14: היא לא מפסיקה להתייאש היועצת המשפטית, אבל אתה יודע מה אני גאה בזה? שבדבר אחד, אם היא כל כך שונאת אותי, כל כך רוצה שאני לא יהיה, כל כך רוצה לפטר אותי, כנראה שאני עושה דברים טובים. היא מנסה לעשות סיכולים ממוקדים לכל מי שקרוב אליי, כי היא יודעת דבר אחד, שהיא עושה את המדיניות שלי. גם נגדי, חיפשה איך למצוא תיקים מכאן והעבודה החדשה. לא הצליחה.
12: שר התקשורת שלמה קארי מגלה לכל ברמה כי פנה ליועצת המשפטית לממשלה והזהיר אותה ואת אנשיה כי העובדה שהיא מתנכלת להרחבת שידורי התחנות החרדיות בכלל ורדיו כל ברמה בפרט לאזור הצפון עלולה להביא לפגיעה בחיי אדם בעת חירום. הנה דברים שאמר קארי במהדורה המרכזית.
15: כתבתי להם היום, זה שערוריה הנחיה שלכם, אדם, כתבתי להם, אבקש כי לא תפעלו באופן שעלו לסכן חיים ושלא תפריעו לסר התקשורת. הטיל הבא שחלילה ייפול בטבריה או ברכסים או בצפת ומשפחה חרדית שלא תשמע את ההתראה מהצופר השכונתי מכל סיבה שהיא, אדם יהיה על הידיים שלכם ואני אמשיך להיאבק בכם. כי גם כשאדם נוסע ברכב חרדי שנוסע ברכב בצפון והוא לא יכול להאזין לתחנת רדיו אחרת, הוא מאזין רק לתחנות חרדיות, ככה זה אורח חייו.
12: תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
17: בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
12: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל, בשישי צפויה התחממות, בשבת קודש יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
17: בחסות
19: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
12: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אנחנו עדיין עוסקים בנושא הראשי, אחדות המשפחה, מתוך אהבה ואהבה, שלום ורעות. אבל כהרגלנו בקודש בלי נדר, כמה מילים מפרשת השבוע, כדי שניכנס לשבת הבאה לטובה, פרשת בהר בחוקותיי, עם הבנות חדשות ונפלאות. אנחנו, דווקא אני רוצה להתחיל היום בפרשת בחוקותיי. בוא נקרא את ההתחלה שהיא כל כך מחזקת בעבודת השם. אבל לפני כן הקדמה. אנחנו בימים האלה מתקרבים למעמד הר סיני. למדנו פעם, כדי לקבל את התורה בשלמות, צריכים לשמור על שלושה כללים שכתובים בפסוק. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחן ישראל כנגד ההר. מה זה ויסעו מרפידים? רפידים, אומרים חז"ל, רפי ידיים. ראשי תיבות רפידים, רפי ידיים. מי שרוצה להתקבל תורה צריך לנסוע מרפיון הידיים, ללמוד תורה בחשק, בהתלהבות, ברצון, בשמחה, אז התורה נקלטת. אדם שהולך ללמוד תורה אנוס על פי הדיבור. אשתו אמרה לו, מה, התחתנתי עם עם הארץ? הלך ללמוד. או, הוא מפחד שאבא שלו יעניש אותו, הולך ללמוד תורה בלי חשק. כי אמרו לו, כי הוא התרגל גם כן, זה גם עוד סיבה. לא ככה לומדים תורה. לא ככה מקבלים את התורה. כדי לקבל את התורה עוד פעם, ויסעו מרפידים, לנסוע מרפיון ידיים. התורה נלמדת בחשק ובהתלהבות, מאזינים יקרים. ערב שבת מגיע, אבא לוקח את העלונים מכל הבית כנסת, מגיע עם חבילה של עלונים, יפה. אומר אני לומד בשבת, כל הכבוד, יפה. אבל איך הוא לומד? איך הוא לומד? מתוך רפיון. מה זה רפיון? סיים את הסעודה, הולך לספה, חצי גליצ'ה, הראש על הקרית, פותח עין אחת ומרים את העלון. כמה שניות אתם נותנים לו מאזנים יקרים? כמה? 5, 4, 3, 2, 1, ואז העלון הוא מניח אותו על ליבו ונרדם. לפחות קיים את הפסוק, והיו הדברים האלה אשר נוכל מצווך היום, על לבביך. ראיתם איזה יופי? לפחות קיים פסוק, על לבביך. אבל זה לא לימוד תורה. תורה צריך ללמד מתוך חשק, מתוך התלהבות. אתה קורא אלון, אין בעיה. שתי כוס מים, תתעורר, תמשיך. גם להגיד תורה, אני פעם אמרנו לכם את זה. אתה רוצה להגיד דבר תורה על השולחן, אתה לא יכול לייבש את כולם. כולם יושבים, דבר תורה. הרים את האלון מול הפנים, הוא לא רואה אף אחד. פרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי. הוריד את העלון, כולם, ואז הוא אומר אשתו, וואי, איזה ילדים אלה, אין לו לא אוהבים את התורה. אומר לי, אשתו, זה החינוך שלך, ההורים שלך אותו, המשפחה שלך אותו דבר, הם לא מחוברים לתורה. אולי אתה משעמם אותם, אדוני? למה אתה אומר הילדים? אולי אתה ככה אומרים פרשת שבוע? מרים את הדף מול הפנים או את הספר ומקריא את זה כמו אני לא יודע מה? תכין את זה, תתלהב, תתעורר, תשמח. סיפרתי לכם פעם על הרב דסלר, שהגיע אליו משגיח גדול. מה לו כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות עם התלמידים. אני מדבר עם הבחורים, נותן להם שיחה, והם נרדמים לי בשיחה. מה קורה לדור הזה? ככה אומר לרב דסלר. מה, למה הם לא ערניים? מה צריך לעשות איתם? אמר לו הרב, אולי אתה משעמם אותם. שמעתם מה אמר לו הרב? אולי אתה משעמם אותם. עד שאתה אומר, החיסרון בתלמיד, אולי החיסרון במגיד, אולי החיסרון בהרבה זה, אתה לא יודע איך להפעיל אותם, איך להעיר אותם. ויסעו מרפידים, קודם כל כלל ראשון, לנסוע מהרפיון ידיים. לא ייתכן שנלמד תורה ברפיון. אחר כך אומר הפסוק, ויבואו מדבר סיני. מדבר זה מקום הפקר. אין התורה נקנית, אלא במי שמפקיר עצמו עליה כמדבר הזה. במדבר אין מחסומים, אין שערים. מי שרוצה נכנס, מי שרוצה רוצה. התורה נקנית מי שמפקיר עצמו כמדבר, מוסר נפש על התורה, לומד תורה מתוך חשק. הוא בא לדף היומי, לא מה זה. פתחו כולם את הדף, הרב אומר, בבא מציע מונבט עמוד בית. זה המשפט האחרון שהוא שמע, ועשה עם הראש, מודים אנחנו לך. פתאום, רבי חנניה בן עקשיא אומר, פתח את העיניים, סתכל על השעון, איך הזמן חטס? איך החיים רצים? ככה אתה לומד תורה. אשתו בא, הוא בא לביתה, אשתו אומרת לו, מה למדת? מה למדתי? הרב שתה שתי כוסות תה. נו. זה נקרא מפקיר על עצמו כעצמו כמדבר. כדי ללמוד תורה צריכים, אבל הרב אני ממוטט, אני אחרי יום עבודה. לך לברז, שטוף את הפנים, תלמד את הדף היומי בעמידה. קח סטנדר, תעמוד תקרא. תמסור נפש. מה זה אני עייף? ידוע שאדם לומד תורה הוא מתעייף. תעמוד. זה נקרא מסירות נפש. מאזינים יקרים, זה מסירות נפש. אדם עושה איך היא תמצא כדי לא להירדם. מה זה תירוץ אני נרדם? אז שמה באת על השיעור? נכון, עדיף שירדם מתוך דברי תורה ולא מתוך לא יודע מה. לא יודע, רוצה להגיד איזה משחק כדורגל שהוא רואה. עדיף. אבל, לפחות תעמוד. תתרענן. עוד פעם באו חבלי שינה, רוץ לברז. תן שטיפה, תחזור. אתה מתרענן. קח כוס קפה. זה נקרא מסירות נפש בדרגות שלנו, רבותיי. זה נקרא ויבוא מדבר סיני. התנאי השלישי, ויחן ישראל כנגד ההר, ויחן כאיש אחד בלב אחד, חייבים להיות מאוחדים. בלי אחדות אי אפשר לקבל תורה. נמצאנו למדים, נסכם. שלושה תנאים לקבלת התורה. לנסוע מהרפיון ידיים, ללמוד תורה בחשק. שתיים, להפקיר את עצמו עליה כמדבר הזה. שלוש, אחדות. בלי אחדות אין תורה. נקודה. איך אמר הלל הזקן לאותו גר? ומה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה. בא אליו גר אחד, גוי אחד, אמר לו הלל, אני מוכן להתגייר על מנת שתלמדני את כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. השמאי דחה אותו. הלל אמר לו, תרים רגל, הרים, תחזור אחריי. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. הוא חזר, מה ששנוי עליך, אל תעשה חברך. אמר לו, תוריד את הרגל, לך להתגייר. מה לא, כבוד הרב? זה כל התורה שלי, זה היהודים. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. אמר לו, זה כל התורה כולה, וכל השאר פירוש, לך תלמד את הפירוש. בינינו, מאזינים יקרים, הלל הזקן עבד עליו, הוא אמר לו את האמת. אמר לו את האמת, רבותיי, תנאים לא משחקים משחקים. אמר לו, אתה רוצה באמת להיות, ללמוד תורה, להיות בן תורה? קודם כל, תוריד את כל השנאות שיש לך לאחרים. תתאחד עם כולם. ברגע שיש אחדות, יש תורה. זה מה שהלל אמר לו. לכן, רבותיי, ויחן כאיש אחד בלב אחד. הרי כל ההקדמה הזאת על לימוד התורה, בואו נתחיל ללמוד פרשת בחוקותיי, ונראה פה רמזים יקרים דברים מתוקים ונפלאים. אומר השם, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ראיתם? בדיוק מה שאמרנו. שתהיו עמלים בתורה. מה זה בחוקותיי תלכו? עמל התורה. ללמוד בחשק. ללמוד, איך אומרים? להפקיר את עצמו עליה. ככה אדם נהיה גאון. ככה נהיה תלמיד חכם. ככה הוא רוכש את התורה. על ידי מסירות נפש. יהודי יבוא וישאל, מה יצא לי מזה? תמיד יהודי שואל, מה יצא לי מזה? נמשיך את הפסוקים. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. תראה מה זה. גשמים יורדים בעיתם, בלילי רביעי ולילי שבת, לא מתרטבים ברחוב. לא מדובר על גשמים בעיתם בחורף או בקיץ, יותר מזה. בלילי רביעי ובלילי שבת. ליל שבת אין נפש חיה ברחוב. אתה אוכל, עושה המוציא, והקדוש ברוך הוא מוריד גשם. זהו. קם פעם בבוקר לתפילה, כל הארץ שטופה, הכל שטוף, נגוב, גמרנו. אחר כך ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, עץ השדה, אפילו עצי סרק נותנים פירות. אקליפטוס, זה עץ, שכולנו מכירים, אין לו פירות. פתאום האקליפטוס מוציא לך פירות שלא ראית בחיים שלך. והם טעימים, וישים לכם דיישת בציר, ובציר הציר את זרה, ואכלתם לחמכם לסובע. תראה מה זה, אוכלים מעט, תראו דרך, יש אנשים שהם הרבה אוכל, לא סביעים. הבן אדם כמובן אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, לא נרגע. לחמכם לסובע, אוכל מעט, מתברך במאב. ושבתם לבטח בארצכם, וואי וואי, איך אנחנו זקוקים למילים האלה. שיושבים לבטח, אין פצמר, אין טיל, אין פצצה, אין אזעקה, אין כלום. תראו איזה יופי. ונתתי שלום בארץ. אני רוצה שתקראו את הפסוקים האלה למשפחה בליל שבת. זה רש"י, אני קורא לכם פירוש. פסוק רש"י, פסוק, תראו, פשוט. ונתי שלום בארץ. איך צריכים את זה? ושכבתם ואין מחריד. לא מדובר שאדם יושן ואין אזעקות. זה פשיטה, זה אמרנו מקודם. ישבתם לבית בארצכם. מה זה ושכבתם ואין מחריד? אפילו התינוק לא בוכה בלילה. אתה יודע, אחרי הלידה, שבוע אחרי תינוק נרדם ב-12 בלילה, אבא ואמא הולכים לישון, פתאום, וואי וואי, איזה חרדות. ושכבתם ואין מחריד. אפילו התינוק לא בוכה. 6-7 שעות רצוף, שינה מתוקה. הלאה, וישבתי חיה רעה מן הארץ, זה היצר רעה, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. ורדפתם את אויביכם, אני מקצר, אני מדלג, תראה איזה שכה. רגע, כל זה על מה? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. משתלם או לא? משתלם. עמל התורה, ללמוד כמה שאפשר, לא לבזבז את הזמן. למה אנחנו זקוקים לזה, להתחזק בדבר הזה? וזה גם הכנה לחג השבועות. עכשיו השם אומר, ופניתי עליכם, רשי, את פנה מכל עסקיי לשלם לכם שכר. שמעתם? מה אומר השם? ופניתי אליכם, אני את פנה מכל עסקיי, אפנה מכל עסקיי לשלם שכרכם. מה זה? תראה איזה יופי. ומה השם יעסוק רק ולתת לנו שכר. והפרתי אתכם, והרביתי אתכם, והקמותי את בריתי אתכם, פריה וריביה. הברית שנתן הקדוש ברוך הוא לאבות הקדוש, הכל הברית, כל הבריתות שהשם הבטיח לנו. אחר כך נדלג פסוק, ונתתי עכשיו תראו את הפסוק הזה, מי שענה לי על זה הוא גאון. תשאלו את הילדים. ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. וואי, מה זה הדבר הזה? תראו לב, נתתי משכני בתוככם, אני אתכם, ולא תגעל נפשי אתכם. לא תגעל. מה שייך להגיד לא תגעל? היה איזה אחד אמר לבן שלו, תשמע, אני אקנה לך אופניים, שתגדע אני אקנה לך אוטו, אני אקנה לך דירה, אני אשלם את שכרך, אני אתן לך כל טוב סלע, אבל אני גם לא אגעל ממך. איך מדברים ככה? מה שייך להגיד אני לא אגעל ממך? מאזינים יקרים, אני קורא לכם. ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. מה זה? תעלו שאלה. שולחן שבת. מי שיכול להסביר לי מה זה ולא תגעל נפשי אתכם? מה זה לכאורה המילה הזאת, היא נכון, היא לא מתאימה. אחרי כל השכר הזה שקראנו, עוד אומר לך ולא תגעל נפשי אתכם. איך זה הולך ביחד? מאזינים יקרים, ולא תגעל מלשון הגעלת כלים, מלשון הפלטה. לוקחים כלי, בלוע בו איסור, מגעילים אותו במים רותחים, מה עושה הגעלה? מפליטה ממנו את האיסור, והכלי קשר למאדרין. הגעלה פירושו הפלטה. עכשיו שימו לב מה הקדוש ברוך הוא אומר, והתהלכתי בתוככם, יש סכנה, שהשם בתוכנו, הנשמה יכולה לצאת מהגוף ולהידבק בקדוש ברוך הוא. פשוט תצא מהגוף, תדבק, ונפשי יצאה בדברו. הנקודה היא שהתהלכתי בתוככם, זה קצת מסוכן. הנשמה יכולה לברוח החוצה. אומר השם, ולא תגעל נפשי אתכם. אני לא אגרום לגוף להגעיל ולפלוט את הנשמה. עדיין תישארו חיים איתי ביחד. זה הכוונה, ולא תגעל נפשי אתכם. תגעל עם עין, כן? הגעלה, מלשון הגעלה. תראה איזה יופי. אף פעם לא שמנו לב לפרט הזה. הנה השם מבטיח גם את זה. אבל בשביל נהיה קרוב אליכם מאוד, ולנשמה יש רצון לצאת מהגוף, להידבק בקדוש ברוך הוא בשכינה, עדיין נשמה תישאר בגוף, הגוף לא יגעל, לא יפליט את הנשמה החוצה. ונהנה מזיו כבודו יתברך. מה דעתכם על זה? איזה הבטחות? ועוד נמשיך. איזה הבטחות? על מה? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: כל המזרח התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: ברמה. אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
7: חזור לכם מאזינים יקרים, הרי שלמדנו את הלימוד הנפלא מפרשת בחוקותיי על עמל התורה, אנחנו חוזרים לספר ביחד, כאשר אנחנו לומדים את הנושא סוד אהבה, מהות הקשר האמיתי שצריך להיות בבית, ונמשיך מאיפה שהפסקנו. לפני כן אני רק רוצה לתת תזכורת קטנה והודעה חשובה בעזרת השם. בתתוו סיוון, בעוד כ3 שבועות, אני מקיים, מטעם ארגון ביתנו החדש שאנחנו עושים, יום עיון לרווקות, בירושלים, בעזרת השם. היום עיון הזה יארך כ5-6 שעות, וגם אני אתן הרצאות, וגם אשתי תיתן להם הרצאות, הרבנית, בנושא הבית היהודי, ואני אתן את הרצאות בנושא ניהול פגישה, העצמה אישית, איך לזהות קשיים אצל הבחור, תדמית חיובית, כל הדברים האלה, נלמד ולזהות קשיים אצל זה שאת יוצאת איתו. איך עושים את זה? איך מבצעים את זה? את זה נלמד ביום עיון בעזרת השם. נהיה כמה שעות ביחד. שעתיים לפני יבואו הבנות היקרות כאן בירושלים למקום שאנחנו נגיד להם. סוללה של שדכניות תשבנה ויראינו בחורה בחורה. בשבת, סמינר אני לא יכול לעשות את זה כי אי אפשר לעשות רישום, אבל ביום חול אפשר. אז יהיה ביום ראשון ביטו בסיוון, תדבר בסיוון, 31 למאי, אנחנו נתכנס כולנו, קודם כל שעתיים עם משדכניות, רעיונות, וימלאו לכם דפים ותפתחו תיקים, ואז נוכל, כל השמות והרצונות שלכם יהיו במאגר, ובעזרת השם נתאים לכם גם זיווג הגון. איפה נרשמים? בכוכבית 9421, שלוחה 5. כוכבית 9421 שלוחה 5, קו המשפחה העולמי. כעת אפשר להירשם, יקלטו גם את המספרים למי שלא ענו לו ויחזרו אליה מחרת. אז בעזרת השם, יום עיון לרווקות, זה יהיה לימוד חבל על הזמן. עשינו את זה עם הבנים לפני 3 חודשים, עכשיו עם הבנות, אחר כך אני אעשה עוד פעם לבנים, וגם הם יבואו, וגם להם יהיו שדכניות, וגם להם נפתח עוד דפים, ונתחיל בעזרת השם לתפור זוגות זוגות שיקימו משפחות בישראל. כן ירצון ונאמר אמן. על כל פנים, זה יקרה בעזרת השם, ביטו סיוון, תדבב סיוון, 31 למאי, טלפון קו המשפחה העולמי, כוכבית 9421, שלוחה 5, אפשר כעת להתקשר. אני חוזר לנושא שלנו, בוא נסכם בקצרה מה למדנו בשיעורים הקודמים בשתי מילים. למדנו שעיקר הקשר הוא בדיבור, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, על ידי דיבור, השניים הפכו להיות אחד. אמרנו, אם הדיבור כל כך חשוב, הדיבור שיחה והקשבה, התקשורת במשפחה חשובה, נתנו מספר טיפים, לדבר כל יום שעה בנחת, יוצאים קבוע פעם בשבוע, ואחרי זה למדנו 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו, זכו שכינה שורה ביניהם, ואז חזרנו לנושא של כל השירים קודש, אבל שיר השירים קודש קודשים. לפני מספר שבועות שאלנו, מה זה שיר השירים קודש? אתה רואה, קורא פה פסוקים, שיר בין בעל לאישה, היא רצה, הוא אחרה, היא אחריה, וכן להפך. אתה אומר, זה לא מתאים ליהדות. כל שיר השירים הזה נאמר על שני הכתובים, על שני הקרובים בקודש הקודשים. הקרוב הזכר, תראו את הפירמידה, כנגד הבעל, כנגד קודשה ברכו. הקרוב הנקבה, כנגד האישה, כנגד השכינה הקדושה. ואיפה היו הקרובים? בקודש הקודשים. לכן כל השירים קודש, אבל שיר השירים קודש קודשים. דודי בשיר השירים מכוון כנגד הקרוב הזכר. רעייתי מכוונת כנגד הקרוב הנקבה. יוצא ששלמה המלך כתב שיר שמונה פרקים על שני הקרובים, זכר ונקבה, שנמצאים בקודש הקודשים. לכן המוחמים, כל השירים קודש, אבל שיר השירים קודש קודשים. היום נתקדם הלאה בנושא ולהבין את הזוגיות בשנות האלפיים. תדעו לכם, תמיד שאני גם בהרצאות, גם בשיעורים, שאנחנו מסתבכים עם זוגיות בשנות האלפיים, אנחנו חוזרים לאב טיפוס, לזוג הראשון בעולם. כן, מי היה הזוג הראשון בעולם? סליחה, מי היה הזוג הראשון בעולם? אדם וחווה. אדם וחווה בגן עדן היו הזוג הראשון בעולם. בוא נלמד מה, איך התרחשה ביאת האיש מן האיש, ואז נדע גם על הזוגות שלנו היום איך להתאחד. האמת, כשהיינו ילדים, לימדו אותנו בגן שהשם ברא את אדם וחווה בגן עדן, לאיש הוא קרא אדם ולאישה הוא קרא חווה. ככה למדנו, ועד היום אנשים בני 90 אוחזים שככה זה האמת. האיש נקרא אדם והאישה נקראת חווה. תראה, זה יפה לגילאים של הגן, אבל אם נתבונן בפסוק, נראה דבר אחר. כתוב שם בפרק ה', זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. וואי, שמם. למה לא כתוב שמו? שמם מלמד שהאדם נברא דו פרצופי. עוד פעם אני חוזר. זכר ונקבה ברעם, מקדימה איש, מאחורה אישה. גוף אחד, גב אל גב, תאומים סיאמים. זכר ונקבה ברעם, ועל השטנץ הזה, ויקרא את שמם אדם. האמת היא, גם דוד המלך בספר תהילים מביא את המזמור של אדם הראשון. שם כתוב, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. אחור וקדם. כך אומר האדם הראשון בתהילים. קדימה איש, מאחור האישה, דו פרצופים נבראו. מיד אחר כך כתוב, ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זה לא טוב שהם מחוברים, צריך לנסר אותם לחצי. הרדים, ניסר לחצי, חיסה בשר, שהם קמו, הם כבר היו שניים. ובוא אדם יגיד, כבוד הרב, רגע, רגע, רגע, רגע, כתוב, ויקח אחת מסלעותיו. מה אתה אומר ניסר לחצי? כתוב בפסוק, ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה, והביאה אל האדם. מה? צלע. בוא נעשה סדר טיפה. בלשון הקודש צלע, זה לא מה שאנחנו קוראים היום צלעות. הצלעות שמעל הריאות, זה לא נקרא צלע, זה נקרא דופן. דופן ראשונה, דופן שנייה, דופן שלישית. צלע בלשון הקודש זה צד. דוגמה, צלעות המשכן, צלעות המזבח, משולש שווה צלעות. צלע זה תמיד צד. זה לא צלעות של בן אדם. עכשיו, הוא היה מחובר אליה בצלע האחורית שלה, בצד האחורי. היא בצד, בצלע האחורית שלו. ויקח אחת מצלעותיו, פירוש אחת מצדדיו, נסרדים, ניסר אותם לחצי, חיצה בשר, כשהם עמדו, הם כבר הפוכו להיות שני אנשים נפרדים. ככה היה הניתוח הראשון בעולם. כל אדם יש לו שישה צדדים. קדימה אחורה, ימינה שמאלה, מטה ומעלה, מטה ומעלה. אז הם היו מחוברים בצלע האחורית שלהם. לקחת מצלותיו, ניסר, עכשיו העזר כנגדו, מולו, הוא מולה. פעם הם היו גב אל גב, ועכשיו אחד רואה את השני מקדימה. עכשיו נשאלת השאלה, למה השם לכתחילה לא יצר אותם מחוברים? למה? ברא פלפלה, קוף קופה, ג'רף ג'רפה, ג'רף ג'רפה, איש אישה, מה יש? למה לברוא אותם מחוברים ואחר כך לנסר? בשביל מה? אתם יודעים למה? מרקש בחוי לאדם הראשון, הרגשת איך זה להיות אחד? הרגשתם איך זה להיות אחד? עכשיו אני מנסר אתכם לחצי, ותשאפו כל החיים לחזור להיות אחד. שנאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. איזה יופי. תשאפו לחזור להיות אחד. מאזינים יקרים, תדעו לכם, אם לא היינו פעם מחוברים, בבריאה הראשונה, לא אני ולא אתם ולא אף אחד היה מבין שיעורים על זוגיות. למה אנחנו מבינים מה זה זוגיות? מה זה חיי משפחה? מה זה בעל ואישה? לא, כי פעם היינו אחד. בעלי חיים נבראו נפרדים. תסביר לחתול הזוגיות עם חתול. תחשבות, דרך... תסביר לקוף איך להסתדר עם הקופה. הם באוט. אין להם שום חיבור רק לנקודה של פירה ורבייה. זה הכל. בן אדם זה מערכת שלמה של חיבור, של אמון הדדי, של כבוד הדדי, של צורת שיחה. זה האדם. אבל למה אנחנו כן מבינים את... אנחנו כן מתחברים לזה? כי פעם היינו אחד. אתם יודעים איפה? בגן עדן. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. תשאפו להיות עוד פעם אחד כמו שהייתם בהתחלה. משימה לא קלה. אני מסכים. להתאחד זאת משימה לא קלה. אבל אני אגיד לכם מה כתוב בזוהר. הנה, אפרופו היה לג בעומר. כתוב בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שהנשמות יורדות לעולם, יורדת נשמה אחת, מתפצלת לשתיים. לחלק עולה, חצי זכר, חצי נקבה. הנשמה של הזכר נכנסת בתינוק, של הנקבה בתינוקת, והגדלו הנערים. טוב, עילת העידות וסיבת הסיבות, מתחתנים, נפגשים, יציאות, הכל, והארץ מקודשת לי, מתאחדים הנשמות וחוזרים להיות אחד. תראו איזה סיבוב עשינו כדי לחזור להיות אחד. זוגות נשואים יקרים, אתם בגן עדן אם הייתם אחד, פצלתם לשתיים, מצאתם אחד את השני, והתחתנתם עוד פעם, והיו לבשר אחד. אם כן, זוג זה שניים שהם אחד. נצא להפסקת הפרסומות.
6: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
8: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
9: מי יכין את הקוקל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: בר, בר, בר, כל טוב.
14: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
19: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
20: שלום, מדבר נטורופט, דוקטור אליהו לוי, מלוי קליניק, סטופיט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בונמקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה, עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
21: בשבילך ובשבילי כל
22: ברמה. אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
7: חזרנו לכם מאזינים יקרים, שימו לב לדבר מעניין. הבאנו את הזוהר שאומר שהנשמה מתפצלת לזכר ונקבה, תינוק ותינוקת, מסובב הקדוש ברוך הוא את כל הסיבובים לשידוכים, ואז מתחתנים, הרי את מקודשת לי, חיבור של נשמות חזרו להיות אחד. אבל לא דבר אומר הזוהר. רבותיי, אני אומר לכם דבר מדהים. אומר הזוהר, ויקרא את שמם אדם מלמד שבחור אבק פלגה גופה. בחור רווקה פלגה גופה. בחור רווק הוא חצי אדם. בחור רווקה היא חצי אדם. זאת אומרת, רק כשמתחתנים הופכים להיות אדם. שנאמר, ויקרא את שמם אדם. רווק זה חצי בן אדם. רווקה, חצי בן אדם. רק על ידי חיבור של הרי את מקודשת לי בטבעת זו, הופכים השניים להיות אחד. איזה דבר נפלא זה. יש כאן דבר נפלא. הקידושין הופכים אותנו להיות אחד. נשמעו אותי הרווקים והרווקות. אתם עכשיו חצי בן אדם. תשתולל, תהנה, תטייל, תעשה מה שאתה רוצה, אתה חצי קלאץ'. אתה יודע מתי הכל יהיה בשלמות? רק שתהיה נשוי. ואת עכשיו עם החברות והסמינר והחוגים וכל העניינים והטיולים, את חצי בן אדם. מתי תהפכי להיות בן אדם מושלם? רק על ידי חופה וקידושין. יוצא שהוא חצי והיא חצי. הרי את מקודשת לי, חצי ועוד חצי שווה אחד. זה הכוונה, ויקרא את שמם אדם. איזה יופי. חצי ועוד חצי שווה אחד. לכן כשאדם לא מתחתן, הוא לעולם לא יהיה אחד, הוא לא ישלם. אתם יודעים שעל פי הקבלה, אסור לאדם, לא טוב להיות האדם לבדו, אז אפילו האדם נפטרה אשתו כשהוא מבוגר, פי הקבלה צריך להתחתן עם עוד אחד. ככה הוא יכול לעשות פתיחת ההיכל בשלמות, לקיים את המצוות בשלמות, כן? ואז הוא נקרא אדם, ואז הכל יכול להתקיים כמו שצריך וכדי ביי. הכל יכול להתקיים כמו שצריך. אז רווקים ורווקות יקרים, מה למדנו היום? כל עוד לא מתחתנים, אנחנו חצי בן אדם. טוב, אני רוצה להתחתן, אבל אני לא מוצאת שידוך, כבוד הרב. אין בעיה. אמרתי את זה מקודם, אני אגיד את זה עכשיו. כל הרווקות ישמעו, גם האימהות ששמעות אותי, ישמעו טוב, אימהות יקרות. הדור הזה מאוד תקוע בשידוכים, אנחנו יודעים את זה. לא מתבגרות, לא מתחתנות, לא אוכלים את הלב, גם הבחורים. מתחתנים, טובים, חכמים, הכל. לא מתחתנים. יש איזה בדור הזה חסימה בנושא הזיווגים. אחד הבעיות, כמו שאמרנו, לא יודעים לבחור. או מורידים על שטויות. או הגיע הזיווג, דחה אותו. דחתה אותו. כבר זה הגיע. למה? אף שלו, הגבה שלו, כל מיני אבלים. הרכבת עוברת, והיא יושבת ברציף. זהו. הזיווג הגיע ונסע. כדי שזה לא יקרה לבנות שלנו, אני החלטתי לנסות לשבור את המעגל הזה, ובעזר השם, הנה ההודעה שאמרתי שבוע שעבר, ואני אומר גם היום, בתתוו סיוון, 31 למאי, בעוד כשלושה שבועות, אני עורך יום עיון לרווקות בירושלים. זה ייקח חצי יום, התחיל את זה אחרי צהריים, עד קצת לתוך הלילה, אבל נלמד את כל הנושאים שאני נותן בשבת סמינר, לרווקות, הדרכה למציאת זיווג, העצמה אישית, ניהול פגישה, ביטחון עצמי, על מה להוריד ועל מה לא, מאוד חשוב. השבת הזאת היא גם לרווקות וגם לגרושות, הכוונה פנויות או אלמנות, כן? פנויות. יהיה להם גם הרצאה נפרדת בנושא, לא לדרוך על אותו מוקש פעמיים. זה כל כך חשוב. כל כך חשוב, לא... מתחתנות, מתגרשות, מתחתנות, נופלות על כל הבעייתיים. למה? כי הם מעולם לא קיבלו הדרכה ומעולם לא קיבלו הסבר איך עושים את זה נכון. אז אנחנו בעזרת השם נסביר ונגדיר את כל הדברים כהווייתן שמה ביום עיון הזה בירושלים. זה יהיה ביום ראשון 31 למאי, יום ראשון 31 למאי. איפה נרשמים? תרשמו את הטלפון, וגם האימהות תרשמו, וגם אם בבת כן, לא, לא יודעת, כן יודעת, תדחפי אותה. מה את רוצה, להישאר תקועה ברציף? המספר הוא כך, שימו לב, עוד פעם, כוכבית 9421, שלוחה 5, כוכבית 9421, שלוחה 5. זה המקום וזה הזמן עכשיו, עכשיו להתקשר, אחרי שנחזור לכם לשעה השנייה, זה עכשיו הזמן להתקשר, כבר תירשמו, לא ענו לכם, יחזרו אליכם מחר. אז בעזרת השם ניפגש באותו יום ראשון בעוד כשבועיים. אז זה לגבי רווק ורווקה, שזה חצי וחצי. ברגע שאומר לה, הרי את מקודשת לי, הנוסחה נגמרת. חצי ועוד חצי שווה אחד. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. פסוק נוסף, ויקרא את שמם אדם. על פי הזוהר, מתי אדם נקרא אדם? רק כשהוא נשוי. אם כן, אנחנו עכשיו עומדים לפני שאלת המיליון. מה זה שאלת המיליון? איך? שניים הופכים להיות אחד. זה עבודה לא קלה. המעבר מחיי רווקות לחיי שותפות דורש עבודה. אנחנו חייבים לדעת איך לעבוד, לעבור, ממעבר. חיי רווקות לחיי שותפות. תראו מה ההבדל? הבדל שמיים וארץ. חיי רווקות זה חיי התנדבות. חיי נשואים זה חיי התחייבות. כשאתה רווק, אתה לא חייב לאף אחד כלום. היום כן, מחר לא. עושה מה שהוא רוצה. כשמתחתנים, אתה מתחייב לפרנס, לקום בזמן, להיות אבא, את מתחייבת להיות אמא, לדאוג לילדים. היית רווקה, ישנת כמה שבא לך, כמה מתי שרצית. פה עכשיו גמרנו. אנחנו מתחייבים, יש כאן ילדים, לשלם חובות, קונים דירה, לשלם משכנתה. זאת אומרת, חיי נישואים מחשלים את האדם כי הוא מתחייב. ופעם שאלנו, מתי ניכר אופיו האמיתי של האדם? כשהוא מתנדב או כשהוא מתחייב? מה דעתכם? מתי רואים את האדם שבו? כשהוא מתנדב או כשהוא מתחייב? כשהוא מתחייב. מתנדב, בא לו עושה, לא בא לו לא עושה. מתחייב גם כשלא בא לו הוא עושה. מה זה לא בא לי? אתה חייב, מה זאת אומרת? לא רוצה לפרנס. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה חייב. אתה חייב להיות נחמד, אתה חייב לפרנס, אתה חייב לדאוג לילדים. את חייבת לדאוג לבית, חייבת לדאוג לבישולים, חייבת לדאוג לכביסות. התחייבויות. זה חיי נשואים. כשאדם רווק, הוא לא ממצא את האדם שבו. מתי יוציא לאור את האדם שבו? לא כשהוא מתנדב, כשהוא מתחייב. אני לא יודע, אתם יודעים, ביום העצמאות נותנים לנשים להדליק משואה לכל המתנדבים הכי יפים. למה לא נותנים להדליק משואה למתחייבים? למה לא יובאו אחד שגידל 10 ילדים לתפארת מדינת ישראל, וכולם מחונכים, וכולם אהובים, וכולם קדושים, וכולם בורים, והדליק משואה? אני, לא יודע מה, שמעון בוזגלו, אב ל10 ילדים, גידלתי 10 ילדים לתפארת מדינת, הוא התחייב לגדל אותם. מעניין. המתחייב יותר גדול מהמתנדב. ושם נותנים להדליק משואות למתנדבים. מה עם המתחייבים? חז"ל אמרו, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. גדול המתחייב ממי שמתנדב. לפי דעתי, צריכים לתת הדלקה גם לאנשים שהתחייבו לגדל 10 ילדים, התחייבו לתקן את החברה, בהתחייבות, לא בהתנדבות. כי זה הכי הכי חשוב. אז חיי נישואים, רבותיי, זה המציאות האמיתית שמחשלת את האדם להיות אדם. שנאמר, ויקרא את שמם אדם. הנה ככן, מאזינים יקרים, עברה לה השעה הראשונה. אני רוצה להפסקת חדשות פרסמות. נחזור אליכם מיד אחר כך. עד אז, היו שלום.

0: נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר כל ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
2: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך כימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך כימה.
8: פור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
12: שלום, מדבר נטורופט דוקטור אליהו לוי מלוי קליניק, סטופ איט, סטופ פלוס, שמן ספיד, בון מקס ואחרים. יצאנו במבצע ענק היום עד 11 בלילה, כפל מבצעים, גם מתנות במתנה, עד 11 בלילה בכוכבית 3140, כוכבית 3140.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
14: כל ברמה, החדשות.
15: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. צהל חיסל הערב את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון ואת סגנו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי החיסול בוצע בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון בעקבות התגברות ניסיונות ארגון הטרור לפגוע בחיילי צהל בדרום לבנון. גורם ביטחוני מאשר כי בנו של חליל אלחיה, מנהיג חמאס בעזה, חוסל בפעילות צבאית ברצועה. לדברי הגורם, הבן שיבש בעצמו מחבל בארגון הטרור. לוחם צהל נפצע באורח קשה היום כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר כי ישראל לא הופתעה מהחלטת ארצות הברית להפסיק את המבצע במצר הורמוז. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי ואדבר איתו גם היום. יש בינינו תאום מלא, אין הפתעות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו, דברי נתניהו. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מצהיר כי התנכלות היועצת המשפטית לממשלה רק מחזקת אותו. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה.
16: אני לא מפסיקה להתייעש היועצת המשפטית, אבל אתה יודע מה אני גאה בזה? שבדבר אחד, אם היא כל כך שונאת אותי, כל כך רוצה שאני לא יהיה, כל כך רוצה לפטר אותי, כנראה שאני עושה דברים טובים. היא מנסה לעשות סיכולים ממוקדים לכל מי שקרוב אליי, כי היא יודעת דבר אחד, שהיא עושה את המדיניות שלי. גם נגדי, היא חיפשה איך למצוא תיקים מכאן ועד הודעה חדשה. לא הצליחה.
15: שר התקשורת שלמה קרעי מגלה כי פנה ליועצת המשפטית לממשלה והזהיר אותה ואת אנשיה כי העובדה שהיא מתנכלת להרחבת שידורי קול ברמה לצפון עלולה להביא לפגיעה בחיי אדם בעת חירום. הנה דברים שאמר קרעי במהדורה המרכזית.
17: כתבתי להם היום, זה שערוריה ההנחיה שלכם, אדם, כתבתי להם, אבקש כי לא תפעלו באופן שעלו לסכן חיים ושלא תפריעו לסר התקשורת. הטיל הבא שחלילה ייפול בטבריה או ברכסים או בצפת ומשפחה חרדית שלא תשמע את ההתראה מהצופר השכונתי מכל סיבה שהיא, אדם יהיה על הידיים שלכם ואני אמשיך להיאבק בכם. כי גם כשאדם נוסע ברכב חרדי שנוסע ברכב בצפון והוא לא יכול להאזין לתחנת רדיו אחרת, הוא מאזין רק לתחנות חרדיות, ככה זה אורח חייו.
15: תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: בחסות
20: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל, בשישי צפויה התחממות, בשבת קודש יעשה מעט חם מהרגיל, העונה.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
18: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: בחסות
20: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: היום, 7:30, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
6: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבית 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר את רוב.
6: כפוף לתקנון.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו אליכם, מאזינים יקרים. אנחנו ממשיכים את השעה השנייה של ביתנו החדש. כמובן שעכשיו יש אפשרות לעלות לשידור, שאלות ותשובות, בשלום בית, בחינוך ילדים, זיווג ראשון, זיווג שני, השקפה, וכל מה שאתם רוצים לשאול, אני כאן לשירותכם, לעזרתכם. טלפונים, עלייה לשידור, נקרא איזה שנזכור עוד פעם, 072-33-55-921, 072-33-55-921. מספר הפקס, 035-47-99. ומספר להודעות וואטסאפ 054-3-900-800 054-3-900-800. נשמח לשמוע מאזינים שואלים כעת לשידור, האם יש לנו כאן מאזין על הקו? כן, יש מאזין. ערב טוב למאזין, שלום וברכה.
2: שלום, שמי משה כהן.
1: כן, משה.
2: שלום וברכה.
1: שלום, שלום.
2: כן, קודם כל רציתי להגיד לכם תודה על השידור, אנחנו מאוד, מאוד נהנים מהשידור.
1: אני שמח מאוד, ברוך השם.
2: עכשיו, רציתי לשאול, היה פעם את שי חלילי שהיה עולה לשידורים, על השידוכים וזה, ואני כי חבר שלי שהשתדך ממנו, ואנשים שהשתדכו ממנו, ושרציתי לשאול למה הוא הפסיק לעלות לשידורים. פעם הוא היה עולה לשידורים והיה עושה אווירה ומצב, היה מביא מתנות ודברים.
1: אין לי מושג, אני לא מנהל את השידור ולא את המערכת של של הרבנים שנותנים פה שיעורים. זה צריך לשאול את המערכת ולשאול למה זה הפסיק.
2: למה אתם נותנים מענה פה בשידור?
1: שאלות בשלום בית, בחינוך ילדים, בהשקפה, זיווג ראשון. יוצאים לפגישות, מה מדברים, איך לא מדברים, מה העיקר, מה תפל. זה הנושאים שלנו פה. חינוך ילדים, מאוד חשוב. על כל זה אנחנו עומדים כעת בשידור. כן.
2: העניין הזה של שלום בית וכל זה, חליל היה עונה פה על...
1: טוב, אני לא...
2: אתה לא מכיר את ה...
1: אנחנו לא מכירים, אני עכשיו נותן את ביתנו החדש, שכבר השידור הזה קיים למעלה מ-10 שנים. אולי יותר, אולי 15. ברוך השם. הרבה שומעים, הרבה מתקדמים, הרבה מעניינים. תודה רבה. תודה רבה למאזין. כן, יש לנו עוד מאזין על הקו. ערב טוב למאזין.
3: הלו,
1: הרב. שלום וברכה.
3: ערב טוב, הרב.
1: כן, שומע.
3: דבר ראשון, אני רוצה להגיד לרב, תודה רבה על תוכנית שהרב עושה.
1: תודה.
3: מאוד מחכים.
1: ברוך השם. נעשה ונצליח. כן, בעזרת השם.
3: כן, הרב, עכשיו לשאלה. כן. רציתי לדעת מה הייעוד שלי בחיים? מה אני צריך לעשות? מה המטרה שלי בחיי היום-יום? שלי פרטי, לא באופן כללי.
1: כן. את השאלה הזאת שאל המהרחו את רבנו הארי הקדוש. הארי הקדוש היה לו תלמיד מובהק ששמו רבנו חיים ויטל. אנחנו קוראים בזה ראשי תיבות, המהרחו. הוא שאל אותו, איך אדם ידע מה הוא צריך לעשות פה בעולם הזה? והרב אמר לו תשובה ברורה. קצרה וכל הארץ. אמר לו הרב, מה שקשה לך בחיים, את זה באת לתקן. יש אדם שמאוד קשה לו לקום בבוקר. מלחמות עולם, עד שאני לא יודע, עד שנופל מהמיטה. יש כאלה, אין להם שום בעיה עם זה. ישן שעתיים, גרשון קום, כן, מה נשמע, מה שמכם? ערני! הוא ישן 10 שעות לאכול להתעורר. בא לתקן את תאוות השינה. יש אחד, יש לו תאוות הממון. כשהוא רואה כסף, את אחיו לא הכיר ואת הוריו לא ידע. יכול לרמוס אנשים, לרדת עליהם, לבזות, העיקר להשיג את הכסף, או בצורה לא קשרה. מאוד קשה לו ניסיון הכסף. זה בא לתקן את תאוות הממון. יש אחד לא? תאוות הכבוד. הוא כל כך אוהב שנותנים לו כבוד, הוא נכנס לבית כנסת, הוא סופר מי קם בשבילו. ואם לא קמו לו, איך הוא נעליו? אומר לאשתו, הוא לא מדבר עם ההורים של אשתו כבר איזה 40 שנה. למה? כי בירוסין הוא אמר, תביאו לי תה, תביאו לי תה, ולא שמעו אותו. איך הוא נעליו? אומר, שמתי על ההורים שלך איקס. אתה מכיר טיפוסים כאלה? מה יש? לא נתנו לו את הכבוד המגיע לו. אז לא שמעו אותך, אז מה? תחליק, לא. עומד על הכל. יש אנשים? בכלל אין להם תאוות כבוד. יורקים עליו, אומר, מעניין, יורד גשם באמצע הקיץ? בכלל לא מרגיש שמבזים אותו. אין לו תאוות הכבוד. יש אחד, יש לו תאוות העריות, לא עלינו, שמשמור. כל דבר מסורב לו את הראש. יש אחד לא, רגוע, ברוך השם, הכל טוב. אחד, תאוות האכילה. הוא סיים לאכול, מפוצץ. אכל רבע ותיח, אמר לאשתו, אל תצחיקי אותי, אל תצחיקי אותי. אני לוקח ציבוב, ירד, הלך איזה רבע שעה, רואה מולו חנות שווארמה, ועל העמוד עומד החזה הודו. בא ללפה, אמר לו, למוכר אמר, קח את הלפה, תעטוף את העמוד. תאוות האכילה. יש אחד ששוכח לאכול. לפי כל מה שאמרתי לך כעת, אתה תבדוק, לא צריך להגיד את זה בשידור, איפה הכי קשה לך, זה התכלית שלך בחיים. וזה המטרה שלשמה באת לפה, ועם זה תעבוד. תשפר את זה, תיקנת את עצמך.
3: אה, כן, תודה רבה. ועוד משהו, אם אפשר, עם את האופי שלי. אם הרב יכול לבדוק.
1: אנחנו לא בודקים פה בספרים, אנחנו לא עוסקים פה במיסטיקה, אנחנו עוסקים בלוגיקה, בהיגיון, בשכל. אז אופי, אתה יודע מה האופי שלך ומה הטבעים שלך, ועם זה תתקדם. איך אני יודע אם זה טוב או לא טוב האופי שלי? יש ספרי מוסר. בספרי מוסר אנחנו פותחים, מסתכלים, ענווה, גבורה, יראה, כל המידות כתובות שם, מה הצד הטוב, מה הצד הלא טוב, לפי זה תבדוק איפה האופי שלך מתחבר. אני לא אוהב מיסטיקה. כבוד הרב, תגיד לי איך אני ומה אני ומה... אין, לא, פסקה רוח הקודש, מאזינים יקרים, אין לנו כבר את רוח הקודש, מזמן. כל אחד יודע את מרת נפשו, כל אחד יודע במה הוא צריך להשתפר, על זה תשים לב ותיתן את הדגש. זה הצלחה. בהצלחה ותודה רבה למאזין היקר. אני רוצה להזכירכם מה שאמרתי בשעה הקודמת, השתבח שמו לעד, בעזרת השם בישועתו, ארגון ביתנו החדש מזמין את כל הבנות הרווקות וגם הפנויות, הכוונה גרושות, זיווג שני, ליום עיון שיהיה כאן בירושלים בעזרת השם, בתתוו סיוון ב-31 לחמישי, בערך בעוד 3 שבועות בעזרת השם. אני אתן הרצאות בנושאים של מציאת זיווג, הדרכה למציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, איך מדברים, איך לא מדברים, על מה להוריד ועל מה לא להוריד. היום יש בלבול עצום מאוד בנושאים הזה, כמו שאמרתי בשבוע האחרון, וגם עכשיו אני אומר את זה, כדי לכוון אותן, שלא ייתקעו. דרך אגב, הערה חשובה, שאני אומר, רווקות, מאיזה גיל, לא אלה שכבר נתקעו, רק אלה שנתקעו והסתבכו ולא יודעות איך להתקדם. לא, לא, לא, לא. גם אלה שלקראת שידוכים, 19, 18, או אפילו יוצאת לפגישות, יוצא לפגישות, תוך כדי הפגישה, לבוא לקורס הזה. זה מאוד חשוב. זה יכוון אותה, זה ייתן לה הסתכלות נכונה על השידוך. אפילו, אבל הרב יש לי כבר שידוך, אז מה? לבוא ולדייק את הפרטים, את הדברים, את נושאי השיחה, את מהלך השיחה. מאוד חשוב. אגב, הרבנית אשתי תשתתף גם ביום עיון הזה, והיא תיתן לבנות הרווקות שיחה בנושא הבית היהודי. חבל לכם על הזמן. אני רוצה שתבואו, תשתלמו, זה קורס קצר, אבל ממוקד. אחרי שנסיים את הקורס, יסתיים יום העיון, אתם תצאו ממוקדות. היתרון שביום חול לעשות יום עיון, ישבו שעתיים, לא יודע כמה זמן לפני, צוות פאנל של שטחניות, תראינו אתכם, יכתבו לכם, ממלאו לכם דפים, תפסים, תיק, ובעזרת השם מתחיל לזווג זיווגים. כן, איפה נרשמים? מוקד קו המשפחה העולמי, כוכבית 9421, שלוחה 5, כוכבית 9421, שלוחה 5, כעת אפשר להירשם ולהשאיר פרטים, אם לא היינו לכם, יחזרו אליכם מחר, בעזרת השם ובישועתו, זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה שתבואו, תשתלמו, ובעזרת השם נמצא לכם את הזיווג המתאים, בעזרת השם ובישועתו. עוד הודעה חשובה. אנחנו מתקרבים סמוך ונראה בעזרת השם לחג השבועות. אני עורך בחג השבועות נופש של ביתנו החדש, עם ארגון נופש, בעזרת השם במלון מטרים בטבריה. אנחנו נראה ביחד. שישי, שבת, גם חג השבועות וגם בשבת, הרצאות, שיעורים. בליל שבועות אנחנו נערוך, בעזרת השם, נערוך תיקון ליל שבועות, נסיים את התיקון, ואני נותן הרצאה אל תוך הלילה עד עלות השחר. שיעורים בתורה, במוסר, ביראת שמיים, דברים שלא שמעתם מימיכם. אחד הנושאים יהיה מלחמת המלאכים, שנלחמו עם משה רבנו לא לקבל את התורה. לא רצו לתת לנו את התורה. למה? מה היה הסיבה? מה הסברה? אחר כך נלמד על אמונת חכמים. חבל לכם על הזמן. כל, יש לנו יומיים להיות ביחד, בעזרת השם. אז הודיה נופשים בשילוב ביתנו החדש, מפיקים את החג הזה, בעזרת השם, יומיים ביחד בבית מלון מטרים בטבריה. חמישי עד מוצש, כולל תיקון לשבועות, הרצאות במשך השבת והימים, וכמובן אוכל כשר למהדרין. איפה נרשמים? זה להיות איתנו בשבת וחג השבועות שהשנה הם מחוברים. בטלפון 03, תרשמו רבותיי, 03-50-44-321. תחייגו ויחזרו אליכם בשעות המענה. עוד פעם, 03-50-44-321. בוואטסאפ בלבד, 053-474-1910. וואטסאפ, 053-474-1910. שבת והחג, שבועות ושבת איתי ביחד במלון מיתרים בטבריה. אז מי שרוצה יירשם, יבוא, זאת תהיה חג ושבת שלא תשכחו לעולמים. אני מתחייב על זה בעזרת השם. ונלמד דברים, לא רק זוגיות ושלום בית, כמובן יהיה, אלא השקפה ומוסר ואמונת חכמים, וכל הדברים המתוקים של הדברי תורה שאנחנו אומרים כל פעם, זה יהיה חוויה של שבת שלמה, שבת וחג השבועות בעזרת השם. טלפון 0350-44321, או בוואטסאפ בלבד, 053-474-1910. כן, יש לנו פה מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
4: ערב טוב, שלום.
1: שלום, שלום.
4: כן, שלום, אני רציתי להתייעץ.
1: כן.
4: יש לנו, שעכשיו הוא הגיע לגיל של הישיבות, עכשיו הוא רוצה ישיבה שכאילו יש לה שם מאוד מאוד טוב, אבל יש שם מלא מלא בחורים, ונראה לי זה קצת קשוח בחברה ככה. כן. עכשיו, אני רוצה ישיבה יותר פשוטה, עם פחות בחורים ככה, שיהיה לו יותר נחמד, יותר נוח, שהוא יכול לסדר בחברה. וזה, עכשיו, איך אני יכול כאילו להסביר לו את זה בצורה שלא... זה, שכאילו הישיבה, ישיבה עם הפחות בחורים, כאילו בלי לפגוע בו, שכאילו לא ארגיש עכשיו שהוא לא טוב בחברה או משהו, איך להסביר לו שהישיבה עם הפחות בחורים היא יותר טובה בשבילו?
1: למה אתה חושב שזה לא מתאים לו? הוא מרגיש שזה כן מתאים לו?
4: הוא לא יודע מה זה הישיבה הזאת, הוא בחור שקט, הוא לא... זה, הוא בישיבה שהוא רוצה ללכת אליה, הוא צריך מאוד כאילו לדחוף וזה, הוא בחור שקט, לא מתאים
1: הוא התקבל,
4: לו.
1: הוא התקבל כבר לישיבה הזאת?
4: לא, עכשיו זה הרשומים, עדיין לא. עכשיו עושים לרשום.
1: מה אכפת לך שיבחן שם? אתה חושב שאם הוא הולך להיבחן הוא מתקבל אוטומט? אבא יקר, תשמע אותי. כשמראיינים אותו בישיבה או בוחנים אותו, כבר בודקים אם הוא יכול להתאים לרמה של הישיבה או לא. מה אכפת לך? שירשם בארבע ישיבות, מאיפה שנקבל תשובה חיובית, לשם אני אלך.
4: לא, אבל אי אפשר לרשם בארבע ישיבות, וברגע שהוא נופל מישיבה אחת, אז כאילו זה כבר שהוא השם שנפיל, ככה זה הולך בישיבות?
1: לא. הוא בישיבה כבר או לא? הוא עוד לא בישיבה.
4: לא, עכשיו בישיבה קטנה עדיין, שיעור
1: ג'. אתה מדבר עכשיו לעבור לישיבה גדולה.
4: כן.
1: יופי, אתה יודע שמראיינים לפני ושואלים ומדברים ואז מתרשמים אם הוא מתאים או לא.
4: שם אין רעיון איפה שהוא רוצה, יש שם מבחן. המבחן, יש מבחן, ברגע שהוא נופל מהמבחן הוא כאילו כבר נהיה סוג ב', ככה זה הולך. הוא נהיה סוג ב', הוא צריך לישיבה פחותה.
1: אבל למה? יש לו כמה וכמה ישיבות שהוא צריך ללכת אליהם, נכון? שיש אפשרות שיקבלו אותו, נכון?
4: נכון.
1: בכל אחד הוא נבחן? שיבחן בכל ישיבה. בישיבה שהוא יעבור את המבחן, יקבלו אותו. מה החשש?
4: אבל אי אפשר להירשם לארבע ביחד.
1: לא נרשמים, הולכים למבחן.
4: המבחן זה להירשם, אין רעיון, זה רק מבחן, תורה, וזה, אין רעיון. אי אפשר ארבע ביחד, ואז יש ארבע ביחד, כאילו הישיבה לא נותנת, הישיבה קטנה רושמת, אי אפשר ללכת לישיבה קטנה, להגיד להם, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה.
1: הישיבה הקטנה לא נתנו לו כמה אופציות?
4: הם נתנו לו, אמרו, תבחר אחד מהם. נתנו
1: אופציות
4: כדי
1: להתשם. ואם הוא בחר אחד מהם והלך להיבחן, אז הוא בטוח מתקבל, תענה לי?
4: לא, אבל אם הוא נופל, אז הוא עכשיו... לישיבה הכי פחותה, לישיבה יותר פחותה, למה? כי הישיבות היותר פחות, הן כאילו נפגעות, הוא הלך לישיבה הזאת ולא לישיבה אחרת.
1: לא יודע, לא יודע, זה כבר פוליטיקה. לא יודע. אני אומר, איפה שאדם מתאים לו, לשם הוא ילך, ייבחן. והלוואי שיקבלו אותו. אם ירצה השם, יקבלו אותו. ואם לא, אז לא.
4: אז שילך להיבחן בישיבה שהוא רוצה?
1: לישיבה שהוא רוצה, כן. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שבו חפץ. יש גם ישיבה שרוב החברים הולכים ורוצה להיות עם החברים שלו שם. ולא להיות זאב בודד באיזו ישיבה אחרת. בסדר.
4: אוקיי. טוב, ואני רוצה להוסיף עוד משהו.
1: כן.
4: רציתי להוסיף. תודה רבה, באמת, בזכותכם, בזכות, היה לכם כאן שידור עם ישי חלילי, רק בזכותכם, אני דיברתי איתו וסגרנו שידור, תודה רבה, כל זה בזכותכם, תודה רבה, באמת.
1: חזקו ואימצו, תודה רבה למאזין, תודה רבה למאזין.
4: ותחזירו אותו, הוא בן אדם טוב.
1: טוב, יש לנו עוד מאזין על הקו? שלום, שלום, ערב טוב למאזין.
5: הלו.
1: כן, שלום.
5: כן, כן, שלום
1: וברכה,
5: הרב.
1: כן.
5: כן, רציתי לשאול, אני, ברוך השם, נשוי שנתיים כבר, ולפעמים, כאילו, מה זה לפעמים? הרבה פעמים קורה לי שאני ואשתי מתווכחים.
1: כן.
5: והיא בעיקרון אומרת לי, כאילו, לפעמים, היא רוצה שאני אעבוד הרי אבי פרנסה, והיא רוצה שאני אהיה איתה. רוצה כן. גם וגם, ובזמן שאני איתה נגיד, אז אנחנו מתווכחים לרוב.
1: כן.
5: אני קצת הרבה מדי מבולבל, מה אני אמור לעשות? אני הייתי אצל עשרות מדריכים, ניסיתי הכל מה שצריך, אני כן רוצה את זה, אני כן רוצה את הניסויים האלה.
1: בוודאי. למה יש שאלה על הניסויים עצמם?
5: לא, אבל כן, לפעמים מגיע למצבי קצת קיצון.
1: אז טוב, יש לכם בעיה בתקשורת. לפי מה שאני מבין, יש לכם בעיה בתקשורת. עבודה, אתה צריך לעבוד, להביא פרנסה הביתה, זה ודאי, זה לחוד. ותקשורת, לדעת איך לדבר עם אישה, זה לחוד. אתה אומר שהשיחות ביניכם מביאים לקצרים ומלחמות, פיצוצים?
5: זה בהתחלה מתחיל כאילו יפה, ופתאום אני אומר איזה משהו, או שהיא נזכרת, ואיזה משהו שזה יותר ויכוח, וכל פעם כאילו...
1: אני אגיד לך, בספר ביחד חלק ב', הפרק הפותח הראשון של חלק ב', זה תקשורת זוגית. שם אני מגדיר בהגדרות בהתחלה, בהקדמה, ואני אומר, זוגות היום לא יודעים לדבר כמו שצריך. זה מתחיל בשיחה, עובר לוויכוח, נגמר בקטטה, הולכים לישון כועסים. שמה דיברתם? נכון. שמה דיברתם? צריכים ללמוד את כללי השיחה והדיבור. יש לך את הספר ביחד חלק ב'?
5: אני קראתי פעם ספרים של הרב.
1: יופי, אז הנה, זה יש לך.
5: אני יודע גם לפני כל הערה לתת שתי מחמאות, ואז הערה. וזה כן עובד, אבל בסוף אנחנו כל פעם מגיעים למסב פיצוץ. השאלה, בסיס שיכול לגרום לרוגע יותר. לשלווה, שלא, אני הכי לא בן אדם שרוצה חלילה ויכוחים, זה לא כיף.
1: אני אתן לך שני כללים בשיחה. אני מקווה שגם אשתך מקשיבה. זה צריך לעשות, צריך לעשות ביחד, ואת זה כתבתי בספר. ככה, כשמתחילים לדבר, צריכים לשבת בסבלנות. לתת לשני לסיים את דבריו עד הסוף. ולהקשיב על מנת להבין מה כואב לבת הזוג שלי, לבן הזוג שלי. השיחה חייבת להיות בהקשבה. היום השיחות שלנו שמובילות לוויכוחים, זה אני מקשיבה כדי לענות לו. אני שומע אותה, רק שהיא תסיים, יש לי הרבה מה להגיד. זה לא נקרא שיחה נורמלית, זה יגרום לקטטות וויכוחים. שני כללים אני נותן עכשיו בשיחה, תשמע אתה וישמעו כל המאזינים. שמדברים, זוג מדבר ביחד, היא אומרת משהו, אל תחתוך אותה. באמצע, רגע, רגע, תן לה לסיים עד הסוף את דבריה. סיימת? כן, עכשיו אני עונה. גם את, יש נשים, הוא עוד לא מתחיל לדבר, ביקורת. רגע, אתה לא, רגע, רגע, תעצור. לא, לא, אל תתני לו לעצור. תני לו לסיים עד הסוף. סיים את דבריו, עכשיו תעני. עוד כלל אני נותן עכשיו, היא רצה להגיד לך כמה דברים, תקשיב לה, תזכור מה שהיא אומרת, סיימת, כן. אני חוזר על דברייך, את לא אוהבת א', ב', ג', נכון? נכון. עכשיו אני אענה לך. על א' ב' אני מסכים, על ג' אני לא מסכים. הנה שיחה מתורבטת. שאתה חוזר על דבריה, היא אומרת, דיו, הבעלי הקשיב לי. רוב הטענות של אנשים, הוא לא שומע, הוא לא מקשיב, הוא אטום, הוא חסום. למה? כי היא מרגישה שהיא מדברת והוא לא שומע. כלל ראשון, שומע אותה, חוזר על הדברים העיקריים שהיא אמרה, ואז אתה מתחיל לענות. הוא עדין הפוך. אתה רוצה להגיד לשתך משהו? לא לענות לו, גברת. אל תשאר, אבל אתה. אז בי, בואי, תקשיבי לו עד הסוף, תסכמי דבריו ב2-3 נקודות, ותעני לו על מה שצריך לענות. זה כלל א', כלל ב', ידידי, זוכר? כלל ב', להיות ממוקד על הבעיה. מתחילים לטפל בבעיה, להיות ממוקד בבעיה, להתחיל בזה ולסיים בזה. אבל לא לעבור, לא לגלוש. למשל לדוגמה, דוגמה. איש, הבעל סיים לשתות הקפה, שם אותו על השולחן בסלון. היא אומרת לו, תגיד לי, למה אתה לא זורק את הכוס במקום? תראה, אני עייפה. סליחה, זה לא התפקיד שלי. אני עובד קשה. עזרה, אתה יודע שאתה עצלן? אני עצלן? אתה עצלנית, אתה אבא שלך, אמא שלך. והכוס נשארה במקום. לא זזה הכוס. הם טיפלו בבעיה, התחילו עם הבעיה, ועברו לאישיות של האדם, לאופי שלו ולהקנית. יוצא שהשיחה הפכה להיות פיצוץ. פה כולנו נופלים. להיות ממוקד בעניין. לא לעבור לטבעים, לאופי, אתה ככה, ההורים שלך ככה, ההורים שלך ככה. ואז אנחנו נגיע למריבה וקטטה ונלך לישון כועסים. להיות ממוקד בעניין. סיימתם נושא, לעבור לנושא אחר, בלי להגיד איזה אופי יש לכל אחד, או מה, איזה דפקט יש לשני, או משהו כזה. להיות ממוקד, ואז תראה שבאה השלווה בשיחה, אתה תהנה לדבר איתה, ופתאום תשים לו שאתה לא מתעייף. כן.
5: איך, נניח, אם היא תווכח, כאילו, אם היא עושה משהו שלא בסדר מבחינתי, היא בשנייה כאילו מדברת איתי חיוך קטן, ואני כאילו זורם. אומר, לא נורא, כפרת עוונות וזורם. אבל אם זה הפוך, אם אני מתווכח איתי, אם כאילו, אם חפשת להתווכח איתי, אז כאילו לא משנה מה שאני עושה, נסה לחייך, נסה לפצות, נסה לרצות, זה תמיד ייקח איזה יום פלוס ורק אז כאילו.
1: אז זאת אומרת, אתה מתפייס מהר, היא לוקח לזמן.
5: זהו, איך אני יכול לפייס אותה יותר מהר?
1: יפה. בספר ביחד חלק א' בתכונות האישה, כתבנו, אישה קשה לפיוס. גבר קל לפיוס. את השאלה שלך שאלו את רבי מאיר בעל הנס. מפני מה אישה קשה לפיוס וגבר קל לפיוס? אמר, זאת ממקום שנברד וזה ממקום שנברא. גבר נברא מאפר, כן? אפר מן האדמה. כך אפר, שים על שולחן, שפוך על זה דלי מים, התבטא לאפר. אישה נברא מעצם. שפוך את האוקיינוס, העצם עומדת, חיה וקיימת. אישה קשה לה לקבל פיוס. זה דבר ידוע. אז קח את זה מראש. זה טבע אישה. קשה לה גם להודות על טעויות. זה לוקח לה זמן עד שהיא נרגעת. אבל בינתיים, להגיד לה מילים טובות, בינתיים לפרגן לה, להיות נחמד אליה, עדין אליה, ואת לאט לאט היא שוכחת. כי הזמן הוא הרופא הכי טוב.
5: אבל אם כל יום יוצא, אני מכילה רב על העיכובים, אבל אם כל יום יוצא שאנחנו מדבקים, אז כאילו, אז כל היום אנחנו יוצא שאנחנו רבים, כי לוקח הרבה זמן לפייס.
1: כן.
5: מה לעשות כאילו בשביל ש...
1: אז אמרתי לכם, לפתור את המריבות פתרנו כבר, נכון? כבר פתרנו את המריבות. איך פתרנו את המריבות? על ידי צורת שיחה לפי שני הכללים שאמרנו, נכון? תשמור על זה, לא יהיה מריבה. לא יהיה מריבה. מתי מתקוטטים? כשמרגישים שהשני לא שומע אותי, והוא לא מבין אותי, והוא אטום כלפיי, ואז אתה מתרגז ומתרגזת. לא. אנחנו נדבר דיבורים יפים, רגועים, כמו שלמדנו כעת, בדיוק עכשיו, ובעזרת השם זה יירגע. גם להגיד...
5: הרב מקבל באישי גם...
1: אין לי זמן, יש לי מערכת של יועצים בכל רחבי הארץ.
5: כן, הייתי אצל הרבה יועצים.
1: כוכבית. יופי, יופי. אז מצוינים, הם מצוינים, הם טובים, שבו איתם, אני מאוד עסוק. נגיד לך, שלום בית לא נגמר בפגישה אחת, זה סדרה של פגישות. נכון. אין לי זמן לשבת עם אנשים סדרה פגישות. פה ושם אפשר לתת איזה המלצות, אבל לעקוב, לתת שיעורי בית, לעקוב, לחזור, עוד פעם... זה לוקח זמן, והזמן הוא לא בידי, אני מאוד מאוד עסוק. אז לכן הקמנו מערכת
5: של הרב, היום בדור שלנו חייבים את זה, חייבים את זה.
1: בעזרת השם.
5: כוח הרב, תודה רבה.
1: בהצלחה רבה. תודה למאזין, תודה למאזין. בהזדמנות זאת, אני רוצה להגיד, אבותיי, לגבי ביתנו החדש. למה הקמתי את ארגון ביתנו החדש? בגלל זה. שיהיה מערכת של יועצים מקצועיים, שיוכלו לענות לכם לשאלות, וישבו איתם בכל רחבי הארץ. הכוכבי 9421 שלוחה אחת, מפניה ליועצים, תעזרו בזה. איפה אתה גר? המפנה יגיד, איפה אתה גרים? איזה? הופ, יפנה אתכם ליועץ באזור שלכם. מצוין, לא צריך ללכת רחוק. יש לנו יועצים בפריסה בכל רחבי הארץ. מדופלמים, מבוגרים, לא ילדים, לא סטאג'רים שהתחילו אתמול, אלא שהם, יש להם ניסיון גדול מאוד בזוגיות. לא רוצים ללכת דווקא להיות, רוצים להתייעץ בטלפון? אין בעיה. נא, כוכבי 9421, לייעוץ, תשמעו בתקליט, לייעוץ עם יועצים, תלחץ. הם עונים היועצים שעונים לכם כל יום, מ9:30 בבוקר עד 11 בלילה. עונים לשאלות ותשובות בכל הנושאים. איתי, אפשר לדבר בכוכבית הזה, איתי, בכוכבי 9421, ימים ג' וד' בין 2:30 ל-3:30. אתם מוזמנים להתקשר. הנה, היום י' ד', ישבתי עם טלפונים, פחות שעה ועשרה. יש הרבה הרבה צרות ובעיות בעם ישראל. אני נשארו אתכם בטלפון, אני יכול בעזרת השם, ופרונטלי זה מול היועצים. כוכבי 9421, תשמעו את התקליט, תעזרו במערכת הנפלאה הזאת. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב למאזין.
6: ערב טוב, קוראים לרב.
1: שלום, שלום.
6: רציתי בבקשה לשאול, בעלי גם מקשיב עכשיו לשאלה שלי.
1: כן.
6: אנחנו נשואים 4 שנים, ואנחנו עדיין לא זכינו לילדים.
1: כן.
6: וכאילו יש לי איזשהו בעיה כזאת שאני קצת מפחדת גם, כאילו שיהיה לי ילדים עם בעלי, כי אני טיפוס מאוד חם, ואוהב ושמח, ובעלי קצת אדם יותר עיקר ומחושב ורציני. ותמיד שאני רוצה לעשות משהו בשביל להיכנס להיריון, אז אני מאוד מרתיע אותי ואני מפחדת. אני מפחדת שהילדים שלי גדלו בצורה כזאת קרה ונוקשה. וגם, והיום למשל, יצאנו סתם עם איזה ילדה קטנה שאנחנו מכירים. והסתכלתי על הצורה שהוא מתייחס אליה עם הילדה, והוא ממש לא חייך אליה, לא תייחס אליה בצורה חמה בכלל. והוא אמר, זה לא ילדה שלי, אני לא אחבק ולא אנשיק אותה.
1: הבנתי. אז בואי, אני אוריד לך את כל הפחדים.
6: חשוב לי לציין שגם הוא אומר שילדים שלי אני אחבק ואנשיק, אבל אפילו אני שאני אשתו הוא לא
1: איך היא נותנת
6: כל אהבה בעולם, אז
1: בסדר.
6: למה
1: זה
6: ילדים הוא כן
1: ייתן? הבנתי. קודם כל, תורידי כל חשש מליבך. את צריכה לדעת שבכל בית נורמלי יש בעל ואישה. שני ראשים, שני מחשבות, שני תכונות, שני אופי לגמרי, לגמרי. בספר ביחד א', הסברתי בפרק ארוך את תכונות האישה, פרק ארוך את תכונות האיש. ועד רבה, הניגוד הוא השלמה. זה טוב שאחד חם, אחד קר, אחד איתי, אחד מהיר. רגע, אפילו בקיצוני. הניגוד הוא השלמה. עצם זה שאתם מנוגדים, זה כמו גלגלי שיניים. היתרון אצלו זה חיסרון אצלך, והיתרון אצלך זה חיסרון אצלו. זה גלגלי שיניים, והם נוסעים, וככה אוטו נוסע. ככה גם הבית נוסע. לפעמים אישה יותר תוססת, הבעל רגוע, איתי. לפעמים הבעל אימפולסיבי, והאישה רגועה. זה משלים. עכשיו, זה שעשית טסט על ילדה אחרת שהיא לא הבת שלך, זה בכלל לא מבחן. זה לא סימולציה, זה לא דימוי. אין עוד דומה ילדים של בן אדם עצמו שנולדו ממנו לילדים של אנשים אחרים. אין עוד דומה בכלל. עד רבה, ילד שנולד ממני, יש לי חיבור אליו נפשי, רגשי. כל... זה אבא, וזה אמא. אז לכן, עכשיו את בודקת אותו בטסטים האלה, זה בחינה בכלל לא נכונה. לא נכונה. בעזרת השם שיהיה לכם ילדים, תראו כמה הוא אבא אוהב ושמח ותומך. יכול להיות שאת הרבה יותר, בסדר. מצוין, מצוין, טוב מאוד. אבל זה השלמה.
6: בקשר הזוגי אני גם
1: לא רואה... נלמד אותו.
6: חום.
1: יפה, נלמד אותו לתת חום ואהבה, יפה. הרבה גברים סובלים מקרירות. הם לא יודעים איך לשמח את האישה, איך לרגש אותה, איך לפרגן לה. צריך ללמוד. בעלך קיבל הדרכת חתנים...
6: לא מדויק.
1: כמה מפגשים?
6: לא יודע בדיוק.
1: הנה, לידך.
6: אנחנו מודרכים עכשיו.
1: הוא לידך, לא? כמה מפגשים?
6: הוא לא לידי, הוא שומע. הוא לא לידי, אבל הוא שומע.
1: אוקיי. אני אגיד לך, הדרכה טובה, שאמורה להיות טובה, לא פחות מ-12 מפגשים. 2-3 מפגשים זה כלום. אפס. האם שמה הוא למד אצל המדריך את כל נושא, לא רק הלכות טהרה, אלא הליכות, שלום בית, מה זה אישה, מה התכונות, במה היא תשתנה, במה היא לא תשתנה, מה זה עזר כנגדו, את זה הוא למד או לא למד?
6: מאמין מה שהוא למד.
1: אתה
6: שומע? אני מאמין מה שהוא למד.
1: יופי, אז ליישם את זה. עוד דבר, הספר ביחד שכתבתי, קראתי לו ביחד. את יודעת למה קראתי לו ביחד?
6: כן.
1: ללמוד את זה ביחד. יש לכם חברותה על הספר הזה?
6: יש לנו אותו, אבל אני לא
1: חברותה. תגידי לבעלך, הנה הוא שומע אותי, טוב שהוא שומע אותי, קובעים פעמיים בשבוע חברותה על הספר ביחד. יש פרק שנקרא מחמאות, פרק שנקרא פרגונים, מילים טובות. איך זה משפיע גם עליו וגם עלייך? חייבים ללמוד את זה. וכשאתם לומדים אתם נזכרים, ואתם מתרגלים את מה שאני אומר שם, ואת תראי שכל הכל נפתח. הכל נפתח. אנשים שוכחים. יודעים, אבל שוכחים. שעושים חזרה ומפנימים, זה נכנס לעצמות, הבן אדם משתדרג. לכן אני אומר לכל המאזינים, יש מי שיש לו את הספר ביחד, מי שאין לו שירכוש את זה וילמד חברותה, ללמוד חברותה, לא להתייאש. מסיימים, עוברים לקרח השני, מסיימים לקרח השני, חוזרים לראשון. זה תקופה של חצי שנה שמסיימים את שני הספרים, וכל, אני אומר, כל דבר דורש תחזוקה. אוטו, רכב, צריך תחזוקה. טיפולים, החלפה, שמנים, תחזוקה. בית, צריך תחזוקה. קילופים, שפחתלים, צביעה, בית חייב תחזוקה. זוגיות חייבת תחזוקה. הפתעות, בונוסים, שדרוגים, ללמוד ביחד, זה דורש תחזוקה. שאלתי בקבוצות שונות, זוגיות שלא משקים אותה, מה קורה לה? מתייבשת ונובלת. זה מה שקורה לזוגות. למה אחרי 20-30 שנות נשואים כבר הכל נהיה בנאלי ומשעמם? כי הם לא משקים את הזוגיות. או שהרבה פעמים ילדים מרוב עצומי שהם סוחבים לא נשאר זמן לבני הזוג לדבר וחיבה ושימת לב, הם מעייפים אותנו. לא ניתן לילדים המתוקים האלה לקחת לנו את תשומת לב. אדרבה, ועכשיו שאין לכם ילדים, תגיד, הנה בעלך שומע, תלמדו ביחד, תשדרגו את הזוגיות שלכם, ואז כשבחרו כנראה יחליט שאתם צריכים כעת לקבל ילדים בעזרת השם. אז אנחנו עושים הכנות לקראת זה שנוכל לקבל ילדים, ובעזרת השם, השם ייתן את הברכה.
6: תודה רבה.
1: בהצלחה רבה. תודה רבה למאזינה היקרה. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? אז אני אגיד לכם עוד הודעה. הודענו מקודם, נודיע שוב בעזרת השם, דבר נפלא. אנחנו סמוך ונראה למעשה לקראת חג השבועות. השנה זה מחובר שבועות ושבת, בעזרת השם. אז אנחנו יוצאים לנופש בחג השבועות, המחובר עם שבת, ארגון ביתנו החדש, עם הודיה נופשים, בשילוב. זה יהיה בעזרת השם במלון מיתרים, בטבריה, חמישי עד מוצש. דבר נפלא. מי שירצה להישאר במוצש, יכול גם את זה להזמין בצורה מסוימת, בהנחה גדולה. אבל כל פנים, אני אהיה שם חמישי, שישי, שבת. בעזרת השם נלמד, נקבל את התורה באהבה, תיקון ליל שבועות, כל הלילה איתי, נעשה את התיקון הבסיסי, ואחר כך שיעורים בנושא של אמונת חכמים, מלחמת המלאכים, איך משה רבנו קיבל את התורה, איך אנחנו צריכים להתנהג לפי התורה, מה עושים, דברי תורה מתוקים, וכמובן, הרצאות בשלום בית, בחינוך ילדים, וכל השאר. אז הרבה הרבה שיחות יהיה לנו בעזרת השם, נהיה בעזרת השם למעלה מ-48 שעות ביחד. איפה נרשמים? מספר הטלפון לרישום, 03-50-44-321. 03-50-44-321. תחייגו, יחזרו אליכם בשעות המענה. עכשיו אפשר לחייג, אין שום בעיה, קולטים את המספר, חוזרים. הודעות לוואטסאפ בלבד, 053-474-1910. עוד פעם, 053-474-1910. חג השבועות ושבת ביחד, ארגון הודיה נופשים בשילוב עם ביתנו החדש, הארגון שלנו. כל מה שאתם צריכים לקבל בעזרת השם בשבת הזאת תקבלו, בכל מכל כל, וחוץ מהפינוקים והאוכל הגלת כשר וכל הדברים, במלון מיתרים בעזרת השם. כן, האם יש לנו מאזין על הקו? ערב טוב למאזין.
7: כן, שלום.
1: שלום, שלום.
7: יש לנו ילד בן 3 כמעט, והוא כרגע בתהליך גמילה מטיטולים.
1: כן.
7: וכמה שאנחנו מנסים כל השיטות שרק אפשר.
1: כן.
7: קצת לשתף פעולה בבית, במעון כאילו זה לא... לא מוכן לגשת לשירותים בשום פנים ואופן.
1: קצת הוא עשה? קצת הוא הצליח?
7: בבית כן, בבית כן, במעון הוא לא מוכן לגשת לשירותים.
1: אז במעון יש לו איזה פחד מסוים. דברו עם הגננות. דברו עם הגננות. לבדוק למה בבית כן, בבית הוא גמול לגמרי?
7: הוא משתדל, כאילו, יש לו פספוסים מדי פעם, אבל כאילו, בוא נגיד שיותר זורם לו בבית.
1: אוקיי, אז יש איזה חסימה בגן שמפריעה לו. צריכים לברר מה זה. סליחה מכבודכם.
7: גם כאילו עוד לפני ש... כן.
1: אולי האסלה מתנדנדת, לפעמים האסלה מתנדנדת, ילד יושב, טיק, טיק, טיק, חושב שהוא הולך ליפול. אז יש לו חסימה, הוא לא רוצה ללכת לשירותים בגן.
7: גם עוד לפני,
1: לזה.
7: כאילו, גם עוד לפני הגמילה, הוא לא היה מוכן שהם יחליפו לו טיטול. כאילו, ניסינו לבדוק, כאילו, יש איזה משהו, אבל הוא לא, פשוט, כאילו, לא מוכן. היא אומרת שהוא ממש מרביץ לה ומשתולל, ולא מוכן, כאילו.
1: אז בגן הוא עם חיתול.
7: לא, אז עכשיו ניסינו, כאילו, הורדנו לו טיטול בגן, אבל...
1: כן.
7: היום הוא פשוט כאילו חזר עם טיטול מהגן, כי היא אמרה שהוא פשוט לא משתף פעולה, אבל לא נותן לה גם להחליף לו בגדים. אז זרה לו את הטיטול.
1: טוב, לעת עתה אין ברירה. אם הוא מתנגד וצורח ומתפרע, לא, לא נלך איתו ראש בראש. לא. לא גובלים בצורה כפייתית. הוא צריך לרצות. אני הייתי עובר את זה בשיטת הפרסים. לגננות...
7: אנחנו עושים לו.
1: יהיה כפרסים שווים, לא, לא עדש.
7: הייתי פנונה, רק אם זה אתה נוסע לשירותים, הכל. מגנטים שמשחק איתם בשירותים, וספרים שקנינו לו רק לשירותים.
1: יפה.
7: אז בבית.
1: יש לו את המעלון הזה שעולים במדרגות?
7: יש לו, יש לו גם מעלון.
1: גם שמה? גם בגן יש לו את זה?
7: אה, שוב.
1: אנחנו שומעים אתכם מקוטע.
7: אני אומרת שיש לו גם אסלה קטנה שלו, וגם מעלון. הכל.
1: גם בגן?
7: גם בגן, כן.
1: טוב, אם יש בגן את זה, את כל הציוד, מה שנשאר זה לדבר על ליבו, לתת לו בונוסים, גירויים מסוימים, פרסים, כדי שיסכים לעשות שם. ברגע שפעם אחת הוא יעשה, הכל ייפרץ. הכל יהיה בסדר. צריך לשכנע אותו על הפעם הראשונה. כן.
7: ויכול להיות שכל העניין של המלחמה זה כאילו משהו שמשפיע עליו?
1: דווקא בגן?
7: כאילו אנחנו...
1: זה משפיע בכללי גם על הבית.
7: ברור, אנחנו פשוט כאילו סבלנו מאוד, אנחנו...
1: כן, הבנתי, הבנתי. יכול להיות שזה יצר אצלו פחד, לא יודע. אבל להיות בשטח. אם אפשר, בתור ניסיון, אם את נמצאת בבית וסמוכה לגן, שהוא צריך להתפנות, יהיה ביניכם איזה צינטוק, לא יודע מה, תבואי לבקר אותו... ואז מכניסה אותו לשם, שיתפנה. אולי יראה את אמא יקבל ביטחון. או אחותו, יש לך אחיות גדולות?
7: לא.
1: אז את אמא, אולי, אם את פנויה, לא, אבל אם את חולה, אולי שהוא יראה את אמא או את אבא לידו, אז זה נותן לו ביטחון. ולך פעם, פעמיים הוא יעשה את זה, הכל יפתח. מה, מה, מה?
7: אני אומרת, השאלה אם הוא לא
1: ירצה
7: לחזור איתנו זה הביתה.
1: בסדר, בוא ננסה. אנחנו מנסים. תראי, ילדים צריכים לנסות ניסיונות איתם. עד הסוף הטוב, אבל בסדר, הוא בכיוון טוב, אין לך מה לדאוג. בבית הוא מתחיל להיגמל, הכל טוב. תעשו ותצליחו. כן.
7: אולי אחשוב שאלה נוספת.
1: כן.
7: יש לי עוד בת, בת שנה וחצי.
1: כן.
7: והיא כאילו בתקופה האחרונה גם מאז המלחמה, היא פשוט כל היום בוכה. כל היום. כאילו זה... מה ניסינו? בדקנו. פשוט כל היום בוכה. כאילו היא צריכה להיות כל היום בעיניים. כנראה אולי מהפחד של המלחמה והכל.
1: בת כמה היא עוד פעם? בת כמה היא? לא שומע.
7: היא בת שנה וחצי.
1: אה, כן. אני שומע אותך מקוטע. שנה וחצי.
7: היא בת שנה וחצי.
1: כן, כן, הבנתי. והיא לא יורדת מהידיים.
7: היא כל היום בוכה, כן. כאילו, רק אם היא בידיים, היא רגועה, וגם היא עולה ויורדת, עולה ויורדת, אבל היא כמעט כל הזמן, כאילו, במצב של בכי.
1: ולמה היא בוכה? כי היא רוצה ידיים?
7: לא. רוצה ידיים, או רוצה דברים מסוימים.
1: גם על הידיים היא בוכה? רגע, רגע, גם על הידיים היא בוכה?
7: אולי היא נרגעת כאילו חצי דקה, ואז היא מנסה להתפנה כאילו שנביא לה משהו, או כל מיני דברים נגיד שאנחנו פחות מסכימים.
1: טוב. יכול להיות שהיא למדה שבכי גורם להורים, שלה להיכנע ולהיכנס לסערה. אז ביטה מלחמה.
7: זהו, שאנחנו לא נכנעים, כאילו.
1: לא, בסדר, אבל... אבל...
7: גם שעה, שעתיים, וכאילו...
1: טוב, בסדר, אבל לא לתת לבכות כל כך הרבה לתינוק. אמרתי בספר, בספר ילדינו, יש פרק ששמו, הגיל הרך. שמה כתבתי, לא לתת לילדים קטנים לבכות הרבה. דקה, שתיים, לקחתם לבלבל אותם, לטשטש אותם, הם כבר שכחו על מה צריך לבכות בכלל. ככה תעשו.
7: אז אנחנו עושים
1: לא לתת לה שעות לבכות, זה לא טוב. זה היא תינוקת. זה שנה וחצי. קטנים לבכות הרבה. דקה, שתיים, לקחתם לבלבל אותם, לטשטש אותם, הם כבר שכחו על מה צריך לבכות בכלל. ככה תעשו.
7: אז אנחנו עושים
1: לא לתת לה שעות לבכות, זה לא טוב. זה היא תינוקת. זה שנה וחצי. הבכי ממושך יכול לגרום...

0: מה מלווה אותך? לא להרים אותה לידיים כל הזמן.
1: כאילו, זה מה שאנחנו עושים, כאילו כל פעם משחק הכיסאות מדברים אחרים, זה או עגלה, או בימבה, או אופניים, או כיסא, או ידיים.
0: בסדר, כאילו, היא צריכה אתכם יותר. בסדר, היא צריכה אתכם יותר. אבל...
1: ולהתייחס כל פעם שהיא בוכה?
0: לפעמים כן, לפעמים לא. היא למדה שיטה, היא רוצה עכשיו משהו שאתם לא רוצים, אותו תדר, ואז אתם נשברים, לא להישבר. אבל מצד שני, לבלבל אותה, לטשטש אותה. לא להיכנס איתה כל הזמן ראש בראש בוויכוח. הייתי מפרש את זה, אלא ההורים לא אוהבים אותי. ואתם מאוד אוהבים אותה. לבלבל, לטשטש, זה גילאים של טשטושים, הם לא, אין להם שכל כמו של גדולים, הם גם לא זוכרים דברים כמו שאנחנו הגדולים זוכרים. שהם יכולים להיפגע מאוד, או לזכור לנו משהו. שום דבר, זה תינוק. הוא רך. גם המחשבה שלו רכה. והכל בעל מקומו בשלום. יותר סבלנות, יותר סבלנות.
1: אם היא רוצה...
0: כן.
1: אוקיי, ואם היא רוצה שנשב לידה, כאילו, כשהיא הולכת לישון. לפעמים זה יכול להיות גם שעה, שעתיים. כזה, כאילו, לתת לה את כל הזמן שהיא צריכה.
0: תראי, זה לא עונש. אנחנו לא יכולים... היא לא יכולה להעניש את ההורים, תשבו לידי שעה. דבר כזה. את יכולה לשיר לשיר. אבל בואי תשמעי איך עושים את זה. שני דברים. משכיבה אותה לישון, יושבת לידה, שמה ישראל וזה וזה, ואחר כך מספרת לה סיפור. ועכשיו תעצמי את העיניים, אני אספר לך סיפור. ואז היא שמת העיניים, ואת מתחילה את הסיפור, כמו שפותחת לו, לסגור את העיניים. זה סיפור ששומעים אותו רק עם עיניים סגורות. לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. ותוך כדי סיפור את מורידה את הטון של הדיבור. תעצרי שנייה, אם פותחת עיניים, זאת אומרת שהיא עדיין נראה. עוד פעם, להמשיך, לא ישבר. עד שלאט לאט לאט היא נראה. שיטה ב', לשים אותה בעגלה, לעשות בבית אור מאומאם, להשכיב אותה בעגלה שטוחה, חסות אותה עם שמיכה, לטייל איתה הלוך ושוב בבית. לא רק לנענע קדימה אחורה, להסתובב איתה בבית, זה נקרא אפקט הנסיעה. ילד שנוסע באוטו נרדם במיידי. אז זה נקרא כאילו באוטו, את גם שרה לשיר, אורות מוממים בבית, לסגול את המטריה הזאת שלא תסתכל לכל עבר, ומסתובבים איתה ושרים לשיר לאט, לאט, לאט, לאט, היא נרדמת. תני לה שתי דקות לישון טוב בעגלה, או חמש דקות, ואז להחזיר אותה למיטה שלה. תנסו את זה. תביאי מכמה
1: נגיד באיזה 2-3 בלילה, וגם מתחילה ככה לבכות, לצרוח, אז כאילו גם ככה, כאילו...
0: כן, גם ככה, גם ככה, בדיוק ככה, עד שנרדמת ומחזרים אותה. הרבה נחת, הרבה נחת. תודה רבה למאזינים העיקרים, הנה חלפה להם ביאף, שעתיים חלפו להם של ביתנו החדש, של שלום בית. ציבור יקר, דיברנו על דברים מאוד חשובים, מאזינים יקרים עלו לי שידורים שאלות יפות מאוד, בעזר השם אנחנו נשתמע בשבוע הבא שוב בתוכנית ביתנו החדש, עד אז היו שלום.
2: התוכנית הבאה, לקראת חצות עם נועם זיגמן. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל.

0: הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צהל חיסל הערב את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון ואת סגנו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי החיסול בוצע בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון בעקבות התגברות ניסיונות ארגון הטרור לפגוע בחיילי צהל בדרום לבנון. גורם ביטחוני מאשר כי בנו של חליל אלחי, המנהיג חמאס בעזה, חוסל בפעילות צבאית ברצועה. לדברי הגורם, הבן שימש בעצמו מחבל בארגון הטרור. לוחם צהל נפצע באורח קשה היום כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מצהיר כי התנכלות היועצת המשפטית לממשלה רק מחזקת אותו. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה.
2: היא לא מפסיקה להתייעש היועצת המשפטית, אבל אתה יודע מה אני גאה בזה? שבדבר אחד, אם היא כל כך שונאת אותי, כל כך רוצה שאני לא יהיה, כל כך רוצה לפטר אותי, כנראה שאני עושה דברים כן. טוב. היא מנסה לעשות סיכולים ממוקדים לכל מי שקרוב אליי, כי היא יודעת דבר אחד, שהיא עושה את המדיניות שלי. גם נגדי, היא חיפשה איך למצוא תיקים מכאן, מכאן ועד הודעה חדשה. לא הצליחה.
1: שר התקשורת שלמה קרי מגלה כי פנה ליועצת המשפטית לממשלה והזהיר אותה ואת אנשיה כי העובדה שהיא מתנכלת להרחבת שידורי רדיו קול ברמה לצפון עלולה להביא לפגיעה בחיי אדם בעת חירום. הנה דברים שאמר קרי במהדורה המרכזית.
3: כתבתי להם היום, זה שערוריה ההנחיה שלכם, אדם, כתבתי להם, אבקש כי לא תפעלו באופן שעלו לסכן חיים ושלא תפריעו לסר התקשורת. הטיל הבא שחלילה ייפול בטבריה או ברכסים או בצפת ומשפחה חרדית שלא תשמע את ההתראה מהצופר השכונתי מכל סיבה שהיא, אדם יהיה על הידיים שלכם ואני אמשיך להיאבק בכם, כי גם כשאדם נוסע ברכב חרדי שנוסע ברכב בצפון והוא לא יכול להאזין לתחנת רדיו אחרת, הוא מאזין רק לתחנות חרדיות, ככה זה אורח חייו.
1: תחזית מזיג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל. בשישי צפויה התחממות, בשבת קודש יעשה מעט חם מהרגיל בעונה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: לילה טוב לכם. לקראת חצות של יום רביעי, י"ט באייר, 35 ימים לעומר, תשפ"ו. אני רוצה רגע לדבר על יום האתמול, על ל"ג בעומר, על מה שהיה בל"ג בעומר. רבבות בני ישראל לא עלו למירון, למה? כי המדינה אמרה שיש מלחמה, שיש סכנה, נכון? שימו לב, ממש באותה שעה התקיים דיון בבגץ אודות עתירה קנטרנית. על מה? על שידורי רדיו קול ברמה שמשודר באזור הצפון מאז תחילת המלחמה. משרד התקשורת היה בעד שימשכו השידורים בשל המצב. את דעתכם, המאזינים של תושבי הצפון, בוודאי אנחנו יודעים. רוצים גם רוצים. ואגב, אני ביניהם. שמעתם גם את דעתו של השר קרי הערב במהדורה המרכזית אצלנו כאן. רוצה גם רוצה. אבל יש כמובן את הפרקליטות, פרקליטות המדינה והיועצת המשפטית, שהם מתנגדים להמשך השידורים. והם גם דאגו להביא את דעתו של תת-אלוף אלעד אדרי, הוא רמת פיקוד העורף. וכך הוא כתב, בעת הזו נראה כי שאלת קיומו או היעדרו של פער ביכולת לתת הנחיה מקדימה והודעת שחרור אינה רלוונטית. אתם מבינים? הנחיה מקדימה לא רלוונטית, כי למישהו פתאום מפריע שיש רדיו שפונה לציבור החרדי בצפון. אבל להגדיר מלחמה באזור מירון, להוציא הנחיות שונות בשבוע האחרון, לבטל את האילולה ולהוריד לתימיון עשרות מיליונים מקופת המדינה שהושקעו באילולה, לא לאפשר למאות אלפים להגיע לאר, זה בסדר. אז תחליטו, יש מלחמה או אין מלחמה? ועוד דבר אחד באותו נושא. מתברר שביניהם של השופטים יצחק עמית, אלכס שטיין וגילה שטייניץ לא נוראים לאוזניהם של עשרות אלפי תושבי הצפון החרדים והדתיים לא יהיה מה לשמוע. לא בימי שגרה ולא בימי מלחמה. כבר אמרנו שהציבור החרדי שווה פחות בבגץ, נכון? לקראת חצות של יום בו צהל שב לתקוף בדחיה, זה קורה הערב מעט לאחר השעה 8, חיל האוויר שיגר טיל לעבר מקום שבו היה מפקד כוח רדואן שלמיטב ההבנה חוסל, ויחד עמו חוסלו עוד מספר מחבלים. אנחנו נשמע כבר על החיסול המדובר, גם על פציעתם של כמה וכמה חיילים במהלך היום במספר תקריות של רחפני נפץ שמתפוצצים על החיילים. האם האירועים היום מביאים לחשש לעליית מדרגה מול חיזבאללה? כל זה קורה כאשר בגזרת איראן ארצות הברית לא ממש מצליחים להבין מה קורה. למה לא מצליחים? כי טראמפ מדבר על כך שקרובים להסכם, כך גם בפקיסטן, יש גורם שמדווח זאת או מתדרך זאת ליתר דיוק, ומנגד בכיר באיראן טוען שרשימת הסעיפים של ארצות הברית נראית כמו משאלת לב של טראמפ, וזה ממש לא מקובל על איראן. וכל זה קורה אחרי עוד התקפלות של טראמפ שהפסיק את המבצע שהחל בו רק לפני יומיים לאפשר לכל ספינה לעבור במצר הורמוז. לקראת חצות גם עם הלווייתו של הגאון הפוסק הרב רחמים אליהו מזוז זצ"ל, מראשי ישיבת כיסא רחמים, אחיו של מרן זצ"ל. המונים השתתפו בהלוויה, ביניהם הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליט שספד לו. נהיה גם בבלגיה, שהודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד שלושה מועלים שנעצרו בשנה שעברה באנטוורפן בגין ביצוע ברית מילה. בישראל מגנים ואומרים בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת יהדותם. נעסוק גם בפוליטיקה. הערב משה פייגלין ומיכאל בן ארי מאחדים כוחות ומודיעים על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. האם בן גביר צריך לחשוש? אנחנו נשמע גם על מסיבת עיתונאים שקיים הבוקר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ששיק את סלוגן הבחירות של מפלגתו, וגם מציר נחרצות, אין לי שום כוונה ואני לא מתכוון להתהפך העולם, לא יושב עם נתניהו. כמובן נעסוק גם בדולר שממשיך לצנוח ומגיע היום בסיום המסחר לשער של 2.90 שקלים לדולר. לקראת חצות של יום רביעי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם משה ארלינגר העורך, בהפקה יחיאל צולמן, נרי וישנק הטכנאי, בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. ביומו הראשון לתפקידו כמפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר נותן הוראה, שולח את טייסי חיל האוויר לחסל את מפקד כוח רדואן יחד עם סגנו ועם מחבלים נוספים, שעה שהיו בדחיה בביירות. זה קורה אחרי כמה שבועות שמטוסי חיל האוויר לא תוקפים שם, כך זה היה נשמע בביירות בדקות שאחרי החיסול.
1: דגרי, דגרי, עמד, בושל בית, דגרי, בושל בית. עמד, עמד, דרבי.
0: וכל זה קורה ממש במקביל לתחילת הדיון בקבינט המדיני-ביטחוני, כשבפתח הדיון מתייחס ראש הממשלה לנושא האיראני, מבלי להזכיר או להסגיר את מה שצפוי דקות לאחר מכן בעומק לבנון. נתניהו אמר, יש דיון מלא עם ארצות הברית, אין הפתעות. לצד זאת הוא הבהיר, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, וזו הנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
1: אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים. והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
0: מנדי ריזל, כתבנו נצב וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי. עוד רגע מנדי איתנו, ננסה לשמוע ממנו לגבי החיסול הזה שם הערב בדחיה. מה זה אומר? האם כבר יש ודאות שמדובר בהחלט במפקד הכוח הבכיר ביותר של רדואן? ומה קורה גם מסביב לו? זאת אומרת, מי הם המחוסלים הנוספים? כי הייתה שמועה שמדובר באחד מסגניו גם שחוסל, אחר כך טענו שהוא בכלל חי. אז מי הם אותם מחוסלים נוספים שם? וגם מה המשמעות מבחינת ישראל כרגע שנכנסת למהלך הזה, מהלך של חיסול בדחיה אחרי שבועות של הפסקת אש? אז אנחנו עוד מעט ננסה להבין את זה עם מנדי ריזל. בכל אופן, לצד הדיווחים האלה על הסכם שמתקרב בין ארצות הברית ואיראן, טראמפ היום נושא דברים בבית הלבן, שם הוא חוזר ואומר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא מחמיא לצבא ארצות הברית שנמצא במפרץ הפרסי ומבהיר, האיראנים יסכימו לדרישותינו, ואם הם לא יסכימו אז הם יסכימו זמן קצר לאחר מכן.
2: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did, it's like a wall of steel. Nobody goes through. In particular, the Iranians, they're not getting anything through one way or the other, so they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
0: אומר טראמפ, במקרה של איראן, אנחנו לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני, אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אנחנו מתמודדים עם אנשים שרוצים מאוד להגיע להסכם, ואנחנו נראה אם הם יכולים להגיע להסכם כזה שיספק אותנו. כרגע אנחנו בשליטה מלאה, המצור הוא בלתי, המעין חיל הים שלנו היה מדהים, העבודה שהם עשו זה כמו להציב קיר פלדה, אף אחד לא עובר דרכו, בפרט לא האיראנים, הם לא מעבירים כלום בדרך זו או אחרת, אז הם פושטים רגל, עכשיו נראה אם הם יסכימו או לא, ואם הם לא יסכימו, אז הם יסכימו זמן קצר לאחר מכן. ולפני שעה קלה, טראמפ שב ומשוחח עם עיתונאים בחדר הסגלגל בבית הלבן, שם אחד העיתונאים מאתגר אותו במספר שאלות, ואומר לו שהוא מתמודד עם יריב שמסרב להיכנע. בתגובה אומר לו הנשיא, או לתדיוק שואל אותו, אתה אומר כך שמסרבים להיכנע, אבל אתה לא יודע זאת, הנה.
3: I'll try it. Wait, this will work. You're facing an opponent right now in Iran that has refused to submit. You seem optimistic now that you may be closer to a deal. What's different about this moment now than in other moments where a deal has seemed close?
2: Well, why do you say they refused to submit? You don't know that. You don't know what's going on.
3: They were firing on U.S. ships a few days ago.
2: Yeah, no, a few days ago is a long time ago. You know, in the world of war, a few days ago. No, they want to make a deal badly.
0: אז בואו נתרגם את הדברים ששמענו עכשיו. שואל אותו העיתונאי, אתה מתמודד עכשיו עם יריב באיראן שמסרב להיכנע, אתה נראה אופטימי עכשיו, אולי אתה יותר קרוב לעסקה, מה שונה כרגע מאשר רגעים אחרים שאתה כל כך אופטימי והעסקה נראית קרובה? אז טראמפ משיב לו, ובכן, למה אתה בעצם אומר שהם סירבו להיכנע? אתה הרי לא יודע את זה, אתה לא יודע מה קורה. העיתונאי אומר לו, אבל אני יודע שהם ירו על ספינות אמריקאיות לפני כמה ימים. עונה לו טראמפ, כן, אני יודע, לפני כמה ימים זה היה מזמן, אתה יודע, בעולם המלחמה זה מזמן ההגדרה של לפני כמה ימים. ואז טראמפ אומר עוד, הם רוצים מאוד לעשות עסקה, ואנחנו נראה אם נגיע לשם. אם נגיע לשם, הם לא יוכלו להחזיק בנשק גרעיני. וזו כאמור תשובה שאנחנו שומעים אותה לאורך כל המלחמה, גם בימים האחרונים טראמפ דורש שלא יחזיקו נשק גרעיני, ועל פי דיווחים, מזכר ההבנות שדורשים שם בארצות הברית, זה הפסקת השארת האורניום, ויתור הנשק גרעיני, הריסת המתקנים התת-קרקעיים, הצבת פקחי יום, ובתמורה ארצות הברית תיתן הקלה בסנקציות ושחרור נכסים מוקפאים, ואיראן וארצות הברית יסכימו להקלות במצור, באורמוז, במצר אורמוז. על פי הדיווחים, איראן צריכה לאשר זאת תוך 48 שעות. מנגד, יש דיווח אחר שמדבר על שבוע נוסף שנותן טראמפ כשבוע אחרון בהחלט לנסות ולהגיע להסכם. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה ללבנון, לנסות להבין מה בדיוק קורה שם אחרי החיסול של מפקד כוח רדואן, כאמור ביומו הראשון לתפקידו כמפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר שולח את הטייסים לשם. מנדי ריזל, כתבנו לצבא ביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
4: שלום, לילה טוב נועם.
0: טוב, מה אנחנו יודעים לומר בוודאות כבר? אכן חוסל מפקד כוח רדואן?
4: תראה, בהודעה הרשמית של שר הביטחון וראש הממשלה, הם לא כתבו שהוא חוסל בוודאות, כתבו שהיה ניסיון חיסול. שים לב אגב שהם גם לא כתבו את השם שלו, של מפקד כוח רדואן. המפקד הקודם של כוח רדואן חוסל במהלך המלחמה, כנראה שגם בישראל לא יודעים לומר בוודאות מי אכן החליף אותו, וכוח רדואן, צריך לומר, חטף הרבה מאוד מעלומות. רוב ממש של המערכים, של מפקדי המערכים השונים בכוח רדואן, אם זה נונטט, אם זה רקטות וכדומה, חוסלו במהלך המבצע, חלקם ממש בשאגת הארי. עכשיו, אתה יודע, אני נכנס לרשת אל מנאר לדוגמה, אותו כלי תקשורת שמזוהה עם חיזבאללה, שום מילה על זהות המחוסל, או אפילו מעבר לדיווח יבש על כך שבוצעה תקיפה לעבר שכונת זאת וזאת, בפרברים הדרומיים של בירות, ונתניהו היה מעורב בהחלטה הזו. מזכיר שבחיסולים קודמים בעבר, אז חיזבאללה תמיד הכחיש ואמר לא היה חיסול ולא הצליח וזה, ותמיד איכשהו התברר בסופו של דבר שכן, ובצהל מחכים בסבלנות, אנחנו מכירים את זה, זה יכול לקחת שעות, זה יכול לקחת גם לפעמים ימים, עד אשר תגיע האינדיקציה, ידיעת הזהב שאומרת בוודאות אותו אדם שרצינו להיות לחסל חוסל. עכשיו צריך לומר שבישראל לא ייקחו סיכון, זאת אומרת, לא יבצעו פעולה כזו שמן הסתם גם יכולים להיהרג בעל הדרך אזרחים שנמצאים בקרבת מקום, מבלי שיודעים שאותו בן אדם נמצא במקום שבו רצו לחסל אותו. ומעבר לעובדה שמדובר במפקד כוח רדואן, אני לא יודע אם יש לזה אגב מקבילה ישראלית, כי בסוף אתה יודע, זה ארגון טרור והוא בנוי טיפה אחרת מאשר הצבא שלנו, הייתי מגדיר אותו לא יודע, מפקד זרוע יבשה
0: אתה יודע מה, בוא, אז אפשר להשוות את זה פשוט לשבעה באוקטובר, לנוחבות, אותם אלה שפשטו אז פנימה, זה המפקד העליון שלהם.
4: מפקד הנוחבה, נכון. וכוח רדואן, צריך לומר, הרבה יותר מאומנים, הרבה יותר מסוכנים, בפוטנציאל לפחות.
0: כן, גם מבחינת כמות וגם מבחינת האיכות.
4: נכון, הנוחבות זה חיקוי די עלוב שלהם, שאומנם הצליחו יותר מבחינתם, כן, בשבעה באוקטובר, אבל כוח רדואן הם כוח מאוד משמעותי שאמון על כיבוש הגליל, מה שהם מכנים אותו, וזו מכה קשה מאוד לחיזבאללה. עכשיו, מעבר לאמירה של מי חוסל, זו גם האמירה של איפה חוסל, כי הרי בירות הייתה מחוץ לטווח עד הערב הזה, מאז תחילת הפסקת האש, לא משנה כמה חיזבאללה ביצע פרובוקציות, בירות לא חטפה, חטפו בעיקר דרום לבנון, חטפו לפני כמה ימים הפעם הראשונה יעדי חיזבאללה גם באזור בקעת הלבנון, בעומק המדינה, בירות הייתה חסינה עד הערב הזה, ואנחנו עדיין, מה שמצחיק, עדיין מוגדרים ונכנסים בתוך ההגדרה של הסכם הפסקת האש. אגב, אני מבין שתקיפות נוספות מדרום לבנון גם ברגעים האלה, תקיפות של צהל, וזה היה אחד הימים, כן, אחד הימים העצימים מבחינת הפרובוקציות של חיזבאללה. יש לנו כמה נפגעים, ביניהם גם מה שפורסם עד עכשיו, פצוע קשה, פצוע בינוני ופצוע קל, מרחפנים.
0: כן, שלושה אירועים שפורסמו.
4: נכון. אירועים שונים, פצצות מרגמה ורקטות וכתבמים ורחפני נפט, וגם בסוף של היום הזה צריך לומר שעדיין מדובר בניסים, כי כשאתה נמצא באזורים, אתה יודע, שאין לך שם מיגוניות, בסדר? זה לא שטחי כינוס, לא המקום האידיאלי להיות בו כשמפציצים אותך במראים בישין כלשהם מסוגים שונים מהאוויר. זה יכול היה להיות חלילה יותר גרוע, אבל לחלוטין אחד הימים העצימים, גם מבחינת מספר הנפגעים הישראלים כתוצאה מהרחפנים הללו, אנחנו מדברים על כמה, לפחות ארבעה פצועים, וגם מבחינת הכמות שחיזבאללה משגר, ואם אתה מדבר על איך הוא משגר את זה, אני רואה היום תיעוד לדוגמה שחיזבאללה מפרסם אחרי צהריים, מתוך סבך של עצים, דרום לבנון הרי כמו הגליל, אתה יודע, סבך של עצים ויערות ותוואי שטח מאוד לא נוח להילחם בו, הם פשוט עומדים עם רחפן בגודל של חצי מטר, מטר, ומשגרים אותו, ועכשיו לך תמצא את המחט בערימת שחת, הוא גם לא מותיר רכבות המשגר, בגלל שזה סיב אופטי וכדומה, בקיצור, כאב ראש של ממש עדיין למערכת הביטחון.
0: טוב, אם אני חוזר איתך רגע שנייה אחת לחיסול, ואמרת ששם בחיזבאללה לא מפרסמים שום דבר, לא מתייחסים לזה בכלל.
4: עדיין.
0: זה בדיוק עדיין. והדגש הוא על עדיין. יש בישראל העלאת מדרגת בכוננות מבחינת הגנה, זאת אומרת, בוא נשאל את השאלה בצורה הכי בוטה. האם תושבי הצפון ואולי אפילו גם המרכז אמורים להיערך לקראת הבאות, או שזה לא בהכרח גם העובדה שהם חצו שם והגיעו עד לדחיה ותקפו שם?
4: תראה,
0: זו
4: שאלה טובה. אני אגיד לך מה, בפעמיים האחרונות שבידי צהל הייתה אינדיקציה על חשש מירי נרחב של חיזבאללה לפני הפסקת האש, אז הורו לתושבים בצפון, גם הייתה יצאה הודעה של צהל וגם באמצעות הרשויות, תהיו בכוננות לקראת אפשרות של ירי רקטות נרחב. ואני מזכיר ש, ודיברנו על זה כבר בעבר, שההודעות הללו של דובר צהל יצאו אחרי שהייתה פעם אחת שדובר צהל הייתה לו אינדיקציה והוא לא רצה להכניס לבעלה, אז הוא לא אמר שום דבר, ובסופו של דבר אכן היו מתחים נרחבים גם לעבר האזור שלכם בקריות. מה אני רוצה לומר? שצהל עדיין לא פרסם שום הודעה לרשויות להיערך, וגם לא היה שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. כך שאני מניח שבצהל מניחים שבינתיים חיזבאללה לא יגיב בירי רקטות נרחב, כי אם הייתה לך אינדיקציה, היו מפרסמים הודעה. יחד עם זאת, תשמע, אם אני הייתי גר ביישוב צמוד גדר, באזור הצפון, אני, בוא נאמר, הייתי שם את הילדים הלילה בממד, זאת אומרת, סביר להניח.
0: כן, טוב, אתה אומר את זה כבר מניסיון העבר כתושב סדרות שחווה דברים שכאלו.
4: זה שצהל לא נתן הוראה רשמית, זה לא אומר שלא יהיה משהו, בוא נאמר.
0: אוקיי, טוב, עוד דבר אחד לסיום, הרמטכ"ל מבקר בדרום לבנון, פוגש שם את החיילים, ומדבר שם על איראן, הוא אומר, יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות, אומר, עוקבים אחר הנעשה, מבהיר שבאיראן יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה, ואנחנו בכוננות גבוהה כדי לחזור למערכה עוצמתית ורחבה, ואני רוצה לשאול אותך, האם מהדברים האלו שעכשיו אמרתי, אנחנו יכולים ללמוד משהו מדבריו, למרות כל מה ששמענו קודם את טראמפ?
4: תראה, אני חושב שצריך לחלק את התשובה לשני חלקים. קודם כל, בישראל לא אוהבים את הריצה הזאת של טראמפ למסע ומתן, ואתה הקראת מקודם את הכותרות בטראמפ, אתה יודע, כבר לא סותר את עצמו בין בוקר לבין ערב, אלא לפעמים כמה פעמים במהלך
0: בין שעה לשעה, כן.
4: ממש, ממש.
0: אבל אני חייב לומר לך שכישראלי זה מאוד מתסכל.
4: מאוד, לחלוטין. כי בסוף, אתה יודע, לכל אחד יש את התכנונים שלו, ואני אומר לך שאני מקבל ממאזינים ומאנשים, כולל מקולגות ברדיו, שאלות. תשמע, יש לי יום כזה וכזה, ככה וככה, מה לעשות? לשנות או לא לשנות? אני בטוח שלכל אחד יש את הדילמות האלה, לפחות פעם בשבוע. כן לעשות, לא לעשות, מה טראמפ יעשה, מה טראמפ לא יעשה, הדבר הזה לחלוטין משגע, וצריך לומר שזו גם תהיה קנייה, אתה יודע, בחדר של טראמפ, כשהוא נכנס לתפקיד עכשיו, הוא הציב מחדש את הפסל של צ'רצ'יל, ווינסטון צ'רצ'יל, המנהיג הבריטי, שככה לחם בעוז ולא נכנע לבריטים, וווינסטון צ'רצ'יל אמר, מי שבחר בחרפה על פני מלחמה, יקבל גם חרפה וגם מלחמה, וזה מה שטראמפ כנראה לא מבין, זה נראה שהוא ממש סס אלי חרפה, כאילו רוצה לחתום על הסכם בכל מקרה עם האיראנים, והוא לא מבין שזה בסופו של דבר יתנגש באינטרסים שלו. אז בצהל לא אוהבים את הרעיון הזה, בצהל לא אוהבים את הרעיון שטראמפ רוצה להגיע להסכם, ולכן מגיעים הדברים גם של הרמטכ"ל. זאת אומרת, ישראל מוכנה ומשתוקקת, נאמר את זה כך, שטראמפ ייתן את האור הירוק ויתקפו ממש באופן עצים באיראן. אבל כן. גם אם יגיעו להסכם, לישראל עדיין יש נאמר את חופש הפעולה, מתישהו במוקדם או במאוחר לפעול באיראן, גם אם האמריקנים בעצמם לא יתקפו.
0: טוב, תשמע, נראה לי שניסיון העבר עם טראמפ מלמד שגם כשאנחנו חושבים רגע להיות מתוסכלים, כן, אז בסוף כן. אנחנו מגלים שאנחנו לא באמת רואים את התמונה כולה, ואז זה מגיע, והלוואי וכך נחכה למשיח, ושלא רק נחכה לה, שכבר יגיע. מנדי ריזל, כתבנו לי צבא וביטחון, תודה רבה לך, לילה טוב.
4: לילה טוב, נו.
0: וכמובן שקט גם. עכשיו לזירה הפוליטית, חיבור ראשון בימין, מפלגת זהות של משה פייגלין ותנועתו של דוקטור מיכאל בן ארי התמודדו ברשימה משותפת בבחירות הקרובות. בפגישה שנערכה היום סיכמו השניים על ריצה משותפת, עשייה משותפת יפעל בכנסת ובממשלה לאור עקרונות משותפים, ואני אומר, שימו לב למילה הזאת, בממשלה, כי בעבר זה לא היה כזה טריוויאלי שאנחנו רואים כוונה להיכנס לתוך ממשלה, והנה פה הערב אנחנו שומעים את המילה ממשלה. משה פייגלין אומר לי הערב שמדובר בשני אנשים ששילמו מחירים על עמדתם והאמונה שלהם ושמו את האינטרס האישי בצד. החיבור הזה הוא לשמה של האמונה.
5: לא מדובר כאן בעוד חיבור אינטרסנטי, מדובר כאן בחיבור של שני אנשים שהוכיחו נאמנות מלאה לאלוהי ישראל, לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ ישראל. אנשים ששילמו מחירים עבור האמונות שלהם, היו תמיד מוכנים לשים את העניין האישי בצד, את האינטרס האישי בצד, ובאמת, אני חושב שכל מי שיראת שמיים בליבו וברוחו, לא יכול שלא להבין שבאמת החיבור הזה הוא חיבור לשמה, לשמה של האמונה, לשמה של ארץ ישראל, לשמו של כל דבר טוב שיהודי נאמן מאמין בו.
0: אז זה פייגלין. אנחנו עדיין נשארים בזירה הפוליטית. הבוקר קיים יושב ראש ישראל ביתנו, איווט ליברמן, מסיבת עיתונאים. בפתח דבריו אמר שמפריע לו שבחודשים האחרונים כל הדיון במערכת הפוליטית הופך לאישי בשאלה מי יעמוד בראש הגוש ואילו חיבורים יהיו, כשאין באמת שום דיון מהותי. ליברמן חשף את הסלוגן החדש של המפלגה, חייבים להכריע. הוא אמר גם שהוא סבור שצריך לנהל דיון מהותי על איך יוצאים מהמשבר. הנה הדברים.
6: שמה שמפריע לי, מפריע מאוד בחודשים האחרונים, זה שכל הדיון במערכת הפוליטית הפך לדיון אישי, דיון פרסונלי. מי יעמוד בראש גוש האופוזיציה? מי יעמוד בראש גוש המשרתים? איזה חיבורים, מי מצטרף, אם לא נתניהו אז מי? אין שום דיון מהותי, ולנו זה חשוב מאוד להחזיר את כל הדיון לדיון מהותי, איך יוצאים מהמשבר, איך מתקנים, איך חוזרים לשגרה.
0: אם המחשבה הייתה שרק הנושא האיראני והדברים האלו המהותיים, ביטחוני וכדומה, זה מה שליברמן הזכיר, אז כמובן שאז גם בנושא חוק הגיוס והקואליציה עם המפלגות החרדיות, הוא אמר צריך להכריע לא רק את איראן וחמאס, אלא גם את נושא ההשתמטות.
6: ואני אומר, מבחינתי אמרתי, סדר עדיפויות הוא ברור. זה איראן, זה חיזבאללה, זה חמאס, זה בנושא ההשתמטות, חייבים להכריע את ההשתמטות. וכמובן, כשאנחנו מדברים על ההשתמטות, חייבים להכריע בנושא ההשתמטות, פה אני רוצה להעביר לכולם, כי אני שומע גם את חבריי לאופוזיציה. כל אחד מדבר על המתווה, על המכסות, על היעדים, לא יש שום מתווה. גיוס לכולם. כל צעיר בגיל 18 מתייצב בבקום, וכל צעיר זה יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי, צ'רקסי, שני מסלולים. או מסלול צבאי, וקודם כל צהל בוחר את מי הוא רוצה במסלול הצבאי, כל השאר במסלול האזרחי. לא יהיה פטור לאחד, גם לא יהיה מסע ומתן על זה. מבחינתנו זה take it or leave it, 100%. לא יהיה פטור לא לאברך אחד ולא לרבע אברך. 100% גיוס.
0: מתי תוכפת לכתב הפוליטי של מעריב, שלום לילה טוב מתי.
7: שלום לילה טוב.
0: תשמע, זה, כשמעתי את זה בשידור חי, את המסיבת עיתונאים שלו הבוקר, זה נורא נורא צרם שהוא בא ואומר צריכים להכריע לא רק את איראן וחמאס, לא רק את החיזבאללה, וממש באותו משפט, אלא גם בנושא ההשתמטות, הוא אומר.
7: כן, תראה, זה הדבר היחיד שזה, ששמת לב אליו.
0: לא, לא ששמתי, שצרם לי נורא.
7: כן, אז אני אגיד כמה צרם לי. בעצם כמעט כל משפט שאתה לא מהפה, הוא היה או שקר, או נטול היגיון, או דבר לא מבוסס, או אתה יודע, דבר שהוא פשוט במסגרת דיבורים כמו חול, ואין מה לאכול. תראה, מה שליברמן אמר בעצם היום, הוא אמר כמה דברים שאף אחד מהם לא מסתדר עם, עם המשפט הבא שלו. כי הוא למשל, הוא למשל לדוגמה, אמר שהדבר הכי חשוב, שבבחינתו הוא הקריטי ביותר, זה שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה, שזה הוא יהיה מוכן לעשות הכל. אז אוקיי, אם אתה מוכן לעשות הכל, ועכשיו גוש השינוי יצטרך להרכיב עוד פעם ממשלה כדי להדיח את נתניהו. חלק מגוש השינוי זה כמובן מפלגת רעם או מפלגה ערבית אחרת, אבל אז הוא אמר במשפט הבא שהוא לא יישב עם הערבים. אחר כך הוא מדבר על העניין של הגיוס, הוא מדבר לא רק על חרדים, גם על ערבים וכו'. איך יכול להיות שהוא יישב בהם בממשלה עם רעם, כי המטרה, שוב, העיקרית והעליונה, להפיל את נתניהו, הוא יישב בקואליציה שבה יש מפלגה ערבית, והוא יגיד לה לתמוך בחוק גיוס שגם ערבים יצטרכו להתייצב בבקום וללכת לשירות אזרחי וכל הדברים האלה. בקיצור, הכל שם פשוט דברי הבל ריקים, שאתה יודע, אני כבר הרבה זמן לא שמעתי הצהרה פוליטית כל כך תלושה, כל כך שקרית, וכל כך, אתה יודע, מבלבלת את המוח, כמו ההצהרה הזאת של ליברמן, ממש מתחילתה ועד סופה.
0: תקשיב, הוא אומר שהמשפט, התהפך העולם ואני לא אשב עם נתניהו. אני רוצה לשאול אותך על המשפט הספציפי הזה. יכול להיות שליברמן בעוד פחות משנה יבוא ויאמר, או אתה יודע מה, אפילו עוד שנה, אז זה ייקח זמן עד שתוקם קואליציה לצורך העניין, יבוא ויאמר, אין מה לעשות, העם בחר, הוא רצה את נתניהו, אני מעריך עוד פעם את הפתיל הקצר שלי, והפעם אני יושב למען ביטחון ישראל, למען מדינת ישראל, אני יושב, ואולי ככה נשים סוגריים, הכל מתוך הנחה, שליברמן עוד פעם באופוזיציה לא נראה לי ישרוד.
7: תשמע, אין דבר שהוא, שהאיש הזה יעשה או יאמר שיפלי אותי. הוא יכול להגיד דבר אחד והיפוכו, הוא אומר דברים, אתה יודע, דברים והיפוכם גם בתוך מסיבת עיתונאים אחת, אז בטח שלאורך זמן הוא יכול להגיד ולעשות דברים והיפוכם. חד משמעית, התרחיש שאתה אומר יכול להיות, כמובן שלא הייתי מציע למי שרוצה לראות את נתניהו ראש הממשלה, לא הייתי מציע לו לבחור בליברמן שאולי יהפוך שוב את אורו, אבל אני מזכיר לך תקופות אחרות של ליברמן, שישב עם נתניהו, ישב עם אריה דרי, ישב עם, עם יהדות התורה, לא היה לו שום בעיה, להפך, הם היו בקשרים מאוד חזקים הוא ודרי, ואז ברגע אחד הוא התהפך, כי הוא חשב שזה יהיה טוב לו פוליטית, כך גם התהפך על נתניהו, ותראה, מה שיפה בכל הסיפור, שהפעם, בניגוד לכל מועמד אופוזיציוני, שאתה בוחן אותו רק על פי דיבורים, כי הוא לא באמת עשה, אתה לא יודע מה הוא יעשה, אתה צריך או להאמין להבטחות שלו או שלו. במקרה של ליברמן, הוא הרי כבר היה בממשלות, אז בוא נראה מה הוא עשה, מהדברים שהוא הבטיח שהוא יעשה, בוא נראה מה הוא עשה. הוא דיבר על איראן, חמאס וחיזבאללה, אבל אני מזכיר שלפני שנתיים, אותו ליברמן הצטרף לקריאות ולדרישות של כל חברי האופוזיציה דאז, מבנט ודרך לפיד ויאיר גולן וגנץ ואייזנקוט, כולם דרשו לעצור את המלחמה עבור עסקת חטופים, להשאיר, לסגת מעזה עד הסנטימטר האחרון, להשאיר את חמאס בשלטון, את סינואר עדיין חי וקיים, וכמובן, בלי שפתחנו אפילו את העניין של חיזבאללה, ובלי שפתחנו אפילו בחלומות את העניין של איראן. זה אותו ליברמן, שעכשיו אומר שצריך להכריע, אבל בזמן כן. אמת הוא דרש להיכנע. כך גם לגבי גיוס חרדים. מה, ליברמן עכשיו הוא נחת מהירח? הוא היה בממשלה הקודמת, וראינו איזה חוק גיוס חרדים הוא העביר. אחרי שהוא גרר את המדינה לשלוש מערכות בחירות, כשעדיין נחשב כחלק מהימין, אבל פשוט סרב להצטרף לגוש הימין, שהוא היה חלק ממנו, וגרר את המדינה לשלוש מערכות באיזה טענה? בטענה שאין גיוס, שהוא חייב, שחוק הגיוס חייב לעבור כפי דרישות צה"ל.
0: תשמע, נראה לי שאם אנחנו
7: נתחיל... כן, הוא הגיע לשלטון, ופשוט כלום ושום דבר.
0: כן, ונראה לי שמעתי, אם אנחנו נתחיל למנות את הדברים של ליברמן, אנחנו נצטרך פה לפחות יממה שלמה. אז אני אשאל אותך שאלה אחת נוספת, אם דיברנו על חוק הגיוס, אז בוא נשאר עדיין איתו. זה נכון שנתניהו מבקש מהמפלגות החרדיות בימים האחרונים לדחות את ההכרעה על חוק הגיוס, שזה לא יקרה בכנס הקיץ, אלא שזה יקרה אחרי הבחירות, בין הקמת הממשלה לבין השבעת הכנסת? זה נכון הדבר הזה?
7: לפי מה שאני יודע, זה לא נכון. גם בסיעות החרדיות אמרו שהם לא שמעו דבר כזה, גם בסביבת ראש הממשלה אמרו שמדובר בפייק מוחלט. ראש הממשלה החליט שהוא רוצה לקדם את חוק הגיוס. אני מדבר איתך עכשיו, נכון לרגע זה, כן, אני לא יודע מה יהיה מחר. נכון לרגע זה, התוכנית היא... שבוע הבא שהכנסת חוזרת להמשיך להאיץ את חוק הגיוס. אגב, זה לא כל כך תקוע במערכת הפוליטית או בין הליכוד לחרדים, זה יותר תקוע בין הייעוץ המשפטי לחרדים, אבל יש כוונה בהחלט להעביר את חוק הגיוס.
0: כן, ורק לומר שאם היו רוצים להאיץ את זה, אם רק היו רוצים להאיץ, היו יכולים לעשות זאת גם במהלך הפגרה, לפחות בוועדה, ובוודאי בשבועות האלו.
7: אולי, אני יודע שאין זמן, אבל ממש בחצי דקה, אני אגיד שזה לא, גם לא עניין של דיונים בוועדה. זה העניין של, בעצם החרדים פה צריכים ללכת להחלטה אסטרטגית. האם הם לא הולכים עם הייעוץ המשפטי של הכנסת ושל הוועדה, דבר שעשוי להיפסל בבגץ, אבל יהיה חוק,
0: כן.
7: או שהם כן הולכים, והדבר הזה יחייב אותם לעוד פשרות שהם כרגע לא מוכנים לקבל.
0: מתי תורפד, הכתב הפוליטי של מעריב, תודה רבה, לילה טוב, מתי.
7: תודה רבה.
0: בבני ברק נערכה היום בצהריים הלווייתו של הגאון הפוסק הרב רחמים אליהו מזוז הצל, מראשי הישיבה של כיסא רחמים ונשיא מכון הרב מצליח, הוא גם אחיהם של ראש הישיבה מרן הגאון הרב מאיר מזוז הצל, ראש הישיבה הרב צמח מזוז של איתה, ייבדל לחיים טובים ארוכים. בהלווייתו היום השתתפו המונים, ביניהם גם הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף של איתה שספד לו.
8: גיבורים לעמוד בפרס, לוחים את הגזרות. היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. אחד המיוחד בגדולי ישראל בדורנו, שהיה לנו לחומה, היה לנו למגן מפני אויבינו בגדלותו, בחוכמתו, בקדושתו. איבדנו אחד מגדולי ישראל. רבותיי, רבנו רחמים זכה לגדול בביתו של גדול הדור הקודם, הגאון הקדוש רבנו מצליח מזוז.
0: וגם מרן ראש הישיבה, הרב מצליח מזוז שליטה, ספד לאחיו, צר לי עליך אחי, פתח מרן את הספדו.
9: נפלה עטרת ראשנו, אוי נדנו, כי חטאנו. שרדע עליך, אחי ברחמים, נעם תלבי מאוד, נפגעה אהבתך לי. ידענו יחד, ברוך השם, מהילדות עד הישיבה, עד מכאן, עד היום האחרון הזה, שהמוות הפריד ביני וביניך. אין אסון שזכותו של מורחם ורחמים תעמוד לנו מול כל ישראל עומד. עומדים להיות עוד מלחמה שמרחם עלינו, מלחמה בין אומות העולם, לעם ישראל ובין שונאי ישראל. השם יחזיר אותנו בתשובה, בעזרת שנזכה לגאולה השלמה, בעגלה ובזמן שלם, אמן ואמן.
0: ומבני ברק לבלגיה שהודיע היום על הגשת כתב אישום נגד שלושה מועלים שנעצרו בשנה שעברה באנטוורפן בגין ביצוע ברית מילה. בכתב האישום הם מואשמים בתקיפה ופציעה בכוונה תחילה בנסיבות מחמירות נגד קטין. הגשת כתב האישום הביאה לתגובות חריפות נגד ממשלת בלגיה והתביעה של המדינה. שר החוץ גדעון סער אמר כי במעשה זה בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת יהדות. גם שגריר ארצות הברית בבלגיה, ביל וייט, הביע זעם על ההחלטה וכתב זהו קטם מביש על בלגיה שמעמידה דמויות דתיות, זו שגיאה שלא ניתן לסבול. והרב מנחם ארגולין, יושב ראש איגוד הארגונים היהודים באירופה, EJA, ויושב ראש מרכז רבני אירופה, מסר בתגובה שהגשת כתב האישום נגד המועלים היא צעד חמור ומדיג שפוגע בלב חופש הדת של יהודי בלגיה. הנה דברים שהוא אמר לי הלילה.
10: ההחלטה של הפרקליטות להגיש כתב אישום כנגד המועלים בבלגיה בעבור מיצוע ברית מילה היא חרפה, היא נקודה אדומה או קו אדום שמשליך מיידית על מצב החיים היהודים במדינה הזו. עצם העובדה שבפעם הראשונה המדינה מחליטה לאסור ברית מילה בצורה ברורה ומשמעותית, מעבירה מסר של היהודים אין מקום בבלגיה. ולכן במידה שהפוליטיקאים שמרבים לדבר במילים יפות ונחמדות על הרצון שלהם לראות חיים יהודים במדינה הזו, אילו הם לא יתעשתו ויחוקקו את החוקים הנדרשים כדי להבטיח את המשך החיים היהודים, ללא ספק יהודי בלגיה יתחילו לעזוב את המדינה הזו, ולחפש מקומות שבהם הזכויות שלהם לא ייפגעו, מקומות שבהם הם יוכלו לחיות חיים יהודיים, כולל ברית מילה ושחיטה ושאר הזכויות היהודיים.
0: עכשיו אל השקל שממשיך להתחזק אל מול הדולר, שערו היציג של, של הדולר צנח היום לרמה של 30 שנה לאחור, כששערו נקבע על 2.90 שקלים. האם המגמה הזאת תימשך? אנחנו רוצים לבדוק איתך, אבנר סטפאק, מבעלי בית ההשקעות מיטב. שלום, לילה טוב, אבנר.
11: לילה טוב, נועם. שער הדולר ממשיך לצנוח גם היום, יורד לרמה של כ2.90 שקלים בלבד, ולמעשה שער שפל של שנים ארוכות, בוודאי של התקופה האחרונה. צריך להסביר ברקע שהעליות החדות בשוקי המניות החודש, וגם ביממות האחרונות, כולל בארצות הברית, הם אחד הגורמים המרכזיים לירידת הדולר. זה בדרך כלל מה שאנחנו רואים, מטעם הפוך, כשה-S&P עולה, הדולר נוטה לרדת פחות או יותר ביחס של שליש האחוז, כלומר עלייה של החוץ בשווקים בארצות הברית, מורידה את הדולר מול השקל בערך בשליש האחוז. צריך גם לזכור שלא מדובר במגמה רק של הדולר מול השקל, אלא באופן כללי הדולר החלש מול רוב המטבעות בעולם לאחרונה. כאן בישראל זה פשוט קורה בצורה יותר קיצונית. אז מה אפשר לעשות? כנראה שרכישה דולר עם הנסיבות האלה היא לא הדבר הכי אפקטיבי. גם הורדת ריבית, שאולי תקרה בכל מקרה, לא תשנה משמעותית את שער הדולר, שכן צפוי שגם בארצות הברית נראה במקביל ירידות ריבית. אבל יכול להיות שהפתרונות הם ברמת הממשלה, יש כל מיני רעיונות יצירתיים מה אפשר לעשות עם זה. בינתיים אנחנו לפחות מקווים שביוקר המחיה נוכל לטפל דרך הדולר הנמוך, ונראה בשאיפה בהמשך גם מוזלה של מחירי היבוא, מחירי חשמל, רכבים ונסיעות לחול. מצד שני, צריך להגיד בכנות, הנזק של הדולר מתרסק הזה לתעשיית ההייטק הישראלית, הקטר של המשק הישראלי, וגם היצואנים האחרים, התעשייה והחקלאות, הוא גדול מדי, אי אפשר להשאיר את זה ככה, חייבים לטפל בדבר הזה בדחיפות.
0: תודה רבה, לילה טוב. אבישי אשל, שר לנו פינה בחדר.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: בשבילך ובשבילי.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
11: עכשיו 14 דקות לקראת חצות. על רקע המגעים בין ארצות הברית לאיראן לגיבוש הסכם, אז יש מי שבישראל מביעים אופטימיות זהירה מאוד, יש כאלה שהם דווקא פסימיות לנוכח האפשרות שטראמפ יבצע איזה עסקה כזו או אחרת. אנחנו רוצים לדבר איתך, דוד מוטאי, מייסד הטלוויזיה הישראלית ופרסית. שלום, לילה טוב.
12: לילה טוב, מה שלומך? לילה טוב למאזינים.
11: ברוך השם. כן, מה?
12: תיקח בחשבון, אנחנו היום 5 שבועות לעומר.
11: כן, זה בהחלט.
12: מה קרה?
11: סופרים, כן, מה קרה?
12: אם תיקח בחשבון, איראן הפסידה מיליארדי דולרים, ארצות הברית וישראל הפסידו מיליארדי דולרים, בשביל מה? בשביל להרוג את חמינאי. או להרוג את עוד כמה קצינים וכמה חיילים, ולחסל את חיל האוויר האיראני, חיל הים האיראני. והמשטר נשאר על כנו. אז אם היו משקיעים את המיליארדים האלה, נותנים לאנשים שיצאו לרחובות, השלטון הזה היה מזמן מוחלף. השלטון הזה היה מזמן נעלם. עכשיו המבחן האמיתי הוא עם הדיווח של לקחת את אורניום המאושר מאיראן לארצות הברית, אם זה נכון. אני טענתי לפני לא מזמן, גם אצלך בשידור, וגם בכל מיני מקומות, גם בערוץ 14, אני טענתי שמפתח לשלום או מפתח לחיסול המשמרות המהפכה זה רוסיה וסין וארצות הברית. היו מקריבים את אוקראינה ואז היו מכניסים, מורידים את השלטון הזה, שלטון הרשע הזה, והיינו מקסיגים שקט לעוד 40 שנה. עכשיו, הפעם, אני לא יכול להגיד לך שישראל פה לא, או יוביכה או יפסידה, או שהיא, בוא נגיד, בין הפטיש לסדן.
11: טוב, תראה, אנחנו נמצאים עדיין במצב שאנחנו לא באמת, לא אני ולא אתה, ואני חושב שכל העולם כולו לא יודע באמת מה טראמפ רוצה, מה הוא מתכוון לעשות, האם זה תרגיל הונאה שלו, האם זו טקטיקה מיוחדת, אולי זו אסטרטגיה בטווח ארוך, אני לא יודע, כי אני מסתכל על העבר, ואני גם רואה שבעבר הוא ניהל מסע ומתן, ופתאום בבין לילה זה הפך להיות למלחמה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך דבר אחד, אני שומע את כל הלא חזור הזה של טראמפ, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמכיר היטב את האיראנים, נסה רגע להכניס אותנו לראש של איש הממשל האיראני, שרואה מולו את טראמפ אומר בבוקר כך, בצהריים כך, שעה אחרי אומר כך, מה הוא למד? הוא באמת חושב שטראמפ הוא כרגע כישלון? הוא אחד שהפסיד? הוא אחד שהוא נמצא במצב לא טוב? או שהוא חושב שיש פה עדיין איזה תרגיל הרמומי של האיש מאמריקה?
12: אני אתן לך כמה תשובות לשאלה המאוד מעניינת שלך. לשאלה הזאת יש כמה תשובות. תשובה אחת, טראמפ, הוא דיבר מלחמה איומים ודיבר גם כלכלה. את שניהם הוא שילב. אם תשים להם מאותו רגע שהפסיקו את האש, הוא אף פעם לא ניסה לחדש את האש, הוא רק איים. כל הזמן איים, ואני טענתי כל הזמן שהמלחמה עם איראן הסתיימה. ואני צדקתי בתפיסה הזאת.
11: כן, אבל מצד שני אנחנו לא באמת רואים שזה הסתיים, כי אנחנו לא יודעים, ואם אנחנו מסתכלים לצד נוסף, רק שנייה, ואם אנחנו מסתכלים לצד נוסף, אנחנו כמובן גם זוכרים מה היה כאן לפני חודשיים פלוס, שאנחנו ראינו כל הזמן, ואיתך דיברתי, איפה העזרה שהוא הבטיח לאותם איראנים, ואז פתאום זה הגיע.
12: אז זה מה שטענתי לפני כמה שניות. אם היו משקיעים את כל המיליארדים האלה לאותם אנשים שהפגינו, 40-45 אלף שנרצחו, דרך אגב, שלא תבינו נכון, איראן היום מוציאה להורג אותם אנשים שהפגינו באמרות ג'אוויד שאה, זה יחיא המלך. אותם אנשים מחפשים אותם ומעלים אותם לגרדום, בשקט בשקט אף אחד לא יודע. עכשיו, איראנים שיעים, מרביתם שיעים. המשטר השיעי לא ייכנע. הוא לא ייכנע עד טיפת דמו האחרונה. לא ייכנע. מסיבה אחת מאוד פשוטה. הם אומרים שהיום, הם אומרים שהם ניצחו את אמריקה, המדינה הענקית, מדינה המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ניצחו אותה. עצם העובדה שהם תוך כדי מסע ומתן. אני לא הבנתי מדוע לא מנהלים מסע ומתן תוך כדי המלחמה. עד עכשיו, בזמנו של עזה,
11: כן.
12: ביבי נתניהו תמיד אמר, אין דבר כזה מסע ומתן עם הפסקת אש. ממשיכים לתקוף, ממשיכים להטיל עליהם פצצות, ומנהלים מסע ומתן. השאירו למדינת ישראל שתי בעיות. אתה יכול לנחש את שתיהן?
11: כן, גם את לבנון וגם את...

0: נשארו על כנם, שיחקו משחק בשוק הפרחי. השוק הזה ארמומי, שקרן, ידוע שהוא בארמומיות שלו, ואנחנו פה לא ניצחנו ולא הפסדנו.
1: טוב, אני מניח שאנחנו עוד נדבר עוד כמה פעמים בתקופה הקרובה. דוד מוטאי, מייסד הטלוויזיה הישראלית בפרסית, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה לילה טוב ושקט.
0: לילה טוב, תודה רבה לכם, לילה טוב.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
1: לילה טוב, מוישה.
3: לילה טוב, נועה.
1: הנה, אריה פתח לך את המיקרופון, עד עכשיו גם שומעים אותך.
3: שומע אותי, כי אני שמעתי את עצמי מצוין, אבל זה לא חוכמה, כי אני לא כל כך רחוק מהבן שלי, אבל אתה כן במרחק. אז הנה גם אתה וגם המאזינים מצטרפים אלינו פינת החדשות הטובות. תראה, נועם, יש דברים שאתה אומר, איך לא חשבו עליהם קודם? אתה מכיר את הדברים האלה?
1: אז אני אלך,
3: כן, יש הרבה דברים כאלה. תראה, עולם הרפואה, יותר נכון ההתנדבות והצלת חיים בישראל, הוא מן הסתם מן המשוכללים והיעילים בעולם. בכל פינה יש לך מתנדב של מדע, של איחוד הצלה, של כל ארגון כזה או אחר. אבל היום אני נחשף לפרויקט חדש ומעניין, שאני מאמין שיציל חיים של הרבה אנשים. תראה, יש הרבה אנשים ש... יש להם בעיה להגיע לבית חולים, זאת אומרת, קשה להביא אותם לבית החולים, קשה להגיע לפעמים, כשאתה לוקח מישהו, הוא צריך טיפול נמרץ, אז לוקחים אותו באמבולנס, ויש פקקים בדרך, ואז לפעמים גם קורה שמאבדים חיי אדם בגלל הדברים האלה, והיום אני נחשף לפרויקט מדהים של מד"א, שזה בעצם ניידת טיפול נמרץ, שהיא בעצם חדר מיון. זאת אומרת, ניידת שמצוידת בציוד, מיוחד, שלא נמצא באמבולנס רגיל, אלא נמצא בבתי חולים, ובניידת הזו יש רופא, שמגיע לשטח, מגיע לאנשים שלא יכולים לקבל טיפול, או שקשה להם לקבל טיפול, או שהטיפול יהיה ארוך מדי.
1: ומה זה, בערי פריפריה? או...
3: זה פרויקט חדש, שממש התחיל עכשיו. פניתי ליונתן עוז דרורי, שהוא אחד, הוא מתנדב במד"א, ומיוזמי הפרויקט, הוא אמר לי את הדברים הבאים.
4: שלום, משה. מדובר בעצם על פרויקט ייחודי, פרויקט נתן יחילוב, נוצר בשיתוף פעולה מיוחד בין בית החולים יחילוב למגן דוד אדום. הפרויקט כולו מופעל בהתנדבות, מתנדבים מסורים שמפעילים ניידת טיפול נמרץ בעלת יכולות מיוחדות שמגיעה עד בתי המטופלים, וכמובן מפנה במידת הצורך גם לבתי החולים. בניידת, בנוסף לצוות טיפול נמרץ של מד"א, פרמדיק, חובש ונהג נתן, יש גם בעצם רופא בכיר שמצטרף, רופא בדרך כלל שמגיע מעולמות של טיפול נמרץ או קרדיולוגיה, כולל פרופסורים בכירים ורופאים בכירים, וזה כמובן משדרג משמעותית את רמת היכולות והטיפול של הניידת, לעומת כל ניידת טיפול נמרץ רגילה, וכמובן גם מבחינת ציוד, בנוסף לכל הציוד שקיים באמבולנס טיפול נמרץ, אז בניידת הזאת יש ציוד מיוחד, תרופות מיוחדות, ואפילו מכשיר אולטרסאונד נייד. הפרויקט מתרחב כרגע, ואנחנו ממש נשמח לעוד רופאים פרמדיקים שמעוניינים להשתלב במשמרות, שיצאו איתנו קשר.
3: כן, זה יונתן עוז דרורי שממקימי הפרויקט, ואני מאוד מאוד מקווה שהפרויקט הזה יתרחב ובאמת יסייע להצלת חיים. כיף לשמוע.
1: תשמע, אני חייב לומר לך שזה בהחלט טוב לשמוע את הדברים האלו, אבל מצופה שזה דווקא יהיה בפריפריה, באזורים שבהם אין חדר מיון, וההגעה לבית חולים הרבה יותר רחוקה, ואתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר איתי, אז אני רואה את ההודעה האחרונה של מד"א על איזה אירוע שקרה בבית שען, ומסוק שראינו אותו פה קודם הוא מגיע לרמב״ם בחיפה. אז אני חושב שתחילים לחשוב קודם על הפריפריה. מה ששמת לנו, איזה שיר?
3: רפנה של יונתן שיינפלד,
1: מיונתן זה יצא גם מיונתן, כן, וגם יפה מאוד. אתה מומחה בדברים האלו. מוישה, תודה רבה, שיהיה לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום רביעי בשבוע. מוישה ארלינגר ערך, יחיל צול מניפיק, הריבי שנייה, הוא הטכנאי בדיגיטל קו בישראל, אבל השרון העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן עם כל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: התוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד,
4: חד וחלק.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את ההלוואה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן, פורצי דרך.
1: בשבילך ובשבילי, כל בר.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
15: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל חיסל הערב את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בדרום לבנון ואת סגנו. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי החיסול בוצע בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון בעקבות התגברות ניסיונות ארגון הטרור לפגוע בחיילי צהל בדרום לבנון. גורם ביטחוני מאשר כי בנו של חליל אלחיה, מנהיג חמאס בעזה, חוסל בפעילות צבאית ברצועה. לדברי הגורם, הבן שימש בעצמו מחבל בארגון הטרור. לוחם צהל נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן אפס בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מצהיר כי התנכלות היועצת המשפטית לממשלה רק מחזקת אותו. הוא שוחח עם יעקב גרודקה במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה.
16: היא לא מפסיקה להתייעש היועצת המשפטית, אבל אתה יודע מה אני גאה בזה? שבדבר אחד, אם היא כל כך רוצונת אותי, כל כך רוצה שאני לא יהיה, כל כך רוצה לפטר אותי, כנראה שאני עושה דברים טובים. היא מנסה לעשות סיכולים ממוקדים לכל מי שקרוב אליי, כי יודעת דבר אחד, שעושה את המדיניות שלי. גם נגדי, חיפשה איך למצוא תיקים מכאן, מכאן ועד הודעה חדשה. לא הצליחה.
15: שר התקשורת שלמה קרעי מגלה כי פנה ליועצת המשפטית לממשלה והזהיר אותה ואת אנשיה כי העובדה שהיא מתנכלת להרחבת שידורי רדיו קול ברמה לצפון עלולה להביא לפגיעה בחיי אדם בזמן חירום. הנה דברים שאמר קרעי במהדורה המרכזית.
17: כתבתי להם היום, זה שערוריה ההנחיה שלכם, אדם, כתבתי להם, אבקש כי לא תפעלו באופן שעלו לסכן חיים ושלא תפריעו לסר התקשורת. הטיל הבא שחלילה ייפול בטבריה או ברכסים או בצפת ומשפחה חרדית שלא תשמע את ההתראה מהצופר השכונתי מכל סיבה שהיא, אדם יהיה על הידיים שלכם ואני אמשיך להיאבק בכם. כי גם כשאדם נוסע ברכב חרדי שנוסע ברכב בצפון והוא לא יכול להאזין לתחנת רדיו אחרת, הוא מאזין רק לתחנות חרדיות, ככה זה אורח חייו.
15: זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-5.54, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.37 ולפי הגרה ב-9.13 דקות, סוף זמן תפילה ב-9.57 ולפי הגרה ב-10.21. תחזית מזג האוויר מיד.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: מחר תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל, בשישי צפויה התחממות, בשבת קודש יעשה מעט חם מהרגיל העונה.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: שלום לכם, לילה טוב ושקט בעזרת השם. אנחנו ואתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שאיתנו כאן באולפן בשעות מאוחרות שכאלה, ועוד בימי רביעי, לא פחות ולא יותר. לילה טוב כבוד הרב. עכשיו ישמעו את הרב.
1: לילה טוב ברוך ישראל, מה נשמע, איך אתה מרגיש? אני אחזור שוב וגם כן פעם רביעית. אתה תחזיר לי מתישהו על פעם רביעית הזאת.
0: כן, כן, תמיד. מה שלום הרב?
1: חסדי השם. מה, איך עבר עליך לג?
0: עבר עליי לג מעולה, ברוך השם איך עבר על הרב.
1: ברוך השם, היינו בשידור, אבל אני יכול להגיד לך ש... לג בעומר זה יום מאוד מיוחד. נכון שיש אנשים שהחיים שלהם בלג בעומר, כמו שדיברתי כמה וכמה פעמים, וראיינתי גם כן כמה וכמה פעמים את הרב גליס למשל, שהוא כבר 72 שנה נוסע למירון בלג בעומר, ויש אנשים שזה החיים שלהם, לנסוע למירון, להיות במירון, יש כאלה שעושים את זה, גם חמי, לא חמי, סליחה, החם של אחותי, כאילו אבא של גיסי, שהוא הרב עדי חבא בזמנו, שנפתח את הקדוש לברכה כבר שנתיים וחצי, הוא לא כאן, הוא היה מחלק שם אוכל בחינם, והוא, החיים שלו היה מירון, ולפני שהוא היה מחלק אוכל במירון, אז הוא היה מגיע עם כל המשפחה, שבועיים ושלוש לפני לג בעומר, וחיים שם. אחרי התפילה, בבוקר, נוסעים לדבריה, מביאים דגים, חוזרים בחזרה, בצהריים, אוכלים, ומתפעלים בציון של הצדיק כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה פשוט מדהים. וזה סוג של חינגה כזאת, אבל אצל הרבה אנשים זה היה חינגה, סתם חינגה, ויש אצל הרבה אנשים היה חינגה של קדושה. באמת, שמרו על הכל, והרבה לא, היום זה לא קיים, כי כבר המדינה השתלטה שם על כל השטחים, אז אי אפשר לעשות שם, אי אפשר לפתוח אוהל כדי לגור שם. אנשים פותחים אוהלים, גרים שם תקופה. אז יש אנשים שהחיים שלהם זה רבי שמעון, רק בעומר. דרך אגב, אחד הדברים המדהימים זה שתשים לב שרבי שמעון הוא נכון, ההשתלטות על השיר, ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, כאילו... נהפך להיות רק המנגינה האשכנזית, שאפילו בהדלקות של ספרדים אתה עדיין שומע את אותו מנגינה האשכנזית עם מגע חסידית אפילו, נכון. כן? אבל חוץ מזה, אתה רואה שספרדים, אשכנזים, חסידים איתם, כולם מחוברים לרבי שמעון בצורה מדהימה שכזאת, וזה יפה. אני לא הייתי הולך לציון של הרבי שמעון רק יום למחורת או יומיים למחורת. למה? מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים, רבי שמעון נמצא שם כל הזמן. לעשות נחת רוח לרבי שמעון, זה לאו דווקא לעלות לשם בזמן שאתה לחוץ, ואתה כואב, ואתה, ומלחמה, וקורונה, וכל אחד בדרך שלא ילך. אני לא יוצא נגד אף אחד, אני מדבר עליי. ומה שהנחלתי לילדים שלי, ומה שהנחילו לי רבותיי. לא הולכים בזמן שיש לחץ, ושוב, לא מדבר על מה שהיה במירון לפני 3 שנים, זה, לא, לא, ממש לא זה. החוסר צניעות, הקושי, אז עכשיו ידעו כן, אבל סידרו את המעברים, ואין בעיה של צניעות, עזוב, אין בעיה של צניעות, למי תגיד את זה? למי שנתחסים באוטובוס, למי שנתחסים במעברים, למי שצריך לריב עם שוטרים, למי שהמדינה השלטה על המקום הזה, ופתאום צריך שלם כסף רק בשביל להיכנס, ומוכרים לך כרטיסים בשחור ביותר כסף, עזוב, זה... לא, לא לזה באמת התכוון רבי שמעון. ואנחנו יודעים טוב מאוד, שאם אתה עושה נחת רוח לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון מחזיר לך. והדבר הכי ידוע זה, שאתה עושה נחת רוח ושפתיו דובבות בקבר, זה אם אתה לומד מתורתו. עכשיו, יבואו אנשים ויגידו, מה, זוהר לא כל אחד מתאים לו. אז קודם כל זה לא נכון. זוהר ותהילים, דרך אגב, זה שני הספרים היחידים, שאתה יכול לומר אותם בלי להבין את הכוונה של הפירוש שלהם.
0: ועדיין לקבל את ההשפעה.
1: נכון. ממש, כגרסה באלמה, גורס באלמה. צריך להבין מה שאומרים, נכון, אבל כאן אם אתה לא מבין, אתה מקבל ישועות. אז רבי שמעון, ביום של ההילולה, מדליקים לו נר, הוא מדורה קטנה, ודיברנו על זה למה דווקא מדורה קטנה, אבל זה מה שגורם לרבי שמעון להיות שמח בשבילך, ולהתפעל בשבילך בשמיים, כדי שבעזרת השם תהיה לך ישועה. ללמוד מתורתו, ודרך אגב יש, אמרתי זה אפילו נראה לי שבוע שעבר, יש חוברת שמישהו הוציא, של כל דבריו של רבי שמעון, דווקא מהגמרא ומהמשנה, ולא לאו דווקא בזה עצמו, בזוהר עצמו. ואפשר לקרוא את זה. אפשר ללמוד את ההלכות האלה, אפשר ללמוד את הסוגיות האלה. וזה כל כך מדהים, עד כמה שאנחנו כל כך שוכחים את המקור עצמו, ומחפשים דברים מיוחדים. איזה סגולות נעשה לרבי שמעון? מה הקשר עכשיו סגולות? תלמד. אתה רוצה לעשות סגולה? נו, מה? מה אתה רוצה? יש סגולה לשרוף בגדים מאוד מאוד יקרים אצל רבי שמעון. עכשיו, מה זה ספרים בגדים יקרים? בגדים יקרים פעם זה היה סוג של משי. היום משי עולה גרושים, יחסית. אבל פעם משי עשו את זה עבודת יד, זה עלה המון המון המון כסף. בן אדם שהיה לו בגד יקר, זה היה בגד שהיה מחזיק מעמד שנים על גבי שנים. היום פה מחליפים זורקים את זה כמו גרביים. אז באמת משתדלים שיהיה מושלם, ויהיה באמת יפה וחזק, ושורפים את זה לכבוד רבי שמעון. אבל זה לא סגולה, זה רק להראות עד כמה רבי שמעון חשוב, אנחנו אפילו שורפים למענו את הבגדים. הרי יצאו על זה חכמים מאוד. יש ספר שלם שמברר את ההלכה, אם צריך לשרוף את הבגדים או לא צריך לשרוף את הבגדים.
0: כן.
1: כי בכל זאת זה סוג של עבודה זרה, כי ככה עושים הגויים, שהם שרופים בגדים לעבודה זרה שלהם. דבר שני, אתה מחלם המונם של ישראל לכלום. אין בזה שום עניין. לכבוד רבי שמעון, תעשה דברים אחרים, אתה לא צריך את זה. בסוף נפסק להלכה שלא שרופים בגדים לכבוד רבי שמעון. אפשר לעשות הרבה דברים חשובים הרבה יותר. אנשים שהם פשוטים ולא מבינים ולא יודעים לקרוא, אתה אומר לנו, תעשה משהו לכבודו של רבי שמעון. תרקוד על אף, לא יודע, תעשה משהו. אבל לשרוף בגדים זה כבר לא, זה כבר לא שם. אז אין בזה סגולה. איזה עוד סגולות כבר יש לכבוד רבי שמעון? אין. הדבר הכי שצריך להבין, רבי שמעון זה תורה, תורה, תורה ותורה. הוא אומר לך את זה בתור רב של סגולות, שזה מה שעושים לכבוד רבי שמעון. וזהו. אז קצת בוא נתאפס, ניקח את עצמנו בידיים. ראיתי אנשים מישהו הראה לי סרטון של כאלה שבורחים מכל מיני שדות כדי להגיע. בזבזו יום שלם. על מה? יום שלם, מהבוקר, הם מנסים להיכנס להר באיזושהי צורה בכל כיוון, ותופסים אותם ומחזירים אותם, וחוזרים בחזרה, ושילמו כסף לאיזה מדריך שהדרך ההרים יוביל אותם. יום שלם הם שרפו למה? יכלת לשבת באותו זמן בבית מדרש, בתחתית ההר, כי הרי כתוב שכל ההר כולו קדוש. רבי שמעון, לא משנה, גם אם אתה בתחתית ההר, הוא שומע את התפילות שלך. פתאום אתה לא מאמין לדברים האלה, אה? לדברים האחרים כן, לדברים האלה לא. ואתה היית יושב בבית מדרש בכל הזמן הזה, ויושב ולומד את תורתו של רבי שמעון, אתה לא מבין כמה אור, זוהר אמיתי של אור, של תורה, היה משפיע עליך בישועות. זה חבל, פשוט חבל. זה נהפך להיות שאנשים איבדו את הרעיון המקורי, מה זה רבי שמעון. הרי זה לא היה פעם. לך 30 שנה אחורה, זה לא היה, מה זה 30 שנה? זה לא הרבה זמן, שנות ה-90, מה זה שנות ה-90? זה לא הרבה זמן. לא היה כזה דבר. אנשים השתגעו במשך הזמן, צריך לעשות ריסט. נכון, אני מאוד כועס, שהמדינה ככה השתלטה על הקרקעות שם, והם עושים שם צרות על גבי צרות, זה נכון. יש אנשים שגדרו, סוף כל סוף עשו סדר, עשו הרבה צרות. אבל כן אפשר להגיד, לפחות את זה, הם חסמו שהשיגעון לא יהיה מוגזם מדי. אני יודע שיש אנשים שיחסו על המילים שאני אומר, ואני לא שם עליהם. זה בא מאוד פשוטה. תלך לגדולי הדור, ותשאל אותם הרב, מה עדיף, ככה או ככה? האם במשך יום שלם להתלטל עם הילדים, ולהתאבק כפות רגלם של צדיקים, אלא להתאבק בכל האוטובוסים, ובשבילים המלוכלכים, ורק כדי להגיע לרבי שמעון? לא. כל אחד מגדולי הדור יגיד לך את אותו דבר כמו שאני אמרתי. לכן לא צריך, ולא שאני אחד מגדולי הדור, אלא אני שמעתי מה גדולי הדור אומרים, ואני פשוט מעביר את זה הלאה. לא צריך להשתולל, צריך להבין דבר מאוד פשוט. לעשות נחת רוח לבורא עולם זה העיקר, ואם אנחנו רוצים שמישהו קצת יצייץ בשבילנו בשמיים, זה גם כן רבי שמעון. נדבר על זה גם כן בהמשך.
0: כן. טוב, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות שלכם, אפשר להזכיר לכם את מספר הטלפון שאפשר לעלות כאן לשידור, 0543-900-800, בהודעת וואטסאפ, פשוט כתבו לנו את המילים סגולת אמת בראש ההודעה, זה מאוד מאוד חשוב לנו, וגם שההודעה תהיה מפורטת וברורה עד כמה שניתן. 0543-900-800. חוץ מזה, אנחנו גם בקו 03-7176-921, שלוחה 4-7-6. זה קו שפתוח לקווים קשרים, שבו אתם יכולים להקליט לנו הודעה, עדיף שהיא תהיה עד איזה 30 שניות, כדי שנוכל להקריא את זה כאן בשידור. 03-7176-921, שלוחה 4-7-6. שיר ומיד ממשיכים.

שוב שלום לכם, לילה טוב, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בוואטסאפ, ובקו 0371-76-921, שלוחה 4, ואז 6. שם אתם משאירים לנו הודעות, ואנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה שהתקבלה אלינו, והנה זה, שלום לכבוד הרב. השאלה דחופה לי ממש, ואשמח לקבל תשובה. נפגשתי, לא להקריא בשידור חלק מסוים כאן, אבל נפגשתי אתמול עם בחור בשם שין בן שין. חסיד, הבחור נראה ממש ברמה, אבל לעשות את השינוי מלחיץ אותי ממש, כי בחורה ספרדיה, והיא רוצה לבדוק התאמה. האם זה מתאים, האם כדאי ללכת על הכיוון הזה או לא. בוא נראה מה קורה.

0: טוב, צריך להבין שבאמת, קודם כל לפי השמות, זה נהדר. נכון, זה לא מושלם באלף אחוז, אבל בוא נגיד מתוך 100% אפשר להגיד שלפחות 90% זה טוב מאוד מאוד מאוד. באמת הבחור איכותי. באמת הבחור ישר מאוד. אני מאוד הייתי ממליץ, גם לפי הפתיחה, מאוד הייתי ממליץ לך לחשוב על זה פעמיים. גם כי הבחור, כמו שכתבתם שם, ההורים שלו, הוא לא באמת כאילו במקור חסיד. ההורים שלו לא חסידים, אבל גם את השלב הזה אפשר לעבור, תודה רבה, גם את השלב הזה אפשר לעבור ולהתגבר על זה. אני, שוב, אני לא רוצה לדחוק בך, הרי זה לשנות את כל החיים מההתחלה ועד הסוף. אבל אני אומר, לפי מה שאני מבין מכאן, זה אפשרי וזה כדאי, פשוט תחשבי עוד פעם, זה כל הסיפור.
1: כן, בשורות טובות. טוב, אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, עם עוד שאלות. רציני לשאול, אני מם בן ח' היי, אשתי א' בת ר', סיימנו עכשיו חוזה בדירה שהיינו גרים השנה, כנראה שזה השנה אחרי החתונה, ואנחנו מתלבטים האם לקנות דירה עכשיו או להמשיך בסחירות, והאם לקנות דירה, אם זה לקנות דירה, זה להתאמת קצת ולהרוויח מציאה שבעצם ראיתי. לא הבנתי כל כך, אבל בעצם השאלה שלהם, האם להמשיך בסחירות או לקנות דירה, וזה מה שאני אבדוק להם, האם אתם צריכים לקנות דירה או להמשיך בסחירות.

0: אז ודאי שעקרונית, לפי הפתיחה, עדיף מקום שהוא שלכם. עדיף מקום שלכם, נכון שאתה יודע, זה קצת קשה היום למצוא דירות ו...
1: מציאות, להתאמץ עבור זה.
0: זה כן, אתגר. זה לא קל. גם מאות אלו מאיפה רוצים לעבור, יש אנשים שרוצים לעבור לגמרי מקום חדש, זה עוד יותר קשה, אתה יודע, צריך להתמודד עם המקום, מוסדות לילדים.
1: הם זוג צעיר, הם בשנה ראשונה.
0: או, שנה ראשונה, הרבה יותר.
1: הם מסיימים שעה ראשונה.
0: כן, נהדר. אז אם זה ככה כן, כדאי למצוא משהו משלכם שתוכלו להתמודד איתו מבחינה כלכלית, זה יהיה עדיף מאוד מאשר להמשיך עוד פעם בסחירות. דרך אגב, אומרים שהדירות יורדות, זה נכון, לא יודע, אין מושג.
1: הדירות ירדו ברוב הארץ.
0: כן, אז נו, זה הזמן באמת לחפש.
1: כן, אבל גם הריבית גבוהה יחסית. יש עלייה וקוץ מה שנקרא. טוב, לכבוד סגולת אמת שלום, רצינו לשאול לגבי שידוך לבננו. שמו י' בן א', המשודכת סין שין. יש לנו הרבה ספקות לגבי השידוך. נשמח לדעת האם להמשיך. תודה לרב על התוכנית המעולה. וגם לישראל כתוב כאן. אז בכלל נחמד. בואו נעשה בדיקת התאמה.
0: אין בעיה.
1: מלא בדיקות התאמה היום, הרב.

0: כן, אני מבין לחלוטין למה החששות שלכם מגיעים, כי באמת לפי השמות יש פה בעיה. לפי השמות יש פה בעיה יש הפרשי מנטליות, זה כנראה עולמות אחרים שמתנגשים, ואני מאוד הייתי רוצה שזה לא יקרה, אבל זה אופי. זה לא קשור כבר למידות של בן אדם או משהו, זה אופי של משפחה, של חינוך, של משך שנים, זה לא דבר שמשתנה מהרגע להרגע, ולכן באמת כדאי לחשוב פעמיים, אם להמשיך, ככה צריך להגיד לבחורה, אם כדאי באמת להמשיך.
1: כן. טוב, אז בשורות טובות, הם מורים של הבחורים, אני לא טועה, אבל בסדר.
0: של הבחור, לא משנה.
1: טוב רעיון. ערב טוב לכבוד הרב והתוכנית, רציתי לשאול לגבי התאמת שידוך לפי שמות. ריש בת ריש, א' עם עין יוד. אם יש התאמה מבחינת השידוך, מבחינת השמות כמובן, בוא נבדוק.

0: טוב, אז בוא נראה, לבחור יש שתי שמות, ולאימא של הבחורה יש גם כן שתי שמות. אם האימא משתמשת רק בשם שמתחיל באות רייש, אז צריך להבין שיש פה זוגיות יפה מאוד וכדאי להמשיך. ואם האימא כן משתמשת בשתי השמות והבחור, אז השם השני של הבחור שמתחיל ביוד הוא בעייתי. הוא בעייתי עד כדי שאולי לא כדאי אפילו לסדר את הזוגיות הזאת, כאילו שלא תתחיל. ואני כן חושב שאם אחד משתי התנאים האלה שאמרנו מקודם באמת מתקיימים, זאת אומרת, או שהוא לא משתמש בשם השני שלו, שאימא לא משתמשת בשם השני שלה, שמתחיל באלף, או רק שנייה בוא נראה, או אם בכלל, אם היא לא משתמשת בשם שמתחיל בריש, זה אמור להיות מושלם, מושלם, מושלם.
1: בהצלחה רבה. לכבוד סגולת אמת, תמיד אני מאזינה לכם ומתחזקת. כעת יש לי שאלה. אני אחרי 4 חודשים מהלידה, ואני מרגישה כל כך רע, הכל רע לי בלב, כמה שאני מנסה לסחוב, רובץ לי, עול והלחץ מהמטלות נראה כמו אר, ואני לא אני בכלל, יש לי לחץ שנהיה לי. אנא בדקו בספר מה זה. נון סמך בת מם. ומה רואים בספר בקיצור? זו השאלה, ואני רוצה לומר שכדאי אולי לבחון את זה גם עם רופא. לפעמים זה מצב רגיש, מבחינה הורמונלית, ואחרי לידה, ועברת אירוע, מה שנקרא, ויכול להיות שכדאי לבדוק את זה מבחינה כזו, אבל הבמה של הרב.
0: בוא נראה.

0: טוב, קודם כל, ודאי היא שיש כאן, יש כאן איזשהו קושי מסוים שצריך לטפל בו. זה לא שיש כאן מחלה נפשית, זה משהו שמגיע כתוצאה מההיריון, זה דבר שיחלוף בעזרת השם, אבל זה לא משהו שצריך לפחד ממנו, זה לא צריך דבר שצריך לחשוש ממנו, צריך פשוט לטפל, וברגע שלטפלי בעזרת השם, זה ישתנה מהקצה לקצה, לא צריך לפחד בכלל.
1: בשורות טובות ורק בריאות. שלום, שמי תו למד בטטט, אם אפשר לא להגיד את השם שלי ברדיו, לא אמרנו, רציתי לשאול מה עם הזיווג שלי, אני הרבה שנים בשידוחים, חבל שלא ציינת בת כמה את, ככה שיכולנו לבדוק את זה בצורה ככה יותר טובה עבורך. בינתיים אני אזכיר לכם את המספר טלפון שלנו כאן לשידור 0543-900-800 0543-900-800 עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, בהודעה בוואטסאפ.
0: אז אין כאן משהו מיסטי שמעכב אותך בשמיים בנושא הזה, להמשיך בתפילות והכל בסדר.
1: ערב טוב, יש לי דירה בת 3.5 חדרים, רוצה למכור אותה כי היא קטנה, יש לי 9 ילדים, 6 מהם נשואים, ראיתי דירה של 4.5 חדרים באזור, טוב, עם ממ"ד, ודירה להשכרה, מה כדאי? לא כל כך הבנתי את השאלה, אבל זה נשמע, האם ללכת לקנות, למכור ולקנות, או לעבור לדירה להשכרה ולהשכיר כנראה, זו השאלה, אם אני עושה לומדס.
0: כן.
1: זה הזמן לומר שתשתדלו לפרט את השאלה כמה שניתן. תודה.

0: קשה להכריע פה באמת בדבר הזה, כי התשובה היא לא מדויקת. אני חושב שכדאי לנסות בינתיים קצת להישאר בסטטוס שאתם נמצאים בו עכשיו ולחכות, כדי שבעזרת השם נוכל לשאול בפעם הבאה, ואז התשובות תהיו הרבה יותר מדויקות.
1: אולי גם השאלה תהיה יותר מפורטת, ואז יהיה בכלל הרבה יותר פשוט. אנחנו נצא עכשיו לשיר ומיד נמשיך. עם עוד שאלות, אתם יכולים לשלוח לנו דרך הוואטסאפ 0543-900-800, וגם דרך הקו הקשר 03-717-6921, שלוחה 4, תיבה 6.
2: עובר עוד יום, שוב השמש בשקיעה, חשוך קצת הרבה.

שוב שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם על סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ואנחנו עם השאלות שלכם. בוואטסאפ אתם יכולים לשלוח לנו שאלות ב-0543-900-800, להשתדל שהשאלה תהיה מפורטת כמה שניתן, וגם בקו אתם יכולים להשאיר לנו הודעות 03-717-6921, שלוחה 4 ואז 6. שאלה, אני גר במרכז כמה שנים טובות, כל הזמן יש לי מחשבות לעבור דירה לירושלים, שאני מאוד אוהב שם, או לצפון, יש לי חלק גדול מהבנים, הוא מציין איזו עיר, כנראה הוא לא רוצה שנקריא אותה בשידור, יש לי חלק גדול מהבנים שלי שם, האם אכן לעבור דירה ולאן, האם לצפון או לירושלים, יש כאן את השם, שם של אמא, שם של האישה, בוא נבדוק מה קורה איתכם.

0: טוב, לגבי ירושלים, יש עליונות טובה יותר מאשר טבריה. נכון שבטבריה יותר זול, אני מסכים שבטבריה הרבה יותר זול, אבל על פניו כשמסתכלים מה עדיף, עדיף בינתיים יותר ירושלים. צריך להתחיל לנסות להתחיל למצוא פתרונות, אבל עקרונית זה עדיף יותר.
1: טוב, שאלת זיווג, מם בת ד' א', האמא לא משתמשת בשם השני, הילדה בת 22, לגבי זיווג, בוא נבדוק את זה ככה תוך כדי, 0-0-543-900-800 בוואטסאפ, אם אתם רוצים, ככה להשאיר לנו הודעה מפורטת.
0: אין שום בעיה, ברוך השם.
1: זה לא עיכוב.
0: לא, לא עיכוב בכלל.
1: לגבי הבת, א', ב', בת ת', בת 31, אם אני לא טועה, שירה את זה בהודעה קולית, רואה עיכובים בזיווג. בוא נבדוק מה לגביה, בוא נראה באמת מה איתה.
0: החוץ צורי וישועתי מסגבי לא אמות רבה, בעזרת השם.
1: הכל פתוח?
0: הכל פתוח.
1: שואלת אמא לגבי הבן שלה, שין מם בן א', עובר קשיים והתמכרויות מגיל קטן, מה אנחנו אמורים לעשות? לדעתי לקחת אותו לטיפול. אבל בוא נבדוק האם יש לו איזה משהו שמשפיע עליו, רוחנית או מיסטית. בוא נראה.

0: אז יש לנו קצת העניין הזה, נכון, אבל באמת צריך ללכת ולפתור את הדבר הזה מבחינה טיפולית, וגם כן להוריד קצת העניין הרע, בעיקר לעשות את הלחש של החידה על מים, לתת לילד לשתות ולקלח אותו במים האלה, זה יועיל המון.
1: בעזרת השם, שואל מאזין, שמי רייש, בן 31, לומד בכולל בשמחה ונשוא עם ילדים ברוך השם, אשמח לשמוע קווי אופי שלי, מרגיש שאני לא מממש את הפוטנציאל שבי. אבל אני לא יודע אם זו התוכנית, אנחנו לא נוכל לתת לך ניתוח על פי הודעה כזו, אתה יכול אבל לשאול שאלות לגבי דברים שאתה רוצה לעשות, ואנחנו ניתן לך כאן הכוונה בעזרת השם על פי גורל הגרה. רציתי לשאול, אני מם בן ח' אשתי, גם יש כאן את השם שלה, א' בתריש, סיימנו עכשיו חוזה בדירה שהיינו גרים בה בשנה, זה דיברנו עליו, דיברנו עליו, בואו נראה כאן עוד שאלות ככה, לגבי זיווג, מה קורה עם זיווג לעין י' א' בן ב', למה קיים עיכובים, השם שמשתמשים בו הוא רק השם הראשון, בואו נראה,
2: ייכנסו למרחב המוגן.
1: בואו נראה, בואו נראה לגביך באמת. שידוך כמובן, השאלה היא שידוך.
0: אז נכון, באמת אצלו יש עיכוב, ועיכוב אצלו צריך לדעת שצריך לטפל בו יותר עמוק. אם עד עכשיו ראינו שיש קשיים, צריך לדעת שהקשיים האלה הם אמיתיים, זאת אומרת, יש פה באמת לא עין הרע, אלא קצת יותר מזה, דיבורים שהם לא טובים, שמקלקלים, אתם שומעים את זה הרבה פעמים אצלי, יש דיבורים שזה לאו דווקא קינה, אלא קצת יותר מזה אפילו, ופה צריך לדעת לבטל את זה כמו שצריך, קודם כל תשתדל לעשות התרת נדרים וכללות, זה דבר ראשון מאוד כדאי לעשות את זה, ואני מאמין בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לך ויהיה לך הרבה הצלחה בעזרת השם.
1: שלום, שואלת מאזינה, מתלבטת בין תרפיה באומנות שעזבתי לבין מורפולוגיה, אני מקווה שהבנתי נכון, זו שאלה שהתקבלה אצלנו בקו, קודם כל מה זה בכלל?
0: חוכמת הפרצוף.
1: חוכמת הפרצוף, אז אוקיי, אז היא מתחברת לזה יותר, ובואו נבדוק האם זה באמת צעד נכון לעזוב את תרפיה באומנות למען זה.

0: ודאי שלהמשיך במה שהתחילה והפסיקה.
1: מה? בתרפיה באומנות?
0: נכון, אבל אם היא רוצה להוסיף תמורף פסיכולוגיה ותמורפולוגיה, ואין שום בעיה לעשות את זה שזה יהיה בנוסף. זה עוד סוג של אבחון, זה כל הסיפור. זה לא נותן, זה לא מקצוע בפני עצמו. צערנו הרב, גם כן, בציבור שלנו, שאתה תגיד למישהו מורפולוגיה, אז הוא לא ידע מה זה, אבל שאתה תסביר לו, זה חומת הפרצוף, נשמע לו כזה, איזה מחשפה כזאת, שעושה כל מיני דברים, לפי קבלה מעשית, נשמע
1: רע כזה. ואיך הרב רואה את זה? איך הרב רואה את זה?
0: הרבה יש לי מה להגיד על הדברים האלה, לטובה וגם לשלילה, אבל...
1: יש בזה אמת בעיקרון?
0: ודאי שיש בזה אמת, רק מה צריך להבין שאיך זה ייראה בציבור. שאת אומרת, אני רוצה לעבוד במשהו מסוים, זה לא אכפת לי אם זה אמיתי או לא. אכפת לי, כמובן שאכפת לי, אבל כאילו כרגע שאת באה אליי בשאלה, את באה בשאלה האם אני אצליח בזה, האם תהיה לי פרנסה מזה. פרנסה, אם תגידי שאת רק מתעסק במורפולוגיה, אבל אם תגידי שאת גם וגם וגם, ויש לך גם התמחות בזה, אז בסדר, אז אנשים רואים את זה בתור תוסף, אבל שזה לא יהיה הדבר העיקרי. זה בסך הכל לא תוסף. כמו שNLP למשל, זה לא טיפול. NLP זה, זה, זה, זה כלי מאוד מאוד חזק שאתה יכול להשתמש בו כדי לעזור לאנשים, לטפל באנשים אחרים. זה תוסף. זה כמו שאנשים חושבים שעכשיו ה-AI ישתלט על כלל העולם. לא, הוא פשוט יעזור להרבה מאוד אנשים אחרים לעשות את העבודה שלהם כמו שיותר טוב, אבל זה לא הולך להשתלט, כנראה.
1: כן, שאלה נוספת. תו ג' בת שין שואלת, היא עובדת במוקד, רוצים להביא לה איזה תפקיד שאמור לקדם אותה גם בשכר, אבל לדרוש ממנה גם שעות נוספות, האם ללכת על זה או שלא?

0: אז ודאי וודאי שזה כדאי. זה לפעמים קצת יקשה לפעמים את הדרך, אבל ודאי שזה כדאי. צריך להשקיע בזה וזה יצליח.
1: שר כוח. טוב, מיד אנחנו נהיה כאן עם כמה דברים מערב. נזכיר לכם לפני כן את המספרים שלכם, את המספרים שבהם אתם יכולים להשאיר לנו הודעות, והם 03-71-76-921, שלוחה 4 ואז 6, זה לקווים קשרים, וגם אפשר דרך הוואטסאפ שלנו 0543-900-800, 03-71-76-921, שלוחה 4 ואז 6, זה לקווים קשרים, וגם אפשר דרך הוואטסאפ שלנו 0543-900-800, ומיד שווים לעוד קטע.

טוב, קודם כל, צריך להבין ישראל שיש שני דברים חשובים השבוע הזה. ברוך השם, סיימנו עכשיו את ל"ג בעומר. אתה יודע, התפילות, הבקשות, התחינות, כל הדברים הכי חשובים שאתה יודע, כל יהודי ויהודי משתדל בשבועות האלה, ואנחנו מתקרבים לקראת חג, חג מתן תורה, כן? זה לא דבר פשוט בכלל. אבל ראית כמה יהודים מוציאים מהונם, מזמנם, בשביל לקבל ישועות. אנחנו רואים את זה אצל רבי שמעון, עד כמה שרבי שמעון באמת שומע לכל התפילות שלנו, ומעביר אותם לבורא עולם, ודוחף אותנו בעזרת השם לקבל ישועה. כמובן שרבי שמעון עצמו לא מושיע אותנו, אלא הוא מעביר את התפילה לבורא עולם. אבל אנחנו עושים מה שנקרא רצון השם, שאנחנו הולכים ומבקשים מכל אחד ואחד, אם זה מרבי שמעון בר יוחאי, אם זה רבי מאיר בעל הנס, אם זה כל קברי הצדיקים, אם זה אדמו"ר כזה, אם זה רב כזה או אחר, אנחנו צועקים ומתפעלים ומבקשים. וככה צריך להיות, זה בסדר. נכון שהבקשה הראשונה להשם, אבל כשאנחנו רוצים שיהיה לנו איזושהי תוסף,

0: תוסף למנוע שיעיף קדימה ויריץ קדימה את התפילות שלנו לפני השם, אז אנחנו מבקשים מצדיקים שיבואו ויתפעלו בשבילנו. זה גם, זה דבר חשוב, זה לא דבר פשוט בכלל. ולכן צריך לדעת קודם כל דבר חשוב, זה לא אסור. אבל יש דעה של החתם סופר. חתם סופר, לא צריך אפילו להזכיר לאנשים מי הוא היה, וכל כולו קודש. אם זה השאלות והתשובות שלו, אם זה דברים אחרים שהוא כתב, הוא עשה והוא נתן, וכל כולו קודש. אבל בנוגע לנושא של קברי צדיקים, דעתו הייתה ברורה לחלוטין. אין שום צורך לעלות לקברי צדיקים, לבקש מהם בקשות, להתחנן ביניהם לתחינות. צריך לפנות אך ורק לבורא עולם. וזה באמת דבר מאוד חשוב. אז יתרה מזו, צריך להבין דבר מאוד חשוב. דיברנו עכשיו על רבי שמעון. רבי שמעון, בפיוט המאוד מאוד ידוע שלו, כתוב, הוא אומר שם, מקום בחר בשמיה, אם הנבי אחיה. או בעברית, מקום בחר בשמיה בשמיים, אם הנבי אחיה, אחיה השילוני. מה היה בזמן אחיה השילוני? בואו קצת נבין מה מדובר, ואז נבין גם כן את דעתו של החתם סופר. קודם כל צריך להבין דבר מאוד פשוט. אחיה הנביא היה בתקופתו של מלך רשע, ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט רצו הרבה מאוד מהציבור, רצו שיהיה המלך שלהם. ודחקו בו להיות המלך. והוא אמר, אני לא, רק בתנאי. איזה תנאי? התנאי קודם כל, שיהיה דבר מאוד חשוב, שיהיה, שאני אוכל לתת לכם מיסים. אני רוצה שתחתמו לי על זה. אמרו לו, מה זאת אומרת? מלך נותן מיסים, אין לנו בעיה עם זה. אמר, טוב, בסדר. אני רוצה גם שתחתמו לי, שגם אם אני אגיד לכם לעבוד עבודה זרה, אתם תרשו לי שאני אכריח אתכם לעבוד עבודה זרה. אנשים היו עמומים. מה זאת אומרת? לעבוד עבודה זרה? איך אפשר להגיד לו כן לדבר הזה? באו החכמים ואמרו, המתפלספים, מה שנקרא, מה זאת אומרת עבודה זרה? טוב, תראה, יהיה בן אדם שרגיל לעבוד בעבודת כפיים, אם תיתן לו עכשיו לעבוד עבודה שהיא עבודת מבודה משרדית, זה עבודה זרה בשבילו. וההפך, בן אדם שהוא עורך דין, תיתן לו עכשיו לעבוד עבודת כפיים, להיות אינסטלטור, להיות שרב רב, להיות לתקן כבישים, זה עבודה זרה בשבילו, כאילו זה שונה, עבודה שהיא שונה. ולכן עדיף לא לצאת כל כך נגד, הוא מתכוון עבודה שהיא שונה, לא עבודה זרה להתפלל. והיו כאלה שאמרו, בוא, אני אסביר לכם בדיוק מה זה עבודה זרה. עבודה זרה, כתוב שכל מי שמתפעל בארץ ישראל מתפעל לבורא עולם, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. אבל כל מי שמתפלל בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. שואלים חכמים, מה זה כאילו עובד עבודה זרה? מה זה כאילו עובד עבודה זרה? אלא מה? כתוב שהקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, שבן אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו ישירות מהבן אדם שמתפלל, עולות התפילות לבורא עולם. מה קורה בחוץ לארץ? בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא מעמיד מלאך ומלאך בכל ארץ וארץ, שאותו מלאך אחראי על אותה מדינה, והוא שומע את התפילות של עם ישראל, ובדיבור ישיר מעביר את זה לבורא עולם. אז כאילו בן אדם שמתפלל בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל זה עובד, זה עובר דרך המלאך, אז זה לא באמת ישירות לקדוש ברוך הוא, זה דרך עבודה זרה. ועל זה בא וחתם, חתמו העם וחתם גם כן אחיה השילוני. שואלים שאלה מאוד קשה, חכמים, למה אחיה השילוני חותם על כזה דבר? אף אחד לא מבין. הרי כתוצאה מזה, המון מהעם עבדו עבודה זרה. באמת. וקשה להבין את הדבר הזה. יש דברים שאין לנו תשובות. יש סיבות אחרות שאנחנו לא מבינים אותם כנראה. כנראה, בטוח. בא הקדוש ברוך הוא לרבי שמעון בר יוחאי ואומר לו, עם מי אתה רוצה לשבת בשמיים? אתה רוצה לשבת הכי קרוב אליי, משה רבנו לידי, אתה לידו. אתה רוצה? אומר לו, מקום בחר לו בשמיה, איפה? עם הנביא אחיה. למה? רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני את כל יכול לפתור את כל עולם כולו מן הדין, אני יכול להגיע לכל אחד ואחד לנשמה שלו ולתקן אותו. אני עשיתי עכשיו את התיקון של לתקן את כל היהודים שעובדו עבודה זרה בזמן יורבן בנבט. אז מה אני אעשה? אני בעצם לא רק שהתקנתי אותם, גם תיקנתי את אותו מעשה של אחיה השילוני, ואני רוצה לשבת לידו. וזה המקום המיוחד הזה. עד כמה מיוחד אפשר לדבר בלי סוף. אבל רק ההבנה הראשונית. איך זה קשור לחתם סופר? חתם סופר אומר, תקשיבו, ללכת לקברי צדיקים, אין מה ללכת. זה כאילו עובד עבודה זרה. שלא באמת עבודה זרה, כמו שראינו אצל באמת הגויים. או שיש משכילים כאלה שאומרים שמי שהולך להתפעל לקברי צדיקים, הוא עובד עבודה זרה, הוא משתחווה, הוא עושה, הוא משתתח, הוא מנשק מזוזות, הוא מתקין קמעות. לא. עבודה זרה, הכוונה היא, זה לא עובר ישירות לבורא עולם. שמה אתה צריך את הצדיק? תפנה אליו ישירות. יותר מזה אומר, המקום היחיד שבו באמת אפשר לקבל את התפילות כמו שצריך, זה מקום אחד. איפה? ירושלים. איפה בירושלים? מקום המקדש. ללכת להתפלל בכותל, זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. זה הדבר שהוא בעצם הפנייה הישירה לבורא עולם. כל אחד יכול להתפלל, מפנה את ליבו מזרח, מפנה בעצמו בירושלים לכיוון הכותל, לכיוון בית המקדש, מפנה את ליבו לקודש הקודשים כשהוא נמצא מפנים. לשם צריך לפנות. זה שם התפילות עולות הכי טוב, בצורה הכי מדהימה. אנחנו כאן שגרים בארץ ישראל, הדרך שלנו הכי טובה באמת לפנות לבורא עולם ישירות. אלה שאין להם מה לעשות, נו, אז הם נמצאים בחוץ לארץ, אז הם צריכים לתקן את עצמם בדרך כזאת או אחרת. אבל ודאי וודאי וודאי שהדרך הנכונה ביותר היא לא ללכת לקברי צדיקים לפי דעת החתם סופר, אלא לפנות ישירות לבורא עולם. בן אדם יגיד, אבל תשמע, אבל קשה לי, אבל אני מרגיש שזה חסר לי, ואני רוצה שאבא שלי בשמיים יתפלל, ואני רוצה שהסבא שלי בשמיים יתפלל עליי. בסדר גמור, מצוין. אני הייתי מחובר, אומר אחד, למרן הרב עובדיה יוסף. אני הייתי מעביר שיריו שיעורים שלו. אני הכי מחובר אליו בעולם. ואני יודע שאני מתפלל לקבר שלו, אני מרגיש שמרן הרב עובדיה יוסף, זה רצה לי וקדוש לברכה, מתפלל בעדי. וזה עושה לי טוב. תלך. אני לא אומר שלא. אני אומר, זה דעת החתם סופר. אבל האמונה החדה ביותר צריכה להיות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מכשולים, מסלולים עם מכשולים, כדי שנדלג מעליהם. קשה לך ואתה לא מסוגל? בסדר, אפשר מה שנקרא לעשות צ'יטים. לבקש מצדיקים שהתפעלו לנו ללכת לברכות של מקובלים. מכל הכיוונים אפשר. זה באמת, אפשר לעשות הכל. אבל כדאי לעשות את זה בדרך הזאת. כמה הקדוש ברוך הוא מעריך באמת את ההתמודדות שלנו עם הניסיונות שהוא מעיק עלינו ומקשה עלינו, כדי שאנחנו נתקן את הדבר הזה. כמה הרבה, כל כך כל כך הרבה יש לנו להשתדל ולעשות. ולכן אני אומר, לא לפחד. עם כל הקשיים שיש לנו, אנחנו צריכים להתמודד לבד. יש תמיד בחידונים ברדיו, מביאים בן אדם לאולפן, שואלים אותו שאלות, את כל השאלות הכי קשות, ויש לו אפשרות פעם ב- להתקשר לחבר טלפוני. לשאול אותו, אולי הוא יודע את התשובה של השאלה, ותמיד שואלים אותך 10, 20, 30 שאלות, לא משנה, השאלות האחרונות הן הכי קשות. לא יעלה על הדעת שבן אדם ישתמש בחבר הטלפוני שלו כבר בשאלות הראשונות, שהוא יכול להתמודד איתם לבד. הוא ישאיר את זה לרגע האחרון. לרגע האחרון שבו כבר אין שום סיבור, הוא אפילו לא יכול לנחש מה יכול את התשובה. רק אז הוא ישתמש בדבר הזה. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מעיק עלינו בניסיונות כדי לתקן אותנו, כדי למרק אותנו, למצוא פתרונות קלים אפשר. כי אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הבנתי את הקושי שאתה מעיק עליי, הבנתי את הניסיונות שאתה מעיק עליי, הבנתי את הגזרות הקשות האלה, אני מבין שזה בשביל לחזור בתשובה, אני רוצה קודם כל תסיר ממני את המחלה הקשה הזאת. יסרתי ממך. אז כן, פה אפשר באמת ללכת ולבקש, אבל להשאיר את זה באמת למקרים הכי קשים. להשתמש בחבר הטלפוני ממש ממש לדברים הכי מסובכים והכי קשים. אז קודם כל, עכשיו עברנו, כמו שאמרנו, את ל"ג בעומר, צריך עכשיו להגיע לחג מתן תורה. בחג מתן תורה, אני נתחיל, יש הרי את התפילה הידועה של השלב, של ילדים, ועוד נדבר על זה בהמשך בעזרת השם, יש עוד זמן. אבל כבר מעכשיו אנחנו צריכים לבקש מבורא עולם, שאת התורה שאנחנו הולכים לקבל עוד מעט, לקבל אותה בשתי ידיים. לקבל אותה בשתי ידיים, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שכל מה שקשה לנו, וכמו שאמרנו, ניסיונות שהקדוש ברוך הוא נותן, אנחנו מבינים שזה רק בשביל שאנחנו נשתנה, ורק בשביל שאנחנו נתקן את המידות שלנו, שנתקן את המעשים הרעים שלנו, שנתקן את העבירות שעשינו. אז אנחנו קבלים את זה כבר מעכשיו. אנחנו רוצים לבוא לקראת מתן תורה נקיים ושלמים, אז מעכשיו חוזרים בתשובה. והתהליך הזה, עכשיו מל"ג בעומר, שעד עכשיו היינו באבל על כל התלמידים של רבי עקיבא, מעכשיו שאתה אמור להיות בשמחה, בוא נראה אותך עכשיו עושה את השינוי. באבל כולם עצובים, כולם מנסים מזה לחזור בתשובה. אבל עכשיו יש לנו את הניסיון האחרון, שזה בזמן שכן אפשר לשמוע מוזיקה, וכן רוקדים, וכן חתונות, וכן, כן, כן, כן, כן, הכל, אנחנו עדיין הופכים את העולם בשביל דבר אחד. לקבל את התורה בידיים נקיות, לקבל את התורה בידיים של חס וחלילה בלי עבירה אחת. אז מעכשיו חוזרים בתשובה, מעכשיו משנים את המעשים שלנו, כדי שהתפילות שלנו יבואו חלקות לפני בורא עולם, ונקבל את התורה נקיים, בריאים ושלמים, בעזרת השם. ומכאן ואילך הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שכל מקום שלך ולפני לא יוזק ולא נוזק, ולא יקרה לנו שום צער ושום נזק. אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן היינו סגולת אמת. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. ותודה לכם שהייתם איתנו. אתם יכולים להמשיך ולשלוח לנו הודעות בקו 0543-9800, 0543-9800, וגם ב-03716-921, שלוחה 476. עוד פעם, 03717-6921, שלוחה 476. וגם, אם אתם ממש, אבל ממש, צריכים פגישה או כל דבר, או שאלות מפורטות יותר לכבוד הרב, לא דברים שיכולים לעלות ברדיו, תמיד אתם יכולים לשלוח הודעה למשרד, שמספרו 03-578-8383. 03-578-8383. 03-578-8383. 03-578-8383. 03. סתם. טוב, תודה לכם. תודה ליוני פדידה, תודה ליחיאל צולמן, תודה לאלי בן חמו, תודה לכם שהזנתם, תודה ליורו מצחק וזנה, מכונה ווזנר. לילה טוב ושקט.

0: האזינו לשיחתו השבועית של האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו שליטא.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא.
1: אנחנו רואים זה בכל תפוצות עם ישראל. יש הרבה תנאים, רבי עקיבא הרב של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, הרבה צדיקים, הרבה קדושים, אבל הכוח של רבי שמעון בר יוחאי הוא כוח שאי אפשר לשער ולתאר את הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. זה כוח, אין, אי אפשר גם לעשות צדיקים, הצדיק הזה גדול, הצדיק הזה יותר גדול. זה לא דבר שאפשר לשים אותו במשקולת או לשים אותו בקובץ של צדיק או כמה צדיק או איך צדיק. כל הצדיקים כולם קדושים, כולם תאורים. אבל יש צדיקים שהכוח שלהם הוא כוח גדול ביותר. הכוח שלהם הוא כוח לזמן מסוים. ורבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלו הוא לזמן של הגאולה. זמן של הגאולה, זמן שעכשיו אנחנו נמצאים בו, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי הוא כוח גדול ביותר. וכבר הבאנו מה שחכמים אומרים, כתוב על משה רבנו, מתי שמשה רבנו עלה לשמיים, עלית למרום, שבית שבי, שבי ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. משה רבנו הביא את הכוח של רבי שמעון בר יוחאי לעולם הזה, לתורת הסוד, לתורת הקבלה. תורת הסוד זה התורה הגבוהה והתורה העמקי תורה, העמקות של התורה. מה זה פרדס? פשט, רמז, דרש, סוד. הסוד של התורה. פרדס, זה פרדס. כמו שהגמרא מספרת מסכת חגיגה, על ארבעה נכנסו לפרדס, ארבעה תנאים נכנסו לפרדס, רבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא, ואלישע בן אבויה. מה זה פרדס? פרדס הגיעו לעמקות ולהבנה של הפשט, רמז, סוד, דרש, את הסודות של התורה. מי גילה לנו את הסודות של התורה? הרי התורה זה לא... התורה זה לא דבר שהוא... אדם יכול ללמוד עריכת דין. ללמוד להיות עורך דין זה טוב. אדם יכול להיות ללמוד ראיית חשבון. הוא רואה חשבון. אדם יכול ללמוד כל מקצוע שהוא רוצה בחיים. אבל לשבת וללמוד תורה, את העמקות של התורה, את הנשמה של התורה, אדם יכול להיות... מה זה הצדיקים הגדולים? הם הגיעו לנקודה עמוקה בנשמה של האדם. משהו עמוק בנשמה של האדם. בכדי לדעת תורה, גם באוניברסיטה לומדים קבלה, גם באוניברסיטה לומדים גמרא, גם באוניברסיטה לומדים כל המקצועות של התורה, אבל לומדים את זה בתור לימוד. לא לומדים את זה לעומק של הסוד, של הנפש, של הנשמה, של מה שיש בפנים. אז כן, אותו פרופסור שלומד קבלה, הוא יכול להיות מהפרופסורים הגדולים לקבלה, הוא אין לו את הנשמה של הקבלה. הוא יכול לדעת בדעה שלו מה זה קבלה. אותו חוג שיש באוניברסיטה שלומדים את הגמרא, אז הם יודעים תלמוד מה שבאוניברסיטה לומדים, אבל זה לא הנשמה של האמת שיש בתוך התלמוד, בתוך הגמרא, בתוך המשנה, בתוך... אדם יכול ללמוד עריכת דין, לשבת בים וללמוד עורך דין, ללמוד את המקצוע. אדם יכול לשבת איפה שהוא רוצה וללמוד מה שהוא רוצה, אבל הוא יכול לזכור את זה וגם לעבור מבחן ולהצליח במבחן. אבל אם הוא יישב ילמד את התורה הקדושה, הוא לא יהיה לו את העומק ולא יבין מה זה העומק של התורה הקדושה. מי שחי את התורה מבין מה זה התורה. מי שלא חי את התורה, הוא לא יכול להבין מה זה התורה, ולא יעזור כל דבר בעולם. הוא לא מבין מה זה העומק של התורה הקדושה. ובכל התורה, בפשט, דרש, בפשט שאדם לומד את הפשט, בדרשות שאדם דורש, בכל הדברים יש בזה רבדים. הרובד של הסוד, שזה הסוד, שזה הקבלה, שזה תורת הפנימיות של התורה, זה הכוח שהוריד את זה לעולם, זה רבי שמעון בר יוחאי.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, השתבח שמו לעד בורא עולם? לא היו ימים טובים לישראל, רבותיי, ימים טובים ומיוחדים לעם ישראל, השתבח שמו. כיף לנו כאן ברדיו, חוזרים למוזיקה, דיסק חדש של יניב אין משיח. בעזרת השם יניב יהיה איתנו כאן באולפנים מחר עם כל הדיסק, עם שירים שלא הושמעו בעזרת השם, היום בשש בערב הוא אצל ישראל כהן, גדול הזמר, וזה תענוג של ממש רבותיי להיות כאן. תודה רבה לליל בן חמו, טכנאי השידור שלנו, ולאורי בני ישראל שהיה לפני כן, ולחיאל צולמן שמפיק אותנו. הרבה דברים טובים רבותיי, הרבה דברים טובים הולכים להיות כאן בעזרת השם. תגידי, הגן של האמונה זה שמח? אל תבוא די, אם זה לא שמח אני מבקש לך שלא יהיה פתיחות. שבת הבאה עלינו לטובה ולשלום, שבת פרשת בחוקותיי, בשבת הקרובה בעזרת השם. זה שבת חזק, חזק חזק ונתחזק, לעשות קידושים בבית הכנסת, להביא הרינגים טובים, להביא לחיים, להביא שולנטים, לעשות פקאי, להדבח הבשל, כל הדברים. שבת חזק, מה? חזק חזק ונתחזק, פותחים את הקווים ב-072-335-5921. כן, מה רצית, אלי? גן של אמונה, רבותיי, פותחים איתו, השמעת בכורה עולמית, לשירו החדש של אני ונמשיח. אז הנער יבא ומועילה לכולנו, פותחים את הקווים, שחקים בכסף מזומן. שידור חי בכל הארץ, יצא קווה מובקצה תבל מיליהם. האזנה מצוינת, חברים.

0: רבותיי, זה אמא לב ואבא לב, אנחנו נפנק את החבר'ה פה, עוד מעט נכנס לכם את האלבומים. יש לך מלא אלבומים, שלח להם את האלבומים של התמונות שלנו מהזה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: ישראל, ישראל, בטח, בשם, שלום ישראל.
2: שלום
0: רבי עמי, אני מבין. איי, איזה לג בעומר היה לנו, השתבח שמו לעד בורי עולם.
2: איי. אתה מזמין מהציון, רבי עמי.
0: היית בציון?
2: כן,
0: ואתה
2: צריך
0: להתקשר, ויש לך הודעה לזה,
2: אבל...
0: רגע, אתה עכשיו בציון או שעזבת?
2: יצאתי אתמול בבוקר, הגעתי יותר מהר מכל שנה, עד הציון, ברוך השם, פללנו.
0: אה, הכל פתוח? לא מבין, מה, עבדו עלינו?
2: אה, דרך אנשים עברו בגשם, דרך
0: ה... עברת דרך הקורקר ועשית סכנות, בקיצור.
2: דרך היערות, דרך כפרים ערבים, לא לחסוך.
0: לא, לא, לא להיכנס לסכנה. טוב, היית שם, ויאללה, ברוך השם, טוב שחזרת לשלום. כסף גדול או קטן?
2: בקטנה, כסף קטן.
0: כסף קטן. מי תיקן להגיד 100 ברכות בכל יום?
2: משה רבנו, ואז נשכח, ודוד חידש את...
0: תשובה נכונה, מי תיקן לומר עלינו לשבח, תפילת עלינו לשבח שאומרים כל יום?
2: יהושע בן נון.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, יהושע בן נון. ואת החלק השני, מי עשה?
2: על כן כבר, ראשי תיבות החן.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, יפה מאוד, כל הכבוד. איפה רשימת הפרסים שלנו? אני רואה שאין לנו את הרשימה פה. תהיה בריא.
2: איזה חולצה או...
0: תערב, עוד לא הגענו, חכה איזה חולצה. חכה אולי את הטיפול באמצע. אולי... אריאלין,
2: זוכר שנה שעברה דיברתי איתך ממרון,
0: שנתת
2: את המספר, שהתקשרו וברכתי אותם, את המאזינים.
0: נכון, נכון. נכון, נכון. הגמרא במסכת תוריות אומרת, יקרה היא מפנינים, מי? על מה מדובר?
2: יותר מכהן שנכנס לפני
0: ולפנים,
2: אולי
0: ממזר מהארץ,
2: כי הוא תמיד חכם יותר מכהן
0: מהארץ. לא, כתוב שיקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, הוא מדובר על התורה. יקרה עם מפנינים, על התורה.
2: על התורה, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שזה...
0: הייתי נותן לך, הייתי נותן לך פיג'מה מתנה, אבל בסדר.
2: לא, זה מה שאמרתי. לא, בסדר, בסדר.
0: על מי נאמר שחידשו דברים שלא שמע אוזן?
2: על מי נאמר
0: שמה? על מי נאמר שחידשו דברים שלא שמעה אוזן.
2: דברים שלא שמעתם אוזן?
0: כן.
2: על החרש מהמסגר?
0: לא, ניסיון נוסף.
2: רבי עקיבא...
0: לא, רבי עקיבא... לא, לא, לא. כתוב על ירובעם בן נבט ואחיה השילוני, הגמרא מסכת סנהדרין מספרת לנו שהם... חידשו דברים שלא שמע אוזן. פרס בדרך אליך, צולמן פנק אותו. שלום וצולם טוב למאזין הבא.
3: אבי.
0: אבי, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, אבי?
3: ירושלים.
0: אין לי תרשימה, תעשה מה שאתה רוצה. קבל מאיתנו, תן לו כרך שמשנה ברורה תפארת. אלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת. המשנה ברורה הטובה ביותר שקיימת היום. צד ימין זה משנה ברורה, ובצד שמאל יש את פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה. בן איש חי, הכל נמצא שם. בנאדם שפותח את המשנה ברורה תפארת יכול ללמוד במקום לשים 200 ספרים, נהנה בזה בכיף. טוב, אנחנו בשאלה ראשונה, הכסף הגדול או קטן?
3: קטן קטן.
0: יופי, כמה זה שיעור גדר?
3: ביחס למה, שיעור גדר?
0: שיעור גדר, כמה זה שיעור גדר? מה ברובין?
3: שיעור גדר
0: כמה זה שיעור גדר?
3: עשרה טפחים.
0: כמה?
3: עשרה טפחים בנותו. אם הוא לא יודע, עשרה טפחים.
0: תשובה נכונה, עשרה טפחים. כמה זה שיעור דלת?
3: ארבע מאות אולי?
0: מה אתה אומר?
3: ארבע מאות אולי?
0: לא, ארבע ארובות. צריך להגיד ארובות, מה אתה אומר? המאות ארובות? למה זה ארובה? ארובה. ארובה דרובה. תמתין לקו קבן ביתנו, עניבה במתנה, מתנת רילמן, חנות האופנה היוקרתית בנתיבות. חנות היוקרתית בנתיבות, רבותיי. נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום, חבר'ה. כותב לי יהודי, אמאמי, איזה מתנה לאבא ולאמא. שלח לי הודעות ל-0543-900-800 בוואטסאפ, אולי נפנק אותם. כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה, שלום.
4: שלום, אבי עמי.
0: שלום, יהודה. מאיפה אתה?
4: מה איתך, אביאמי, חולים עליך.
0: תבואה מפי עליון, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי סימן את מערת המכפלה? ידוע שרשבי סימן את דבריה, על מנת שאנשים כהנים יוכלו לעבור שם. אבל מי סימן את מערת המכפלה ולמה?
4: רבי בנה?
0: תשובה נכונה. רבי בנה, תשובה נכונה. מי הייתה האישה שבעתה בתלמיד חכם?
4: ברוריה.
0: מי זאת ברוריה? תכיר לי אותה.
4: ברוריה, אשתו של רבי מאיר.
0: אשתו של רבי מאיר, תשובה נכונה. ארבעה חייבים לברך ברכת הגומל. מי הם ארבעת האנשים שחייבים לברך ברכת הגומל?
4: הולכי מדברות, מי שיוצא מירדי הים, יוצא מבית הסורים ומחולה שנתרפא.
0: תשובה נכונה, וסימנך, מה הסימן שלו?
4: החיים.
0: וכל החיים ידעו חסלע. קיבלת חיים, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. טוב, איזה מקום, לא, זה סתם שאלה קשה, מי מכונה בעלי הסופות?
4: אין.
0: מי הם המכונים בעלי הסופות? מי זה אנשים שהכינוי שלהם בעלי הסופות?
4: מי זה בעלי הסופות?
0: כן.
4: בעלי הסופות זה תוספות?
0: הסופות, הסופות. כל הכבוד לגבריאל מלכה. גבריאל, תודה. מה אתה אומר?
4: דקה, תן לי רמז, רבי
0: עמי,
4: אני...
0: התשובה היא תלמידי חכמים שיושבים אסופות ועוסקים בתורה, וזה המוטו שלנו. קבל מאיתנו תלוש למסעדת רעים בבר כוכבה 4 בבני ברק, ביסטרו רעים, יש להם חדר VIP, כשרות מודרת, ארוחה חלבית, זוגית, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איך? אילי, באיזה קו? אילי, שלום.
5: היי, מה נשמע?
0: על הגאולה, איך אתה?
5: ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ?
5: אשדוד.
0: אשדוד. שמעת על יורבעם בן נבט?
5: כן.
0: למה הוא קיבל מלוכה? למה הוא זכה למלוכה?
5: למה יורבעם בן נבט קיבל מלוכה?
0: כן, הוא אחד מהמלכים.
5: בגלל... היה לו משהו עם
0: הסיפור
5: עם
0: מנשה,
5: לא?
0: לא, לא שר למנשה. אומרת הגמרא רבותיי, כי הוא הוכיח את שלמה המלך. יאללה, בכיף. קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. אלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת צד ימין, זה משנה ברורה, וצד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה, בן איש חי, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, משהו אדיר, אדיר, אדיר, ולדעתי רבותיי, כל בית חובה את הסט המפואר הזה, משנה ברורה תפארת. חפשו את זה בחנויות המובחרות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, באיזה קו 2, שלום מאיר.
6: שלום עליכם, רבי עמי.
0: מה קורה?
6: הודו לשם, הודו לשם.
0: טוב, איזה עוף לא מקבל מרות?
6: עורב.
0: לא. לא, זאת לא התשובה.
6: עונש, לא עורב, לא?
0: הגמרא במסכת בצה אומרת שזה מדובר בדרור, ציפור דרור. למה נקרא שמה דרור? היא דרה בבית כי בשדה ואי אפשר באמת לביית אותה, לשים אותה בבית. היא נשארת חופשייה, היא לא יכולה לקבל מרות, ולכן היא פטורה ממצוות שילוח הקן. איי, איי, איי. בסרט בצה, איזה סוטה? תעשה לי טובה. תעשה לי טובה. תעשה לי טובה. טוב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. אליה? מה אתה מדבר? זה אליה? איזה אליה? רגיל או... אילון ואליה. שלום אליה, דש לרב יהודה היקר. אליה, שלום. באיזה קו אליה? הוא לא עונה, אליה? מיד יהיה איתנו המאזין הבא, אפשר לחרג אלינו ב-072-33-55-921. אגב, יצא מחרוזת חדשה של... חבר שלנו דוד חפצד, תדאג לנו לקבל את זה. הוא הוציא את זה ככה לפני ספירת העומר. נתן, שלום. נתן, שלום נתן. לא, צולמן, השתגעת היום. נתן, שלום.
7: כן.
0: שלום, איפה אתה נתן?
7: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: מה פירוש המילה מנצפח?
7: זה אותיות סופיות.
0: תשובה נכונה? תשובה נכונה. אותיות סופיות. טוב. שאלה הבאה. מי היו השושבינים של האדם הראשון?
7: לא יודע.
0: המלאכים. מיכאל וגבריאל. טוב. יאללה יניב, תן לנו את השיר הבא שלך. כן? וזה החדש של אני בן משיח, רבותיי. תקופה חדשה. איזה שיר, איזה שיר.

0: אחלה יניב, פרסומות מיד שווים. איתנו רפי אוחנה, שלום רפי אוחנה, השדרן הפופולרי, רפי שלום.
1: איי, אל תגזים, עדיין לא מגיע אליך, איפה הגעת? אני בסך הכל
0: נהנה
1: מהשמחה הגדולה שאתה משאיר על הכיסא, זה הכל.
0: השתבר שמול עד בורא עולם בכל העולמות כולם, וכיף לנו לא נורמלי רבותיי. רפי אוחנה במוצא שקרוב, אירוע גדול מאוד, הגמר, כמו שאומרים, הגמר של המפעל הגדול שעשית. המפעל הגדול הזה שעשית פה ברדיו קול ברמה, כל המזרח.
1: קודם כל זכינו, עמי, שגם אתה היית איתנו ולקחת חלק חשוב מאוד בסיכום האודישנים, אם אתה זוכר, אני מאמין שאתה לא שוכח את זה, ונתת באמת כוח והרבה מאוד אנרגיות לכל הדבר הגדול הזה, כי באמת, אני חושב שרק עכשיו שאנחנו רואים את כמות ההיעדה ואת כמות הבאז והתגובות שקיבלנו לדבר הזה בכל העולם כולו, לא האמנתי, אני אומר לך שאני קיבלתי את ההצעה לעשות את זה, ושחשבתי הרבה זמן על הדבר הזה, אף פעם לא חשבתי שזה יהיה כל כך עוצמתי, כל כך הרבה תגובות, כל כך הרבה אנשים שמקשיבים לזה. אגב, אתה יודע שבחדרי כושר כבר התמיעו את כל התוכניות, ואנשים עושים כושר ורואים את התוכניות בלופ. זה פשוט נהיה פסקול של הדבר הישראלי. זה לא יאומן. עמי, אתה לא מאמין לאן זה הגיע. אבל זה לא רק בזכותי, אני לא עשיתי כלום, זה בזכותכם, זה בזכותך, זה בזכות המנכ״ל, כל מי שחשב על הדבר הזה ונתן הרבה כוח,
0: אגב,
1: והרבה
0: זה,
1: דמים.
0: אגב, זה שלב ב', כי עשינו למנצח שיר מזמוך בהתחלה, אתה זוכר?
1: נכון.
0: וזה השלב ב', ויהיה גם השלב ג'. על הבמה התחרו ארבעת הפיינליסטים על התואר הפייטן והזמר הבא של המדינה. השופטים יהיו משה דורק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה ואב ויניב מדר. מי הם ארבעת הפיינליסטים? יש לך את הרשימה עליך?
1: טוב, תשמע, כן, הרשימה ידועה. קודם כל מדובר ביהודה חדד, יש לנו את מאיר שיטרית ואסף גיאט, ויש לנו עוד כמה שהם נמצאים עכשיו במעמד של גלגל הצלה. מה זה אומר? אנשים עכשיו יכולים ברגע זה להיכנס לאתר שלנו ופשוט להצביע להם. אם הם חושבים שהם, אתה יודע, נפלו בשלב כלשהו סתם על דו-קרב, ואתה יודע, סתם, לפעמים היו לנו כל כך הרבה טובים שכולם שואלים למה הם ירדו, למה הם נפלו, וזו ההזדמנות עכשיו לתת להם את הכוח ולתת להם את הבמה שוב לנסות להיכנס. יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, שזה בן דוד של מידע טסה, ואבין צורף. כל הארבעה הללו, כל מי שרוצה עכשיו יכול להיכנס לאתר ולהצביע להם. אם אתם תיתנו להם הצבעה והנקודות שלהם יעלו, יש להם סיכוי לקבל גלגל הצלה לגמר במוצ"ש הקרוב, וגם יש אפשרות להצביע דרך הטלפון. הנה המספר, עמי, בשלוחה מספר 3, 072-380-9400, 072-380-9400. כנסו עכשיו, תצביעו. אם אתם חושבים שאחד מכל הארבעה הללו מגיע לו את הנקודות, את מרב הנקודות שלכם, והוא היה אמור להיות איתנו, אז תיתנו פה.
0: רגע, רגע,
1: עד יום
0: עכשיו,
1: חמישי.
0: עד מחר, כן. כאילו, עכשיו, זה הולך להיות במוצ"ש הקרוב.
1: עד מחר בתוכנית שלי, מה?
0: זה הולך להיות במוצ"ש הקרוב, בעזרת השם?
1: מוצ"ש הקרוב בירושלים, בהיכל התרבות, של שכונת רמות.
0: כרטיסים ב-20 שקלים בלבד,
1: לדעתי ממש אחרונים נשארו, אז מי ששומע אותנו עכשיו להזדרז לקחת כרטיסים, כי אין כרטיסים ויש ביקוש מטורף להגיע לשם. הולך להיות מעמד מדהים, יחיאל נערי אישר את הגעתו וגם משה חבושה, הולך להיות באמת אירוע נדיר, לא היה כזה דבר.
0: אז בואו להיכל התרבות ברמות, מוצא שבת הקרובה.
1: אני מחכה לך, יש לך VIP גם.
0: תודה. זה הולך להיות בזה שבכלל התרבות ברמות, מוצא שבת הקרובה, 20 שקלים. תודה רבה לרף יוחנה הגדול.
1: גלד טיקט.
0: כן, גלד טיקט, חפשו את הכרטיסים.
1: יאללה.
0: תבורך.
1: תודה, עמי. מחכים לך, תודה.
0: תודה.
2: לא ראית מאור של אבא.
0: וזה דוד חפצדי, ילד של אבא. ילד שלי מוקדש לכל הילדים העיקרים, אין עליכם, אבא אוהב.

0: גדול הזמר דוד חפצדי, שלום דוד. דוד חפצדי הגדול, דוד, מה נשמע?
1: שלום עליכם, שר השמחה.
0: תקשיב, הרעיון הזה להוציא כל יומיים, כל כמה יומיים, כל שבועיים, קטע מתוך המופע, תקשיב, זה מטורף. זה מטורף, וגם האיכויות של ההקלטה, מה הקלטתם את זה? בערוצים, אה?
1: כן,
0: קלטת
1: ערוצים, ואחרי זה הוציא מיקס, כמו שצריך, את ברוך השם, קדוש ברוך הוא נותן כישרון גדול לדורון אלימלך, שהוא כבר 100 שנים הוא מלווה אותי בעניין של הסאונד, של המופעים, ברוך השם, ואתה תשמע ככה, הצלחה שזה נשמע טוב.
0: תקשיב, אני חייב לומר לך שאתה כישרון שאי אפשר להסביר אותו ברמה, רמת על. תקשיב, זה משהו מטורף, מטורף, מטורף. וזה אדיר, אדיר, לשמוע את המחוזת הזאת עם העיבודים האלה, עם השירים של פעם, ובאמת שפו, כל פעם שאתה מוציא את החומרים האלה, אתה נותן לנו טוב על הלב, ועל כך תבורך מפי עליון.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: תגיד לי, חזרת להופעות, או הורדת את הזקן, השארת את הזקן, מה עשית עם זה? אמרו לי שאתה מעריך את הזקן של העומר.
1: אני עכשיו בדרך לספר תכף.
0: די, רבותיי, בלעדי אני בוחר את השיער של דוד חפצדי אחרי החלקה. תגיד לי, מה עם הבן שלך? שמעתי מוציא עיבודים על ימין ועל שמאל.
1: ברוך השם, הוא כן עובד, עובד, קדוש ברוך הוא גם חנן אותו ברוך השם בכישרון מיוחד, ואני שמח, שמח גם שהוא עושה עבודות גם בחוץ, אתה יודע, עם כל מיני זמרים, ברוך השם, ושתי עליו תמיד ברכת השם, שיזכה תמיד לעשות דברים טובים.
0: ככה כתוב, האבא לא מתקנה בבנו ותלמידו. אדם לא מתקנה, סליחה, אדם לא מתקנה בבנו ותלמידו. אין ספק, אין ספק. משפחה מוסיקלית. דוד תבורך מפי עליון, הצלחה גדולה. אחלה מחוז, כיף, כיף. תודה רבה,
1: בכלל, לרד שלכם, שבאמת משפיע את כל ה... ככה, נותן שופר כמו שצריך למוזיקה הזאת ששנים שנים הייתה בהיעלם, וברוך השם פרחה ופורחת ותפרח עוד ועוד בעזרת השם, ושתמשיכו לעשות חיל גדול.
0: אמן, תודה.
1: תודה, תודה, תודה.
0: תודה. וואי, וואי, זה היה חפצדי, פרסומת.
2: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: שלום לכבוד הרב חיים משה כץ. שלום הרב כץ.
3: צהריים טובים
0: ומבורכים. כבודו נשמע במקווה, הכל בסדר?
3: לא עד כדי.
0: מה, כן. אתה רחוק מאיתנו, איפה אתה?
3: ברוך השם,
0: נמצא
3: באזור.
0: תגידי, בעבר הייתה מסורת בקרב המרוקאים של שוחטים כבש במירון, בהר מירון, ועושים סעודה. לכבוד רבי שמעון, בל"ג בעומר. אבל זה כמעט נעלם, גם הרבי מחב"ד מביא את המנהג הזה. אבל היה יהודי ירא שמיים, הגיע, הצליח לשחוט כבש. באותו רגע שהוא שוחט את הכבש, פתאום אזעקה. האם השחיטה כשרה? האם בכלל היה מותר? להתחיל לשחוט, 15 שניות, התראה לפני כן, מה אתה אומר על זה?
3: האמת היא שבהלכה כתוב לגבי אישה, אישה יכולה לשחוט, אבל אישה לא תשחוט לפני שדעתם קלה והיא נורא מפחדת, אז היא יכולה בבעלה של כל אדם והסכין והבלגן לאבד את הריכוז ולא לשחוט כמו שצריך. אז לכאורה, אם השוחט יודע שהזקה יכולה להשפיע עליו, הפחד, הבעלה יכול להשפיע עליו לא טוב, כמובן שאסור לו לשחוט בזמן ההזקה. יש ספר דרכי תשובה, דרכי תשובה כותב שאדם שיש לו פרדות פרידות רבות, אדם שמבועל, אדם שלא מיושב בדעתו, אסור לו לשחוט, ככה הוא כותב. אבל פה אני רוצה להגיד, אחים יקרים ואהובים, מה קורה שהוא כבר שחט, הוא בירך על השחיטה, האם הוא נאמן לבוא ולהגיד, התגברתי על עצמי, אני באמת, למרות שהייתי מבועל, הצלחתי לשחוט כמו שצריך. השומה היא שאם הוא מעיד על עצמו שהוא ניבל, שהוא היה מפוחד, הוא לא נאמן להגיד שהוא שחט כמו שצריך. והראיה לזה, ממשה רבינו פרשת שמות, כתוב שמשה רבינו רואה את הנחש, את המטה שנהפך לנחש, ויהי לנחש וינס משה מפניו. שואל הנציב, מה? משה מפחד מנחשים? בורא עולם הרי שלח אותו, בורא עולם שומר עליו. אומר הנציב, יש טבע באדם שהוא רואה נחש, הוא נבעל. אז גם משה ברגע הראשון, איך שהוא ראה את הנחש, וינס מפניו. אז לכן, אם הוא מציר השוחד שהוא מפחד מהזקות, והוא היה מבועל, הוא לא נאמן להגיד שאף על פי כן הוא התגבר והוא שחט כמו שצריך, והשחיטה, מה לעשות, צריך להגיד, טריפה, ואי אפשר לאכול מהמעשה שהוא עושה בשעת לחץ, בשעת בעלה.
0: וואי, וואי, וואי, תשמע, הבאת פה תרללת מה שהבאת פה, מה זה, זה, זה כאילו, בנה, זה בעיה רצינית מה שאתה אומר עכשיו.
3: תשמע, אדם נורמלי מאבד את הדעת ברגעים הראשונים שהוא בלחץ, אז אני גם במירות לא בני ברק, זה, רבע, זה 15 שניות מהזקה עד חלילה שיש את התרה של הפיצוץ, אז לכן הבעלה הזאת, אדם מאבד את השיקול דעת שלו, הוא לא יכול בדיוק להבחין בקנה, בוושת, בסימני התארה, ואנחנו צריכים להחמיר את מה לעשות.
0: טוב, איך קמדנו? תודה רבה כבוד הרב. שכוח.
3: נזכה לבשורות טובות.
0: אמן. תודה, תודה, תודה. איי, איי, איי, איי. בואו נשמע חפלה. מיד לאחר מכן נחזור עם שאלות ותשובות ופרסים והפתעות. השתבר שמשה חזרנו למוזיקה, לאירועים, לשמחות.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, מה שלומכם יודעים יקרים? אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, מאזינים, כן, כן. פותחים את השעה השנייה, רבותיי, עם השמעת בכורה עולמית, לחף לחדשה שקיבלנו אותה עכשיו, עכשיו, עכשיו חם מהתנור. שלא תגידו, לא אמרתי לכם, זה היה חפלה בעי הידיעה. מחוזת חפלה של חבר שלנו היקר. חפצדי.

איזה חף להוציא דוד, אימא לב אבא לב. וואי, איך זה הפסיק לי פתאום? מה אתה, איך זה קפץ הדיסק? לא, בוא, רגע.

Jeffy. אלן, אלן, אלי בן רב על הדרבוגות.

0: איי, איי, איי. דוד הזה אלוף. אלוף, אלוף. אתה מוכן, צולמן? יאללה, מזומן, מזומן. משחקים, יוצאים לדרך, בבקשה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אלי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה יש לך, אלי? למה אתה צרוד? הכל בסדר? שרת רבי שמעון חזק, מה קרה, אלי?
2: אשריך, אבי, אוהבים אותך.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כמה הלכות נשתכחו באבלו של משה?
2: 101.
0: טעות, התשובה היא 1,700. או 3,000, קל וחומר וגזירות שוות. כמה מופיע בגמרא, במסכת תמורה. כשמשה רבינו נפטר, הצער והבלבול היו כל כך גדולים, שנשתכחו מישראל הלכות רבות. יהושע סירב לשאול את הקדוש ברוך הוא, אמר לא בשמיים. מי שהחזיר אותם בפלפולו החריף, היה עתניאל בן כנז, לקח את העיר קריית ספר, וקיבל את אחסה בת כלב לאישה. עד כאן הנושא הזה. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. איציק, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איציק, המלאכת מקלט הרדיו, אני שומע את עצמי כמה פעמים, אם לא אני עובר למאזין הבא.
3: כן, כן, שומע.
0: טוב. מי הם הארבעה שלשון הרע הרג אותם בימי שאול המלך?
3: אישי?
0: איזה אישי? תגיד לאבא שלך, תן לי את אבא שלך. ממציא לך כל מיני דברים. עושה לנו פה דווינים. תן לי אותו, תן לי. ארבעה לשון הרע רק ארבעה לשון הרע רק אותם בימי שאול. מי הם היו?
4: זה לא
0: אישה אבי
4: דוד, זה לא
0: היה
4: בימי שאול.
0: איזה, מה יש לך? אישה אבי דוד מת בגלל לשון הרע של שאול המלך.
4: זה יושן נחש, אני יודע.
0: לא. דואג האדומי, ראי דוד אצל אחימלך הכהן בנוב. וסיפר לשאול שאחימלך עזר לדוד למרוד. הלשון הרע הזה גרם לשאול להורות על הריגת כל הכהנים בנוב, ומי שנהרג זה דואג, שהוא אמר, שאול זה ששמע, ואחימלך שנהרג, ואבנר שלא מיכה. תודה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתן. ישראל, שלום.
5: מה קורה, אמי? מה קורה?
0: על הגאולה, הכסף גדול או קטן?
5: כסף קטן,
0: הלכות. אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
5: קוראים לי, לא.
0: לא, אמת אליי, לא. לא, זה לא אמת אליי. תודה, ניצבת בת הדהל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלינו שלושה חבר'ה עכשיו, שלושתם השאירו לנו את הכסף פה. כן, שלום. ניסים, שלום.
6: שלום, אמי, מה נשמע?
0: על הגאולה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי תיקן את ברוך שאמר?
6: ברוך שאמר, נפל שמיים.
0: כן, אבל מי תיקן? זה בפתק שנפל מהשמיים, אבל מי תיקן להגיד את זה? אם אני ניפול לי פתק... תראה איך אני הולך ברבי עקיבא, נופל לי פתק מהשמיים, אתה יודע, זה מצחיק.
6: הוא
0: זה באמת פתק נפל מן השמיים, אבל מופיע שאנשי כנסת הגדולה סידרו את זה. וסופר שפתק נפל מן השמיים, היה כתוב בו, ברוך שאמר. כמה תיבות מכיל ברוך שאמר? תדעו, 87, שנאמר, ראשו קטם פז. רמז למספר המילים, ולכן הציבו את זה כפתיחה לפסוקי דזמרה, ואימצו את הנוסח הזה. ראשו קטם פז, פותחים את התפילה בפז. פז, זה פותח את כל התפילה שלנו. חיים שלפני זה אנחנו אומרים בקורבנות, אומרים מודו, אבל ראשו קטם פז, תזכרו, אם אתם מתבלבלים בברוך שאמר, אתם יכולים לפספס את הפז הזה, את פי זין התיבות, המילים. ברוך שאמר, ויהיה עולם ברוך הוא, ברוך הוא מברוסם, ברוך הוא מקיים, ברוך עושה בראשית, ברוך המאזין הבא שלום איתנו. רגע, זה האחרון שאלה, בוא ניתן לו פרס. בוא ניתן לו פרס, לא חילקנו שום פרס, אני חושב שכל הפרסים פה נשארו. בוא נעניק לו פרס ראשון, תמונה של שניאור גרינפלד לסלון, שיהיה לו בכיף. יאללה, סתם. קבל מאיתנו חולצה במתנה, חולצה יוקרתית של פורור. ניתן לו פרס, לא חילקנו שום פרס, אני רואה שכל הפרסים פה נשארו. בוא נעניק לו פרס ראשון. תמונה של שניאור גרינפלד לסלון. שיהיה לו בכיף. יאללה, סתם. קבל מאיתנו חולצה במתנה, חולצה יוקרתית של פורור בשווי 200 שקלים. יאללה, בכיף, פינקתי אותו. שלום.

0: נא, מה שם המקושש עצים?
1: צלופחד.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. איפה אתה יודע את זה?
1: שאני
0: אקרא
1: לך תרגום,
0: רשי, על הפרשה. יאללה, כיף, יפה, כל הכבוד, יפה. תגיד לי, שאלה הבאה, למה המצורע יושב בדד?
1: בגלל שהוא דיבר על מישהו שהוא לא יכול להיות עם החברה שלו, ככה גם מורון
0: המסור, תשובה נכונה, גמרא מסכת ערכין מביא את זה, כי הבדיל בין איש לאשתו בלשון הרע, הצהרת בה כעונש של לשון הרע, 40 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, למה זכה אחאב הרשע למלכות 22 שנים?
1: למה
0: הוא
1: זכה? למה הם
0: היו
1: מצחים במלחמות גם?
0: לא, אתה מדבר.
1: תמיד היה
0: ביניהם אחדות. לא, ניצחו במלחמות, עם מתפסל באחד זה ירובם בנבט. דיברתי על אחאב.
1: למה הוא זכה למה שהוא זכה?
0: למה זכה להיות מלך 22 שנים? הוא היה רשע.
1: אולי כי הוא ויתר
0: את החם
1: שלו, אבל היה מצליחים להיות לפני, הוא ויתר, עכשיו
0: משהו,
1: לא?
0: אה?
1: יש
0: לזה רמז? כן, מסופר שבן הדד, מלך הרם, שלח לאחיו וביקש את מחמד עיניך. מה הוא ביקש? ביקש את ספר התורה. בא אחיו ואמר לו, למרות שעבוד עבודה זרה, הזדעזע מהבקשה, הוא סירב למסור לו את התורה, ואמר שילחם על זה. בזכות הכבוד שרכש לתורה, זכה למלוך כמניין אותיות התורה 22 שנים, למרות חטאיו הרבים. וזה תראו רבותיי, בן אדם מכבד את התורה, זוכה טק על המקום. טוב, תן לו פרס בבקשה, כך, קבל איתנו כך, שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת רבותיי, זה החיבור המדהים ביותר שיצא עד היום בנושא ההלכה. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב מזוז, מרן רושיבה, הרב מזוז, מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור המדהים הזה. זה לא ספר אחד, זה סדרת כרכים. חפשו את זה בחנות המובחרות. ממליץ בחום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. גלעד, שלום. שלום גלעד.
2: שלום.
0: מה שלומך גלעד?
2: ברוך השם.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כסף קטן, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, למה חרבה שילה?
2: בגלל שלא העמידו במשהו? לא זוכר מה, לא העמידו בה? לא זוכר בדיוק האמת.
0: למה? מה היה שם? למה חרבה שילה?
2: לא העמידו בכהנים, לא זוכר למה לא העמידו.
0: לא העמידו בכהנים, לא בדי לוויים, הוא בדי לתגיד כבר תשובה. בגלל גילו... בגלל גילו הריות וביזוי קודשים. בגלל זה. הבני אלי הכהן, חופנים ופנחס, נגעו בחוסר כבוד במשכן שילה. הם לקחו בשר הקורבנות, בכוח, ועקבו את האנשים שבאו לקריב. הם היו היולדות, היו מגיעות, היו מביאות סולת, משהו פשוט, יונה. אבל הם אמרו להם, לא, לא, לא, אתם תחכו בתור, אנחנו רוצים לאכול פה על האש. בגלל זה, ביזיון הקודשים, חרבה שילה. היה שם עוד איזה בלגן, אני לא יכול לספר את זה פה בשידור. חבר'ה, שבת ללמוד קצת תנ"ך, קצת ללמוד, קצת לעיין. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. הוא, תמתין איתנו, עקב, בוא ניתן לו פרס, רגע, בוא. בוא, מה זה מכשיר מצנם? מה זה מכשיר מצנם? כאילו, מצנם שעושים סנדוויצ'ים? מה אתה אומר? אז תן לו ספר סגולות, שיהיה לו סגולה בעזרת השם, וגם ספר קומיקס של יד לאחים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו שלום, באיזה קו? אליהו, שלום אליהו, מאיפה אתה?
3: וברכה, חולון.
0: חולון. כמה שולחנות עשה שלמה המלך במקדש?
3: 12?
0: לא, 10. הוא עשה 10 שולחנות. טוב. קיבלנו ברכה פה, מהמקובל הגדול, ידידי וראי, הרב שריקי, שרב נתנאל, השם ישמור אותו, היה אצל הרבי, היה בחול, היה חזר. הנה, תאזינו.
4: אמן, יקר ואהוב, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם בעזרת השם יתברך.
0: אמן.
4: ברוך השם, זכינו להיות אצל הרבי מלובביץ' שם, התפעלנו על כולם, עליך, על משפחתך, על כל מי שמאזין לך. היום ברוך השם זכינו גם להיות סנדק עכשיו, ראשון לציון.
0: תבח שמו.
4: שאני מתחיל את סנדק בנתניה. אני מברך אותך, מתפעל עליך ועל כל המאזינים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע גדול עד בלי די.
5: אמן.

0: מעשה ידיכם.
1: אמן.
0: שמור לכם כל עין הרע, תל כל דינים מעליכם. יהיה רצון שעם ישראל יהיה מאוחד, יהיה שמח, יהיה בעזרת השם שעתו הצלחה גדולה. וכל מה שיעשו בעזרת השם שעתו ימלא, הקדוש ברוך הוא שיהיה לכם לטובה, זכות זה שהם מקשיבים ומאזינים לך. אשריך שאתה עושה חיל, המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. הקדוש ברוך הוא יצליח את ערכך.
1: אמן.
0: אמן כן יהיה רצון.
1: אמן, וזה המקובל רבותי הרב נתנאל שריקי מנתיבות, פנה אליי איזה יהודי אחד, אספר לכם, שומע, רוצה לשמוע קטע? פנה אליי איזה יהודי אחד, צולמן, תקשיב טוב, הוא עשה איזה עסקה, קיבל איזה 450 אלף שקל במזומן. בעסקה הזאת, לקח את הכסף המזומן, שם אותה בכספת בבית שלו. רק שלושה חברים שלו ידעו שיש את הכסף המזומן בכספת. מה קרה באותו לילה? בלילה ההוא נדדה שלת המלך. פרצו לו לכספת וגנבו לו את הכסף. קשר להם, תגידי מה לעשות, אבל תקשיב טוב, אני לא אומר לך סתם. קח את התמונות של השלושה חבר'ה שאתה כאילו חושד בהם, תביא אותם לרב נתנאל, הוא יגיד לך מי עשה מה. את ההמשך של הסיפור אני לא יכול לחשוף, אבל אולי בהמשך נחשוף מה הולך להיות פה. אבל זה קבלן מאוד גדול שעושה, בונה בתי כנסת בבני ברק, צדיק, כולם במתח, כולם במתח. אני לא יכול לחשוף את המידע. חבר'ה, אני באמת לא יכול לחשוף, אבל אני נעבור לפרסומות מיד שווים. פרסומות מיד אנחנו שווים, חברים, פרסומות.
2: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום כבוד הרב דוד בלול, שלום יקירי.
3: שלום וברכה, אני היקר, מה שלומך? קודם כל אני חייב לאחל את הברכה מעומק הלב שהשמחה שהיה לך בל"ג בעומר, גם אחרי השידור, גם בשידור, תלווה אותך ואת כל מאזיני כל ברמה כל השנה.
1: אמן.
3: והשפע הזה וכל הקדושה, תאיר אותנו ונזכה לדבוק בקודש הבריחו.
1: אמן.
3: השבת אנחנו קוראים פרשת בהר, פרק כף, מדברים על עניין של ריבית, שבן אדם שמלווה לאחיו, שלא ייקח ריבית, התורה חסה ומתחשבת, שבן אדם לפעמים זקוק להלוואה, שלא ייקחו מהם ריבית. צריך לדעת שיש בזה הלכות מאוד מעשיות, זה נראה לנו כמו איזה אר, כמו איזה משהו שכן, עזוב, אל דבר איתי, זה משהו מסובך, מיליון פרטים, אבל זה לא מדויק, וצריך לדעת שלפעמים אפשר להיכשל בזה ביסורי תורה. מאוד מאוד מצוי שזוג מתחתן, ההורים רוצים לעזור, לפעמים יש איזה הטבה, דרך הקרן השתלמות, או דרך עובדי הוראה, כזה או אחרי עובד מדינה, שההורים רוצים לקחת הלוואה בריבית נמוכה, לתת את זה לילד, והילד כל חודש מחזיר, לדוגמה 30 אלף שקלים, כל חודש 1,000, והוא מחזיר פלוס הריבית, נגיד הריבית אפילו 10 שקלים בחודש, לשם דוגמה. שורה תחתונה, כל חודש הילד מחזיר 1,000 שקל ועוד 10 שקל ריבית, אנחנו אומרים, כן, מה הבעיה? זה הולך ישירות לבנק. זה לא מדויק. כי האבא זה שמחזיר לבנק, והבן מחזיר פה בעצם חוץ מה-1,000 שקל של הקרן, עוד 10 שקל ריבית כל חודש. ואנשים לא יודעים שיש פה איסור, גם אם לא מהתורה, מדרבנן. מה שצריך לעשות וחייבים, זה היתר עסקה. עושים היתר שהיום ברשת, אפשר למצוא את זה בכל הבתי הוראה, נוסח מיוחד, עושים שטר, שברגע שכביכול אנחנו משקיעים ביחד ברווחים, אפשר להשתמש ולעשות היתר עסקה. דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, כל העניין הזה זה דווקא אם לוקחים הלוואה באמת לקניית נכס, רכב יש כאלה שאומרים שאפשר, אבל אם בן אדם לוקח הלוואה בשביל לסגור את החודש, בשביל לשלם חשמל, מים, גז, לשלם מחייה, זה חדעת שיש בזה בעיה, אי אפשר לעשות שטר של יותר עסקה. אז כולם באים ושואלים, אז רכב אפשר להיות במינוס, בן אדם שנמצא במינוס של 5,000 שקלים, קודם כל לא מומלץ בכלל, וזה ריביות של שוק אפור, אבל נגיד שבן אדם נמצא במינוס, איך הוא יכול? הרי זה הולך למחייה, זה לא הולך לדירה. זה חדעת שבבנק הפוסקים פסקו שגם האיסור של הריבית זה אבק ריבית. למה? כי זה לא מיד ליד, זה לא מבן אדם לחברו, זה גוף מוסדי, אתה לא בא לבן אדם ולווה. והם למדו שדווקא אם בן אדם לוקח מבן אדם. עכשיו, ברגע שהוא גם עושה היתר עסקה, בנוסף לזה שזה אבק ריבית, אפשר להקל. שאלה נוספת שהרבה שואלים, בן אדם חיפש גמח, מסתובב, התרוצץ, מצא חבר שברוך השם החליט לתת לו גמח. הוא בא ואומר, תשמע, אני חייב הכרת הטוב, אני לא יכול, אני אשלח לו איזה הוגה לשבת. צריך לדעת שיש פה בעיה של ריבית. הרי בלי ההלוואה הוא לא היית נותן לעוגה, לא היית יום אחד בעיר בבוקר סולח לעוגה. אז צריך לפני שהוא סיים את ההלוואה, אחרי שהוא שילם את כל התשלומים, אפשר לבוא ולשלוח לעוגה, להעריך את העזרה הגדולה שהוא עשה לו. אבל לא תוך כדי ההלוואה. דבר אחרון שדענו בו, האם מותר להגיד תודה רבה? בן אדם אומר, בא לחבר שלו, אומר לו, יש לך 50 שקל להלוות? אני אומר לו, כן, בשמחה, אומר לו תודה רבה. היה מי שפסק, רצה לפסוק שיש לו אולי בעיה של ריבית, שהוא אומר תודה רבה, אבל ההלכה נפסק שזה בסדר, זה כמו דרך הרץ, בן אדם שנפטר מחברו, הוא רוצה להגיד לו שלום, אומר לו תודה רבה. היום בצופר אתה אומר תודה רבה, וזה חשוב מאוד, הכרת הטוב. לכל אדם שנותן לי עזרה או משהו, אני אומר תודה רבה, ודאי שאין פה בעיה של ריבית. ובעזרת השם שבתוכנית שלך יש שפע גדול לכל המאזינים, שלא נצטרך הלוואות, שנזכה תמיד להיות מהנותנים.